0: vướng mắc với các nhà tài trợ nước ngoài.
1: Chuỗi triển lãm công nghiệp và sản xuất Việt Nam và triển lãm tự động hóa công nghiệp Việt Nam đã chính thức mở cửa đón khách tham quan tại phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, chuỗi triển lãm quy tụ 1.000 gian hàng của 850 đơn vị tham gia đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quy mô trưng bày được mở rộng thêm 30% so với thời kỳ triển lãm 5 năm trước, đồng thời cho thấy sức hút ngày càng lớn của triển lãm đối với cộng đồng sản xuất công nghiệp trong và ngoài nước. Với thông điệp từ quy mô đến chất lượng, lần thứ 8 khẳng định vị thế, triển lãm giới thiệu công nghệ mới trong lĩnh vực cơ khí chế tạo, gia công chính xác, thiết bị công nghiệp, tự động hóa, robot, trí tuệ nhân tạo, hệ thống sản xuất và logistics thông minh.
0: Ứng dụng ETAP Mobile đang được Cục Thuế lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp nhằm bổ sung tính năng, tiện ích, tạo thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo Cục Thuế, việc lấy ý kiến nhằm tiếp tục phát triển ứng dụng ETAP Mobile trở thành kênh giao dịch số trọng tâm giúp người nộp thuế dễ dàng tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế mọi lúc, mọi nơi theo phương thức đơn giản, minh bạch. Người nộp thuế có thể tham gia khảo sát, có ý kiến trực tuyến bằng cách quét mã QR trong thư ngỏ của Cục Thuế.
1: Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của họa sĩ Tô Ngọc Vân, nhằm tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của họa sĩ đối với nền mỹ thuật Việt Nam, sáng qua tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tạp chí Mỹ thuật, cơ quan ngôn luận của Hội Mỹ thuật Việt Nam cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức cuộc thi vẽ và trao giải thưởng Tô Ngọc Vân lần thứ nhất năm 2026. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
2: Chủ đề cuộc thi năm nay là sắc màu kỷ nguyên mới. Các thí sinh phải thể hiện rõ tinh thần Việt, khát vọng của người Việt, vẻ đẹp riêng biệt, nét đẹp giao thoa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, nét đẹp của thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam, tinh thần lao động, sáng tạo của người Việt. Hào hứng tìm hiểu cuộc thi, bạn Nguyễn Thị Mỹ An và bạn Nguyễn Thị Diễm Quỳnh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, cho biết.
3: Chủ đề mà em cảm thấy mình có thể khai thác được chính là chủ đề về tinh thần lao động sáng tạo của người Việt Nam ạ. Tại vì người Việt Nam mình rất là nổi tiếng với cái sự chăm chỉ, tinh thần sáng tạo. Khi mà em đưa vào bức tranh thì cái nội dung bức tranh sẽ được truyền được cảm hứng đến cho mọi người.
4: Chủ đề thể hiện rất là rõ tinh thần người Việt và đặc biệt là trong kỷ nguyên ngày nay thì việc thể hiện được một cái tinh thần dân tộc khát vọng xây dựng đất nước là một vấn đề em thấy rất là cấp thiết và đặc biệt là đối với thế hệ chúng em nữa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin quan chức Mỹ xác nhận thông tin trước đó được trang Axios tiết lộ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký văn kiện này trong bữa tối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại cung điện Versailles tại sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cũng dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran xác nhận văn bản của bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống.
1: Đức và Ba Lan vừa ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới nhằm tăng cường phối hợp an ninh và quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục có nhiều biến động. Theo kế hoạch, thỏa thuận bao gồm các nội dung hợp tác về bảo vệ khu vực biển Baltic, nâng cao khả năng cơ động quân sự, phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, tăng cường an ninh mạng và ứng dụng các công nghệ mới. Giới phân tích cho rằng việc ký kết thỏa thuận phản ánh xu hướng tăng cường phối hợp quốc phòng giữa các nước châu Âu trong bối cảnh khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của Ba Lan trong các vấn đề an ninh của châu Âu.
0: Cảnh sát Anh vừa bắt giữ 9 đối tượng trong cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào một đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp bằng giấy chứng nhận kết hôn giả. Các cuộc khám xét rạng sáng ngày 17 tháng 6 được thực hiện đồng loạt tại nhiều địa phương trên khắp nước Anh sau khi lực lượng chức năng thu thập đủ chứng cứ về đường dây lừa đảo đã hoạt động ít nhất 6 năm qua. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng sơ đồ định cư EU, cơ chế cho phép công dân Liên minh châu EU tiếp tục cư trú hợp pháp tại Anh sau Brexit. Đường dây này đã làm giả giấy chứng nhận kết hôn giữa công dân EU và người nước ngoài, chủ yếu giúp các công dân Albania cư trú bất hợp pháp tại Anh. Bộ trưởng Bộ Di trú và Nhập tịch Anh khẳng định chính phủ Anh sẽ không dung túng cho các tội phạm lợi dụng chính sách này làm cửa sau để tổ chức nhập cư trái phép và thực hiện các hoạt động tội phạm có tổ chức.
1: Bộ Môi trường và An ninh Năng lượng Italia đã chính thức cấp phép cho dự án xây dựng nhà máy quy mô công nghiệp đầu tiên của Liên minh châu Âu EU nhằm thu hồi tái chế các nguyên tố đất hiếm từ chất thải điện và điện tử. Đây là một trong 47 dự án can thiệp chiến lược của Ủy ban châu Âu EC lựa chọn nhằm hiện thực hóa đạo luật nguyên liệu thô trọng yếu. Mục tiêu của nhà máy là nâng cao năng lực tự chủ của EU, giảm sự phụ thuộc nặng nề của khối 27 quốc gia thành viên này với các nguồn cung ứng đất hiếm bên ngoài, từ đó đảm bảo chuỗi cung ứng vật liệu bền vững cho các ngành công nghiệp mũi nhọn như sản xuất ô tô, kỹ thuật số và năng lượng xanh.
0: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
5: Sáng nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, song nhiều địa phương có thể xuất hiện mưa rất to với tổng lượng mưa trên 100mm. Đối với khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, hôm nay tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 20 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Còn tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, lưu ý mưa dông về chiều tối, cục bộ có điểm mưa to.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
9: Cốc Lý đi à?
8: Vâng.
9: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
8: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
9: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
8: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
9: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
1: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
8: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, thể chế được xác định là một trong những đột phá chiến lược của đất nước. Nhưng để thể chế thực sự trở thành động lực phát triển, pháp luật không thể chỉ dừng ở mức chức năng quản lý mà phải tạo lập môi trường thuận lợi cho sáng tạo, đầu tư và khơi thông mọi nguồn lực xã hội. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong yêu cầu xây dựng một Quốc hội kiến tạo thể chế phát triển mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Cùng với yêu cầu đổi mới tư duy lập pháp là nhiệm vụ kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực và kiên quyết không để lợi ích nhóm chi phối chính sách. Phóng viên Lê Tuyết có bài đề cập nội dung này. Mời quý vị cùng nghe.
9: Nói nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đó là cam kết nhằm thay đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang khơi thông. Đó là một định hướng tư duy chiến lược mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặc biệt được nhấn mạnh trong các văn kiện và tinh thần chỉ đạo của Đảng những năm gần đây. Nếu như trước đây, xu hướng xây dựng luật theo kiểu tư duy không quản được thì cấm, hoặc tạo ra các rào cản hành chính để dễ bề quản lý, thì trong nhiệm kỳ kiến tạo, tư duy buộc phải đảo ngược. Luật pháp phải mở đường, thể chế phải đi trước một bước để tạo không gian cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, bán dẫn, phát triển, thay vì bắt thực tiễn phải chờ luật. Từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thực hiện đổi mới tư duy lập pháp khi chỉ ban hành luật khung, còn nghị định do chính phủ và thông tư do các bộ ban hành. Không đưa các quy định mang tính nghị định thông tư vào luật theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn mà còn phải kiến tạo tương lai. Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét. Chất lượng chuẩn bị cũng chưa kỹ nên một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Thậm chí luật ban hành rồi nhưng lại chờ thông tư. Đó là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, gây cản trở sự phát triển. Đây là một trong những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật. Để khắc phục những hạn chế này, không thể thiếu sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực ở đâu, giảm chi phí tuân thủ như thế nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là điều mà chính phủ đang hướng tới nhằm kiến tạo thể chế phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản làm theo quy trình mới, tư duy mới. Một điểm nghẽn nữa cũng được nhận diện một cách thẳng thắn, đó là việc cài cắm lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ trong quy trình lập pháp. Khi luật pháp bị cài cắm lợi ích, nó không còn là bệ phóng mà sẽ trở thành rào cản, tạo hệ lụy khôn lường cho công tác quản trị. Do vậy, kiểm soát quyền lực trong quy trình lập pháp, phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ là một trong những thách thức cốt lõi nhưng cũng là nhiệm vụ tiên quyết để xây dựng một thể chế kiến tạo, phát triển.
8: Thưa quý vị và các bạn, thể chế chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được xây dựng trên tinh thần công khai minh bạch và đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết. Kiến tạo thể chế phát triển, vì thế không chỉ là làm luật nhanh hơn hay nhiều hơn, mà quan trọng hơn là xây dựng được một hệ thống pháp luật đủ sức khơi thông nguồn lực, bảo vệ lợi ích chung và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau gần 40 năm mở cửa và hội nhập kể từ cuối năm 1987, khi Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài đầu tiên, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài FDI đã trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, yêu cầu phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế đang đặt ra những đòi hỏi mới đối với khu vực FDI.
8: Nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được ban hành trong bối cảnh đó, thể hiện bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển từ thu hút vốn đơn thuần sang thu hút chất lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về chủ đề Nghị quyết 10 tư duy mới trong thu hút và phát triển FDI với sự tham gia của khách mời là giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Và sau đây xin mời biên tập viên Xuân Lan bắt đầu trao đổi cùng giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân.
12: Dạ vâng, trước hết thì xin trân trọng cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay ạ.
13: Vâng, xin chào biên tập viên Xuân Lan, xin chào quý thính giả nghe đài.
12: Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, dưới góc độ nghiên cứu về thương mại, đầu tư và hội nhập quốc tế thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của việc Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 10, một nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời điểm này ạ?
13: Vâng, nghị quyết Trung ương 10 do Bộ Chính trị ban hành đánh dấu bước ngoặt chiến lược từ thu hút FDI số lượng sang thu hút FDI chất lượng. Nghị quyết định vị FDI là công cụ để nâng cấp nền kinh tế và tự chủ chiến lược, tập trung thu hút công nghệ cao, chuyển giao tri thức và bảo vệ môi trường. Nghị quyết thể hiện những tư duy chiến lược mới đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài nhằm thực hiện những mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, mở ra giai đoạn phát triển bứt phá để đưa Việt Nam trở thành quốc gia giàu mạnh, thịnh vượng và sánh vai với các cái cường quốc trên thế giới.
12: Dạ vâng, vậy thì cụ thể hơn, nếu nhìn lại gần 40 năm thu hút FDI thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất khiến chất lượng và hiệu quả khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng, và đó có phải là lý do để Nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu là phải chuyển từ thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia hay không ạ?
13: Vâng, như chúng ta đã biết, một trong những cái đổi mới quan trọng của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 6 năm 1986 là đường lối mở cửa hội nhập đất nước. Từ đó, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong các cái kỳ đại hội của Đảng. Tuy nhiên, thu hút FDI và phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chưa được như kỳ vọng. Theo tôi, có bốn cái điểm nghẽn lớn nhất khiến cho chất lượng và hiệu quả của khu vực FDI chưa tương xứng với tiềm năng. Đó là: thứ nhất, thể chế, thủ tục hành chính chưa tạo được lợi thế cạnh tranh quốc gia, còn phức tạp, làm chậm cái quá trình đầu tư và có nguy cơ gây ra những cái rủi ro cho các cái nhà đầu tư nước ngoài. Cái thứ hai là chất lượng cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, đặc biệt là cái quỹ đất công nghiệp và hạ tầng logistics có tính chất hấp dẫn, đặc biệt là hấp dẫn đối với lại các những cái công ty xuyên quốc gia, các những cái tập đoàn đa quốc gia. Thứ ba là sự thiếu hụt nhân lực chất lượng cao và đào tạo nhân lực còn chậm nhịp so với lại cái tốc độ chuyển dịch công nghệ của các cái tập đoàn đa quốc gia. Và thứ tư là liên kết và cái công nghiệp hỗ trợ còn yếu. Các cái ngành công nghiệp hỗ trợ nội địa chưa đủ sức để liên kết với lại cái chuỗi cung ứng toàn cầu, có thể tích cực chủ động tham gia vào các cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có cái vốn đầu tư nước ngoài. Và theo tôi thì đó cũng chính là cái lý do để nghị quyết 10 nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ cái thu hút đầu tư sang phát triển nền tảng đầu tư chiến lược quốc gia.
12: Dạ vâng. Thưa giáo sư vừa mới phân tích những cái điểm nghẽn mà khiến FDI vẫn chưa thể có những cái bứt phá, chưa thể có những cái bứt tốc ạ. Vậy thì thưa giáo sư, tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nếu khái quát ngắn gọn thì nhìn nhận của ông đâu là cái tư duy mới mang tính đột phá của nghị quyết số 10 về thu hút đầu tư nước ngoài ạ?
13: Vâng. Theo nghiên cứu của tôi, nghị quyết 10 của Bộ Chính trị có nhiều cái tư duy mang tính đột phá. Một là đột phá quan điểm về vai trò của khu vực FDI, không coi FDI chỉ là bộ phận đóng góp mà là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia. Tôi xin nhấn mạnh là đặt nó là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, thành tố hữu cơ của mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới và sáng tạo và chuyển đổi số. Hai là đột phá về phương thức thu hút FDI, từ thu hút đơn thuần sang chủ động kiến tạo và lan tỏa, từ FDI lượng sang FDI chất, thu hút theo cái hệ sinh thái chuỗi giá trị thay vì theo cái địa giới hành chính. Ba là đột phá về tiếp cận và đánh giá cái hiệu quả của khu vực FDI, từ ưu đãi đầu vào sang hỗ trợ theo kết quả, lấy công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ làm tiêu chí chủ yếu. Và tôi cho rằng là với những cái đột phá này thì

0: tảng mới để thu hút dòng vốn đầu tư chất lượng cao. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho rằng
1: sự hình thành của trung tâm tài chính quốc tế ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có thể là một cái tiền đề rất là tốt để thu hút thêm cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp cũng như gián tiếp từ các nhà đầu tư quốc tế. Vì các nhà đầu tư quốc tế có một cái niềm tin các cái quy định về pháp chế của trung tâm tài chính sẽ tiệm cận rất là gần với những trung tâm tài chính quốc tế thế giới. Vì vậy họ cảm thấy là an tâm hơn khi đầu tư vào trung tâm tài chính quốc tế ở Việt Nam.
0: Không chỉ ở cấp độ chính sách, nhiều địa phương cũng đang chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếp tục là điểm sáng dẫn đầu với khoảng 7,7 tỷ đô la Mỹ đăng ký, chiếm hơn 30% cả nước. Thái Nguyên là một ví dụ khi liên tục cải thiện hạ tầng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Ông Nguyễn Đình Việt, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên cho biết.
2: Hiện nay Ban Quản lý thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh thì chúng tôi cùng với các nhà đầu tư hạ tầng để đẩy nhanh cái việc sớm có những cái mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư. Thế bên cạnh đó thì về công tác cải cách hành chính thì chúng tôi thực hiện áp dụng các thủ tục hành chính theo cái cơ chế luồng xanh 24 và luồng xanh 60. Đó là những cái chính sách để các nhà đầu tư thấy có những cái lợi thế khi đầu tư vào Thái Nguyên.
3: Dạ vâng, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân ạ, chúng ta vừa nghe phản ánh về tình hình thu hút đầu tư nước ngoài cùng những nỗ lực của các địa phương bộ ngành thời gian qua. Và nghị quyết 10 đặt mục tiêu là sẽ thu hút 200 đến 300 tỷ đô la Mỹ FDI trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng điều đáng chú ý là bên cạnh quy mô vốn thì nghị quyết còn đưa ra các cái chỉ tiêu về nội địa hóa, doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng và trung tâm R&D. Theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân thì điều đó cho thấy là kỳ vọng là yêu cầu gì từ cái khu vực FDI ạ?
4: Vâng, nghị quyết mời đặt ra cái yêu cầu phát triển mới đối với khu vực kinh tế của vốn đầu tư nước ngoài, chuyển trọng tâm từ thu hút vốn FDI sang nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường liên kết với các những cái doanh nghiệp trong nước và phục vụ các cái mục tiêu phát triển chiến lược quốc gia. Ở đây tôi nhấn mạnh thêm một cái điểm là ở đây vấn đề không phải là thu hút vốn FDI, tức là nói về một cái kết quả vốn cụ thể, về cái cách thức chúng ta tạo ra cái vốn cho cái đóng góp cho cái sự phát triển, mà ở đây là vấn đề dòng vốn, tức là chúng ta phải khơi để có thể tạo ra những cái nguồn vốn có chất lượng cao từ các cái quốc gia có cái trình độ phát triển cao, từ các những cái doanh nghiệp, các tập đoàn có cái thế mạnh về công nghệ, có cái khả năng tạo ra cái sự đột phá về công nghệ và đổi mới và cái sáng tạo. Thì như vậy mới tạo ra một cái dòng. Và đấy cũng là chính là một cái điểm hết sức là khác biệt. Cái kỳ vọng lớn ở đây là gắn phát triển khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với nâng cao cái năng lực nội sinh của nền kinh tế. Và đây chính là cái vấn đề cốt lõi. Nếu như chúng ta không nâng cao được cái năng lực nội sinh thì có nghĩa rằng là chúng ta không hấp thụ được vốn và bản thân chúng ta sẽ không thể cộng một cách hữu cơ với lại cái khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để tạo thành một cái chỉnh thể của một cái mô hình kinh tế mới. Một cái nền kinh tế không thể phát triển bền vững, tăng trưởng hai con số khi khu vực FDI đi nhanh, còn các cái doanh nghiệp trong nước vẫn mắc kẹt ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng thấp, tăng trưởng thấp, năng lực cạnh tranh hạn chế, tốc độ chậm hơn so với lại cái khu vực FDI. Tức là chúng ta không đi bằng hai chân một cách đều đặn, vững mạnh. Đấy. Như vậy thì yêu cầu khu vực FDI phải tạo ra một động lực quan trọng trong thực hiện thành công các cái mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.
3: Dạ vâng, nghị quyết 10 được Bộ Chính trị ban hành sau các cái nghị quyết chiến lược như là nghị quyết 57 về khoa học công nghệ, nghị quyết 68 về kinh tế tư nhân và nghị quyết 79 về kinh tế nhà nước. Vậy thì theo giáo sư, nghị quyết 10 sẽ bổ sung cái mảnh ghép nào trong bức tranh phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập sâu rộng của Việt Nam hiện nay?
4: Cùng với nghị quyết về cái phát triển kinh tế nhà nước, về kinh tế tư nhân, về phát triển về khoa học công nghệ, thì nghị quyết 10 của Bộ Chính trị được đánh giá là mảnh ghép hoàn chỉnh giúp Việt Nam chuyển đổi cái mô hình tăng trưởng. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phát triển hiệu quả, bền vững và gắn kết chặt chẽ với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và trở thành chất xúc tác quan trọng cho công nghệ, đổi mới và sáng tạo.

0: và quản trị hiện đại, đảm bảo cái hiệu quả cao cho Việt Nam tham gia vào cái mạng sản xuất, mạng phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu. Từ đó tạo ra một cái nền kinh tế cộng sinh mạnh mẽ, nâng cao cái năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia. Như vậy thì thông qua cái nghị quyết này, về cơ bản chúng ta đã hình thành được các những cái chủ trương, các những cái quyết sách lớn cho ba cái khu vực kinh tế trọng tâm của nền kinh tế, đó là kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, đặt trong một cái tổng thể và trên một cái nền tảng phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đó chính là một cái thành tố hữu cơ để tạo ra một cái mô hình mới để thúc đẩy phát triển đất nước một cách nhanh, mạnh và bền vững, để trở thành một cái quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Việt Nam hiện nay thì đang được đánh giá là quốc gia rất là hấp dẫn với các cái nhà đầu tư nước ngoài. Như nhận định sau đây của ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài, mời ông Hoàng Đức Thân và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Luật đầu tư 2025 của chúng ta có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 26 ấy, rất mới đấy. Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và phân cấp hết sức là minh bạch cho các địa phương để mà thực hiện các cái dự án đầu tư vào Việt Nam. Cái thứ hai là nâng cao cái tính dự báo ổn định của môi trường đầu tư, thì cái đó là mình trong cái luật đầu tư là làm rất là rõ cái việc đó, tăng cường thuận lợi hóa đầu tư gắn với cái chuyển đổi số và hướng tới cái môi trường đầu tư cạnh tranh thuận lợi phù hợp với xu thế mới. Các cái luật khung pháp lý cho kinh tế số là mình làm hoàn thiện cái luật dữ liệu, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật trí tuệ nhân tạo, luật công nghiệp và công nghệ số và luật thương mại điện tử, thì cái đó là mình đã làm rất là tốt. Thì những cái này nó tác động cho các, không phải chỉ có doanh nghiệp Việt Nam, mà nó tạo nên một cái môi trường rất là lành mạnh cho các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam.
1: Dạ vâng, qua ý kiến vừa rồi của ông Nguyễn Văn Toàn thì có thể thấy là nước ta hiện đang có cái sức hấp dẫn khá lớn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ. Về định hướng thu hút FDI trong thời gian tới thì nghị quyết 10 cũng nêu rõ là Việt Nam ưu tiên thu hút các lĩnh vực như là bán dẫn, AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, năng lượng mới. Và đây cũng là những cái lĩnh vực được săn đón ở nhiều quốc gia, nền kinh tế ạ. Vậy thì theo giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân ạ, nước ta cần lợi thế gì để có thể cạnh tranh thu hút dòng vốn chất lượng cao này trong giai đoạn tới ạ?
0: Vâng, như chúng ta đã biết thì khi mà thực hiện cái đường lối mở cửa cái nền kinh tế, Quốc hội thông qua cái luật đầu tư nước ngoài, thì cái giai đoạn những cái năm 90 của thế kỷ trước thì cái mục tiêu đặt ra hàng đầu đối với lại cái nền kinh tế Việt Nam, khi chúng ta chuyển từ một cái nền kinh tế bao cấp sang một cái nền kinh tế hàng hóa, thì cái vấn đề cực kỳ quan trọng đó là tình trạng thiếu vốn. Cho nên cái mục tiêu rất cao của cái giai đoạn này đó là chúng ta phải làm thế nào để thu hút được càng nhiều càng tốt cái vốn đầu tư nước ngoài để mà tạo ra những thế mới, lực mới. Và bản thân cái giai đoạn này thì cái vấn đề thu hút các những cái vốn đầu tư nước ngoài chủ yếu là dựa trên cơ sở là các những ưu đãi, từ cái ưu đãi về thuế, ưu đãi về đất đai, rồi thì cái lao động giá rẻ. Nhưng mà trong cái giai đoạn hiện nay thì như là chúng ta vừa nghe ông Nguyễn Văn Toàn nói, thì rõ ràng là cái sự hấp dẫn của cái giai đoạn này nó sẽ khác với các cái giai đoạn trước. Chúng ta không thể sử dụng các những cái công cụ thu hút kiểu cũ để có thể khơi được những cái dòng vốn mà của các tập đoàn đa quốc gia và xuyên quốc gia ở một cái trình độ công nghệ cao. Cho nên là việc tạo ra cái lợi thế mới để thu hút cái dòng vốn nước ngoài chất lượng cao đòi hỏi sự chuyển dịch từ cạnh tranh bằng chi phí giá rẻ sang cạnh tranh bằng hạ tầng xanh, chất lượng thể chế và nguồn nhân lực chất lượng cao. Và theo tôi thì các cái trụ cột chiến lược của cái đổi mới để mà tạo ra cái công cụ mới, phương thức mới để mà thu hút các những cái dòng vốn chất lượng cao, thì một là phải nâng cấp hạ tầng và thực hiện cái chủ trương xanh hóa, nâng cấp hạ tầng số và năng lượng, thì xây dựng cái hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu hiện đại và đảm bảo nguồn năng lượng ổn định, đặc biệt là cái năng lượng tái tạo để đáp ứng cái yêu cầu khắt khe của các cái tập đoàn công nghệ nước ngoài. phát triển các cái khu công nghiệp sinh thái trên cái cơ sở là quy hoạch các cái khu công nghiệp đạt chuẩn phát thải ròng bằng không, áp dụng cái kinh tế tuần hoàn và tối ưu hóa cái xử lý rác thải và các cái nước thải. Cái trụ cột thứ hai là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thì trước hết là phải tập trung vào cái đào tạo chuyên sâu, tập trung vào các cái ngành kỹ thuật mũi nhọn như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, thiết kế chip, phát triển các cái chương trình hợp tác, kết nối chặt chẽ giữa trường đại học, các cái trung tâm dạy nghề với các cái doanh nghiệp FDI để đào tạo đúng và trúng cái nhu cầu thực tế của họ, để chuyển căn bản từ cái đào tạo hàn lâm lý thuyết truyền thống sang cái đào tạo gắn với lại cái nhu cầu thực tế sử dụng của các những cái tập đoàn đa quốc gia, các cái công ty xuyên quốc gia, và đòi hỏi cái năng lực, cái trình độ từ các cái cán bộ quản lý cho đến những cái người lao động phải có một cái trình độ cao. Và thứ ba là đổi mới cái thể chế và cái môi trường đầu tư, trọng tâm là cái cải cách cái thủ tục hành chính, đơn giản hóa, minh bạch hóa các cái quy trình cấp phép đầu tư và đất đai, thông qua một cái chuyển đổi số một cách toàn diện để đáp ứng nhanh nhất các những cái yêu cầu của các những cái nhà đầu tư.
1: Dạ vâng. Một điểm quan trọng là nghị quyết 10 thì nhấn mạnh việc không thể tiếp tục dựa vào lợi thế lao động giá rẻ hay ưu đãi thuế đơn thuần như ông vừa phân tích đấy ạ. Vâng. Như vậy thì năng lực nội sinh của doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi như thế nào để vừa đón được dòng FDI thế hệ mới, vừa tận dụng được cái hiệu ứng lan tỏa từ cái khu vực này ạ?
0: Vâng. Theo tôi thì trong thời gian vừa qua thì cái doanh nghiệp Việt Nam chúng ta quá kỳ vọng và ở một cái tâm lý là chúng ta chờ đợi cái việc là chuyển giao công nghệ rồi hỗ trợ các những cái của các cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để nâng cao cái năng lực cho các những cái doanh nghiệp Việt Nam. Đến cái giai đoạn này thì tôi thấy rằng là doanh nghiệp Việt Nam thì không thể ngồi chờ các những cái doanh nghiệp FDI tự nguyện hỗ trợ cái năng lực nội sinh và cần chủ động tích cực cái đổi mới. Ở đây thì có hai cái vấn đề quan trọng. Cái vấn đề thứ nhất ấy là chính bản thân các những cái doanh nghiệp Việt Nam mình phải tự đổi mới. Phải đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, đáp ứng được các những cái yêu cầu của các những cái công ty đa quốc gia, xuyên quốc gia. Tức là các những cái đẩy mạnh cái phát triển các doanh nghiệp trong nước, hình thành ra một cái hệ sinh thái đủ cái năng lực công nghệ, quản trị và liên kết để đồng hành cùng với lại các những cái tập đoàn đa quốc gia. Ở đây tôi cho rằng là chúng ta phải nhấn mạnh là xây dựng một cái hệ sinh thái, chứ không phải rằng là từng cái hoạt động đơn lẻ chỉ phục vụ được cái nhu cầu trước mắt, mà phải tạo ra một cái sự sinh hệ sinh thái đồng bộ lâu dài để đáp ứng được các những cái yêu cầu có tính chất là nuôi dưỡng, đầu tư và phát triển. Các cái doanh nghiệp Việt Nam phải áp dụng các cái tiêu chuẩn quốc tế vào cái quy trình sản xuất, vào cái hiệu suất, hiệu năng và vào cái hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng được các cái tiêu chuẩn kỹ thuật cao, nghiêm ngặt của các cái công ty đa quốc gia. Ở đây rõ ràng là cái vấn đề đáp ứng cái yêu cầu về các những cái tiêu chuẩn, các cái quy chuẩn quốc tế là một cái vấn đề sống còn đối với các cái doanh nghiệp Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng một cái hệ thống quy chuẩn, phải tạo dựng những cái điều kiện cực kỳ quan trọng để có thể áp dụng được các những cái tiêu chuẩn, ví dụ như các cái tiêu chuẩn ISO, các những cái tiêu chuẩn về môi trường, các cái tiêu chuẩn sản xuất xanh, rồi các cái tiêu chuẩn về cái công nghệ để có thể là kết nối, xây dựng các những cái nền tảng của dữ liệu lớn, rồi của các những cái ứng dụng quản trị về lao động, về tài chính, về quản trị các cái nhà cung cấp, quản trị khách hàng là phải đạt các những cái tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời thì bản thân các cái doanh nghiệp phải phát triển một cái đội ngũ kỹ sư và cái cán bộ quản lý cấp trung có trình độ, có năng lực cao. Đây là một cái vấn đề đặt ra hết sức là cấp thiết đối với lại các những cái doanh nghiệp. Bởi vì suy đến cùng cái yếu tố quyết định toàn bộ cái thành công của các cái doanh nghiệp, có thể trở thành một cái mắt xích quan trọng của cái chuỗi cung ứng của các những cái doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tham gia tích cực vào các những cái hợp phần trong cái quá trình sản xuất của các những doanh nghiệp FDI hay không. Xuyên đến cùng chính là con người. Và đây cũng chính là một trong những cái điểm rất là yếu. Nó đòi hỏi các những cái doanh nghiệp là cần phải có một cái chiến lược để mà có thể thu hút được các những cái nhân tài, những cái người quản lý, những cái công nhân có cái trình độ cao. Và đặt ra đối với các những cái doanh nghiệp ở chủ của nước ta hiện nay là không phải là chỉ là cái vấn đề trông chờ vào các cái nguồn đào tạo từ trong nước, mà các những cái doanh nghiệp để có thể tạo ra được một cái đội ngũ lao động có một cái trình độ cao và thu hút được các những cái nguồn nhân lực tốt thì phải bằng cái ngoài cái con đường truyền thống là từ cái kết quả đào tạo của các cái trường đại học, các trường cao đẳng, các cái trung tâm dạy nghề, thì thậm chí là các cái doanh nghiệp còn có thể tích cực liên kết để có thể thu hút được các cái chuyên gia nước ngoài, những cái nhà cái quản lý có cái năng lực, có cái trình độ, và ngay là hợp tác và thu hút các những cái chuyên gia từ các những cái tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia để hỗ trợ cho mình. Thứ hai là về phía nhà nước thì phải tạo lập các những cái môi trường hỗ trợ để mà hình thành các cái sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và cái doanh nghiệp Việt Nam.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua trao đổi cùng chuyên gia thì có thể thấy là điểm mới quan trọng nhất của Nghị quyết 10 không chỉ là ở việc thu hút nhiều vốn hơn, mà là thu hút dòng vốn chất lượng cao hơn, không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng mà còn góp phần nâng cao năng lực công nghệ, năng lực quản trị và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đó cũng là cách để khu vực FDI cùng với kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân tạo nên những động lực mới cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, phát triển nhanh, bền vững và đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Một lần nữa thì xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
0: Vâng.
3: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Đón đầu vận hội đặc khu Vân Đồn, ra mắt căn hộ cao cấp sở hữu lâu dài Vân Bay bên vịnh Bái Tử Long. Vân Đồn đang thu hút mạnh dòng vốn đầu tư với loạt hạ tầng động lực triển khai như nâng cấp cảng quốc tế Ao Tiên, sân bay quốc tế Vân Đồn quy hoạch công suất 20 triệu khách mỗi năm, tổ hợp casino 2 tỷ đô la Mỹ chính thức khởi công và dự kiến vận hành năm 2028. Tuyến đường sắt Hải Phòng, Hạ Long, Móng Cái được thúc đẩy triển khai hướng tới kết nối trực tiếp với Trung Quốc. Những động lực này đang đưa Vân Đồn trở thành trung tâm giao thương, logistics và du lịch quốc tế mới. Làn sóng chuyên gia, nhà đầu tư và hàng triệu du khách đổ về sẽ kéo theo nhu cầu lưu trú cao cấp ngày càng gia tăng. Đón đầu xu hướng đó, Vân Bay ra mắt 500 căn hộ sở hữu lâu dài, trong đó 99% căn hộ có tầm nhìn hướng vịnh Bái Tử Long. Tọa lạc tại đại đô thị Phương Đông Wonder Island, dự án nổi bật với chuẩn sống wellness gồm khoáng nóng Onsen Sky High, dịch vụ chăm sóc sức khỏe 24/7, bệnh viện quốc tế. Đặc biệt, công viên nước trong nhà rộng 6 hectare đã đi vào hoạt động. 3 km bãi tắm và hệ tiện ích giải trí biển sôi động đang liên tục thu hút du khách, tạo nguồn cầu lưu trú hiện hữu cho dự án. Đến Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc 0917 61 2020.

0: Trung Hòa Acid, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc. Phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng biên tập viên Phương Hà và Minh Châu trong chương trình theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tiếp tục tăng tốc chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hoàn thành rà phá bom mìn tại các địa bàn trọng điểm. Bộ Nội vụ cho biết, đến nay chiến dịch đã quy tập được 1.080 hài cốt liệt sĩ trong nước tại Lào và Campuchia. Bộ Công an đã rà soát, cập nhật, đối soát thông tin của hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được thông tin, tổ chức thu mẫu ADN tại nhiều địa phương và xác định danh tính cho 23 trường hợp liệt sĩ.
3: Tại trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ đã chủ trì tọa đàm quốc tế An toàn, An ninh và Tự do Hàng hải, Luật pháp thách thức và hợp tác giữa các quốc gia. Bên lề hội nghị lần thứ 36 của các quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tọa đàm được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam với sự phối hợp đồng bảo trợ của 16 nước trong và ngoài nhóm nòng cốt bạn bè UNCLOS. Qua thảo luận, các đại biểu diễn giả đã làm rõ các chế độ pháp lý quan trọng như quyền đi qua không hề gây hại trong lãnh hải, quyền quá cảnh qua các eo biển quốc tế và các quyền tự do hàng hải, hàng không, vai trò then chốt của IMO trong xây dựng và thúc đẩy thực thi các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh hàng hải. Các nước chia sẻ quan điểm tình hình tại nhiều khu vực biển khác nhau, đồng thời kêu gọi đẩy mạnh đối thoại, xây dựng năng lực, chia sẻ dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa các quốc gia, tổ chức quốc tế và các bên liên quan để đảm bảo an toàn, an ninh và tự do hàng hải.
2: Hôm qua, tại trụ sở Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc ở Paris, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam UNESCO 1976-2026, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO đã tổ chức chương trình văn hóa đạo học nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám, cơ sở giáo dục đại học quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Chương trình dành không gian cho các hoạt động trải nghiệm tương tác với di sản, giúp đại biểu quốc tế trực tiếp tiếp cận các chất liệu, kỹ thuật và biểu tượng văn hóa truyền thống của Việt Nam, góp phần đưa di sản gần hơn với công chúng quốc tế, giúp người dân tham dự không chỉ quan sát mà còn trực tiếp cảm nhận giá trị của tri thức, thư tịch, khoa bảng và mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Đại biểu quốc tế cũng có cơ hội trải nghiệm di sản ẩm thực, thưởng thức các món ăn tiêu biểu của Hà Nội và các vùng miền, tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử.
3: Triển lãm Chúng tôi, những dòng sông Nam Bộ đang diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Các hiện vật, tác phẩm hội họa, hình ảnh và tư liệu được trưng bày là kết hợp từ 4 bảo tàng tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Xuyên suốt trưng bày là câu chuyện về những dòng sông từ cội nguồn đến tương lai.
4: Trưng bày lần này làm nổi bật những đặc trưng của các dòng sông Nam Bộ, từ mạng lưới sông ngòi chằng chịt ở đồng bằng sông Cửu Long đến những biến đổi của đô thị hiện đại. Nội dung gồm 3 phần: những dòng sông như dấu ấn bản sắc văn hóa Nam Bộ, vai trò và công năng của dòng sông và tương lai nào cho các dòng sông. Bà Nguyễn Khắc Xuân Thi, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, triển lãm mong muốn mở ra những suy ngẫm mới về mối quan hệ giữa con người với dòng sông, đồng thời gợi mở những hình thức chung sống bền vững hơn trong tương lai.
5: Và thông điệp của cuộc triển lãm này là từ những dòng sông ngày hôm nay, những dòng sông từ quá khứ, thì hành động của chúng ta trong tương lai như thế nào, phải có cái sự bảo vệ và phát triển môi trường, trong đó có môi trường sông nước.
4: Tham dự khai mạc, ông Etienne Ranai Vusson, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, thông qua việc hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa con người với các dòng sông, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị ven sông Sài Gòn, để từ đó mọi người sẽ có thêm cơ sở để điều chỉnh các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.
6: Từ đó chúng ta có thể là nhấn mạnh về Thành phố Hồ Chí Minh để thu hút thêm nhiều khách tham quan, nhiều khách du lịch, và trong tương lai, thế hệ tương lai thì họ sẽ hiểu hơn về biến đổi khí hậu, từ đó họ điều chỉnh để có thể cùng cải thiện về việc phát triển bền vững, từ đó thu hút cũng như là thúc đẩy du lịch cũng như là ngành công nghiệp văn hóa.
2: Sau gần 5 tháng tạm dừng sản xuất, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã chính thức tái triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy đồ hộp Hạ Long, Hải Phòng từ ngày 11 tháng 6 vừa qua. Trước đó, như tin đã đưa, đầu tháng 1 năm 2026, công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long đã tạm dừng hoạt động sản xuất tại nhà máy Hải Phòng sau khi cơ quan chức năng khởi tố vụ án liên quan đến việc sử dụng nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch bệnh trong sản xuất thực phẩm.
3: Bất chấp cảnh báo của Iran cũng như sự không hài lòng của Mỹ, quân đội Israel tiếp tục tấn công vào Liban. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Đòn tấn công mới nhất của Israel vào Liban được báo cáo trong bối cảnh Iran liên tục cảnh báo sẽ đáp trả hành vi gây hấn của Israel tại Liban trên cơ sở coi đó là sự vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Đồng thời, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự không hài lòng về hoạt động tác chiến của Israel tại Liban, cho rằng điều đó không có lợi cho thỏa thuận. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay đã tiến hành điện đàm trao đổi về một số nội dung, trong đó có thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran. Tại điện đàm, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh sự ủng hộ của Nga đối với thỏa thuận, hối thúc tất cả các bên liên quan, trong đó có Israel, nghiêm túc tuân thủ.
2: Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thông qua nghị quyết phê duyệt thời gian diễn ra cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga Hạ viện. Theo đó, cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa 9 và các cuộc bầu cử khác dự kiến diễn ra vào ngày 20 tháng 9 sắp tới sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 18 đến 20 tháng 9. Chủ tịch Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết cuộc bầu cử Duma Quốc gia sắp tới sẽ được tổ chức với khẩu hiệu "Tiếng nói của bạn, sức mạnh của nước Nga". Hiện có 25 đảng được đăng ký hoạt động chính thức tại Nga, trong đó 17 đảng đã đủ điều kiện tham gia tranh cử.
3: Các nhà khoa học Brazil công bố nghiên cứu cho thấy tiềm năng lớn của trí tuệ nhân tạo AI trong việc nâng cao hiệu quả quản lý bệnh viện và ứng phó với các tình huống khẩn cấp y tế quy mô lớn. Nhà khoa học Lida Zagraska, giám đốc nhóm nghiên cứu sử dụng dữ liệu bao gồm thông tin của hơn 365.000 bệnh nhân, cho biết thông qua các mô hình học máy có giám sát, các nhà khoa học đã xác định được những yếu tố liên quan đến nguy cơ tử vong cao và thời gian nằm điều trị kéo dài tại khu hồi sức tích cực.
8: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, hội nghị thượng đỉnh G7 vừa khép lại tại Pháp trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với hàng loạt thách thức về an ninh và kinh tế, từ xung đột Nga-Ukraine, căng thẳng tại Trung Đông cho tới những bất ổn trong thương mại toàn cầu. Đáng chú ý là sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng diễn ra đúng thời điểm G7 phải đối mặt với nhiều khác biệt về lợi ích và cách tiếp cận, khiến việc duy trì đồng thuận trở thành một trong những bài toán lớn nhất của hội nghị lần này.
1: Trong bối cảnh đó, kết quả lớn nhất của hội nghị lần này không nằm ở những đột phá chính sách mà ở việc duy trì sự phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh G7. Khi Mỹ và các đối tác châu Âu vẫn tồn tại không ít khác biệt về thương mại, an ninh và cách tiếp cận các cuộc xung đột, việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác với các nước châu Âu thể hiện những tính toán gì? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp và phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ để cùng phân tích.
2: Vâng, xin chào phóng viên Anh Tuấn và phóng viên Quang Trung. Thưa phóng viên Anh Tuấn, trong bối cảnh mà Mỹ chỉ trích các nước đồng minh thiếu đi sự ủng hộ trong nhiều vấn đề, còn châu Âu thì cũng không dễ dàng đáp ứng các yêu cầu của Mỹ như trước nữa. Vậy thì theo anh, kết quả hội nghị phản ánh như thế nào về khả năng duy trì tiếng nói chung của G7 trước các thách thức hiện nay ạ?
3: Vâng, nhìn vào toàn cảnh hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian Le Bain ở Pháp vừa qua, thì có thể thấy kết quả của hội nghị phản ánh một thực tế rất rõ ràng. Đó là khả năng duy trì tiếng nói chung của G7 hiện nay thì không còn dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối mang tính lý tưởng, mà đó là một sự đồng thuận thực dụng, vừa hợp tác vừa nắn gần nhau. Ở bầu không khí hội nghị ban đầu thì bị bao trùm bởi sự lo ngại lớn từ các đồng minh châu Âu trước những bước đi đơn phương và khó lường của Washington. Về áp lực thuế quan thì ngay trước khi tới Pháp thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không ngần ngại đe dọa áp thuế 100% lên rượu vang của nước này nếu Paris không bãi bỏ thuế kỹ thuật số đánh vào các đại gia công nghệ của Mỹ. Về gánh nặng an ninh thì Mỹ liên tục chỉ trích châu Âu đầu tư dưới mức cho quốc phòng nhưng lại phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Washington. Ở châu Âu thì cũng hiểu rằng họ không thể dễ dàng nhân nhượng trước các yêu cầu kinh tế của ông Trump, thế nhưng cũng không thể tách rời Mỹ trong các tính toán chiến lược dài hạn. Và dù có nhiều rạn nứt thì G7 vẫn chứng minh được họ có thể tìm thấy tiếng nói chung khi lợi ích cốt lõi gặp nhau, đặc biệt là sau những diễn biến địa chính trị mới nhất. Trong hồ sơ Trung Đông thì việc Tổng thống Trump đã được thỏa thuận khung với Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz đã giải tỏa một áp lực khổng lồ cho thị trường năng lượng toàn cầu và đặc biệt là ở châu Âu. Các đồng minh châu Âu như Pháp và Anh ngay lập tức tìm được tiếng nói chung với Mỹ khi cùng lên kế hoạch triển khai sức mạnh bảo vệ và giả phá thủy lôi tại vùng biển này. Đối với hồ sơ Ukraine thì dù có những khác biệt về cách tiếp cận tương lai của cuộc xung đột, thế nhưng G7 cuối cùng vẫn ra tuyên bố chung khẳng định đoàn kết, nhất trí tăng cường áp lực lên Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới và cam kết hỗ trợ năng lượng cho Ukraine trước mùa đông. Tổng kết lại thì khả năng duy trì tiếng nói chung của nhóm G7 tại hội nghị lần này không phản ánh một khối thống nhất hoàn hảo. Điều này cho thấy G7 đang vận hành theo một phương thức mới, đó là chấp nhận những rạn nứt về lợi ích kinh tế thương mại song phương, nhưng vẫn giữ được bộ khung phối hợp đa phương khi đối phó với các cuộc khủng hoảng toàn cầu lớn.
2: Thưa phóng viên Quang Trung, nhiều ý kiến cho rằng là Washington vẫn giữ vai trò trung tâm trong G7 khi mà các đồng minh đều có những lợi ích cần Mỹ hỗ trợ, từ thương mại cho tới an ninh. Vậy theo anh thì điều đó được thể hiện như thế nào qua cách mà Mỹ tham gia và định hình các cuộc thảo luận tại hội nghị lần này?
4: Vâng, có thể thấy tại hội nghị G7 lần này thì Mỹ vẫn giữ cái vai trò trung tâm trong hầu hết các cuộc thảo luận quan trọng, từ xung đột Nga-Ukraine, tình hình Trung Đông cho tới các vấn đề kinh tế và thương mại toàn cầu. Điều đó thì xuất phát từ cái thực tế là Mỹ hiện vẫn là cái nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời là trụ cột an ninh chủ chốt đối với các nước đồng minh trong G7. Tại hội nghị lần này thì nhiều cái nội dung nghị sự thì đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các cái ưu tiên của Washington, chẳng hạn như là đối với vấn đề Ukraine. Các nước châu Âu thì mong muốn Mỹ vẫn tiếp tục duy trì cái vai trò dẫn dắt trong hỗ trợ quân sự và ngoại giao đối với Kiev. Trong khi đó, với các vấn đề an ninh ở Trung Đông hay đảm bảo ổn định các tuyến hàng hải quốc tế, năng lực và ảnh hưởng của Mỹ vẫn là yếu tố mà các đồng minh khó có thể thay thế. Bên cạnh đó thì cách tiếp cận của Tổng thống Donald Trump thì cho thấy là Mỹ muốn định hình các cái cuộc thảo luận theo xu hướng ưu tiên lợi ích quốc gia nhiều hơn. Ông Trump thì không ngần ngại nêu các cái quan điểm liên quan tới chia sẻ gánh nặng quốc phòng, các cái rào cản thương mại hay năng lực cạnh tranh kinh tế của nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, cái điều đáng chú ý là dù vẫn duy trì những cái quan điểm cứng rắn, sau ông Trump thì cũng phát đi cái tín hiệu rằng là Washington sẵn sàng tiếp tục phối hợp với các đồng minh trong các cái vấn đề mà hai bên có lợi ích chung. Tôi cho rằng cái điều này phản ánh một cái thực tế là cả Mỹ và các đối tác G7 thì đều nhận thức rõ ràng rằng những cái thách thức hiện nay từ xung đột địa chính trị đến suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu đều không thể giải quyết được bởi một cái quốc gia riêng nào. Vì vậy là dù tồn tại khác biệt và cách tiếp cận, song Mỹ vẫn là cái quốc gia có khả năng định hình cái chương trình nghị sự của G7, trong khi các đồng minh cũng cần cái sự tham gia của Washington để đảm bảo hiệu quả của các cái nỗ lực hợp tác quốc tế ạ.
2: Trở lại với phóng viên Anh Tuấn, việc Mỹ và các đối tác G7 nỗ lực tìm tiếng nói chung dù vẫn còn nhiều khác biệt có ý nghĩa như thế nào với vai trò của G7 trong giải quyết các thách thức toàn cầu ạ thưa anh?
3: Trước hết thì kết quả này là lời khẳng định rằng G7 vẫn giữ nguyên giá trị như một bộ tham mưu tối cao của phương Tây và các nền kinh tế phát triển. Và trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương bị thách thức dữ dội bởi xu hướng đơn phương và sự trỗi dậy của các khối liên kết mới, thì việc G7 duy trì được sự phối hợp hành động cho thấy nhóm chưa hề rơi vào tình trạng lâm sàng hay mất đi tầm ảnh hưởng. Sự đồng thuận thực dụng này đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ địa chính trị rằng dù chúng tôi có cái vã, có rạn nứt về lợi ích kinh tế thương mại song phương, thế nhưng khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng mang tính sống còn, thì G7 vẫn có thể siết chặt đội ngũ để hành động thống nhất. Ý nghĩa thứ hai thì nằm ở khả năng hiện thực hóa các giải pháp cho các điểm nóng toàn cầu. Chúng ta thì hãy nhìn vào thực tế hành động ngay tại hội nghị lần này. Việc Mỹ đạt được thỏa thuận khung với Iran và các đồng minh châu Âu như Pháp, Anh lập tức tiếp quản vai trò giả phá thủy lôi, bảo vệ an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz chính là minh chứng rõ nhất. Hay đối với hồ sơ Ukraine thì việc Tổng thống Donald Trump phát đi tín hiệu hợp tác, lắng nghe đồng minh và thúc đẩy giải pháp hòa bình sau các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu đã mở ra một không gian đối thoại mới, phá vỡ thế bế tắc kéo dài. Sự bổ trợ này cho thấy một khi Mỹ đưa ra định hướng chiến lược và các đồng minh G7 chịu chia sẻ gánh nặng triển khai thực địa, thì G7 hoàn toàn có đủ đòn bẩy kinh tế, quân sự và ngoại giao để hạ nhiệt các cuộc xung đột lớn. Và cuối cùng thì sự nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung lần này tạo ra một tiền lệ mới về cách thức vận hành của khối trong kỷ nguyên biến động. Ở G7 thì không còn ép buộc các thành viên phải hy sinh lợi ích quốc gia trong một sự đồng thuận hình thức. Trái lại thì nhóm này đang học cách chấp nhận những khác biệt để đổi lấy sự đồng lòng trong các chiến lược lớn như kiểm soát trí tuệ nhân tạo, đa dạng hóa chuỗi cung ứng khoáng sản cốt lõi và hơn cả đó là ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tóm lại thì dù không còn mang lại cảm giác của một khối thống nhất hoàn hảo như trước đây, thế nhưng các nỗ lực đạt đồng thuận mang tính thực tế tại hội nghị lần này đã chứng minh G7 vẫn là một cơ chế định hình luật chơi toàn cầu không thể thay thế.
2: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi!

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Biên tập viên Phương Hà và Minh Châu sẽ tiếp tục cùng đồng hành cùng quý vị và các bạn trong theo dòng thời sự hôm nay.
1: Cần gỡ khó về cơ sở vật chất cho cấp xã ở Lâm Đồng, chậm tiến độ dự án nâng cấp quốc lộ 14B qua Đà Nẵng, cuộc sống của người dân đảo lộn. Những nội dung này sẽ được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: 5 tháng đầu năm, Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng, cổ phiếu ngân hàng đón được đẩy từ làn sóng tăng vốn kỷ lục. Nội dung này cùng các hoạt động đầu tư tài chính khác sẽ có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
1: Thợ may Gaza biến vải cũ thành quần áo mới cho trẻ em, góp phần xoa dịu cuộc sống khó khăn thiếu thốn. Thông tin chi tiết sẽ có trong mục hành tinh chuyển động ở phần cuối chương trình.
0: Bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu 12 tỉnh, thành phố khẩn trương có ý kiến gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, thực hiện báo cáo đề xuất phương án đầu tư cụ thể các tuyến cao tốc phân kỳ, trình Thủ tướng trước ngày 22 tháng 6. Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ cho biết, tại thông báo số 225 ngày 30 tháng 4 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chỉ đạo tập trung đầu tư các tuyến cao tốc đến năm 2030 có trên 5.000 km đường bộ cao tốc, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe, hạn chế ưu tiên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông theo quy hoạch. Do đó, Bộ Xây dựng làm việc cụ thể với Bộ Tài chính để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, xác định thứ tự ưu tiên trên cơ sở cân đối nguồn lực, đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư, trong đó cần nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư nước ngoài ngân sách nhà nước theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ.
0: Theo Nghị định 208 năm 2026 về vận tải hàng không vừa ban hành, thì từ ngày 1 tháng 7, hành khách sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền vé hoặc phần vé chưa sử dụng nếu chuyến bay bị chậm từ 4 giờ do lỗi của hãng bay, theo quy định của Chính phủ. Với chuyến bay chậm từ 2 giờ, hãng bay phải phục vụ nước uống hoặc cung cấp phiếu có giá trị tương đương cho hành khách. Hãng bay có thể đổi thời gian đi hoặc chuyển đổi hành trình để hành khách tới được điểm cuối nếu họ yêu cầu.
1: Sáng nay, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc tại Hà Nội. Với chủ đề Đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, đại hội có sự tham dự của 793 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ và các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội. Về dự đại hội, nhiều đại biểu mong muốn.
2: Với các khâu đột phá của hội với nhiệm kỳ này thì cũng có nhiều cái đổi mới, nên là cái vấn đề về chuyển đổi số mạnh mẽ thì cũng rất kỳ vọng vào cái nghị quyết đại hội sẽ cái cụ thể hóa các phong trào thi đua, cuộc vận động cũng như các khâu đột phá thành những cái hành động nó thiết thực, nó sát với thực tế và cũng có những cái chuyển đổi mạnh mẽ đối với cán bộ hội viên phụ nữ bắt nhịp với cái xu thế chung.
3: Tôi thì cũng mong muốn rằng là đại hội chúng ta ngày càng đổi mới, quan tâm hơn nhiều cho các dân tộc thiểu số là vùng khó khăn về cái kiến thức, về cái năng lực để quản lý các hoạt động như là quản lý chi tiêu, quản lý các nguồn dự án cho chị em có cái nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình ngày càng vững mạnh hơn.
0: Chuyển sang phần tin quốc tế. G7 hoan nghênh về việc Mỹ và Iran gần đây công bố thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Thỏa thuận này mở ra cơ hội mang tính lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết các mối quan ngại liên quan đến ảnh hưởng khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Nhóm G7 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và đóng góp vào quá trình triển khai thỏa thuận. Đây là nội dung trong tuyên bố chung được các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đưa ra hôm qua.
1: Tại hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại Pháp vào hôm qua, Tổng thống Kenya William Ruto cho biết nước này đang ở giai đoạn cuối cùng để hoàn tất một thỏa thuận với Mỹ về khai thác đất hiếm và các khoáng sản chiến lược, trong đó yêu cầu các khoáng sản phải được thiết chế biến tại Kenya thay vì xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô. Theo ông Ruto, việc chế biến khoáng sản ngay trong nước sẽ giúp tạo ra giá trị gia tăng, thúc đẩy công nghiệp hóa và mang lại nhiều lợi ích kinh tế hơn cho châu Phi.
4: Chúng tôi sẽ không chấp nhận những mối quan hệ chỉ dựa trên việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, nguồn năng lượng và nguồn nhân lực. Thay vào đó, chúng tôi muốn xây dựng quan hệ đối tác dựa trên đầu tư và cùng phát triển.
0: Nghị viện châu Âu EP đã thông qua các quy định nhập cư nghiêm ngặt hơn, cho phép các nước có thể giam giữ người di cư trái phép lâu hơn, thậm chí có thể lập các trung tâm xét duyệt và hồi hương bên ngoài Liên minh châu EU. Theo quy định cải cách, các nước thành viên EU có thể mở các trung tâm hồi hương bên ngoài Liên minh để đưa những người di cư không có quyền cư trú tại EU đến đó, điều mà một nhóm quốc gia đang muốn thực hiện. Ngoài ra, các biện pháp mới quy định những người di cư có lệnh trục xuất phải rời đi và hợp tác với chính quyền. Nếu không tuân thủ hoặc gây rủi ro an ninh, hoặc bị cho là có nguy cơ bỏ trốn, họ có thể bị giam giữ đến 2 năm.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết tình trạng bạo lực băng đảng tại Haiti đã khiến hơn 2.300 người thiệt mạng kể từ đầu năm nay, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách về an ninh và nhân đạo của quốc gia Caribe này. Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là thông tin về thời tiết.
5: Vùng núi và trung du Bắc Bộ sáng nay tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm. Một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to. Dự báo từ ngày mai, mưa ở khu vực này giảm dần. Khả năng sang ngày 20 tháng 6, nắng nóng có xu hướng mở rộng ra toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất khoảng 36 đến 37 độ. Về đêm, nhiệt độ thường xuyên giữ ở mức trên 30 độ. Từ 25 tháng 6, nắng nóng tại Bắc Bộ giảm dần nhưng vẫn oi nóng. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
8: Chưa.
7: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
8: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
7: Miễn phí hết.
8: Thì à?
7: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, lo thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
8: Ôi quá đã. Còn vốn làm ăn thì sao?
7: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
8: Đúng cái tôi cần rồi. Để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
7: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
10: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
14: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
13: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
14: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
13: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
14: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
15: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
16: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
17: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
18: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
19: Phải biết giữ gìn thanh quản.
18: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
19: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
18: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
19: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
18: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
20: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 5 tháng đầu năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 18.600 căn hộ thương mại được cấp sổ hồng. Cổ phiếu ngân hàng đón lực đẩy từ làn sóng tăng vốn kỷ lục. Những thông tin này và một số hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý khác sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin trước giờ mở cửa hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình giải quyết hồ sơ đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, còn gọi là sổ hồng. Theo đó, 5 tháng đầu năm nay, thành phố đã xử lý hơn 348.000 hồ sơ đất đai, tăng hơn 20.000 bộ so với năm ngoái. Về công tác cấp sổ, có 18.661 căn nhà thuộc các dự án nhà ở thương mại đã được cấp sổ hồng, còn 13.665 hồ sơ chưa ký cấp sổ hồng do người mua nhà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí trước bạ.
2: Trong báo cáo mới phát hành, công ty dữ liệu tài chính Vingroup cho biết, tính đến cuối tháng 5 vừa qua, tổng giá trị phát hành, vốn cổ phần và chào bán cổ phiếu lần đầu IPO theo kế hoạch của các doanh nghiệp đạt khoảng 289.500 tỷ đồng, tăng hơn 86% so với năm 2025 và gấp 2,5 lần mức bình quân 5 năm gần đây. Đáng chú ý, ngành ngân hàng đang bước vào chu kỳ tăng vốn lớn nhất từ trước đến nay, với kế hoạch huy động khoảng 128.000 tỷ đồng vốn cổ phần, cao gấp hơn 7 lần năm 2025 và tăng gần 72% so với mức bình quân 5 năm. Với các mã chứng khoán tiêu biểu như VCB, BID, VPB, HDB và MBB.
1: Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã quyết định nâng lãi suất điều hành của nước này từ 0,75% hiện nay lên 1%, mức cao nhất trong 31 năm gần đây. Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định này sẽ có tác động mạnh tới các thị trường chứng khoán và tiền tệ trên thế giới, nhất là tại khu vực châu Á. Ông Uchida Shinichi, Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho biết.
3: Quyết định này được đưa ra dựa trên hiện trạng về vật giá, giá trị đồng yên, tình hình kinh tế trong nước, đặc biệt là tình hình Trung Đông trước mắt và những rủi ro có thể phát sinh từ những góc độ đó về tốc độ tăng lãi suất trong tương lai. Với việc tỷ lệ lạm phát cơ bản đang tiến gần đến 2%, chúng tôi tin rằng việc ổn định tỷ lệ này ở mức khoảng 2% là rất quan trọng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, dự thảo luật sửa đổi luật chứng khoán sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc thực tiễn, bổ sung quy định mới hướng đến xây dựng thị trường vốn hiện đại, minh bạch, hiệu quả, theo định hướng phát triển bền vững. Đây là một trong các nội dung được nhấn mạnh tại cuộc họp báo thường kỳ quý 2 được Bộ Tài chính tổ chức mới đây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
6: Thị trường chứng khoán của chúng ta rất cần những cái giải pháp để phát triển mạnh trong cái thời gian tới. Mạnh nhưng lại phải ổn định, lại phải bền vững, lại phải an toàn. Đây là vấn đề đặt ra cho cái lần sửa cuối năm này đối với luật chứng khoán nhà nước sửa đổi bổ sung một số điều. Để đáp ứng được cái yêu cầu trước mắt và trong trung hạn, thế thì chúng tôi đang phối hợp nghiên cứu sẽ triển khai cái quy trình. Và tôi thì chỉ đạo thì mặc dù gấp nhưng mà quy trình xây dựng cái luật chứng khoán sửa đổi bổ sung một số điều không làm theo thủ tục rút gọn mà làm theo thủ tục thông thường. Để lấy được ý kiến của các đối tượng chịu tác động, lấy được ý kiến của các chuyên gia để đảm bảo những cái quy định đó chính xác và phù hợp với thực tiễn.
1: Xin lưu ý nhà đầu tư, ngày mai 19 tháng 6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 của Tổng công ty Gas Petrolimex, mã chứng khoán PGC. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22 tháng 6. Theo đó, cổ tức PGC sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28 tháng 7. Cũng từ ngày mai cho đến 17 tháng 7, công ty thương mại NTP, cổ đông lớn của công ty cấp nước chợ lớn, mã chứng khoán CLVK, đăng ký mua hơn 629.000 cổ phiếu CLVK nhằm nâng sở hữu tại CLVK lên hơn 2 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ gần 16%.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, sau phiên sáng qua giảm gần 18 điểm, VN Index giành lại được mức 1.800 điểm trong phiên chiều do các cổ phiếu vốn hóa lớn có diễn biến phục hồi khá tích cực. VN Index đóng cửa giao dịch vẫn có sắc đỏ giảm nhẹ, nhưng độ rộng thị trường ghi nhận sắc xanh lấn lướt với 390 mã tăng và 299 mã giảm giá. Các cổ phiếu VIC, VHM, HVN và BSR có ảnh hưởng tiêu cực nhất đến VN Index, còn hỗ trợ chỉ số này tích cực nhất là BID, CTG, VGC và VCB. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay với VN Index khởi động từ 1.806,2 điểm, HNX Index bắt đầu ở 330,2 điểm, còn Upcom Index là 127,07 điểm.
7: Thời sự toàn cảnh.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy hành chính cấp xã của tỉnh Lâm Đồng từng bước được kiện toàn, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Tuy nhiên, các khó khăn bất cập về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin vẫn đang ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên phản ánh thực tế này.
9: Trong không gian chật hẹp của Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cam Ly Đà Lạt, 12 quầy giao dịch được bố trí thành hai hàng dọc chia đôi căn phòng. Phần dành cho người dân để làm thủ tục hành chính chỉ khoảng 22m2, được bố trí hai dãy ghế với lối đi ở giữa chật hẹp. Anh Phùng Hữu Nam Khang đưa người cô độc thân già yếu đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Cam Ly Đà Lạt làm giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, cảm thấy ngột ngạt.
10: Trung tâm này nhỏ, một dãy ghế thì nói chung cũng quá chật rồi đó, cơ bản là quá chật.
9: Phường Cam Ly Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính là phường 5, phường 6 và xã Tà Nung, dân số gần 49.000 người. Ông Phạm Kim Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Cam Ly Đà Lạt cho biết, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trở thành các cơ quan phân tán cách nhau rất xa, rất khó phối hợp nhanh và thông suốt khi có tình huống cấp bách.
11: Hiện nay, phường Cam Ly Đà Lạt thiếu trụ sở đến mức độ là khối đảng và mặt trận phải chia làm đôi. Mặt trận Tổ quốc bây giờ phải vào cái cơ sở của xã Tà Nung là cách trụ sở đảng ủy 15 cây số và cách trụ sở ủy ban là 18 cây số để làm việc. Khối ủy ban bây giờ bình quân chỉ có 3m2 một người. Ban chỉ huy quân sự phường thì hiện nay chia đôi, một nửa làm bên đảng ủy, một nửa làm bên ủy ban. Trong cái đợt bão lũ vừa qua mà muốn lấy vật tư để phục vụ cho chống bão là phải đi chỗ khác, bởi người một nơi như của một nẻo.
9: Sau thực hiện sáp nhập 3 tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận và Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng mới có 124 xã phường đặc khu. Thực tế cho thấy chỉ những xã phường được kế thừa sử dụng các trụ sở của tỉnh, huyện, thành phố cũ là cơ sở vật chất đảm bảo, còn lại hầu hết không đáp ứng được yêu cầu làm việc của xã mới. Khá phổ biến là tình trạng một xã phải phân tán trụ sở làm việc ở địa bàn nhiều xã cũ, dẫn đến khó khăn trong quá trình chỉ đạo điều hành. Cùng với đó, những hạn chế về trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ và chất lượng phục vụ người dân. Hiện tỉnh Lâm Đồng còn tới 112 điểm lõm sóng di động. Ông Hồ Quốc Trung, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hội và ông Nguyễn Tiến Điền, Bí thư Đảng ủy xã Tà Năng cho biết.
12: Xã Tân Hội, Tân Thành và Nở Thôn Hạ nhập lại thì chúng tôi cũng bố trí tất cả trụ sở của ba xã, đảng một nơi, chính quyền một nơi và quân sự thì cũng một nơi, rồi công an một nơi. Như vậy hết sức là khó khăn di chuyển, rồi việc tập trung để lãnh đạo chỉ đạo có vướng mắc.
13: Hạ tầng số tại vùng sâu vùng xa thì còn rất là hạn chế. Một số thôn ở khu trung tâm thôn thì có sóng điện thoại, internet có thể tới, nhưng một số cái vùng lõm, vùng sâu vùng xa thì không có sóng điện thoại, không có internet thì chuyển đổi số làm sao được?
9: Tại tỉnh Lâm Đồng, sau một năm vận hành, mô hình chính quyền địa phương hai cấp đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần đưa hoạt động quản lý nhà nước đến gần dân hơn, sát cơ sở hơn. Tuy nhiên, để bộ máy mới vận hành thông suốt hiệu quả, những khó khăn về trụ sở làm việc, trang thiết bị và hạ tầng công nghệ thông tin ở cấp xã cần sớm được quan tâm tháo gỡ. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng được giải quyết, chính quyền cơ sở mới có thêm điều kiện để phát huy vai trò là cấp chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thời sự toàn cảnh tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sau hơn 2 năm rưỡi thi công, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14B đoạn qua thành phố Đà Nẵng vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ. Các cơ quan đơn vị liên quan việc viện dẫn nhiều lý do trong tình trạng này, trong khi người dân sống dọc tuyến đường phải gánh chịu cảnh bụi bặm ô nhiễm. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung đề cập thực trạng này.

cầu 14B, đoạn qua xã Hòa Tiến và Hòa Vang, huyện Hòa Vang cũ, thành phố Đà Nẵng, ngổn ngang đất đá, vật liệu xây dựng. Hai bên đường, đơn vị thi công đào múc thành hào sâu, nhiều vị trí rào chắn tạm bợ, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Mùa mưa, bùn đất tràn ra mặt đường, nước đồng, nắng lên, bụi phát tán khắp nơi. Đây là tuyến huyết mạch vừa khai thác vừa thi công, nên lượng người phương tiện lưu thông cao. Mỗi khi xe tải trọng lớn chạy qua, bụi đất bay mù mịt tràn vào nhà cửa, hàng quán hai bên đường.

0: chậm hơn một năm so với kế hoạch. Nhà thầu thi công đưa ra đủ mọi lý do để giải thích nguyên nhân chậm tiến độ như thời tiết bất lợi, mưa nhiều, nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, công tác giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Đến nay vẫn còn 87 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng, trong đó 15 hồ sơ chưa đồng ý nhận tiền đền bù và 70 trường hợp đã nhận tiền, ký biên bản bàn giao nhưng chưa bàn giao mặt bằng trên thực địa. Nhiều nhất là đoàn qua xã Hòa Tiến. Ông Trần Hữu Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, một trong hai nhà thầu thi công dự án này, nêu lý do công trình chậm tiến độ.
1: Phải khẳng định là tiến độ của dự án này là chậm thì nó rất nhiều nguyên nhân. Lớn nhất đây là cái khâu giải phóng mặt bằng phía trên Hòa Tiến, rất nhiều hộ dân vẫn chưa bàn giao, rất là nhiều đoạn là ngồi chờ thôi.
0: Nhà thầu thi công đổ lỗi do địa phương bàn giao mặt bằng chậm, ảnh hưởng đến việc huy động nhân lực, thiết bị triển khai thi công. Thế nhưng, lãnh đạo các xã có dự án đi qua như Hòa Tiến, Hòa Vang lại cho rằng cần xem lại năng lực thi công của nhà thầu. Nhiều đoạn đã được bàn giao mặt bằng từ khá sớm, đơn cử như đoạn qua xã Hòa Vang, nhưng không triển khai thi công. Ngay trong mùa khô, có thời điểm trên công trường chỉ lèo tèo vài phương tiện và công nhân làm việc cầm chừng. Ông Lê Phú Nguyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang bức xúc, địa phương đã bàn giao mặt bằng từ sớm nhưng thi công kéo dài. Người dân khổ sở vì bụi bặm, mất an toàn giao thông.
2: Chúng tôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng lâu rồi, nhưng mà nhà thầu chậm tiến độ thi công, ảnh hưởng tới cái hoạt động bình thường cuộc sống của người dân, đặc biệt là người dân hai bên đường, rồi cái lưu thông hàng hóa, phương tiện vận tải nó cũng ảnh hưởng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, tuy nhiên mà theo chúng tôi quan sát thì tiến độ thi công vẫn còn rất là chậm.
0: Lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng, chủ đầu tư dự án cũng thừa nhận, ngoài các nguyên nhân khách quan, trong nhiều thời điểm nhà thầu chưa huy động đầy đủ nguồn lực, tài chính, nhân lực và thiết bị để triển khai thi công. Chủ đầu tư đã nhiều lần họp, ban hành văn bản, chấn chỉnh, yêu cầu nhà thầu tăng cường máy móc nhân lực, nhưng tiến độ vẫn không được cải thiện đáng kể. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công cầm chừng, kéo dài thời gian thực hiện dự án. Thành phố cũng yêu cầu rút kinh nghiệm trong công tác lựa chọn nhà thầu, không để tình trạng đơn vị năng lực hạn chế, nhưng vẫn tham gia các dự án trọng điểm.
3: Hành tinh chuyển động. Quý vị và các bạn thân mến, giữa đống đổ nát và sự thiếu thốn bủa vây tại dải Gaza, sắc màu rực rỡ của những bộ quần áo, những chiếc váy xinh xắn đang trở thành biểu tượng cho tinh thần lạc quan của người dân ở nơi đây. Tại thành phố Khan Yunis, phía nam Gaza, một nhà may nhỏ đang trở thành nơi hồi sinh những giấc mơ cho trẻ em khi nỗ lực biến vải cũ thành những bộ quần áo mới đầy sắc màu. Biên tập viên Phương Hoa sẽ giúp chúng ta cùng tìm hiểu trong hành tinh chuyển động hôm nay.
4: Nhà may nhỏ ở Khan Yunis, phía nam Gaza, một bé gái đang xoay tròn và ngắm nghía chiếc váy trắng điểm xuyết vải voan mềm mại. Ít ai ngờ rằng, để có được chiếc váy này, chủ nhà may đã phải tận dụng từng mảnh vải vụn, thậm chí cả những miếng vải cháy xém còn sót lại từ các đống đổ nát sau xung đột. Chủ nhân của chiếc váy lộng lẫy này và nhiều chiếc váy ấn tượng khác là anh Amir Al-Rasanti, 24 tuổi, thợ may kiêm chủ nhà may. Anh tự đặt cho mình sứ mệnh thiết kế những bộ trang phục, những chiếc váy thật đẹp cho trẻ em tại Khan Yunis, dù là tái chế từ vải cũ. Phía trước nhà may, khá nhiều những chiếc váy nhiều màu sắc, kiểu dáng bằng nhiều chất liệu khác nhau được trưng bày tạm bợ trên các móc treo đơn sơ hoặc các cột xi măng. Nhưng điều đó chẳng làm giảm đi sự nổi bật của những mảng màu rực rỡ trên nền những bức tường bê tông màu xám. Chia sẻ về quá trình tìm kiếm nguyên liệu, anh Amir kể lại:
5: khi tôi đến Gaza để thu thập các nguồn vải nguyên liệu thực sự rất khó khăn. Tôi phải tìm kiếm từ những khu vực bị tàn phá, cố gắng kiếm được những mảnh vải cũ còn sót lại. Nhiều tấm vải đã bị cháy xém, hư hại nhưng vẫn có thể giặt sạch và tận dụng tái chế.
4: Bất chấp điều kiện bên ngoài có khó khăn thế nào, bên trong xưởng may luôn nhộn nhịp tiếng máy may và sự bận rộn của gia đình anh Amir. Mẹ anh là bà Nisrin cùng một người thợ phụ khác miệt mài đo đạc và cắt may. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất không chỉ là nguyên liệu mà còn là tình trạng thiếu điện trầm trọng thường xuyên xảy ra ở Gaza. Để duy trì hoạt động, anh Amir đã có một sáng kiến độc đáo là tích hợp xe đạp cũ vào máy may. Đây là giải pháp tạm thời để máy có thể vận hành trong những lần mất điện kéo dài.

0: những vấn đề năng lượng, giá cả tăng cao cũng là một trở ngại lớn. Do sự kiểm soát nghiêm ngặt tại các cửa khẩu, hàng hóa viện trợ vào Gaza rất hạn chế, khiến giá nguyên liệu tăng vọt. Nhưng dù chi phí nguyên liệu đã tăng gấp nhiều lần so với trước xung đột, anh Amir và nhà may vẫn không từ bỏ. Khi nhìn thấy những đứa trẻ hào hứng và hạnh phúc, xoay mình ngắm nghía những chiếc váy mới, họ hiểu rằng công việc của mình không chỉ là may mặc mà là tạo ra những niềm vui nhỏ bé để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, có động lực hơn. Không chỉ vậy, những bộ váy được may từ vải vụn còn là minh chứng cho sự kiên cường của người dân Gaza trong xung đột và chiến tranh.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Phương Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Bản tin văn hóa xã hội.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật sau. Từ 17 tháng 6, thí sinh có 5 ngày để thực hành đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026. Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì khiến nhiều người phải nhập viện. Khôi phục vòng loại lễ hội Chọi Châu Đồ Sơn sau 8 năm tạm dừng. Những ngày này, trong nhiều gia đình có con em chuẩn bị chuyển cấp, không khí hồi hộp gần như hiện diện ở khắp nơi. Nhiều địa phương đã công bố điểm thi vào lớp 10. Còn tại Hà Nội, học sinh đang đếm ngược tới ngày 19 tháng 6 để biết kết quả. Trong khi đó, với các học sinh lớp 12, hành trình chinh phục cánh cửa đại học cũng đang bước vào giai đoạn quan trọng. Từ nay đến hết ngày 21 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở hệ thống để thí sinh tập dượt đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 trước khi bước vào đợt đăng ký chính thức trong tháng 7. Và trong lúc nhiều học sinh đang hướng tới những kỳ thi quan trọng, giáo dục Việt Nam tiếp tục đón nhận một tin vui trên đấu trường quốc tế. Đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic vật lý châu Âu năm 2026 đã xuất sắc giành một huy chương vàng và 4 huy chương bạc. Tấm huy chương vàng thuộc về em Nguyễn Nhật Anh, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Đà Nẵng. Rời câu chuyện học tập, chúng ta cùng quan tâm đến sức khỏe cộng đồng trong mùa hè năm nay. Dù mùa mưa mới bắt đầu, số ca mắc sốt xuất huyết tại nhiều địa phương phía Nam đang có xu hướng gia tăng. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 50.000 ca mắc và 5 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, không nên chủ quan. Cùng với dịch bệnh, an toàn thực phẩm cũng là mối lo ngại khi gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc từ món ăn rất quen thuộc, đó là bánh mì. Mới nhất tại Đà Nẵng, 43 người, trong đó có nhiều trẻ em phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một quán gần chợ Tổng. Trước đó tại Gia Lai, vụ ngộ độc tại cơ sở bánh mì Lâm Huyền đã khiến 124 người nhập viện với 7 mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân. Không chỉ đối mặt với nguy cơ từ thực phẩm, trẻ em trong dịp nghỉ hè còn đứng trước nhiều rủi ro khác. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 6, số trẻ em nhập viện do nuốt dị vật tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc đã tăng đáng kể. Các bác sĩ cho biết nhiều trường hợp phải nội soi cấp cứu do dị vật mắc ở đường thở hoặc đường tiêu hóa. Chuyển sang các thông tin an sinh xã hội đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội báo Toàn quốc 2026 sẽ mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là triển lãm ngoài trời quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức, giới thiệu khoảng 1.000 hình ảnh, tư liệu về hành trình hơn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 vừa diễn ra, những câu chuyện về vai trò và sự đóng góp của phụ nữ trong thời đại mới tiếp tục được thảo luận. Bà Lê Thị Thanh Nhàn, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng:
5: trước hết, cần tăng cường giáo dục STEM cho trẻ em gái ngay từ bậc phổ thông, khơi dậy niềm yêu thích khoa học và tư duy logic, có cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng tài năng nữ trong các lĩnh vực khoa học công nghệ chiến lược, xây dựng môi trường nghiên cứu và làm việc thân thiện với phụ nữ.
2: Văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
4: Tiếp theo là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Những ai yêu thích lễ hội chọi trâu Đồ Sơn hẳn sẽ vui khi biết rằng sau 8 năm tạm dừng, vòng đấu loại của lễ hội sẽ được khôi phục trong năm nay. Theo kế hoạch, vòng đấu loại diễn ra trong tháng 7, trước khi vòng chung kết được tổ chức vào tháng 9 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Nếu đang ở Hà Nội và yêu thích hội họa, quý vị có thể ghé thăm triển lãm nghệ thuật minh họa trên báo chí tại trụ sở báo Nhân dân. Hơn 60 tác phẩm của 22 họa sĩ từng gắn bó với các ấn phẩm báo chí Việt Nam đang được giới thiệu tới công chúng, mang đến những câu chuyện thú vị về sự gặp gỡ giữa báo chí và mỹ thuật. Và cuối cùng là một thông tin dành cho những người yêu Đà Lạt và đang tìm một lý do để lên kế hoạch cho chuyến đi Đà Lạt vào cuối năm. Festival Hoa Đà Lạt 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 31 tháng 12 với chủ đề Đà Lạt, bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc. Sự kiện dự kiến gồm 11 chương trình chính, kết hợp không gian hoa đặc trưng với các hoạt động nghệ thuật, lễ hội đường phố và nhạc jazz, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
6: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
7: Thưa quý vị và các bạn, rối loạn tiêu hóa là tình trạng nhiều người gặp phải với các triệu chứng như đau bụng, đầy hơi, chứng bụng, buồn nôn, táo bón, tiêu chảy. Đa số mọi người thường chủ quan, sử dụng các biện pháp điều trị nhanh hoặc đợi các triệu chứng tự hết. Điều này khiến cho tình trạng rối loạn tiêu hóa dễ tái đi tái lại, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe. Rối loạn tiêu hóa khiến hàng rào bảo vệ ruột bị suy yếu, làm giảm sức đề kháng, cơ thể dễ bị virus, vi khuẩn tấn công. Những triệu chứng khó chịu của bệnh gây mệt mỏi, mất tập trung, ảnh hưởng đến công việc và phiền toái trong sinh hoạt. Trường hợp bị tiêu chảy kéo dài, người bệnh bị mất nước, mất chất điện giải, cơ thể dễ suy nhược. Rối loạn tiêu hóa còn ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất dinh dưỡng, dẫn đến sụt cân, lâu ngày khiến cơ thể bị thiếu chất và thiếu máu. Có nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa như là chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý, tinh thần căng thẳng, tác dụng phụ của một số loại thuốc. Đặc biệt, rối loạn tiêu hóa còn là dấu hiệu của các bệnh lý liên quan đến đường ruột như là viêm đại tràng co thắt, viêm loét dạ dày tá tràng. Nếu không chữa trị dứt điểm, rối loạn tiêu hóa thường xuyên tái phát, có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như là xuất huyết tiêu hóa, thùng dạ dày, ung thư đại tràng. Để điều trị rối loạn tiêu hóa, không ít người dùng thuốc Tây vì tác dụng tức thời, cải thiện các triệu chứng khó chịu một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu liên tục sử dụng dễ gây nhờn thuốc, rối loạn tiêu hóa tái phát với các triệu chứng nghiêm trọng hơn. Hiện nay, xu hướng được ưa chuộng là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ cải thiện rối loạn tiêu hóa có nguồn gốc thảo dược. Điển hình là thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình, sản phẩm của thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, top 5 công ty đông dược uy tín năm 2022. Do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam chứng nhận, Đại tràng Tâm Bình là sự kết hợp các dược liệu quý trong y học cổ truyền và công nghệ bào chế hiện đại. Thành phần Đại tràng Tâm Bình gồm có 12 loại thảo dược, nổi bật là hoàng liên, chứa hoạt chất berberin, kháng sinh tự nhiên giúp kháng khuẩn, trị đau bụng, đi ngoài do vi khuẩn. 4 vị thảo dược là bạch chuột, bạch linh, đẳng sâm, cam thảo, thuộc bài thuốc cổ truyền Tứ Quân Tử Thang chuyên trị các bệnh lý tiêu hóa. Các vị mộc hương, nhục đậu khấu, sơn tra giúp bài trừ khí tích trong bụng, giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi, bụng trướng, giảm đau chống viêm, kích thích tiêu hóa. Với công thức thành phần độc đáo, Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng cấp và mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, tiêu chảy, hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Đại tràng Tâm Bình luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn nhờ chất lượng tốt, hiệu quả cao và chi phí sử dụng hợp lý. Sản phẩm nhận được nhiều giải thưởng uy tín như Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2025 do người tiêu dùng bình chọn, được chứng nhận bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao. Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2020 do Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố Hà Nội. Top 20 sản phẩm vàng Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam chứng nhận. Sử dụng Đại tràng Tâm Bình kết hợp chế độ ăn uống khoa học, đảm bảo vệ sinh, tích cực luyện tập thể dục thể thao là giải pháp toàn diện để nâng cao sức khỏe đường ruột, giúp đẩy lùi rối loạn tiêu hóa một cách an toàn và bền vững. Đại tràng Tâm Bình, ổn định đại tràng, vững vàng sức khỏe. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Địa chỉ 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ hotline 1-800-282885 để được tư vấn. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: sự kiện luận bàn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sau khi mở rộng không gian phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt mang tính lịch sử. Không chỉ là câu chuyện mở rộng địa giới hay đầu tư thêm hạ tầng, đây còn là thời điểm thành phố phải trả lời một câu hỏi lớn hơn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trở thành đô thị như thế nào trong 50 năm, thậm chí là 100 năm tới? Tại hội thảo quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm, nhiều chuyên gia đã đưa ra những góc nhìn đáng chú ý, từ tư duy bám sông vươn biển, mở rộng không gian phát triển về phía Biển Đông, đến quan điểm lấy an dân làm đích đến của quy hoạch và đặt chất lượng sống của người dân ở vị trí trung tâm. Vậy những tư duy mới nào đang được đề xuất cho tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh? Và đâu sẽ là nền tảng để thành phố kiến tạo một không gian sống bền vững trong thế kỷ tới? Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, biên tập viên Minh Châu trao đổi với phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh để cùng giải đáp câu hỏi này.
2: Cảm nhận chiều sâu thông tin.
1: Xin chào phóng viên Hà Khánh.
3: Xin chào quý thính giả. Xin chào biên tập viên Minh Châu ạ.
1: Cảm ơn anh đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay. Thưa anh Hà Khánh, điều được dư luận đặc biệt quan tâm là các chuyên gia không chỉ bàn về quy hoạch cho một giai đoạn phát triển mà là cho cả một thế kỷ. Vậy đâu là những đề xuất nổi bật được đưa ra tại hội thảo lần này ạ?
3: Theo định hướng thì Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Và trong đó thì 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam cùng cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, trục Bắc Nam, Đông Tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết. Về tầm quan trọng của quy hoạch lần này, các chuyên gia cho rằng có thể khái quát bằng công thức là 1 cộng 1 lớn hơn 3, tức là Thành phố Hồ Chí Minh cộng với Bình Dương cộng với Bà Rịa Vũng Tàu không phải là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hậu tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành siêu đô thị toàn cầu. Và theo tôi thì điểm đáng chú ý nhất là các chuyên gia đều thống nhất rằng quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh lần này không đơn thuần chỉ là mở rộng địa giới hay là bổ sung các dự án hạ tầng, mà đây là cơ hội để thiết kế một mô hình phát triển hoàn toàn mới cho thành phố trong vòng từ 50 đến 100 năm tới. Trong đó, nổi bật là đề xuất của ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viettravel, về việc chuyển tư duy từ bám sông hướng biển sang bám sông vươn biển.
4: Chúng ta định vị quy hoạch về kinh tế, nhưng chúng ta phải quy hoạch đến không gian sống và môi trường sống của người dân. Điều đó nó sẽ giúp cho thành phố chúng ta có nguồn lực để mà phát triển. Nếu không có mức sống tốt, không có cái điều kiện sống tốt, thì người dân sẽ dần dần rời ra và thành phố sẽ mất dần nguồn lực đi. Vì vậy, chúng tôi đề nghị đến lúc này chúng ta cần phải định vị ngay từ bây giờ không gian sống, văn hóa sống và môi trường sống cho người dân thế hệ tương lai của chúng ta.
3: Theo cách tiếp cận này thì Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ phát triển dọc sông Sài Gòn mà còn mở rộng không gian chiến lược ra Biển Đông, kết nối với Cần Giờ, hệ thống cảng biển quốc tế và xa hơn nữa là Côn Đảo. Điều này phản ánh tư duy phát triển chủ động hơn, không xem biển chỉ là ranh giới địa lý mà còn là không gian tăng trưởng mới của thành phố ạ.
1: Như vậy có thể thấy, thay là vì nhìn nhận sông và biển như những giới hạn tự nhiên, thì nhiều chuyên gia đang đề xuất biến đó thành không gian phát triển mới của thành phố. Và đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy quy hoạch. Vậy từ những góp ý tại hội thảo thì theo anh, sự chuyển dịch trong tư duy phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh lần này được thể hiện rõ nhất ở những điểm nào ạ?
3: Nếu như trước đây Thành phố Hồ Chí Minh thì chủ yếu phát triển theo chiều sâu trong phạm vi đô thị hiện hữu, thì nay câu chuyện là mở rộng không gian phát triển theo hướng vùng và hướng biển, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế biển đang trở thành động lực tăng trưởng mới của nhiều quốc gia, thì việc Thành phố Hồ Chí Minh xác lập bản sắc của một đô thị biển hiện đại sẽ tạo ra dư địa rất lớn cho logistics, cảng biển, du lịch, tài chính và các ngành kinh tế dịch vụ giá trị cao. Thành phố thì sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng biển nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó thì các chuyên gia cho rằng thành phố cần phát huy mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
1: Như vậy, câu chuyện không còn là thành phố phát triển rộng thêm bao nhiêu km vuông, mà là mở ra những không gian tăng trưởng mới với tầm nhìn liên vùng và hướng biển. Có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là bên cạnh khát vọng vươn biển, thì tôi thấy nhiều chuyên gia đã đặc biệt nhấn mạnh từ khái niệm an dân. Ở đây dường như là một cách tiếp cận khá khác so với tư duy quy hoạch truyền thống. Anh Hà Khánh có thể lý giải rõ hơn về điều này ạ?
3: Vâng, theo tôi đây là một góc nhìn rất đáng suy ngẫm. Tiến sĩ khoa học, kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn cho rằng mục tiêu cuối cùng của quy hoạch không phải là xây thêm bao nhiêu công trình hay tạo ra bao nhiêu GDP, mà là đảm bảo cuộc sống ổn định của các thế hệ người dân trong tương lai. Và trong lời phát biểu của mình, ông Ngô Viết Nam Sơn gọi đó là tư duy an dân.
0: Trong cái tầm nhìn trăm năm này cần làm rõ ý niệm là an dân, tức là phát triển đô thị sau này không có những cuộc di dời dân cư hàng triệu người trong tương lai. Thì trong này cần lưu ý đến cái vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dân. Thì cái hướng phát triển chủ đạo mật độ cao thành phố phải hướng về vùng đất cao, Hóc Môn, Củ Chi hay là nội thành trở lên.
3: Qua lời phát biểu vừa rồi thì nói cách khác là thành phố phải được quy hoạch sao cho từ 50 đến hay là 100 năm nữa vẫn có đủ đất đai, nguồn nước, không gian xanh và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Đặc biệt là tránh kịch bản phải thực hiện các cuộc di dân quy mô lớn do ngập lụt hoặc là nước biển dân.
1: Vâng, đúng như vậy. Một đô thị được quy hoạch tốt không chỉ phục vụ hiện tại mà còn phải đảm bảo sự an toàn và ổn định cho các thế hệ tương lai. Và đó có lẽ chính là chiều sâu của khái niệm an dân mà các chuyên gia muốn nhấn mạnh. Nếu an dân là đích đến thì trong những định hướng quy hoạch mới, hành trình để đến đích an dân cần lưu ý những gì ạ?
3: Vâng, các chuyên gia thì đều nhấn mạnh rằng một thành phố không thể phát triển bền vững nếu chỉ tập trung vào tăng trưởng kinh tế. Ông Nguyễn Quốc Kỳ cũng lưu ý rằng nếu không xây dựng được môi trường sống tốt, văn hóa sống tốt và chất lượng sống tốt thì chắc chắn là thành phố sẽ mất dần nguồn nhân lực chất lượng cao. Do đó thì quy hoạch tương lai không chỉ là quy hoạch giao thông, công nghiệp hay bất động sản mà còn là quy hoạch không gian sống cho người dân. Nói cách khác là mục tiêu cuối cùng không phải là xây dựng một thành phố lớn hơn mà là xây dựng một thành phố đáng sống hơn.
1: Rõ ràng là tư duy quy hoạch đang có sự dịch chuyển đáng kể từ ưu tiên xây dựng các công trình sang kiến tạo một môi trường sống, từ tăng trưởng đơn thuần sang nâng cao chất lượng sống của người dân. Một nội dung khác cũng được nhắc đến rất nhiều lần, đó là liên kết vùng. Thưa anh Hà Khánh, vì sao các chuyên gia cho rằng đây sẽ là chìa khóa quyết định sức bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới?
3: Theo tôi, lý do là bởi vì với quy mô lớn, Thành phố Hồ Chí Minh không thể phát triển theo mô hình một mình một chợ như trước. Các chuyên gia cho rằng thành phố phải trở thành hạt nhân của một hệ sinh thái kinh tế vùng. Trong đó thì Thủ Đức sẽ kết nối với Đồng Nai và sân bay quốc tế Long Thành. Hóc Môn, Củ Chi thì kết nối với Tây Ninh và hành lang kinh tế cửa khẩu. Khu Nam với Nhà Bè, Cần Giờ sẽ trở thành cửa ngõ hướng biển. Khi đó thì mỗi khu vực có một chức năng riêng nhưng liên kết với nhau thành một chỉnh thể phát triển thống nhất. Đây chính là tư duy vùng thay cho tư duy địa giới hành chính.
1: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể hiểu rằng quy hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai không còn bó hẹp trong một ranh giới hành chính mà đặt thành phố vào vai trò trung tâm kết nối của cả vùng kinh tế Việt Nam. Từ những thảo luận tại hội thảo cũng như thực tiễn phát triển của thành phố hiện nay thì anh Hà Khánh cảm nhận như thế nào về khát vọng mà Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trong hành trình 50 năm tiếp theo ạ?
3: Vâng, thì qua các ý kiến tại hội thảo cũng như là định hướng phát triển đang được thành phố xây dựng thì chúng ta có thể thấy là Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng đến một mô hình phát triển không chỉ dựa vào quy mô kinh tế mà còn dựa vào chất lượng sống, khả năng đổi mới sáng tạo và sức chống chịu trước các thách thức trong tương lai. Đây cũng là những nội dung được nhiều chuyên gia cho rằng sẽ góp phần định hình diện mạo Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiều thập niên tới.
1: Xin cảm ơn phóng viên Hà Khánh về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây quy hoạch đô thị thường được nhìn qua những con số về dân số, hạ tầng hay là tốc độ tăng trưởng, thì những gợi mở tại hội thảo lần này cho thấy một cách tiếp cận rộng hơn và dài hạn hơn. Đó là quy hoạch không chỉ để phát triển kinh tế mà còn để kiến tạo môi trường sống, không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho nhiều thế hệ mai sau. Từ tư duy bám sông vươn biển, mở rộng không gian phát triển đến mục tiêu an dân, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống, Thành phố Hồ Chí Minh đang được kỳ vọng sẽ hình thành một mô hình siêu đô thị hiện đại nhưng vẫn lấy con người làm trung tâm. Bởi suy cho cùng, giá trị của một bản quy hoạch trăm năm không nằm ở những con số những công trình đồ sộ được dựng nên, mà ở khả năng tạo dựng một thành phố đáng sống, nơi người dân có thể an cư, phát triển và gắn bó dài lâu. Đến đây, thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Mẹo khỏe bên vô lăng.
7: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
6: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Chuyên mục có sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng tay lan tỏa những thông điệp thiết thực trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, mang Tết yên về nhà. Thưa quý vị, cà phê có thể coi là thức uống quốc dân mà nhiều người sử dụng, nhất là các bác tài. Điều này thì giúp cho tinh thần thoải mái, sảng khoái, tỉnh táo, hay đơn giản đó chỉ là một thói quen mỗi ngày.
8: Thưa các bạn, như chúng ta cũng đã biết, cà phê có chứa caffeine, đây là hoạt chất quan trọng nhất trong cà phê. Hoạt chất này có tác động lên hệ thần kinh trung ương, mang lại nhiều lợi ích như tăng cường sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và từ đó nâng cao hiệu suất làm việc. Caffeine còn có khả năng thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo, tăng cường trao đổi chất, giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả.
6: Cà phê là một trong những nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào nhất trong chế độ ăn uống hàng ngày. Các hợp chất như acid chlorogenic, polyphenol và melanodin giúp trung hòa các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa.
8: Tuy nhiên, cà phê chỉ thực sự có hiệu quả khi sử dụng một lượng vừa đủ thôi các bạn ạ. Nếu như là chúng ta lạm dụng uống quá nhiều cà phê thì sẽ khiến cho dạ dày bị tổn thương đấy ạ.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia y tế, caffeine trong cà phê có khả năng kích thích dạ dày, tăng tiết axit dịch vị, ngay cả khi trong dạ dày không có thức ăn để trung hòa. Khi axit tiết ra quá nhiều, lớp niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị bào mòn, lâu dần gây viêm loét và đau dạ dày. Không chỉ vậy, axit dư thừa còn là nguyên nhân dẫn đến các triệu chứng như nóng rát vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hàng ngày.
8: Ngoài caffeine, bản thân cà phê cũng chứa hàm lượng axit tự nhiên, đặc biệt là các loại cà phê rang đậm. Những axit này có thể làm tăng kích ứng dạ dày, nhất là với người có cơ địa nhạy cảm hoặc là đã có bệnh lý tiêu hóa.
6: Như vậy, việc uống cà phê không đúng thời điểm, nhất là khi bụng đói, chính là một trong những yếu tố khiến dạ dày bị tổn thương âm thầm mà nhiều người không để ý.
8: Để hạn chế những tác động không mong muốn của cà phê lên dạ dày, các chuyên gia khuyến cáo một số lưu ý như sau. Không nên uống cà phê khi đói, thay vào đó hãy ăn nhẹ trước để lót dạ, giúp trung hòa bớt axit dịch vị. Ưu tiên cà phê loãng, không quá nóng, tránh pha quá đậm đặc và không uống liên tục nhiều ly trong ngày.
6: Thưa quý vị, chuyên mục hôm nay được thực hiện với sự đồng hành của thuốc dạ dày chữ Y Jumagel, cùng chung mong muốn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ sức khỏe dạ dày thông qua những thói quen sinh hoạt hàng ngày, giúp dạ dày yên để có một ngày làm việc năng suất hiệu quả.
8: Với các bác tài cần tới sự tỉnh táo thì ngoài cà phê có thể áp dụng một số cách như sau. Thường xuyên dừng lại trên đường đi thực sự là một trong những cách tốt nhất để giữ tỉnh táo khi lái xe. Cho dù là dừng lại để duỗi chân, ăn nhẹ một chút gì đó hay ngắm cảnh thì việc thoát khỏi sự đơn điệu của những đoạn đường dài là điều cần thiết. Đảm bảo nghỉ ngơi đầy đủ trước chuyến đi. Một trong những nguyên nhân gây buồn ngủ khi lái xe chính là việc thiếu oxy tươi. Vì vậy, hãy mở cửa sổ ở các bên cửa. Nếu không muốn mở cửa, hãy chuyển chế độ lấy gió trong sang chế độ lấy gió ngoài, bật điều hòa ở nhiệt độ thấp.
6: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thuốc dạ dày chữ Y Jumagel đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chuyên mục này.
8: Sau đây là nội dung quảng cáo. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y với thành phần amargat 1g có tác dụng trung hòa axit, cải thiện các triệu chứng bệnh do tăng tiết axit như ợ hơi, buồn nôn, trào ngược, thực quản, các chứng bệnh viêm loét dạ dày, loét tá tràng. Sản phẩm được sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đài Bắc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Jumagel thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh cơn đau dạ dày.
9: Này, sao mặt mũi nhăn nhó thế kia? Bị vợ giận à?
10: Tôi bị cơn đau dạ dày nó hành ông ạ.
9: Tôi thì chết.
10: Bụng cứ trướng lên, nóng rát như lửa đốt, khó chịu lắm.
9: Tưởng gì, khi bị cơn đau dạ dày đã có Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y.
10: Thuốc dạ dày chữ Y.
9: Tôi đi khám được bác sĩ cho dùng Jumagel, thuốc dạ dày chữ Y đấy. Dùng xong bụng nhẹ hẳn.
10: Thế hả?
9: Thuốc được sản xuất bởi Yuan Corporation Hàn Quốc, đã có mặt nhiều năm trên thị trường. Mùi thơm dịu, dễ uống, thành phần chứa amangat 1g, có tác dụng trung hòa axit, bao niêm mạc dạ dày, cải thiện các chứng bệnh loét dạ dày, loét tá tràng, viêm dạ dày.
10: Ôi dồi ôi, cảm ơn ông nhá.
9: Humanzel được phân phối bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Bắc. Ông liên hệ 1800 1125 để biết thêm thông tin chi tiết.
11: Humanzel, thuốc dạ dày chữ Y giảm nhanh các cơn đau dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Không dùng Humanzel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai: Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ, tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
13: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
14: Gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
15: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
14: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
15: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
16: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Nhanh nhạy,
18: chính xác,
17: sinh động,
18: hữu ích.
19: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. Bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 chính phủ với người dân, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin, từ thông điệp của Thủ tướng Chính phủ đến hành động thực chất vì dân. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 dân tộc và phát triển, biến di sản thành tài sản, du lịch cộng đồng đang thổi một làn gió mới vào các thôn bản vùng cao. 10:30 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, giỏi công nghệ nhưng cần hiểu biết về pháp luật. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 xây dựng đảng, gieo hạt giống đỏ trong khối trường học quốc tế và doanh nghiệp ngoài nhà nước. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 mùa vàng, liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ từ chủ trương của đảng. 13:45 chương trình Biển đảo Việt Nam có nội dung nuôi trồng hải sản, không đánh đổi môi trường, lấy tăng trưởng. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
17: Bản tin thời sự.
19: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Với chủ đề đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031, khai mạc tại Hà Nội. Hà Nội đẩy mạnh thực hiện luật thủ đô sửa đổi, tạo động lực phát triển mới. G7 ra tuyên bố chung về Triều Tiên, Trung Đông và Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Bây giờ là tin chi tiết. Vào lúc này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội diễn ra phiên họp viên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2031. Dự đại hội có 789 đại biểu chính thức là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ trên cả nước. Phóng viên Phương Thoa đang có mặt tại đại hội sẽ thông tin chi tiết đến quý vị và các bạn. Xin mời phóng viên Phương Thoa.
18: Vâng, thưa quý vị, với phương châm là đoàn kết, bản lĩnh, nhân ái, sáng tạo, phát triển, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 có nhiệm vụ là đánh giá kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động hội nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác hội phong trào phụ nữ nhiệm kỳ 2026-2031. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nhấn mạnh phụ nữ Việt Nam với 50,1% dân số cả nước ngày càng phát huy tiềm năng thế mạnh, khẳng định vai trò vị thế trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và để xây dựng phụ nữ phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới trong nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp và 3 đột phá. Trong đó 3 đột phá gồm phát huy vai trò của tổ chức hội trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới, chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống hội, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, tập trung hướng mạnh về cơ sở, gần dân, vì dân, thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng. Báo cáo cũng xác định tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch-3-an. Trong không khí trang trọng mà gần gũi, gần 800 đại biểu phụ nữ phấn khởi tham dự đại hội mang theo kỳ vọng. Đại hội sẽ đề ra những quyết sách quan trọng để tạo động lực cho các cấp hội và các tầng lớp phụ nữ cả nước tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động hội nhập, đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước. Và thông tin chi tiết tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
19: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phương Thoa với những thông tin vừa rồi.
20: Sau hơn một năm được Quốc hội thông qua, luật thủ đô sửa đổi đang được Hà Nội triển khai đồng bộ với nhiều cơ chế chính sách đặc thù, tạo động lực mới cho sự phát triển của thủ đô Hà Nội trong những năm tới. Sau khi luật thủ đô sửa đổi có hiệu lực, Hà Nội đã tích cực cụ thể hóa các quy định bằng nhiều nghị quyết, chương trình và kế hoạch hành động. Để đưa luật vào cuộc sống, Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai. Năm 2026, Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền mới được giao, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho các địa phương, triển khai các cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cũng ưu tiên huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhất là các dự án giao thông trọng điểm, hạ tầng số và phát triển đô thị theo định hướng xanh thông minh. Theo quy hoạch thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố văn hiến văn minh hiện đại. GDP bình quân đầu người đạt từ 12.000 đến 13.000 đô la Mỹ. Đến năm 2045, Hà Nội phấn đấu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, có mức phát triển ngang tầm với các thủ đô tiên tiến trong khu vực ở châu Á. Việc triển khai hiệu quả luật thủ đô sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá về thể chế, mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thủ đô trong giai đoạn mới.
19: Từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý là 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
21: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quyền Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Dự án có công suất 1.500 MW với hai tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp, dự kiến sử dụng khoảng 600 hectare đất và 100 hectare mặt biển. Theo kế hoạch thì nhà máy sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành giai đoạn 2026-2030, trở thành một trong những trung tâm điện khí LNG quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết, xác định đây là dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Vì vậy, cả hệ thống chính trị phường Tân Mai đã vào cuộc.
2: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp và các bước thì đang triển khai song song. Người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho cái công tác phê duyệt các phương án bồi thường lớn nhất đảm bảo tiến độ đề ra.
21: Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao. Đồng thời hạn chế các dự án sử dụng nhiều đất, tiêu tốn tài nguyên, thâm dụng lao động giản đơn hoặc là tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường.
17: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn. Và qua đó tạo ra nhiều vị trí việc làm hấp dẫn, phát triển hệ sinh thái công nghiệp ngày càng hoàn thiện, tiếp tục sẽ là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Nghệ An trong những năm tới.
20: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
22: Đến nay toàn tỉnh đã có 935 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 26.900 ha, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU và Hàn Quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng có 201 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 6.400 ha, tập trung vào các loại cây như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Hiện Vĩnh Long có 70 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, dừa, chôm chôm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nuôi cấy phôi thực vật, sản xuất giống dừa sáp sạch bệnh, ứng dụng điện toán đám mây trong quan trắc, hệ thống tưới tiêu tự động, 7 côn trùng thông minh, cũng như phổ biến việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Những giải pháp này giúp tối ưu chi phí, bảo vệ sức khỏe nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, chia sẻ.
23: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp cũng đã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh cũng như là truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm để cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Và việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
20: Đồng Tháp ước tính tổng số các đối tượng khám sức khỏe định kỳ trong năm nay theo các đối tượng ưu tiên là hơn 1,8 triệu người. Riêng trong đợt 1, dự toán kinh phí khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn quản lý gồm 40 xã phường là hơn 83 tỷ đồng. Và tiếp theo là tin thời tiết. Tâm dự báo khí tượng thủy văn khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt là 35 độ. Các nơi khác mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ. Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng độ ẩm không trong không khí cao khiến thời tiết khá oi bức. Vào sáng sớm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của hội tụ gió. Người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Hôm nay nắng nóng cũng xảy ra từ Hà Tĩnh cho đến thành phố Đà Nẵng cũng như phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Các nhà lãnh đạo nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới gọi tắt là G7 vừa ra tuyên bố chung về Triều Tiên, Trung Đông và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Các nhà lãnh đạo G7 bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Liên quan đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, các nhà lãnh đạo G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của một khu vực tự do và rộng mở dựa trên luật pháp quốc tế. Tuyên bố cũng tái khẳng định sự phản đối đối với mọi nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép tại Biển Hoa Đông, Biển Đông và eo biển Đài Loan, đồng thời nhấn mạnh các tranh chấp cần được giải quyết thông qua đối thoại hòa bình. Đối với tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh việc Mỹ và Iran gần đây công bố thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tháng giữa hai bên. Theo các nhà lãnh đạo G7, thỏa thuận lần này mở ra cơ hội mang tính lịch sử để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời giải quyết các mối quan ngại liên quan đến ảnh hưởng khu vực và chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran. Nhóm G7 khẳng định sẵn sàng hỗ trợ và đóng góp vào quá trình triển khai thỏa thuận. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh quyền tự do quá cảnh không bị cản trở hoặc áp phí là nền tảng của thương mại quốc tế trong bối cảnh eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới, từng đứng trước nguy cơ bị Iran phong tỏa trong thời gian xảy ra xung đột.
0: Bộ Ngoại giao Iran vừa xác nhận thỏa thuận sơ bộ về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã được Tổng thống hai nước ký kết. Điều này đồng nghĩa lễ ký chính thức dự kiến tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 có thể bị hủy bỏ. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
1: Trong một tuyên bố chính thức được hãng thông tấn IRNA trích dẫn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định thỏa thuận sơ bộ hay còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran đã có được chữ ký của Tổng thống hai nước. Vì vậy, việc thử nghiệm thực thi thỏa thuận có thể chính thức bắt đầu. Tuy nhiên, nguồn tin không cho biết việc ký kết diễn ra khi nào. Lý do vì sao thỏa thuận được ký sớm hơn kế hoạch cũng không được đề cập. Theo truyền thông khu vực, với tuyên bố này của phía Iran, nhiều khả năng lễ ký dự kiến tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 sẽ không diễn ra. Trong một diễn biến đáng chú ý khác liên quan, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibab đêm qua khẳng định eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại như trạng thái trước khi chiến tranh nổ ra. Tuyên bố trên truyền hình Iran, ông Kalibab nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí dịch vụ liên quan với vùng biển này.
20: Nghị viện châu Âu đã thông qua các báo cáo thường niên về 5 quốc gia và vùng lãnh thổ Tây Ban Căng. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cao ủy châu Âu phụ trách mở rộng Magtagos đã khen ngợi những tiến bộ mà Montenegro và Albania đã đạt được, cho rằng tất cả quốc gia Tây Ban Căng đều mong đợi điều này. Theo bà, tại hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng, tất cả các lãnh đạo của Tây Ban Căng đều cam kết rõ ràng rằng con đường gia nhập EU là ưu tiên chiến lược của các nước này. Ủy ban châu Âu cũng mong muốn tiến hành đàm phán với tất cả các nước nếu họ thực hiện đầy đủ các cam kết cải cách và thể hiện sự đồng thuận cần thiết về chính sách đối ngoại và an ninh chung cũng như chính sách thị thực của EU. Trong các cuộc tranh luận, Andrea Sieder, báo cáo viên của Albania, gọi quốc gia này là ứng cử viên hàng đầu trong quá trình mở rộng, nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tư cách thành viên EU tại Albania và đánh giá rằng mục tiêu hoàn tất các đàm phán gia nhập vào cuối năm 2027 là một triển vọng thực tế. Ông cho biết Liên minh châu Âu đã thiết lập các tiêu chuẩn rõ ràng trong lĩnh vực này. Điều này càng được củng cố thêm lập luận mạnh mẽ cho việc Albania gia nhập EU.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ngày 17 tháng 6 quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Rudd. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
4: Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Các nhà hoạt động chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Một điểm đáng chú ý của Fed dưới thời ông Kevin Watts là đã thay đổi cách thức truyền thông chính sách. Tuyên bố sau cuộc họp chỉ dài khoảng 134, ngắn hơn rất nhiều so với các tuyên bố dưới thời cựu chủ tịch Jerome Powell. Văn bản không đề cập tới khả năng điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới và nhấn mạnh mục tiêu ổn định giá cả trong khi không nhắc trực tiếp tới mục tiêu việc làm. Ông Watts cũng công bố kế hoạch thành lập 5 nhóm công tác mới nhằm rà soát hoạt động truyền thông, các nguồn dữ liệu kinh tế, chính sách tiền tệ, bài cân đối tài sản và năng suất lao động. Tuy nhiên, ông khẳng định Fed chưa quyết định xem xét lại mục tiêu lạm phát 2% cho tới khi mục tiêu này thực sự đạt được. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lợi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
20: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Dòng chảy kinh tế.
6: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026, dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng. Để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi. Phần cuối chương trình là nội dung Hải quan tiếp tục khơi thông điểm nghẽn thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cắt giảm đúng thực chất. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
7: Thưa quý vị và các bạn, các chính sách gia hạn nộp thuế được ban hành trong các nghị định của chính phủ thời gian qua được dư luận xã hội và cộng đồng các doanh nghiệp đánh giá là có hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn ngắn hạn thông qua việc chưa phải nộp ngay số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước. Từ đó, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế trong khi vẫn đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước. Tiếp tục đồng hành hỗ trợ người nộp thuế, Bộ Tài chính dự kiến trình chính phủ ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong tháng 6 này để chính sách có hiệu lực ngay và áp dụng đến hết năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Bộ Tài chính đề xuất đối tượng áp dụng của nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng chính sách giảm thuế sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với khu vực hộ cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ vì chính sách này không chỉ giảm gánh nặng tài chính và chi phí tuân thủ thuế mà còn tạo thêm dư địa để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp duy trì hoạt động, tái đầu tư và từng bước mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.
8: Việc giảm thuế này để thực hiện đi vào cuộc sống ấy, thì theo quan điểm cá nhân tôi, thứ nhất là cần phải minh bạch. Đấy là cái yếu tố rất quan trọng. Vấn đề thứ hai là tránh lợi dụng. Thì đấy là hai vấn đề mà với hoạt động rất là kịp thời, linh hoạt, mang tính nhân văn, thì việc giảm thuế có ý nghĩa rất lớn trong bối cảnh hiện nay.
6: Đồng tình với nhận định cho rằng chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026 không đơn thuần chỉ là miễn giảm thuế, mà đó còn thể hiện tư duy nuôi dưỡng nguồn thu và có thể hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển bền vững. Bà Lê Thị Yến, Giám đốc Tài chính Kế toán, Công ty Tư vấn Thuế Kế toán Kiểm toán AZC cho biết.
24: Việc mà nhà nước đã nâng gỡ nguồn thu này tháo gỡ về mặt tâm lý là cái thứ nhất. Thứ hai, nuôi dưỡng nguồn thu. Thứ ba là tiết kiệm cho nguồn lực cho xã hội. Thì tôi đánh giá rất là cao và đem lại cái giá trị tích cực cho toàn xã hội và giúp cho ổn định về mặt kinh tế chính trị cũng như là an dân.
6: Tại dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026, Bộ Tài chính đã đề xuất các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng tùy từng kỳ khai. Với doanh nghiệp kê khai theo quý, số thuế giá trị gia tăng phát sinh của quý 2 và 3 cũng được đề xuất lùi thời hạn nộp lần lượt đến ngày 2 tháng 11 và ngày 31 tháng 12. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của hai quý này cũng được áp dụng các mốc thời gian tương tự. Bà Lê Thị Trinh, Phó trưởng Ban nghiệp vụ thuế, Cục thuế Bộ Tài chính khẳng định.
25: Phương pháp xác định số thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân. Trường hợp khai thuế theo tháng của năm 2026 thì đây là một việc lùi thời hạn để tạo điều kiện cho hộ kinh doanh có thể trải nghiệm rồi nghiên cứu và sau đó đến lúc thực hiện theo hạn mới này dễ dàng và thuận lợi. Còn đối với hộ cá nhân kinh doanh mà nộp thuế có thay đổi quy mô 50%, theo quy định thì cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế của các năm trước và không xử phạt vi phạm hành chính đối với nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp nếu như có phát hiện có hành vi che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp với những hoạt động quá khứ.
6: Theo tính toán của Bộ Tài chính, Tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách này dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng. Mức này cao hơn khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm ngoái.
9: Dòng chảy kinh tế,
10: dòng chảy cuộc sống.
6: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, với quy mô thương mại đạt hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng đầu năm nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó, cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan quan trọng tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ghi nhận của Phạm Hạnh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay đạt hơn 445 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
11: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
7: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua. Từ mô hình kê khai giấy tờ thủ công đến nay, gần như toàn bộ quy trình đã được điện tử hóa. Thời gian thông quan đối với luồng xanh chỉ còn tính bằng giây. Đặc biệt, tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đã giảm từ gần 10% xuống còn khoảng 2,65% trong năm vừa qua, dù số lượng tờ khai tăng gấp nhiều lần. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan thể hiện rõ tinh thần thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, với thông điệp xuyên suốt là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.
12: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn, nhưng đi cùng với đó chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của Chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là

0: là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Thực hiện nghị quyết số 68 của Trung ương về phát triển kinh tế tư nhân, ngành hải quan đã cắt giảm 2 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, 14 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa hoặc bãi bỏ 66 thủ tục hành chính, tương đương khoảng 30% tổng số thủ tục thuộc lĩnh vực hải quan. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết hiệp định hợp tác hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội là một chính sách an sinh quan trọng của nhà nước nhằm giúp người thu nhập thấp, công nhân lao động và các đối tượng khó khăn có cơ hội an cư, ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, thời gian gần đây, liên tiếp các vụ việc sai phạm bị phát hiện tại nhiều địa phương cho thấy chính sách nhân văn này đang đứng trước nguy cơ bị lợi dụng, trục lợi, làm méo mó mục tiêu hỗ trợ đúng đối tượng, thụ hưởng. Giải pháp nào ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách về nhà ở xã hội đang cần sớm có câu trả lời. Thành Trung, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Sau nhiều trường hợp sử dụng nhà ở xã hội không đúng đối tượng quy định tại tỉnh Đồng Nai, lực lượng chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong lĩnh vực nhà ở xã hội ở nhiều địa phương khác. Tại tỉnh Bắc Ninh, ngày 9 tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để hợp thức hóa hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Vụ việc cho thấy một thực tế đáng lo ngại khi giá nhà ở xã hội thấp hơn đáng kể so với giá nhà thương mại cùng khu vực. Chênh lệch giá trị đã trở thành động cơ để một số cá nhân tìm cách lách luật, hợp thức hóa hồ sơ nhằm giành suất mua nhà không đúng quy định. Không chỉ xuất hiện ở khâu xét duyệt hồ sơ, những bất cập còn được phát hiện trong quá trình quản lý sử dụng nhà ở xã hội. Tại dự án nhà ở xã hội IEC Residence ở Hà Nội, chủ đầu tư cho rằng có tới 89 trường hợp sử dụng căn hộ chưa đúng quy định. Trong khi chờ cơ quan chức năng làm rõ, việc ký hợp đồng mua bán cho các hộ dân đang tiếp tục phát sinh những ý kiến khác nhau. Ông Nguyễn Văn Lăng, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Trì, Hà Nội cho biết.
4: Phía chủ đầu tư vẫn cho rằng là phải ký hợp đồng lại kèm theo phụ lục đối với cả tổng 234 căn là không có cơ sở. Mà Ủy ban xã cho rằng là đối với những trường hợp là người ta đã thực hiện tốt việc thuê trong vòng 5 năm thì phía chủ đầu tư phải xem xét ưu tiên đối với những căn hộ đó được mua theo quy định của luật nhà ở. Phía chủ đầu tư vẫn cố tình không đối thoại thì Ủy ban xã sẽ có văn bản báo cáo thành phố và sở xây dựng.
3: Những vụ việc liên tiếp bị phát hiện cho thấy nguy cơ trục lợi chính sách không chỉ nằm ở hành vi làm giả hồ sơ mà còn có thể xuất hiện ở nhiều khâu khác nhau, từ xét duyệt đối tượng, quản lý sử dụng đến giám sát sau khi người dân được bố trí nhà ở. Trong bối cảnh đó, đề xuất chuyển đổi quỹ nhà ở xã hội không bán hết sang nhà ở thương mại tại Hà Nội cũng đặt ra nhiều vấn đề cần được cân nhắc thận trọng. Một số ý kiến cho rằng nếu thiếu cơ chế kiểm tra, giám sát minh bạch, việc chuyển đổi có thể vô tình tạo ra những kẽ hở để một số chủ đầu tư tìm cách hưởng lợi từ chính sách ưu đãi dành cho nhà ở xã hội. Bà Nguyễn Thị Dung, Giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản VIF Việt Nam cho rằng
5: nhà ở xã hội thì những doanh nghiệp mà xây lên mà chưa bán được ấy, thì vẫn là để bán hoặc là cho thuê cho người dân thôi. Để sang thương mại rất là khó vì thương mại giá rất cao. Nhu cầu bây giờ những người thu nhập thấp, những người trẻ, vợ chồng mới cưới rất khó khăn nhưng mà để mua nhà thương mại lắm. Cho nên theo mình nhà nước vẫn nên để cho công ty xây nhà xã hội để cho họ cho thuê dài hạn cho những khách có nhu cầu ở thật.
3: Theo các chuyên gia, sự linh hoạt trong điều hành thị trường là cần thiết. Nhưng điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguyên nhân vì sao một số dự án nhà xã hội không thu hút được người mua. Nếu nguyên nhân xuất phát từ vị trí xa trung tâm, hạ tầng thiếu đồng bộ, chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu hoặc thủ tục tiếp cận còn phức tạp, thì việc chuyển đổi sang nhà ở thương mại chỉ giải quyết được phần ngọn của vấn đề. Chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực nhận định.
6: Cần phải tăng cái tính để hấp dẫn tính thị trường đối với nhà ở xã hội. Tại sao chúng ta là nhiều khi không bán được? Bởi vì người ta không thể hấp dẫn. Vì sao không thể hấp dẫn? Bởi vì liên quan đến chuyện vị trí của nó, liên quan đến chất lượng của nó, liên quan đến giá cả của nó, liên quan đến điều kiện của nó vô cùng phức tạp. Thế bây giờ làm nào để cho nhà ở xã hội nó

0: như là một tài sản mà cũng có tính hấp dẫn của nó, phải có cái chuyện khảo sát đánh giá được cái thực trạng đúng và trục để chúng ta xác định xem cung cầu là như thế nào.
1: Thực tế cho thấy, càng nhiều chính sách ưu đãi thì càng cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ. Nếu quy trình xét duyệt thiếu minh bạch, dữ liệu giữa các cơ quan chưa được kết nối đồng bộ, trách nhiệm quản lý chưa rõ ràng, thì nguy cơ phát sinh môi giới trung gian, làm giả hồ sơ, mua bán suất hoặc sử dụng nhà xã hội sai mục đích sẽ còn tiếp diễn. Mỗi căn hộ nhà xã hội được phân bổ sai đối tượng không chỉ là một trường hợp vi phạm pháp luật, mà còn đồng nghĩa với việc một gia đình thực sự khó khăn mất đi cơ hội an cư. Vì vậy, cùng với việc đẩy nhanh nguồn cung nhà xã hội, yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải bịt kín các kẽ hở trong xét duyệt, quản lý và sử dụng, tăng cường ứng dụng dữ liệu số trong xác minh đối tượng, công khai minh bạch toàn bộ quá trình xét duyệt và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Chỉ khi chính sách đến đúng người cần được thụ hưởng, nhà xã hội mới thực sự phát huy ý nghĩa nhân văn và trở thành điểm tựa cho hàng triệu người lao động trên hành trình ổn định cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung để chính sách về nhà ở xã hội không bị trục lợi của phóng viên Thành Trung đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
5: Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.
4: Công an Lào Cai truy tìm đối tượng dùng trí tuệ nhân tạo tung tin giả về sát nhập xã.
5: Cảnh giác nói không với cá độ bóng đá khi mùa World Cup đang đến gần.
4: Bộ đội biên phòng Quảng Ninh bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn bình kim loại nghi chứa khí cười N2O. Sau đây là thông tin chi tiết. Nhằm bảo vệ người tiêu dùng, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch đặt mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và kỹ năng tiêu dùng an toàn cho người dân. Phấn đấu khoảng 90% người tiêu dùng được tuyên truyền phổ biến kiến thức về tiêu dùng bền vững, thương mại điện tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phòng chống gian lận thương mại. Ông Trần Hữu Hạnh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Hà Tĩnh cho biết.
6: Đối với người tiêu dùng á, là chúng ta cần phải có trách nhiệm, không phải cho mình mà trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Cho nên khi phát hiện hoặc có dấu hiệu nghi ngờ thì chúng ta phải phản ánh với cả cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Bây giờ đặc biệt là công an địa phương thôi, gắn với chính quyền xã địa phương thôi, thì bây giờ là tôi cho là một cái yếu tố gần nhất, đó là gắn với chính quyền địa phương và đồng thời mình phản ánh với chính quyền địa phương để giải quyết.
5: Hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ số tiền hơn 181 tỷ đồng. Thủ đoạn của các đối tượng là thành lập các công ty bán sở hữu kỳ nghỉ du lịch, gọi điện mời tham gia hội nghị để nhận quà tặng du lịch miễn phí. Các nhân viên tư vấn đưa ra những chính sách ưu đãi giảm giá lớn, đồng thời hứa hẹn về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác khi không có nhu cầu sử dụng, khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã vội vàng ký và đặt cọc.
4: Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức live stream bán vé cào trúng thưởng trên mạng xã hội. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Văn Duẩn và Hoàng Văn Duy cùng chú tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai là các đối tượng cầm đầu. Từ tháng 4 năm 2026, các đối tượng thuê nhà tại xã Gia Lâm, Hà Nội, làm nơi tổ chức hoạt động phạm tội. Các đối tượng đã dùng ứng dụng ngân hàng giả và số lượng lớn vé cào trúng thưởng. Sau đó, tổ chức live stream bán vé. Để tạo lòng tin, các đối tượng dàn dựng cảnh khách hàng trúng thưởng hàng tỷ đồng và nhận tiền ngay trên sóng live stream. Bằng thủ đoạn tinh vi này, nhiều người đã tin tưởng chuyển tiền mua vé. Chỉ trong 2 tháng hoạt động, đường dây lừa đảo này đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của hàng nghìn người trên phạm vi cả nước.
5: Đồn biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển số lượng lớn bình kim loại nghi chứa khí N2O, khí cười không rõ nguồn gốc. Trước đó, ngày 16 tháng 6 tại khu vực thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô nhãn hiệu Toyota mang biển kiểm soát 51L 587 có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, phương tiện do Lý Văn Ngò trú tại thôn Đồng Cậm, xã Hoành Mô điều khiển chở 23 bao tải, bên trong chứa tổng cộng 92 bình kim loại nghi là khí cười.
4: Công an Lào Cai đang truy tìm đối tượng dùng trí tuệ nhân tạo AI tung tin giả về sáp nhập xã. Trước đó, trên nhiều nhóm Zalo và các nền tảng xã hội bất ngờ xuất hiện, lan truyền bài viết do công nghệ AI tạo lập có nội dung tỉnh Lào Cai tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị hành chính để giảm tổng số xuống 34 xã phường. Thông tin với báo chí, ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, địa phương không có chủ trương này. Hiện lực lượng công an đã xác minh truy tìm đối tượng phát tán thông tin sai sự thật.
5: Ngày hôm qua, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức tiếp nhận công dân bị phía Campuchia trao trả tại đồn cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh. Trong quá trình tiếp nhận và xử lý thông tin do cơ quan đại diện Việt Nam tại Campuchia cung cấp liên quan công dân Việt Nam bị tạm giữ do nghi vấn lừa đảo trực tuyến tại Campuchia, Phòng Quản lý nhập cảnh của công dân Việt Nam đã kịp thời phát hiện 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về các tội danh mua bán trái phép chất ma túy, gây rối trật tự công cộng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
8: Lê Thông và Thủy Nguyên xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng Panika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới số hotline 0914001080 để biết thêm về sản phẩm và các chương trình ưu đãi hấp dẫn.
9: Vâng, thưa quý vị, bia là một thức uống không thể thiếu trong các bữa tiệc, các buổi hội họp hay liên hoan, đặc biệt là vào mùa hè, cánh mày râu còn xem đây là một thức uống giải nhiệt hiệu quả. Và nếu như chúng ta chỉ dùng một lượng nhỏ hàng ngày sẽ mang lại khá nhiều lợi ích cho sức khỏe như khỏe tim mạch, tốt cho tuần hoàn mạch vành hay là tăng cường tuần hoàn chung.
8: Nhưng thực tế thì rất khó để có thể phủ nhận sức hấp dẫn của bia vào mùa hè, khiến nhiều người không thể dừng lại ở một cốc, thậm chí là thành một thói quen. Ngày nào không có thì cảm thấy nhạt miệng và khó chịu. Do đó mà không ít người đã quên đi tác hại của bia, nhất là khi đây là nguyên nhân chính gây nên các bệnh về gan, nhưng khó có thể bỏ được.
9: Theo các chuyên gia về sức khỏe, mỗi năm khi mùa hè đến thì số lượng người mắc bệnh gan lại gia tăng. Và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là do mùa hè nóng bức, kết hợp với các yếu tố như ăn nhiều đồ cay nóng, thường xuyên thức khuya, uống nhiều rượu bia, khiến cho gan và thận suy yếu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa khám nội, Bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
10: Trong bia thì có cái độ cồn nhất định và cái hàm lượng cồn ở trong bia, hàm lượng cồn tinh chất trong bia chiếm từ 3,5 cho đến 6 độ cồn. Cho nên chúng ta quan niệm là uống để mà giải khát thì nó không đúng, bởi vì khi đã có cồn rồi thì tức là nó nóng. Thế chỉ giúp chúng ta cảm giác nó mát, cảm giác gọi là giả tạo thôi. Chứ bản chất thì không, lại không phải để làm dịu cơn mát đâu. Chúng ta nếu như uống nhiều bia vào thì lại làm cho khô và mất nước của cơ thể. Cái thứ hai là nếu như một ngày mà chúng ta uống nhiều bia, hoặc là cứ hàng ngày, cứ ngày này qua ngày khác mà một người nào đó mà cứ hay uống bia thì tức là có sự tích lũy cái độc tố từ cái bia đó, từ cái cồn đó trong cơ thể và làm cho cái gan nó phải gắng sức, sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng gan. Cái tỷ lệ nam giới mắc cái bệnh về gan đến bệnh viện chữa rất là nhiều, và khi hỏi về cái tiền sử có uống bia uống rượu hay không thì hầu như trả lời là có. Những các cái người mà uống nhiều bia rượu không phải là nguy cơ nữa, mà nó là cái nguyên nhân trực tiếp để mà gây nên cái bệnh lý về gan.
8: Vào mùa hè, nếu thực sự muốn dùng bia thì các đấng mày râu và cả các chị em nào yêu thích đồ uống này cần phải lưu ý không nên uống quá nhiều. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo mỗi ngày, mỗi người chỉ nên uống 330ml bia, tương đương một lon, và nên giới hạn ít nhất 2 ngày không uống rượu bia một tuần.
9: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe vào mùa hè, quý vị hãy làm theo những khuyến cáo của bác sĩ Nguyễn Thị Hằng ngay sau đây nhé.
10: Thứ nhất là chúng ta phải thiết lập một cái chế độ sinh hoạt thật là lành mạnh, khoa học, ăn uống, cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng. Thứ hai là chúng ta phải tập luyện thể dục thường xuyên để duy trì cái sức khỏe thể chất, và có như vậy thì khí huyết mới được lưu thông. Trong cái chế độ ăn uống, chúng ta có thể bổ sung một số các thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mục đích là để tăng cường sức đề kháng, ví dụ như là đông trùng hạ thảo chẳng hạn. Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, rồi vitamin, rồi khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng.
8: Viên nang đông trùng hạ thảo Panika của dược thảo Thiên Phúc với chất xuất chính từ đông trùng hạ thảo cùng với nhiều loại thảo dược quý từ tự nhiên như nấm men, linh chi, hồng sâm. Viên nang đông trùng hạ thảo Panika sẽ giúp bổ thận, bổ phổi, tốt cho lá gan, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giảm lão hóa. Viên nang Banica rất thích hợp cho người mệt mỏi, sức đề kháng kém, người có chức năng gan kém hay nổi mụn nhọt. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm viên nang Banica, quý vị có thể gọi tới số hotline 0914001080.
9: Xin được nhắc lại số hotline 0914001080. Ngoài ra, quý vị cũng có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới của Thiên Phúc, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Chính phủ với người dân. Thưa quý vị, cuối tuần trước phát biểu tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng hai con số không thể đi theo lối mòn cũ, tư duy cũ, cách làm cũ mà phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá, hành động quyết liệt, tăng trưởng bền vững, nhân dân hạnh phúc. Để ngọn lửa thi đua trở thành sức mạnh hành động lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội, một trong những nội dung trọng tâm được Thủ tướng đề nghị đó là
2: thi đua xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn, trong đó phải đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải thực sự đổi mới tư duy, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi công vụ, dám đổi mới, dám đột phá vì lợi ích chung, vì cộng đồng doanh nghiệp, vì người dân phục vụ.
1: Gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin không chỉ là định hướng mà còn là phương châm hành động, là cam kết chính trị mạnh mẽ của người đứng đầu chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, một chính quyền liêm chính, kiến tạo hành động vì dân. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, gần dân để hiểu, sát dân để lo cho dân không chỉ là khẩu hiệu quản trị mà là mục tiêu của một nền hành chính nhân văn và hiệu quả. Bởi suy cho cùng, mọi chủ trương chính sách dù đổi mới, hiện đại, số hóa đến đâu cũng chỉ có ý nghĩa khi phục vụ người dân, lấy người dân làm trung tâm. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thông điệp của Thủ tướng Chính phủ càng trở nên yêu cầu cấp thiết để bộ máy hành chính nhà nước không tách rời thực tiễn, không xa rời nhân dân và trên hết phải mang lại hiệu quả rõ ràng, cụ thể, lượng hóa, đo đếm được. Bài viết của phóng viên Thu Thảo.
3: Xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực hiệu quả gần dân sát dân là một trong những mục tiêu quan trọng của công cuộc đổi mới ở nước ta, hướng tới việc xây dựng một chính quyền tinh gọn, mạnh mẽ, hiệu quả và hiệu năng hơn. Minh chứng rõ nét cho tinh thần ấy chính là những quyết sách trong thực tiễn của chính phủ thời gian qua, từ công cuộc chuyển đổi số quốc gia, cải cách thể chế, xây dựng chính phủ điện tử, đến tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Ông Thang Văn Phúc, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng,
4: từ cái quan hệ quản lý hành chính xin cho sang một nền hành chính phục vụ, và thực sự là chúng ta đang thực hành điều này. Hay nói khác một cái cụ thể hơn là các cơ quan nhà nước đã giữ vai trò là mà đỡ cho mọi ý tưởng, mọi dự án, mọi sự phát triển. Ta hiểu rằng đã là bà đỡ như người mẹ để mà lo toan tất cả những cái yêu cầu của thực tiễn ấy, thì đây là một trong những cái sứ mệnh rất là quan trọng. Nếu không nhận thức đúng cái vị trí mới, vai trò mới và mục tiêu mới thì chúng ta sẽ khó làm thay đổi cái bản chất của nền công vụ.
3: Trong các bài phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng luôn nhấn mạnh yêu cầu xây dựng một chính phủ hiện đại, kiến tạo, liêm chính và tận tâm phục vụ nhân dân. Mới đây nhất, tại lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030, Thủ tướng yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, liêm chính, hướng về cơ sở, phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn. Trước đó, phát biểu tại lễ nhậm chức vào tháng 4, Thủ tướng khẳng định lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cốt lõi cho mọi hành động và hiệu quả điều hành.
2: Chuyển mạnh từ phương thức hành chính quản lý sang hành chính phục vụ, kiến tạo phát triển, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Xác định rõ việc gì địa phương làm nhanh hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn, sát thực tiễn hơn thì giao địa phương quyết. Khơi dậy tinh thần chủ động, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở, nơi gần dân nhất và sát dân nhất. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá thành công của bộ máy chính quyền các cấp.
3: Thông điệp của Thủ tướng Chính phủ chính là sự chuyển mạnh từ tư duy ban hành nghị quyết sang tư duy kiến tạo hành động, từ quản lý bằng mệnh lệnh hành chính sang quản trị bằng trách nhiệm, kỷ luật và hiệu quả. Ở đó, mỗi cán bộ công chức là thước đo trực tiếp của cải cách, sự hài lòng của nhân dân là điểm kết nối niềm tin xã hội. Đây không chỉ là thay đổi về cách làm, mà là sự chuyển đổi về bản chất của nền hành chính trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Đào, giảng viên cao cấp Học viện Hành chính Quốc gia, phân tích.
0: Chúng ta quyết tâm dịch chuyển toàn bộ cái tư duy quản trị nhà nước bằng những cái mệnh lệnh hành chính sơ cứng, làm cản trở sự phát triển đất nước sang một cái tư duy kiến tạo phát triển. Có thể nói kiến tạo phát triển là một nguyên tắc rất cơ bản, để rồi là cái quản trị nhà nước ấy nó không đóng lại ở những mệnh lệnh, những cái quyết sách mà người dân không được thông hiểu và khi thực hiện thì rất khó khăn. Và khi chúng ta bước sang cái giai đoạn kiến tạo phát triển, chính là chúng ta cởi trói cái nguồn lực của xã hội để người dân có thể nói trực tiếp tham gia với cái sự quản trị quốc gia, rồi được nói, được bàn, được làm và được thụ hưởng tất cả những gì mà thành quả mang lại.
3: Khi phương châm gần dân hơn, nghe dân nói dân hiểu và làm dân tin thực sự trở thành ý thức tự giác hàng ngày của mỗi cán bộ công chức, bộ máy hành chính sẽ trở thành một khối thống nhất, tạo nên sức mạnh cộng hưởng mạnh mẽ, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
1: Quý vị và các bạn thân mến, tư duy đặt người dân làm trung tâm cũng đã và đang được hiện thực hóa tại cơ sở. Chính phủ chuyển động, địa phương cũng bứt phá, tất cả cùng gặp nhau ở một điểm chạm duy nhất. Đó là gần dân, lắng nghe người dân để huy động được sự tham gia của người dân và những công việc chung của cộng đồng. Ghi nhận của Tiến Cường, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú khu vực Đông Bắc tại Quảng Ninh.
5: Từ những tuyến đường được mở rộng nhờ người dân tự nguyện hiến đất, những công trình dân sinh được triển khai thuận lợi hơn, đến các mô hình chuyển đổi số ở khu dân cư, tất cả đang cho thấy một thực tế khi người dân đồng thuận, các chủ trương phát triển sẽ có thêm nguồn lực để đi vào cuộc sống. Là địa phương đi đầu trong triển khai nhiều nhiệm vụ mới sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Bãi Cháy xác định lấy người dân làm trung tâm của mọi quyết sách. Theo ông Nguyễn Hoàng Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Bãi Cháy, điều quan trọng nhất sau một năm thực hiện mô hình mới chính là sự đồng thuận rất cao của nhân dân.
6: Tôi cho rằng là mọi chủ trương dù hay đâu, nếu không có sự đồng thuận của người dân thì cũng rất khó thành công.
5: Sự đồng thuận trong nhân dân có được là kết quả của quá trình cán bộ cơ sở gần dân, lắng nghe dân và để người dân thực sự tham gia vào quá trình xây dựng cộng đồng. Ông Nguyễn Đăng Bảy, Bí thư chi bộ khu phố Hùng Tháng 3 cho biết.
7: Nhân dân rất tin tưởng vào cái sự lãnh đạo chung của Đảng cũng như bộ máy chính quyền các cấp, thấm nhuần cái sự lãnh đạo chung của Đảng rồi học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới thì cán bộ, được nhân dân đều đồng sức để hoàn thành các cái nhiệm vụ mà nhà nước Đảng đã vạch ra.
5: Tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh, tinh thần vì dân phục vụ lại được thể hiện rõ qua những công trình hạ tầng phục vụ dân sinh. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Yên Tử tập trung nâng cao chất lượng các khu dân cư hiện hữu, đầu tư hạ tầng và mở rộng các tuyến giao thông kết nối. Chỉ riêng năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, địa phương đã triển khai khoảng 20 công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ông Bùi Hoàng Giang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Yên Tử cho rằng,
8: từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp, thì phường Yên Tử cũng đã có những cái chủ trương liên quan đến nâng cấp, nâng cao chất lượng khu dân cư, khu đô thị hiện hữu, cũng như tập trung lập các cái chủ trương đầu tư các cái tuyến đường trọng điểm có tính liên kết vùng, nội vùng để đề xuất kiến nghị tỉnh Quảng Ninh triển khai.
5: Hơn 300 hộ dân tự nguyện hiến trên 15.000 m2 đất để mở rộng một số tuyến đường dân sinh ở phường Yên Tử là con số ấn tượng, cho thấy sự đồng thuận cao trong nhân dân. Có những hộ dân lùi tường rào, có hộ tự nguyện tháo dỡ công trình phụ để bàn giao mặt bằng. Không ít gia đình chấp nhận những bất tiện trước mắt để đổi lấy hệ thống hạ tầng đồng bộ cho cộng đồng. Ở khu Cửa Ngăn, khi địa phương triển khai dự án mở rộng tuyến đường đã xuống cấp sau hơn 2 thập kỷ sử dụng, sự đồng thuận được thể hiện bằng những hành động cụ thể. 100% hộ dân liên quan đã tự nguyện hiến đất và tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng. Bí thư chi bộ khu Cửa Ngăn Nguyễn Văn Quyết là một trong những người tiên phong thực hiện.
9: Từ trước đến nay thì nhân dân khu Cửa Ngăn chúng tôi thì là hầu như là đường chất lượng là rất kém. Và các cái tuyến đường này thì đã được thi công hàng trên dưới 20 năm nay. Thế vừa rồi thì Đảng ủy, Hội đồng Nhân ủy ban nhân phường thì cũng có thông báo là triển khai cho nhân dân khu Cửa Ngăn một cái tuyến đường. Thế thì nhân dân chúng tôi thì rất là phấn khởi hô hức. Qua quá trình tuyên truyền vận động thì 100% các cái hộ dân mà có liên quan tới cái đường đó thì đều đã ký cam kết là hiến tặng đất và các cái vật kiến trúc nếu tuyến đường đó mà có làm tới, rất là đồng tình ủng hộ.
5: Có thể thấy những chuyển động tích cực đang hiện hữu trong đời sống xã hội khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động hiệu quả. Bởi khi người dân hiểu, tin tưởng và sẵn sàng đồng hành cùng chính quyền, sự đồng thuận sẽ không chỉ là kết quả của quá trình phát triển, mà còn trở thành động lực để địa phương tiếp tục phát triển bền vững.
1: Thưa quý vị, bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những đòi hỏi ngày càng cao về tinh gọn bộ máy và hiệu lực quản lý, mục tiêu cốt lõi của nền hành chính vẫn là phục vụ nhân dân. Hiệu quả hoạt động của bộ máy không chỉ được đánh giá qua những con số trên báo cáo mà phải được đong đếm bằng niềm tin và sự hài lòng của người dân. Để có góc nhìn về vấn đề này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi ngắn với tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo Học và Hành chính Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ngay sau đây.
3: Thưa tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng ạ, trước tiên, ông có thể cho biết những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng chính quyền cơ sở hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân là gì ạ?
10: Vâng ạ, cái chủ trương chung của Đảng và Nhà nước đó là chúng ta cố gắng là xây dựng một cái hệ thống chính quyền cấp cơ sở và phải đáp ứng cái yêu cầu là gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân. Chúng ta đã làm rất là mạnh mẽ, quyết liệt về sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Chúng ta thấy là một cái sự đồng thuận của hệ thống chính trị cũng như là người dân ủng hộ. Và trong tương lai thì bên cạnh tổ chức bộ máy, bên cạnh phân cấp phân quyền, bên cạnh về cơ chế tài chính, bên cạnh về áp dụng công nghệ, thì tôi cho rằng về lâu dài và chiến lược thì cái yếu tố con người, đội ngũ cán bộ, công chức vẫn là một trong những yếu tố then chốt hàng đầu. Bên cạnh những cái bồi dưỡng ngắn hạn để và đáp ứng cái nhu cầu trước mắt thì chiến lược lâu dài đó là chúng ta phải đào tạo một cái đội ngũ cán bộ công chức với một cái tâm thế hoàn toàn mới, khẳng định rõ hơn cái ý thức đạo đức công vụ trong việc là khi anh làm việc cho hệ thống cơ quan chính quyền, trong hệ thống chính trị, trong cơ quan nhà nước, anh phải xác định rằng đây là anh làm việc để phục vụ lợi ích công, hay là rộng ra là phục vụ lợi ích của nhân dân, của cộng đồng xã hội và của đất nước. Thế cho nên là cái tinh thần gọi là phục vụ, cống hiến phải được khẳng định rõ hơn trong cái nhận thức, trong cái ý thức, thái độ, và từ đó nó ảnh hưởng đến tác phong cũng như hành vi làm việc hàng ngày của mỗi cán bộ công chức. Bởi vì nói gì thì nói, cuối cùng vẫn là yếu tố con người quyết định được cái chuyện là chính quyền có thực sự chuyển từ cái tư duy quản lý sang cái tư duy quản trị quốc gia, quản trị địa phương trong bối cảnh mới hay không, hay là thực sự là phụng sự và phục vụ nhân dân, phụng sự đất nước hay không.
3: Thực tế cho thấy nơi nào chính quyền cơ sở gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân, thì địa phương đó an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kinh tế thì phát triển. Quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng về vấn đề này như thế nào?
10: Đúng, tôi cho rằng là chính quyền cơ sở mà ổn định hoạt động tốt, phục vụ người dân tốt và người dân cảm thấy hài lòng với cái hoạt động của chính quyền thì rõ ràng là sẽ giúp cho đời sống kinh tế xã hội ở địa phương không chỉ ổn định mà có thể là phát triển tốt hơn. Và chúng ta đang kỳ vọng rằng là hướng tới trong tương lai với những cái thay đổi nỗ lực đấy, và hiện nay chúng ta cũng đang toàn bộ hệ thống đang rất là nỗ lực giải quyết những vấn đề nảy sinh để thực sự là chúng ta từng bước và sớm hướng đến hiện thực hóa được cái kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như là cái mong đợi của người dân, đó là chúng ta xây dựng chính quyền thực sự là phục vụ nhân dân, phụng sự cái sự phát triển của đất nước trong cái kỷ nguyên mới. Thì tôi cho rằng chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền cấp cơ sở nó sẽ là một trong những yếu tố hàng đầu để chúng ta có thể thấy được là cái kỳ vọng đấy hay cái chiến lược đấy của chúng ta có thành công hay không. Bởi vì mọi cái hoạt động của chính quyền cơ sở ngày sẽ là tương tác trực tiếp với người dân và doanh nghiệp, và có vấn đề gì là sẽ phản hồi ngay. Thế cho nên là trong thời gian tới tôi cho rằng là bên cạnh cái việc là hệ thống chính quyền nỗ lực để làm việc tốt nhất có thể, thì chúng ta cũng hết sức khách quan và lắng nghe những cái phản hồi từ phía người dân và doanh nghiệp để làm sao đó sớm phát hiện những cái vấn đề và nhanh chóng cải thiện, xử lý các vấn đề đó để cải thiện cái chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền, để làm sao đó mọi thứ có thể vận hành hiệu lực, hiệu quả như chúng ta kỳ vọng, hiệu lực từ đó là góp phần tạo thành một cái tổng lực thực sự là cải thiện cái chất lượng quản trị mọi phương diện trong đời sống xã hội trong cái thời kỳ mới.
3: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo Học và Chính sách Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đáng, Viện Lãnh đạo Học và Chính sách Công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ người dân. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
11: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
12: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
13: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
12: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
14: Chào chương trình ạ. Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là ban kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bị mau lâm châm và hơi chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát, lúc nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám mà là với triệu chứng của tôi thì bây giờ đào là điều trị như thế nào để cho nó cải thiện được tình hình ạ?
13: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất 5-HTP và Ibugama có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm, vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
12: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với Tràng Phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện những cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
15: Bản tin thời sự.
16: Bản tin thời sự.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với một số bài dân ca ba miền. Nghệ sĩ Thanh Hương sẽ ca bài Sông Lúa Biển Vàng, dân ca Phú Thọ, soạn lời Phạm Khương.

Nối tiếp chương trình, chúng ta hãy cùng nghe bài Nhờ Công Ơn Đảng hôm nay, theo điệu Áo Tân Khoa, soạn lời Trung Nguyên, do nghệ sĩ Bạch Lan trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong nghề báo, nhịp sống vốn luôn gấp gáp, tin tức nối nhau từng giờ, công việc đòi hỏi phải có mặt kịp thời, ghi nhận kịp thời và viết ra cũng kịp thời. Vì vậy, câu chữ thường quen với sự rõ ràng, ngắn gọn, đi thẳng vào điều cần nói, không nhiều khoảng dừng. Trong khi đó, thơ lại đi theo một nhịp khác, chậm hơn, lặng hơn và đôi khi chỉ giữ lại một khoảnh khắc rất nhỏ thôi, nhưng khoảnh khắc ấy lại có thể ở rất lâu trong trí nhớ. Chính vì thế, khi một nhà báo làm thơ, điều đó thường giống như một khoảng dừng nhẹ giữa những chuyển động rất nhanh của nghề nghiệp. Không phải là rời bỏ báo chí, mà đơn giản là đứng lại một chút để nhìn sâu hơn vào những điều đã đi qua. Nhà báo là người chạm vào đời sống rất gần, có khi là ở nơi vừa xảy ra một sự việc, có khi là giữa những con người đang mang theo câu chuyện của riêng mình. Tuy nhiên, khi viết báo, luôn cần một sự tỉnh táo nhất định. Cho nên, nhiều chi tiết phải được chọn lọc và nhiều cảm xúc cũng phải tạm giữ lại. Khi bước sang thơ, mọi thứ dường như được mở ra theo một cách khác. Những điều từng bị giữ lại trong bản tin có thể quay trở lại, không còn dưới dạng thông tin mà là cảm giác. Có thể chỉ là một ánh nhìn, một âm thanh hoặc một khoảng lặng rất khó gọi tên. Và đặc biệt, không cần phải giải thích thêm, cũng không cần chứng minh điều gì, mà chỉ cần được giữ lại đúng như nó từng xuất hiện. Tuy nhiên, cũng cần nói thêm rằng, việc chuyển từ báo chí sang thơ không hề dễ dàng, bởi vì thói quen viết theo logic, theo cấu trúc, thông tin đôi khi khiến câu chữ trở nên chặt chẽ quá mức, rõ ràng quá mức, nhiều khi thiếu đi khoảng trống cho cảm xúc. Trong khi đó, thơ lại cần những khoảng lặng như vậy, cần sự lơi ra để người đọc tự cảm nhận phần còn lại. Dù vậy, người làm báo lại có một lợi thế rất đáng kể, đó là trải nghiệm thực tế. Đời sống không đến với họ qua tưởng tượng, mà qua những lần có mặt thật, chứng kiến thật. Chính vì vậy, khi chất liệu ấy đi vào

dài hay ngắn cũng không nằm ở việc kể nhiều hay ít. Quan trọng hơn cả là sau tất cả những điều đã đi qua rất nhanh, con người còn giữ lại được gì trong lòng mình. Và như vậy, với người làm báo, thơ giống như một cách quay trở lại đời sống theo một nhịp chậm hơn. Không phải để kể thêm một lần nữa, mà là để nhìn lại một cách nhẹ nhàng hơn, sâu hơn và gần với cảm xúc của chính mình hơn. Trong chương trình Tiếng Thơ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe diễn ngâm một số bài thơ do các nhà báo sáng tác. Thưa quý vị và các bạn, nhà thơ, nhà báo Lệ Thu nguyên là phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam, từng tham gia công tác báo chí trong kháng chiến và có thời gian làm phóng viên chiến trường tại khu 5. Bà sống và viết giữa những năm tháng chiến tranh, trực tiếp theo dõi, ghi nhận đời sống nơi tuyến lửa, từ đó hình thành một vốn sống rất sâu cho cả báo chí và thơ ca. Sau năm 75, bà tiếp tục gắn bó với hoạt động văn học nghệ thuật, từng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Định cũ và tham gia Quốc hội khóa 9. Song song với công việc, bà vẫn bền bỉ sáng tác thơ. Trong hơn 40 năm, Lệ Thu đã xuất bản hơn 10 tập thơ, tiêu biểu như Xứ sở loài chim yến, Niềm vui của biển, Chân dung tình yêu, Khói mỏng nhẹ bay. Thơ bà thường mang dấu ấn của người từng làm báo giản dị, giàu trải nghiệm thực tế và lắng lại nhiều suy nghĩ về con người, thời gian và ký ức. Mở đầu là bài thơ Vũ đạo mùa xanh của nhà thơ, nhà báo Lệ Thu do nghệ sĩ Bạch Lan diễn ngâm.

Nhà thơ, nhà báo Mai Thìn là một gương mặt quen thuộc của đời sống văn học báo chí địa phương. Ông từng công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định cũ với vai trò nhà báo, gắn bó nhiều năm với công việc biên tập và tác nghiệp. Sau đó, ông tham gia công tác quản lý văn học nghệ thuật và từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Định cũ. Thơ Mai Thìn mang xu hướng suy tưởng, tiết chế ngôn ngữ, giàu tính chim

nghiệm. Từ trải nghiệm nghề báo và quá trình gắn bó với công tác văn hóa văn nghệ, thơ ông thường hướng đến những suy ngẫm về con người, thế thái nhân tình và đời sống nội tâm. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài thơ Trái tim lơ ngơ bên bờ sạt lở của nhà thơ, nhà báo Mai Thìn do nghệ nhân ưu tú Phương Nga diễn ngâm.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiếng Thơ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng phát thanh viên Thanh B, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Kính chào bà con nông dân và các bạn đang nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, đầm Thị Nại, một trong những đầm nước mặn lớn nhất tỉnh Gia Lai với hơn 5.000 hectare mặt nước. Nơi đây gắn bó mật thiết với sinh kế của hàng chục nghìn cư dân các xã Tuy Phước Đông và Quy Nhân Đông. Những năm gần đây, người dân thay vì đặt cược vào những vụ mùa độc canh đầy rủi ro, họ đã chọn cách nuôi tổng hợp tôm, cua, cá dưới tán rừng ngập mặn. Mô hình nuôi tổng hợp thủy sản này đã và đang khẳng định vai trò như một bộ lọc sinh học tự nhiên mang lại nguồn thu nhập bền vững cho người dân. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn vấn đề này. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
1: Chúng tôi đến thăm đầm nuôi thủy sản của anh Phan Đình Trọng ở thôn Vinh Quang, xã Tuy Phước Đông. Giữa cái nắng hanh hao của những ngày tháng 6, những tán rừng bần, rừng nước xanh ngắt như một chiếc máy điều hòa tự nhiên khổng lồ. Với diện tích đầm nuôi hơn 1,5 hectare, gia đình anh Trọng đang thả nuôi xen kẽ các loại tôm, cua, cá. Anh Trọng cho biết trước đây gia đình chỉ nuôi một loại thủy sản, tuy nhiên hiệu quả kinh tế không cao, nên anh đã quyết định chuyển đổi sang hình thức nuôi tổng hợp. Anh Phan Đình Trọng cho biết thêm.
2: Bây giờ là cái cách nuôi của mình chỉ nuôi mô hình tổng hợp, xen trồng cây năng ngập mạnh. Thì nói chung thì cái sản lượng thì có nó không cao, nhưng mà nó mang lại cho nó ổn định cho bà con. Thì hàng năm thì nói chung là cũng tích lũy ra được không nhiều, chứ mà nó cũng đảm bảo được cái đời sống cho bà con. Để mà ở chứ biển, dùng dưới biển là nuôi là chiên và nuôi là không được. Chỉ có một cách là mình chỉ nuôi là nuôi tổng hợp, nuôi sen để mà thu đánh tía, kết hợp trồng rừng để đảm bảo.
1: Nhiều ngư dân tại đây cũng đã chuyển hướng sang mô hình nuôi tổng hợp, hay còn gọi là quảng canh cải tiến, thay vì chỉ độc canh một loại tôm hay cá. Anh Nguyễn Ngọc Sim, một ngư dân sinh sống tại Cồn Chim, cũng đang áp dụng mô hình nuôi tổng hợp các loài thủy sản, chia sẻ về những lợi ích của việc nuôi lưỡng canh lưỡng cư. Theo anh Sim, mỗi loại thủy sản có một chu kỳ sinh trưởng khác nhau. Cua khoảng 2 tháng là thu hoạch được, tôm thì khoảng 4 tháng, còn cá thì khoảng 6 tháng bắt đầu thu. Việc nuôi xen kẽ giúp người nuôi có thu nhập đều đặn quanh năm. Cứ 2 đến 3 ngày, ngư dân lại tiến hành đánh bắt, tỉa những con lớn bán trước, còn con nhỏ thì thả lại nuôi tiếp. Cách làm này không chỉ giảm thiểu rủi ro so với việc nuôi duy nhất một loại, mà còn đảm bảo nguồn tài chính ổn định để trang trải cuộc sống hàng ngày. Ngoài ra, mô hình nuôi tổng hợp này cũng tận dụng được vai trò của những cánh rừng ngập mặn. Anh Sim cho biết, nuôi dưới tán rừng mang lại môi trường sống lý tưởng hơn nhiều so với cách nuôi thông thường. Tán cây che bóng mát, dòng nước lưu thông tốt, và quan trọng là hệ thống rễ cây ngập mặn đóng vai trò như một bộ lọc sinh học tự nhiên, lọc các chất thải, tạo ra môi trường nước sạch cho tôm cá. Hơn nữa, mô hình này tận dụng tối đa nguồn thức ăn tự nhiên từ đầm. Người nuôi rất ít khi phải sử dụng thức ăn công nghiệp, chủ yếu là tôm cá tự tìm thức ăn trong rừng ngập mặn. Thỉnh thoảng người nuôi chỉ giảm thêm ít thức ăn tự nhiên như nhom, dẹm. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí đầu tư mà còn mang lại nguồn thương phẩm sạch có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Anh Nguyễn Ngọc Sim cho biết thêm.
3: Mà mình nuôi theo kiểu nhiều loại vậy có ổn định hơn so với mình nuôi một loại. Nói chung là ví dụ như mình con tôm mình nuôi trong vòng 4 tháng mình thu, còn cua con ké, con cua là mình nuôi khoảng cỡ 2 tháng mình thu. Con ké là mình 6 tháng mình thu, mình có thể là bắt xen canh xen cư. Mình bắt con tôm chẳng hạn, như là con tôm mà nó thưa dần mình bắt con cua. Chung được cái rừng ngập mặn lên thì những cái rễ cây nó hút những cái chất dơ, những chất thải, là nó tạo ra một cái môi trường sạch hơn.
1: Một tiềm năng kinh tế khác đang được người dân khai thác chính là sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch sinh thái. Khu phục hồi sinh thái Cồn Chim rộng 480 hectare, hệ động thực vật phong phú và đa dạng. Du khách đến đây không chỉ để ngắm cảnh mà còn được trải nghiệm làm ngư dân. Các hoạt động như chèo thuyền súp, thả lưới, câu cá và thưởng thức đặc sản ngay tại ao nuôi thu hút nhiều khách du lịch. Ông Trương Xuân Đưa, trưởng trạm nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nông nghiệp thuộc Trung tâm Khuyến nông cho biết, từ năm 2006 đến nay, đơn vị đã trồng hơn 88 hectare rừng ngập mặn tại đầm Thị Nại và đầm Địa Di với các loại cây chủ đạo như đước, bần trắng, mắm trắng. Theo ông Đưa, dù thu nhập từ mô hình nuôi tổng hợp có thể không cao bằng mô hình nuôi đơn, nhưng nguồn thu lại rất ổn định. Nó tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc phục hồi rừng ngập mặn không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn giúp tăng khả năng chống chịu, bảo vệ bờ ao nuôi và nhà cửa của ngư dân trước bão lũ. Đây là một phần trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu mà đơn vị đang rất quan tâm. Ông Trương Xuân Đưa cho biết thêm.
4: Đối với cái mô hình nuôi tổng hợp các loại thủy sản dưới tán cây cằm mặn thì xuất phát từ cái tình hình trồng cây cằm mặn tập trung và phân tán xung quanh ao hồ, thì cái mô hình này đã triển khai từ năm 2023 đến nay, thì gồm các cái mô hình nuôi tổng hợp tôm cua cá dưới tán cây cằm mặn, mô hình nuôi tổng hợp các loại thủy sản dưới tán cây cằm mặn kết hợp phát triển du lịch sinh thái. Thì cái mô hình này nó phù hợp với cái điều kiện tự nhiên tại cái vùng nuôi trồng thủy sản dưới đê xung quanh có trồng cây ngập mặn. Thì qua thời gian triển khai tôi thấy mô hình này mang lại hiệu quả thiết thực. Tuy cái thu nhập nó không cao so với cái mô hình nuôi đơn nhưng là nó lại ổn định.
1: Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay khi rủi ro do ô nhiễm môi trường, dịch bệnh ngày càng gia tăng, mô hình nuôi ghép tổng hợp dưới tán cây ngập mặn kết hợp với phát triển du lịch sinh thái ngày càng khẳng định được tính bền vững, thân thiện và thích ứng với môi trường. Nhờ bảo vệ tốt cây ngập mặn mà mô hình này được xem là biện pháp hấp thu carbon, giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với xu thế phát triển xanh, tăng hiệu quả kinh tế. Đây cũng là hướng đi phù hợp cho người dân, vừa giúp có thêm thu nhập, bảo vệ môi trường ao nuôi, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ và phục hồi rừng ngập mặn, phát triển nghề nuôi ổn định, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.

0: Bà con và các bạn vừa nghe bài nuôi tổng hợp các loài thủy sản dưới tán cây ngập mặn, hướng đi bền vững cho ngư dân. Thưa bà con nông dân và các bạn, từ nhiều năm nay, xã Phú Thiện và một số địa phương lân cận được xem là một trong những vùng sản xuất lúa nước trọng điểm của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đặt ra yêu cầu cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng, việc chỉ dừng lại ở sản lượng là chưa đủ. Muốn nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, muốn hạt gạo địa phương có chỗ đứng bền vững trên thị trường thì cần phải xây dựng được thương hiệu riêng. Và để làm được điều đó, Phú Thiện đang bắt đầu từ yếu tố cốt lõi nhất, chủ động nguồn giống chất lượng cao. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến vấn đề này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Xã Phú Thiện hiện có hơn 5.000 hecta lúa nước với năng suất bình quân khoảng 7,5 tấn mỗi hecta. Sản lượng này không chỉ góp phần bảo đảm an ninh lương thực mà còn tạo nguồn hàng hóa quan trọng cung ứng cho thị trường. Theo quy hoạch phát triển nông nghiệp của địa phương, diện tích lúa sẽ tiếp tục được mở rộng lên hơn 6.200 hecta vào năm 2030. Thế nhưng nghịch lý tồn tại nhiều năm qua là phần lớn nông dân vẫn phải mua giống lúa từ các tỉnh ngoài. Điều này không chỉ làm tăng chi phí sản xuất mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về chất lượng giống, ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và hiệu quả canh tác. Trong khi đó, trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ, một cơ sở được đầu tư từ ngân sách nhà nước với kỳ vọng trở thành trung tâm nghiên cứu sản xuất giống phục vụ địa phương, lại chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Cơ sở vật chất xuống cấp, hoạt động còn cầm chừng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của vùng sản xuất lúa trọng điểm. Trước thực tế đó, xã Phú Thiện đang đề xuất tiếp nhận quản lý và khai thác hiệu quả quỹ đất cũng như hạ tầng hiện có của trạm thực nghiệm nhằm phục vụ trực tiếp cho phát triển sản xuất nông nghiệp địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Thiện, Gia Lai cho biết.
2: Nếu được bàn giao về cho xã quản lý thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư trang thiết bị hạ tầng của cái trung tâm này để phục vụ cho cái vấn đề phát huy cái sản xuất nông nghiệp. Và đối với cái diện tích mà hiện nay thì chúng tôi sẽ tập trung cho cái việc sản xuất lúa giống, vì cái nhu cầu về tiêu thụ lúa giống trên địa bàn xã Phú Thiện cũng như các xã lân cận là rất lớn. Trong khi đó thì lâu nay cái việc mua lúa giống của xã cũng như của các xã lân cận thì đều là mua ở những nơi khác về, chứ đối với xã trên địa bàn của xã thì chưa có cái cơ sở, cũng chưa có cái điều kiện để sản xuất được lúa giống.
1: Còn ông Mai Ngọc Quý, trưởng phòng kinh tế xã Phú Thiện, Gia Lai thì cho biết.
3: Hiện nay phòng kinh tế cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và Đảng ủy để tiếp tục xây dựng cái nhãn hiệu gạo Phú Thiện. Trong đó ban đầu thì chúng tôi cũng xác định là tập trung cho cái việc trồng giống, rồi cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đồng ruộng và liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, và từng bước là đưa cái nhãn hiệu lúa gạo Phú Thiện phát triển trên địa bàn tỉnh nói chung và đưa ra các cái tỉnh lân cận.
1: Theo đề án đang được xây dựng, khu đất hơn 16 hectare của trạm thực nghiệm giống cây trồng Ayun Hạ sẽ được quy hoạch thành vùng sản xuất lúa giống tập trung. Đây được xem là mắt xích đầu tiên trong chuỗi giá trị lúa gạo mà địa phương đang hướng tới. Hàng năm, xã sẽ phối hợp với các nhà khoa học, đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp sở hữu bản quyền giống để tổ chức sản xuất các giống lúa chất lượng cao, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và tính đồng nhất. Khi đi vào hoạt động ổn định, vùng sản xuất này dự kiến cung ứng khoảng 110 tấn giống mỗi năm, đáp ứng nhu cầu gieo trồng cho hơn 600 hecta lúa của địa phương. Việc chủ động được nguồn giống không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào cho nông dân mà còn tạo điều kiện xây dựng những cánh đồng sản xuất đồng nhất về giống, thuận lợi cho việc áp dụng cơ giới hóa, tiêu chuẩn hóa quy trình canh tác và nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra, cũng như hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 là hình thành bộ giống đặc trưng của địa phương, tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm gạo mang thương hiệu Phú Thiện. Song song với việc lựa chọn giống, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng được đặc biệt chú trọng. Từ những lớp tập huấn trên đồng ruộng, người dân từng bước thay đổi phương thức canh tác truyền thống, hướng tới sản xuất an toàn, tiết kiệm chi phí và thân thiện với môi trường. Nhiều kỹ thuật mới như xử lý gốc rạ sau thu hoạch, quản lý dịch hại tổng hợp, sử dụng phân bón cân đối hay giảm lượng giống gieo xạ đã được bà con tiếp nhận và áp dụng hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Nguyên, xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, nói.
4: Sau khi mà được tập huấn về xử lý cái chế phẩm sinh học á, thì cái còn cái gốc dạ thì tôi có phun cái đó là một bì là một ký đó là chia làm 3 bình, bỏ vào 3 bình phun. Phun sau đó 3 ngày sau ấy thì cày úp luôn. Cày úp xong là để cho nó phơi khô đó. Xong 3 ngày sau là lấy nước vào. Nước vào đổ lút gốc dạ đi. Thì làm cái đấy là tôi thấy hiệu quả. Cái đám ruộng nhà tôi đấy thì mọi khi là nó lắm cái bọ trĩ. Nhưng mà sau khi tôi làm cái này á, thì tiếp theo là tôi xạ là tôi không phải phun bọ trĩ nữa. Mọi khi là bọ trĩ là nó cứ trắng, lá nó trắng đầu. Năm nay là hội làm đấy là nó đẹp, nó không có bọ trĩ ăn, không phải phun bọ trĩ đấy.
1: Thực tế cho thấy muốn xây dựng thương hiệu gạo không chỉ cần giống tốt hay quy trình sản xuất hiện đại mà còn phải giải quyết được bài toán thị trường. Đây cũng là lý do Phú Thiện đang hướng đến phát triển các chuỗi liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Một trong những mô hình đáng chú ý hiện nay là sự liên kết với hợp tác xã nông nghiệp Chia Thai. Dù không đóng chân trên địa bàn xã Phú Thiện, nhưng hợp tác xã này đã có nhiều năm kinh nghiệm tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị khép kín. Ông Phạm Ngọc Nghĩa, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Chia Thai, tỉnh Gia Lai, nói.
5: Đối với Hợp tác xã Nông nghiệp Chia Thai hiện nay là có tổng diện tích đang cung cấp dịch vụ cho bà con nông dân tổng là 210 hectare. Trong đó có 100 hectare, đó là những loại giống đạt chất lượng cao. Và những loại giống lúa này là đã đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao đến 4 sao. Hợp tác xã cũng đã cung ứng 100% các cái dịch vụ vật tư nông nghiệp từ khâu phân bón đến khâu giống, cho đến khâu bảo vệ thực vật và cung cấp các dịch vụ nước để phục vụ bảo đảm cho vấn đề tưới tiêu trong sản xuất.
1: Con đường xây dựng thương hiệu nông sản chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, với lợi thế về vùng nguyên liệu, sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân Phú Thiện đang từng bước tạo dựng nền móng vững chắc cho mục tiêu ấy. Và khi đề án sản xuất lúa giống được triển khai sau khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, những cánh đồng lúa nơi đây sẽ không chỉ mang lại mùa vàng bội thu mà còn góp phần hình thành một thương hiệu gạo mang bản sắc riêng của vùng đất Phú Thiện trong tương lai. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Quốc Linh Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Thanh Bê Lệ Lan và kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn làng đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, phía sau những con số giảm đầu mối là những trăn trở rất thực của đội ngũ cán bộ thôn làng, những người trực tiếp gánh việc làng, giữ nhịp nối giữa đảng chính quyền với nhân dân. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Chủ trương sáp nhập thôn làng và câu chuyện cán bộ cơ sở.
1: Gần 30 năm làm trưởng thôn, sau đó là bí thư kiêm trưởng thôn, ông Trần Xuân Hùng ở thôn Thịnh Văn 1, xã Vân Canh tiếp nhận chủ trương sắp xếp lại thôn làng với nhiều trăn trở. Thôn Thịnh Văn có hơn 500 hộ dân, địa bàn tương đối rộng, sắp tới sẽ nhập thêm một làng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 100 hộ dân. Việc quản lý tốt khu dân cư lớn với nhiều nhóm dân cư khác nhau về thành phần dân tộc, trình độ nhận thức, tập quán sinh hoạt là một áp lực đặt ra cho những người đứng đầu khu dân cư như ông. Dù có tiếp tục công việc nữa hay không, thì yêu cầu đặt ra vẫn là trách nhiệm với đảng, với nhân dân phải được làm thật tốt, ông Hùng nói.
2: Trước đây một thôn thì nó cũng to rồi, và bây giờ tới hai thôn lại, hai làng lại, thì trước mắt là sáp nhập thôn để cho tinh gọn lại bộ máy, thì tôi thấy cái đó là một cái vất vả ghê gớm so với bản thân tôi nếu như còn làm. Đấy, cũng khó. Bây giờ là trước là một thôn thì sinh hoạt nó dễ, nhưng bây giờ hai thôn là hai làng là nó khó. Đấy, mà giờ đây đa số là người Kinh mà trên kia thì đồng bào dân tộc thiểu số. Cái đó là một cái phức tạp ghê gớm. Bây giờ tôi đang tính nếu nước tôi còn làm á, là trước mắt á, là muốn ổn định được cái việc mà sáp nhập lại thôn làng là phải sinh hoạt hai nơi. Ví dụ như tối nay sinh hoạt thôn đây thì tối sau sinh hoạt thôn kia. Chứ trước mắt là không thể dùng lại để sinh hoạt một lần được.
1: Theo chỉ thị mới được quy định tại chỉ thị 21/CTTTR ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Những người đứng đầu các thôn làng như ông Hùng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như là công dân Việt Nam, cư trú thường xuyên tại thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã, từ 21 tuổi trở lên và không quá 70 tuổi, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm, có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trường hợp địa bàn có khó khăn về nguồn nhân sự hoặc có yếu tố đặc thù về điều kiện dân cư, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán. Theo đó, các địa phương sẽ phải tính toán phương án sáp nhập các khu dân cư đủ điều kiện và bố trí đội ngũ cán bộ cấp thôn làng một cách hợp lý. Hiện nay, ngoài việc lựa chọn giữ lại cán bộ không chuyên trách cấp thôn làng đủ tiêu chuẩn có nguyện vọng tiếp tục công việc, các địa phương bố trí đội ngũ cán bộ bán chuyên trách đã chấm dứt hoạt động từ cuối tháng 5 ở các phòng ban bộ phận về đảm nhiệm vị trí bí thư, trưởng thôn các khu dân cư. Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
3: Hiện tại thì sẽ có 26 thôn, thì sắp tới đây sẽ còn là 13 thôn. Thì qua cái công khai nắm bắt cái thông tin của bà con thì nói chung thì bà con đồng tình hưởng ứng. Đội ngũ cán bộ thôn thì hiện nay thì cũng rà soát theo tiêu chuẩn, một số cán bộ thôn lớn tuổi về trình độ thì chưa đạt trung học phổ thông, thì các đồng chí này sẽ nghĩ nhường lại cho cái đội ngũ trẻ có trình độ chuyên môn như trình độ chính trị, đáp ứng được cái chuyển đổi số trong cái thời điểm hiện nay, thì cái yêu cầu chuyển đổi số áp dụng công nghệ thông tin này rất là cao để đáp ứng được cái tình hình mới.
1: Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 135 xã phường, 110 xã, 25 phường với 2.693 thôn làng, tổ dân phố, 2.041 thôn làng, 652 tổ dân phố. Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai có 1.748 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 608 thôn làng đặc biệt khó khăn, 93 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch số 206/KHUBND tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, thì việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu quốc phòng an ninh và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Tỉnh định hướng giảm khoảng 40-45% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có. Trong đó, các phường giảm khoảng 50-55%, các xã đồng bằng nơi có mật độ dân cư cao giảm khoảng 40-45%, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới giảm khoảng 30-35%. Các địa phương được khuyến khích thực hiện tỷ lệ sắp xếp cao hơn nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Kế hoạch xác định lộ trình thực hiện gồm 3 bước. Trước ngày 3 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, Sở Nội vụ Tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Trước ngày 22 tháng 6 năm 2026, các địa phương hoàn thành xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp vô dư theo quy định. Hiện các địa phương đang bám sát kế hoạch này, đảm bảo tiến độ sắp xếp theo yêu cầu chung. Ông Bờ Gia, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Cơ Tu, xã Con Chiên cho biết.
4: Sáp nhập thôn thì chúng tôi đã xung họp hệ thống chính trị thôn và các những người uy tín trong làng đã họp ban bạc để biết là thôn này sáp nhập bao nhiêu hộ theo kế hoạch của Trung ương và tỉnh đã giao là tối thiểu là 350 hộ là được một làng. Cái đó là chúng tôi đã ban bạc cụ thể rồi, định hướng rồi, nhưng mà đối với tên làng thì cái đó là cùng theo chúng tôi đã ban bạc thì đặt tên khác. Ba cái làng như khối một là làng Cla, làng Đen, làng Tu thì đánh ra là làng khác, đó có phải một làng như một tên như ngày xưa. Về cái tận tình đừng cố gắng, hệ thống chính trị thôn mặc dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng hết mình.
1: Bà Võ Thị Kim Hồng, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Con Chiên, chia sẻ mong muốn rằng
5: hiện tại thì ở trên địa bàn là có 11/11 thôn làng và tổng số hộ là 2.287 hộ trên 10.214 khẩu. Thì cái này là theo phương án thì sẽ giảm còn 6 làng. Thì vừa rồi thì cũng họp và phân chia đảm bảo theo các tiêu chí của Trung ương cũng như là tỉnh quy định. Và đối với các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, sáp nhập thôn làng thì đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Về địa phương thì mong muốn là thứ nhất là bố trí cơ cấu người hoạt động có chuyên trách và không chuyên trách để hỗ trợ giúp cho làng, nhất là những cái làng mà sau khi sáp nhập cái địa bàn nó sẽ lớn hơn thì cần có những cái yếu tố ví dụ như là con người, rồi khi mà làm nhiều việc hơn thì cái chế độ phụ cấp trong cái hệ thống chính trị đó thì cao hơn.
1: Có thể thấy, sắp xếp, sáp nhập thôn làng không đơn thuần là ghép cơ học về địa giới hay số lượng đầu mối, mà là quá trình tổ chức lại không gian quản lý cộng đồng một cách khoa học, phù hợp thực tiễn. Thực tế tại Gia Lai cho thấy, cùng với việc xây dựng phương án lộ trình rõ ràng, điều quan trọng hơn cả là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đa dạng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở càng phải thận trọng, bảo đảm vừa đáp ứng tiêu chuẩn, vừa có năng lực vận động quần chúng, gần dân, hiểu dân và nói được tiếng nói của dân. Sáp nhập là xu thế tất yếu để phát triển, nhưng hiệu quả đến đâu phụ thuộc rất lớn vào cách làm. Khi chủ trương đúng, được triển khai bằng phương pháp phù hợp, có lộ trình, có tình, có lý, thì những khó khăn sẽ dần được hóa giải. Thay vào đó là sự đồng thuận và niềm tin. Thưa quý vị thính giả, sau khi sáp nhập từ ba xã Phước Hưng, Phước Quang và Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc tập trung phát huy nội lực, thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng nông thôn mới. Không chỉ là sự hợp nhất về hành chính, xã Tuy Phước Bắc đang tạo nên diện mạo mới bằng cách làm đồng bộ và sáng tạo, trở thành điển hình trong quá trình tái cấu trúc nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững. Phần còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe bài Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở đảng bộ Tuy Phước Bắc.
0: Nằm ngay đầu con đường mới được bê tông mở rộng thuộc tuyến đường trung tâm đi xã An Nhơn, khu đất của gia đình ông Đào Văn Trung và bà Trần Thị San có giá trị lớn thêm mỗi ngày. Vậy nhưng, ngay khi có chủ trương mở rộng nâng cấp đường nông thôn, ông bà đã tiên phong lùi hàng rào kiên cố vào hơn 2 mét, dọc chiều dài hơn 30 mét. Phần đất ở lâu năm được ông hiến để mở rộng đường lớn chính là động lực để các hộ dân trong khu dân cư đồng loạt nhìn vào mà làm theo. Hơn 50 hộ dân nơi đây đã đồng thuận với chủ trương hiến đất để làm đường, nhận phần hỗ trợ nhỏ chi phí dựng lại các công trình, cây, hoa màu trên đất. Ông Đào Văn Trung, thôn Định Thiện Đông, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
6: Còn chỗ này, ba cái hiến này, thành này đất rộng, cái vườn mình có giá trị, thì con cho nó đồng ký là chú ký cái đẹp này. Con người này rất đẹp, con là chú cảm thấy, con người của chú, trẻ thì bây giờ phải 5 tuổi, là thấy hầu giờ chú 75 tuổi, còn những cái này còn có 70 tuổi.
0: Những con đường lớn và hạ tầng nông thôn mới ở Tuy Phước Bắc đã được hoàn thiện mỗi ngày, chính là nhờ sự vào cuộc, đồng lòng của nhiều hộ dân như hộ ông Trung. Tính chung cho giai đoạn 2021-2025, hơn 14,4 tỷ đồng và gần 1,7 triệu mét vuông đất đã được người dân tự nguyện đóng góp để xây dựng hạ tầng nông thôn. Ngoài ra, với tổng vốn đầu tư hơn 387 tỷ đồng, xã đã tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Giao thông nông thôn được bê tông hóa đến từng ngõ xóm, hệ thống thủy lợi, điện, trường học, trạm y tế được nâng cấp. Hạ tầng đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
3: Sau khi sắp nhập bè xe cũ thì người dân trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc cũng rất là hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Thì trên nền tảng là trước đây các xe cũ đã làm rất tốt rồi. Nên xã mới thì người dân đã có cái ý thức trên cái công cuộc xây dựng nông mới. Tại cái này là cái đem lại quyền lợi thiết thực trước mắt là cho người dân. Người dân là người hướng dẫn hướng lợi đầu tiên, cho nên là người dân rất là đồng tình hướng ứng. Dù là về phát triển cơ sở tầng giao thông, thì bà con là ngay từ đầu năm là đã khi mà sẽ triển khai các kế hoạch mở rộng các tuyến giao thông, thì bà con cũng tự nguyện hiến đất hiến vườn.
0: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã xác định rõ xây dựng nông thôn mới không phải là việc riêng của một ngành, mà là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Từ đó, việc phân công nhiệm vụ được thực hiện cụ thể đến từng thành viên ban quản lý, từng tổ chức đoàn thể. Đồng thời, mỗi nhóm tiêu chí đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng, gắn với kết quả thực hiện. Cấp ủy ban hành nghị quyết, chính quyền cụ thể hóa bằng kế hoạch, các hội đoàn thể vào cuộc vận động tuyên truyền, còn người dân trở thành chủ thể thực hiện. Nhờ đó, các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phụ nữ với mô hình nhà sạch vườn đẹp, hội nông dân với mô hình vườn xanh, phân loại rác thải đã lan tỏa thành hành động cụ thể và ý thức trong nhân dân. Với việc tái cơ cấu kinh tế nông thôn, xã đã hoàn thành công tác lập bảng kê với 10.755 hộ dân, tổ chức điều tra 9.475 hộ sản xuất nông nghiệp, nâng cấp và phát triển 12 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, trong đó có những sản phẩm đặc trưng như gạo quê Phước Hưng, rau sạch Việt Gáp, từng bước tiếp cận thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông thôn không thể phát triển theo lối cũ mà phải gắn với thị trường và công nghệ. Nói về kết quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết thêm.
3: Thì ngay từ đầu năm thì cũng đã xác định là cái chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Nên là ngay từ đầu năm thì đã đưa vào nghị quyết đảng bộ của xã, rồi các cái chủ trương là chỉ đạo triển khai thực hiện sẽ là rà soát thì 10 tiêu chí thì bộ tiêu chí mới thì hiện nay sẽ là đạt được 60%, thì còn 40% nữa thì sẽ đang tiếp tục chỉ đạo về thực hiện này.
0: Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc đã xác định mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt chuẩn xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 và hướng đến nông thôn mới hiện đại vào năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đã xây dựng kế hoạch nguồn lực cụ thể với tổng kinh phí dự kiến hơn 320 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030. trong đó riêng năm 2026 là gần 37 tỷ đồng. Song song với đó là những giải pháp đồng bộ trong hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như quy hoạch, môi trường và cảnh quan nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là những tiêu chí sẽ được tập trung nguồn lực để hoàn thiện ngay trong những tháng cuối năm nay. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách, tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, xã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất. Đây được xem là chìa khóa để nâng cao chất lượng các tiêu chí còn yếu, đồng thời tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
1: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
7: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
8: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian đặc biệt khi nhiều bạn nhỏ được về quê thăm ông bà sau những tháng ngày bận rộn học tập. Những bữa cơm gia đình, những câu chuyện kể dưới mái hiên hay những buổi chiều cùng ông bà chăm sóc vườn cây luôn là những ký ức thật đẹp của tuổi thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Hiền Lắm. Đây là món quà mà bạn Lê Minh Khôi, học sinh trường tiểu học Nguyễn Du gửi tặng ông bà nội của mình cùng tất cả các bạn đang có những ngày hè ấm áp bên gia đình.

ông bà luôn dành cho chúng ta những tình cảm yêu thương dịu dàng nhất, những câu chuyện cổ tích, những lời dạy bảo chân thành hay những cái ôm ấm áp của ông bà đã nuôi dưỡng tuổi thơ của biết bao thế hệ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng đến với ca khúc Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa. Giai điệu quen thuộc của bài hát sẽ đưa các em trở về với những hình ảnh thân thương của gia đình Việt Nam.

Các em thân mến, mùa hè cũng là dịp để các em thể hiện tình yêu thương với ông bà bằng những việc làm nhỏ như giúp quét nhà, tưới cây, đọc sách cho ông bà nghe, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian trò chuyện cùng người thân. Những hành động giản dị ấy sẽ mang lại niềm vui rất lớn cho ông bà. Và ngay sau đây mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ông Có Cả Đồng Quê. Bài hát là yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Hân ở thành phố Pleiku gửi tặng ông bà và gia đình thân yêu của mình.

Cuối chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Gia đình. Đây là món quà bạn Nguyễn Thanh Trúc, học trường mầm non Hoa Hồng, phường Quy Nhơn gửi đến gia đình mình.

Các em thân mến, dù mùa hè có những chuyến đi xa hay những ngày ở nhà thật bình yên, thì tình yêu thương của gia đình vẫn luôn là điều quý giá nhất. Chúc các em sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên ông bà, cha mẹ và người thân trong dịp hè này. Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2026. Khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai 2026. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khảo sát việc thực hiện nghị quyết 6A tại Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận lợi ích kép từ mô hình

0: trong nóng sơm ở xã Tuy Phước Bắc. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận qua giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi đường đua xanh Gia Lai 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong công tác đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không gian mạng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 18 tháng 6, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2026. Tham dự buổi tiếp công dân có Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương cùng lãnh đạo các sở ban ngành địa phương liên quan. Tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng đã xem xét đối thoại đối với 3 vụ việc liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án. Cụ thể, ông Mai Văn Tuấn, số nhà 104/12, đường Đỗ Nhuận, độ 15, khu vực Vĩnh Phú, phường An Nhân Bắc, tỉnh Gia Lai, kiến nghị bồi thường đối với diện tích hơn 1.064 m² đất bị ảnh hưởng bởi dự án xây dựng tuyến đường Bắc Nam số 2. Qua rà soát, địa phương đã điều chỉnh phương án bổ sung kinh phí bồi thường, nâng tổng mức hỗ trợ lên gần 396,5 triệu đồng. Đối với trường hợp ông Võ Ngọc Thọ và ông Võ Thanh Sơn ở khu phố Phú Hậu, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, kiến nghị được bồi thường đất ở, tài sản trên đất và bố trí một lô đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi hơn 682 m² để thực hiện dự án khu vui chơi Phú Hậu Cát Tiến. Qua rà soát, cơ quan chức năng đã điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường hỗ trợ và bố trí một lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất theo quy định. Tổng giá trị bồi thường hỗ trợ tăng thêm hơn 451 triệu đồng so với phương án trước đây. Trong khi đó, ông Nguyễn Công Tạo và bà Nguyễn Thị Thơm ở xóm 5 thôn Thanh Long, phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, khiếu nại liên quan đến việc bồi thường đối với diện tích hơn 360 m² đất bị thu hồi phục vụ dự án mở rộng nâng cấp tuyến đường trục xã Phước Mỹ. Kết quả kiểm tra xác định một số nội dung có cơ sở xem xét bổ sung, trong đó có việc bồi thường đối với đất ở và giá trị nhà ở xây dựng hợp pháp. Trên tinh thần công khai dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã yêu cầu các cơ quan địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, giải quyết vụ việc đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.
0: Cũng trong sáng nay 18 tháng 6 tại thành phố Stone Trang, Vương quốc Campuchia, Ủy ban chính quyền tỉnh Stone Trang và Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai 2026. Dự hội nghị có Quốc vụ Khanh thường trực Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Sem Firet, tỉnh trưởng tỉnh Stone Trang So Sovuncha, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Stone Trang Chiang Lak, lãnh đạo chính quyền các tỉnh Ratanakiri, Prothvihia, Mondulkiri và các nhà đầu tư tại Campuchia và quốc tế. Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, lãnh đạo các sở ngành và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai năm 2026, tỉnh trưởng tỉnh Stone Trang So Sovuncha nhấn mạnh, hội nghị được tổ chức là minh chứng rõ nét cho tinh thần hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa hai nước Campuchia Việt Nam nói chung, giữa tỉnh Stone Trang và Gia Lai nói riêng ngày càng bền vững và phát triển lên một tầm cao mới. Với tiềm năng phong phú trên nhiều lĩnh vực bao gồm nông lâm nghiệp, năng lượng thủy điện, thương mại biên giới và du lịch sinh thái, văn hóa lịch sử, tỉnh trưởng tỉnh Stone Trang tin tưởng hội nghị được tổ chức sẽ mở ra không gian thảo luận trực tiếp giữa hai tỉnh Stone Trang Gia Lai cũng như các tỉnh lân cận và các nhà đầu tư. Chính quyền tỉnh Stone Trang cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp cho các nhà đầu tư khi chọn Stone Trang để hợp tác đầu tư. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai 2026, các đại biểu nhà đầu tư đã cùng thảo luận về các vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới, nhất là tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác thường xuyên giữa chính quyền hai tỉnh để theo dõi, đánh giá và giải quyết các vấn đề thách thức có thể xảy ra trong quá trình khởi động và thực hiện các dự án đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tiềm năng đầu tư, chính sách ưu đãi và cơ hội kinh doanh tại hai tỉnh một cách rộng rãi để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng cao như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, dịch vụ tự nhiên và văn hóa, năng lượng tái tạo cùng với lĩnh vực thương mại và dịch vụ, tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp của hai tỉnh nhằm tạo dựng mối quan hệ đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh. Nâng cao phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và lĩnh vực đầu tư. Tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự xã hội và sự hợp tác quản lý tại khu vực biên giới nhằm tạo sự tin tưởng và an tâm cho các nhà đầu tư và người dân. Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững thông qua việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của người dân hai tỉnh.
1: Chiều hôm qua 17 tháng 6, đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai về tình hình thực hiện nghị quyết số 6A/2011 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Buổi làm việc do ông Đoàn Đức Hân, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Hà Duy Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai đồng chủ trì. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy giai đoạn 2011-2025, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã triển khai nghiêm túc nghị quyết 6A và đạt nhiều kết quả tích cực. Chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở từng bước được nâng lên, khẳng định vai trò là điểm tựa của đoàn viên người lao động. Sau sáp nhập, hiện Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý 19 công đoàn xã phường, 891 công đoàn cơ sở với hơn 79.300 đoàn viên. Tuy nhiên, hoạt động công đoàn cơ sở vẫn còn một số khó khăn như chất lượng hoạt động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đội ngũ cán bộ công đoàn chủ yếu kiêm nhiệm, thường xuyên biến động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp nhỏ còn hạn chế. Việc thu kinh phí công đoàn ngoài khu vực nhà nước gặp nhiều khó khăn. Tại buổi làm việc, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai kiến nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu sửa đổi bổ sung nghị quyết 6A phù hợp giai đoạn mới, sớm ban hành quy định về tổ chức nghiệp đoàn cơ sở, đầu tư hạ tầng chuyển đổi số đồng bộ và tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhằm nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Đoàn Đức Hân ghi nhận các kiến nghị của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời cho biết sẽ tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu ban hành nghị quyết mới phù hợp với yêu cầu trong giai đoạn mới. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Công đoàn tỉnh Gia Lai tiếp tục tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kiện toàn tổ chức công đoàn các cấp, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường đào tạo cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động.
0: Những năm gần đây, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đang trở thành giải pháp quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Nhiều diện tích cây trồng kém hiệu quả đã được thay thế bằng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và nhu cầu thị trường. Hiện toàn tỉnh có trên 253.000 hectare cây công nghiệp và hơn 31.500 hectare cây ăn quả. Từ đầu năm đến nay, Gia Lai đã chuyển đổi hơn 5.000 hectare sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, đạt gần 60% kế hoạch năm. Cùng với đó, ngành nông nghiệp tỉnh tăng cường hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất và chăm sóc cây trồng, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.
1: Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Gia Lai trong 2 tháng 4 và 5 đều tăng trên mốc 13%. Đã tăng giá trị sản xuất công nghiệp cùng với 37 dự án mới sản xuất đi vào hoạt động cũng tạo ra áp lực bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó, qua 5 tháng, nhiều dự án đầu tư trên các lĩnh vực vào tỉnh cũng đang đặt ra yêu cầu phát triển nguồn, lưới điện phải tiến hành kịp thời để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân. Ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở Công Thương cho biết.
2: Cái áp lực bảo đảm năng lượng cho cái tăng trưởng đang bắt đầu xuất hiện. Gia Lai có cái quy mô nguồn điện rất lớn, tuy nhiên là cái tốc độ cái tăng cái phụ tải phục vụ cho sản xuất công nghiệp, chế biến nông sản và phát triển đô thị thì đang tăng rất là nhanh. Nó thể hiện qua cái ngoài 105 cái dự án sản xuất công nghiệp dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026 thì trong cái 110 dự án thu hút trong năm 2026 của tỉnh thì đã tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, để cho thấy là cái nhu cầu mà tiêu thụ điện cho cái sản xuất và sinh hoạt trong cái thời gian sắp tới rất là cao. Trong khi đó thì nhiều cái dự án nguồn điện và lưới điện thì cũng đang trong quá trình triển khai thực hiện. Nếu như mà nó chậm đi vào hoạt động thì là sẽ gây mất cân đối giữa cái phát triển nguồn điện và cái nhu cầu phụ tải.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quy định về thẩm quyền phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ sử dụng chi thường xuyên ngân sách nhà nước gồm mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị, thuê hàng hóa, dịch vụ, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng và hoạt động quy hoạch từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước. Theo đó, đối với các nhiệm vụ mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị và thuê hàng hóa, dịch vụ có tổng dự toán từ 30 tỷ đồng trở lên, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị cấp tỉnh có trách nhiệm trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện. Trường hợp nhiệm vụ có tổng dự toán từ 500 triệu đồng đến dưới 30 tỷ đồng, sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ trương, Thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp tỉnh quyết định phê duyệt và dự kiến kinh phí theo thẩm quyền. Với các nhiệm vụ dưới 500 triệu đồng, Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách cấp tỉnh được quyền quyết định phê duyệt trực tiếp. Đối với các nhiệm vụ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng hoặc xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng, thẩm quyền phê duyệt cũng được phân cấp theo quy mô kinh phí.
1: Phường Pleiku vừa điều chỉnh phương án tổ chức đối với tuyến phố đi bộ, phố đêm, chợ nhỏ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả thu hút du khách trở lại trong thời gian tới. Theo đó, địa phương thống nhất không bố trí lực lượng chốt chặn cố định trên các tuyến đường thuộc khu vực phố đi bộ, trừ trường hợp tổ chức sự kiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường. Đồng thời giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị khẩn trương rà soát, lắp đặt hệ thống biển hạn chế tốc độ 30 km/h trong khung giờ từ 18 đến 23 giờ nhằm tăng cường an toàn giao thông. Về không gian kinh doanh, địa phương sẽ sắp xếp lại theo hướng đưa các hộ buôn bán về khu vực phường D2 Phù Đổng cũ, đồng thời nghiên cứu phương án bố trí lại các điểm kinh doanh vỉa hè. Trong bối cảnh không tổ chức chốt chặn giao thông, Ủy ban nhân dân phường Pleiku yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bày biện bàn ghế lấn chiếm lòng lề đường, đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh trật tự đô thị tại khu vực đường D2 thuộc suối Hội Phú. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị sẽ phối hợp tổ chức đối thoại với người dân trên tuyến đường Phùng Hưng để lắng nghe ý kiến, vận động các hộ kinh doanh chung tay xây dựng tuyến phố đi bộ. Với những điều chỉnh quyết liệt này, Ủy ban nhân dân phường Pleiku kỳ vọng sẽ từng bước tháo gỡ các bất cập, đưa phố đêm chợ nhỏ trở lại đúng định hướng là một không gian kinh tế đêm trật tự an toàn và hấp dẫn du khách.
0: Sau tháng đầu năm nay, Ủy ban nhân dân xã Gia Tuân đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số. Qua đánh giá, bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp của xã đạt trên 96,6 điểm, được xếp loại xuất sắc. Tính đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã đã tiếp nhận hơn 2.600 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ được người dân thực hiện trực tuyến đạt mức rất cao với hơn 2.570 hồ sơ. Đáng chú ý, trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, tỷ lệ hồ sơ hoàn thành trước hạn và đúng hạn đạt gần 95%. Để đạt kết quả này, xã Gia Tuân đã thực hiện hiệu quả việc công khai minh bạch thủ tục bằng nhiều hình thức, nhất là việc niêm yết bằng mã QR giúp bà con thuận tiện tra cứu. Do địa bàn xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, việc tiếp cận công nghệ của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, xã Gia Tuân đã bố trí công chức trực tiếp hướng dẫn bà con tạo tài khoản định danh, nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến qua ứng dụng VNEID. Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân xã Gia Tuân tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, phấn đấu nâng cao hơn nữa tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và tinh gọn tổ chức bộ máy ở cơ sở, xã Phú Thiện đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp tổ chức lại hệ thống thôn tổ dân phố trên địa bàn. Theo phương án được xây dựng, từ 37 thôn tổ dân phố hiện có, xã sẽ thực hiện sắp xếp tổ chức lại 34 đơn vị để thành lập 22 thôn mới, giữ nguyên 4 tổ dân phố. Cùng với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng dân cư, xã Phú Thiện đang tập trung hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Đồng thời, địa phương cũng rà soát xây dựng phương án giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư và kiện toàn bộ máy sau sắp xếp, bảo đảm hoạt động của các thôn được liên tục ổn định hiệu quả. Việc sắp xếp thôn tổ dân phố góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, tạo động lực phát triển mới, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Với sự đồng thuận của nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Phú Thiện đang hướng tới xây dựng địa phương phát triển ổn định, văn minh và bền vững trong giai đoạn mới.

0: vị và các bạn, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, tình trạng đốt rơm rạ ngoài đồng vẫn diễn ra ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí nguồn phụ phẩm nông nghiệp. Tại xã Tư Phước Bắc, nhiều nông dân đã lựa chọn hướng đi hiệu quả hơn khi tận dụng rơm rạ để phát triển mô hình trồng nấm rơm. Cách làm này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn tạo thêm nguồn thu nhập ổn định, mở ra hướng sản xuất bền vững cho người dân địa phương, ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Là một trong những hộ gắn bó nhiều năm với nghề trồng nấm rơm ở thôn Luật Chánh, ông Trình Bình Thuận cho biết, tận dụng nguồn rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch, ông đã duy trì mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định. Từ khâu ủ rơm đến thu hoạch chỉ kéo dài khoảng nửa tháng, giúp việc sản xuất được xoay vòng liên tục. Với quy mô sử dụng từ 400 đến 500 cuộn rơm mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, mô hình này giúp gia đình ông thu về khoảng 10 đến 15 triệu đồng mỗi tháng. Ông Trình Bình Thuận ở thôn Luật Chánh, xã Tuy Phước Bắc cho hay.
2: Vấn đề cũng lâu rồi, nhưng mà vừa đầu cũng có đi hội thảo ở trong miền Trung kia, cũng có học hỏi một ít kinh nghiệm. Giờ đó mình làm, nhưng mà nguồn thu nhập thì hàng ngày thì nói chung là cũng được, cũng ổn định, làm cũng đủ kiếm được công.
1: Mô hình trồng nấm rơm đang ngày càng được nhiều hộ dân ở xã Tuy Phước Bắc lựa chọn phát triển sản xuất, tập trung tại các thôn Luật Chánh, Biểu Chánh và Đại Lễ. Với giá bán hiện dao động khoảng 80.000 đồng mỗi kg, nghề trồng nấm đang mang lại nguồn thu khá ổn định cho nhiều hộ dân. Bà Đào Thị Thu ở thôn Đại Lễ, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
3: Lúc đấy nó cũng đạt, mà thấy thì là làm thấy nó cũng hiệu quả lắm. Sai trái thấy nhiều lắm, còn ngon thì nói chung là cái gì là nó đạt lắm rồi, là nó cũng đem lại cho cái hiệu quả cho gia đình mình, thì kiếm chút đến trở con cháu rồi nó học hành vậy.
1: Không chỉ tạo giá trị kinh tế, mô hình còn giúp tận dụng hiệu quả nguồn rơm rạ sau thu hoạch, hạn chế tình trạng đốt bỏ ngoài đồng, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Xanh, chi hội trưởng nông dân thôn Luật Chánh cho hay.
4: Bà con đã tận dụng cái nguồn rơm rạ là nó thu mua về đó, là ta làm ra nấm là nó hạn chế bớt vấn đề là đốt, là làm gây ô nhiễm môi trường. Thứ hai nữa là tăng cái thu nhập cho cái hộ gia đình. Thì đối với bà con làm nấm thì là cái đầu ra thì nó rất là ổn định, không có sợ là vấn đề là cái đầu ra. Quan trọng là làm mà nó có đạt hiệu quả hay không thôi, chứ còn cái đầu ra thì không có sợ. Cho nên nói chung là nó cũng đem lại một cái nguồn thu nhập mà là khá lớn cho bà con.
1: Để nghề trồng nấm phát huy hiệu quả lâu dài, ngoài kinh nghiệm sản xuất, người dân cần nắm vững kỹ thuật từ khâu lựa chọn nguồn rơm sạch, mèo giống chất lượng đến kiểm soát tốt môi trường nuôi trồng. Đồng hành cùng bà con, thời gian qua, Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc đã tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng tổ hội nghề nghiệp và hỗ trợ nhân rộng mô hình sản xuất. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
5: Cái quá trình cũng đúc kết được nhiều kinh nghiệm, cho nên là giờ cũng đã xây dựng và cái mô hình cũng như là cái chi hội nghề nghiệp và trồng nấm rơm. Cho nên là qua cái sự học hỏi và cái chuyển giao khoa học kỹ thuật, cho nên là bà con rất là tâm đắc với cái việc trồng nấm. Bởi vì là cái quá trình đầu tư cũng như là quá trình thu hoạch thì rất là ổn định, cho nên là thu hút là rất là nhiều bà con học hỏi rồi để mà trồng và phát triển cái mô hình này.
1: Và từ việc tận dụng hiệu quả nguồn phụ phẩm sẵn có sau mỗi mùa vụ, người dân Tuy Phước Bắc đang từng bước hình thành những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Hiệu quả từ nghề trồng nấm rơm không chỉ góp phần nâng cao giá trị kinh tế nông nghiệp mà còn tạo thêm động lực để bà con đổi mới tư duy sản xuất trong giai đoạn hiện nay.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận lợi ích kép từ mô hình trồng nấm rơm ở xã Tuy Phước Bắc.
1: Thưa quý vị và các bạn, giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi đường đua xanh Gia Lai năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa tổ chức đã tạo sân chơi thể thao bổ ích lành mạnh trong dịp hè, đồng thời góp phần lan tỏa phong trào học bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước, ghi nhận của phóng viên Bảo Long.
0: Thưa quý vị và các bạn, giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi đường đua xanh Gia Lai năm 2026 thu hút gần 300 vận động viên đến từ 60 trường học, câu lạc bộ và đơn vị trên địa bàn tỉnh tham gia. Sự hưởng ứng đông đảo cho thấy sự quan tâm của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng chống đuối nước. Trong bối cảnh tai nạn đuối nước có nguy cơ gia tăng, việc phổ cập kỹ năng bơi và kỹ năng an toàn dưới nước là giải pháp thiết thực giúp trẻ em nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân. Nói về vấn đề này, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Như chúng ta cũng đã biết là trong thời gian qua việc mà tai nạn đuối nước diễn ra rất là nhiều. Giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi là một trong những hoạt động trọng tâm của ngành văn hóa thể thao và du lịch, cũng nhằm mục đích là lan tỏa cái tinh thần tập luyện thể thao cho mọi người, mà đặc biệt là cái việc mà phòng chống đuối nước cho các cháu thanh thiếu nhi, trao cái kinh nghiệm và cái việc mà tập luyện bơi lội cho các cháu, trang bị những cái kiến thức về phòng chống đuối nước cho các cháu.
0: Tham gia giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi đường đua xanh, các em có dịp giao lưu tranh tài và rèn luyện kỹ năng sinh tồn trong môi trường nước. Đặc biệt, việc trang bị kỹ năng bơi an toàn và xử lý tình huống khi gặp sự cố dưới nước giúp các em nâng cao khả năng tự bảo vệ bản thân, góp phần phòng chống tai nạn đuối nước hiệu quả. Em Hoàng Đức Kiên, học sinh trường tiểu học Nguyễn Thất Thành, xã Dư Xê, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
7: Trường con học bơi với thầy Hòa, con bơi nhanh vì tập luyện thường xuyên.
0: Còn em Đào Ngọc Hồng Ân, học sinh trường trung học cơ sở Đống Đa, phường Quy Nhơn thì lại bộc bạch.
8: Con thấy bơi nó rèn luyện cho sức khỏe, nó tốt cho cơ thể. Con có tuyên truyền cho bạn, con rủ mấy bạn trong lớp đi bơi. Con đã học bơi lâu và con đã thi được 3 lần, mà năm ngoái là con được vài trong cớ.
0: Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp ngành và địa phương, phong trào dạy và học bơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ngày càng được đẩy mạnh. Nhiều lớp dạy bơi hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước được tổ chức trong dịp hè, tạo điều kiện để trẻ em tiếp cận môi trường nước an toàn và trang bị kỹ năng sinh tồn cần thiết. Thầy giáo Nguyễn Hoài Nam, trường tiểu học số 1 phường Bình Định cho hay.
9: Bộ giáo dục chúng ta đã có các chương trình để dần dần đưa cái môn bơi lội vào sâu với nhà trường. Từ bắt đầu từ năm 2023 đến nay là được sự chỉ đạo của nhà trường, bộ môn bơi lội đã được đưa vào trong nhà trường qua cái hình thức đó là các hoạt động phong trào. Mặc dù là nhà trường không có hồ bơi nhưng nhà trường vẫn hàng năm vẫn tổ chức giải bơi trong trường. Thông qua cái giải bơi của nhà trường thì thực sự là được sự đón nhận rất là nồng nhiệt của nhiệt tình của quý bậc phụ huynh.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh khi trẻ em được trang bị kỹ năng bơi an toàn và có sự giám sát của người lớn. Cùng với việc mở rộng dạy bơi, các cấp ngành và gia đình cần chung tay xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em. Khi mỗi em được học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước sẽ góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước, để mùa hè thực sự là mùa của niềm vui và an toàn cho trẻ em.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi với chủ đề Đường đua xanh Gia Lai năm 2026 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, góp phần lan tỏa phong trào học bơi an toàn, trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh. Qua đó, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ trẻ em trước nguy cơ tai nạn đuối nước.

0: quý vị các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử và các nền tảng số đã mở ra nhiều cơ hội cho hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, cùng với đó là tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp trên không gian mạng, đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh ngăn chặn. Phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, xu hướng mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, người tiêu dùng có thể dễ dàng tiếp cận hàng ngàn sản phẩm được quảng cáo trên các trang mạng xã hội, sàn thương mại điện tử hay website bán hàng. Sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng này cũng tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh truyền thống. Nhiều tiểu thương cho biết lượng khách mua trực tiếp đã giảm khi người dân chuyển dần sang mua sắm online. Bà Võ Thị Dung, tiểu thương trung tâm thương mại Pleiku chia sẻ.
2: Người nào mua chợ thì mua, người nào mua online thì mua. Ví dụ ở trung tâm thương mại đây là tiểu thương họ, nói chung là họ cũng bán được. Nếu họ bán không được họ đâu có sống được, chứ giờ lớn tuổi rồi. Mà nếu mà bán qua online ở đồ thì như cô đồ lớn là đâu có làm được.
1: Không chỉ các tiểu thương tại chợ hay trung tâm thương mại truyền thống, mà nhiều cửa hàng kinh doanh lâu năm cũng đang chịu áp lực cạnh tranh từ hoạt động bán hàng trực tuyến. Anh Nguyễn Ngọc Khoa, chủ shop Hà Nội, xã Đắc Đoa cho biết.
3: Nói chung là giờ nhiều người ta mua trên mạng thì mình cũng giảm bớt, thì mình không bán được như ngày trước nữa. Càng ngày nó càng giảm đi thôi. Nhiều đứa nhỏ học sinh thì nó mua những cái đó thì nó mua theo trên mạng, những cửa hàng mạng người ta bán.
1: Bên cạnh những tiện ích mang lại, môi trường mạng cũng đang trở thành mảnh đất để các đối tượng lợi dụng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Các mặt hàng vi phạm chủ yếu tập trung vào giày dép, quần áo, túi xách, trang sức, kính mắt, phụ kiện điện thoại, phụ tùng xe máy, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, Gucci, Chanel, Honda, Yamaha, Samsung và nhiều nhãn hiệu khác. Thực tế cho thấy hoạt động vi phạm đang có xu hướng dịch chuyển mạnh từ các cửa hàng truyền thống sang môi trường thương mại điện tử. Thay vì trưng bày công khai, nhiều đối tượng sử dụng mạng xã hội, hội nhóm trực tuyến hoặc website bán hàng để tiếp cận khách hàng. Các tài khoản kinh doanh thường xuyên thay đổi thông tin, sử dụng địa chỉ ảo hoặc không công khai địa điểm lưu trữ hàng hóa nhằm né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng. Trước tình hình đó, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã tăng cường các biện pháp giám sát, rà soát hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Nói về vấn đề này, ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai cho biết.
4: Hiện nay đang nóng lên là các cái mặt hàng đã bán qua thương mại điện tử, các cái cửa hàng truyền thống hiện nay là gần như là nó giảm xuống, cho nên là chúng tôi tăng cường cái công tác giám sát tất cả các hoạt động trên nền tảng thương mại điện tử, và nổi lên là các mặt hàng như là hàng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, điện tử, quần áo, gia dụng với cái nội dung là hàng hóa mà không rõ nguồn gốc xuất xứ là chúng tôi sẽ làm triệt để tất cả trên cái nền tảng thương mại điện tử. Chúng tôi giao cho các đội quản lý trường địa bàn để tăng cường công tác là bám sát địa bàn. Nếu như ở địa bàn mà chúng ta không nắm được, không bám sát được thì cái đội trưởng đó sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo bộ.
1: Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường trong tỉnh, trong năm 2025, lực lượng quản lý thị trường toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 99 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, toàn bộ đều là hành vi vi phạm quyền sở hữu công nghiệp dưới hình thức giả mạo nhãn hiệu, tổng số tiền xử phạt và thu nộp ngân sách nhà nước hơn 1,3 tỷ đồng. Riêng 5 tháng đầu năm nay, số vụ vi phạm về giả mạo nhãn hiệu bị phát hiện đã lên tới 110 vụ. Trong đó, lực lượng chức năng đã xử lý 11 cơ sở kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các trang mạng xã hội và website bán hàng, xử phạt 165 triệu đồng. Trên đợt cao điểm giám sát kiểm tra xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo công điện số 38 ngày 5 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện và xử lý 7 cơ sở về hành vi kinh doanh hoặc buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường Internet, qua các trang mạng xã hội, website thương mại điện tử bán hàng. Xử phạt số tiền là 105 triệu đồng. Tuy nhiên, công tác đấu tranh với hàng giả, hàng lậu trên môi trường mạng vẫn gặp không ít khó khăn, bởi hoạt động kinh doanh online thường diễn ra phân tán, không có địa điểm cố định. Hàng hóa được lưu giữ tại nhiều nơi khác nhau. Trong khi việc thanh toán chủ yếu qua tài khoản cá nhân, ví điện tử hoặc dịch vụ thu hộ, nhiều đơn vị vận chuyển cũng chỉ cung cấp thông tin người nhận trên vận đơn, gây khó khăn cho việc truy xuất, xác định chủ thể vi phạm. Để nâng cao hiệu quả phòng chống hàng giả, hàng lậu và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng, thời gian tới, ngành công thương tỉnh tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường quản lý địa bàn, rà soát các nhóm hàng có nguy cơ cao, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giám sát và xử lý vi phạm, đồng thời tăng cường phối hợp với các lực lượng công an, thuế, hải quan, các đơn vị chuyển phát và chủ thể quyền trong công tác xác minh, truy xuất nguồn gốc hàng hóa. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, sự tỉnh táo của người tiêu dùng khi lựa chọn kiểm chứng nguồn gốc sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng để từng bước đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng lậu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực của tỉnh trong công tác đấu tranh ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên không gian mạng. Tiếp theo là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Nhiều hợp tác thương mại và du lịch lớn giữa doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga được ký kết nhân chuyến công tác tại Liên bang Nga của Thủ tướng Lê Minh Hưng và tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Ngành chức năng yêu cầu làm rõ vụ nhiều bằng khen, huân chương của người dân tại một xã thuộc tỉnh Đồng Tháp bị lưu giữ hàng chục năm. Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran chính thức ký kết bản ghi nhớ mở giai đoạn đàm phán hướng tới hòa bình lâu dài. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức phiên họp thứ 30. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Phiên họp diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Sau khi nghe các báo cáo của các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện, cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, triển khai nghị quyết số 04 và kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực trong giai đoạn mới, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đẩy mạnh xử lý các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản, xử lý các dự án công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài về các cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm chương trình công tác của Ban chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát huy trách nhiệm của từng thành viên Ban chỉ đạo, đảm bảo các nhiệm vụ được triển khai thực chất, đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Hiệp hội xuất nhập khẩu Liên bang Nga và công ty hãng hàng không Vietjet tổ chức chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam tham dự chương trình. Về phía Liên bang Nga có sự hiện diện của ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan và đại diện các cơ quan tổ chức xúc tiến thương mại đầu tư của Nga. Chương trình có sự góp mặt của hơn 100 doanh nghiệp Việt Nam và Liên bang Nga hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, thương mại, đầu tư, du lịch, hàng không và công nghệ. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng đưa tin từ Kazan.
2: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước, đồng thời nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt, trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia. Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam Liên bang Nga năm 2026 tiếp tục khẳng định quyết tâm của chính phủ, các cơ quan tổ chức VCCI và cộng đồng doanh nghiệp hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế thực chất, hiệu quả và bền vững, đóng góp tích cực vào việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Liên bang Nga trong giai đoạn phát triển mới.
0: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và có bài phát biểu tại hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ, cùng 789 đại biểu là những phụ nữ tiêu biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ, các dân tộc, tôn giáo, lĩnh vực công tác và thành phần xã hội trong cả nước đã về dự đại hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
3: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Minh chứng cho kết quả này, trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
4: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
3: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
5: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn, đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
3: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Bên cạnh đó, hội chủ động hơn trong nắm bắt thực tiễn, tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký quyết định thành lập Ban chỉ đạo quốc gia thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026-2030. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu điều phối liên ngành, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các bộ ngành và địa phương triển khai chương trình bảo đảm tiến độ hiệu quả. Bộ Tư pháp là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Hội thảo năng lực truyền thông chuẩn bị cho năm APEC Việt Nam 2027 đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Diễn ra trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào những vấn đề nhằm giúp xây dựng và triển khai một chiến lược truyền thông hiệu quả, qua đó truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu năm APEC Việt Nam 2027, giúp công chúng hiểu rõ hơn về APEC và những đóng góp cho sự tăng trưởng, phục hồi và thịnh vượng. Phóng viên Thúy Ngọc thông tin.
6: Phát biểu tại lễ khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, trưởng tiểu ban tuyên truyền và văn hóa APEC cho rằng, kể từ lần cuối Việt Nam đăng cai APEC vào năm 2017, thế giới đã thay đổi sâu sắc. Trong bối cảnh bất ổn ngày càng gia tăng và chuyển đổi nhanh chóng, APEC vẫn là diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới, kết nối và thịnh vượng trong khu vực. Việc đăng cai APEC năm 2027 vừa là trách nhiệm quan trọng, vừa là cơ hội để giới thiệu với bạn bè quốc tế hình ảnh một Việt Nam cởi mở, năng động và ngày càng hội nhập vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Với vai trò là nước chủ nhà, hoạt động truyền thông của Việt Nam sẽ tập trung vào việc đưa APEC đến gần hơn với người dân, để người dân Việt Nam cũng như khu vực hiểu được giá trị và những đóng góp quan trọng của APEC vào cuộc sống của họ. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
7: Việc truyền thông hiệu quả sẽ giúp kể cho người dân ba câu chuyện liên kết với nhau. Câu chuyện về APEC, câu chuyện về Việt Nam và câu chuyện về hợp tác, đối tác và tình hữu nghị. Thông qua APEC 2027, chúng ta có cơ hội chia sẻ một chương mới của Việt Nam, một câu chuyện về khát vọng, chuyển đổi, khả năng phục hồi và niềm tin vào tương lai.
6: Với tinh thần đó, hoạt động truyền thông của năm APEC 2027 sẽ được tổ chức thành nhiều tầng nấc với nhiều mốc thời gian khác nhau, với ba mục tiêu chính là nâng cao nhận thức về APEC, quảng bá hình ảnh Việt Nam, nêu bật những đóng góp của Việt Nam trong tiến trình hợp tác với APEC trong 3 thập kỷ qua và những ưu tiên của nước chủ nhà Việt Nam trong năm 2027. Thông điệp truyền thông sẽ được xác định rõ ràng, nhất quán và dễ tiếp cận với các nhóm công chúng khác nhau, từ các nhà hoạch định chính sách, giới chuyên gia, cho tới doanh nghiệp, người dân. Theo ông Fernando Salas, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Công chúng, Ban Thư ký APEC Quốc tế, diễn đàn APEC thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại và đầu tư, đẩy nhanh chuyển đổi số, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy đổi mới và phát triển bền vững và toàn diện. Kinh nghiệm các kỳ APEC cho thấy một chương trình truyền thông hiệu quả sẽ giúp đưa các chính sách mà APEC thảo luận tới gần với người dân.
7: Nhiều vấn đề mà APEC giải quyết rất phức tạp và mang tính kỹ thuật. Vai trò của mỗi người trong chúng ta là giúp chuyển những cuộc thảo luận đó thành những thông điệp rõ ràng, dễ hiểu và có ý nghĩa cho các đối tượng khác nhau, bao gồm doanh nghiệp, nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan về truyền thông và toàn thể công chúng.
6: Trong 2 ngày hội thảo, đại biểu sẽ thảo luận nhiều nội dung thiết thực như xây dựng đội ngũ truyền thông, xác định ưu tiên truyền thông của nước chủ nhà, triển khai truyền thông số trong năm chủ nhà APEC, quản lý thương hiệu và hình ảnh APEC, kinh nghiệm triển khai hoạt động truyền thông của các nền kinh tế đã đăng cai năm APEC. Hội thảo sẽ giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn, kết nối tốt hơn để truyền đạt tầm nhìn, ưu tiên và thành tựu của APEC Việt Nam 2027, đóng góp vào thành công chung của nước chủ nhà năm APEC 2027.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
0: Tiếp tục với các tin đáng chú ý. Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay chung và dài hạn từ 30 lên 40%. Tin của phóng viên Bảo Ngọc.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 về các giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo dự thảo, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, mức 30% hiện hành lên 40%. Trước đó, theo lộ trình quy định tại thông tư 22, tỷ lệ này được giảm dần từ 40% xuống còn 30% kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Nhằm kiểm soát rủi ro kỳ hạn và đảm bảo an toàn thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu vốn chung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc điều chỉnh trở lại mức 40% sẽ giúp các tổ chức tín dụng chủ động hơn trong việc sử dụng nguồn vốn huy động ngắn hạn để cấp tín dụng cho doanh nghiệp và các dự án đầu tư.
0: Thưa quý vị, sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam về việc nhiều bằng khen, huân huy chương và bằng tổ quốc ghi công bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp, dư luận bày tỏ bức xúc đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Phóng viên Chu Trinh thông tin.
10: Liên quan đến nhiều bằng khen của Thủ tướng, quân huy chương, bằng tổ quốc ghi công của Chủ tịch nước trao tặng bị bỏ quên hàng chục năm trong tủ hồ sơ của xã Ngũ Hiệp, tỉnh Tiền Giang cũ, nay là tỉnh Đồng Tháp, đã có hàng chục nghìn cán bộ người dân trong cả nước đọc, theo dõi và bày tỏ bức xúc cho rằng hành vi này là sự tắc trách trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ giai đoạn đó và vấn đề này cần được các ngành chức năng làm rõ. Ông Nguyễn Văn Giáp, cán bộ hưu trí tỉnh Đồng Tháp nêu ý kiến.
11: Tôi có đọc cái bài báo đó, tôi cho rằng đây là một cái sai lầm rất lớn. Tại sao anh không phát cái này cho người ta để người ta được hưởng quyền lợi của cái gia đình có công? Trong đó có rất nhiều chính sách liên quan tới gia đình có công mà anh không bàn giao, vậy là anh tước cái quyền hưởng chính sách của các gia đình này.
10: Còn anh Phạm Nguyên Khang, người dân phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp cũng chia sẻ.
12: Theo tôi được biết là những cái bằng khen được tặng cho người có công á đều kèm theo tiền thưởng và chế độ chính sách hàng năm. Những cái số tiền đó sẽ đi đâu? Bằng khen của nhà nước tại sao hiện bây giờ để vào một nát, tôi thấy rất là xót xa, là mất đi cái quyền lợi của con cháu những người đã có công với đất nước này. Ví dụ điển hình như là những người con cháu họ đang đi học mà thiếu chừng nửa điểm để nguyện vọng vào cái trường đó, nếu mà thời điểm đó mà được trao cho cái bằng người có công á, thì con cháu họ được cộng điểm thì nguyện vọng họ sẽ đạt sao?
10: Sau khi Đài Tiếng nói Việt Nam phản ánh, Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp đã có văn bản báo cáo vấn đề này đến Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, đồng thời ép nhựa lại các tấm bằng đã rách nát, các tổ chức xác minh bàn giao các danh hiệu còn lại cho thân nhân người có công. Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp đã cử đoàn đến làm việc với Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp nắm rõ vụ việc để có hướng xử lý khắc phục tình trạng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương, bằng tổ quốc ghi công mà trong thời gian dài bỏ quên trong tủ hồ sơ của địa phương này.
0: Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
13: Đến nay, toàn tỉnh đã có 935 mã số vùng trồng với diện tích hơn 33.400 ha, trong đó có 735 mã số vùng trồng xuất khẩu với diện tích hơn 26.900 ha, đủ điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hoa Kỳ, New Zealand, EU và Hàn Quốc. Ngoài ra, tỉnh cũng có 201 mã số vùng trồng phục vụ tiêu thụ nội địa với diện tích hơn 6.400 ha, tập trung vào các loại cây như nhãn, mít, sầu riêng, cam, bưởi, măng cụt, lúa, ổi và rau màu. Hiện Vĩnh Long có 70 cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu các loại nông sản chủ lực như sầu riêng, dừa, chôm chôm. Song song đó, tỉnh đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, nuôi cấy phôi thực vật, sản xuất giống dừa sáp sạch bệnh, ứng dụng điện toán đám mây trong quan trắc, hệ thống tưới tiêu tự động, 7 côn trùng thông minh, cũng như phổ biến việc sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc bảo vệ thực vật. Những giải pháp này giúp tối ưu chi phí, bảo vệ sức khỏe nông dân và nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang giúp nông dân Vĩnh Long chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Ông Trầm Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, chia sẻ.
14: Hợp tác xã Nông nghiệp Long Hiệp cũng đã ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh cũng như là truy xuất nguồn gốc và số hóa sản phẩm để cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Và việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
0: Thưa quý vị, sốt xuất huyết đang tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý, dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây. Phản ánh của phóng viên Thúy Nga.
6: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng dịch bệnh này hiện không còn tuân theo quy luật mùa vụ truyền thống. Số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô, cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong cộng đồng.
15: Và nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ được mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu và đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, thì nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt huyết, khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
6: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm nay đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
16: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biến ăn á, thì coi chừng có đó là ngày sốc.
6: Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng Bệnh, Bộ Y tế cho biết người dân cũng cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng mũi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc người sống ở trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng chứa nước nhỏ.
17: Thông điệp của năm nay là không loang quang thì không sốt huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ loang quang bọ gậy ở trong gia đình.
0: Tại tỉnh Quảng Ngãi, dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi là dự án giao thông trọng điểm có tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng là thông tuyến vào cuối năm nay. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng và khối lượng thi công hiện chưa đáp ứng yêu cầu, có thể ảnh hưởng tiến độ dự án. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
18: Dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, dài gần 27 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình - Dung Quốc và điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa. Tuyến đường đi qua địa phận 6 xã phường. Dự án này ảnh hưởng hơn 2.300 hộ dân và 9 tổ chức, càng bố trí hơn 500 lô đất tái định cư và di dời gần 4.900 ngôi mộ. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2022 đến năm 2027. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án vẫn còn chậm, đặc biệt tại xã Đông Sơn và phường Trương Quang Trọng. Hiện mặt bằng bàn giao trên tuyến chính đạt hơn 76%, song chưa liền mạch, ảnh hưởng việc tổ chức thi công. Giá trị xây lắp toàn dự án mới đạt hơn 36% theo hợp đồng. Đối với các khu tái định cư và khu cải táng, tỷ lệ mặt bằng được bàn giao mới đạt gần 45%. Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai dự án.
19: Trong quá trình thẩm định phê duyệt niêm yết, cái nào còn vướng thì tiếp tục tổ chức vận động. Ban lại phải đứng giữa lòng trung tâm để mà đông đốc. Quy định nó giải thôi mà, và tất cả các trường hợp khác cũng như thế chứ đâu có phải là trường hợp nào hơn, trường hợp nào đâu. Nên là bà con chia sẻ cái này, dự án này nó đã mấy năm trời rồi, mà còn là đất nông nghiệp không chứ phải là đất ở đâu.
0: Sau hợp nhất, Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1,2 tỷ mét khối nước. Đây không chỉ là nguồn lực quan trọng phục vụ sản xuất mà còn giữ vai trò điều tiết nguồn nước, giảm thiểu tác động của thiên tai đối với nhiều khu vực dân cư. Tuy nhiên, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, nhiều hồ đập được xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp, đặt ra yêu cầu cấp thiết về đầu tư nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn công trình trước mùa mưa bão. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên có bài đề cập.
20: Tại khu vực phía tây tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa như Tân Sơn, Ea Mờ Lá, Biển Hồ Bê, Gia Ré hay Gia Linh, Gia Năng đã xuất hiện tình trạng thấm thân đập do rỉ nước, hư hỏng van cống lấy nước, nứt bê tông tràn xả lũ và xói lở các hạng mục công trình. Ông Rơ Châm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ea Grai kiến nghị.
21: Thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới, cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế.

0: phí đầu tư công, chủ chữa xe hộ giao lại mình quản lý vận hành. Nguồn lực công ty là chữa nhỏ thôi, dù chữa hư cái căn cửa van tràn xả lũ, căn cửa van cống hoặc là xong một đoạn kênh mương, chữa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, chữa thường xuyên thôi.
1: Theo ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Gia Lai, nhiều hồ chứa được xây dựng từ lâu hiện không còn đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành trong điều kiện thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng. Việc đầu tư nâng cấp không chỉ nhằm kéo dài tuổi thọ công trình mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du trước những tình huống mưa lũ bất thường. Tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, địa phương đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn triển khai các dự án trọng điểm nhằm nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng trên địa bàn. Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi. Thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, khu vực Bắc Bộ hôm nay có nắng nóng xảy ra cục bộ ở một số nơi với mức nhiệt 35 độ. Mặc dù hôm nay nắng nóng chưa xuất hiện trên diện rộng nhưng độ ẩm trong không khí khá cao khiến thời tiết rất oi bức. Hôm nay khu vực vùng núi Bắc Bộ vẫn có mưa to, cục bộ có những điểm mưa rất to do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió. Do vậy người dân cần đề phòng hiện tượng lũ quét và sạt lở đất. Nắng nóng hôm nay cũng diễn ra từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng cũng như phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk với mức nhiệt cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày mai, nắng nóng sẽ gia tăng cường độ và phạm vi ảnh hưởng. Thời tiết tại khu vực Nam Bộ khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Từ sáng đến chiều trời nắng ráo, nhiệt độ phổ biến từ 31 đến 34 độ. Mưa dông chủ yếu xuất hiện vào chiều tối.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Pezeshkian đã chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7 gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua, mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Biên tập viên Quốc Khánh tổng hợp thông tin.
5: Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới, khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Tehran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la Mỹ phục vụ tái thiết sau chiến tranh. Một nội dung đáng chú ý khác là Iran tái khẳng định cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời chấp nhận xử lý lượng urani làm giàu dưới sự giám sát của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Tuy nhiên, Tehran không chấp nhận đưa lượng urani này ra khỏi lãnh thổ như đề xuất trước đó của Washington. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tổ chức tại Pháp, Tổng thống Trump cũng cảnh báo Mỹ sẽ nối lại các cuộc tấn công nếu Iran không thực hiện đúng cam kết.
6: Điều duy nhất tôi không muốn chứng kiến là một thảm họa kinh tế. Nếu tình trạng này tiếp diễn, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng tôi nhận thấy rằng, mỗi khi chúng tôi đề cập đến khả năng đạt được hòa bình, thị trường chứng khoán lại tăng rất mạnh. Đây là một bản ghi nhớ hợp tác. Nếu trong vòng 60 ngày tới, các bên không đạt được thỏa thuận cuối cùng thì cũng không sao. Mỹ sẽ lại tiến hành các hoạt động không kích. Tôi không muốn điều đó xảy ra vì thỏa thuận này mang lại rất nhiều lợi ích. Nhưng có thể chúng tôi sẽ phải làm như vậy. Bởi chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
5: Because we're never going to let them have a nuclear weapon. Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Kalibab khẳng định Tehran đã đạt được thông qua đàm phán nhiều hơn những gì có thể đạt được bằng biện pháp quân sự. Đối với vấn đề eo biển Hormuz, Iran cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và tự do an toàn hàng hải, song cho rằng tình hình sẽ không thể giống như trước khi xung đột nổ ra.
6: Kể từ khi xung đột diễn ra, tôi đã viết trên mạng xã hội X rằng eo biển Hormuz sẽ không bao giờ trở lại như trước đây. Và tôi vẫn giữ quan điểm đó cho đến ngày nay. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là

0: chúng tôi có ý định coi thường luật pháp quốc tế hoặc các quy tắc hàng hải đã được thiết lập. Ngược lại, hành động của chúng tôi sẽ hoàn toàn nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.
1: Việc Mỹ và Iran ký bản ghi nhớ hợp tác nhận được sự hoan nghênh của nguyên thủ từ nhiều nước trên thế giới. Trên thị trường quốc tế, động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giá dầu giảm mạnh. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới $80 một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Nhà trung gian đàm phán chủ chốt Pakistan sáng nay xác nhận eo biển Hormuz sẽ được lập tức mở lại khi thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran chính thức có hiệu lực. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng 6X sáng nay, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif khẳng định, ngay khi bản ghi nhớ về kết thúc chiến tranh Mỹ-Iran có hiệu lực, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại. Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran cũng lập tức được dỡ bỏ. Tuy nhiên, Thủ tướng Pakistan đồng thời nhấn mạnh, một buổi lễ chính thức sẽ vẫn được tổ chức tại Thụy Sĩ vào ngày mai 19 tháng 6 nhằm ghi dấu việc đạt được thỏa thuận. Điều này có thể được hiểu rằng văn kiện chỉ chính thức có hiệu lực vào ngày mai cũng là thời điểm eo biển Hormuz được mở cửa trở lại. Phía Iran chưa xác nhận thông tin do Thủ tướng Pakistan vừa công bố. Tuy nhiên, truyền thông Iran đêm qua khẳng định eo biển Hormuz sẽ được từng bước mở lại khi thỏa thuận với Mỹ có hiệu lực. Trong vòng 30 ngày, hoạt động lưu thông qua đây sẽ được khôi phục như giai đoạn trước khi chiến tranh nổ ra. Mặc dù vậy, các nguồn tin Iran khẳng định Tehran cam kết bảo đảm an toàn cho các tàu thương mại di chuyển qua lại giữa vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman trong vòng 60 ngày mà không thu phí. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakir Kalibaf cũng tuyên bố rằng eo biển Hormuz không bao giờ còn có thể trở lại trạng thái như trước khi chiến tranh nổ ra. Ông Kalibaf nhấn mạnh Iran có quyền chủ quyền đối với eo biển Hormuz và đương nhiên sẽ thu phí dịch vụ liên quan vùng biển này.
2: Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã kết thúc hôm qua tại Pháp. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức về an ninh, kinh tế và công nghệ, các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hội nghị lần này đã đạt được nhiều kết quả tích cực, phản ánh mức độ đồng thuận cao giữa các thành viên G7 trước những thách thức toàn cầu hiện nay.
0: Hội nghị thượng đỉnh G7 tạo điều kiện cho việc đạt được những tiến bộ trên nhiều vấn đề rất quan trọng đối với chúng tôi như Ukraine, thương mại quốc tế, trí tuệ nhân tạo và hòa bình ở Trung Đông, những lĩnh vực mà chúng tôi đã ủng hộ trong nhiều tháng qua. Tôi nghĩ nó rất hữu ích và đây là một thành công. Hội nghị thượng đỉnh G7 mang tính xây dựng và thể hiện tinh thần hợp tác chân thành, không hề có bất kỳ bất đồng cá nhân nào. Ngược lại, đã có sự đồng thuận chính trị rất cao về các vấn đề chính mà chúng tôi đã thảo luận.
4: Trước đó, trong tuyên bố chung đưa ra tại hội nghị, các nhà lãnh đạo G7 tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine, đồng thời nhất trí tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev, bao gồm các hệ thống phòng không, tên lửa đánh chặn, năng lực tác chiến tầm xa và khả năng sản xuất quốc phòng trong nước. Nhóm cũng cam kết gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga thông qua các biện pháp trừng phạt mới, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Liên quan đến tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh thỏa thuận dự kiến giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm giảm căng thẳng khu vực và bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Tổng thống Macron sau đó xác nhận một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran đã được ký kết tại Versailles. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị năm nay là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh toàn cầu. G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc quản trị AI nhằm đảm bảo công nghệ được phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh nhu cầu hỗ trợ các quốc gia có thu nhập trung bình nhưng dễ tổn thương trước các cú sốc kinh tế trong bối cảnh nguồn vốn viện trợ phát triển quốc tế đang suy giảm mạnh. Ngoài ra, các nước G7 nhất trí đẩy mạnh hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn người, buôn bán ma túy và đưa người di cư trái phép qua biên giới. Nhóm cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế phối hợp ứng phó với các đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda.
2: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% trong cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
5: Trong tuyên bố sau cuộc họp, Fed đánh giá nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc bất chấp những bất ổn gia tăng từ tình hình địa chính trị. Thị trường lao động tiếp tục ổn định khi tốc độ tại việc làm tương đối phù hợp với tăng trưởng của lực lượng lao động. Tại cuộc báo, Chủ tịch Fed Kevin Watts thừa nhận lạm phát vẫn là gánh nặng đối với người dân Mỹ. Theo số liệu mới nhất, lạm phát bán buôn trong tháng 5 đã vượt 6%, trong khi lạm phát tiêu dùng tăng lên trên 4%. Giá dầu hiện cao hơn khoảng 30% so với đầu năm, tạo thêm áp lực đối với chi phí sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh. Fed đồng thời cũng công bố báo cáo kinh tế cập nhật cho thấy tăng trưởng kinh tế Mỹ năm tới có thể giảm nhẹ từ mức dự báo 2,4% xuống còn 2,2%. Các nhà hoạt động chính sách cũng dự báo lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, sẽ duy trì ở mức 2,5% trong năm tới, cao hơn mục tiêu dài hạn 2% của Fed. Phản ứng trước các tín hiệu cứng rắn từ Fed, thị trường tài chính Mỹ đồng loạt giảm điểm, chỉ số S&P 500 mất 1,2%, Nasdaq giảm 1,3%, trong khi lãi suất trái phiếu khoa học Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần 4,5%. Nhiều nhà đầu tư hiện cho rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong những tháng tới đã tăng lên đáng kể nếu lạm phát tiếp tục duy trì ở mức cao.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra không chỉ là tinh gọn bộ máy mà còn phải nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tại Đồng Nai, mô hình chính quyền thân thiện với việc đánh giá gắn sao ngay tại các xã phường đang trở thành điểm nhấn trong đổi mới quản trị ở cơ sở, góp phần chuyển mạnh tư duy từ quản lý sang phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền. Đây cũng được xem là cách làm sáng tạo, tạo động lực thi đua và nhân rộng những điển hình tốt trong xây dựng nền hành chính hiện đại gần dân vì dân. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
7: Sau sáp nhập, Đồng Nai có 95 xã phường. Để đổi mới tư duy từ quản lý sang phục vụ, Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã ban hành kế hoạch số 60 về việc triển khai thực hiện đánh giá và công nhận xã phường đạt chuẩn chính quyền thân thiện giai đoạn 2026-2030. Theo lãnh đạo thành phố Đồng Nai, việc xây dựng chính quyền thân thiện nhằm tạo tâm lý thoải mái, cởi mở hơn trong giao tiếp, ứng xử, tạo nên sự khác biệt rõ nét so với trước đây. Người dân có điều kiện phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Theo kế hoạch, việc đánh giá gắn sao công nhận sẽ được thực hiện hàng năm. Các địa phương phải hoàn thành đăng ký trước ngày 15 tháng 2 hàng năm. Riêng năm 2026, hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Sở Nội vụ đóng vai trò là cơ quan thường trực, chủ trì tham mưu, thẩm định và trình Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định công nhận, công bố và gắn biển hiệu. Tại xã Nha Bích, trước thuộc thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, việc đăng ký mô hình chính quyền thân thiện đã được thực hiện. Để đạt kết quả cao, xã tiếp tục duy trì việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định xuống sớm hơn 2 ngày. Ông Nguyễn Hồng Thái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nha Bích cho biết, giải quyết thủ tục hành chính là cách để tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Xã đưa ra quy trình kiểm soát chặt chẽ từ người nhận, thời gian và người giải quyết cụ thể.
8: Trên cơ sở mà chúng tôi theo dõi như thế này thì là chúng tôi cũng cơ bản là chúng tôi khi mà lãnh đạo muốn biết được quy trình đang nằm ở đâu và đồng chí nào để mình nhắc nhở thì chúng tôi đây là có quy trình thì chúng tôi sẽ kiểm soát được. Về cái thứ hai là ứng dụng công nghệ thông tin. Đến giai đoạn hiện nay là thật sự rất cần thiết. Do đó là cái áp dụng công nghệ thông tin là tối đa từ máy bấm số rồi quy trình giải quyết. Cái này chúng ta phải áp dụng đồng bộ rất nhiều các cái nội dung mà công nghệ thông tin sẽ hỗ trợ cho cái khâu mà tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cũng như trả kết quả hồ sơ.
7: Trong khi đó, tại phường Trấn Biên, trước thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, địa bàn có mật độ dân số đông và áp lực hồ sơ lớn của thành phố Đồng Nai. Để thực hiện kế hoạch số 60, đơn vị luôn nhắc nhở từng cán bộ phải nhớ quy tắc ứng xử để mỗi người dân đến cửa công quyền đều cảm thấy được tôn trọng. Bên cạnh đó, phường cũng chủ động bố trí nhân lực và thiết bị để hướng dẫn người dân làm quen với các dịch vụ công trực tuyến. Bà Nguyễn Kim Bích Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường cho biết,
9: hỗ trợ người dân trong việc chuyển đổi số thì hành chính công cũng bố trí khu vực để thực hiện cái việc mà hỗ trợ người dân nộp trực tuyến đối với những trường hợp mà người dân chưa có nắm về cái công nghệ thông tin cũng như là chưa có cái trình độ công nghệ để mà tự nộp hồ sơ thì hành chính công sẽ có cái bố trí cán bộ và bố trí trang thiết bị để hỗ trợ nộp cái thủ tục hành chính một lần.
7: Mặc dù mô hình chính quyền thân thiện đã và đang thay đổi cách làm vào các công sở, song người dân và cộng đồng doanh nghiệp vẫn kỳ vọng vào những bước đi đột phá, quyết liệt và thực chất hơn nữa từ phía chính quyền. Theo phản ánh của nhiều người dân, để mô hình thực sự đi vào chiều sâu, chính quyền cần đẩy mạnh hơn nữa tiến trình chuyển đổi số, kiên quyết cắt giảm triệt để các thủ tục rườm rà. Bà Nguyễn Thị Ngân, ngụ khu phố 25, phường Long Bình, thành phố Đồng Nai, thẳng thắn chia sẻ rằng, nếu một thủ tục mà bắt người dân vừa phải nộp bản giấy, vừa phải khai báo online, đi lại quá nhiều lần thì bản chất vẫn là phiền hà. Mong muốn lớn nhất của người dân lúc này là một quy trình thực sự đồng bộ và tinh gọn.
10: Bây giờ mong rằng chính quyền nên là bây giờ nên bớt những cái thủ tục rườm rà để cho dân làm những cái thủ tục về nhà ở hoặc một cái việc gì về đất cát cần là phải nhanh gọn, ít đi các cửa đi, quy vào một cái chỗ là chúng tôi bớt phải đi nhiều lần.
7: Còn các doanh nghiệp trên địa bàn nhìn nhận sự chuyển dịch từ mệnh lệnh sang phục vụ của Đồng Nai thời gian qua là rất đáng ghi nhận. Tuy nhiên trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, chính quyền cần sáng tạo hơn trong cách tiếp cận và phổ biến chính sách. Thay vì chỉ dán các văn bản luật quy định mới tại bản tin trụ sở, nơi vốn rất ít người chú ý, chính quyền hoàn toàn có thể tận dụng mạng xã hội và các nền tảng số. Việc livestream hướng dẫn trực tuyến hoặc tổ chức các buổi đối thoại, tập huấn trực tiếp tại địa bàn sẽ giúp chính sách dễ dàng đi vào cuộc sống. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Night House ở thành phố Đồng Nai đưa ra hiến kế.
11: Sau khi nghe các cái hội thảo từ cấp tỉnh, kể cả cấp trung ương họ đã tổ chức rồi, thì nên chăng cũng tổ chức triển khai ở cấp xã phường, có thể là hàng tháng hoặc là hàng quý tùy theo các cái luật định. Nó thời sự, cán bộ xã phường dùng hệ thống livestream, mình có thể lưu lại những clip đó mà người dân hay doanh nghiệp mà chưa kịp nghe thì mở lại.
7: Việc gắn sao công nhận chính quyền thân thiện tại Đồng Nai không đơn thuần là một danh hiệu thi đua, mà là lời cam kết mạnh mẽ của bộ máy hành chính đối với nhân dân. Khi người đứng đầu gương mẫu, đội ngũ công chức tận tâm và công nghệ được ứng dụng đồng bộ, nụ cười công sở sẽ không còn là cái đích xa vời, mà trở thành tác phong tự nhiên của một chính quyền thực sự của dân, do dân và vì dân.
2: Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và nhật ký World Cup 2026.
12: Trang tin đầu tư tài chính.
13: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm nhẹ. Công ty và bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 148.800.000 đồng, bán ra là 151.300.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.267 đô la Mỹ một ounce.
14: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng đồng một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào 26.130 đồng và bán ra 26.410 đồng một đô la Mỹ.
13: Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia triển khai khảo sát nhu cầu doanh nghiệp để xây kế hoạch tài trợ năm 2027, góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp được khảo sát về 3 nội dung: hỗ trợ lãi suất vay cho các dự án ứng dụng công nghệ, chuyển giao công nghệ, đổi mới công nghệ và đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm thông qua việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận thị trường và khuyến khích người dùng trải nghiệm sản phẩm mới, tài trợ các nhiệm vụ đổi mới công nghệ, nhiệm vụ phát triển quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.
14: Theo bảng xếp hạng thường niên tôn vinh 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026 vừa công bố, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tăng 10 bậc lên vị trí 77 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng này. Kết quả này tiếp tục ghi nhận bước tiến của ngân hàng về quy mô, hiệu quả hoạt động và vị thế ngày càng nổi bật trên bản đồ tài chính khu vực. Kết quả này cũng phản ánh đà tăng trưởng vững chắc của ngân hàng về quy mô hoạt động, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, đồng thời khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của VB Bank trong khu vực và quốc tế. Theo thống kê, doanh thu của VB Bank đạt hơn 4,9 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025, tăng 18,9% so với năm trước.
13: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, diễn biến phân hóa lan trên diện rộng. Tuy nhiên, chỉ số bật tăng mạnh nhờ lực kéo từ các cổ phiếu trụ, trong đó nổi bật là VIC và VHM. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đầu ngành cao su, phân bón, kim loại cũng có diễn biến tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 29,22 điểm, đạt 1.835,42 điểm. HN Index tăng 5,04 điểm, đạt 335,24 điểm.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
13: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Ông Nguyễn Thanh Minh, giám đốc điều hành One Second, lý giải một phần nguyên nhân vì sao lãi suất tăng mạnh.
17: Dư nợ tín dụng thì tăng rất là nhanh. Và tăng nhanh hơn rất nhiều lần so với tăng trưởng về huy động, tức là lãi là gửi tiết kiệm. Phần lớn của người dân nó sẽ tạo ra là mất thanh khoản. Khi mất thanh khoản như vậy thì các ngân hàng họ lại lập tức phải huy động thanh khoản đến từ tiền gửi tiết kiệm của người dân. Và đấy là lý do nếu như trong những giai đoạn mà mất thanh khoản thì lãi suất liên ngân hàng hoặc lãi suất huy động mà ngân hàng huy động tiền gửi từ người dân nó sẽ tăng cao.
13: Để các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm công tác giảm lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian qua.
18: Vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
13: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
2: Nhật ký World Cup 2026.
19: Nhật ký World Cup 2026.
2: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng nay, World Cup 2026 tiếp tục sôi động với những trận đấu cuối của lượt trận thứ nhất vòng bảng. Bồ Đào Nha khởi đầu World Cup 2026 không như mong đợi khi bị Cộng hòa Dân chủ Congo cầm hòa 1-1 ở bảng K. John Neves sớm mở tỷ số nhưng đội bóng của huấn luyện viên Martinez không tận dụng được lợi thế. Dù kiểm soát bóng vượt trội, Bồ Đào Nha chơi thiếu tốc độ, ít tạo ra cơ hội rõ ràng và để Joao Neves ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Phi. Huấn luyện viên Martinez thừa nhận các học trò đã đánh mất sự chủ động sau bàn thắng sớm.
20: Chúng tôi phải cải thiện và tự nhìn lại mình. Sau khi ghi bàn, đội giữ bóng nhiều nhưng không còn ý định rõ ràng để tìm bàn thắng thứ hai. World Cup luôn khắc nghiệt, vì vậy chúng tôi cần rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên.
2: Nếu kết quả này gây thất vọng với Bồ Đào Nha, thì lại là dấu mốc đáng nhớ với Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong lần trở lại World Cup sau 52 năm, đại diện châu Phi đã giành điểm số và ghi bàn trong trận đầu tiên lịch sử tham dự. Huấn luyện viên Sebastien Desabe đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
20: Đây là điểm số đầu tiên và cũng là bàn thắng đầu tiên của chúng tôi tại World Cup. Tôi rất tự hào về các cầu thủ. Đây mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng tôi vẫn cần thêm điểm nếu muốn giành quyền đi tiếp.
2: Trận hòa khiến Bồ Đào Nha sớm chịu áp lực, đồng thời mở ra hy vọng cho Cộng hòa Dân chủ Congo trong cuộc đua tại bảng K. Trong khi đó, tại bảng L, tuyển Anh khởi đầu World Cup 2026 thuận lợi khi đánh bại Croatia 4-2. Harry Kane ghi 2 bàn, trong khi Bellingham và Marcus Rashford cũng lập công, giúp đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel vượt qua đối thủ nhiều kinh nghiệm. Đáng chú ý, cú đúp này của Kane cân bằng kỷ lục 10 bàn của Gary Lineker cho tuyển Anh tại các kỳ World Cup. Nhà cầm quân người Đức hài lòng với phản ứng của các học trò, nhưng thừa nhận tuyển Anh vẫn còn nhiều điều phải cải thiện.
20: Tôi rất thích cách toàn đội phản ứng trong hiệp 2 sau một hiệp đấu đầu tiên phức tạp. Chúng tôi đã chơi tự tin, quyết đoán hơn và trở lại đúng với bản sắc của mình. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu đầu tiên và đội bóng vẫn cần tiếp tục hoàn thiện.
2: Ở phía đối diện, huấn luyện viên Jasko Dalic cho rằng Croatia chơi không tệ khi hai lần gỡ hòa, nhưng những sai sót trong phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống cố định, khiến đội bóng của ông phải trả giá.
20: Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng đẹp, nhưng phòng ngự các tình huống cố định không tốt và bị đối thủ trừng phạt. Thất bại này không dễ chấp nhận bởi Croatia không còn quyền mắc thêm sai lầm. Chúng tôi phải nhanh chóng sửa chữa để chuẩn bị cho hai trận đấu còn lại.
1: Cũng tại bảng L, đội tuyển Ghana có lượt khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Panama 1-0. Caleb Jirenki ghi bàn duy nhất ở phút 90+5, giúp đại diện châu Phi có chọn 3 điểm. Còn tại trận đấu cuối cùng của lượt trận thứ nhất vòng bảng, Colombia giành chiến thắng 3-1 trước Uzbekistan để tạm thời giữ ngôi đầu bảng K. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hôm qua, vòng 7 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026 khu vực miền Bắc HPLS-13 tiếp tục diễn ra sôi động với nhiều chiến thắng quan trọng của nhóm dẫn đầu. Tâm điểm là màn trình diễn ấn tượng của tân binh Hiếu Hoa Quahaco khi đánh bại đương kim vô địch Thiên Khối FC với tỷ số 5-0. Các bàn thắng của Duy Khánh, Văn Chánh, Ca Công, Văn Sơn cùng pha phản lưới nhà của Trần Tuyên giúp đại diện miền Trung tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu. Dù thắng đậm, thủ môn Trần Anh Tuấn vẫn đánh giá cao đối thủ.
21: Với thắng trận đấu này thì cá nhân em không nghĩ là đây là một trận đấu dễ dàng đối với Hoa, vì Thiên Khôi là một đội bóng em nghĩ là mỗi cá nhân mỗi vị trí của đội Thiên Khôi đều rất là hay. Tỷ số cách biệt lớn nhưng mà bọn em rất khó khăn để mà có thể là chiến thắng được trong đấu ngày hôm nay, mà em cũng rất là vui và anh em đã đoàn kết và cùng nhau chiến thắng trong đấu ngày hôm nay.
1: Ở trận đấu khác, SHB vượt qua GMB Media 2-0 nhờ các bàn thắng của Văn Thuận và Kim Long. TIG cũng tiếp tục bám đuổi nhóm đầu khi thắng Việt Phương Đông 4-2, trong khi DST đánh bại FC Sao 3-1. Đại Nam FC giành chiến thắng 3-1 trước Tùng Anh, nhưng đội trưởng Nguyễn Văn Hưng cho rằng toàn đội vẫn cần cải thiện khả năng dứt điểm.
21: Chắc chắn là về ban luyện sẽ cho tập lại những cái tình huống như thế để cho anh em chỉnh lại cái thước ngắm hay là những cái kỹ năng dứt điểm của tiền đạo hay là những cái đường truyền quyết định để các trận sau gặp trường hợp đấy mình sẽ xử lý cho gọn gàng hơn. Cố gắng chắt chiu từng cơ hội thôi. Chưa bóng đá bây giờ các đội bằng nhau hết chiến thuật lối chơi rõ ràng, mình chỉ cần sảnh chân là mình thua.
1: HG La Giang cũng gây chú ý khi thắng Phoenix 6-2, trong đó Phan Văn Đức là hat-trick. Sau vòng 7, 4 đội dẫn đầu đều giành trọn 3 điểm. Vòng 8 diễn ra vào ngày 21 tháng 6 được chờ đợi với hai cặp đấu đáng chú ý: SHB gặp Đại Nam FC và TIG đối đầu Thiên Khối FC. Ban tổ chức Wimbledon 2026 vừa trao suất đặc cắc nội dung đơn nữ cho Serena và Venus Williams, đánh dấu lần đầu hai chị em đứng chung sân sau gần 4 năm. Serena và Venus là một trong những cặp đôi thành công nhất lịch sử quần vợt với 14 danh hiệu Grand Slam, trong đó có 6 chức vô địch Wimbledon. Lần gần nhất họ đăng quang tại Australian Club là 2016, còn lần cuối cùng thi đấu là tại US Open 2022. Sự trở lại lần này nhận được nhiều sự chú ý, dù cả hai đều đối mặt với những dấu hỏi về thể lực và cảm giác thi đấu. Serena mới trở lại sau thời gian dài vắng bóng, trong khi Venus, 46 tuổi, chỉ tham dự một số giải đấu chọn lọc.
22: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Các khu vực khác chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế, khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối có thể có mưa rào và dông, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
23: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. trì phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan chức năng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vụ việc phức tạp, đồng thời tập trung tháo gỡ vướng mắc trong thu hồi tài sản và xử lý các dự án tồn đọng kéo dài. Đồng Nai gắn sao chính quyền thân thiện, dịch chuyển từ quản lý sang phục vụ. Mô hình chính quyền thân thiện tại địa phương này đang tạo nên một cuộc cách mạng trong tác phong công vụ. Nhiều bằng khen, huân chương, huy chương và bằng tổ quốc ghi công đã bị lưu giữ suốt nhiều năm trong tủ hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp. Dư luận bày tỏ bức xúc, đề nghị sớm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân liên quan, đồng thời khẩn trương trao lại những phần thưởng cao quý cho thân nhân người có công. Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Peres Kian chính thức ký kết bản ghi nhớ nhằm chấm dứt xung đột Trung Đông. Văn kiện gồm 14 điểm được ký kết tại cung điện Versailles của Pháp sau hội nghị thượng đỉnh G7. Trước động thái tích cực từ Trung Đông cùng triển vọng mở lại eo biển Hormuz đã giúp giảm giá dầu. Giá dầu Brent có thời điểm đã xuống dưới 80 đô la Mỹ một thùng, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5 đến 3,75% cho cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên dưới sự chủ trì của tân chủ tịch Kevin Watt. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục chịu sức ép từ giá năng lượng tăng cao do tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Minh Châu, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
0: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Lê Thông và Hoài Thu rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương cùng số hotline quen thuộc 1800 1799. Quý vị thân mến, mỗi chiếc răng tuy nhỏ bé nhưng lại có cấu tạo rất phức tạp. Trong đó, ngà răng là lớp cứng, dày, chiếm phần lớn thể tích và tạo nên hình dáng của răng. Bộ phận này nằm ẩn dưới lớp men răng, đồng thời bao bọc, bảo vệ toàn bộ phần tủy và ống tủy ở bên trong.
5: Bộ phận này cũng đảm nhận các vai trò rất quan trọng như là cấu tạo răng, bảo vệ tủy và giúp răng cảm nhận nhiệt độ và mùi vị. Dù vậy, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, thì men răng cũng rất dễ chịu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.
6: Khi chúng ta biết là men răng bị bào mòn, vi khuẩn và axit có thể đến các lớp của răng tiếp theo gọi là ngà răng và làm cái lớp răng mềm hơn men răng và ít khoáng và axit. Các lỗ nhỏ này có thể tiếp xúc với cái dây thần kinh gây ra cái tình trạng nhạy cảm ở trên răng.
3: Đáng nói, khi ngà răng bị hư hại sẽ không thể tự phục hồi mà chỉ có thể khắc phục bằng các vật liệu nhân tạo. Do vậy, việc bảo vệ và chăm sóc răng sẽ là cách tốt nhất để giúp bảo vệ ngà răng. Quý vị cần lưu ý, chải răng đúng cách, không dùng lực mạnh chà sát vào răng, nên dùng bàn chải đánh răng có lông tơ mềm mại, hạn chế các thức ăn có chứa axit cao như là cam, chanh, nước ngọt, nước có ga. Từ bỏ các thói quen không tốt như cắn móng tay, ăn đồ cứng, uống đủ nước để miệng tiết ra nước bọt giúp bảo vệ răng. Và đặc biệt, theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, chúng ta nên ưu tiên lựa chọn các sản phẩm chăm sóc răng miệng đạt tiêu chuẩn có thành phần từ dược liệu.
6: Với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng và cũng khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng là làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên. Thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau, kháng viêm.
5: Thưa quý vị, ứng dụng sự kết hợp hoàn hảo giữa nano bạc và chiết xuất lược vàng như bác sĩ vừa phân tích, kem đánh răng dược liệu Thái Dương là giải pháp chăm sóc toàn diện, không chỉ làm sạch bề mặt mà còn bảo vệ sâu lớp ngà răng nhạy cảm với vai trò là lá chắn kháng khuẩn. Các hạt nano siêu nhỏ trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ len lỏi ức chế vi khuẩn, giảm thiểu tối đa quá trình tạo axit bào mòn men răng. Đồng thời, chiết xuất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương mang đến tác dụng chống oxy hóa và xoa dịu mô nướu cực kỳ hiệu quả. Điều này rất quan trọng để ngăn chặn viêm tụt nướu là nguyên nhân chính làm lộ ngà răng gây ê buốt. Duy trì sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết để nuôi dưỡng hàm răng chắc khỏe từ bên trong và giữ vững hơi thở thơm mát dài lâu.
3: Đến đây thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám, gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng đã đồng hành cùng với chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm mời quý vị liên hệ đến hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Bản tin nông nghiệp.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Cảnh báo hạn hán, thiếu nước cục bộ tại Nam Trung Bộ. Đồng Tháp tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, mở rộng thị trường cho nông sản. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, Chính phủ vừa ban hành nghị định 211 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 5 tháng 8 năm 2026. Theo đó, các hành vi sản xuất, kinh doanh hoặc sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh, hóa chất, vi sinh vật cấm sẽ bị xử phạt nghiêm với mức phạt lên tới 100 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân vi phạm. Nghị định cũng quy định xử phạt đối với hành vi sử dụng kháng sinh sai mục đích, sử dụng nguyên liệu ngoài danh mục cho phép và không tuân thủ quy định quản lý trong chăn nuôi nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển ngành chăn nuôi bền vững. Sáng hôm qua, 17 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo thông tin về tình hình sản xuất, xuất khẩu nông lâm thủy sản những tháng đầu năm 2026, đồng thời gặp mặt báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng năm 2026 đạt gần 29,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,1% so với cùng kỳ và xuất siêu hơn 7,5 tỷ đô la Mỹ. Bộ cũng đang đẩy mạnh xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên nền tảng số. Hiện đã quản lý hơn 18.500 sản phẩm. Mục tiêu năm 2026 là đưa kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt từ 73 đến 74 tỷ đô la Mỹ. Với 935 mã số vùng trồng trên diện tích hơn 33.400 ha, tỉnh Vĩnh Long đang tập trung nâng cao giá trị nông sản thông qua việc duy trì, mở rộng các vùng sản xuất tập trung gắn với mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc. Việc ứng dụng công nghệ 4.0 đang giúp nông nghiệp Vĩnh Long chuyển mình từ sản xuất truyền thống sang kinh tế nông nghiệp bền vững, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Anh Trầm Minh Thuần, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Long Hiệp, một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ số và cơ giới hóa sản xuất lúa, cho biết:
8: Việc số hóa này thì giúp cho minh bạch cái quy trình sản xuất cũng như là đưa đến sự cam kết đối với người tiêu dùng về chất lượng của sản phẩm. Sắp tới thì hợp tác xã sẽ liên kết với những doanh nghiệp có chứng nhận xuất khẩu để họ có thể đưa cái sản phẩm lúa gạo của Việt Nam ra các thị trường quốc tế.
4: Tin tức nông nghiệp.
9: Kết nối nông sản vùng miền.
4: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến tháng 9, các sông khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có thể xuất hiện nhiều đợt dao động mực nước và lũ nhỏ. Tuy nhiên, một số lưu vực như sông Vu Gia, sông Vệ, sông Ba và sông Cái Nha Trang vẫn thiếu hụt dòng chảy so với trung bình nhiều năm. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ tại các khu vực không có công trình thủy lợi kiên cố ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng trong mùa khô năm nay. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, mùa lũ năm 2026 ở đồng bằng sông Cửu Long được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Đỉnh lũ chính vụ tại Tân Châu và Châu Đốc lần lượt khoảng 3,8 m và 3,4 m dưới mức đỉnh lũ trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, chiều cường năm nay được dự báo ở mức cao, đạt đỉnh vào đầu tháng 11 và cao hơn trung bình nhiều năm khoảng từ 19 đến 21 cm. Cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ ngập úng tại khu vực giữa và ven biển đồng bằng sông Cửu Long do tác động kết hợp của lũ, chiều cường và mưa lớn nội vùng, đặc biệt trong các đợt chiều cường cuối tháng 10 và tháng 11. Tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường ứng dụng công nghệ chuyển đổi số nhằm giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và cũng là động lực quan trọng để địa phương hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bứt phá trong giai đoạn mới. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn gặp khó trong việc vận hành các nền tảng số. Ông Võ Bé Ngoan, giám đốc bưu chính Viettel Đồng Tháp cho biết:
10: Theo nghị quyết 57/68 thì riêng đối với Viettel Đồng Tháp thì đang đồng hành cùng với những cái doanh nghiệp trên địa phương, đặc biệt là những cái sản phẩm ô cốp, tụi tôi cũng có liên kết để làm nhà phân phối. Bình thường hoặc là nhà có độc quyền những sản phẩm đó. Để thứ hai thúc đẩy từ bán kênh đại lý truyền thống rồi và chúng tôi là để làm mạnh trên cái kênh online, đặc biệt là TikTok và Fanpage. Đấy là hai cái tụi tôi tập trung chính. Nhà thứ ba đó là cái Shopee. Đấy là những cái Viettel Đồng Tháp sẽ đồng hành cùng với bà con ở địa phương.
4: Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tuyên truyền đấu tranh và xử lý các vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, nguồn lợi thủy sản và hướng dẫn phóng sinh đúng cách giai đoạn 2026-2028. Thành phố sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi săn bắt, buôn bán động vật hoang dã trái phép, khai thác thủy sản tận diệt và lợi dụng hoạt động phóng sinh để vi phạm pháp luật. Xuất khẩu cà phê Việt Nam 5 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 927.000 tấn, thu về 4,23 tỷ đô la Mỹ. Dù sản lượng tăng gần 8%, kim ngạch vẫn giảm 13,5% do giá cà phê thế giới sụt giảm mạnh. Châu Âu tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, trong khi nhu cầu tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, tăng tích cực. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
19: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực, và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Màu Vàng phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Phương Hà và Thu Duyên xin kính chào quý vị và các bạn.
1: Chương trình Màu Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chuyên mục Đại hội Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới đề cập câu chuyện về tư duy liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ của người nông dân từ chủ trương của Đảng. Câu chuyện trong ngày phản ánh tổ chức hợp tác xã khó phát triển trong tình hình mới nếu chậm đổi mới. Phân bón trả chậm, đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất là nội dung có trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước yêu cầu phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững trong bối cảnh mới, Đảng ta đã xác định rõ định hướng tổ chức lại sản xuất theo hướng hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, quy mô lớn, phát triển kinh tế hợp tác xã và xây dựng các chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ. Từ những chủ trương đó, nhiều địa phương đang từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, kết nối những hộ sản xuất nhỏ thành những vùng sản xuất hàng hóa lớn, từ đó tạo ra chuỗi giá trị ngành hàng đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
3: Giữa cánh đồng lúa bạt ngàn của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, xã Vĩnh Mỹ, tỉnh Cà Mau, những chiếc máy gặt liên hợp nối đuôi nhau thu hoạch nông sản. Thành lập từ năm 2016 với vài chục thành viên, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường từng bước vươn lên trở thành một trong những đơn vị đi đầu ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long về việc tổ chức sản xuất lúa hàng hóa theo chuỗi giá trị. Hiện nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường có quy mô sản xuất nông nghiệp lên tới 20.000 ha lúa, trong đó có hơn 10.000 ha trồng lúa chất lượng cao. Để đảm bảo chuỗi liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ được bền vững và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân, Hợp tác xã tham gia vào toàn bộ quá trình sản xuất ngay từ đầu vụ. Từ lựa chọn giống, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, quản lý đồng ruộng đến thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm được tổ chức thành chuỗi khép kín. Điều này giúp bà con nông dân giảm đáng kể những rủi ro vốn tồn tại lâu nay trong sản xuất nông nghiệp như chất lượng không đồng đều, giá cả bấp bênh hoặc tình trạng phá vỡ hợp đồng khi thị trường biến động. Ông Trịnh Minh Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Vĩnh Cường, nói:
4: Hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất dùng nguyên liệu mà càng chủ động kết nối với doanh nghiệp chế biến, thương mại, logistics và xuất khẩu, sẵn sàng đáp ứng tiêu chuẩn để chia sẻ thông tin minh bạch trong sản xuất và liên kết tiêu thụ.
3: Những năm qua, hoạt động sản xuất nông nghiệp ở nước ta chủ yếu dựa vào mô hình kinh tế nông hộ, quy mô manh mún, nhỏ lẻ. Bình quân mỗi hộ gia đình ở nông thôn sở hữu nhiều mảnh ruộng nằm phân tán ở các vị trí khác nhau. Đây là mô hình phù hợp trong giai đoạn đất nước bước vào đổi mới, trong đó vấn đề bảo đảm an ninh lương thực được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, khi nền nông nghiệp đất nước bước vào thời kỳ hội nhập sâu rộng, những hạn chế của mô hình sản xuất nông hộ ngày càng bộc lộ rõ. Quy mô sản xuất nhỏ lẻ khiến việc cơ giới hóa trong nông nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Việc áp dụng đồng bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn, chất lượng hay truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp. Sản lượng không ổn định, chất lượng thiếu đồng đều khiến nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam khó đáp ứng yêu cầu từ thị trường xuất khẩu cao cấp. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu phải tổ chức lại sản xuất theo hướng quy mô lớn, chuyên nghiệp và gắn với nhu cầu thị trường. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt trong các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn mới. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh Cà Mau đang tập trung hỗ trợ người nông dân tham gia vào chuỗi liên kết sản xuất theo chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại, bền vững.
5: Chúng tôi sẽ tập trung quy hoạch lại các cái vùng sản xuất trong cái đợt điều chỉnh quy hoạch lần này, xác định cho nó rõ những cái vùng sản xuất chuyên lúa và quy hoạch hệ thống hạ tầng thủy lợi cho từng vùng, phân kỳ đầu tư để phù hợp với cái tiến trình triển khai thực hiện nhân rộng cái chương trình 1 triệu hecta lúa.
3: Theo tiến sĩ Đặng Kim Sơn, chuyên gia chính sách nông nghiệp, từ các chủ trương nghị quyết của Đảng về Tam Nông, chính phủ và các bộ ngành đã xây dựng được hệ thống chính sách tương đối đồng bộ để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế nông nghiệp trong kỷ nguyên mới. Các bộ ngành liên tục mở các cuộc đàm phán ký kết các hiệp định thương mại để thị trường thế giới lần lượt mở ra và trở thành sân chơi lớn cho nông sản Việt Nam. Đó là động lực quan trọng để thúc đẩy cơ chế thị trường và từng bước hình thành các chuỗi giá trị ngành hàng lớn, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc nông sản trên thế giới với kinh ngạch xuất khẩu trên 70 tỷ đô la Mỹ trong năm 2025. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn cho rằng
6: Kỳ vọng lớn nhất của tôi là các cấp ủy đảng, chính quyền cũng như các đảng viên, cán bộ và toàn xã hội thấy được vai trò hết sức quan trọng của kinh tế tập thể. Đây sẽ là cánh cửa mở ra cơ hội phát triển. Đây sẽ là cây cầu để bắc qua khoảng cách giữa nông thôn và đô thị, giữa nông nghiệp và nền kinh tế phi nông nghiệp. Trong quá trình đó, rõ ràng người nông dân không thể đi lẻ được. Họ phải đứng trong đội ngũ, và đội ngũ tốt nhất đó chính là kinh tế hợp tác, kinh tế cộng đồng.
3: Từ tư duy sản xuất riêng lẻ, người nông dân nước ta đang từng bước tham gia vào chuỗi liên kết có tiêu chuẩn rõ ràng với vai trò cầu nối của tổ chức hợp tác xã. Đó không chỉ là sự thay đổi về quy mô sản xuất mà còn là sự chuyển đổi trong tư duy phát triển nông nghiệp của hàng triệu hộ nông dân. Liên kết lớn trên những thửa ruộng nhỏ đang từng bước góp phần hình thành một nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, giàu sức cạnh tranh trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu.
0: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, củng cố và hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động. Tuy nhiên hiện nay vẫn còn không ít tổ chức kinh tế hợp tác xã gặp khó khăn về nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, tiếp cận thị trường tiêu thụ nông sản.
1: Tổ chức hợp tác xã được xác định đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, tổ chức kinh tế này cần được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn để hoạt động hiệu quả, từ đó đồng hành cùng người nông dân, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập.
3: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Vạn Thành 1 ở phường Cam Ly, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2016 với 13 thành viên, chuyên sản xuất hoa trên diện tích khoảng 16 hectare. Đây là địa phương nổi tiếng về nghề trồng hoa với nhiều sản phẩm độc đáo và có giá trị kinh tế cao. Trung bình 1.000 m2 đất sản xuất, người dân ở đây có thể cung ứng ra thị trường khoảng 300.000 cành hoa một tháng. Sản lượng lớn nhưng vì chưa xây dựng được tiêu chuẩn sản xuất, nên hiện nay hợp tác xã này đang gặp khó khăn trong việc hỗ trợ thành viên tiêu thụ sản phẩm. Ông Trần Minh Anh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Vạn Thành 1 cho biết.
7: Thị trường chủ yếu hiện nay là ở thành phố Hồ Chí Minh và miền Trung, miền Bắc thì rất ít. Thì chúng tôi cũng đang rất là khó khăn ở cái đầu ra. Vì chúng tôi hiện nay là dân chúng tôi đa số là tự tiêu, tự sản hết. Mình làm lên được bao nhiêu mình gửi về cho họ bán. Họ trừ chi phí ra thì họ mới hoàn lại cái tiền vốn cho mình.
3: Sự phát triển của khoa học công nghệ chuyển đổi số đang tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế xã hội, trong đó có lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Việc chậm chạp trong đổi mới sáng tạo, thiếu nhạy bén với sự thay đổi của thị trường đang khiến nhiều hợp tác xã gặp khó khăn khi tiêu thụ sản phẩm. Trình độ quản lý và điều hành của đội ngũ cán bộ hợp tác xã đa phần còn yếu, chưa có kinh nghiệm trước xu thế thay đổi của nền kinh tế thị trường. Ông Đào Thế Anh, nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam cho rằng, đổi mới mô hình quản trị và thực hiện chuyển đổi số cần được coi là một giải pháp quan trọng để tổ chức kinh tế tập thể khắc phục khó khăn về vấn đề tiêu thụ nông sản.
8: Chúng tôi nghĩ là để chuyển đổi số đầu tiên ấy, thì chúng ta phải thay đổi được cái mô hình quản trị đó. Nếu mà anh chưa có cái sự liên kết tổ chức với nhau thì anh không thể áp dụng công nghệ số được. Công nghệ số nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều thông tin. Nhưng mà nếu có nhiều thông tin thì để làm gì? Phải có cái mô hình quản trị tốt. Thì đấy là một cái mà chúng tôi nghĩ là mô hình hợp tác xã cần được tăng cường và đào tạo, đặc biệt là lãnh đạo hợp tác xã, rồi các hộ nông dân tham gia vào hợp tác xã.
3: Cả nước hiện có hơn 33.000 hợp tác xã, hơn 120.000 tổ hợp tác và hơn 130 liên hiệp hợp tác xã. Để kinh tế hợp tác xã phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, thì cần tập trung đẩy mạnh việc tuyên truyền, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển, đặc biệt trong vấn đề chuyển đổi số, đẩy mạnh đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ quản lý hợp tác xã, hướng dẫn tổ chức kinh tế tập thể có năng lực xây dựng phương án sản xuất, định hướng kinh doanh hiệu quả trước sự biến động của thị trường. Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh.
9: Các hợp tác xã phải định hình cái mô hình kinh doanh một cách bài bản, tức là anh nhắm vào các cái thị trường như thế nào, phân khúc thị trường là sao, tiêu chuẩn chất lượng của anh như thế nào, thì tất cả những cái đấy nó sẽ được giá trị hóa thông qua cái việc mà số hóa các cái quy trình sản xuất an toàn, hướng đến cái phương thức xúc tiến thương mại qua mạng hay là qua các cái thiết bị. Trong cái đào tạo về hợp tác xã, nhất là giám đốc hợp tác xã, thì trong đó chúng tôi có chú trọng đến kỹ năng quản trị số trong các hợp tác xã, và cái nguồn nhân lực là phải có đủ khả năng để quản trị hợp tác xã.
3: Để vượt khó khăn, đủ năng lực sản xuất theo tín hiệu của thị trường thì tổ chức hợp tác xã rất cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương, hỗ trợ xúc tiến thương mại, tăng cường dự báo cung cầu để các hợp tác xã xây dựng phương án sản xuất, phát triển thị trường một cách hiệu quả, bền vững.
10: Nông nghiệp chuyển động.
0: Nông nghiệp chuyển động. Thưa quý vị, trong bối cảnh giá vật tư nông nghiệp liên tục biến động, chi phí đầu vào ngày càng gia tăng, đặc biệt diễn biến xung đột khu vực Trung Đông thời gian qua tiếp tục khiến giá vật tư nông nghiệp, trong đó phân bón liên tục tăng mạnh. Việc tiếp cận nguồn vốn phục vụ sản xuất luôn là bài toán khó đối với nhiều hộ nông dân. Thời gian qua, chương trình cung ứng phân bón trả chậm của Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông phối hợp với hội nông dân các cấp đã trở thành điểm tựa quan trọng giúp hàng nghìn hộ dân giảm áp lực tài chính, chủ động thời vụ và nâng cao hiệu quả sản xuất.
11: Vụ thu hoạch vải thiều đang diễn ra rất sôi động trên các vườn đồi, sân nhà tại xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh. Từ lúc còn tờ mờ sáng, ông Ngô Văn Luân và gia đình đã lên đồi thu hoạch vải. Vải thiều của gia đình ông năm nay thu khá, quả to, đẹp, rất được thương lái ưa chuộng. Vụ vải thiều năm ngoái, gia đình ông Luân khá chật vật do giá vải thấp khiến thu nhập của gia đình giảm mạnh. Vào vụ chăm sóc vài năm nay, giá vật tư nông nghiệp lại tăng mạnh, đặc biệt là giá phân bón liên tục tăng cao. Rất may, gia đình ông và nhiều bà con nông dân được mua phân bón theo hình thức trả chậm. Cách làm này đã giúp gia đình ông vừa mua được loại phân bón chất lượng cao, lại không phải bỏ một khoản đầu tư lớn cho vật tư nông nghiệp ngay lập tức. Ông Ngô Văn Nhuần rất vui mừng.
12: Duy trì làm cái vải, mà lại cả làng nữa là làng hóa này nó được về 60% nhất xã. Rất là cảm ơn. Công ty Tiến Lâm đã cung cấp lân để trả chậm, tạo điều kiện cho bà con nông dân chúng tôi.
11: Chương trình bán phân bón trả chậm được áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh nhiều năm nay, thực tế đã trở thành đòn bẩy giúp nông dân phát triển sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế. Theo Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, riêng năm ngoái, thông qua chương trình phối hợp với Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã có hàng nghìn tấn phân bón trả chậm cung ứng tại gần 60 xã phường trên địa bàn tỉnh. Riêng trong vụ sản xuất lúa xuân vừa qua, đã có khoảng hơn 3.400 tấn phân bón cung ứng theo hình thức này, cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất thời vụ. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết, chương trình không chỉ hỗ trợ hội viên tiếp cận nguồn vật tư nông nghiệp đảm bảo chất lượng, mà còn góp phần giải quyết khó khăn về vốn đầu tư đầu vụ, nhất là đối với những hộ sản xuất quy mô nhỏ. Để đảm bảo chất lượng vật tư cung ứng, việc khảo sát, chọn nhà cung ứng được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Để làm được như vậy, Hội Nông dân đã tập trung chỉ đạo các cấp hội phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thông tin kịp thời, đầy đủ đến từng hội viên về lợi ích thiết thực mà chương trình mang lại, đồng thời hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký, nhận hàng, sử dụng và thanh toán đúng hạn. Ông Đào Duy Hữu, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết.
13: Hội Nông dân tỉnh cũng đã xác định tập trung vào thực hiện một số các cái nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, khảo sát cái nhu cầu, tổ chức cung ứng kịp thời.
11: Hiệu quả còn được minh chứng bằng các mô hình trình diễn thực tế. Năm 2025, 3 mô hình sử dụng phân bón Tiến Nông trên diện tích 3 hectare, gồm mô hình phân hữu cơ trên cây vải và 2 mô hình NPK trên cây lúa đều cho kết quả tích cực, năng suất vượt so với đối chứng. Nhiều nông dân đánh giá cây trồng sinh trưởng đồng đều, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh và giảm chi phí sản xuất. Điều đặc biệt là số lượng phân bón được chuyển trực tiếp đến bà con nông dân, không phải thông qua đơn vị trung gian nào. Ông Hoàng Văn Minh, cán bộ Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông cho biết.
14: Khi bà con hội viên nông dân có nhu cầu thì công ty sẽ phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh vận chuyển trực tiếp về đến chi hội cho bà con sản xuất và không phải qua khâu trung gian.
11: Từ những cánh đồng lúa, vườn cây ăn quả đến các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chương trình phân bón trả chậm đang từng bước khẳng định vai trò là đòn bẩy giúp nông dân tỉnh Bắc Ninh chủ động sản xuất, ổn định sinh kế và hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững.
1: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hương, Phương Hà và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.
15: Thông tin quảng cáo. Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc. Như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
16: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
11: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
17: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bảo thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
3: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
16: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn thì cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao một lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay, nó đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
11: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
18: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
3: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
18: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tẩu bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
3: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế, thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
16: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
3: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
11: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
19: Nhịp sống của đất nước,
20: bước chuyển mình của thế giới
21: được ghi nhận trung thực
19: và phản ánh kịp thời
20: trong các chương trình
19: trên kênh Thời sự VV1
21: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Dòng chảy kinh tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, 5 tháng đầu năm nay ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp tiếp tục phục hồi, xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng, đầu tư công được thúc đẩy, môi trường kinh doanh có nhiều chuyển biến theo hướng thuận lợi hơn. Những kết quả này cho thấy hiệu quả từ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đồng thời tạo nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh cả nước đang triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng với khát vọng đưa Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, bền vững, mục tiêu tăng trưởng hai con số không chỉ là yêu cầu về kinh tế mà còn là đòi hỏi của quá trình nâng tầm năng lực cạnh tranh quốc gia. Từ những kết quả đạt được, đâu là dư địa tăng trưởng, những động lực nào cần được khơi thông mạnh mẽ hơn để nền kinh tế tăng tốc trong

0: và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước trong 4 năm gần đây. Trong tháng 5, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 99,07 tỷ đô la Mỹ, tăng 3,2% so với tháng trước và tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 445,12 tỷ đô la Mỹ, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó xuất khẩu tăng 19,5%, nhập khẩu tăng 30,8%, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ. 5 tháng đầu năm nay, cả nước có 142,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 28,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 129,3 nghìn doanh nghiệp, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 25,9 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2026 đạt 24,81 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm trước. Điểm sáng trong bức tranh kinh tế của nước ta trong tháng 5 vừa qua là đã thu hút được 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 10,6 triệu lượt người, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất của 5 tháng đầu năm các năm từ trước đến nay. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 5 tăng 0,29% so với tháng trước, CPI tháng 5 tăng 3,61% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, CPI tăng 4,31% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,04%.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt, là động lực tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm nay, với mức tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái, là ngành có đóng góp lớn nhất vào tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu và tạo việc làm. Kết quả này cho thấy khu vực sản xuất vẫn duy trì được khả năng chống chịu và thích ứng khá tốt trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định. Phóng sự công nghiệp chế biến chế tạo tăng tốc đơn hàng của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam ghi nhận thực tế này.
4: Trong 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Thái Nguyên đạt gần 14,9 tỷ đô la, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu đạt gần 10 tỷ đô la, tăng 20,9%, đưa mức xuất siêu lên khoảng 4,9 tỷ đô la. Tại các khu công nghiệp trọng điểm như Yên Bình, Sông Công, Điềm Thụy, nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI duy trì sản xuất ổn định, đồng thời mở rộng quy mô để đáp ứng nhu cầu đơn hàng gia tăng. Lượng máy móc thiết bị nhập khẩu tăng cao cho thấy hoạt động đầu tư mới và mở rộng sản xuất đang diễn ra sôi động trên địa bàn. Bà Trịnh Thị Hương, Phó Giám đốc nhà máy thép Trường Sơn, đơn vị hoạt động tại khu công nghiệp Sông Công cho biết, hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp khởi sắc nhờ môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện.
5: Chúng tôi là một trong đơn vị phát triển sản xuất xuất khẩu ấy, là mới, để ra thị trường thì cũng chỉ là 3 năm, cũng chưa phải là lâu, nhưng mà cũng được sự hỗ trợ giúp đỡ của tất cả các cơ sở ban ngành, tạo điều kiện rất là tốt để chúng tôi hoàn thành tốt được công việc trong thời gian vừa qua.
4: Từ đầu năm đến nay, tổng lượng hàng hóa thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi đạt hơn 24,5 triệu tấn, bằng 123,5% so với cùng kỳ năm 2025. Số lượng tàu thuyền ra vào cảng cũng tăng tương ứng, trong đó có nhiều tàu trọng tài lớn phục vụ nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa cho các dự án công nghiệp trọng điểm như khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất và nhà máy lọc dầu Dung Quất. Các mặt hàng thông qua khu vực cảng biển Quảng Ngãi chủ yếu phục vụ ngành công nghiệp trọng điểm của tỉnh và khu vực miền Trung, trong đó dầu thô, sản phẩm lọc hóa dầu, thép, than, quặng, thiết bị cơ khí, hàng siêu trường siêu trọng, hàng rời tổng hợp và răm gỗ xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn. Nhóm hàng công nghiệp, năng lượng và nguyên liệu phục vụ sản xuất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo nhờ lợi thế phát triển công nghiệp nặng và công nghiệp năng lượng tại khu kinh tế Dung Quất. Ông Nguyễn Văn Huệ, trưởng phòng quản lý kết cấu hạ tầng cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi cho biết.
6: Tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của khai thác cảng biển, thu hút tàu hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển của tỉnh theo hướng bền vững.
4: Điểm qua một số địa phương có tốc độ tăng trưởng công nghiệp chế biến chế tạo gắn với các đơn hàng sản xuất cao để thấy đà tăng của sản

0: xuất công nghiệp đã phản ánh hiệu quả bước đầu của các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất và cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, nay là Cục Thống kê Bộ Tài chính, sản xuất công nghiệp tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở cả 34 địa phương. Một số địa phương có chỉ số sản xuất công nghiệp đạt mức tăng khá nhờ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao. Tuy nhiên, chỉ số sản xuất công nghiệp mới phản ánh kết quả đầu ra của khu vực sản xuất. Để đánh giá chất lượng và tính bền vững của đà phục hồi, chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Bích Lâm cho rằng cần nhìn sâu hơn vào các chỉ báo dẫn dắt như đơn hàng mới, sản lượng và tâm lý kinh doanh của doanh nghiệp. Phía sau các con số tăng trưởng là những tín hiệu đáng lưu ý như áp lực lạm phát gia tăng nhanh, nhập siêu mở rộng, nhu cầu trong nước phục hồi chậm và sự phụ thuộc ngày càng lớn vào khu vực FDI. Những diễn biến này phản ánh nền kinh tế đang bước vào giai đoạn không chỉ yêu cầu tăng trưởng nhanh hơn mà còn phải tự chủ hơn, tăng trưởng bền vững hơn. Về các giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trong sản xuất công nghiệp và đẩy mạnh xuất nhập khẩu trong thời gian tới, ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý Doanh nghiệp, Bộ Công Thương cho biết.
1: Tập trung cơ cấu lại chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng để nâng cao cái năng lực tự chủ của ngành công nghiệp trong nước và đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc nâng cao cái tỷ lệ nội địa hóa của chúng ta đối với cái ngành công nghiệp trọng điểm. Thứ ba là tăng cường hoạt động xuất nhập khẩu và hội nhập kinh tế quốc tế, đa dạng hóa các thị trường tiềm năng ở tại Trung Đông, Mỹ Latin, tập trung nâng cao năng lực phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp, cơ cấu lại tối ưu hóa thị trường xuất khẩu gắn với nâng cao hiệu quả của hoạt động xuất nhập khẩu.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới chịu nhiều tác động không thuận, khó lường, xung đột quân sự tại Trung Đông đang làm suy giảm triển vọng tăng trưởng của nhiều nền kinh tế. Bức tranh kinh tế 5 tháng đầu năm của Việt Nam được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá cao khi tiếp tục ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Trong đó phải kể đến việc giữ vững mạch nguồn năng lượng, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất khẩu. Qua đó vừa đóng góp vào tăng trưởng cao, vừa đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Mặc dù vậy, để đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, cả các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, tuần hoàn và đổi mới sáng tạo cần được kích hoạt mạnh mẽ hơn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân về nội dung này.
0: Thưa Thứ trưởng ạ, xuất khẩu tiếp tục ghi nhận những cái điểm sáng tích cực, tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên thì vẫn còn rất là nhiều những cái thách thức đặt ra cho tăng trưởng bền vững. Vậy xin được hỏi Thứ trưởng đâu là giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng đã đề ra?
3: Về tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu thì chúng tôi đã xác định cần phải triển khai đồng bộ các cái nhóm giải pháp về phát triển thị trường, nâng cao năng lực nội tại của nền sản xuất và tận dụng hiệu quả các cái cam kết hội nhập trên tinh thần chủ động, linh hoạt và quyết liệt. Cần tập trung và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, rồi thúc đẩy sản xuất trong nước, rồi phải tạo cái nguồn hàng có chất lượng cho xuất khẩu. Cái thứ hai là đa dạng hóa và phát triển thị trường xuất khẩu theo hướng bền vững. Và cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ phải nâng cao cái năng lực cảnh báo sớm, chủ động ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, chống gian lận xuất xứ để bảo vệ uy tín cũng như lợi ích chính đáng của Việt Nam. Cái thứ ba là chúng ta cần phải theo dõi chặt chẽ diễn biến kinh tế chính trị thế giới và chính sách thương mại của các đối tác lớn để kịp thời có những khuyến nghị, rồi thì đề xuất các cái biện pháp ứng phó phù hợp. Cái thứ tư là khai thác tối đa các cái hiệp định thương mại tự do FTA mà Việt Nam đã ký kết. Rồi cái thứ năm là chúng ta cũng phải đẩy mạnh cái chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử và logistics để cái tạo cái thuận lợi hóa cho thương mại. Cái thứ sáu là chúng tôi cũng tập trung là đổi mới cái công tác xúc tiến thương mại có trọng tâm, trọng điểm. Thì đấy là một số những cái giải pháp mà chúng tôi cũng đưa ra. Thì mục tiêu tăng trưởng cái xuất khẩu là khoảng độ 15-16% trong năm 2026 đòi hỏi là phải quyết tâm cao, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp.
0: Vâng, Thứ trưởng nhìn nhận như thế nào về vai trò của thị trường trong nước cũng như là sự chủ động các cái nguồn nguyên liệu, vật liệu từ thị trường nội địa của chúng ta?
3: Với cái bối cảnh kinh tế như vậy, thế thì rõ ràng là thị trường trong nước thì có cái vai trò trụ cột ổn định và là bệ đỡ quan trọng của nền kinh tế khi cái xuất khẩu, nhập khẩu cũng gặp nhiều khó khăn. Thì với cái quy mô hơn 100 triệu dân của chúng ta, đóng góp thì khoảng 62% vào tăng trưởng GDP hàng năm, thì thị trường nội địa là một cái nơi có dư địa phát triển rất lớn, và đồng thời cũng là cái động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Và chúng ta cần phải chủ động cái nguồn nguyên liệu, nhiên liệu từ thị trường trong nước, và nâng cao cái tính tự chủ, giảm thiểu rủi ro đứt gãy cái chuỗi cung ứng và củng cố cái nền tảng tăng trưởng bền vững.
0: Vâng, cụ thể thì đâu là những cái giải pháp trọng tâm mà ngành công thương đặt ra để thúc đẩy khu vực tiêu dùng nội địa, một trong những cái chân kiềng quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của chúng ta, thưa Thứ trưởng?
3: Về trước mắt thì chúng tôi tập trung cái việc là kích cầu tiêu dùng để hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đảm bảo ổn định cung cầu hàng hóa thiết yếu. Và chúng tôi cũng đã có ban hành cái quyết định phê duyệt cái chương trình phát triển thị trường trong nước giai đoạn 2025-2027 nhằm kích cầu tiêu dùng, rồi phát triển thương mại hiện đại bền vững. Tiếp tục sẽ đẩy mạnh cái cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Về lâu dài thì chúng tôi sẽ quan tâm đến cái việc là hiện đại hóa cái hạ tầng thương mại và nâng cao cái năng lực tự chủ của nền kinh tế. Thì cái nội dung này thì nó cũng liên quan nhiều đến cái câu chuyện là phải thực hiện các cái chiến lược, ví dụ như là chiến lược phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đến năm 2030, để tầm nhìn đến 2050, rồi về phát triển các cái hệ thống phân phối hiện đại kết hợp với truyền thống. Rồi trong đó thì cũng có một cái giải pháp nữa, đấy là theo dõi sát cái diễn biến thị trường, chủ động cái phương án bình ổn giá hàng hóa thiết yếu, giá cả thị trường, tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, nhất là các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến cái sức khỏe của người dân.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân về các giải pháp đạt mục tiêu tăng trưởng các chân kiềng xuất khẩu, tiêu dùng, đóng góp và tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 của ngành công thương. Thưa quý vị, những kết quả đạt được trong 5 tháng đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng mới chỉ là bước khởi đầu của một chặng đường dài phía trước. Mục tiêu tăng trưởng hai con số đòi hỏi những nỗ lực vượt lên cách làm thông thường. Đó không chỉ là yêu cầu về tốc độ mà còn là yêu cầu về chất lượng phát triển. Để đạt được mục tiêu ấy, cần tiếp tục kiên định cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần các nghị quyết chiến lược của Đảng. Cùng với đó là việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng trọng điểm, nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Khi các động lực truyền thống được củng cố, các động lực mới được kích hoạt và niềm tin thị trường tiếp tục được duy trì, nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tăng tốc mạnh mẽ hơn, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội 14 của Đảng đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
5: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
6: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
7: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
6: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế nên tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
5: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
8: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
7: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc đác và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
5: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
6: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
7: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
5: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
7: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
5: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
9: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
10: Việt Nam.
11: Biển đảo Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Cảnh báo gia tăng tai nạn trên biển, nuôi trồng hải sản không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Đà Nẵng lập hàng rào số chống khai thác IUU. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, theo Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia, trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã xảy ra 355 vụ tai nạn, sự cố trên biển, làm hơn 200 người bị thương vong. Khoảng 150 phương tiện bị chìm hoặc hư hỏng. Những con số này cho thấy tình hình tai nạn, sự cố trên biển vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, ngư dân và tàu cá là đối tượng chịu nhiều rủi ro thiệt hại nhất. Bài viết của Tuấn Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
13: Theo số liệu thống kê của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã tiếp nhận và xử lý 108 vụ việc liên quan đến tàu cá gặp nạn trên biển, chiếm khoảng 77% tổng số vụ việc cứu nạn. Tổng số người được cứu và hỗ trợ là 688 người. Thực tế này cho thấy ngư dân và tàu cá vẫn đang là nhóm đối tượng đối mặt với nhiều nguy cơ, rủi ro nhất khi hoạt động trên biển. Theo ông Nguyễn Quốc Thủy, trưởng phòng phối hợp cứu nạn hàng hải Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chất lượng tàu cá chưa đảm bảo và ý thức của một bộ phận ngư dân trong việc trang bị phương tiện, vật tư phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ còn hạn chế.
10: Nhiều địa phương bà con đi còn chưa chú trọng đến cái công tác như trang bị thiết bị cứu sinh và cái tủ thuốc y tế để cấp cứu an toàn biển. Qua cái kiểm tra công tác thực tế trên biển cũng như công tác tuyên truyền, chúng tôi tự thâm nhập thực tế vào các bà con đánh bắt ấy. Trong một số những cái tàu thì vẫn còn trang bị những cái thuốc còn chưa đảm bảo hoặc là đã hết hạn, cũng chưa chú trọng kiểm tra đến những cái công tác này nhiều, cho nên là cũng đề nghị bà con lưu ý các vấn đề này.
13: Hiện cả nước có hơn 1 triệu lao động trực tiếp hành nghề trên biển. Tuy nhiên, phần lớn ngư dân vẫn làm nghề theo kinh nghiệm truyền lại từ nhiều thế hệ, chưa được đào tạo đầy đủ về an toàn hàng hải, kỹ năng ứng phó sự cố hay sơ cấp cứu y tế. Ông Lại Tấn Đông, ngư dân ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, những năm gần đây, bà con đã quan tâm hơn đến việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc để cập nhật diễn biến thời tiết, bão gió. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số ngư dân vì muốn kéo dài thời gian khai thác nên chậm trở về nơi tránh trú khi có cảnh báo thiên tai. Khi thời tiết chuyển biến xấu, việc di chuyển vào bờ trở nên khó khăn, nguy cơ xảy ra tai nạn tăng cao. Bên cạnh đó, ông Đông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng nhiều tàu cá xuống cấp sau nhiều năm sử dụng, đặc biệt là các tàu vỏ gỗ dễ gặp hư hỏng khi hoạt động trong điều kiện sóng to, gió lớn.
14: Nói chung cũng giống như tàu gỗ vỏ như của tôi gần 20 năm, hư ở đâu thì sửa đấy. Nên là khi mưa bão gió mạnh thì nhỏ thì mình chịu sóng gió nó yếu hơn.
13: Theo thống kê của Cục Thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có hơn 79.000 tàu khai thác thủy hải sản, trong đó có hàng chục nghìn tàu hoạt động ở vùng khơi. Đáng chú ý, trong suốt 5 năm qua, các vụ tai nạn sự cố trên biển xảy ra đối với tàu cá và ngư dân luôn chiếm từ 75 đến 80% tổng số vụ việc. Ông Vũ Việt Hùng, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải Việt Nam cho rằng, để giảm thiểu thiệt hại cho ngư dân và tàu cá, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, công tác quản lý tàu cá phải được siết chặt hơn. Các phương tiện trước khi ra khơi cần được kiểm tra đầy đủ về trang thiết bị an toàn, phương tiện cứu sinh, tủ thuốc y tế và các giấy tờ liên quan. Đồng thời, cần phát huy hiệu quả hệ thống giám sát hành trình tàu cá để kịp thời xác định vị trí, duy trì thông tin liên lạc và hỗ trợ cứu nạn khi có sự cố.
15: Là bà con ngư dân, khi ra khơi thì cần được trang bị đầy đủ các cái kiến thức về an toàn, có đầy đủ bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn cần thiết. Và bà con ngư dân cần nắm được các cái phương pháp để phòng tránh trú bão, rồi sơ cấp cứu y tế, rồi các cái tần số, địa chỉ liên lạc cần thiết mà khi xảy ra tai nạn sự cố ở trên biển thì chúng ta biết để kịp thời kêu gọi về bờ để triển khai cái công tác hỗ trợ khi cần thiết. Thứ hai là trước khi đi biển thì các tàu thuyền cần được bảo dưỡng thường xuyên, được sửa chữa định kỳ đầy đủ và được chuẩn bị tốt về các cái trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho một chuyến ra khơi an toàn.
13: Có thể thấy, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng, cùng với thực trạng nhiều tàu cá đã xuống cấp và ý thức chấp hành các quy định an toàn của một bộ phận ngư dân còn hạn chế, nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố trên biển vẫn luôn hiện hữu. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng trong quản lý, kiểm tra và tổ chức cứu nạn, mỗi chủ tàu, ngư dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ mình bằng việc tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn hàng hải, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng.
12: Thưa quý vị và các bạn, nuôi trồng hải sản đang trở thành một trong những động lực quan trọng của kinh tế biển, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân ven biển và đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của thị trường. Tuy nhiên, sự phát triển nhanh của ngành cũng đặt ra không ít thách thức về môi trường như ô nhiễm nguồn nước, rác thải từ hoạt động nuôi và suy giảm hệ sinh thái biển. Thực tế cho thấy, nếu chỉ chạy theo sản lượng mà xem nhẹ yếu tố môi trường, sự phát triển sẽ khó có thể bền vững. Vì vậy, phát triển nuôi trồng hải sản theo hướng xanh, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường biển đang là yêu cầu cấp thiết. tạo nền tảng cho ngành thủy sản phát triển lâu dài.
16: Có lợi thế về diện tích mặt nước, vùng biển rộng cùng hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và hệ sinh thái biển đa dạng, đặc khu Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh từ lâu đã trở thành một trong những vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của cả nước. Gia đình ông Bùi Ngọc Khanh là một trong những hộ gắn bó nhiều năm với nghề nuôi biển trên vịnh Bái Tử Long. Với hơn 1 hectare mặt nước, những năm đầu, việc nuôi các loại cá biển mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Tuy nhiên, khi số lượng hộ nuôi ngày càng tăng, mật độ lồng bè dày đặc, môi trường vùng nuôi bắt đầu chịu nhiều áp lực. Nguồn nước ô nhiễm, dịch bệnh phát sinh khiến hiệu quả sản xuất giảm sút. Nhiều hộ buộc phải thu hẹp quy mô hoặc chuyển đổi đối tượng nuôi.
17: Nuôi cùng một chỗ thì nó có thể nó ô nhiễm hoặc là nó bị ô nhiễm do nguồn thức ăn, có thể dịch bệnh, nó có vẫn đã có rồi. Vì nó nuôi nhỏ lẻ thì dịch bệnh chết thì cái là nó nguy hiểm người nuôi, phát triển y tế sử dụng lâu dài.
16: Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, phát triển nuôi biển nếu chỉ chú trọng mở rộng quy mô mà không tính đến sức chịu tải của môi trường sẽ khó bảo đảm hiệu quả lâu dài. Nhận thức rõ điều đó, Quảng Ninh đang chuyển mạnh từ tư duy tăng trưởng theo sản lượng sang phát triển nuôi bền vững, lấy bảo vệ môi trường làm nền tảng. Tỉnh đã hoàn thành quy hoạch hơn 45.000 hectare mặt nước phục vụ nuôi trồng thủy sản, đồng thời ban hành quy định quản lý hành lang bảo vệ bờ biển nhằm kiểm soát chặt chẽ hoạt động nuôi. Ông Đỗ Đình Minh, Chi cục trưởng Chi cục biển Hải đảo và Thủy sản Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết:
18: Chúng tôi rà soát sắp xếp lại cái diện tích nuôi trồng thủy sản ở trong 3 hải lý để giảm bớt cái mật độ phục vụ cho ngành kinh tế khác. Từ 3 đến 6 hải lý chúng tôi sắp xếp nuôi trồng thủy sản trên cơ sở sức tải môi trường và tập trung phát triển nuôi trồng thủy sản gắn với du lịch để nâng cao cái giá trị gia tăng.
16: Nhiều năm qua, nuôi trồng hải sản ven biển đã trở thành sinh kế của hàng vạn ngư dân. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, phương thức nuôi vẫn chủ yếu dựa trên kinh nghiệm truyền thống. Thức ăn cho thủy sản phần lớn là cá tạp, giáp xác và nhuyễn thể. Việc theo dõi sức khỏe vật nuôi hay chất lượng môi trường nước vẫn thực hiện thủ công. Thực tế cho thấy, tình trạng nuôi ngoài quy hoạch, phát triển lồng bè với mật độ quá dày, thiếu hệ thống thu gom và xử lý chất thải, cùng việc lạm dụng thuốc, hóa chất ngoài danh mục cho phép vẫn đang là những nguyên nhân chính làm gia tăng ô nhiễm môi trường tại nhiều vùng nuôi. Theo ông Kim Văn Tiêu, chuyên gia thủy sản, phát triển nuôi biển bền vững không chỉ hướng tới mục tiêu tăng sản lượng mà phải đặt yếu tố môi trường lên hàng đầu. Muốn vậy, các địa phương cần tổ chức lại sản xuất theo quy hoạch, hình thành các vùng nuôi tập trung để thuận lợi cho quản lý, quan trắc và xử lý môi trường.
19: Đúng là tiềm năng nuôi trồng thủy hải sản của Việt Nam còn rất lớn, kể cả nuôi cá, nuôi rong, nuôi nhuyễn thể. Tuy nhiên cái việc phát triển ở đâu đó vẫn còn hạn chế, nên việc tuyên truyền phổ biến, nhân rộng các mô hình tiên tiến từ hiệu quả kinh tế và nuôi kết hợp với bảo vệ môi trường là cần được phổ biến nhân rộng.
16: Tăng cường công tác quản lý việc thu gom và xử lý chất thải trong nuôi trồng thủy sản, đẩy mạnh xây dựng các mô hình nuôi hiệu quả, hạn chế ô nhiễm môi trường. Bởi chỉ khi mỗi lồng nuôi, mỗi vùng biển được gìn giữ như một nguồn tài nguyên quý giá, chúng ta mới có thể phát triển kinh tế biển một cách bền vững, không phải đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá, từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Một hàng rào số dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại miền Trung.
20: Các làng chài ven biển thành phố Đà Nẵng đang vào vụ đánh bắt chính trong năm. Việc chuẩn bị cho chuyến vươn khơi trên mỗi con tàu, mỗi người dân đã có nhiều thay đổi. Tại cảng cá Tâm Quang, xã Núi Thành, bên cạnh việc kiểm tra ngư cụ, nhiên liệu, nhiều chủ tàu cẩn thận rà soát thiết bị giám sát hành trình, cập nhật nhật ký khai thác trước khi rời bến. Ngư dân Nguyễn Thành Hưng, xã Núi Thành cho hay:
21: Nói về cái nghị định EU này thì cũng hoàn tất mà đoàn hoàn hết, khai đi khai mà còn đi còn chứ không có cái lộn xộn nhiều xưa nữa, nói là không vượt vào ranh giới nữa. Bây giờ thì cũng theo cấp tay thôi, đi đúng luật thôi, đúng vạch, đúng ro vùng biển của mình khai thác rồi tới đó rồi mình về thôi, chứ mình đâu có vượt vào qua biển họ. Mình quánh vùng biển nào thì mình làm theo vùng biển đó, mình báo lên với cá để cho họ nghiệm thu cái có của mình.
20: Các lực lượng chức năng đã triển khai các giải pháp công nghệ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn hoạt động tàu thuyền, đặc biệt tại các khu neo đậu cảng cá. Tại các cảng cá ở Đà Nẵng, mỗi chuyến tàu rời bến giờ đây không chỉ mang theo ngư cụ, nhiên liệu mà còn đi kèm một hệ thống dữ liệu số hóa.
1: Không còn những chuyến biển mù thông tin, mọi hành trình bây giờ đều được theo dõi thời gian thực. Tại trung tâm giám sát, hệ thống VMS thường trực 24/7 liên tục phát tín hiệu cảnh báo khi tàu có dấu hiệu vượt ranh giới cho phép. Theo ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Đà Nẵng, ngay từ khâu xuất nhập bến, hoạt động tàu cá cũng được kiểm soát chặt chẽ bằng dữ liệu.
3: Hiện nay thì ban đang đề xuất một số cái dự án như là sử dụng cái thẻ điện tử cho các cái tàu thuyền khi mà vào neo đậu trong khu vực. Thì cái thẻ này thì nó có cả cái định vị trên đó để mà giám sát cái việc mà tàu ra tàu vào trong khu vực âu thuyền. Và bên cạnh đó thì là đào tạo cho các cái viên chức người lao động thực hiện tốt cái hoạt động mà bình dân học vụ số và cái công nghệ AI trong thực hiện nhiệm vụ.
1: Đà Nẵng hiện có 4.062 tàu cá, 100% đã được đăng ký cập nhật trên hệ thống VNFeedBay. Đáng chú ý, 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, điều kiện bắt buộc để vươn khơi hợp pháp. Thành phố cũng đang triển khai hệ thống ECDT quản lý xuất nhập bến điện tử, kết nối dữ liệu liên thông giữa các lực lượng. Song song đó là nhật ký khai thác điện tử e-logbook, từng bước thay thế ghi chép thủ công, giúp minh bạch sản lượng ngư trường thời gian khai thác. Nhờ đó, các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện những bất thường trong hoạt động khai thác. Qua kiểm tra 1.347 hồ sơ, các lực lượng phát hiện 238 nhật ký khai thác không phù hợp về sản lượng ngư trường thời gian. Những con số này cho thấy khi dữ liệu được số hóa và đối chiếu liên thông, các sai lệch dù nhỏ cũng khó có thể lọt lưới. Ông Võ Văn Long, Chi cục trưởng Chi cục Biển đảo và Thủy sản Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin, ngành thủy sản Đà Nẵng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, từng bước xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, minh bạch từ khai thác đến truy xuất nguồn gốc. Thành phố đang hướng tới một hệ sinh thái quản lý nghề cá hoàn toàn số hóa.
22: Đối với nghề khai thác thủy sản thì hiện nay thì chúng tôi đang ứng dụng như nhật ký điện tử hay là chứng nhận ICDT, nghĩa là khi nhật ký dân khai thác như thế nào thì tất cả những dữ liệu đó đều đưa vào cái hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý. Việc mà giám sát hành trình, nghĩa là tàu đi đâu về đâu, là chúng tôi xác định được, tôi biết cái tàu ở đâu và hiện nay có bao nhiêu tàu ở trên biển, bao nhiêu tàu về bờ, thì chúng tôi giám sát được cái đó thì nhờ cái ứng dụng các cái công nghệ đó vào. Bên cạnh đó thì chúng tôi đang làm một truy xuất nguồn gốc, mã hóa vùng nuôi. Để khi người ta chỉ cần quét một cái QR code thì chúng ta xác định ngay là ở đó là ở đâu, vị trí ở đâu, diện tích bao nhiêu, đối tượng như thế nào, sản lượng làm sao. Thì cái này chúng tôi đang triển khai cái này để được ứng dụng vào cái chuyển đổi số.
1: Từ những thiết bị đến dữ liệu được số hóa, mỗi chuyến biển giờ đây không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là hải trình được quản lý bằng công nghệ. Việc Đà Nẵng từng bước xây dựng hàng rào số từ VMS, nhật ký điện tử đến QR code không chỉ đáp ứng yêu cầu chống khai thác IUU mà còn hướng tới một nghề cá hiện đại và phát triển bền vững.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
1: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Thế Vương về chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trong giờ cao điểm. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên thời gian qua tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Trung ương và các bộ ngành quan tâm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt.
2: Song song với việc kiến nghị đề xuất các bộ ngành của Trung ương quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế, trực tiếp chỉ đạo đối với từng công trình, dự án đang thi công. Để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và đảm bảo điều kiện cho không gian phát triển mới, tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà thầu, đơn vị thi công các công trình triển khai đúng thời gian theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đã được phê duyệt. Đối với dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku, tỉnh phấn đấu hoàn thành trong năm 2028. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư dự án đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, vật lực để thi công với tinh thần 3K, 4 kiếp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu, đơn vị tham gia thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku cho biết.
3: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư, công trình trọng điểm của địa phương, anh em là đơn vị thi công là phải đồng hành, mặc dù giá nhiên liệu rất biến động, rất là tăng cao so với hợp đồng, nhưng mà đơn vị vẫn quyết tâm tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, huy động là trên 50 đầu xe máy thiết bị và trên 100 công nhân tại công trình thi công tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ của dự án.
2: Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án, phát huy vai trò của các đơn vị kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510, đơn vị thi công dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thông tin.
4: Cái yếu tố quan trọng nhất là cái chất lượng của cái nền móng, cái móng cầu rất là quan trọng, là nó trụ được cả cái kết cấu, cho nên là từ kiểm soát từ cái vật liệu đầu vào cho đến cái trụ cầu nó sẽ nằm ở trên cái tầng đá nào, cho nên là khi mình khoan tới đâu là mình sẽ lấy cái mẫu đá để mình đi nén để mình kiểm tra lại so với cái thiết kế.
2: Dự án cải tạo nút giao thông phụ động phường Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư cũng là một trong những dự án quan trọng của tỉnh. Dự án này được khởi công đầu tháng 4. Theo kế hoạch, thì thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng là tháng 12 năm 2026. Vì vậy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca thi công các hạng mục công trình thuộc dự án. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.
5: Nút giao thông phụ động thì cũng vậy. Thì đến cái thời hạn hợp đồng nó thì cũng trong cái tháng đến tháng 12, 2026. Thì Ban Quản lý cũng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công là hoàn thiện cái khối lượng phần nền, là gồm có cái nền đất và công tác mà cấp phối để làm hoàn thành cái tuyến đường mà trước cái thời điểm mùa mưa, cố gắng đẩy nhanh trong vòng tháng 8 để hoàn thành cái nền. Còn những hạng mục còn lại chúng ta triển khai theo cái tiến độ, theo kế hoạch đã được phê duyệt.
2: Bên cạnh những kết quả tích cực thực hiện các dự án với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, theo báo cáo của các đơn vị thi công dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thì vẫn còn những khó khăn tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Mới đây, sau khi đi kiểm tra thực tế và tiến hành họp cùng các đơn vị liên quan đến dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo phải tập trung hơn nữa trong việc điều hành, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện, đảm bảo theo sự chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tái định cư, sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng từ việc triển khai dự án.
6: Hai bên là phải cử người thường xuyên và liên tục, ít nhất là một lãnh đạo và một hai chuyên viên đó, bám sát hiện trường, cùng với tư vấn, giám sát, phải nắm, phải thuộc. Bây giờ giả sử như địa bàn đó là còn vướng bao nhiêu hộ, vướng lý trình nào, hộ ông A là vướng cái gì, ông B là vướng cái gì. Và trong những cái vướng đó thì cần giải quyết cái nào trước cái nào sau. Rồi bây giờ là đang xây dựng cái khu tái định cư, tôi đề nghị hai ban làm yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công cái khu tái định cư phải tăng ca tăng kiếp lên làm quyết liệt ngày đêm, bước kịp được 30 tháng 6 là có đất, còn các khu tái định cư là phải có đầy đủ điểm nước.
2: Gần đây, trong chuyến kiểm tra tiến độ triển khai nhiều dự án giao thông quan trọng như dự án xây dựng mới cầu vượt lũ Mỹ Thành, dự án trạm dừng nghỉ đoạn Quảng Ngãi Hòa Nhơn tại km 77+820 và trạm dừng nghỉ đoạn Hòa Nhơn Quy Nhơn tại km 35+500, dự án tuyến đường từ trung tâm thị trấn Phú Mỹ kết nối xã Cát Minh, dự án tuyến đường kết nối từ quốc lộ 1A đến cảng Đề Ghi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, các sở ngành địa phương có liên quan phải tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung. Đồng thời giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề vướng mắc theo trách nhiệm của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình giải phóng mặt bằng. Phối hợp xác định cụ thể các vị trí ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng trước để đảm bảo thuận lợi triển khai dự án. Chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các đơn vị phải nghiêm túc triển khai thi công xây dựng, bám sát kế hoạch tiến độ dự án được phê duyệt, phấn đấu thi công xây dựng vượt kế hoạch tiến độ. Đối với các đơn vị thi công chậm, tiến độ kéo dài, không có giải pháp bù tiến độ và các đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu năng lực, nhân lực thì xem xét thay thế phù hợp để không gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Mỗi công trình hạ tầng giao thông sớm được hoàn thiện, nhất là những công trình giao thông trọng điểm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng năng lực kết nối, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của tỉnh theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh giao thông của tỉnh Gia Lai, khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất. Thống kê cho thấy, hơn 40% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì vậy, cùng với công tác xử lý vi phạm, việc chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa trong khung giờ cao điểm buổi tối đang được xem là giải pháp then chốt để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.
1: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên, đằng sau những con số giảm là những nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Đây hiện là khoảng thời gian xảy ra hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo phân tích của lực lượng chức năng, vào thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn ở mức cao khi người dân di chuyển sau giờ làm việc, giao thương, vui chơi, giải trí hoặc trở về nhà sau các cuộc gặp gỡ liên hoan. Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng ban đêm hạn chế khiến khả năng quan sát và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện giảm sút. Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc thiếu chú ý quan sát. Một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn còn tâm lý chủ quan khi lưu thông trên những tuyến đường vắng vào ban đêm, dẫn đến việc vi phạm các quy định về an toàn giao thông. đặc biệt đó là tình trạng sử dụng rượu bia sau giờ làm việc, sau đó điều khiển phương tiện về nhà đã làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Có mặt trong một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tại khu vực phường Quy Nhơn Nam, chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, từ 19 giờ đến 19 giờ 30, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp vi phạm đều nhận thức được quy định của pháp luật và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra khi lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, tâm lý lơ là nên họ vẫn vi phạm. Sau đây là một số lý do người vi phạm biện minh cho vi phạm của mình.
7: Em làm ra lúc 2 giờ, 4 giờ anh em đi ăn uống mấy chai gì ạ? Em không có nhận.
8: Có công việc của nhân em đi giao lưu với bạn bè một tí. Mà về đây thì nếu mà đúng sai phải em nhận khuyết điểm và em sẽ nhận hết tất cả những cái quy định của pháp luật.
1: Xác định khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát theo hướng trọng tâm trọng điểm. Thay vì dàn trải lực lượng, các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc có lưu lượng phương tiện lớn vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với việc tăng cường tuần tra lưu động, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn được triển khai thường xuyên vào buổi tối và đêm khuya, thời điểm người dân tham gia các hoạt động giao lưu, ăn uống, tiệc tùng nhiều hơn. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, nhằm nâng cao tính gian đe và hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên các tuyến đường không chỉ góp phần phát hiện, ngăn chặn vi phạm, mà còn tạo hiệu ứng cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong khung giờ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong ngày. Nói về điều này, Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết.
9: Đã tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, khép kín tuyến, khép kín về thời gian và thay đổi cái khung giờ. Thì thường thường chúng tôi đã tổ chức là khoảng thời gian là từ 12 giờ đến 14:30 và ban đêm thì từ 18 giờ đến 22 giờ và từ 22 giờ đến 2 giờ sáng. Thì qua đó thì tình hình vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng giảm.
1: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Từ các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp đến hoạt động phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải thường xuyên, liên tục đến người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến thường xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông. Thông qua những vụ việc thực tế, những bài học cảnh báo từ các vụ tai nạn nghiêm trọng, người dân có điều kiện nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả mà tai nạn giao thông có thể gây ra. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, công tác tuyên truyền còn hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hình thành ý thức tự giác cho mỗi người dân. Khi nhận thức được nâng lên, người tham gia giao thông sẽ chủ động điều chỉnh hành vi, chấp hành nghiêm các quy định, thay vì đối phó với lực lượng chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế các vi phạm xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc tâm lý xem nhẹ những nguy cơ mất an toàn khi lưu thông vào ban đêm. Nói về điều này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Chúng tôi cũng thay đổi về cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân làm sao để người dân dở nhớ, dở đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đó, vì sao là luật quy định như thế để tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành.
1: Thực tế cho thấy để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm kiểm tra hay những biện pháp xử lý vi phạm. Điều cần thiết hơn là xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong đó mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Khi công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao. Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hoàn toàn có thể đạt được.
2: Chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
0: Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc.
11: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Lời hối hận muộn màng của một đối tượng ma túy. Phần cuối chương trình là bài Những cách làm hay của Công an phường Quy Nhân Bắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
12: Ngày 15 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng trong vụ ma túy vừa bị phát hiện tại phường Quy Nhân về các hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 7 tháng 6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Quy Nhân phát hiện đối tượng Hồ Bảo Vinh, 38 tuổi, ở phường Quy Nhân, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra túi sách của cá nhân này thì phát hiện 10 đoạn ống hút chứa ma túy có khối lượng hơn 1,2 gram. Vinh khai mua số ma túy trên để sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định số ma túy trên là của Nguyễn Hữu Dương, 26 tuổi, ở phường Quy Nhân. Tiếp tục truy xét ngay trong ngày, Công an phường Quy Nhân đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Toàn, sinh năm 1989 ở phường Quy Nhân, là người bán số ma túy trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn tại một tòa nhà trung tâm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 túi ma túy đá cùng nhiều tang vật.
11: Sáng ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2026 cho 165 học viên là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng các đơn vị địa phương. Trong thời gian 5 ngày, báo cáo viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân tập trung phổ biến những điểm mới nổi bật của luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời hướng dẫn học viên nhận diện rủi ro thực tế tại Ủy ban Nhân dân cấp xã khi sử dụng Wi-Fi công cộng, mật khẩu yếu và lộ lọt dữ liệu nội bộ, kiểm tra cấu hình an toàn cho máy tính công vụ và triển khai các biện pháp ngăn chặn xâm nhập, diễn tập xử lý kịch bản tấn công thực tế và khôi phục hoạt động. Được thành lập từ năm 2025, đến nay đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có 198 thành viên. Dự kiến trong năm 2026, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đe dọa mất an toàn thông tin mạng và đề ra các giải pháp ứng phó, xử lý kịp thời hệ thống thông tin của các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra.
12: Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu sống nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn và tai nạn nguy hiểm. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã cứu 14 người bị nạn. Bất kể ngày đêm, khi nhận được tin báo, các chiến sĩ luôn có mặt nhanh nhất tại hiện trường. Điển hình như các vụ giải cứu hai trẻ em bị mắc kẹt trong các đám cháy nhà dân đầy khói độc ở phường Quy Nhân Nam, hay kịp thời ứng cứu các nạn nhân bị đuối nước, tai nạn giao thông nghiêm trọng và mắc kẹt dưới giếng sâu. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, họ sẵn sàng lao vào hiểm nguy, đối mặt với lửa dữ và địa hình phức tạp để giành giật sự sống cho người dân. Những hành động dũng cảm mưu trí ấy không chỉ hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
11: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nghi án giết người bằng súng xảy ra tại địa bàn xã Gia Trơ Bôn. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, Công an xã Gia Trơ Bôn tiếp nhận tin báo từ anh Đặng Văn Lâm, 25 tuổi, trú thôn 07A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Theo anh Lâm, Lúc anh cùng người chú là ông Đặng Tú, 38 tuổi, ở địa phương, đang làm sẩy tại khu vực tiểu khu 1268 thuộc xã Gia Trơ Bôn, thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng kíp bắn vào ngực và cổ ông Tú. Bị đối tượng đe dọa, anh Lâm liền tháo chạy đến khu vực có sóng điện thoại để trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận thông tin, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự B02 chủ trì phối hợp với Công an xã Gia Trơ Bôn và lực lượng các xã lân cận, cấp tốc băng rừng tiếp cận hiện trường để xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng.
12: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chỉ vì suy nghĩ sai lầm cho rằng ma túy giúp tăng hiệu quả công việc, Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú phường Quy Nhân Nam, đã sai chân vào chất cấm, để rồi sau ánh hào quang ảo ảnh là sự hối hận muộn màng sau song sắt.
11: Đầu tháng 6 vừa qua, Công an phường Bồng Sơn kết thúc điều tra chuyển các cơ quan cung cấp để truy tố Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú tại khu phố 29 phường Quy Nhân Nam về tội tổ chức và tàn trữ trái phép chất ma túy. Đằng sau ánh đèn màu lấp lánh và tiếng nhạc bass dồn dập tại các tụ điểm giải trí là một thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy sợi cạm bẫy đối với những người trẻ tuổi. Với Nguyễn Chí Tâm, nghề DJ, chỉnh nhạc từng là cả niềm đam mê lớn giúp Tâm có được thu nhập ổn định. Thế nhưng để duy trì sự thăng hoa hưng phấn giả tạo nhằm phục vụ cho những đêm dài chơi nhạc, Tâm đã sa chân vào vũng bùn ma túy, kéo theo đồng nghiệp vào con đường lao lý. Cái giá phải trả hôm nay là sự nghiệp tiêu tan, tương lai khép lại sau cánh cửa trại giam cùng những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Nghề DJ vốn là một công việc thời thượng, đòi hỏi nguồn năng lượng thể chất và tinh thần giữ lửa cho đám đông suốt đêm dài. Nguyễn Chí Tâm từng có một công việc khiến nhiều bạn trẻ ao ước. Khoảng ngày 6 tháng 2 năm 2026, Tâm được chủ quán Monaco thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn ký hợp đồng thuê đến làm DJ cho quán. Tuy nhiên, áp lực phải luôn giữ được sự bùng nổ, cháy hết mình cùng âm nhạc trong môi trường khói thuốc và tiếng ồn cực đại từ đêm muộn đến rạng sáng đã dần bào mòn sức khỏe của gã thanh niên 34 tuổi. Thay vì tìm kiếm những phương pháp nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng lành mạnh, Tâm lại chọn con đường nguy hiểm nhất, tìm đến ma túy để mua sự tỉnh táo và hưng phấn. Tâm cho rằng chất ma túy chỉ là chất xúc tác công việc, giúp đối tượng thăng hoa hơn trên những bàn mixer. Vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2026, trước khi lên đường nhận việc tại quán Monaco, Tâm mua 300.000 đồng ma túy đá và xin một chiếc nỏ thủy tinh, rồi cùng rủ Trương Hoàng Hiệp, cũng là DJ ở phường Quy Nhân, sử dụng ma túy. Có được thứ ảo giác trong tay, khoảng 17 giờ cùng ngày, Tâm đón xe khách từ Quy Nhân đến quán Monaco mang theo gói ma túy đá và chiếc nỏ thủy tinh giấu kín trong ba lô. Khoảng 19 giờ, ngay khi vừa đặt chân đến quán, thay vì chuẩn bị bài nhạc một cách nghiêm túc, Tâm chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy. Sự thăng hoa từ làn khói trắng chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi, còn cái giá phải trả là có thật. Những ngày sau đó, khi đến quán Monaco làm việc, Tâm vẫn luôn mang theo gói ni lông chứa số ma túy đá còn lại cất giấu trong ba lô. Gã không ngờ rằng từng hành vi mờ ám của mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 2026, lực lượng công an phường Bồng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với quán Monaco. Tiến hành kiểm tra nhanh, DJ Nguyễn Chí Tâm dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, sau khi cơn phê ma túy đã hoàn toàn tan biến, Nguyễn Chí Tâm vô cùng hối hận.
13: Em thấy cái đó thì chơi thì nó cũng tạo cho mình cái hưng phấn để mình chơi nhạc cho nó hay hơn. Cho em quay lại thì em sẽ không có chơi ba cái đó nữa. Tại vì em còn mẹ già cho con thơ, với lại hiện tại em nuôi con em. Em thấy hành vi sai trái, hối hận.
11: Vụ án này không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp mà còn để lại nỗi đau cho gia đình của chàng trai trẻ. Vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang hoạt động trong các ngành nghề nghệ thuật, giải trí ban đêm. Sự thăng hoa thực sự của một người nghệ sĩ, một DJ phải đến từ tư duy, tài năng và sự lao động nghiêm túc, chứ không bao giờ đến từ làn khói trắng chết người. Ma túy chỉ mang lại sự tỉnh táo nhất thời, nhưng cái giá phải trả là cả một đời tự do. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận những cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhân Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
12: Bước vào đầu tháng 5, cái nắng gắt đặc trưng của miền Trung đổ xuống cũng là lúc các khu dân cư đông đúc đối mặt với nguy cơ cháy nổ trực chờ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, Công an phường Quy Nhân Bắc đã triển khai một phương thức tiếp cận độc đáo và hiệu quả. Vào lúc chiều tối là thời điểm vàng để kiểm tra an toàn điện. Đây là lúc các gia đình bật điều hòa nấu nướng, nhu cầu tiêu thụ điện năng đạt đỉnh trong ngày, dễ bộc lộ các sơ hở gây quá tải chập cháy. Thay vì những bài tuyên truyền lý thuyết suông trên loa phát thanh, các chiến sĩ công an phường đã mang theo bình chữa cháy xách tay, mặt nạ chống độc và những tờ rơi sinh động đến tận nhà dân để tuyên truyền. Tại hộ ông Mai Xuân Hiến, khu phố 5, tổ công tác không chỉ nhắc nhở mà trực tiếp cùng gia chủ rà soát lại hệ thống dây dẫn sau TV, tủ lạnh, bếp ga.

0: yêu cầu các chủ cơ sở giải phóng hàng hóa tràn ra lối đi, đảm bảo các phương tiện chữa cháy tại chỗ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ đầu tháng 5 đến nay, đơn vị đã trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống cho hơn 216 lượt người dân trên địa bàn. Song song với việc tuyên truyền tận nhà và ban đêm, Công an phường Quy Nhân Bắc còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng Điện lực Phú Tài tổ chức một chiến dịch đầy tính nhân văn, rà soát cải tạo và thay mới hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Vào những ngày cuối tuần tình nguyện, hình ảnh 6 tổ công tác cơ động với tổng cộng 30 cán bộ chiến sĩ và kỹ thuật viên ngành điện tỏa đi khắp các ngõ ngách đã làm ấm lòng người dân. Mang theo dây dẫn, bảng điện, hộp automat, thiết bị tự ngắt, các tổ công tác đã đến tận nhà các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người có công trên địa bàn để thay áo mới cho hệ thống điện đã cũ kỹ chắp vá. Trong đợt cao điểm này, 32 hộ gia đình đã được hỗ trợ thay mới toàn bộ hệ thống tự ngắt và dây dẫn an toàn. Nhìn bảng điện mới tinh, an toàn vừa được lắp đặt, ông Võ Văn Lượng ở phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
1: Gia đình chúng tôi cũng xài mạng lưới điện cũng từ lâu, cũng muốn thay sửa đổi lại, nhưng mà cũng nhờ công an phường phối hợp với sở điện cũng tạo điều kiện đó sửa lại cho vì điều kiện gia đình tôi cũng khó khăn. Nhưng phối hợp nhờ thời điểm bây giờ là thì cho gia đình chúng tôi cũng rất là mừng.
0: Bên cạnh việc sửa chữa thiết bị, các tổ công tác vẫn kiên trì tận tình hướng dẫn người dân cách nhận biết nguy cơ rò rỉ điện, cách sử dụng các thiết bị làm mát, tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trang bị vật chất và nâng cao nhận thức đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc trước hiểm họa cháy nổ. Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do phòng chuyên đề của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Chào mừng các bạn đang đến với không gian âm nhạc ngày hôm nay. Mình là Thanh Thủy, người đồng hành cùng với các bạn trong chương trình ca nhạc yêu cầu của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, thật thú vị khi mà ngày càng nhiều người trẻ không còn hỏi nhau là lương tháng bao nhiêu, bao giờ thì mua được nhà, làm ở cơ quan nào. Ngày nay, giữa những cuộc trò chuyện của người trẻ xuất hiện ngay một nhiều hơn một câu hỏi khác: liệu mình có đang sống phí tuổi trẻ hay là không? Đó là nỗi trăn trở rất thật của những người trưởng thành trong một thời đại mới. Các bạn ấy chính là thế hệ từng chứng kiến cả thế giới chững lại vì dịch bệnh, là thế hệ lớn lên cùng tốc độ phát triển chóng mặt của công nghệ, nên một ngành nghề hôm nay còn là xu hướng nhưng mà ngày mai có thể bị thay thế. Họ hiểu cái cảm giác một kế hoạch được chuẩn bị kỹ lưỡng vẫn có thể đổ vỡ bởi những biến động ngoài dự tính. Có lẽ vì thế mà người trẻ ngày hôm nay không còn quá tin vào hai chữ để sau. Bởi không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Điều duy nhất họ thực sự nắm giữ chính là hiện tại. Thanh Thủy đã từng chứng kiến có người từ bỏ công việc với mức thu nhập đáng mơ ước để theo đuổi lĩnh vực mà mình yêu thích. Có người trở thành freelancer, tự quyết định thời gian làm việc và cách sống của mình. Có những dân du mục công nghệ mang chiếc máy tính đi qua nhiều vùng đất, vừa kiếm sống nè, rồi lại vừa khám phá thế giới nữa. Cũng có những người lựa chọn ở lại quê hương, mở một xưởng sản xuất nhỏ, khởi nghiệp bằng chính những đặc sản địa phương để tạo việc làm cho người dân nơi mình sinh ra. Nhìn từ bên ngoài, những lựa chọn ấy có thể rất là khác nhau, nhưng mà nếu lắng nghe kỹ hơn sẽ thấy họ đang trả lời cùng một câu hỏi: làm thế nào để cuộc đời của mình không trôi qua vô nghĩa? Làm thế nào để thanh xuân của mình không có tuổi, để nghĩ về những điều tươi đẹp?

Đã có lúc người lớn nhìn những quyết định ấy bằng ánh mắt nghi ngại, bởi người trẻ bị cho là thiếu kiên định, dễ bỏ cuộc, ngại áp lực. Nhưng điều họ từ chối không phải là trách nhiệm. Điều họ lo sợ chính là một cuộc sống được lập trình sẵn theo những khuôn mẫu mà chính họ không còn tìm thấy ý nghĩa. Thanh Thủy cũng rất là đồng ý với quan điểm ấy của các bạn. Thật ra, vì thế hệ cha mẹ của chúng mình từng lớn lên trong những năm tháng thiếu thốn, xem ổn định tài chính là mục tiêu hàng đầu, thì thế hệ hôm nay lại đi tìm một dạng ổn định khác. Đó chính là sự bình yên trong tâm trí, được sống với hoài bão của bản thân mình. Họ học cách nhận diện những tổn thương tinh thần, họ biết nghỉ ngơi trước khi kiệt sức, và họ chấp nhận việc bắt đầu lại khi nhận ra con đường mình đang đi không còn phù hợp. Họ muốn kiếm tiền, nhưng mà cũng muốn được ăn bữa cơm cùng với gia đình, muốn có thời gian chăm sóc cha mẹ, muốn được nhìn con cái lớn lên mỗi ngày, muốn một cuộc sống mà mỗi khi thức dậy mỗi sáng, họ không phải tự hỏi rằng mình đang tồn tại vì điều gì. Chính vì thế, Thanh Thủy nghĩ rằng sẽ thật là bất công nếu lấy thước đo của thế hệ trước để đánh giá thế hệ ngày nay, bởi thanh xuân của mỗi người đều mang những vẻ đẹp rất là riêng. Có những người đã đi qua tuổi trẻ bằng những ca trực xuyên đêm trong bệnh viện, những chuyến công tác triền miên, những ngày mưa nắng ngoài công trường, những năm tháng chắc chiêu từng đồng nuôi con ăn học. Họ không nói nhiều về đam mê hay là chữa lành, nhưng mà chính sự hy sinh thầm lặng ấy đã trở thành bệ đỡ cho gia đình và xã hội. Thanh xuân của họ chính là trách nhiệm. Còn ngày nay, có những người trẻ dành tuổi đôi mươi để đi tình nguyện ở vùng sâu vùng xa, mở lớp học miễn phí cho trẻ em nghèo, tham gia các dự án môi trường, học thêm một ngoại ngữ nào đó, hay là thử sức ở lĩnh vực mới, dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn để hiểu mình thực sự muốn gì. Thanh xuân của họ là trải nghiệm, là hành trình tìm kiếm bản thân, là dám sống khác đi để trở thành phiên bản mà họ mong muốn. Không có đúng hay là sai tuyệt đối giữa những lựa chọn ấy, bởi sau tất cả, điều mà các thế hệ cùng hướng tới vẫn là một cuộc đời đáng sống. Thanh xuân không có tuổi, và sống không phí hoài chưa bao giờ đồng nghĩa với việc phải trở nên nổi tiếng hay là tạo ra được một cái thành tựu gì đó mà khiến cả thế giới phải biết đến. Chỉ đơn giản là ta có thể sống tử tế với chính bản thân, dám thừa nhận mình mệt mỏi, dám xin giúp đỡ khi mà cần, dám bắt đầu lại sau khi thất bại, và dám thay đổi khi mà nhận ra mình đã đi sai hướng. Đó chính là sức sống của tuổi trẻ. Bởi điều đáng sợ nhất của tuổi trẻ không phải là thất bại đâu các bạn, cũng không phải là đi chậm hơn người khác, mà là cảm thấy cuộc sống, công việc mỗi ngày khiến mình không còn cảm thấy háo hức nữa. Là đến một ngày ngoảnh lại mới giật mình nhận ra những năm tháng đẹp nhất đã đi qua mà mình chưa từng thực sự sống cho điều mình đam mê. Mỗi người trẻ là một màu sắc rất là khác nhau. Có người chọn tận hưởng, có người chọn cống hiến, có người vừa đi vừa dò dẫm tìm câu trả lời cho chính mình. Nhưng mà nếu có một điểm chung, đó là không ai muốn sống như thể cuộc đời này có thể làm lại từ đầu. Bởi thanh xuân không nằm ở con số 20 hay là 30 tuổi. Thanh xuân là khi con người còn biết rung động trước cuộc sống, còn muốn học hỏi, còn dám yêu thương và cho đi, còn tin rằng sự có mặt của mình có thể khiến thế giới này trở nên tốt đẹp hơn một chút. Nhưng mà tuổi trẻ của mỗi người thì chỉ có một lần thôi, sẽ không có cơ hội thứ hai để mà quay lại nói lời xin lỗi với con đường mà mình đã chọn. Không có lần thứ hai cho chuyến đi mà ta đã trì hoãn quá lâu. Không còn một phiên bản khác của cuộc đời để sống thay cho những điều mình từng khao khát, nhưng mà không đủ can đảm bắt đầu. Vì thế đừng đợi mọi thứ hoàn hảo mới sống, đừng chờ thành công rồi mới yêu thương. Đừng nghĩ còn nhiều thời gian để cống hiến, để trải nghiệm, để trở thành một người mà mình mong muốn. Bởi sau tất cả, điều khiến con người mỉm cười khi mà ngoảnh lại không phải là mình đã sống bao lâu, mà là trong khoảng thời gian hữu hạn ấy mình đã sống trọn vẹn đến nhường nào. Thanh xuân không có tuổi, nghĩa là chúng ta đừng cố cất giữ những dự định, đừng gác lại những đam mê, hãy bước đi,
để vấp ngã, để đứng dậy, để yêu thương, để cho đi và để lại những dấu vết đẹp đẽ trong cuộc đời này. Nếu đã được sống một lần trong tuổi trẻ ấy, xin đừng sống hoài, sống phí bạn nhé.

Các bạn thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có suy nghĩ rằng á, khi mà còn trẻ, chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút, thành công thêm một chút nữa, rồi sẽ có thời gian dành cho bản thân, cho gia đình, cho những điều mà mình yêu quý, đúng không? Trong rất nhiều lá thư gửi về chương trình với chủ đề ngày hôm nay, Thanh Thủy đặc biệt ấn tượng với những dòng tâm sự của một nữ thính giả. Bạn không trải qua biến cố quá lớn, cũng không có một cái quyết định thay đổi cuộc đời đầy kịch tính. Chỉ là sau những tháng ngày tưởng như đã có trong tay tất cả những điều mà mình từng mong muốn, bạn ấy lại nhận ra những giá trị bình dị mà lâu nay mình vô tình bỏ quên. Ngay bây giờ, Thanh Thủy xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư của bạn Diệu Hương. Gửi chị Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu thân mến. Có lẽ nếu cách đây vài năm nghe chủ đề này, em sẽ bỏ qua vì nghĩ rằng mình còn quá bận để ngồi nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Năm 27 tuổi, em có tất cả những điều mà mình từng mơ ước. Một công việc ở thành phố, mức lương ổn định, những chuyến du lịch thỉnh thoảng đăng lên mạng xã hội, nhận được rất nhiều lượt thích. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống của em khá là trọn vẹn. Nhưng mà chỉ có em mới biết, càng ngày mình càng thấy trống rỗng. Em luôn trong trạng thái bận rộn, bận đến mức ăn cơm cũng vừa ăn vừa trả lời tin nhắn công việc. Bận đến mức có lần mẹ gọi 3 cuộc điện thoại liên tiếp, em bấm tắt vì đang họp rồi quên gọi lại. Đến tối khi em gọi về, mẹ chỉ cười và nói: "Không có gì đâu, mẹ nhớ nên gọi thôi." Không hiểu sao sau câu nói ấy khiến em thấy nghẹn nghẹn. Rồi một ngày, bố em phải nhập viện vì một cơn đột quỵ nhẹ. Trong những ngày ở bệnh viện chăm bố, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em được ngồi cạnh ông lâu đến vậy. Sau biến cố ấy, em không nghỉ việc, cũng không thay đổi cuộc sống một cách đột ngột. Chỉ là em bắt đầu điều chỉnh lại những ưu tiên của mình. Em thôi nhận thêm việc chỉ để kiếm nhiều tiền hơn, trong khi sức khỏe ngày một đi xuống. Cuối tuần em về thăm bố mẹ thường xuyên hơn. Em tập nấu những món ăn mà trước đây luôn nghĩ sau này sẽ học. Em dành thời gian ngồi nghe con kể những câu chuyện ngô nghê, thay vì vừa nghe vừa lướt điện thoại. Em trồng vài chậu cây ngoài ban công và thấy vui khi mỗi sáng nhìn chúng lớn lên. Có người sẽ bảo những điều ấy quá nhỏ bé, nhưng mà chính những điều nhỏ bé ấy lại giúp em tìm thấy ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Em nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc mình đã đi được bao xa, mà mình cảm nhận được niềm vui ở chính hành trình này được bao nhiêu. Đó là cái cảm giác được ăn cơm cùng gia đình mà không phải vội vàng nhìn đồng hồ. Là một buổi chiều đưa mẹ đi khám bệnh rồi ghé chợ mua ít trái cây. Là khi con chạy ra ôm lấy mình sau giờ tan làm. Là biết ơn vì hôm nay những người mình yêu thương vẫn còn ở cạnh. Chị Thanh Thủy biết không, điều khiến em thấy biết ơn nhất lại là việc mình đã kịp dừng lại và sống đúng nghĩa. Cảm ơn chị Thanh Thủy và chương trình đã cho em cơ hội được viết ra những điều này. Các bạn thân mến, Thanh Thủy hy vọng lá thư của bạn Diệu Hương sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc với những ai vẫn đang mải miết đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. Nếu bạn vẫn chưa tìm thấy, cũng đừng quá lo lắng, hãy sống trọn vẹn cho lý tưởng và đam mê của mình, rồi niềm hạnh phúc ấy sẽ đến ngay thôi.

Các bạn thân mến, chúng ta thường mặc định rằng thanh xuân là câu chuyện của tuổi đôi mươi, của những người trẻ với bao hoài bão, dự định và những bước chân vội vã đi tìm chỗ đứng cho riêng mình. Lá thư Thanh Thủy sắp chia sẻ sau đây được gửi từ một thính giả ngoài 60 tuổi cùng những chiêm nghiệm trước đời. Bác đã gửi đến chương trình một thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Thanh xuân không chỉ nằm ở tuổi tác. Chừng nào chúng ta còn biết yêu thương, còn háo hức trước những điều tốt đẹp, thì chừng đó thanh xuân vẫn chưa hề rời đi. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những dòng tâm sự của bác Thanh Phước. Gửi Thanh Thủy và chương trình Ca Nhạc Yêu Cầu. Tôi là Thanh Phước, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Thú thật, ở tuổi này rồi mà nghe hai chữ thanh xuân, tôi vẫn thấy lòng mình xao động. Ngày còn trẻ, tôi chỉ nghĩ là làm sao đủ cơm ăn, áo mặc, làm sao nuôi được con cái nên người. Tôi lấy vợ năm 23 tuổi. Hai vợ chồng bán hàng ngoài chợ. Trời chưa sáng đã dậy chuẩn bị hàng hóa. Tối mịt mới dọn về. Có những năm trời tôi không biết khái niệm nghỉ lễ là gì. Con ốm, vợ mệt, cha mẹ già đau yếu, việc gì cũng đến tay. Tôi cứ thế đi qua tuổi trẻ của mình bằng những nỗi lo rất đỗi đời thường. Tôi từng nghĩ sau này khá giả hơn sẽ đưa vợ con đi du lịch. Nhưng mà cái sau này ấy vẫn cứ lùi mãi. Khi con cái trưởng thành thì bố tôi mất. Một thời gian dài sau đó tôi luôn nghĩ rằng mình đã sống phí mất tuổi trẻ. Nhưng rồi chính vợ tôi lại nói: ông đừng trách mình. Ngày đó ai cũng cố gắng bằng tất cả những gì mình có. Câu nói ấy khiến tôi nhẹ lòng. Tôi bắt đầu học cách sống khác đi. 60 tuổi, tôi tập đi bộ mỗi sáng thay vì ngủ nướng. Tôi học dùng điện thoại thông minh để gọi video cho các con ở xa. Tôi cùng vợ đi chợ mà không còn vội vàng như trước. Hai ông bà thi thoảng đi uống cà phê, ngồi nhìn người qua lại rồi kể cho nhau nghe những chuyện cũ. Có hôm tôi còn đăng ký tham gia đội văn nghệ của khu phố. Mấy đứa cháu cười bảo: ông nội bày đặt sống trẻ. Tôi cũng cười theo. Hóa ra thanh xuân không phải là đặc quyền của tuổi 20. Nếu được nhắn gửi điều gì đó với các bạn trẻ, tôi chỉ muốn nói rằng đừng mãi mê chuẩn bị cho cuộc sống đến mức quên mất mình đang sống. Hãy gọi điện về cho cha mẹ khi còn có thể. Hãy ăn một bữa cơm thật trọn vẹn cùng gia đình. Hãy dành thời gian cho người mình yêu thương. Và nếu có một ước mơ tử tế nào đó, đừng chờ đến lúc rảnh hơn mới bắt đầu. Hãy thực hiện và sống ngay với ước mơ ấy. Bởi đến tuổi này tôi mới hiểu rằng điều khiến người ta tiếc nuối nhất không phải là mình đã sống vất vả bao nhiêu năm, mà là đã quên đi niềm vui sống của bản thân mình. Cảm ơn Thanh Thủy và chương trình đã cho tôi cơ hội được kể câu chuyện của mình. Mong rằng dù ở tuổi nào, chúng ta cũng giữ được trong tim một phần thanh xuân tươi đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Phái Đẹp của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chương trình tuyên dương khép lại không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc vinh danh mà còn để lại những giá trị và nguồn cảm hứng tiếp tục lan tỏa trong hành trình cống hiến của tuổi trẻ. Vừa qua, trong không khí trang trọng của chương trình tuyên dương gương cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, những cá nhân xuất sắc đã được vinh danh như những đại diện tiêu biểu cho tinh thần xung kích sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai. Giữa những gương mặt được tuyên dương, hình ảnh nữ cán bộ đoàn đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bởi sự tận tâm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến không ngừng. Chương trình không chỉ là dịp ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin trong chuyên môn, trách nhiệm trong công việc và nhiệt huyết trong hoạt động cộng đồng. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, các nữ cán bộ đoàn luôn thể hiện tinh thần tiên phong, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, góp phần tạo nên sức sống mới cho tổ chức đoàn và tuổi trẻ địa phương. Sự ghi nhận tại chương trình là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời trở thành động lực để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Mở đầu chương trình Chuyện Phái Đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Khoảnh khắc được xướng tên tại lễ tuyên dương luôn là một dấu mốc đặc biệt, nhưng điều làm nên ý nghĩa của sự ghi nhận ấy lại không nằm ở sân khấu hay danh hiệu. Đó là thành quả của những ngày làm việc nghiêm túc, những hoạt động được duy trì bằng trách nhiệm và cả hành trình âm thầm nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của một cán bộ đoàn. Với người trẻ làm công tác đoàn, mỗi hoạt động được tổ chức thành công, mỗi việc làm mang lại giá trị cho cộng đồng đều là động lực để tiếp tục cố gắng. Và khi những đóng góp ấy được ghi nhận ở cấp tỉnh, cảm xúc nhận lại có lẽ không chỉ là niềm vui mà còn là sự nhìn lại chặng đường đã đi qua và thêm trách nhiệm với hành trình phía trước. Chị Trần Ngọc Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn Khoa Ngoại ngữ, đoàn viên chi đoàn viên chức trực thuộc Đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Mỗi lần được khoác lên mình trang phục truyền thống và tham gia biểu diễn cồng chiêng, bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Vì đó không chỉ là niềm vui được biểu diễn mà còn là niềm tự hào khi được góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
1: Làm công tác đoàn đồng nghĩa với việc phải cân bằng nhiều vai trò cùng lúc từ nhiệm vụ chuyên môn tổ chức hoạt động, kết nối đoàn viên đến áp lực về thời gian và yêu cầu đổi mới để phong trào thực sự tạo được sức lan tỏa. Với nữ cán bộ đoàn, hành trình ấy đôi khi còn đi kèm những áp lực rất riêng. Làm sao để vừa hoàn thành công việc, vừa giữ được năng lượng, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động mình tham gia. Không phải lúc nào kết quả cũng đến ngay, cũng có những giai đoạn phải điều chỉnh, học hỏi và kiên trì đi tiếp. Và cũng từ chính những khó khăn đó là trở thành cơ hội để mỗi người hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong công việc. Chị Trần Ngọc Tuyền cho hay.
2: Cái khó khăn mà trong quá trình tôi mới tập thì lúc mới học tôi gặp khá là nhiều khó khăn vì chưa quen với nhịp chiêng, nhịp xoan, động tác múa và cách phối hợp với mọi người. Nhưng mà nhờ sự tận tình chỉ dạy của các nghệ nhân và cũng như là sự cố gắng luyện tập, tôi đã dần hiểu và yêu hơn văn hóa cồng chiêng cũng như là nhịp xoan Tây Nguyên.
1: Làm công tác đoàn có những lúc áp lực về thời gian, những lúc phải cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm với tập thể. Và để duy trì sự chủ động tinh thần trách nhiệm qua từng giai đoạn là điều không hề dễ. Thế nhưng có những người vẫn lựa chọn gắn bó, tiếp tục dành thời gian và tâm huyết cho hoạt động đoàn. Bởi họ tìm thấy ở đó giá trị của sự kết nối, cơ hội được trưởng thành và niềm vui khi nhìn thấy những thay đổi tích cực từ đoàn viên thanh niên xung quanh mình. Có lẽ nhiệt huyết không phải là cảm xúc luôn hiện hữu, mà là lựa chọn tiếp tục cố gắng ngay cả khi công việc có nhiều áp lực. Chị Nguyễn Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
2: Tuy có rất là nhiều hướng đi, nhưng tôi cảm thấy tôi nên chọn và gắn bó với cồng chiêng. Vì đây là nét văn hóa quý báu mà từ xa xưa cha ông để lại. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân để gìn giữ, để phát huy bản sắc dân tộc và truyền đạt cái tình yêu văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ sau này. Rất rất mong các bạn trẻ sẽ luôn bảo tồn và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc chúng ta.
1: khi được tuyên dương là gương cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, không chỉ đánh dấu một chặng đường đã đi qua mà còn đặt ra những kỳ vọng cho hành trình phía trước của người phụ nữ làm công tác đoàn. Bởi với công tác đoàn, sự ghi nhận không nằm ở một thời điểm được vinh danh, mà ở việc những giá trị ấy tiếp tục được duy trì và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Với những cán bộ đoàn trẻ, việc tiếp tục làm mới cách tiếp cận, tạo thêm không gian để thanh niên được tham gia, được thể hiện vai trò và cảm nhận giá trị của sự đóng góp, cũng chính là cách để giữ cho phong trào luôn có sức sống. Và sau sự ghi nhận lần này, những dự định và mục tiêu tiếp theo sẽ là bước nối dài cho hành trình ấy. Một hành trình không bắt đầu từ danh hiệu mà được tiếp tục bằng hành động mỗi ngày của người phụ nữ. Chị Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ thêm.
3: Thế hệ trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc học hỏi, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông. Theo em, cần tăng cường tuyên truyền, mở các lớp truyền dạy và tạo nhiều sân chơi để thanh niên yêu thích, tham gia giữ gìn, nghệ thuật, cồng chiêng.
1: Danh hiệu gương cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 là một sự ghi nhận đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của sự ghi nhận ấy không nằm ở tấm bằng hay là khoảnh khắc được xướng tên. Điều còn lại sau mỗi lần tuyên dương chính là cách những người trẻ tiếp tục trở về với công việc thường ngày, tiếp tục giữ sự nghiêm túc, trách nhiệm và tinh thần dấn thân trong từng hoạt động mình theo đuổi. Với những nữ cán bộ đoàn, hành trình ấy có thể không luôn nổi bật hay dễ dàng, nhưng bằng sự bền bỉ, khả năng kết nối và tinh thần chủ động, họ đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực từ những việc làm rất gần gũi, để hoạt động đoàn không chỉ là phong trào mà thực sự trở thành môi trường để thanh niên trưởng thành và cống hiến. Và có lẽ dấu ấn đẹp nhất của người phụ nữ làm công tác đoàn không phải là đã đi được bao xa, mà là đã truyền được bao nhiêu niềm tin, tạo được bao nhiêu động lực để người trẻ dám tham gia, dám hành động và tiếp tục viết tiếp tinh thần trách nhiệm bằng chính câu chuyện của chính mình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người thường nghĩ rằng văn hóa truyền thống rồi sẽ dần lùi lại phía sau. Nhưng ở nhiều bản làng, vẫn có những người trẻ đang chọn một con đường khác. Họ học cách đánh cồng chiêng từ ông bà, kiên nhẫn ngồi bên khung cửi để thêu dệt hoa văn cũ, mặc trang phục dân tộc trong lễ hội và kể lại những câu chuyện của cộng đồng mình bằng chính tiếng nói của thế hệ hôm nay. Điều đáng quý là họ không giữ gìn văn hóa như một nhiệm vụ phải làm, mà như một phần tự nhiên của bản thân và cội nguồn. Những điệu múa, tiếng chiêng hay từng đường kim không chỉ là một nét đẹp để trưng bày, mà còn chứa trong đó ký ức lối sống và tinh thần của cả một dân tộc. Khi người trẻ tiếp tục thực hành và làm mới những giá trị ấy, bản sắc văn hóa không đứng yên trong quá khứ, mà được tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên cùng hiện tại. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Với nhiều bạn trẻ, khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống và đứng trong không gian cồng chiêng, không chỉ là tham gia một tiết mục biểu diễn, đó còn là khoảnh khắc được trở về với những điều quen thuộc đã gắn với tuổi thơ, với gia đình và cộng đồng của mình. Mỗi hoa văn trên trang phục, mỗi nhịp chiêng vang lên dường như đều mang theo câu chuyện của nhiều thế hệ đi trước. Có bạn cảm thấy tự hào, có bạn hồi hộp, cũng có những bạn lần đầu biểu diễn nhưng lại cảm nhận rất rõ sự gắn kết và trách nhiệm giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc. Và có lẽ chính từ những cảm xúc rất tự nhiên ấy, tình yêu với văn hóa truyền thống được nuôi dưỡng theo cách gần gũi nhất. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu gương cán bộ đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những cái nỗ lực cá nhân mà còn là nguồn động viên rất là lớn để tôi có thể tiếp tục cống hiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong những năm tiếp theo. Tôi xem đây là thành quả của một tập thể, bởi vì trong suốt cả quá trình hoạt động thì tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chi bộ, ban chủ nhiệm khoa cũng như ban chấp hành, ban thường vụ đoàn trường, và đặc biệt là sự đồng hành nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn sinh viên trong khoa ngoại ngữ nói riêng và trường đại học Quy Nhơn nói chung.
1: Để có thể tự tin khoác lên mình bộ trang phục truyền thống và hòa vào những nhịp cồng chiêng trước cộng đồng, phía sau đó thường là cả một quá trình học hỏi và kiên trì luyện tập. Với nhiều bạn trẻ, những buổi đầu làm quen với cồng chiêng không hẳn lúc nào cũng dễ dàng. Từ việc ghi nhớ từng nhịp chiêng, bước di chuyển sao cho đúng với điệu múa, đến việc cảm nhận được tinh thần và ý nghĩa phía sau mỗi động tác đều cần thời gian để thấu hiểu. Đặc biệt, khi được các nghệ nhân lớn tuổi trực tiếp truyền dạy, người học không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách lắng nghe, quan sát và tiếp nhận những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Có những lúc đánh chưa đúng nhịp, múa chưa đều đội hình hay chưa quen với cách chỉ dạy tỉ mỉ, nghiêm khắc của các nghệ nhân. Nhưng cũng chính từ những lần sửa từng động tác, những buổi tập kéo dài bên tiếng chiêng quen thuộc, người trẻ dần hiểu rằng giữ gìn văn hóa không phải là điều có được trong một sớm một chiều. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm.
2: Là một giảng viên đồng thời kiêm nhiệm cả công tác đoàn thì tôi thường phải cân bằng giữa nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào. Thì có những thời điểm các khối lượng công việc cũng khá là lớn, đòi hỏi và sắp xếp thời gian hợp lý. Và bên cạnh đó thì việc tổ chức các hoạt động để làm sao thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia thì cũng là một cái thách thức, bởi vì nhu cầu và sở thích của các bạn ngày càng đa dạng. Và để vượt qua được những cái khó khăn đó thì tôi luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Tôi thường lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên để đổi mới nội dung hoạt động, và cũng như tôi học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, từ những thầy cô mà dày dặn kinh nghiệm. Và chính nhờ tinh thần hỗ trợ rất là tích cực của các thầy cô, các đồng nghiệp và sự hưởng ứng tích cực từ các bạn sinh viên thì đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Có thể thấy rằng để theo học và gắn bó với múa cồng chiêng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với nhịp chiêng, những lần tập đi tập lại từng động tác dưới sự chỉ dạy của các nghệ nhân lớn tuổi, đến quá trình kiên trì để hiểu và cảm nhận được tinh thần của văn hóa truyền thống, tất cả đều cần thời gian và sự lựa chọn nghiêm túc của chính bản thân người trẻ. Ngày nay, người trẻ có nhiều cơ hội để lựa chọn con đường riêng cho mình, từ học tập, nghề nghiệp đến những sở thích và xu hướng mới của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng giữa rất nhiều hướng đi ấy, vẫn có những bạn trẻ chọn quay về với tiếng cồng nhịp chiêng và những giá trị văn hóa đã gắn bó với cộng đồng mình từ bao đời nay. Đó không hẳn là một lựa chọn dễ dàng, Bởi để theo đuổi và gắn bó với cồng chiêng cần thời gian, sự kiên trì và cả sự yêu thích thật sự. Nhưng điều đáng chú ý là nhiều bạn trẻ hôm nay không xem việc học múa cồng chiêng chỉ là tham gia hoạt động văn nghệ hay giữ một nét đẹp truyền thống theo phong trào. Với các bạn, đó còn là cách để hiểu hơn về cội nguồn, để tiếp nối với những điều cha ông đã gìn giữ và để những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức của thế hệ trước. Khi một người trẻ còn muốn học, còn muốn biểu diễn và còn muốn truyền lại cho người khác, văn hóa vẫn đang được tiếp tục bằng chính đời sống hiện tại. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Theo mình thấy là giữ luôn tinh thần nhiệt huyết thì điều quan trọng nhất là chính là tình yêu công việc với tinh thần trách nhiệm của một người cán bộ đoàn. Khi mình thật sự có tâm huyết thì dù áp lực hay là vất vả, mình luôn cố gắng hết mình. Bên cạnh đó thì sự tin tưởng của tổ chức, sự đồng hành của đồng nghiệp và đặc biệt là sự ủng nhiên tích cực của các em thiếu nhi cũng là tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho mình.
1: Giữ gìn bản sắc cồng chiêng không chỉ là câu chuyện của các nghệ nhân hay những người đã gắn bó lâu năm với văn hóa truyền thống, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thế hệ trẻ hôm nay còn muốn tiếp tục bước vào không gian ấy hay không. Trong khi cuộc sống hiện đại mang đến ngày càng nhiều lựa chọn về học tập, giải trí và cách thể hiện bản thân, việc để người trẻ quan tâm và chủ động tìm đến cồng chiêng cũng đặt ra không ít trăn trở. Bạn Hờ Trâm Cơ Bua, thôn Amarinba, xã Gia Ba chia sẻ.
3: Mình có mục tiêu thì mình sẽ luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết của mình. Giữ với địa phương thì mình sẽ phối hợp với đoàn xã, mình tuyên truyền các hoạt động và bằng hình thức là qua các fanpage của đoàn xã và tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn xã tổ chức. Thì từ đó thì gắn kết với thanh niên địa phương rồi sẽ biết lan tỏa được cái hành hoạt động này.
1: Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc người trẻ lựa chọn gắn bó với văn hóa truyền thống có lẽ không nằm ở trách nhiệm phải giữ gìn, mà bắt đầu từ sự thấu hiểu và tình cảm dành cho những giá trị thuộc về cộng đồng của mình. Những nhịp cồng chiêng vẫn còn vang lên, những điệu múa vẫn còn được tiếp nối hay những nghề truyền thống vẫn còn được học lại. Giữ gìn bản sắc văn hóa không nhất thiết là làm điều thật lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc dành thời gian học một điệu múa, tham gia một buổi sinh hoạt cộng đồng hay sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của những người đi trước. Và khi ngày càng có nhiều người trẻ chủ động bước vào hành trình ấy, văn hóa truyền thống sẽ không chỉ được lưu giữ như một ký ức mà tiếp tục hiện diện như một phần tự nhiên trong đời sống hôm nay và mai sau.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Người trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy phát triển hôm nay, việc trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc luôn mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần bồi đắp những giá trị nền tảng cho con người Việt Nam. Từ thời đại hùng vương khởi nguyên của tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn, đến tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, những giá trị ấy tiếp tục được kế thừa và phát huy trong đời sống hiện đại. Tọa đàm khoa học Bác Hồ với văn hóa hùng vương từ cội nguồn dân tộc đến hệ giá trị Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới do Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa hùng vương chi nhánh tỉnh Gia Lai tổ chức là dịp để các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng trao đổi, làm rõ và lan tỏa những giá trị văn hóa cốt lõi ấy trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Sau đây là bài ghi nhận của biên tập viên Quý Thanh về buổi tọa đàm này.
1: Có 6 trên 13 tham luận tập trung làm rõ vai trò của văn hóa hùng vương trong tiến trình hình thành và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Thời đại hùng vương không chỉ được nhìn nhận là một giai đoạn lịch sử khởi nguyên, mà còn là không gian hình thành những giá trị cốt lõi của dân tộc như ý thức về cội nguồn, tinh thần cộng đồng, lòng yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn. Đây được xem là nền tảng quan trọng góp phần định hình hệ giá trị con người Việt Nam hiện nay. Trong đời sống tinh thần người Việt, tín ngưỡng thờ cúng hùng vương không chỉ là hoạt động tâm linh mà còn là một hình thức lưu giữ ký ức lịch sử của cộng đồng. Thông qua lễ hội, nghi lễ và thực hành văn hóa dân gian, ký ức về nguồn cội được duy trì, tái hiện và truyền nối qua nhiều thế hệ, tạo sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng dân tộc. Nội dung các tham luận cũng nhấn mạnh mối quan hệ kế thừa giữa văn hóa hùng vương và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được xem là sự phát triển sâu sắc từ nền tảng giá trị truyền thống. Đặc biệt, lời căn dặn của Người tại Đền Hùng năm 1954. Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Tiếp tục được khẳng định là thông điệp mang ý nghĩa định hướng, kết nối giữa cội nguồn lịch sử và trách nhiệm hiện tại trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thạc sĩ Trịnh Thị Thu Hiền, công tác tại Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Tôi rất là vinh dự khi mà được dự buổi tọa đàm của ngày hôm nay. Một cái buổi tọa đàm vô cùng là có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta đều biết là theo quan điểm chủ trương đường lối của Đảng hiện nay thì vấn đề phát triển văn hóa phải đặt trong bối cảnh phát triển. Và văn hóa phải ngang với chính trị, với kinh tế và với xã hội. Thì buổi tọa đàm hôm nay có một cái dấu ấn rất là tuyệt vời bởi vì có một cái sự kết nối văn hóa hùng vương và văn hóa của Việt Nam của chúng ta hiện nay. Chúng ta đang dần dần sử dụng chính những cái hệ giá trị tuyệt vời của văn hóa để có thể tạo nên được cái động lực cho sự phát triển của đất nước. Và với việc nghiên cứu, đọc rất là nhiều các bài tham luận và từ những cái ý kiến của các nhà chuyên gia, của các nhà khoa học thì chúng ta lại càng khẳng định được một điều nữa, đó là văn hóa tại Gia Lai luôn luôn có những cái tiềm năng nhất định để chúng ta thật sự biến văn hóa tạo thành cái động lực nội sinh của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong bối cảnh mà mình đang sát nhập các đơn vị hành chính, chúng ta có thể khai thác được tiềm năng lợi thế của cả miền núi, của cả miền biển, và nó chính là một cái sự kết tinh mà theo như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì năm sông bốn bể đều là nhà. Và tôi rất là mong thông qua cái buổi tọa đàm ngày hôm nay sẽ các nhà khoa học và các nhà quản lý sẽ có những cái góc nhìn tích cực hơn, sẽ có những cái phương án để chúng ta có thể tăng cường cái sự bảo tồn. Nhưng quan trọng nhất đó là câu chuyện về phát huy. Và phát huy những cái lợi thế, những cái tiềm năng của di sản văn hóa ở Gia Lai của chúng ta thì nó sẽ rất là tích cực và đồng thời là nó sẽ đạt được một cái mục tiêu trong câu chuyện phát triển văn hóa theo cái kế hoạch chung cũng như là theo chủ trương chung của Đảng trong cái giai đoạn sắp tới.
1: Tác giả Dương Minh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Quy Nhơn cho biết nội dung bài tham luận của mình.
3: Tham gia tọa đàm hôm nay tôi có bài tham luận là Hồ Chí Minh có sự tái cấu trúc và văn hóa hùng vương cho đến thời kỳ hiện đại. Thì văn hóa hùng vương là một cái văn hóa nguồn của dân tộc chúng ta. Nó xuất phát từ cái thời đầu của dân tộc là từ dòng tộc, quê hương, làng xã. Thì đến thời kỳ hiện đại này, Bác Hồ chúng ta đã có một sự tái cấu trúc nâng tầm cái văn hóa hùng vương vào cái thời đại mới. Đó là Bác đưa cái văn hóa Hồng Vương trở thành một cái sứ mệnh chính trị cách mạng giải phóng dân tộc và hội nhập quốc tế, tạo cho cái dân tộc chúng ta phát triển hơn. Vì văn hóa Hồng Vương không phải là một cái văn hóa tĩnh tại, mà nó phải chuyển đổi theo dòng chảy của lịch sử. Và Bác Hồ có tư tưởng của mình đã có sự tái cấu trúc đó để dẫn dắt dân tộc chúng ta hội nhập quốc tế đến thời kỳ hiện đại như hiện nay.
1: Một điểm đáng chú ý được các đại biểu trao đổi là việc nhận diện bản sắc văn hóa Gia Lai trong không gian phát triển mới. Theo đó, Gia Lai đang hình thành cấu trúc văn hóa đa tầng, là sự giao thoa giữa không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên với các giá trị văn hóa vùng duyên hải, cùng với ảnh hưởng của văn học Tây Sơn, nghệ thuật bài chòi và hát bội. Đây được xem là lợi thế để phát triển văn hóa gắn với du lịch và giáo dục. Em Hoàng Ngọc Gia Hân, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, cho biết cảm xúc của mình khi tham gia tọa đàm.
4: Thì em cảm thấy rất là hào hứng và em cảm thấy rất là tự hào khi mà được đại diện cho nhóm tác giả Hoàng Ngọc Gia Hân, thạc sĩ Đặng Văn Đệ để trình bày chủ đề dấu ấn văn hóa vật chất và tinh thần của văn hóa Hùng Vương trên mảnh đất Gia Lai ngày nay. Và em muốn lan tỏa cái thông điệp rằng đối với thế hệ trẻ, chúng ta cần phải có trách nhiệm trong việc gìn giữ những cái sự lao động, những cái sự cố gắng và sự hy sinh của cha ông ta ngày xưa. Và em cảm thấy rất là biết ơn vì bản thân và cũng như mọi người xung quanh cùng cố gắng và cùng nỗ lực giữ gìn và phát triển đất nước ngày nay.
1: Bên cạnh đó, các ý kiến cũng

0: nhà nghiên cứu văn hóa, phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Văn hóa Hùng Vương chi nhánh tại Gia Lai, Võ Minh Hải cho biết ý nghĩa của việc thành lập này.
1: Tôi nghĩ rằng là cái việc hình thành cái Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Hùng Vương tại Gia Lai ngay tại thời điểm này là rất là phù hợp. Cái vấn đề này thì chúng ta có thể hình dung qua mấy cái ý như sau. Thứ nhất, trung tâm với cái vấn đề, với cái tôn chỉ, mục đích, chức năng và nhiệm vụ sẽ là một cái điểm gọi là gì, kết nối giữa các nhà nghiên cứu, giữa các cơ quan quản lý văn hóa, cộng đồng, những người quan tâm và nhà trường. Để từ đó chúng ta thấy ra là gì, cái việc mà giáo dục truyền thống, cái việc mà tìm hiểu nghiên cứu về văn hóa Hùng Vương để bổ sung vào trong cái lý luận về văn hóa, và coi như là gì, cái kế hoạch và đường lối, cái chiến lược phát triển văn hóa của địa phương là rất là cần thiết. Đó là ý thứ nhất. Cái ý thứ hai á, mà chúng tôi nói là cái gì, trung tâm này với tư cách là một cái điểm gặp gỡ, với tư cách là một sứ giả để có thể kết nối giữa các nhà nghiên cứu trong và ngoài địa phương, cũng như là trong và ngoài quốc gia, để từ đó kích hoạt một cái vấn đề, đó là gì, đó là nghiên cứu liên ngành. Bạn có thể thấy rằng là gì, là trong cái thành phần của ban giám đốc thì nó có rất là nhiều các cái chuyên ngành khác nhau, và đặc biệt nữa là gì, trong những cái tác giả của các cái tham luận ở trong cái tọa đàm này cũng có nhiều nhà nghiên cứu đến từ nhiều chuyên ngành khác nhau. Họ quan tâm đến văn hóa Hùng Vương như là một cái điểm hội tụ. Thì từ đó chúng ta thấy là cái gì, nó sẽ có được những cái kết quả nghiên cứu mà dựa trên cái phương pháp liên ngành. Mà hiện nay thì chúng ta thấy là cái gì, để có được, để nhận chân được những cái bản chất của những vấn đề liên quan đến văn hóa thì phải tiếp cận từ hướng liên ngành, chứ không thể nào đơn ngành được. Cái câu chuyện ngày hôm nay là câu chuyện của liên ngành. Và vấn đề thứ ba là tôi nghĩ rằng là gì, trong cái vấn đề mà sau cái nghị quyết 80 á, cái vấn đề mà phát triển bền vững văn hóa và xem văn hóa như là một cái động lực để mà phát triển đất nước, thì cái câu chuyện mà chúng ta thấy là cái gì, có một cái đơn vị chuyên trách để mà thực hiện các cái nhiệm vụ nghiên cứu và đồng thời làm cái công tác tham mưu cho các cái cơ quan quản lý một cách nó hiệu quả, thì đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ của trung tâm và cái ý nghĩa thành lập của cái việc thành lập trung tâm. Và cuối cùng là gì, là cái câu chuyện ngày hôm nay chúng ta thấy là gì, phát triển văn hóa, phát huy cái tinh thần đại đoàn kết, rồi lại là gì, định hướng là phát triển là gì, bền vững, rồi là gắn kết giữa văn hóa và du lịch, rồi là gắn kết giữa văn hóa với lại là giáo dục truyền thống, lịch sử dân tộc, vân vân, tất cả mọi cái, thì chúng ta cũng cần có một cái đơn vị để có thể là gì, là thực hiện cái nhiệm vụ đó. Tất nhiên ở đây là trung tâm không thể thay cái nhiệm vụ của các cái đơn vị quản lý chức năng như là trong cái hệ thống được, nhưng mà chúng tôi với tư cách là những người làm công tác nghiên cứu thì chúng tôi sẽ có những cái tham mưu, để từ đó chúng ta thấy là cái gì, giờ cái kế hoạch cũng như là các cái chiến lược phát triển văn hóa của địa phương chúng ta trong cái thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là gì, nó sẽ hiệu quả hơn và nó sẽ phù hợp hơn.
0: Kết thúc tọa đàm, các đại biểu thống nhất nhấn mạnh vai trò của việc tiếp tục nghiên cứu, lan tỏa và phát huy giá trị văn hóa Hùng Vương trong đời sống đương đại, gắn với tư tưởng Hồ Chí Minh và yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Tọa đàm cũng mở ra nhiều gợi mở về hướng tiếp cận văn hóa theo tinh thần đổi mới, sáng tạo và hội nhập.

Thưa quý vị và các bạn, cuối dòng sông Lại Giang, nơi con nước chạm vào biển lớn, cửa biển An Vũ hiện ra như một khoảng giao hòa vừa bình yên vừa sôi động. Ở đó có bãi bồi trải dài, có âu xuồng rộng mở, có những chiếc trớ, chiếc lưới gắn liền với nhịp sống mưu sinh của bao thế hệ ngư dân. Thiên nhiên và con người nơi đây đang xen tạo nên một bức tranh đời sống vừa giản dị vừa giàu sức gợi. Đi giữa không gian ấy, qua những câu chuyện đời thường, những hình ảnh lao động quen thuộc, người viết cảm nhận rõ hơn nhịp sống bền bỉ và những giá trị đang được nuôi dưỡng từ chính dòng sông, cửa biển, quê hương. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài bút ký Loanh Quanh Cửa Biển An Vũ của nhà văn Bùi Tấn Phước,

0: hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Gia Lai.
1: Không gian ở phía cuối một dòng sông thường bình yên thơ mộng. Đến đây, tâm hồn con người ta dễ trở nên thư thái rộng mở để đón nhận năng lượng tích cực, giúp không ngừng tái tạo giá trị cho cuộc sống. Tôi đến cuối dòng Lại Giang trong dịp nghỉ lễ dài ngày. Loanh quanh cửa biển An Vũ, ngắm nhìn trời nước bao la, tôi kịp nhận ra nhiều điều thú vị. Mưu sinh nơi cửa biển vô cùng sôi động đã giúp cho bao gia đình thoát nghèo vươn lên. Lại Giang là dòng sông lớn trong bốn con sông đổ ra cửa biển của tỉnh nhà. Sông hợp lưu hai dòng, An Lão và Kim Sơn tại Phú Văn thuộc xã Vạn Đức mang tên Lại Giang, rồi xuôi ra biển lớn tại cửa An Vũ. Dòng An Lão dẫn thủy các sông, nước trắng, nước trong, nước xanh và nước tróp từ những dãy núi phía tây bắc tỉnh xuôi về. Dòng Kim Sơn dẫn sông nước Lăng, nước Lương và nhiều suối mẹ từ núi rừng xuôi xuống. Mùa khô, hai nhánh sông này phủ dày một lớp cát, đáp ứng đủ nhu cầu xây dựng nhà ở, công trình dân sinh cho người dân phía bắc tỉnh. Ở trên sông có nhiều bến lội, bờ xe nước đầy ắp tiếng cười mát rượi, khiến người đi xa phải khắc khoải nhớ thương. Mùa mưa, hai nhánh sông trải đều một lượng phù sa lên hàng nghìn hecta vườn tược, ruộng đồng của nhiều xã miền núi trung du nó đi qua, góp phần làm nên những mùa vàng ngô lúa và những vùng cây trái Tây Nguyên xum xuê trĩu quả. Những năm mưa to lũ lớn, sông còn cuốn theo nhiều cây khô gỗ quý tấp vào vườn sẫy người dân hoặc trôi ra tận cửa biển. Tên An Vũ có từ bao giờ không ai nhớ rõ. Không phải tên được lấy từ tên mấy ngôi làng bên cạnh, cũng chẳng phải tên biển Hoài Hương. Chỉ biết trong tiếng Hán Việt, An mang nghĩa bình an yên ổn. Vũ trong ngôn ngữ Hán Nôm có nhiều từ nhưng thường đi kèm với An, biểu lộ nghĩa cửa sổ quét giữa vách hoặc tường, xung quanh có khuôn, trong có chấn sông đóng chéo thành hình mũi trám. Như vậy, An Vũ được hiểu là một cửa biển an lành mở ra giữa bãi cát bồi song song với dòng chảy cuối sông. Điều này thật ý nghĩa. Trò chuyện với lão ngư Trần Văn Động, 65 tuổi, ở khu phố Thạnh Xuân, phường Hoài Nhân Đông. Người có hơn 40 năm mưu sinh bằng nghề cất rớ bên cửa biển. Tôi được biết, cửa biển An Vũ từng có thời gian nằm ngang, nghĩa là cuối dòng chảy của Lại Giang từng có vật cản kiên cố, nên nước sông buộc phải xé cồn cát bên cạnh, mở ra hướng biển tạo thành cửa ngang. Lão Động khẳng định, ông nội và cha tôi cả đời làm sớ, đến tôi là đời thứ ba. Trong nhiều chuyện kể của các ông với con cháu đều cho thấy trước đây cửa biển An Vũ nằm ngang. Tôi lớn lên cũng thấy cửa biển nằm ngang tại điểm này. Vừa nói, ông vừa chỉ tay xuống nền cát dưới chòi sớ đóng trên bãi bồi đối diện với cửa lăng Vạn Thạnh Xuân Bắc, nơi tôi và ông đang ngồi trò chuyện. Nhưng đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, qua một trận cuồng lũ, cửa biển chuyển sang nằm dọc rồi dịch dần ra xa theo năm tháng. Đến nay cửa biển An Vũ đã lọt trong thủy phận Lâm Trúc thuộc phường Hoài Nhân. Theo hướng ông chỉ, tôi dạo bộ đến cuối bãi bồi thì gặp cửa biển. Thì ra cửa biển An Vũ hôm nay chính là cửa sông Lại, tôi nhủ thầm. Đứng một lúc, thấy một lão ngư cặm cụi gỡ lưới bên kia sông. Tôi hỏi lớn về độ rộng sâu của cửa. Lão nói vọng qua: cửa này rộng tầm vài chục mét. Mùa này nước chỉ sâu chừng 2 đến 3 mét thôi. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi gật đầu tự mãn. Cửa ngang hay dọc đều có tính ưu việt. Trước mắt, sự chuyển dịch này đã tạo ra một âu xuồng rộng lớn với chiều rộng trung bình 300 mét, chiều dài gần 5 km, chạy từ cửa biển đến đập ngăn mặn. Âu xuồng đã cho kế sinh nhai đến nhiều đời của hàng nghìn hộ dân xung quanh, tạo cảnh quan xanh mát, làm nên nét duyên làng phố trên biển và còn nhiều tiềm năng khác nữa. Theo xuồng Lão Động, tôi ra bãi bồi sớm. Bãi bồi là bãi cát dài tầm 3 km do sông Lại bồi ra và sóng biển vung vào trong xa như chiếc võng sợi, một đầu mắc vào làng Kim Giao, Hoài Nhân Đông, đầu kia mắc vào cửa biển An Vũ. Ngồi trên chiếc võng, thả hồn đung đưa theo nhịp sóng biển đợi mặt trời lên, quả thật là điều thú vị. Thích hơn nữa là được ngắm nhìn màu trời đằng đông chuyển dần từ sẫm sang ưng ửng rồi hồng hồng, kèm theo cảm giác vừa ngỡ ngàng vừa mãn nhãn. Và từ trung tâm của vùng sáng hồng đó, một hòn ngọc đỏ hỏn to như một quả cầu lửa đổi nước chậm chậm nhô lên. Cảm giác vỡ òa cùng với lời thì thầm trong tôi thật kỳ diệu. Ánh ngày bắt đầu lan rộng, làm rõ hẳn mọi vật. Trên bãi bồi lúc này, nhiều trảng dây muống biển tranh thủ vươn mình hấp ánh bình minh. Xa xa, phía đầu võng Kim Giao và nhóm người cặm cụi gỡ lều trại sau một đêm tắm trăng thỏa thuê trên bãi biển. Phía Âu Xuồng, người mưu sinh cũng hiện ra rõ dần. Người lâm khom hì hục, người cặm cụi căng cơ, người liêu xiêu là đà. Bên những chòi tre, thuyền thúng, thuyền nan thau nhựa bồng bềnh thật sinh động. Số người đánh bắt cá kiệu lên đến hàng trăm. Trưa, vùng trời cửa biển lộng gió, mấy cây dương trên bãi bồi đứng trầm ngâm như thể đợi những con sáo ăn xa trở về, mặc cho gió biển xô lịch tóc râu. Khẽ khàng nhưng không kém phần sinh động là những chú dông biển sông chơi hay hẹn hò với bạn tình trong những trảng dây muống. Chúng lạo xạo, rọt rẹt, rón rén như giữ bí mật, khiến tôi liên tưởng đến những chú nai vàng ngơ ngác trong chốn rừng già. Mặt nước trong Âu Xuồng gợn sóng lăn tăn, gió mơn man mấy mươi chiếc chòi sớ, bên trong có mấy mươi con người đang khấp khởi chờ cất vó. Người mưu sinh trong Âu Xuồng lúc này thưa hẳn, quanh quẩn chỉ còn mấy mươi người nhủi ốc gỡ lưới và âm thanh của tiếng máy dầu kéo sớ, tiếng chẹt chét của đàn chim nhạn bay ngang. Chiều trên cửa biển An Chủ tuyệt đẹp, nhất là lúc hoàng hôn buông xuống. Lúc này mặt trời phía núi Kim Sơn đã xuống thấp đỏ ối, nhuộm vàng cả lưng trời Tây. Mặt trời rớt xuống Âu Xuồng mang theo nhiều bóng hình quê hương thơ mộng. Trong vùng nước vàng óng sóng sánh ấy, có bóng cây cầu Lại Giang trên đường DT639 nối đôi bờ sông Lại hiện sang nghiêng nghiêng trắng phau. Dáng mấy ngôi làng con phố quanh Âu cũng dần lộ ra trong làn nước, sừng sững xiêu xiêu ngộ ngộ. Mấy hàng dừa dọc Âu Xuồng phía Ca Công, Thạnh Xuân và Phú An hớn hở đón gió về chải tóc đợi trăng. Mấy chòi sớ quanh cửa biển chốc chốc lại nổ máy cất sớ. Hàng trăm cánh hải âu bỗng nhiên xuất hiện. Chúng sa vào những chiếc sớ vừa cất, đớp lấy cá nhỏ rồi biến mất trước khi chủ sớ chèo xuồng đến. Đứng dưới thúng nhìn lên, rớt chỉ còn lại cá lớn và mặt trời. Mặt trời đựng trong sớ nhấp nháy như trăm nghìn ánh sao. Và chiếc xuồng máy đưa khách ra bãi bồi cắm trại ngắm trăng. Xa xa, phía thủy phận Kim Giao, mấy ngư phủ vội vã cuốn lưới, lờ, chèo xuồng trở về. Và nơi cửa biển, trăng 16 đã treo. Cửa biển An Vũ không rộng, nhưng lòng Âu Xuồng cuối sông lại lớn. Cửa dẫn nước mặn vào Âu hòa với nước ngọt tràn từ đập ngăn mặn xuống, tạo thành một vùng nước lợ rộng thênh với nhiều sản vật ngon lành như ốc gạo, vỉnh, tôm đất, cá đối cầu, mồi, móm, ong, hanh, dìa, đuối, vượt và rất nhiều tép trụm nước làm thức ăn cho tôm hùm. Theo xuồng lão động, tôi đi loanh quanh trong Âu, gặp và trò chuyện với nhiều người đang đánh bắt. Bà Trần Thị Sơn, 76 tuổi, ở khu phố Thạnh Xuân Bắc, Hòa Nhân Đông, đang rà nhủi dưới nước, thấy tôi nhoẻn miệng cười. Tôi hỏi, bắt con gì dưới đó? Được nhiều không? Bà đáp, ốc gạo. Rồi bà nghiêng thau đựng về phía tôi. Sáng giờ được nhiêu đây, chắc 10 lon. Qua cách bà nói chuyện, tôi thấy niềm vui đông đầy. Tôi lại hỏi, số ốc này bán được bao nhiêu tiền? Bà đáp, 200 ngàn, 20 ngàn một lon. Một buổi mà thu nhập được vậy là quá ổn. Tôi chào bà đi tiếp. Bà Sơn cả đời làm nghề bắt ốc gạo, nuôi con khôn lớn trưởng thành và giúp con yên bề gia thất. Ra giữa Âu Xuồng, thấy một anh thanh niên đang gom lờ. Lờ trong Âu hầu hết là lờ lưới dày bọc khung sắt vuông. Khi thả, lờ sẽ bung dài ra. Khi không, lờ được xếp lại rất gọn. Ngư cụ này bắt được cả cá, tôm, cua, ốc. Anh tên Lê Quy, có thâm niên trong nghề. Anh bảo, tôm cá trong Âu này nhiều lắm. Ngày nào cũng bắt, đêm nào cũng bắt, nhưng khi nào cũng nhiều. Thả lời như tôi, xuyên thăm thì ngày đêm cũng kiếm được 300-400 ngàn. Đáp lại chiếc sớ đang cất gần cửa biển, khi đàn hải âu còn đang tranh mồi, tôi thấy có nhiều cá ong, cá móm, cá dìa, con nào con nấy căng tròn. chúng nhảy lách tách trong sớ. Cô cất này được chừng 3,5 kg cá các loại. Thấy người chủ bơi xuồng ra dồn trút cá, tôi lân la trò chuyện và biết được anh tên Trương Văn Hùng ở khu phố Ca Công Nam, Hòa Nhân Đông, người có 4 sớ trong âu xuồng này. Vừa làm anh vừa chia sẻ, cả âu xuồng có trên 500 người đánh bắt thường xuyên, mỗi ngày đêm âu cung cấp cho các chợ xung quanh vài tấn cá tôm, cua, ốc. Ngoài ra còn một lượng lớn cá hiếm như vượt, đuối được các nhà hàng thu mua tại chỗ với giá cao. Ước tính một ngày đêm âu này cho người dân quanh vùng từ 250 cho đến 300 triệu đồng. Nhớ lại câu nói của anh Quy, ngày nào cũng bắt, đêm nào cũng bắt, nhưng khi nào cũng nhiều, tôi thấy rất đúng. Bởi cửa biển chính là cửa sông, cá từ biển đi vào cuối sông tìm thức ăn là quy luật sinh tồn, nên món quà tự nhiên cho người mưu sinh nơi đây là bất tận. Cũng vì lẽ đó mà quanh âu xuồng có nhiều gia đình 3-4 đời làm sớ, trong đó có gia đình ông Động. Âu xuồng cuối sông lại và cửa biển An Vũ đã nuôi sống nhiều thế hệ người dân quanh vùng và còn cư mang những người con quê hương đi làm ăn xa thất bại quay về như anh Hùng, ông Động. Lòng âu xuồng cuối sông lại gắn với cửa biển An Vũ vẫn còn rộng lắm khi chúng ta chưa thấy hết tiềm năng du lịch ngay trên mặt nước này. Người có tầm sẽ thấy không gian âu xuồng này không kém gì sừng dừa 7 mẫu ở Cẩm Thanh, Hội An, Đà Nẵng. Nơi đó thu hút hàng nghìn lượt khách đến vui chơi, giải trí mỗi ngày, để lại doanh thu lớn cho người dân và chính quyền sở tại. Ở đây, ta cũng có mặt nước rộng, lại thêm biển một bên, sông một bên và một bãi cát trắng nắng vàng thơ mộng, đặc biệt là tinh thần làm du lịch của người dân xung quanh đã được nhen nhóm. Rằng chẳng phải hiện tại đã có người sắm xuồng máy đưa khách dạo chơi trong Âu qua bãi bồi cắm trại cho thuê lều bạc đó sao? Đây là những dấu hiệu tích cực để thu hút đầu tư cho không gian tham quan giải trí cuối sông đầy ấn tượng này. Lòng âu xuồng cuối sông lại gắn với cửa biển An Vũ quả thật thênh thang rộng mở.

0: Thưa quý vị và các bạn, nghề báo trước hết là một hành trình đi tìm và phản ánh sự thật giữa đời sống, nơi người viết luôn phải quan sát, chọn lọc và giữ cho mình sự tỉnh táo trong từng con chữ. Nhưng bên cạnh sự tỉnh táo ấy, với không ít người làm báo vẫn luôn có một phần rất riêng của cảm xúc, một khoảng lặng để rung động, để suy nghĩ sâu hơn về những điều đã gặp, đã thấy và đôi khi để giữ lại cho mình một cách nhìn đời mềm mại hơn giữa những va chạm của thực tế. Với nhà báo Thụy Bình, điều đó hiện lên khá rõ. Dù gắn bó với nghề báo, chị vẫn dành cho mình một không gian để làm thơ, để nhìn nghề và nhìn đời bằng một giọng điệu mềm hơn, lắng hơn. Chính sự giao thoa giữa nghề báo và chất thơ ấy đã giúp chị viết nên bài thơ Bút Sách Tâm Sạch, một bài thơ không chỉ nói về công việc cầm bút mà còn là những suy ngẫm rất thật về người làm báo trong đời sống hôm nay. Sau đây là lời bình của Quý Thanh về bài thơ này, nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe lời của bài thơ.
1: Trên cánh đồng ngôn ngữ, anh lặng lẽ kiếm tìm. Anh chọn những góc nhìn đa chiều và chân thật. Bao con ong làm mật, dâng nhuyễn ngọt cho đời. Như nốt nhạc không lời, anh một loài hoa dại. Dòng đời trôi mê mãi, anh góp nhạc xanh tươi, chắc chiêu những nụ cười gửi vào từng trang báo. Bình yên và giông bão, cái ác và thiện lương, những góc khuất đời thường vào tim anh thắp lửa. Tình người về gõ cửa, ban mai thắp bình minh. Sứ mệnh của riêng mình, tính toan chi hơn thiệt. Một đời anh cầm viết, tình yêu bỗng đôi tay, nhiệt huyết cháy mỗi ngày, bút sắc và tâm sạch. Bàn phím đời thanh bạch, anh gõ tình sương mai. Anh một loài hoa dại, mãi bền bỉ ngát hương. Thụy Bình là một nhà báo, nhưng đọc bài thơ Bút Sắc Tâm Sạch lại thấy rõ đây là một người làm báo có thói quen nhìn đời bằng cảm xúc. Vì vậy, bài thơ không mang dáng vẻ của một bản tổng kết nghề nghiệp mà giống một lời tự sự nhẹ nhàng, có trải nghiệm, có cả những lặng im phía sau con chữ. Ngay từ những câu mở đầu, trên cánh đồng ngôn ngữ, anh lặng lẽ kiếm tìm. Hình ảnh người làm báo hiện lên vừa quen vừa gần. Đó là dáng dấp của người đi giữa đời sống, quan sát, ghi nhận, rồi lặng lẽ chọn lọc những gì chân thật nhất. Với Thụy Bình, nghề báo không phải là sự ồn ào của bề nổi, mà là một hành trình kiếm tìm trong im lặng, đúng với nhịp điệu làm nghề, bền bỉ, kiên nhẫn. Càng đọc càng thấy rõ cách nhìn đời sống của một người làm báo giàu trải nghiệm. Hình ảnh bao con ong làm mật, dâng nhuyễn ngọt cho đời. Không chỉ đẹp ở ngôn từ, mà còn gợi đúng tinh thần nghề báo, đi nhiều, gặp nhiều, chắc lọc nhiều, để rồi mang về cho xã hội những câu chuyện đã được tinh luyện qua quan sát và suy nghĩ. Ở đây, chất thơ của Thụy Bình làm cho nghề báo vốn thực tế trở nên có hồn hơn, nhẹ đi, mà không mất đi chiều sâu. Trong bài thơ, đời sống hiện ra với đủ sắc độ, bình yên và giông bão, cái ác và thiện lương. Đó là thế giới mà một nhà báo như Thụy Bình phải đối diện mỗi ngày. Nhưng điều đáng nói là cách chị nhìn nó không cực đoan, mà bình tĩnh, điềm đạm, giống như một người đã đi đủ lâu trong nghề để hiểu rằng sự thật luôn nằm ở giữa những lớp đối lập ấy. Chính vì vậy, những câu như tình yêu bỗng đôi tay, nhiệt huyết cháy mỗi ngày, nghe thì không chỉ là cảm xúc chung chung, mà giống như một lời tự sự. Ở đó có thể thấy hình ảnh một người làm báo đã từng trải qua áp lực va chạm, nhưng vẫn giữ được sự lựa chọn ở lại với nghề, bởi phía sau nó là một sứ mệnh của riêng mình. Điều làm nên dấu ấn của Thụy Bình trong bài thơ này là cách chị không tách rời báo chí và thơ ca. Hai lĩnh vực tưởng chừng khác nhau lại hòa vào nhau rất tự nhiên. Nghề báo cho chị chất liệu đời sống, còn thơ cho chị cách nói mềm mại hơn về những điều vốn rất thật. Vì thế, hình ảnh anh một loài hoa dại mãi bền bỉ ngát hương không chỉ là một kết thúc đẹp, mà còn là một cách Thụy Bình nhìn chính mình, một người làm báo lặng lẽ, không phô trương, nhưng bền bỉ đi qua đời sống bằng chữ nghĩa và sự tử tế.

Đến đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục văn học nghệ thuật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Thanh B, Trần Hùng, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình sau.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đinh Văn Tùng ở xã Tây Sơn và bà Bùi Thị Thu Hương ở xã Gia Cơ Rê, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 46 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học nghề. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đinh Văn Tùng ở xã Tây Sơn hỏi những trường hợp được hưởng trợ cấp bệnh binh và chế độ bệnh binh được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo quy định tại Điều 23 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng thì đối tượng được hưởng trợ cấp bệnh binh cụ thể. Bệnh binh là quân nhân công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình, được cơ quan đơn vị có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bệnh binh thuộc một trong các trường hợp sau đây. Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu, hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên. Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ 3 năm nhưng đã có đủ 10 năm trở lên công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân. Đã công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân từ đủ 15 năm nhưng không đủ điều kiện để hưởng chế độ hưu trí. Làm nghĩa vụ quốc tế, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách nguy hiểm phục vụ quốc phòng an ninh. Bệnh binh là quân nhân công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994. Nếu bệnh binh thuộc các trường hợp nêu trên thì sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi theo quy định tại các điều 24-25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng gồm trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe, phục hồi chức năng lao động, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình căn cứ vào tình trạng bệnh tật của từng người và khả năng của nhà nước, ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế, miễn hoặc giảm nghĩa vụ lao động công ích theo quy định của pháp luật, được hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của nhà nước và của địa phương. Bà Bùi Thị Thu Hương ở xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai hỏi, việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 60 Luật xử lý vi phạm hành chính quy định việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt như sau. Trong trường hợp cần xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải xác định giá trị tang vật và phải chịu trách nhiệm về việc xác định đó. Tùy theo loại tang vật cụ thể, việc xác định giá trị dựa trên một trong các căn cứ theo thứ tự ưu tiên sau đây. Giá niêm yết hoặc giá ghi trên hợp đồng, hoặc hóa đơn mua bán hoặc tờ khai nhập khẩu. Giá theo thông báo của cơ quan tài chính địa phương, trường hợp không có thông báo giá thì theo giá thị trường của địa phương tại thời điểm xảy ra vi phạm hành chính. Giá thành của tang vật nếu là hàng hóa chưa xuất bán. Đối với tang vật là hàng giả thì giá của tang vật đó là giá thị trường của hàng hóa thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng, kỹ thuật, công dụng tại thời điểm nơi phát hiện vi phạm hành chính. Trường hợp không thể áp dụng được căn cứ quy định tại khoản 2 điều này để xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt, thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc có thể ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm và thành lập hội đồng định giá. Hội đồng định giá gồm người có người ra quyết định tạm giữ tang vật vi phạm hành chính là chủ tịch hội đồng, đại diện cơ quan tài chính cung cấp và đại diện cơ quan chuyên môn có liên quan là thành viên. Thời hạn tạm giữ tang vật để xác định giá trị không quá 24 giờ kể từ thời điểm ra quyết định tạm giữ. Trong trường hợp thật cần thiết thì thời hạn có thể kéo dài thêm nhưng tối đa không quá 24 giờ. Mọi chi phí liên quan đến việc tạm giữ, định giá và thiệt hại do việc tạm giữ gây ra do cơ quan của người có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ chi trả. Thủ tục biên bản tạm giữ được thực hiện theo quy định tại khoản 5 và khoản 9 điều 125 của luật này. Căn cứ để xác định giá trị và các tài liệu liên quan đến việc xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính phải thể hiện trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 46 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học nghề. Theo đó, điều lệ này quy định các nội dung liên quan đến hoạt động của trường trung học nghề bao gồm mục tiêu, sứ mạng, nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học nghề, tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp, tổ chức và quản lý nhà trường, quyền và nghĩa vụ của nhà giáo, cán bộ quản lý, quyền và nhiệm vụ của người học, tài chính, tài sản của trường trung học nghề, quan hệ giữa nhà trường với gia đình, xã hội và doanh nghiệp, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, người sử dụng lao động, gọi chung là doanh nghiệp. Trường trung học nghề là cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, tương đương cấp trung học phổ thông. Trường trung học nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Theo thông tư, mục tiêu của trường trung học nghề là giáo dục học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở theo mô hình tích hợp giữa học văn hóa và chuyên môn nghề. Người học được trang bị kiến thức văn hóa trung học phổ thông cốt lõi cùng với kỹ năng nghề nghiệp cơ bản, đồng thời được hình thành ý thức về an toàn vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, giúp người học có khả năng tham gia thị trường lao động ngay sau khi tốt nghiệp hoặc tiếp tục học lên các trình độ cao hơn. Sứ mạng của trường trung học nghề là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực có kỹ năng hành nghề, có bậc tương ứng với khung trình độ quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước, hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo và tuyển dụng, gắn đào tạo với thực tiễn sản xuất. Đồng thời, trường thực hiện giáo dục toàn diện, góp phần hình thành ý thức công dân, mở rộng cơ hội học tập cho học sinh sau trung học cơ sở và đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục cho mọi người học. Thông tư quy định, trường trung học nghề thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo quy định tại Điều 10 Luật Giáo dục Nghề nghiệp và các nhiệm vụ quyền hạn sau đây. Tổ chức thực hiện chương trình giáo dục đào tạo theo quy định, thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo, tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ và các hoạt động giáo dục toàn diện khác cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm an toàn cho người học trong quá trình học tập. Tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, việc làm cho người học, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh khởi nghiệp, thực hiện các chính sách hỗ trợ giáo dục và đào tạo theo quy định. Quản lý, tổ chức thực hiện các chế độ chính sách đối với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân sự hỗ trợ giáo dục và nhân sự khác của trường. Cử hoặc tổ chức đào tạo bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của trường theo quy định của pháp luật, phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức cá nhân, gia đình người học trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc trực thuộc trường và bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cho từ chức, điều động, luân chuyển đối với cán bộ quản lý cấp khoa, bộ môn phòng và các đơn vị tổ chức khác thuộc trường theo cơ cấu tổ chức được quy định trong quy chế tổ chức hoạt động của trường và theo phân cấp của cơ quan có thẩm quyền, bảo đảm quy định pháp luật. Thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng công nghệ số trong quản trị và đào tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quản lý sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính, tài sản của trường theo quy định của pháp luật, thực hiện các nhiệm vụ và quyền do cơ quan quản lý giao và các nhiệm vụ quyền khác theo quy định của pháp luật. Theo thông tư quy định, các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường trung học nghề gồm xây dựng phát triển chương trình tuyển sinh, tổ chức đào tạo ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục, hợp tác liên kết đào tạo và đầu tư trong giáo dục nghề nghiệp. Việc tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong trường trung học nghề cần phù hợp với mục tiêu giáo dục đào tạo bảo đảm tích hợp giữa kiến thức cốt lõi của chương trình trung học phổ thông và chuyên môn nghề, gắn lý thuyết với thực hành và tăng tính thực tiễn, đồng thời bảo đảm an toàn cho người học phù hợp với chương trình tâm lý lứa tuổi và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường. Bên cạnh đó, cần phối hợp với gia đình và doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả giáo dục và phát triển toàn diện cho người học. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung thông tư số 46 ngày 10 tháng 6 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành điều lệ trường trung học nghề. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Đại lý mông bồ đông hiệp tờ lời chơi mừng hạ bà hình hàng bồ đông hiệp bà tè hà rụp dạ lại.
2: ในเล่มวงปงเฮปตะไลเจเรมึงระเพงห่างปงเฮปประแต่รูปยาลายកកកនិមិត្តព្រះបិជូតកកនិមិត្តព្រះបិជូតឆ្នាំសកដោយប្រមើមួងដុងហាប់តឡៃជ្រៃកណល plus ប៉ាន់ប្រទាំទូត្រពោទូប្រទាំមឹងរ៉ាប់ប៉ហេងហាងដុងហាប់ប្រទេសរូបស្លៃអនិមិត្តព្រះបិជូតដួយមឹងផ្លែផ្លាកងត្រីពះកសែមត្រុសបើគាត់លុនប្រោងាកបជីងលូកកសាងរ្វះលេបោអ៊ីរុងចាន់ស្លៃងាកនេះប្រទេសព្រមសុយតើយហើយផ្លែនងាកបជីងទួយមកទឹមកពអណាអតៃមឹងផ្លើយបុយយកកណងកតលៃកតលៃតែពេកះគិរកតនពលនដីបកបិជិងតលៃទីត្រៃបដោបត្រងសាមើទួតលេបបុសប្រេប្រានហតិពៈផ្លែតលៃទួយមឹងខ្វល់ដនប្រោច្រានបិញតាធម្មកបត្រងមួងបដងញាប្រណែរកោគ្រីពិតពះបិជុតធម្មសកតបមើហតឹមតលៃបថោកះថោបគ្រូយមមឹងទឹមកំនុយបត្រោកៈទួយបោបានពេងច្រានដនរកោមកតលៃចិត្តពេមនុស្សគង់ត្រីងាក់ជើងពត្រង់អាម៉ាំងលានអ៊ីរុងមព្រុងឡោតលេតលែភេងប្រោក៏ទឹមប្រកាក់ទុះមកបង្ការហាងតលេចិត្តវេអ៊ីក្រែលប្រើងាក់គៀងគាល់នេះផ្លែផ្លារកោគ្រីពិតផ្ទះបិជូតត្រាំស្កាទៅបើមើឡោត្រុះមកមួងជំនុំពើបនេះមត្រោបត្រុះកែទុះ plain ធុនទរពោទួប្រតាមបីចាស់សំត្រែងលិនអ៊ែបតាកម្ពុជាឡាំក្របលជុះប្រតាមខុលងាក់ព្រះមឹងចាន់ស្លៃយួរកៀងជុតិចធឹងត្រឹកក្រងព្រះដាប់ប្រចារគឿនទុនថាញ់ងាក់ខ្វាខុលត្រុះជាសកៈពឹបខ្វាចាស់ស្ទងត្រែងសសពុត្រាកៀងជុតិចធឹងត្រឹកក្រងព្រះដាប់ប្រចារគឿនទុនថាញ់លេខប្រទេសត្រឹមអាក់ទៅទាំងទួយសកៈមឹងខ្វាចាស់ស្ទងត្រែងសសពុត្រាក្រុមហកនូនបក្លាសឡៃស្ទងត្រែងហើយជេបត្លែបកាជាបពះបុះប្រទេសតឡៃជីកែមកែមកយុទ្ធកយោគ្រូក្រែមុតកាក់តាមយៀបជុំហដងកាជាបសុយពះលេតើទើតើបទៅមកងនេះរាប់អារហាងបតរកជីងគឿនបុតលែនទួចរានសឡៃមកដាត់តរពេទួបសារពោមេរតូក្រពេតតងកានប្រងតាល់ទួបច្រះហាងទឹមចាតបុនប្រុសបុពេតាមហើយនោះមនុស្សរពេតោកតិចពេក្លែមនុស្សហាងទូបៃតឹមកសរានបច្ចយហត្រៈសិលនងោយុហាងកទុទនងយៈណានបតឹមលេតឡៃបច្ចយកប្លាស់គាល់តង់ក្រាស់ហាងតូហ្គិនបតឡេប្រំកប្លាស់គាល់ទឹមកទើទនងហាងកែមអ៊ីរស៊ីហ្រំអូនលេពះម៉ាំងនៅបអ៊ីរស៊ីគូមឹងគាល់អ៊ីតាហ្គិនទនងឡាវហាងងុកទើកម្ពុជាអានេះបតឹមណៃបជីងតឡៃទុយម៉ោចានអម៉ាំងកយ៉ាឌីលោកេតិកយ៉បកគាល់នេះភ្លឹមនេះតិចារកោគេបក្រាស៊ីតពេហាងត្រឹមកណាំពេបង្ចាំងអំងទៅទាំងនូនស្ទងត្រែងលេកងនេះមឹងក្លោចារងុកទៅកម្ពុជាហាងឃ្លូក៏ត្រៃទួយពះអាចដីញាក់ដាក់បាកោគេធ្លងលោកគេទេបក្រាត្រែមត្រែមយុបជាងក្លេហាទឹមត្រៃទួយណៃអំរះគុំជ្រូទួអាចារមកត្រៃទួយទោះម៉ែគុំជ្រូដោតទេបីរពាំងច្រានមុតញាក់តាមទុះ plain កាជាបអមរពិនបដាប់យុទ្ធលកយ៉ាឌីហាងព្រីក្លងត្រៃទុយទៀបណាប់លុយទុយចារកាយ៉ាងចិត្តធឹងត្រកក្នុងព្រះណាប់លុយចារគ្មានទុនថាញ់បក្លាមុងជំនុំពើបអានេះមត្រោបត្រុសកែទុះ plain ធុនទ្រពោទួប្លុតាមបិចចាត់សុងត្រែងអមរាបក្លាដាហតឹមកាច្រានតណាល់បើទួចាស់ស្លាយស្ទងត្រែងជីកុលកាបត្រុសកែអមងក្រាប់អរជីបើតរមុតងាក់តាមច្រាំងធុទ្រពោទួប្លុតាមទ្រពោឡាប់លោហាងតលៃប្រែតលួយកាចាប់មឹងចាស់ស្ទងត្រែងហាងតលៃមុតគុំជ្រូសិតកាចាប់មឹងចាស់ស្លាយទុះដោកមុងជំនុំអមរាទ្រុសមកគៀងជីងម៉ាក់ខាំខ្វាចាស់ស្ទងត្រែងសសពុត្រាលេរដាស់កតលៃម៉ាក់តទាំងសកាកៃអៀងចូលតិចធឹងត្រឹកក្នុងព្រះណាប់លេចារងឿនទុនថាញ់ហាងខុលកែព្រះមើងចាន់ស្លៃទ្រុះជាក់ហ្លោកមុតមួងជំនុំពឹបនេះស្ទឹមត្រោបត្រុះកែទុះ plain ធុនទ្រពោទួប្លុះណាំបីចាន់ស្ទងត្រែងហ្រំដូនម៉ៃតលៃបនីត្រោអ៊ុយពៀនទងងដាងកៃអៀងប៊ីធើតិចបីចូលតិចក្នុងព្រះណាប់លេចារហ្វាំអិនទុនហើយ plain កោគុំរុចារស្ទងត្រែងអមងព្រះបច្ចយទឹមនេះមត្រោហាងគុំយូពៀសចារតាមលុបកោតឡៃត្រុសបោជុំផានពះពើបនេះមត្រោបត្រុសកែទុះ plain ណោអណប់នេះចារយើកណល់ plus បាត់ប្រទាំខ្វាចចារស្ទងត្រែងសសពុត្រា ព្រះថោហទឹមក៏ត្លៃទ្រុះមកអាម៉ាក់មួយជដុំតាណែទួយមកចាស្ទងតេងបកបបីក្លោអរ៉ាប់នេះបីបុនប្រុសស្ទងតេងហាងក្លូក៏ច្រានតណាល់ព្រះត្លៃទ្រុះមកលេបបុះព្រៃកេះត្លៃមុតតាមកប្លាទួយចាស្លៃស្ទងតេងក្លាក់បត្រកែមឹងដូនក្លារដាស់ហទឹមក៏ច្រានត្រាល់អាម៉ាក់រាជិះតើមុតងាក់តាមច្រានធូទ្រពោទ្រពោណាមទួរពោឡបឡូទួយមកទួយចាស់ជីកលកាពះបត្រុតអេឌីត្រឹមក្រាមក្រានចារអត្រុបផាំងបបុតហទឹមក៏នេះទួសប្លេនពងវៀតណាមដេកាំយ៉ាឡៃដេចានពេលទួសប្លេនប្រកែបច្ចេងស៊ីមត្រូបិស្ទងត្រែងអាម៉ាក់រប៉ែនប៉ដារពឹងណៃកៀងជុតិធឹងត្រឹកក្នុងព្រះណបលិចារគិនទុតថាញ់ពពុព្រៃប៉ប្លុះមែរពើវិដេគុំជ្រូចារស្ទងត្រែងបកមុងជំនុំពើបនេះមត្រោបត្រុសកែទុះ plain ធុនទ្រពោទៅប្រណាមក្រុមនូនខ្វាគិតកែទុអាចារពពុណូត្រេលូត្រាំជុំបុះប្រទេសប្រាត់ពេនហគុំគប់មុតងាក់តាមកាចាប់ក្រុមកែដី
3: ជូតិចក្នុងព្រះណបលិចារព្រះពំសិតពែបជាស្បានប្លុស្បាននេះនំសាងលន់លេនតាត្រាមក្រុកកណារពេះអមងចារព្រះកោះទុំប៊ុនលែនវេលៀងពិសិលព្រះទុយចោបកាព្រះពែបជាពុះគៀងបតុងាក់ត្រាមអ្នកឈទោះមែពិសិលព្រះទុំនេះនំសាងលន់រពេះតទួយមើងតែបទុំខុលគ្រប់បកគប់ច្រានមេយឿម៉ោតុយាត្រាមក្រុកកណាតតឡះវជ្រងាភូនប្រានតុយដនអមងរៃប្លែនក្លោប្លុះរយមេមើងហត្រៈពំសិតម៉ោតុយាហទុំកណងប្រះកងនេះជីខាំព្រួយងាក់គៀងប្រះពែបជាវចកអន្តាត្រាមរំហងដនដេតេងបបូតបក្លាណឿត្រាមតុយចបកាតទួយមើងចកមេកងនេះកយ៉ាដីគួលនចារហងកណងប្រះអណប្លោយទុំបាវហ្វឿងជីខាំអមរាលេបកវេលៀងពសិលព្រះទោះមេហទុំនេះដំសាងលន់ទុយចបកាមើងត្រាក់ក្តីភ័ណ្ឌហត្រៈពំសិតនៃទុយចាំងកៀងប្រាពីជិងត្ររខ្វេះពីហទុំកលបនលែនតុមេឡោះអមាំងសលន់សាងខាងកណុកណារំដននេះទោះមេម៉ោតុយាអឡាលន់ពវិព្រះកយ៉ាដីត្រឹមគ្នាមលន់ចារអមាំងចារ
2: ចារសឡៃប្រោបតុនទេតេជរូលោករត់កាត់បោកងជឹកពៀនជឹកមុតទៅតាមបតោបជាត់ពោះកៀងព្រិលួងតលៃថោជាត់ប្រែហាងមកកាច់ពុនប្រានអំងពុនប្រត្រកិជាតុយត្រាក់យូរប្រោកាន់បោកងជឹកពៀនជឹកទុយព្រួយដៅបតោបជាត់អំរាទិមកគុំជ្រូតលូច្រានប្រាក់ក្រំបតាប់អំងដុតលេម៉ោរនោះគុំជ្រូប្រាក់អបះនេះលួងលោត្រុសក៏ទួកតិចរពះក្លាយសាច់ចុមនុយហាប់ឡែនហាក់ទឹមក៏ចុមនុយក្រំបបុតបេះទឹមក៏បនប្រងមតាសាអរគិវចារហាក់ទឹមក៏បុតលែនប្រកានគិវចារហើយដុសគុំជ្រូទួក្លាយសាច់ចុមនុយហាប់ឡែនអមងចារបីអណំនេះបតោបជាតអតៃមឹងនេះកែប្រែមឹងប្លុះរពះក្លពេតពុតលងទួយគុំជ្រូសាកតិចរពះក្លាយប្រាក់ខាចោមនុយហាប់ឡែនរកញោកគុំជ្រូអានេះតូមនុស្សតាមទុតិមោគុំជ្រូប្រាក់បងសាក់តិចរមែក្លែប្រាក់ហាច់ចោប្រុយអាប់លែនហាងក្លាប្រាក់ណូត្រេទុយយឺចោបកាត្រេះបតោបជាត់ប្រកែរទុះគុំជ្រូសាច់ច្រាតាមមឹងសាកតិចរពែពតរទុះប្រាក់ប្លែនរៀមដំនេះទុងកើបទីរពេត្រេះក្តីចារទុះក៏ដំពតរទុះប្រាក់ប្លែនអណប់លីហាងបតោបជាត់ទីនសីគុំជ្រូព្រៃចាំងកៀងអមរាបជីងតងត្រៃ្វេះពះកៀងតពលគ្រប់កាន់បោកងជឹកពៀនជឹកប្តិក្លងត្រៃថោយឺហាងត្រៃកៀងព្រឹកបច្ចោហាងប្រកបចរានប្រកបជីងភុននេះហរបអារជួតព្រះបប្លេះប្រោ
3: ពះបញ្ញាប់ត្រៃកៀងកយ៉ាដីត្រឹមកណាមអេរសីហាងប្តិក្លងត្រៃទួយពវិសព្រះងាក់កានទាំងភួងហួយញិនបាក់ក្លែកបបុតទុះព្លិនកៀងជីងអនិនមជីខេមត្រុសក៏ពេញអាការតាមគាត់ទុយកណងព្រះណប្លៃភួងហួយញ៉ាន់បាក់អំងផ្លែនត្មែព្រះរខាវគាល់ពុនលែនបតុះងះកសែមលែងលេបថាវត្រឹមគ្នាមគេធាត់ហាងអនិកក់ក្លីកតងប្រកាំងអ៊ីរស៊ីមុតនៅពពេញអាការតាមគាត់អនិជីងលេសាបម៉ាំងហទូមអនិភូនកងពឿបដិធ្លងត្លៃទុយវេលៀងអនិបជីងត្លៃទុយរហ័យក៏បាត់តសងមុតតពៈពេញអែពញលេ มังปัญญาเจนกระเทลรำหางตุ้ปลินอันนี้นำเป็นอาการกวาดบนแลนประตูแงยับจุ่มตองหาตุ้มเนตกระยาได้เตรียมคะแนนยาไซมังรับแม่แปลนอโกทนไอรนุตัวแม่เตรียมมังแอบมึงฟืองปากกาลำโปรสปันเปล่าตะปันโตลาวปลุสปันตันตุ้มกนาระปะปลุกแม่กระเด็ดแม่จันโตหาเตรียมไปจองทนกนองรนุอาการงือได้ยืงปากกาตาโปปะโตเนียมปลุกซาตันหาตุ้มประแงกระตังปะแกงตัวแม่อีอูเวเลงบัตโตอาการห่างคุ้มจูอันะปล่อยหิวแม่อาการหาแตงอัตุยมอปตะแงกิรปคำใบเอวนนลู่เตะปะพอจิแคมตรกกวาดในเตรียมอมังลันแอตุยมอปตะอมังนนเละมอเตะปะพอสังไม้ปะกราเตรียมมังแอห่างแปลมึงกอมเตจัดเยี่ยมหูหันคังเจงแงเคียงเปราะกน้อจุกปตุมตื้อลาลวนห่างเคลียกปตะแงหาตึมหับอาตุปลินตุยเจ้าปะกะหับเปลี่ยนปนับหอยเงินบักปัดเล็บพร้อมตองหังตุ้มจวดแปรฮะเมาตะไลตุยตั้งมารตุ้ปลินฮะตุ้มในน้ำปุ้ยโปรยแปรแงกอาการแตงประกบจันปริตรุ่งตะไลตุยตัวแม่ฮะดองกระเจี๊ยบประเนียมอักกับบัดโตซองร่มหังนนปรุกตังยาดิเตรียมกระเนียมเอร์ซีตุยเตรียดองกระเจี๊ยบ
2: กะยังจุดติดกระดองแปรนับไรจารยึงไม่เตี๊ยบเจ็ดถ้าปตรนบรูจูจิปันจิโรตัวแกព្រះសិទ្ធិមេជឿមករិប្លែនហតុះបែតឡៃទុយចបកាក្នុងព្រះណប្រជាបច្ចោកងព្រះចរកម៉ាហាងអ៊ូទេពគិតកែបឆ្លាប់ដល់តាមហាងទឹមក្នុងព្រះគាត់បុត្លែនជីកែមបកបតុកែជ្រុបប្លែកដាក់ប្លៃយុពៈអកានហតាំងមេជឿមករិប្លែនហតុះមេត្រាំអមង្យាឌីនទើទុយយឹកឡៃចបកាក្រុមមកនូនបឆ្លាប់ដល់តាមកសែមក្លៀងព្រះបច្ចោលិបថាវតឡៃភេងកប្លាអានេះហើយប្លែនហតុះបែត្រាំអមងអែឌីនទើហាងទឹមកវលនេះជួតប្រែបតុកតាំងប្រកណៈបតវប្លែងហរំបតាបកណប្លៃយុបៈកន្តាំងហាងបតុកែអត្រៈគុំជ្រូភុនប្រាក់អបះព្រៃព្រះតូចយើចបកាក្នុងប្រណប្រចារបច្ចោកងគិតកែលើឋានពួយប្រកាំងមកឯចារក្នុងប្រអណប្លៃទឹមបោហ្វើងកតយអ៊ីរស៊ីហាងក្នុងប្រជាកែមព្រីគ្លងត្លែបតែ5កសែមក្លែងបតោបប្លែងយកបតុតដាប់លើយយុបៈកន្តាំងមេជឿបែបនេះប្រកបចរានព្រីគ្លងមកទូជឿហាងពេតលៀងព្រោះកែអាការបញ្ញាប្រតិល័យកែងកែហរដាស់ពុនអាការត្រាំបងអែហាងបតុកែលិបថោមឹងក្នុងប្រជាអោអេសេអមងត្លែប្រកតុងប្រកែងហតោះមេប៊ូជឿត្រែប៊ូតលិបថោហាងប៊ូទុយជឿប្រកាអ៊ីអូអូទុយក្លងបកាមឹងកងប្រាក់ករបាយូទីបប្រាក់ជីបថោរៃប្លែនទោះបែឌីទ័រអមញរ៉ៃមេជាអាកានហតាំងគុំជ្រូកំប្រក្រាមរៃប្លែនបច្រាហាងចេះហាងតកានមងប្រាក់ករបាយហាងក្លេដាស់តលែកាំងកសិតរៃប្លែនហទោះបែឌីទ័រគុំជ្រូបថោប្រឿយហទុំបតោអាកានយឺហាងតលែកចោបកាកែកួលនេះហទោះមេមតាត្រាំមងយ៉ាទុយប្រឿយហទោះមេបកបច្រានបរោប្រាក់ហទោះមេសោះក្លេប៊ូទេបេះទឹមគាត់ណាំព្រះមេជឿបថោព្រះរិប្លែនទោះពែឌិនទើគុំព្រៃក្នុងព្រះវេតលៀងបថោកាជាបកណោះទោះពែមកទីមកបាត់តហាងពវិសព្រះព្រះកណោះរិបូតអរណោះបហេងតាញ់មារពះលិបថោបតោកៈក្លាព្រះកណោះកសែមក្លៀងភុនអខាត្រាំបងអែទោះពែបញ្ញត្តិលិស្គាំងលិបថោមឹងកណោះព្រះចៅអោអេសេកេះកតងបកាំងហទោះមេអ៊ីអូអូបកបច្រានបតឡេះរកញី
3: ចារយាល័យក្លាក់បកបជីងត្រាបច្រងកញ្ញាដេរុងវេធនទ្រពោទើតឡោប្លោះត្រកធនទ្រពោប៉ប្លុរមែហាងតឡៃបកាបែជាត់ប្រាក់វេរុងជីងជាត់ប្រាក់ត្រាំគណាមគេធួតព្រៃព្រាវកញ្ញាដេដងកជាប់ហាងយឺអលុទេពពលងតារលនអែទុយណនត្រកធនទ្រពោឡោប្លោះតាញ់ម៉ារកញ្ញាដេជាត់ប្រាក់រុងវេមឹងចារលុងតេងមឹងនាមត្រកនាមក្រាស់ចរន្តុរៀមធនព្រិនតពលរមោគិរកតនបកស្បន្ទោនាមប្លោះរពើត្រួយតពលអូនរពើក្លាយត្រួយហាងតពលមនុពីបទើប្លោះទើក្លាយត្រួយពោះបកទួយណៃលេខចារបតតកយ៉ាដេរួងវេកងងេភុនប្លាហាងមេយួរកងងេតលួងរំហាងនូនដងកជាបអពីពេងអានេះណាមរួងវេទាំងបកប្រងបកយឺរទុះអកេះរវៈក្លិនហាងរទុះហាមត្រាំបងរំហាងនូនលេយ៉ាឡៃបដិរតកតាងព្រះបកោជីងទឹមនេះបញ្ញាយប្របូតសាងម៉ៃបក្រាញាក់បជីងត្រឹមបងរួងវេកយ៉ាដី รวงเปดองกระเจ็บปัดเล็บพรำหางเวรเน็กอยู่ติบใบเอียวนอนจารอารมณ์ปวดรถกระยาดได้หัตุ้มตาเตรียมหม่อมแอจันกระเจ็บแห้มลวงรบหางระมุมเรอะอ่อนจุนุเจาะคาปุ่มนุโอเมก้าบาหางปากกระหายในซิมตัวสิทธิ์แพะโรคตุนตรบปลาปูแม่ยาไล่กิรกเตินเปลี่ยนตะโพลมู่ซาไกลเตยนุปิบลาปลอกไกลเตยรปิตะจุปลอกจันต้มตาเตรียมร่วงเวตุยปะกราเตี่ยวตุยกองเงียบหังนุ่มตาเตรียมสีตะแปะปะกะมึงลาปลอกตรงกดลาปลอกแม่จันโต
2: เกียงปะรดเกียดได้เปลือกเวตรงตุยเปลือกเงี้ยไหลเพราหาดองกระเจ็บเกิดกลิ่นตะแปะหังตุกรองเขียมอาเกะดองกระเจ็บกระหน่ำบังจันสลายเกลักปะตนลูกกระเตะกุ้มจูเปรย์เปลือกแก่รงหังปะเยเปรย์กระหน่ำตรงปอบูลูต้อยโดนและตึมกะนี่ประจองปอมนึกตุเปลนอมังปรอะแกตุยมาไปจากกระแนมปรักขัตระต้อยปรึซอปรอโดนปรักอปาตลันต้อยตะเลปะกะตะเลเพียนปะตงเตฮะตึมกะแตมเนจเงะใบอันนี้ปะใหญ่ปรึกกระแนมกระแนมตรงปอบุตรลูจารปรึกรูมึงระเปะกะสากะตริจระเปะติปรักตกกระเปียติประตุยคลอยกำรูกระแนมโลตุยตั้งหางปลวกแกตุ้เปลนมือแร้ใบนับนนกนุกกระนาปริจรูอภิเปียงปรักปราปลวกแกปะเยปริจหางปรักกระเซมแรงปะเยปริจอมังทนมึงปลงปริจรูแม่ปลุกจันโตอมังทนตาตัวแกงปริตุยตะเลปลวกแกหางปะเยอมังตึมกระสังกระแนมปะบทโลจานอัดเล็กกุมจรูเปรย์ประแก๊กปะเตียงปะตุรูแยะหัตุมกะในสังปะเยเปรกใบสังโนมุตระทำใบกว่านี้ปะเยเปรกกระแนมปะบทโลพร้อมนนเตี้ยเปรย์ประกักปะปรับก็ปรกแกะกระแซมแกลงตุยแอบหางแงะตุยตึมกะปรกแกะเยอะแปลงแกงกะปริตุยเมาจวะเวทแดงกรุกนาอมังปรกแกะเวทรงหางสังปะเจ้าแกะกระแนมโรมุ่งปลงทนตรกระแนเงี้ยปลาปลาเมิงระแนกเวทแรงปลาแกงเวกอยากได้แก้วเลยห้างปลาแกงกระแดงกระอปุยบังเลยอมังนี่ปลาจาร์ตุ้ยเมากระนองปลาหนาปลาจาร์สไลปลาเมิงแรงห้างคิดแก่ตันมาอมังปลาเปรย์ยับอมังจาร์เมาปลาเพราตุ้ยเมาเป๊กกระสารเปล่าปาร์โตจูเปลือกตาเล็บแรงเปลนโบรมึงปลงทนตรุกระในอภิเพียงบังจาร์ลิเมาปลาตุ้ยเมาเป๊กับปาร์เปลปาร์โตจูปลอดแตกแต่รำมนนเงี้ยประกาศเซมแกลงแดงปากละแก้วเล่หังปากแกงกระเดียงกับปุยบังเลยุ่มพันฮัตเติมกว่านี้ห้อยอริยทุยปุยบังเลยกระแตงเงี้ยตึงตุยเมาปากกระเจ็บตะไลประแกะปะตนเร่ประแกะมอตุแย่ยัวตนนมึงปรุงทนตรงกระในอามังในปลายจาร์อากาโบโอเกอประปุยบังเลยคูลตะปูลเวแก้วเล่ยับอามังจาร์ยุ่มพันปะจรองเตอร์แอปกับแซมแกลงฮิวเป้จะเกินปะแกงกับปลวกแกะปลายเลยเจ้าเลยกระแดงประตูแก้วเลยแกะสกเลยมึงนนหมอกบุ๊แม่เปียวฮอร์เป้ซาโต้เหล่าปลุกปะมาตาปลวกแกะสกเลยกระเดียนเว้ปะแกงเลยมาปลุกปะมาตาปลวกแกะปลายเลยมาตะเลแกะสกเลยเตะกระเดียนหางบรูดเลนเลยมาปลายเลยจูบลูกเบียร์เปล่าปาร์โต้จูบปลุกตะปันเมตเตอร์แกนเมจวะตะเลแกสกเลเปแจนตะเลกได้ตัวประตูอัมตาตะเลเปรเปลยไซอาร์เปียเปียวปะเตียงประตูแก้วเลสกเลกะเพียนกะดีเงะสกเลหังตะเลเวทเลียงปะกะอันแก้วเลปลุกลอมตาตะเลเปรฮรตนปลุกเปียมตาเปรตรุกระเนมาปะโพรเปกะจุปลุกสามตาเปรมอตะเลแกสกเลแกะตะเลกะเซมเลียงปะโพอาร์เปกะเนมปลุกลอมตาเปร
3: ตัวตะไลปะเฮงมึงกองเปรอะครูแฮมปะตับประเจียงเตรเจียนหังเจาะงูยาลายเปรอะเทาลูเปรอะกะน้อเรยสมอักครูแฮมปะตับประเจียงเตรเจียนปราตุยปะเกาะมังปะเยียนเจาะงูยปะเตยพางทนในเปี้ยวรอยปะบดเลียร์ฮิวนุ้ยต้อยโต๊ะเจาะงูยหังฮะตุ้มตาเปรอะตุยปะเกาะเบยตุ้มบ่าวฟืองพุนกองแกเปรอะกะน้อเจาะงูยมึงจารหังปลุงปอกมังลำโปรกนอตัวปลอกเปลี่ยนแนมนี่โดถิยิวหันข้าเกองเปรอะครูเฮมปตับประเจียงตรีเจียนหังจ่องุยจารยาลายเปรอะเทาอมังตาเปรอะปลงปอกอันไหนเละตรุกเมาตึ้งเปรอะกะน้อครูเฮมปตับประเจียงตรีเจียนหังจ่องุยมังจารมังนนเมาเมลมปลงปอกเมารอยสมอักป par klang moh roy som ak trem bang hang plok lam ta proe ke patap prejang tre chen pyo le pathao hang roy but mnis toai tro hang char rengeo konon hatum bon len amang char at mau chran proe pyo bing ta mut tom thon chok nguy len ea bing ta mom ta proe pyo pato ngak chok nguy le anei peang pngeach amang rup trem knem mung char keo rup mea plen ko thon nai tar char lung tụ chứ cá ở phía cờ nem cài tập bàn tốt mẹ plot tập nuôi toay bắt đít luôn ở phía cờ plot nem chân ăn tốt bây giờ đang thuần lao mang đồn nuôi toay ở tiết char hàng lễ luôn bạc cá sạt tốt plot tua bò sập bàn tốt tập bắt đít luôn sập bàn plot chân ăn tốt plin rồi mẹ mung nuôi toay chọn nguy mẹ plen ở cổ thôn luôn bạc cá plot mẹ bò tua tốt tì prác bắt đít luôn plot tập bàn chân ăn tốt bây giờ đang thuần lao anh em mình về hàng bình cái chút trình lễ bảo tân áp lo mừng cha ra lại bảo ia grel tụ lu các ba kẻ anh em nằm bố bí bơi tại tiếp hàng nghệ bình trình sau đó bơi tết mát mẹ giờ phồn pran mừng tụm tràn bơi tại bạc cạn lên ia ram hàng tụ mẹ po mừng buồn lên lu anh em nằm kẹt tuổi tu plin bọc cột tràn bọc lấy plai pla hàng bình trình phồn pran cái giờ đấy trâm cái em lên cha tiêu tôi muông đồng hiệp phải này ở cao cái này mịt vàng bình kỳ dốt trong chợ cả từ bao mớ từ lại chìm về ya krel bự hơi kề kiềng chinh anh ấy nắm plei plà anh ấy mịt vàng bình kỳ dốt bơi plei krol muông phồn prác tràn prẹ bọc cốt bự chinh plei plà preo tua plus pan bong apui yu yang roi preo tui akat luông hatum chợ len amang plei bẹc lễ tay bỏ lấy amang tay tiếp nạp lời bùi dưỡng cân nặng cờ cùm nạp lời nèo rề hoài lo mang mềm mót apoy bèn bằng nghe này tụ bọc cốp tràn bỏ lấy xịt nick mang đằng cờ chép bờ nèo ác bởi nị nằm mít trầm mè lọc bí thư vật nghệ khoa lời cờ hắc mạc bị hép nạp lời học ác cái tiếng mừng mò apui giằng rời hàng lễ lâu ở tí aka mò apui này amang mềm mót chốt trung mò bị chậm tí tiếp trèm mưng mò apui mang chèn thật nèm ác mưng thôn đằng cái chép ram hàng này anh nằm bùi bơi tay tiếp nạp lời sang chờ phun bơi bao ear grill at preo bạc ra kiêng prapre bèn nèo mẹ chua amang plan nèm này tui tu plin mung phon prak mung chran proe pako pa ching plai pla preo hang phon pran mung bon len sang che anai bu yue kanang ka pajap talai keng sim tru mung na plai doch os mo tu pak re yu sim tru preo ka sa kwal bao mkwe len air tu lu talai tanap nai pra le sang che พนประบุตรแรมประกบจรันประจอยเงี้ยประจิงห่างอันอิงตรูคุมจรูรอยเปลยเตรียมดังมาประจิงระไวกระยาดได้เตรียมกระเนมก็สร้างห่างบริรอยประตดสิมตรูปลื้มแน่เบยบนแลนจิงได้สับมังหัตตุมปลุกนุ้ยสิมตรูแคมตุยเปียแนวสิมตรูประบุตรมังสังเจอเปลวไม่ตรนทิลักเบยทนเกวียดทางเบาเอียเกรลหอกอักเปรเทาCau xìm trù bởi này lưu thuần lễ cao học mà ác từ tiếng mừng tùy màu chính quyền miền Bắc ra sang chờ preo biểu bình mười đã đăng cái chép nên xìm trù bố bí bươi cả nạp lời. Bố dụ cả nông bố bí bươi tại lại tiếp nạp lời bố cốp tràn bố trốt bố xìm trù được ở mỡ hạ tùm này nằm kết tùy màu ịa kèl tú plin cộ bì chinh phồn pran.ประตูกิจได้เงียบไปจริงบ่อยบนเลนเรียกในบนเลนเกล็ดยาเวทลาวครูมรูกวาดปลาสาวเรียงสิทธิแพะปลุกซ้ำตาเตรียมริมบ่าวซ้ำตาเตรียมอัตุตุยเมจเวห้างประตูกระตั้งปะเปลยประตูมเกี่ยวปลาต้อยเตรียมปริดลุงริบแม่เตรียมขเนียมเปียวเตอะแม่เมาตุยเวตะเลยตุยมังเปลือกเงียบไปจริงดังมาเยอะนนบนเลนเคลียกประบุผลปราณตุ้ปลินจิแลนเนเร่ห่างตุ้มในเมียนปจิงแกงซีเปียวปจิงตะไลร้อยเงี่ยปจิงเปียปะเตียงห่างรอยเปลยเตรียมดังมาเมตตันกุ๊กตือโจติกกระนองเปลือกหน้าเปลยเบาเอเกรลเปลยเทา
4: chúng tôi đang quan tâm
5: binh mười kẹt cùng bờ lao tướng phồn pran của biết bờ cả chèn mút nẹp mang đằng ma biểu cùng dùm núi nhẹ ma rò hoái bị choi mương quả nấy nhẹ bị chìm trong bờ anh phồn bao biểu bắt đốt bờ bè bắt đèn trèm bị choi xiêm tru bắc ra hai yêu bờ cả tài kia đấy bay xa bồn len tụ lù tài tân áp rộp hàng ia krell rim anh nam tuy tu phin liên cò dùm phàn bè mẹ อนนเละตลายปิจอยกับปลาเงี้ยปิจิงห่างนิ่มตัวกับปลาตลายแกงปุบิเปลยตลายติบหนับเลยห่างปากะแกงขยะเละแต่แดงมึงนี่นำบรึเฮยตุยแกงจริงหาตุ้มตลายตุยแกงเงี้ยดังมาซิมตัวห่างเปลี่ยนแน่อัดเมาตองตลายตุยเปียวเรียมตึกปิจิงพ่นปรานกับขยะเละหาดังกระเจ็บมึงบนแลนอำมังทนปะหนับตัว
2: อันนี้มีแววบิดจุดแย่แปรจางแกงปอปลิตะไลติบเบยบนลันเปล่าลูกหนับเลยจารกวางตรีรูปแบบทนไทยหาเบาเอียรุงจารสลายเงี้ยนี่เงี้ยไปจริงรูปแบบปะโปรโตเกลห้างตะไลคิดแรงปรัดเป็นขึ้นประเป็นขึ้นเงี้ยฮัตตึมอันละประดุยปลายปลาก้าวตองกระนนไปจริงตะไลตุยเบยลันฮัลโหลตีเละลูกตะไลเกลรับจริงเละตึมกระดังแก้วมาตาแยมประกอบไปจริงตะไลติบฮริเจตรอยประดาวประดังแซตลายแต่ไปตึมกับมนุษย์กวางตีเงี้ยปัดเรื่องใบปวดเลื่อนอย่าตรงบุญเยอะก็นอกกะเละแบ่งจานกี่อันได้เตรียมกระเดมมึงริ้งกับสังน้องมึงตัวประกอบจานเงี้ยปัดเปลี่ยนกวาดนี้มึงปวดเลื่อนแต่กูในจานบินตาเราเกะปัดเรื่องใบดุจมุงปุ่งแคบภายในอาการมีแบบดีจุดทำสกัดมึงตลอดจิตเวมนุษย์กวางตีเงี้ยปัดเรื่องใบปวดเลื่อนอย่าตรงอันนี้มีแบบดีจุดอัดรบผังกลุ่ยเต็มกวางตีทุนแปลงแต่ในมิดหวังปันหวันด้วยมึงปลายปลากวางตรีเปียวแซมตัวตรายตุยไปจริงปลวกแง่ใบปวดหลันตะเกนฮัตตึมเร็มปลุงเหล่าตรุกประทนไทหาเบาอย่ารุงจันสลายอรเปกกับป้าประทนเหล่าตรายติบมึงมิดหวันปัดเล็บนอทรัมห่างปลวกแง่อป้าบุกหมอกแรกบุกหมอกสั่งตัวจีแกมอภิเปียงตึมกับเกตมิดเมาและปรัญชวสไดห่างเละคิดประคำจีแกมปวดหลันแง่ไปจริงปลวกแง่ตุยติมกระทนมึงหน่วยปรักประกอบตุยตัวตุยมึงไรแปลนเงียบปลวกเละเม็ดเปลือยต้องหล่นเงียบจริงบรึกไปจริงใจปลวกแก่มึงตึมก็หล่นปลุงเหล่าตกกระดในสังนอกเปียทวันเม็ดแจวกรูดรูปปลาพระรำกาเพเตียวแปลกเละดูระเบียดองกระเจ็บกุ้มยูสังนอกเมาตะไลติปตองแซตะไลตุยจะเปรในเล่เมาตุยแจวมึงทนเงียบปลวกบุปเตยเล่ปุ๊บเปรย์กับปรันเป็นกอดเลียดนับมึงปนุยเนาะเราประกอบไปจริงกว่านี้เตรียมกระดามเราเม็ดวันเดาไป
6: จากดินเบาด้วย
2: ปักละเรปะได้เละเปรย์ตัวปะได้เราเตรียมห้างสังเกาเราติดเละก้ามุดเรปะได้เละหายจ่อเกาไปจริงปลวกแก่ตะเตยในตัวปลดทนเละตุบใน

0: đó mau tụ chua mau tụ xịt cái chắp mút nở tam bữa con đoạn bẩn lèn trong khi đoạn này lẽ ghé qua khôn bụi kẹ đạc mà thôn Thái Hà tôi mệt dục ta lấy bữa kẹ bị chiên bắp lấy mừng vào đoạn này lẽ anh ấp lấy thau kẹ bị chiên hạt màu ta lấy thau chèn khi tay bắp lấy mới nghe bị chiên việc càng biết luôn ta lấy tôi bơi trăm lạt lần nghe bị chiên mệt dục bơi thau mút đây bận này thôn Sarpo từ bản tố bản bộ bá mút đây bận này Aka bộ tụ bận này rẽ này hạt tiêu bận bê bạ bộ tuần đấy hầm hàng nằm này là lần ayu tiếp rồi che đòn cái chép mỡ ta lại tùy trúc hàng qua lần bùng vào mỡ bẹt lẽ lẽ bờ ple ple lẽ che bùng màu ta lại tùy này tuần tá lẽ màu bựa ké trúc hàng tội này lẽ màu ta lại tiếp lao trâm cơn em mỡ lẽ tùy màu bẹt lẽ mừng ta lại bựa ké này phải đẹp bé, ta lại tiếp nạp lời tuổi lo vừa tận ôn, pram pram bố hàng lệ màu tổ đảo lo. Ta tiếc rụp bằng lau tí, anh nạp lời bẹt lệ kẹp bị chìng, luôn mà ta kéo plá trẻ này để lu cổ sang, bắp lấy cua rúp plá bò ra rầm, bắt lấy pram plá rồi gặp plá, cà phê hàng tiêu sầu riêng, lệ rầm tôm ta kéo plá bằng bố, mới nét nhẹ này bố dự có năng cờ bẹt chuyển màu tổ lời tôi bởi xạ là đần, cùng dù rút lẻ cờ bồn trời bé, bò rọ đột sát bậy nắp và tôm cờ tổ lời bắp lấy mừng. Nem tro pya nyet le nua ka phe tiu sau reng li ya pya pyo nuat long amang tum thon plat kem nay lu ko sang na plei boi thon thai ha mau to lai tui tu plen tram pai pak krai pro kep ching hang pri no khrei pya pri klung to lai tip mit jeung sun yuk khwa khol bonu nge dak ma thon thai ha bao ia rung pri thau
1: bây giờ họ thay đổi
0: rẽ này cứ nhiều public sàn bựa kẹp bị chìng hang cứ nhiều lệ màu từ lấy tuổi lót dưa cờ từ lấy nở trầm là pram cứ nhiều lệ là pram phun cà phê hang tưng phun kẹo bóng bố tiêu sầu riêng hang tưng thuật này bị tưởng đồ khỏi bé cặp là kẹo là pram màu tuổi giọt lót hang tưng thuật này sầu riêng tiêu cà phê linh cả màu đỏ lau mà ta nôn bắp cấp cho đàn lẽ trầm cơn em khỏi bé cả đạp lời bệnh này lệ
1: lâu
0: thôn Thái Hà trận này màu sa tốt mẹp lúc cổ sẵn nạp lời âm ạc nôn kèm spàn bốc chẳng tốt lễ mưa nuôi chà quán trị hàng Hà Tĩnh mút rê bọn này nghệ bóe dù tôi đột mỡ bựa kẹp chiên đặc mà tôi chỉ lệch nâu tù chè rắn lúc cổ sẵn bật trần xá mừng thôn bạc cả ở biết tôi bàn bốc chẳng tốt mừng tìm cả sẵn nó tớ tiền bụng lào trận này lưu cả sẵn nó mên bạc ra sẵn tụ bọn cái chép bươi tìm dùa kẹp chiên bào hàng bạc chiên tươi tươi trăm bạc tạp lạc lô cơ nạ tà chô ยุ่มผ่านล้อตะไลประแทบนารำซอยหางเปิดดอนเพราก้มจรุนับเลยเลี้ยงยาตรงรบผังปลายปลาตาตัวมุปอบุญเยอะก็นั่งกะแกะบัดเริงกะสักโนลูกก็สั่งอับเลยตุสิกะเจ็บเลยตะไลเท่าแกะปิจิงก้มจรุดเดย์แกะดิเติมกระแดมหางนั่นประตึมนารำนับเลยคนมือแกะดักมาเบาอย่าตรงอัดเลือกปิดลวงตะไลปลวกแกะรำประตับตะไลเท่าปะจอยตึมกรุดรูปแกะปิจิงปุกรูเปี้ยหอยเปี้ยนรำประเวปจรองเมจัวซิดเมจซิลฮันนิดโจเตคอลมือแกดักมาบ่าวอย่ารุ่งปริเทาคนมือแกดักมาโต้จอยตะไลทำตะจ่าใบตึมเจียวอัดรบพังตึมรวยแกดักมาอีปกรณ์เปี้ยแกงตึมก่อสร้างทำตัวเปี้ยรำแกดิเตรมกระเดมใบกวาดน้ำบ่าวอย่ารุ่งรับไปปะโปรทนมึงเลยด้วยมือปลายปลากวางตรีรบเปล่าบริรันอย่ารุ่งฮัตตึมรวยแกดักมาทุนใบประกอบไปจริงตุยเมาดังแก้วบดโลไปจิ้งเจตไหลติดพอดังกระเจ็บห้างประกอบจันกระยาดิตรมกระเดียบบดแลนรูปแบงจันนนบุญเยอะก็นั่งกะบุกประเทศไหลเท่าเกลตะนับมึงนับเลยใบบดแลนอังินมึงลาวจวักโก้มึงตุ่มเมาตึงไหลประบุกเปรตได้กระปรันหัติบกระเจ็บกระตังใบบดแลนเตรมกระเดียบพราวอามังควาเต็มกระตือสไลไรในปรุงแฮปตะไลจีเรมึงรับพิงหางปรุงแฮปประแต่รูปสลายเก่าไปยึดใบในปนินเปียเปียอีกจุดตะรสกะตะปะมึงบวนปุบเกลยมังมุกปรุงแฮปพระเตย
2: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
3: นู่นเรียวระตุบุนรปนารดังเบาปังเรียวประตารูปยาลาย
0: ก
3: กุกอนปลีปังเดปุลกระปุยกอนปลีปังเดปุลฮอตอยมึงยนรอยตก

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình thông tin và âm nhạc hôm nay thứ Năm ngày 18 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tái định hình dòng chảy thông tin toàn cầu, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước cả cơ hội bứt phá lẫn những thách thức chưa từng có. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm có bài viết nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định vai trò tiên phong của báo chí trong thời đại số, đồng thời định hướng những nhiệm vụ chiến lược để nền báo chí nước nhà giữ vững bản sắc cách mạng, không ngừng đổi mới sáng tạo, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và tiếng nói của nhân dân. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn toàn văn bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trong phần đầu chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay. Cùng các thông tin khác, Mục chống khai thác IUU có bài đề cập nỗ lực của tỉnh nhằm bảo đảm 100% tàu cá cập cảng thuộc diện phải nộp nhật ký khai thác thực hiện đầy đủ theo quy định. Tiếp đó, Mục du lịch chiều nay có bài Văn hóa thần tượng, động lực mới cho du lịch Gia Lai. Còn ở phần cuối chương trình là Mục thông tin kinh tế, thông tin đến quý vị và các bạn xung quanh vấn đề hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay theo yêu cầu của chính phủ. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có bài viết nhan đề Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu bài viết quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một yếu tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Ngày nay, người dân học tập, làm việc, giao tiếp, mua bán, giải trí, bày tỏ quan điểm và tham gia các vấn đề xã hội qua các nền tảng trực tuyến. Dòng chảy thông tin nhanh và đa dạng đem lại cơ hội lớn cho phổ biến tri thức, cho dân chủ xã hội và đổi mới sáng tạo. Các chủ trương lớn của Đảng, chính sách mới của nhà nước, các thông tin tích cực có thể đến cùng lúc với hàng chục triệu người bằng nhiều hình thức phương tiện khác nhau. Công nghệ giúp báo chí gần người dân hơn và nhận phản hồi nhanh hơn. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật kịp được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín của cá nhân, tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào chính sách của Đảng và nhà nước. Trong trật tự truyền thông mới, báo chí không còn giữ vị trí gần như độc quyền phát tin. Đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương với 84,2% dân số và khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội. Theo thống kê gần nhất, tổng số tài khoản người Việt sử dụng mạng xã hội trong nước khoảng 110 triệu, trong khi tài khoản trên các mạng xã hội nước ngoài là khoảng 203 triệu. Môi trường số như vậy giúp báo chí vừa có cơ hội tiếp cận công chúng rộng hơn bao giờ hết, vừa phải cạnh tranh trực tiếp với dòng nội dung khổng lồ do các nền tảng và người dùng tạo ra từng giờ từng phút. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Không gian số cũng cần có những tác phẩm báo chí giàu về dữ liệu, đa dạng về nội dung, phong phú cách diễn đạt, sâu về phân tích chính sách. Nhiều vấn đề hiện nay từ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, cải cách hành chính, chính sách an sinh đến biến động kinh tế quốc tế đều khó nắm bắt nếu chỉ đọc những mẫu tin rời rạc. Vì vậy, trách nhiệm của báo chí không chỉ là nhanh hơn mà trước hết phải đúng hơn, sâu sắc hơn, có ích hơn. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy, lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong tòa soạn, mỗi tác phẩm cần được nhìn như một sản phẩm thông tin có mục tiêu rõ ràng. Mọi hình thức thể hiện phải cùng tuân thủ một chuẩn mực, chính xác, nhân văn, có kiểm chứng, có trách nhiệm. Cần tránh tình trạng nghiêm túc trên trang chính nhưng dễ dãi trên nền tảng phụ. Báo chí càng đa nền tảng thì càng phải thống nhất chuẩn mực. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và chuyển tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Các cơ quan thông tấn báo chí lớn uy tín trên thế giới hiện đều đầu tư rất lớn cho việc xây dựng dữ liệu và dành nguồn nhân lực đáng kể cho công tác dữ liệu. Khi dữ liệu được xây dựng và quản trị tốt, báo chí sẽ tăng sức thuyết phục và có khả năng phát hiện vấn đề từ sớm. Một vấn đề lớn khác là quyền chủ động trước các nền tảng xuyên biên giới. Báo chí cần tiếp cận được nơi công chúng hiện diện qua mọi nền tảng, nhưng không thể để lệ thuộc vào thuật toán bên ngoài. Nếu chỉ chạy theo lượt xem và cơ chế đề xuất, cơ quan báo chí dễ mất dữ liệu độc giả, mất quyền phân phối, mất bản sắc và chịu rủi ro khi thuật toán thay đổi. Làm chủ không gian số nghĩa là biết khai thác các nền tảng toàn cầu, đồng thời xây dựng kênh riêng, cộng đồng độc giả riêng, dữ liệu riêng và thương hiệu tin cậy riêng. Vì vậy, chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng chuyển tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Thành tựu đổi mới, văn hóa dân tộc, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển cần được trình bày bằng sản phẩm hấp dẫn, dữ liệu thuyết phục. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí số không đối lập với mục tiêu và các định hướng của báo chí cách mạng. Một nền báo chí thiếu nguồn lực sẽ khó đầu tư công nghệ, bảo vệ bản quyền, đào tạo nhân lực và giữ chân người giỏi. Tuy nhiên, kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Nếu không xây dựng được mô hình kinh tế báo chí số lành mạnh, báo chí sẽ khó giữ vững năng lực đầu tư cho nội dung chất lượng cao, điều tra, phân tích, kiểm chứng và bảo vệ bản quyền. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu, công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Càng nhiều công cụ, nhà báo càng cần bản lĩnh. Cần tránh tình trạng đăng trước kiểm chứng sau hay để mạng xã hội dẫn dắt. Người làm báo không được phép đánh đổi uy tín để tăng lượt xem. Trước khi đăng một tác phẩm báo chí, người làm báo cần trả lời 3 câu hỏi. Có đúng không? Có cần thiết không? Có ích cho xã hội hay không? Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà người còn phải là kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu công chúng, công nghệ và nhân lực. Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới, chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo là đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ. Trong bối cảnh luật báo chí số 126 năm 2025 QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Thể chế phải bảo vệ quyền tác nghiệp đúng pháp luật, khuyến khích đổi mới sáng tạo, tạo hành lang cho tòa soạn số, kinh tế báo chí số, báo chí dữ liệu, bảo vệ bản quyền và sử dụng AI có trách nhiệm. Đồng thời, kỷ cương báo chí phải được giữ nghiêm. Các sai phạm về thông tin, đạo đức nghề nghiệp, lợi dụng báo chí để trục lợi phải được xử lý kịp thời. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động tán phát gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Công chúng số hiện nay không chỉ tiếp nhận thông tin mà thường xuyên phản hồi, đặt câu hỏi, kiểm chứng ngược, góp ý, cung cấp dữ liệu và đòi hỏi báo chí minh bạch hơn. Báo chí phải biết lắng nghe nhưng không chạy theo mọi cảm xúc tức thời, tôn trọng tranh luận nhưng tuyệt đối không dung dưỡng thông tin độc hại. Với giới trẻ, báo chí có thể đổi mới để tiếp cận tốt hơn bằng ngôn ngữ định dạng, nền tảng phù hợp nhưng không được hạ thấp chuẩn mực. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số vì vậy phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Làm chủ không gian số không thể chỉ bằng khẩu hiệu mà phải bắt đầu từ từng tòa soạn, từng quy trình kiểm chứng, từng kho dữ liệu, từng sản phẩm báo chí, từng lớp đào tạo và từng ứng xử của nhà báo trước công chúng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi mong rằng các cơ quan báo chí và mỗi nhà báo sẽ biến truyền thống cách mạng thành động lực cho đổi mới. Các cơ quan báo chí cần trở thành một tòa soạn số hiện đại, một trung tâm dữ liệu và tri thức, một địa chỉ tin cậy của nhân dân. Các nhà báo tiếp tục là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa thông tin số, vững bản lĩnh trong sáng đạo đức, sâu sắc nhân văn, tinh thông công nghệ. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi giới thiệu bài viết của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay với các thông tin quan trọng khác.
2: Sáng nay ngày 18 tháng 6, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham dự buổi tiếp có Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siêu Hương cùng đại diện các sở ngành và địa phương liên quan. Tại buổi tiếp, lãnh đạo các cơ quan chức năng địa phương đã báo cáo quá trình giải quyết, kết quả rà soát, xác minh các vụ việc, lắng nghe ý kiến kiến nghị và nguyện vọng của công dân. Theo đó, hộ ông Mai Văn Tuấn, phường An Nhân Bắc, khiếu nại yêu cầu bồi thường đối với diện tích 1.064,6 m² đất bị thu hồi để thực hiện dự án tuyến đường Bắc Nam số 2 và đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm. Hộ ông Võ Ngọc Thọ và ông Võ Thành Sơn, xã Cát Tiến, khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở, nhà ở, vật kiến trúc trên đất và giao một lô đất tái định cư không thu tiền sử dụng đất khi thực hiện dự án khu vui chơi Phú Hậu Cát Tiến. Trong khi đó, hộ ông Nguyễn Công Tạo và bà Nguyễn Thị Thơm, phường Quy Nhân Tây, khiếu nại yêu cầu bồi thường đất ở đối với diện tích 360,1 m² bị thu hồi, bồi thường toàn bộ nhà cửa, vật kiến trúc trên đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và bố trí đất tái định cư. Sau khi lắng nghe ý kiến của hộ dân, nghe báo cáo hướng giải quyết của lãnh đạo các sở ban ngành và chính quyền địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh luôn xem xét giải quyết các chế độ bồi thường hỗ trợ theo hướng đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của người dân, nhưng phải đúng quy định pháp luật. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với kết quả giải quyết của cơ quan chức năng đối với hộ ông Mai Văn Tuấn, cụ thể, diện tích đất bị thu hồi đã được điều chỉnh bổ sung phương án bồi thường theo đúng quy định. Riêng nội dung đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp tạo việc làm không có cơ sở xem xét do diện tích đất thu hồi là đất nhà nước quản lý, hộ dân lấn chiếm sử dụng và chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao địa phương tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với phần diện tích đất còn lại hộ gia đình đang sử dụng theo quy định. Đối với trường hợp ông Võ Ngọc Thọ và ông Võ Thành Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cho hay, các cơ quan chức năng đã nhiều lần rà soát điều chỉnh phương án theo hướng có lợi cho người dân, nâng tổng mức bồi thường, hỗ trợ lên hơn 968 triệu đồng và bố trí một lô đất tái định cư có thu tiền sử dụng đất. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan chuyên môn tiếp tục kiểm tra rà soát phần diện tích công dân cho rằng đủ điều kiện công nhận là đất ở. Nếu có căn cứ pháp lý thì xem xét giải quyết, nếu không có cơ sở thì chấm dứt việc xem xét đối với nội dung khiếu nại đã được giải quyết đúng quy định. Đối với trường hợp ông Nguyễn Công Tạo và bà Nguyễn Thị Thơm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất công nhận một phần nội dung khiếu nại, giao cơ quan chức năng tỉnh bổ sung bồi thường đất ở đối với diện tích 92,8 m², bồi thường đủ 100% giá trị căn nhà trên diện tích này, bổ sung các khoản hỗ trợ ổn định sản xuất kinh doanh và bố trí một lô đất tái định cư theo quy định và đồng ý chuyển mục đích sử dụng diện tích 92,8 m² từ đất vườn sang đất ở theo đúng quy định để đảm bảo quyền hợp pháp của hộ dân. Riêng các nội dung đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm và bồi thường đối với các công trình không đủ điều kiện theo quy định thì không được chấp nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các địa phương tăng cường quản lý quỹ đất công, nhất là diện tích đất chưa sử dụng, đồng thời yêu cầu các trường hợp đã được giải quyết đúng quy định pháp luật phải nghiêm túc chấp hành, tránh khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, góp phần giữ vững ổn định xã hội và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
0: Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, sáng nay 18 tháng 6 đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác chuyển đổi số và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đến nay tất cả 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên và 21 đội hình bình dân học bổ số với 755 thành viên, bảo đảm phủ kín địa bàn cấp xã. Các tổ đã tích cực tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số và tài khoản định danh điện tử VNEID. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã triển khai mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 30 xã phường, xây dựng và vận hành các mô hình bản đồ số thanh niên làm kinh tế, sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên và ngân hàng bài toán của tỉnh Gia Lai cho thanh niên tham gia giải quyết, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ ra những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai. Theo đó, chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng giữa các địa phương còn chưa đồng đều, kỹ năng số của một số thành viên cần tiếp tục được bồi dưỡng. Bên cạnh đó, việc tiếp cận các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả tỉnh đoàn đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời yêu cầu tỉnh đoàn tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số theo hướng thiết thực, thường xuyên, bám sát nhu cầu người dân. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, góp phần đưa các nền tảng số đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và thiết thực hơn.
2: Cũng trong sáng nay ngày 18 tháng 6, tại thành phố Stung Trang, Vương quốc Campuchia, Ủy ban Chính quyền tỉnh Stung Trang và Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Trang-Gia Lai năm 2026. Dự hội nghị có Quốc vụ Khanh Thường trực Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia, Sampitrek, Tỉnh trưởng tỉnh Stung Trang, Sobucha, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Stung Trang, Chang Lak, lãnh đạo chính quyền các tỉnh Ratanakiri, Rikvihia, Mondukiri và các tổ chức, hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp Campuchia. Dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, lãnh đạo các sở ngành và một số doanh nghiệp của tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Trang Gia Lai năm 2026, các đại biểu, nhà đầu tư đã cùng thảo luận về các vấn đề trọng tâm nhằm thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh trong thời gian tới, nhất là tăng cường cơ chế phối hợp và hợp tác thường xuyên giữa chính quyền hai tỉnh để theo dõi, đánh giá và giải quyết các vấn đề thách thức có thể xảy ra trong quá trình khởi động và thực hiện các dự án đầu tư, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tiềm năng đầu tư, chính sách ưu đãi và quá trình khởi động và cơ hội kinh doanh tại hai tỉnh một cách rộng rãi để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên có tiềm năng cao như là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch tự nhiên và văn hóa, năng lượng tái tạo, cùng với lĩnh vực thương mại, dịch vụ. Tăng cường hợp tác giữa khu vực công và khu vực tư nhân, thúc đẩy xây dựng mạng lưới kết nối doanh nghiệp của hai tỉnh nhằm tạo dựng mối quan hệ đối tác và mở rộng cơ hội kinh doanh, nâng cao phát triển nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu của thị trường, lao động và lĩnh vực đầu tư. Tiếp tục duy trì môi trường hòa bình, an ninh, trật tự xã hội và sự hợp tác quản lý tại khu vực biên giới nhằm tạo sự tin tưởng và an tâm cho các nhà đầu tư và người dân. Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững thông qua việc bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên một cách có trách nhiệm và cùng đóng góp vào sự thịnh vượng của người dân hai tỉnh. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai 2026, lãnh đạo chính quyền tỉnh Stone Trang đã ký kết bản ghi nhớ đầu tư với công ty cổ phần Phú Tài về nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.000 tỷ đồng. Đồng thời, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Stone Trang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030 nhằm thiết lập mối quan hệ kết nghĩa, giao lưu hữu nghị và hợp tác trong công tác thanh niên.
0: Sáng nay 18 tháng 6 tại xã Yagrung, công ty cổ phần đầu tư cụm công nghiệp Yagrai tổ chức lễ động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp Yagrai. Tham dự buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Dự án cụm công nghiệp Yagrai được quy hoạch trên diện tích hơn 52 ha, tổng mức đầu tư khoảng 226,9 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, định hướng thu hút các ngành chế biến nông lâm sản cà phê, trái cây, dược liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, phục vụ nông nghiệp, điện tử, may mặc và các ngành nghề thân thiện với môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Chủ đầu tư cũng cam kết phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh bền vững, từng bước đưa năng lượng mặt trời, điện gió vào sử dụng để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của dự án, hướng tới đạt các chứng chỉ xanh quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng lợi thế về nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào của khu vực phía Tây Gia Lai, góp phần tạo việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế đề nghị địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả và chủ đầu tư phối hợp khẩn trương hoàn thành việc thanh lý cây cao su, bàn giao mặt bằng sạch trước mùa mưa để bảo đảm tiến độ dự án, yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhanh chóng lấp đầy cụm công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Dịp này, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều ngày 18 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tại Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp đoàn kết đội ngũ người làm báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh nhà ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí và hội viên, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho người làm báo, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tuyên truyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cùng đã đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trong việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những giá trị tốt đẹp của cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã tặng hoa, gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm báo của tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành thông cáo báo chí cho biết, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 18 vào ngày 3 tháng 6 năm 2026 để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền. Đồng chí Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Cao Minh Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhân, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định, trước sáp nhập. Đặng Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030. Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trước sáp nhập. Đỗ Nguyên Đính, đảng viên chi bộ khu phố Thanh Long, phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai. Nguyên công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trước sáp nhập, về trách nhiệm có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm theo thông báo số 24 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, trước sáp nhập, và các đảng viên thuộc Đảng bộ xã Phước

0: các đồng chí Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính bằng hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số công việc thuộc thẩm quyền.
1: Bộ Công Thương vừa phát thông báo về việc điều hành giá xăng dầu áp dụng từ 15 giờ chiều nay ngày 18 tháng 6 với mức giảm hầu hết các mặt hàng. Kỳ này, nhà điều hành công bố giá xăng E5 RON 92 giảm 1.206 đồng một lít ở mức là 20.126 đồng một lít. Xăng E10 RON 953 giảm 1.307 đồng một lít, có giá mới là 20.753 đồng một lít. Dầu diesel giảm 2.343 đồng một lít, có giá mới là 23.534 đồng một lít. Dầu mazut giảm 1.928 đồng một ký, có giá mới là 16.680 đồng một ký. Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu kể từ khi áp dụng chuyển đổi hoàn toàn sử dụng xăng sinh học vào ngày 1 tháng 6 với mức giảm liên tiếp trong các kỳ điều hành. Việc điều chỉnh giảm giá xăng dầu lần này thực hiện theo nghị quyết số 29 của Chính phủ vừa ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10. Trong đó, xác định xăng E10 RON 953 được thí điểm xác định là mặt hàng tiêu dùng phổ biến do nhà nước công bố giá cơ sở thay thế RON 953. Ở kỳ này, cơ quan điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn đối với xăng sinh học là 200 đồng một lít, dầu diesel là 800 đồng một lít và dầu mazut là 650 đồng một kg.
0: Ngày 17 tháng 6, Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku phối hợp với Bệnh viện Châm cứu Trung ương Bộ Y tế tổ chức chuyển giao kỹ thuật trong lĩnh vực châm cứu chuyên sâu về y học cổ truyền và phục hồi chức năng cùng hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học theo hoạt động chỉ đạo chuyên môn đề án 1816 năm 2026. Tại chương trình, hai đơn vị đã ký kết thỏa thuận hợp tác về hỗ trợ chuyên môn đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Theo kế hoạch, chương trình đào tạo và chuyển giao kỹ thuật được triển khai thành 3 đợt. Đợt 1 diễn ra từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, tập trung chuyển giao kỹ thuật điều trị đau vùng cổ gáy và viêm quanh khớp vai. Đợt 2 từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 24 tháng 7, chuyển giao kỹ thuật điều trị đau lưng, đau thần kinh tọa. Đợt 3 từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8, tập trung chuyển giao kỹ thuật điều trị liệt dây thần kinh 7 ngoại biên. Ngay sau lễ ký kết, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu khoa học đã được tổ chức với nhiều báo cáo chuyên môn có giá trị thực tiễn. Theo kế hoạch, ngày 18 tháng 6 này, đoàn công tác của Bệnh viện Châm cứu Trung ương sẽ khảo sát thực tế tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi chức năng Pleiku nhằm đánh giá nhu cầu chuyên môn, cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, làm cơ sở xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp trong thời gian tới.
1: Hưởng ứng ngày ASEAN phòng chống sốt xuất huyết năm 2026, Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ vừa phát động đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy nhằm chủ động phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn. Theo kế hoạch, đợt ra quân được triển khai từ ngày 18 đến hết ngày 21 tháng 6. Trong thời gian này, các thôn, tổ dân phố sẽ tăng cường tuyên truyền vận động người dân tham gia vệ sinh môi trường, phát quang bụi trộm, khơi thông cống rãnh và loại bỏ các vật dụng có khả năng đọng nước để ngăn chặn nơi sinh sản của muỗi truyền bệnh. Ủy ban Nhân dân xã Đức Cơ khuyến cáo mỗi gia đình chủ động thu gom rác thải để kín các dụng cụ chứa nước, lật úp chai lọ, lưu khạp không sử dụng, thay nước bình hoa thường xuyên, thả cá vào các dụng cụ chứa nước lớn và ngủ màng để phòng muỗi đốt. Bên cạnh đó, các thôn, tổ dân phố sẽ thành lập các nhóm tuyên truyền trên nền tảng số, tổ chức ngày cuối tuần diệt lăng quăng, huy động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân cùng tham gia. Trạm y tế xã sẽ tăng cường hướng dẫn người dân nhận diện, xử lý lăng quăng, bọ gậy, đồng thời kiểm tra giám sát công tác vệ sinh môi trường tại các khu dân cư. Qua đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống sốt xuất huyết với thông điệp không có lăng quăng, bọ gậy, không có sốt xuất huyết, chung tay xây dựng môi trường xanh, sạch, khỏe mạnh và an toàn cho cộng đồng.
0: Từ đầu năm đến nay, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, môi trường, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 287 vụ với 345 đối tượng, tăng 137% số vụ so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chức vụ chiếm 138 vụ với 153 đối tượng. Vi phạm pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm chiếm 149 vụ với 192 đối tượng. Qua công tác đấu tranh, các hành vi vi phạm nổi lên chủ yếu gồm kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về nhãn mác, vận chuyển buôn bán trái phép hàng cấm, đặc biệt là thuốc lá điếu ngoại nhập, pháo hoa nổ, thuốc lá điện tử. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm và khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản cũng diễn biến phức tạp. Thời gian tới, lực lượng chức năng toàn tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường bám sát địa bàn, chủ động kiểm tra

0: xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Sáng nay, phát biểu tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, phụ nữ Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về mọi mặt, đặt ra yêu cầu phụ nữ không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn. Đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11 và Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ, xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc, nhất là trong bối cảnh xã hội biến đổi nhanh, tác động nhiều mặt của không gian mạng và áp lực đời sống hàng ngày. Mới đây, đại diện doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 1.200 tấn gạo cho công ty nông nghiệp Los Palacios của Cuba, theo một thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba. Đây là lô gạo thứ hai được doanh nghiệp Việt Nam bàn giao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương. Hiện công ty AgriVMA đã phối hợp với phía Cuba triển khai 3 mô hình thí điểm do AgriVMA chủ động hoàn toàn trong canh tác lúa trên 1.000 ha, cung cấp vật tư và kỹ thuật cho người nông dân Cuba, bán cung cấp giống, phân bón, thuốc trừ sâu, máy móc và hỗ trợ kỹ thuật cho các nông hộ Cuba. Bất chấp những khó khăn mà Cuba đang trải qua, các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục sản xuất và mở rộng sản xuất tại Cuba, một minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba. Xuất hiện trong bảng xếp hạng thường niên 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á của tạp chí Fortune Mỹ công bố, Vinamilk lần nữa khẳng định sức mạnh của thương hiệu sữa Việt khi góp mặt trong danh sách vốn được thống lĩnh bởi các doanh nghiệp tài chính và năng lượng. Trong năm thứ ba công bố, bảng xếp hạng các doanh nghiệp có doanh thu dẫn đầu Đông Nam Á của Fortune tiếp tục siết chặt tiêu chí đầu vào. Theo đó, ngưỡng doanh thu tối thiểu để góp mặt trong danh sách năm nay đã tăng tới 26%, phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các doanh nghiệp lớn trong khu vực. Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 của Vinamilk lần lượt là 63.724 tỷ đồng và 11.650 tỷ đồng. Năm 2026 là năm thứ ba Fortune công bố bảng xếp hạng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế khu vực. Công an thành phố Hà Nội hôm qua đã khởi tố 187 bị can trong 21 vụ án tại 23 công ty mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ với cáo buộc chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 500 bị hại. Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Thế nhưng trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo đài CNN, tối hôm qua 17 tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã cùng công bố việc đặt bút ký bản cứng của bản ghi nhớ MOU, hòa bình giữa hai nước. Đáng chú ý, thay vì một buổi lễ trang trọng nơi đại diện hai nước cùng có mặt, ký kết và trao đổi văn kiện như nhiều lời đồn đoán trước đó, lãnh đạo hai nước lại tiến hành ký riêng rẽ ở hai địa điểm khác nhau. Với ông Trump, việc ký diễn ra ngay trên bàn tại cung điện Versailles, Pháp trong tiệc chiêu đãi lãnh đạo các nước G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Gần như cùng lúc, hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đăng ảnh Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian với gương mặt đăm chiêu, giơ cao văn bản viết bằng tiếng Ba Tư, có cả chữ ký của ông và của ông Trump ở cuối trang. Pakistan, nước đóng vai trò trung gian, xác nhận thỏa thuận có hiệu lực ngay lập tức. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ quay lại ném bom nếu Iran hành xử không đúng mực, khiến ông không hài lòng. Cuộc họp thượng đỉnh nhóm nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 kết thúc hôm qua tại Pháp. các nhà lãnh đạo G7 đã ra tuyên bố chung, khẳng định quyết tâm tăng cường phối hợp nhằm ứng phó hiệu quả hơn với những vấn đề toàn cầu. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hội nghị lần này đã đạt nhiều kết quả tích cực, phản ánh mức độ đồng thuận cao giữa các thành viên G7 trước những thách thức toàn cầu hiện nay. Liên quan đến tình hình Trung Đông, G7 hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, coi đây là cơ hội quan trọng nhằm giảm căng thẳng khu vực và đảm bảo an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị năm nay là tác động của trí tuệ nhân tạo đối với tăng trưởng kinh tế và an ninh toàn cầu. G7 nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các nguyên tắc quản trị AI nhằm bảo đảm công nghệ được phát triển theo hướng an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Hôm qua 17 tháng 6, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc công bố báo cáo thường niên cho biết trong năm 2025, số lượng trẻ em phải chịu đựng những hành vi bạo lực trong các cuộc xung đột vũ trang đã đạt mức cao kỷ lục kể từ khi cơ chế giám sát về trẻ em và xung đột vũ trang được thiết lập cách đây 30 năm. Cụ thể, báo cáo xác minh 38.558 vụ vi phạm đối với trẻ em trong các cuộc xung đột vũ trang làm ảnh hưởng tới 24.174 trẻ em. Các vụ sát hại 6.266 trường hợp và gây thương tích 7.958 trường hợp tiếp tục là những hành vi gây tổn hại trẻ em được xác minh nhiều nhất. Đáng báo động, số trẻ em thiệt mạng đã tăng 34% trong năm 2025 so với năm trước đó. 4 trận đấu tại vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra ngày 16 tháng 6 đã thu hút tổng cộng hơn 281.000 khán giả trực tiếp đến sân, thiết lập kỷ lục mới về lượng người xem trong một ngày thi đấu của giải vô địch bóng đá thế giới. Kỷ lục trước đó là 277.070 khán giả được thiết lập tại World Cup 1994, cũng tổ chức tại Mỹ, vào ngày 28 tháng 6 năm 1994. Như vậy, sau 32 năm, cột mốc này đã chính thức bị xô đổ tại kỳ World Cup đầu tiên. Có sự đồng đăng cai của Mỹ, Canada và Mexico. Đáng chú ý, kỷ lục khán giả trực tiếp tới sân ngày 16 tháng 6 được thiết lập không phải là một ngày có sự góp mặt của đội tuyển chủ nhà Mỹ. Điều này cho thấy sức hút của giải đấu không chỉ đến từ người hâm mộ địa phương mà còn từ hàng trăm nghìn cổ động viên quốc tế. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Và tiếp theo là mục chống khai thác IUU.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tỉnh Gia Lai tập trung kiểm tra xử lý các tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU. Một giải pháp quan trọng trong quản lý đội tàu được Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đó là phải bảo đảm 100% tàu cá cập cảng thuộc diện phải nộp nhật ký khai thác, thực hiện đầy đủ theo quy định. Bài tổng hợp được giới thiệu sau đây đề cập cụ thể hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, kết quả kiểm tra đợt 1 cuối tháng 5 về xử lý các tồn tại hạn chế trong chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh cho thấy, việc sử dụng đồng thời nhiều phần mềm phục vụ công tác quản lý tàu cá và thực hiện thủ tục xuất nhập bến còn phát sinh nhiều khó khăn. Một bộ phận chủ tàu thuyền trưởng chưa thành thạo trong việc sử dụng các ứng dụng cập nhật thông tin chuyến biển, sản lượng khai thác và các dữ liệu liên quan trên hệ thống. Bên cạnh đó, nhiều thủ tục vẫn phải thực hiện song song giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử, dẫn đến tăng thời gian thực hiện, giảm hiệu quả trong khai thác, chia sẻ và đồng bộ dữ liệu. Tại các ban quản lý cảng cá, công tác thu nhận nhật ký khai thác, quản lý tàu cá xuất nhập bến trên phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử ECDT và kiểm soát sản lượng thủy sản qua cảng vẫn còn một số tồn tại. Việc thu nhận nhật ký khai thác thủy sản chưa bảo đảm đầy đủ theo quy định, số lượng nhật ký thu nhận còn thấp so với số tàu cá cập cảng, cho thấy vẫn còn tình trạng tàu cá chưa nộp hoặc chưa được thu nhận nhật ký khai thác đầy đủ sau chuyến biển. Việc thực hiện thủ tục xuất nhập bến trên phần mềm ECDT chưa đạt tỷ lệ 100% theo quy định. Để tăng cường công tác quản lý đội tàu và nguồn gốc thủy sản khai thác, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Cảng Cá và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra giám sát việc thu nhận nhật ký khai thác thủy sản, bảo đảm 100% tàu cá cập cảng thuộc diện phải nộp nhật ký khai thác thực hiện đầy đủ theo quy định. Thường xuyên rà soát đối chiếu số lượng tàu cá cập cảng với số lượng nhật ký khai thác thu nhận để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp không chấp hành. Ban quản lý cảng cá thực hiện nghiêm việc quản lý tàu cá xuất nhập bến trên phần mềm ECDT, bảo đảm 100% tàu cá xuất nhập bến được cập nhật đầy đủ chính xác và kịp thời trên hệ thống. Tăng cường kiểm tra giám sát khắc phục triệt để tình trạng cập nhật thiếu hoặc chậm dữ liệu, bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, theo dõi hoạt động tàu cá. Cùng với đó, tiến hành rà soát thống nhất quy trình lập xác nhận và lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến hoạt động bốc dỡ sản phẩm thủy sản khai thác tại cảng. Bảo đảm các giấy biên nhận xác nhận bốc dỡ sản phẩm khai thác thủy sản được thực hiện đầy đủ chữ ký, con dấu xác nhận theo quy định, sử dụng thống nhất về hình thức và thành phần hồ sơ nhằm phục vụ công tác kiểm tra đối chiếu và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Đồng thời tăng cường kiểm tra đối chiếu nhật ký khai thác thủy sản với dữ liệu giám sát hành trình VMS, dữ liệu bốc dỡ sản phẩm qua cảng và các nguồn thông tin liên quan, đặc biệt đối với các tàu khai thác cá ngừ đại dương, cá ngừ vây vàng, cá ngừ mắt to. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các trường hợp ghi chép nhật ký chưa đúng thực tế, ghi nhận sản lượng bất thường hoặc có dấu hiệu tổng hợp nhiều mẻ khai thác và một lần ghi chép. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm, phải lập hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu đẩy mạnh việc tích hợp đồng bộ và liên thông các phần mềm quản lý hiện có như VNFishBuy, ECDT, eLogbook, VMS, Google Sheet, phần mềm quản lý của lực lượng biên phòng, phần mềm xử lý vi phạm và các hệ thống liên quan khác thành một nền tảng quản lý thống nhất. Việc xây dựng hệ thống dùng chung đồng bộ dữ liệu sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thủy sản, tạo thuận lợi cho các cơ quan đơn vị và chủ tàu cá trong quá trình cập nhật khai thác và sử dụng thông tin, đồng thời khắc phục tình trạng phân tán dữ liệu trùng lặp thao tác và chồng chéo trong quản lý như hiện nay. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có 5.570 tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản, trong đó 3.157 tàu có chiều dài trên 15 mét thường xuyên hoạt động khai thác ở vùng khơi. Để đồng hành và khuyến khích ngư dân tuân thủ các quy định về IUU, cuối năm 2025, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành Nghị quyết số 28 quy định hỗ trợ cước phí thuê bao nhằm duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình và nhật ký điện tử đối với tàu cá có chiều dài từ 12 mét trở lên. Qua đó giúp người dân có thêm động lực chuyển từ quản lý hoạt động đánh bắt thủ công sang phương thức minh bạch, đúng luật và có trách nhiệm.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe mục chống khai thác IUU. Bây giờ là 17:45, quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, được phát trực tiếp trên sóng FM với các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Tiếp tục chương trình, xin mời quý vị đến với mục du lịch. Thưa quý vị và các bạn, văn hóa thần tượng đang tạo nên làn sóng True Idol kết hợp du lịch Music Tours trở thành một xu hướng tiêu dùng mới của giới trẻ. Người hâm mộ không chỉ chi tiền mua vé xem concert hay là tham gia các sự kiện gặp gỡ thần tượng, mà còn sử dụng nhiều dịch vụ đi kèm như là lưu trú, ăn uống, mua sắm và tham quan điểm đến. Xu hướng này đang mở ra cơ hội gia tăng nguồn thu cho ngành du lịch, dịch vụ tại Gia Lai, khi địa phương từng bước trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa giải trí quy mô lớn. Bài trong mục này hôm nay của phóng viên Bình Nhi đề cập cụ thể.

0: ¿Son clientes?
1: À vâng, quay trở lại với chương trình thông tin và âm nhạc. Xin mời quý vị và các bạn đến với một thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị sơ kết chỉ thị số 05 ngày 13 tháng 2 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch số 2959 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công an về công tác đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tổ chức ngày 16 tháng 6 vừa qua. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ ngành và địa phương tập trung cao độ, kiên định mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia trong năm 2026, bảo đảm dữ liệu được xây dựng theo nguyên tắc đúng đủ sạch sống, không hạ chuẩn chất lượng, dữ liệu hoàn thiện đến đâu phải được đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả đến đó. Bài trong mục này hôm nay đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhiệm vụ then chốt là xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã đạt những kết quả quan trọng. Đến nay, cả nước đã xây dựng dữ liệu cho hơn 64,4 triệu thửa đất trên tổng số gần 102,5 triệu thửa đất cần thực hiện, đạt khoảng 63%. Trong số này, khoảng 28,7 triệu thửa đất đã được làm sạch theo tiêu chí đúng đủ sạch sống, chiếm 45% số dữ liệu đã xây dựng, đủ điều kiện đưa vào vận hành theo thời gian thực phục vụ công tác quản lý đất đai và phát triển kinh tế xã hội. Các cơ quan chức năng đã tổ chức đối khớp xác thực gần 87,4 triệu lượt dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó, hơn 38,2 triệu thửa đất đã được xác thực thành công thông tin người sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Toàn bộ hơn 64,4 triệu thửa đất đã được đồng bộ lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Trong đó có gần 28,8 triệu thửa thuộc nhóm dữ liệu đã đảm bảo chất lượng cao. Đồng thời, hơn 1 triệu dữ liệu thửa đất đã được đồng bộ sang trung tâm dữ liệu quốc gia. Việc xây dựng hệ thống mã định danh duy nhất cho thửa đất đã tạo lập được hơn 69,7 triệu mã, có phần khắc phục tình trạng trùng lập thông tin, đồng thời tạo cơ sở thích hợp với nền tảng địa chỉ số quốc gia trong thời gian tới. Các địa phương cho biết sẽ tiếp tục huy động tối đa nguồn lực để nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại, đồng thời tăng cường phối hợp với các bộ ngành để tháo gỡ những tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai. Đại diện các địa phương cũng cam kết hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo đúng yêu cầu và mốc thời gian quy định. Với tỉnh Gia Lai, nói về mục tiêu làm sạch dữ liệu đất đai của tỉnh, ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Sở đã chỉ đạo cho các đơn vị, hệ thống chi nhánh văn phòng chúng tôi là đang thực hiện cái việc làm sạch cái dữ liệu đất đai khoảng 1 triệu 40.000 cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo cái chiến dịch là 151. Cho nên là thời gian thì nó cũng tập trung rất là nhiều cho cái này để đảm bảo cuối tháng 6 chúng ta hoàn thành cái này, để đảm bảo theo kế hoạch của tỉnh cũng như của bộ.
2: Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thay đổi tư duy quản lý theo hướng kiến tạo phát triển. Đây là nền tảng để đổi mới phương thức quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, cải cách thủ tục hành chính và khơi thông nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Nếu cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng bảo đảm tiêu chí đúng đủ sạch sống thống nhất và dùng chung trên phạm vi cả nước, sẽ tạo điều kiện rất lớn để khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước. Theo Phó Thủ tướng, khối lượng công việc còn lại là rất lớn, nếu không tiếp tục quyết liệt triển khai trong thời gian tới, thì mục tiêu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026 sẽ rất khó đạt được. Vì vậy, các bộ ngành và địa phương cần tiếp tục quán triệt đầy đủ quan điểm, nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai với tinh thần quyết tâm cao nhất. Phó Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống phải kiên định ba nguyên tắc xuyên suốt trong quá trình triển khai. Thứ nhất, không lùi mục tiêu dứt khoát hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm 2026. Thứ hai, không hạ chuẩn chất lượng dữ liệu. Thứ ba, không để dữ liệu được tạo lập nhưng không khai thác được. Dữ liệu hoàn thành đến đâu phải được đưa vào khai thác sử dụng đến đó để phục vụ người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước. Về sản phẩm cuối cùng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mỗi thửa đất phải có dữ liệu đầy đủ kịp thời, được chuẩn hóa xác thực đồng bộ cập nhật và kết nối để sử dụng trên thực tế. Đây là yêu cầu cốt lõi nhằm bảo đảm cơ sở dữ liệu đất đai thực sự phát huy hiệu quả trong quản lý và phát triển.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
1: Trợ lý ảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bệnh xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm, chui mũi, giáng kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với hai loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm.

0: Bình xịt Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Pet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

dạng ít khói Jumbo Bed S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp dạng ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Và bây giờ là mục du lịch. Thưa quý vị, văn hóa thần tượng đang tạo nên làn sóng True Idol kết hợp với du lịch, trở thành một xu hướng tiêu dùng mới của giới trẻ. Người hâm mộ không chỉ chi tiền mua vé xem concept hay là tham gia các sự kiện gặp gỡ thần tượng, mà còn sử dụng nhiều dịch vụ như là đi kèm lưu trú, ăn uống, mua sắm và tham quan điểm đến. Xu hướng này đang mở ra cơ hội gia tăng nguồn thu cho ngành du lịch, dịch vụ tại Gia Lai, khi địa phương từng bước trở thành điểm đến của các sự kiện văn hóa giải trí quy mô lớn. Bài trong mục du lịch ngày hôm nay của phóng viên Bình Di đề cập cụ thể. Thưa quý vị, trong không khí sôi động của năm du lịch quốc gia, 6 tháng đầu năm nay Gia Lai tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch. 5 tháng đầu năm nay toàn tỉnh ước đón hơn 6,9 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 112.800 lượt, tăng 80%, và khách nội địa ước đạt hơn 6,8 triệu lượt, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch 5 tháng đầu năm ước đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Bên cạnh lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa bản địa, các sự kiện giải trí quy mô lớn đang trở thành động lực mới thu hút du khách, đặc biệt là giới trẻ. Tại lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026 được tổ chức theo mô hình mega concept với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ thuộc vũ trụ Say Hi, Gia Lai đã thu hút khoảng 70.000 lượt khách trong dịp diễn ra sự kiện. Sức lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số cho thấy xu hướng kết hợp du lịch với các sự kiện âm nhạc đang ngày càng được giới trẻ quan tâm. Với họ thì mỗi chuyến đi không chỉ là cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ yêu thích mà còn là dịp để cảm nhận những nét đặc sắc của vùng đất Gia Lai. Bạn Lê Thanh Phương Hà, du khách đến từ tỉnh Khánh Hòa chia sẻ.
2: Em ở Nha Trang tới, nói chung là thật sự là lần đầu tiên mà em thấy ở không khu vực miền Trung mình tổ chức cái concert to như vậy luôn á. Em nhất định em phải đi, em chạy xe máy từ Nha Trang ở đây là 4 tiếng rưỡi. Em rất là hào hứng, rất là vui vì được tổ chức concert ở Quy Nhơn, ở Gia Lai. Đây là so với cái lần gần đây tới Quy Nhơn thì mọi thứ rất là sạch sẽ, rất là đẹp để mọi người trang trí banner, chạm Gia Lai rất là nhiều, nói chung là treo rất là đẹp. Mọi người ở đây đều là người lạ với nhau hết, là mọi bạn ở Quy Nhơn, bạn ở Đà Nẵng, bạn ở Nha Tập lại đây, các bạn ở Sài Gòn tới nữa, nên là sự kết nối cộng đồng gì á. Tại bình thường mọi người đâu có biết nhau trên mạng thôi, còn nay mọi người tặng quà cho nhau, mọi người in gì đây, sau đó mọi người đi vòng vòng, ai thích chụp hình thì chụp hình kiểu vậy, nó rất là hào hứng.
1: Tiếp nối hiệu ứng từ lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2026, lễ khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026 với chủ đề Gia Lai điểm đến kỳ thú diễn ra vào cuối tuần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc và gặp gỡ thần tượng, nhiều bạn trẻ còn lựa chọn khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa và thưởng thức ẩm thực đặc sắc của địa phương. Sự đầu tư bài bản về sân khấu, công nghệ trình diễn cùng sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi như Lily, Khay Trần, Tuberty được xem là điểm nhấn của chương trình. Đây cũng là một trong những nỗ lực của Gia Lai trong việc kết hợp quảng bá du lịch với các sự kiện văn hóa, giải trí quy mô lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến của đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trước thêm sự kiện thì nhiều khán giả bày tỏ sự háo hức và kỳ vọng vào một đêm hội âm nhạc sôi động mang đậm dấu ấn của năm du lịch quốc gia 2026. Bạn Hồ Nhật Hương Vi ở phường Quy Nhơn Nam bày tỏ.
3: Em cảm thấy rất là tự hào về cái chương trình này, cũng như là nó đưa đến cho tụi em một cái cảm xúc rất là nôn nao và rất là tự hào luôn, vì tụi em được gặp được nhiều người nổi tiếng, có thể kết nối được nhiều người xung quanh và nhiều người ở đây có thể biết được Quy Nhơn tụi em nhiều hơn và Quy Nhơn bọn em sẽ phát triển và du lịch nhiều hơn.
1: Có thể nói thì tại mỗi sự kiện âm nhạc, các nghệ sĩ đã góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến thông qua sức ảnh hưởng của mình trên các nền tảng số. Những chia sẻ hình ảnh và trải nghiệm của nghệ sĩ tại Gia Lai đã giúp địa phương tiếp cận hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Từ đó, mỗi sự kiện không chỉ dừng lại ở hoạt động giải trí mà còn trở thành cầu nối quảng bá du lịch hiệu quả, góp phần đưa hình ảnh Gia Lai đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước. Từng tham gia biểu diễn tại Gia Lai, ca sĩ Văn Mai Hương cho rằng sự kết hợp giữa âm nhạc và du lịch đang tạo ra sức lan tỏa tích cực cho điểm đến. Ca sĩ Văn Mai Hương cho biết.
4: Là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình ngày hôm nay thì đều cảm thấy rất là tự hào cũng như là rất là vui khi mà nhìn thấy một cái tỉnh mới đổi mới, to đẹp, rộng lớn hơn, và Hương nghĩ sẽ có rất là nhiều nét văn hóa khác nhau và Gia Lai sẽ ngày một phát triển hơn.
1: Có thể thấy thì âm nhạc không chỉ tạo nên sức hút cho các sự kiện mà còn trở thành cầu nối đưa du khách đến gần hơn với điểm đến. Việc kết hợp giữa du lịch và các chương trình giải trí quy mô lớn đang mở ra hướng quảng bá hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai và tạo thêm động lực cho ngành du lịch địa phương phát triển. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Trần Hùng, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Chuyên nghiệp, hiện đại, thích ứng với chuyển đổi số. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Liên bang Nga, Tổng thư ký ASEAN và lãnh đạo các nước thành viên ASEAN dự phiên toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ. Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo chính thức về lễ ký thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo. Cùng dự phiên họp có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
6: Tại phiên họp, Ban chỉ đạo đã công bố quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo gồm 19 thành viên theo quyết định số 166/BCED/TU ngày 15 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị và thảo luận thống nhất một số nội dung từ sau phiên họp thứ 29 đến nay. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành địa phương đã ra soát cập nhật thêm 1.501 công trình dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư. Trong đó đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng 14.992 cơ sở. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban chỉ đạo Trung ương và Ban chỉ đạo cấp tỉnh. Ban chỉ đạo thường trực, Ban chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm nay, tập trung vào các nhiệm vụ.
7: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc của cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
6: Cùng với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tổng ra soát hệ thống pháp luật, nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả, tạo chuyển biến đột phá trong phòng chống lãng phí. Đảng ủy, Chính phủ, các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm cho năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng kéo dài có khó khăn vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Nhấn mạnh yêu cầu cần tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế, nhất là tập trung điều tra xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở BNG trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trước hết là trong công tác cán bộ, kịp thời thay thế cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết quan trọng với nhan đề Báo chí Cách mạng Việt Nam trong thời đại số. Bài viết đề cập những cơ hội thách thức đặt ra đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ, đồng thời xác định những định hướng chiến lược để báo chí tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, thông tin trong kỷ nguyên mới. Sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam xin giới thiệu những nội dung chính trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Sau hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng Việt Nam đang bước vào thời kỳ phát triển rất mới, rất khác trên hầu hết các phương diện. Không gian số đã trở thành một thành tố thiết yếu của đời sống thực hàng ngày. Công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới đã làm thay đổi tận gốc cách thông tin được tạo ra, phân phối, tiếp nhận và kiểm chứng. Tuy nhiên, môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích. Tin giả, tin nửa đúng nửa sai, mập mờ, hình ảnh và âm thanh giả mạo, nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra, xâm phạm bản quyền, tấn công mạng và đánh cắp dữ liệu diễn ra ngày càng tinh vi. Trên không gian số, hầu như mọi cá nhân đều có thể đưa tin. Các tài khoản mạng xã hội đều có thể tạo ảnh hưởng trong một cộng đồng nhất định. Tuy nhiên, sự thay đổi đó không làm giảm vai trò của báo chí cách mạng. Trái lại, khi thông tin quá nhiều, xã hội càng cần những địa chỉ đáng tin cậy để xác định điều gì đúng, điều gì còn phải kiểm chứng, điều gì chỉ là cảm xúc đám đông hoặc sự sắp đặt có chủ ý. Điều đó đòi hỏi sự chuyên nghiệp, thái độ lao động nghề nghiệp nghiêm túc và bản lĩnh trước mọi sức ép. Báo chí phải là nơi nhân dân tìm đến khi cần sự xác nhận đáng tin cậy, không phải nơi chạy theo xu hướng. Xã hội cần nơi tin cậy để hiểu đúng sự thật. Người dân cần biết việc gì đã xảy ra, vì sao xảy ra, tác động đến ai, trách nhiệm thuộc về đâu và giải pháp nào có cơ sở. Từ yêu cầu đó, chuyển đổi số báo chí không thể hiểu đơn giản là lập thêm trang điện tử, mở tài khoản mạng xã hội hay trang bị thiết bị hiện đại. Đó phải là cuộc đổi mới toàn diện về tư duy lãnh đạo, mô hình tòa soạn, quy trình sản xuất, quản trị dữ liệu, phân phối nội dung, đo lường công chúng, kinh tế báo chí và văn hóa nghề nghiệp. Báo chí số không phải là báo chí cũ đặt lên nền tảng mới, mà là cách tổ chức mới trong bối cảnh mới. Trong thời đại số, dữ liệu là một trụ cột của báo chí. Dữ liệu không chỉ là con số, đó là nền tảng của kiểm chứng và phương tiện để xây dựng và truyền tải các tác phẩm báo chí một cách thuyết phục hơn, toàn diện hơn. Chủ quyền thông tin quốc gia cần được nhận thức đầy đủ hơn. Báo chí cách mạng phải là lực lượng chủ lực trong bảo vệ chủ quyền ấy. Bảo vệ chủ quyền thông tin không có nghĩa là khép kín. Việt Nam cần một nền báo chí đối ngoại số mạnh, đa ngôn ngữ, đa phương tiện, có khả năng truyền tải thông điệp của Việt Nam với thế giới bằng ngôn ngữ hiện đại và bản sắc Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh đó, báo chí cần nguồn lực phát triển bền vững. Kinh tế báo chí phải phục vụ sứ mệnh báo chí, không dẫn dắt báo chí vào giật gân, câu khách, khai thác đời tư, thương mại hóa thông tin chính trị xã hội. Báo chí cần nguồn thu mới từ thuê bao số, bản quyền, dữ liệu và sản phẩm chuyên sâu. Bản quyền báo chí trong môi trường số và môi trường AI cũng phải được bảo vệ nghiêm túc. Nội dung báo chí là kết quả của lao động sáng tạo, tác nghiệp, kiểm chứng, biên tập, đầu tư tài chính và trách nhiệm pháp lý. Việc sao chép, cắt ghép, khai thác, tổng hợp, thương mại hóa sẽ làm suy yếu nền tảng kinh tế của báo chí. Bảo vệ bản quyền là bảo vệ lao động chân chính và chất lượng thông tin trong xã hội. Vấn đề cuối cùng vẫn là con người. Mọi định hướng, chiến lược đều phụ thuộc vào con người. Nhà báo trong kỷ nguyên số phải biết làm việc với dữ liệu công cụ số, mạng xã hội, nguồn tin mở và các chuẩn mực an toàn thông tin. Trong bối cảnh luật báo chí số 126/2025/QH15 sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, việc hoàn thiện thể chế báo chí số là hết sức cần thiết. Một nhiệm vụ cấp thiết là hình thành năng lực kiểm chứng thông tin ở quy mô quốc gia. Cần có sự kết nối chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, cơ quan báo chí chủ lực, chuyên gia công nghệ, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp nền tảng và cộng đồng để phát hiện, xác minh, cảnh báo, phản bác tin giả, giả mạo phát ngôn, giả mạo hình ảnh cơ quan nhà nước và các hoạt động phát tán gây nhiễu thông tin. Mạng lưới đó phải vận hành nhanh, có quy trình rõ ràng, dùng dữ liệu và chứng cứ để thuyết phục công chúng. Trong toàn bộ quá trình đổi mới nền báo chí, phải đặt công chúng ở vị trí trung tâm. Báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số, vì vậy, phải kết hợp hài hòa giữa bản lĩnh chính trị và năng lực công nghệ, giữa lý tưởng cách mạng và tư duy đổi mới, giữa tính chiến đấu và tính nhân văn, giữa trách nhiệm quốc gia và khả năng hội nhập. Với định hướng đó, tôi tin tưởng rằng báo chí cách mạng Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong thời đại số.
9: Quý vị và các bạn vừa nghe những nội dung chính trong bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Bài viết không chỉ khẳng định vai trò, sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, mà còn đặt ra những yêu cầu, định hướng quan trọng để báo chí thích ứng với chuyển đổi số, tiếp tục giữ vững vị thế là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa.
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
11: thông tin nhanh,
10: bình luận sâu,
11: tương tác đa chiều.
9: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một hoạt động đối ngoại quan trọng. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan Liên bang Nga. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Tin của nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng.
12: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Putin đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi mang tính cấu trúc. Quan hệ ASEAN và Nga sau 35 năm phát triển đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Khẳng định Nga sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, Diễn đàn khu vực ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á, thúc đẩy quan hệ giữa Đại hội đồng Liên minh Nghị viện ASEAN và Quốc hội Nga.
13: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
12: Năm 2025, thương mại ASEAN-Nga đạt gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch COVID-19. Số khách du lịch của Nga vào ASEAN năm 2025 đạt 3,2 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2024. Nga hiện là đối tác quan trọng của ASEAN về năng lượng, phân bón, ngũ cốc, trong khi ASEAN xuất khẩu sang Nga các mặt hàng điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến, dệt may và hàng tiêu dùng. Trong bối cảnh các biến động khó lường tác động sâu sắc đến an ninh và phát triển của nhiều quốc gia và khu vực, lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí đẩy mạnh quan hệ hai bên nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức và đóng góp vào xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển ở hai khu vực. Do đó, Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN và Nga không chỉ là một sự kiện mà còn là khởi đầu của một chương trình hợp tác mới, thực chất hơn, hiệu quả hơn, gắn kết hơn và cùng mang lại nhiều lợi ích hơn. Đặc biệt, hai bên nhất trí đưa năng lượng thành một trọng tâm ưu tiên, đồng thời tăng cường hợp tác về an ninh lương thực, chuỗi cung ứng nông nghiệp. Hợp tác về văn hóa cũng sẽ được đẩy mạnh nhằm gắn kết hơn nữa hai khu vực. Các nước đề cao đối thoại, hợp tác, giải quyết hòa bình và tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến chương Liên Hợp Quốc, ứng xử trách nhiệm với các vấn đề liên quan đến hòa bình, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và tiếp tục thúc đẩy cấu trúc khu vực mở, minh bạch, tự cường, với ASEAN đóng vai trò trung tâm, nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không, thương mại không bị cản trở phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. ASEAN và Nga cũng hoan nghênh và đánh giá cao thỏa thuận vừa đạt được giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nga, ủng hộ Nga phát huy vai trò đóng góp tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương và thế giới. Thủ tướng khẳng định trước những biến động phức tạp khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Thủ tướng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN và Nga hiệu quả và thực chất.
14: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
15: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
14: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
12: Thủ tướng cũng thông báo Việt Nam sẽ đăng cai hội nghị cấp cao các nhà ngoại giao trẻ ASEAN và Nga trong năm 2027. Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan 2026 ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng 35 năm đồng hành, tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác năng lượng và tuyên bố ASEAN-Nga về hợp tác văn hóa cùng các kế hoạch công tác ASEAN và Nga trong giai đoạn 2026-2030.
9: Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp hai nước. Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng trong lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, hạ tầng du lịch và hàng không đã được trao đổi, mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại đầu tư song phương.
16: Phát biểu tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và ông Vladimir Rovich, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Công Thương Cộng hòa Tatarstan, khẳng định tiềm năng hợp tác to lớn giữa hai nước. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa các định hướng hợp tác chiến lược, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư song phương trong giai đoạn mới. Các cơ quan bộ ngành liên quan, VCCI và các đối tác xúc tiến thương mại đầu tư cần tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tận dụng tốt Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ thương mại và đầu tư hai chiều. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trước sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và lãnh đạo cấp cao hai bên. Tại sự kiện đã diễn ra lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Zarubezhneft, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình có phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay mới kết nối Việt Nam và Liên bang Nga, gồm Đà Nẵng-Moscow, Nha Trang-Kazan và Nha Trang-Novosibirsk. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai quốc gia.
9: Trở lại với các tin quan trọng trong nước, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi lãng hoa chúc mừng đại hội. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Phương Thoa.
17: Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động, được thể hiện với các hoạt động như phong trào thi đua, xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, được triển khai sâu rộng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục và tập hợp hội viên. Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch được triển khai hiệu quả, gắn với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, tạo nền tảng để nâng cấp thành cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an. Các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giảm nghèo, phát triển kinh tế được triển khai sâu rộng, góp phần hỗ trợ trên 200.000 hộ có phụ nữ thoát nghèo, 118.000 phụ nữ được hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập mới trên 700 hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý. Trình bày tham luận với chủ đề tăng cường vai trò của cấp ủy chính quyền địa phương trong chỉ đạo, phối hợp thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch 3 an, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh đã có những câu chuyện ví dụ cụ thể về sự tham gia của phụ nữ trong các tiêu chí.
18: Ví dụ để thực hiện tiêu chí không đói nghèo, với số vốn huy động trên 120.000 tỷ đồng trong 5 năm cho các chương trình giảm nghèo. Riêng với hội phụ nữ, tổng số vốn phụ nữ được vay vốn để giải quyết việc làm đạt trên 5.221 tỷ đồng. Trong đó, tỉnh đã chuyển ngân sách sang ngân hàng chính sách xã hội trên 2.000 tỷ đồng. Nhiều mô hình phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, phát triển sản phẩm ô cốp đã được triển khai hiệu quả. Và để xóa nghèo bền vững, tỉnh đã nâng tiêu chí chuẩn nghèo riêng của tỉnh Quảng Ninh với chiều thu nhập cao bằng 1,4 lần so với chiều của Trung ương. Và đến nay, tỉnh Quảng Ninh không còn có hộ nghèo và không còn hộ cận nghèo.
17: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao vai trò nòng cốt của tổ chức hội trong tập hợp đoàn kết và đồng hành cùng phụ nữ cả nước được thể hiện rõ nét. Các cấp hội đã thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền 3 cấp, thích ứng nhanh với mô hình hoạt động mới, đảm bảo hoạt động của hệ thống hội được thông suốt. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.
19: Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hoạt động hiệu quả thiết thực hơn. Đưa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc lần thứ 11, Đại hội Phụ nữ các cấp nhanh chóng đi vào cuộc sống. Hội cần quan tâm các cái giải pháp nâng cao tri thức, kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực ngoại ngữ và khả năng học tập suốt đời của phụ nữ. Thường xuyên quan tâm đến nhóm phụ nữ nông thôn, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ yếu thế.
17: Chủ tịch Quốc hội yêu cầu hội chủ động hơn trong tham gia xây dựng pháp luật, giám sát và phản biện các chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới, đặc biệt là phải gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu phụ nữ, đảm bảo không có phụ nữ nào bị xâm hại, bạo lực, bỏ rơi mà tổ chức hội không biết để bảo vệ. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Hội xây dựng thế hệ phụ nữ trẻ Việt Nam có bản lĩnh, sáng tạo và hội nhập, phát triển các nền tảng số, cộng đồng học tập, nhất là phong trào bình dân học vụ số, mạng lưới hỗ trợ nghề nghiệp, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để phụ nữ trẻ tham gia nhiều hơn vào quản lý xã hội, hoạt động cộng đồng, nhất là các lĩnh vực khoa học công nghệ. Xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14, gồm 111 đồng chí. Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026-2031.
9: Chiều nay, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm. Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy khẳng định thành công của đại hội mở ra chặng đường phát triển mới cho phong trào phụ nữ và công tác hội, đồng thời kêu gọi cán bộ hội viên và các tầng lớp phụ nữ phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội và xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam Jim Licken nhân dịp đến nhận nhiệm vụ và bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
20: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam coi Canada là một trong các đối tác quan trọng, nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều mong muốn và lợi ích chung về hòa bình, ổn định, pháp quyền, đa dạng hóa, đa phương hóa, có nhiều tiềm năng thế mạnh trong các lĩnh vực năng lượng, tăng trưởng xanh, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và cần tận dụng tốt hơn lợi thế của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP để không ngừng mở rộng phạm vi hợp tác và đưa quan hệ Việt Nam-Canada phát triển lên tầm cao mới. Trên cơ sở cùng có lợi, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. về quan hệ kênh lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, phát huy hơn nữa vai trò các nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương, thế giới và khu vực. Đại sứ Jim Nickel khẳng định Canada coi Việt Nam là một đối tác chủ chốt trong ASEAN, là cầu nối giúp tăng cường quan hệ giữa Canada với ASEAN, bày tỏ nhất trí với các đánh giá và đề xuất của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về sự phát triển tốt đẹp và tiềm năng phát triển, nâng cấp khuôn khổ quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Canada sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam nhằm tăng cường thực chất quan hệ hợp tác trong xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an ninh lương thực, an ninh năng lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ hợp tác ở kênh lập pháp, phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương.
0: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Young-sam đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
20: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo môi trường pháp lý minh bạch thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư ổn định lâu dài tại Việt Nam. Cùng với đó sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam. Bày tỏ tin tưởng dù ở cương vị nào, ngài đại sứ Choi Young-sam vẫn sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa trong thời gian tới. Về phần mình, đại sứ Choi Young-sam bày tỏ vui mừng và vinh dự trong nhiệm kỳ công tác đã có nhiều đóng góp vào việc thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hàn Quốc, khẳng định dù ở bất kỳ cương vị nào sẽ tiếp tục vận dụng kinh nghiệm trải nghiệm trong quá trình công tác tại Việt Nam để vun đắp cho quan hệ hai nước nói chung và giữa Quốc hội hai nước nói riêng ngày càng phát triển.
0: Khẩn trương giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ dự án đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng, Tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại cuộc họp về tình hình triển khai dự án mới đây.
20: Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khi dự án hiện chậm khoảng 8 đến 10 tháng so với yêu cầu tại nghị quyết 127 của Chính phủ. Theo kết luận cuộc họp, tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật và công nghệ hiện đại, lần đầu tiên triển khai tại Việt Nam, hạn chế về nhân lực, kinh nghiệm thực hiện và yêu cầu phối hợp với các đối tác nước ngoài. Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan liên quan nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy nhanh các thủ tục theo thẩm quyền, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đầu tư an toàn trong suốt vòng đời dự án. Các địa phương có tuyến đường sắt đi qua phải khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận hồ sơ và mốc giới từ Bộ Xây dựng. Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Bộ Xây dựng được giao hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung các quy định liên quan đến thiết kế kỹ thuật tổng thể để trình Chính phủ trước ngày 15 tháng 7, đồng thời hoàn thiện hồ sơ sửa đổi nghị quyết 127 của Chính phủ về triển khai nghị quyết 187 của Quốc hội.
0: Tại khu vực phía Nam, Thành phố Hồ Chí Minh đang tăng tốc phát triển hệ thống đường sắt đô thị với hàng loạt dự án metro trọng điểm được triển khai đồng thời từ chuẩn bị đầu tư đến xây dựng vận hành. Không chỉ mở rộng mạng lưới kết nối nội đô và liên vùng, thành phố còn đặt mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ, nâng tỷ lệ nội địa hóa trong lĩnh vực đường sắt đô thị. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh.
21: Ông Phan Công Bằng, Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh thông tin, tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên tiếp tục ghi nhận hiệu quả tích cực sau một năm vận hành thương mại. Trong nửa đầu của năm 2026, tuyến đã phục vụ hơn 10 triệu lượt, đạt 103,4% kế hoạch. Còn tuyến metro số 2 Bến Thành Thẩm Lương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng với tỷ lệ bàn giao đạt 100%. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật đang được triển khai và dự kiến hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Sau khi khởi công đầu năm nay, các nhà thầu đang tiến hành khảo sát địa chất, hoàn thiện thiết kế chi tiết

0: Thời triển khai các tuyến đang vận hành, đang xây dựng và chuẩn bị đầu tư thể hiện quyết tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong hiện thực hóa quy hoạch mạng lưới đường sắt đô thị, tạo nền tảng cho phát triển đô thị bền vững và nâng cao năng lực kết nối vùng. Đặc biệt, thành phố chú trọng việc nâng tỷ lệ nội địa hóa. Trước mắt là ở tuyến metro số 2 sẽ được nội địa hóa tối đa, từ đó dần làm chủ công nghệ.
1: Đầu tiên là nội địa hóa trong công tác tư vấn, nội địa hóa trong công tác xây lắp và từng bước nội địa hóa về chuyển giao công nghệ trong quá trình phát triển đổ máy toa xe, thông tin tín hiệu. Thì hiện nay thì các cơ quan liên quan, Thaco và các nhà thầu cũng đang cố gắng để làm sao chúng ta nâng được cái tỷ lệ nội địa hóa với mức độ cao nhất và tiến tới từng bước với những tuyến tiếp theo là chúng ta lại tăng tiếp cái tỷ lệ nội địa hóa.
2: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi bổ sung các quy định về hoàn thành nghĩa vụ thuế khi xuất cảnh sau khi xuất hiện phản ánh về việc một số người dân doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế giá trị nhỏ.
3: Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính rà soát kỹ những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp thực tế và tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Nội dung sửa đổi phải được trình Chính phủ trước ngày 20 tháng 6. Liên quan đến phản ánh về tình trạng tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế, lãnh đạo Cục Thuế cho biết, ngành thuế sẽ phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin nhằm thực hiện hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
2: Cũng liên quan đến việc hoàn thiện chính sách để tháo gỡ những điểm nghẽn trong thực tiễn, Chính phủ sẽ trình Quốc hội sửa đổi nhiều quy định pháp luật về nhà ở kinh doanh bất động sản nhằm thúc đẩy phát triển nhà ở cho thuê. Thông tin được Bộ Xây dựng công bố tại buổi họp báo quý 2 diễn ra vào chiều nay. Tin của phóng viên Thành Trung.
3: 5 tháng qua, cả nước khởi công 40 dự án nhà ở xã hội với 34.383 căn. Lũy kế đến nay, hơn 720.000 căn đang được triển khai, đạt 72% mục tiêu 1 triệu căn. Trong đó hơn 180.000 căn đã hoàn thành. Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn cho từng nhóm nhà ở, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, giá hợp lý từ nguồn lực nhà nước. Ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển Nhà và Thị trường Bất động sản Bộ Xây dựng cho biết.
4: Sửa đổi luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản thì trong đó sẽ có các quy định làm sao mà có các cái cơ chế chính sách ưu đãi hơn nữa, mạnh hơn nữa về đất đai, về tín dụng, về tài chính, về thuế và các cái cơ chế ưu đãi khác, để thu hút được các cái doanh nghiệp, các cái nguồn vốn tư nhân cũng như là các cái thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển nhà ở cho thuê, tạo ra một cái nguồn cung nhà ở cho thuê dài hạn với giá hợp lý để cho mọi người dân có cái quyền tiếp cận nhà ở như hiến pháp đã quy định.
3: Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất, chủ động giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch và đầu tư phát triển nhà ở cho thuê từ nguồn vốn ngân sách địa phương, bảo đảm chất lượng và giá thuê phù hợp với khả năng chi trả của người dân.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia số 58 Quán sứ Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đón các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Ngoại giao cùng nhiều cơ quan trung ương và địa phương đến thăm và chúc mừng. Phóng viên Minh Long đưa tin.
5: Đại diện các đoàn đến thăm và chúc mừng đánh giá cao vai trò của đài về những đóng góp quan trọng trong công tác thông tin tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành phản ánh kịp thời những đóng góp của lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đối với đất nước và nhân dân.
6: Trong những năm vừa qua, đài dành rất nhiều thời gian không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp để nâng cao chất lượng các cái chuyên mục thông tin, thế rồi podcast với các cái nền tảng đa phương tiện để tuyên truyền về quân đội, lan tỏa hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ. Thông qua đó thì hình ảnh của quân đội, hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ trên tất cả các lĩnh vực trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở những nơi vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo đều thông qua đài là được phản ánh rất là sâu đậm.
5: Cảm ơn các đoàn đại biểu đã đến thăm chúc mừng nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Đỗ Tiến sĩ khẳng định, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trung ương và địa phương, phát huy vai trò cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với nhân dân trên mọi miền tổ quốc, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới và hải đảo.
2: Phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, hôm nay Ban chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ tỉnh Cao Bằng đã tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu

0: và số hóa thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh, xã Trùng Khánh.
1: Nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh là nơi yên nghỉ của 96 liệt sĩ đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến và làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó có 6 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp, 15 phần mộ liệt sĩ thời kỳ chống Mỹ cứu nước và 58 phần mộ liệt sĩ hy sinh trong chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hiện nay, trong nghĩa trang còn 17 phần mộ chưa xác định được thông tin và 13 phần mộ còn thiếu thông tin về liệt sĩ. Đại tá Ma Công Học, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, việc lấy mẫu, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Trùng Khánh được triển khai bảo đảm quy trình, khoa học.
2: Cái chủ trương để chúng ta thông qua cái chương trình này giám định các liệt sĩ bằng ADN, tạo dữ liệu cơ bản số hóa, đảm bảo sau khi lấy mẫu của các thân nhân liệt sĩ sẽ có cái cơ sở đối chiếu để xác định danh tính liệt sĩ để trả lại tên cho liệt sĩ sau khi đã được đưa về quy tập tại các nghĩa trang. Và cùng với chương trình này thì chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện tìm kiếm và quy tập các mộ các liệt sĩ đã từng tham gia chiến đấu trên địa bàn mà chưa được quy tập về các nghĩa trang hiện nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là thời gian nghỉ ngơi của trẻ em mà còn là dịp để các em khám phá, trải nghiệm và trưởng thành. Giữa sức hút của điện thoại, máy tính và mạng xã hội, nhiều gia đình đã lựa chọn đồng hành cùng con qua những hoạt động thực tế giúp cho các em học hỏi từ cuộc sống thay vì chỉ quanh quẩn trong thế giới ảo. Từ bảo tàng, thư viện đến các lớp học kỹ năng, thể thao hay là nghệ thuật, mỗi trải nghiệm đều góp phần nuôi dưỡng đam mê, rèn luyện kỹ năng và mở rộng hiểu biết cho con trẻ. Phóng sự với nhan đề Chơi để phát triển của phóng viên Vũ Đào phản ánh những cách làm ý nghĩa để mùa hè thực sự trở thành hành trình lớn của các em với sự đồng hành không thể thay thế của cha mẹ.
3: Khi mà đến đây thì con cảm thấy như thế nào?
4: Ấn tượng nhất là khu trưng bày ký hiệp định nhân dân em.
5: Thay vì để con dán mắt vào TV hay máy tính, cuối tuần nào anh Huy Nam ở phường Cổ Nhuế, Hà Nội cũng thiết kế các chuyến đi trải nghiệm. Với con đam mê lịch sử, anh thường chọn những địa chỉ đỏ làm điểm đến, biến chúng thành lớp học đầy giá trị.
6: Rất hay đưa các bạn đi đến các bảo tàng lịch sử với cả quân sự từ xung quanh Hà Nội cũng như là trên cả nước này. Đấy, cứ đến địa bàn nào mà có bảo tàng liên quan đến lịch sử các bạn đấy. Với cả bạn lớn rất thích lịch sử.
5: Không chỉ trẻ nhỏ, các bạn học sinh lớn hơn như Phùng Hoàng Bảo Châu lớp 10 ở tỉnh Phú Thọ và Lê Quang Minh ở tỉnh Hải Dương cũng thấy rõ giá trị của việc chơi để phát triển khi đứng trước các hiện vật lịch sử, biết kể chuyện ở đây.
7: Đến đây là nó sẽ vừa có thể vừa trải nghiệm, vừa học lý thuyết, ở đây có thể tiếp thu được nhiều thứ hơn.
8: Có thể đi đến các địa điểm như là bảo tàng hoặc là những cái di tích lịch sử để con học thì con sẽ cảm thấy kiến thức nó thực tế hơn và con sẽ hiểu bài hơn, được sờ, được chạm, được cảm nhận.
5: Chính sự gắn kết đồng hành từ gia đình đã khơi dậy trí tò mò và lòng tự hào dân tộc một cách tự nhiên. Chị Lê Thanh Huệ, một phụ huynh chia sẻ.
9: Khi mà các cái kỹ năng cũng như là kiến thức về lịch sử của các con ấy, thì nhiều khi các con biết nhưng mà các con chưa có cái môi trường để thể hiện. Thì khi ở trong một cái môi trường mà nó có cái sự hào hùng của lịch sử như vậy thì các con thể hiện cái sự am hiểu của lịch sử của mình đối với sự phát triển của đất nước và yêu hơn về lịch sử của đất nước.
5: Bên cạnh lịch sử, thư viện cũng là mảnh đất máu mỡ để trẻ phát triển thay vì chỉ giải trí. Ngay từ đầu hè, nhiều phụ huynh tại Hà Nội đã dẫn con đến thư viện Hà Nội đăng ký thẻ đọc sách để trau dồi kiến thức, hạn chế tiếp xúc với các thiết bị điện tử. Trong không gian đọc sách mở, hiện đại, không gò bó kiểu truyền thống, các bạn nhỏ được tự do khám phá kho sách khổng lồ, thỏa sức lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi.
10: Ngày hè ở nhà con cũng không có ai chơi cùng nên là con thấy đến thư viện nó rất là vui. Con tìm đọc những cái cuốn sách mà con thích. Mình muốn con tránh khỏi TV và điện thoại nên là hè bố mẹ cho con ra đây cho con đọc về những sách lịch sử để sau này con hiểu biết về lịch sử rộng hơn.
11: Cứ thông thả mà ra bơi con. Nào cố gắng hết bẻ con.
5: Cùng với những sân chơi khám phá văn hóa nghệ thuật, nhiều hoạt động thể thao rèn luyện kỹ năng sống cũng được tổ chức nhằm mang lại mùa hè ý nghĩa và bổ ích cho trẻ em. Tại nhiều trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội, các câu lạc bộ kỹ năng sống, thanh nhạc, bé học làm người dẫn chương trình, các câu lạc bộ bóng đá, bơi, múa hát, khoa học mở cửa đón học sinh suốt mùa hè, giúp các em học cách lắng nghe, thấu hiểu và trưởng thành một cách tự nhiên.
12: Là giáo viên trực tiếp giảng dạy câu lạc bộ MC thì tôi cảm thấy rất vui khi mà nhận thấy sự thay đổi tích cực từ các con. Ban đầu thì các con rất rụt rè, nhút nhát, không dám cầm mic. Thì tuy nhiên sau một vài buổi học thì các con đã mạnh dạn phát biểu ý kiến, rồi tự tin hơn và dám thể hiện cảm xúc của mình trước đám đông.
13: Hè thì các bậc phụ huynh đăng ký cho các con đến trung tâm học bơi rất là đông. Thì đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản. Thì khi các con bơi tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con học nâng cao.
5: Sự đồng hành của cha mẹ qua những không gian trải nghiệm thực tế đã mang lại một góc nhìn mới về kỳ nghỉ của con trẻ. Giờ đây các em không chỉ chơi để giải trí, tiêu tốn thời gian, mà chơi để phát triển trí tuệ, cảm xúc và kỹ năng sống, biến mùa hè thành một hành trình khám phá trọn vẹn để tuổi thơ của mỗi bạn nhỏ không trôi qua vô nghĩa.
0: Vâng, thưa quý vị, một mùa hè ý nghĩa không được đo bằng số ngày nghỉ dài hay như là những chuyến đi xa, mà bằng những trải nghiệm giúp trẻ lớn lên từng ngày. Khi cha mẹ dành thời gian đồng hành, lắng nghe và cùng con khám phá thế giới xung quanh, thì mỗi bảo tàng, thư viện hay sân chơi đều có thể trở thành một lớp học đặc biệt. Để rồi, sau những ngày hè ấy, điều mà các em mang theo không chỉ là niềm vui, mà còn là kiến thức, kỹ năng sống, tự tin và những ký ức đẹp của tuổi thơ. Bởi đôi khi, điều quý giá nhất mà cha mẹ trao cho con không phải là một mùa hè bận rộn, mà là một mùa hè thực sự được sống, được trải nghiệm và được phát triển. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thì thời tiết tại các vùng miền của cả nước diễn biến hết sức phức tạp. Tại khu vực Tây Nguyên, phóng viên Khoa Điểm cho biết là trưa nay đã xảy ra vụ sạt lở đất đá trên đèo Bren, cửa ngõ phía Nam vào trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Điểm sạt lở nằm cách chân đèo khoảng 2 km khiến cho đất đá từ mái ta luy dương tràn xuống mặt đường. Rất may là thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người và tài sản. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông, khắc phục hiện trường. Đáng chú ý là khu vực này vẫn còn nhiều điểm sạt lở nguy hiểm tồn tại từ mùa mưa lũ năm ngoái, trong đó có những vị trí xuất hiện sụt lún, đá lớn và cây cối có nguy cơ tiếp tục trượt xuống mặt đường. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết trong chiều và đêm nay.
14: Dự báo tối và đêm nay, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi mưa to trên 80mm. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các vùng trung thấp. Còn sang ngày mai, nắng nóng mở rộng và gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, cục bộ có nơi nắng nóng gay gắt trên 38 độ.
0: Tiếp theo là phần tin thế giới với những diễn biến mới nhất về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Chính phủ Thụy Sĩ hôm nay đã thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin chi tiết.
15: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bukenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận. Về tình hình tại Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục.
0: Trước đó, hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã ký bản ghi nhớ hợp tác một cách riêng rẽ. Bản ghi nhớ gồm 14 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 3 tháng qua và mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài tại Trung Đông. Theo nội dung được công bố, bản ghi nhớ quy định các bên chấm dứt các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, tạo điều kiện cho hoạt động đàm phán tiếp tục duy trì trong 60 ngày tới, khôi phục hoàn toàn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz mà không thu phí, dỡ bỏ phong tỏa các cảng của Iran, nới lỏng trừng phạt của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran và thành lập quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ đô la phục vụ tái thiết sau chiến tranh. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Hôm nay, tại cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, Tổng thư ký NATO Mark Rutte và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cùng nhấn mạnh tầm nhìn về một NATO 3.0, phiên bản liên minh quân sự được tái cấu trúc mạnh mẽ hơn nhằm đối phó với những biến động địa chính trị toàn cầu. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
16: Tổng thư ký Mark Rutte khẳng định, cuộc họp này là bước đệm quan trọng trước hội nghị thượng đỉnh tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới. ông nhấn mạnh kỳ vọng của Mỹ đối với các đồng minh châu Âu.
17: Chúng ta đang chứng kiến NATO 3.0 thực sự thành hình, một châu Âu mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. Chúng tôi cam kết với NATO, nhưng cũng có kỳ vọng rằng người châu Âu ít nhất phải cân bằng được những gì Mỹ đang chi trả.
16: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth kêu gọi các quốc gia đồng minh cần chủ động hơn trong việc đảm bảo an ninh cho chính châu lục của mình. Ông cũng khẳng định thêm rằng Mỹ sẽ đầu tư 1.500 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2027.
0: Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc hôm nay đã bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu.
18: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nhấn mạnh việc một số nước vì mục đích địa chính trị mà tăng cường hợp tác răn đe hạt nhân đã làm gia tăng nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân và xung đột hạt nhân. Tại hội nghị đánh giá hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại nghiêm túc và phản đối mạnh mẽ đối với các thỏa thuận răn đe mở rộng. Đề cập tới Nhật Bản, ông cho rằng dù Nhật Bản lâu nay chủ trương xây dựng thế giới không có vũ khí hạt nhân, song trên thực tế lại ngày càng phụ thuộc vào ô hạt nhân, thậm chí xuất hiện những phát ngôn bị cho là liên quan tới việc tìm kiếm năng lực hạt nhân. Theo Bắc Kinh, điều này đặt ra thách thức đối với trật tự quốc tế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, cũng như hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân. Đối với Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị phía Mỹ từ bỏ tư duy chiến tranh lạnh. Đồng thời, Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng phía Hàn Quốc thận trọng trong các động thái liên quan và làm nhiều việc có lợi cho ổn định khu vực.
0: Ấn Độ và Vương quốc Anh đã ấn định ngày 15 tháng 7 tới là thời điểm chính thức đưa vào thực thi Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện cùng thỏa thuận an sinh xã hội đi kèm, đánh dấu một cột mốc mới trong quan hệ kinh tế giữa hai nền kinh tế lớn của thế giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
19: Các thỏa thuận này sẽ tạo nền tảng cho việc mở rộng mạnh mẽ thương mại song phương, đầu tư xuất khẩu dịch vụ và di chuyển lao động chất lượng cao giữa hai nước. Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Thủ tướng Modi cho rằng Hiệp định sẽ mở ra nhiều cơ hội cho nông dân, người lao động, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty khởi nghiệp và lĩnh vực đổi mới sáng tạo của Ấn Độ, đồng thời góp phần thực hiện hóa mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia phát triển vào năm 2047. Hiệp định Thương mại và Kinh tế Toàn diện giữa Anh và Ấn Độ được đánh giá là một trong những thỏa thuận thương mại tham vọng nhất mà Ấn Độ từng đàm phán. Theo đó, gần 99% hàng hóa xuất khẩu của Ấn Độ sang Anh sẽ được hưởng ưu đãi miễn thuế, bao gồm gần như toàn bộ giá trị thương mại song phương. Các mặt hàng được hưởng lợi lớn bao gồm dệt may, quần áo, da giày, thủy sản, thực phẩm chế biến, hóa chất, dược phẩm, hàng kỹ thuật và linh kiện ô tô.
0: Hãng hàng không Qantas của Australia vừa chính thức công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối London, Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau.
20: Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qantas đã giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt để giảm bớt sức căng thẳng cho hành trình kéo dài. Hãng đã bố trí một khu vực sức khỏe nằm giữa khoang phổ thông và cao cấp, nơi hành khách có thể tập thể dục nhẹ và tự phục vụ đồ ăn thức uống. Tiếp đó, Qantas cũng lên kế hoạch triển khai chặng bay thẳng Sydney-New York, đánh dấu bước tiến mới của hãng trong tham vọng chinh phục hành trình siêu dài trên thế giới.
0: Trong báo cáo chung mới nhất, Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc và Chương trình Lương thực Thế giới cảnh báo, nạn đói trên toàn cầu dự kiến sẽ trở nên nghiêm trọng hơn từ tháng 6 đến tháng 11 năm nay tại 13 điểm nóng trên toàn cầu, trong đó Sudan, Nam Sudan, Yemen và dải Gaza vẫn là những nơi đáng lo ngại nhất. Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
22: Nhật ký World Cup 2026.
23: Thưa quý vị và các bạn, trở lại World Cup sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, tuyển Cộng hòa Dân chủ Congo đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất tại bảng K khi cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 1-1. Người ghi bàn cho đại diện châu Phi là tiền đạo Yohane Wissa. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên trong lịch sử của Cộng hòa Dân chủ Congo tại World Cup. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Sébastien Desabre đầy tự hào chia sẻ về bàn thắng mang tính bước ngoặt.
24: Toàn đội đã ghi bàn từ một tình huống cố định. Đó là những bài miếng đã được chúng tôi rèn luyện rất kỹ trên sân tập. Chúng tôi đã nghiên cứu và cố gắng tìm kiếm các khoảng trống cốt lõi của Bồ Đào Nha.
23: Dù vậy, chiến lược gia người Pháp lập tức hướng tới mục tiêu đường dài đầy thực tế.
24: Đây là giải đấu đường dài, chứ không đơn thuần là một trận chung kết, một mất một còn. Mục tiêu tối thượng của chúng tôi là vượt qua vòng bảng. Chỉ cần giành chiến thắng trong một trên hai trận còn lại, chúng tôi sẽ có vé đi tiếp.
23: Trận hòa này giúp Cộng hòa Dân chủ Congo tạm đứng nhì bảng K. Họ sẽ bước vào màn đối đầu quyết định với đội đầu bảng Colombia vào lúc 9 giờ ngày 24 tháng 6. Còn vào đêm nay và ngày mai, các trận đấu thuộc lượt trận thứ hai ở bảng A và B sẽ khởi tranh. Trong đó đáng chú ý là màn so tài giữa Mexico và Hàn Quốc lúc 8 giờ sáng mai. Đội chiến thắng trong trận đấu này sẽ tiến rất gần tới tấm vé vào vòng 1/8, đồng thời nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Huấn luyện viên trưởng Hong Yong-bo của Hàn Quốc cho biết.
24: Chúng tôi sắp có trận đấu với đội chủ nhà Mexico. Ở góc độ nào đó thì đấy có thể coi là trận đấu quan trọng nhất của chúng tôi tại bảng đấu này. Vâng, năm 2002 chúng tôi đã vào để bán kết và tôi thực sự hy vọng lứa cầu thủ hiện tại có thể vượt qua kỷ lục đó.
23: Trong khi đó, tiền vệ ngôi sao Hoàng In-byung tự tin chia sẻ về việc hiến kế cho các hậu vệ nhà phong tỏa người đồng đội cũ tại Feyenoord là Santiago Jimenez bên phía Mexico.
24: Tôi biết rõ điểm mạnh của cậu ấy và chắc chắn sẽ chia sẻ, đưa ra những lời khuyên cho các hậu vệ của chúng tôi về những điều cần lưu ý. Việc từng hiểu nhau sẽ là một lợi thế cho chúng tôi. Nếu ngày mai Santi ra sân, tôi hy vọng cả hai chúng tôi sẽ cùng cống hiến một trận đấu hay.
23: Trước sức ép từ hàng chục nghìn cổ động viên cuồng nhiệt của đội chủ nhà, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực sẽ là chìa khóa quyết định thành bại của đại diện châu Á. Nhiều khả năng, một thế trận chặt chẽ và thực dụng sẽ được đôi bên thiết lập, nơi sai lầm của một cá nhân có thể phải trả giá bằng cả tấm vé đi tiếp. Trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2 từ 7 giờ 50 phút sáng mai. Trước đó, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Cộng hòa Séc gặp Nam Phi từ 22 giờ 50 phút đêm nay, Thụy Sĩ gặp Bosnia Herzegovina từ 1 giờ 50 phút ngày 19 tháng 6 trên kênh VOV2 và VOV Giao thông. Lúc 4 giờ 50, VOV2 và VOV3 tường thuật trực tiếp trận đấu đáng chú ý giữa Canada và Qatar. Kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Theo bảng xếp hạng FIFA tháng 6 năm 2026, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí số 1 Đông Nam Á và xếp hạng 37 thế giới với 1.594 điểm, xếp ngay sau tại khu vực lần lượt là Philippines, Thái Lan và Myanmar. Dù không thi đấu quốc tế thời gian qua, các cô gái vàng Việt Nam vẫn giữ vững vị thế đỉnh cao. Ở diễn biến khác, Campuchia là đội tiến bộ nhất khu vực khi tăng tới 4 bậc lên hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Indonesia, Malaysia và Lào đều bị sụt giảm thứ hạng đáng kể trên bản đồ bóng đá nữ toàn cầu. Câu lạc bộ Ninh Bình vừa chính thức thông báo chia tay bộ ba ngoại binh người Brazil gồm Gustavo Henrique, Daniel Dos Anjos và Patrick Marcelino. Dù thi đấu ấn tượng và là trụ cột ở mùa giải 2025-2026, cả ba đều không nằm trong kế hoạch của tân huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Động thái thanh lý hàng loạt này được xem là bước đi đầu tiên trong cuộc cải tổ lực lượng mạnh mẽ, giúp huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chủ động xây dựng đội hình theo triết lý chiến thuật riêng. Trước đó, đội bóng Cố Đô cũng nói lời chia tay trợ lý thể lực Benji Won và chuyên gia phân tích Linden Ojo. Sau thời gian tập huấn và hoàn thiện chuyên môn, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường tham dự giải vô địch châu Á 2026. Đây được xem là giải đấu quan trọng nhất của thể dục dụng cụ Việt Nam trong năm nay, khi không chỉ là nơi tranh tài với các quốc gia hàng đầu châu lục, mà còn là cơ hội để các vận động viên giành suất tham dự ASEAN 20 theo thể thức tuyển chọn mới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
1: Năm nay, theo như cái quy định mới của ban tổ chức ASEAN, thì thế chúng tôi bắt buộc phải tham gia thi đấu cái vòng loại ASEAN. Vì thế hiện tại sau khi mà chúng tôi trở về từ cúp thế giới xong là tất cả các vận động viên đã bắt tay vào tập luyện bình thường và chuẩn bị cho cái giai đoạn thi đấu tiếp theo là giải vô địch châu Á. Vì thế để tập trung cho cái nhiệm vụ sắp tới là phải vượt qua vòng loại ASEAN. Vì thế là chúng tôi đang tập trung cho các vận động viên từ toàn năng cho đến nội dung đồng đội.
22: Dự báo thời tiết.
20: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Tạ Trúc. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi! Sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
6: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
7: Nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động vận chuyển và phòng ngừa các sự cố cháy nổ, Viettel Post khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không gửi các loại hàng hóa thuộc danh mục cấm hoặc có nguy cơ gây mất an toàn, trong đó có thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc, pin lithium, chất dễ cháy nổ, hóa chất độc hại và các mặt hàng cấm theo quy định của pháp luật. Thực tế cho thấy, nhiều sự cố trong ngành logistics xuất phát từ việc khai báo không trung thực hoặc che giấu thông tin về hàng hóa có thể gây thiệt hại nghiêm trọng. Viettel Post đề nghị khách hàng thực hiện đầy đủ trách nhiệm khi gửi hàng, bao gồm khai báo trung thực về hàng hóa, không che giấu hàng cấm hoặc hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo phù hợp, cung cấp chính xác thông tin người nhận và tuân thủ các quy định an toàn của đơn vị vận chuyển. Vì một môi trường chuyển phát an toàn, hãy cùng Viettel Post nói không với hàng cấm gửi. Liên hệ hotline 1900 8095.
25: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
26: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
25: có hại tóc, hại da đầu không bà?
26: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
25: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
27: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
28: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
27: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
28: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
27: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
28: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
27: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của tỉnh. Tiếp đó là phóng sự tin vui cho Gia Tuân khi tỉnh chỉ đạo khắc phục tuyến giao thông khuyết mạch bị hư hỏng nặng sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11 năm ngoái. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh sự chung tay của các ngành đơn vị, các tổ chức xã hội trong hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, giúp họ có điều kiện chăm sóc và điều trị bệnh vững tin hơn trong cuộc sống. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 18 tháng 6, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên giáo và dân vận được triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ. Các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, theo dõi nắm bắt, thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong cán bộ. Các chi đảng bộ duy trì việc tổ chức sinh hoạt theo quy định, triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của đảng được nâng lên rõ rệt. Phát huy kết quả đó, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng trên các lĩnh vực công tác, tuyên giáo và dân vận, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 và các chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy năm 2026. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Hội nghị cũng đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030. Đề án hợp nhất Ban tổ chức Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh với Ban tuyên giáo và Ban dân vận Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh thành Ban xây dựng đảng, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là đã quan tâm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người bị yếu thế trong xã hội. Trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Ra Lan Chung yêu cầu đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hạng quý, triển khai công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2026, rà soát đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, tăng cường công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở. Đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Chiều ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh do đồng chí Doanh Lanh Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTU và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, bảo đảm an toàn thông tin và kết nối chia sẻ dữ liệu có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng kỹ thuật, các nền tảng số và cơ sở dữ liệu được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện. Nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý điều hành và chất lượng phục vụ. Vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng lên rõ nét, tinh thần chủ động tích cực trong tiếp cận sử dụng các ứng dụng số để xử lý công việc ngày càng được phát huy. Phương thức làm việc truyền thống từng bước được chuyển đổi sang môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Các thành viên ban chỉ đạo đã cùng nhau thảo luận về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là tiếp tục phổ biến quán triệt nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng trong đảng bộ. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và Internet về chuyển đổi số và phong trào bình dân học phụ số bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng trong việc học tập, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai năm 2026 và kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử trong toàn đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, tham mưu ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số theo mô hình xử lý toàn trình, triển khai thủ tục hành chính của đảng trên cổng dịch vụ công quốc gia, tạo hành lang pháp lý thống nhất phù hợp thực tiễn. Đồng thời, bổ sung sửa đổi các quy định về cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung. Xây dựng cơ chế đánh giá định lượng hiệu quả chuyển đổi số của từng cơ quan đơn vị, gắn với mục tiêu giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hiện đại hóa quy trình và nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm ứng dụng do Trung ương triển khai như sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan đảng, ứng dụng phòng họp không giấy, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đảng và các phần mềm nội bộ dùng chung theo ngành lĩnh vực. Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu 4.0 theo quy định. Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình, giảm thời gian xử lý hồ sơ tại các cơ quan đơn vị. Tăng cường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo khả năng chia sẻ trao đổi thông tin giữa các nền tảng dữ liệu, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chiều 18 tháng 6 đã tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Tham dự hội thảo có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đại biểu nguyên là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ: Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội thảo. Trước khi sáp nhập sắp xếp tổ chức lại lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai có ngày truyền thống là ngày 7 tháng 11 năm 1945. Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định có ngày truyền thống là 19 tháng 7 năm 1945. Việc lựa chọn quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở lịch sử pháp lý mà còn là quá trình nhìn lại cội nguồn hình thành, khẳng định giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Các tham luận phát biểu tại hội thảo đều khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử, tỉnh Gia Lai trước đây là hai tỉnh Gia Lai và Bình Định là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm. Cùng với quá trình đấu tranh cách mạng hào hùng ấy, lực lượng vũ trang hai tỉnh Gia Lai và Bình Định cũng được thành lập. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang hai tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đoàn kết sáng tạo, kiên cường chiến đấu lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Trên cơ sở ba phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề xuất, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định cũ 19 tháng 7 năm 1945, ngày thành lập chi đội Phan Đình Phùng 4 tháng 9 năm 1945 và ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cũ 7 tháng 11 năm 1945. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình thống nhất cao, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới là ngày 19 tháng 7 năm 1945. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các cơ quan đơn vị trong thời gian qua đã chủ động tích cực sưu tầm tài liệu, tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến các tập thể cá nhân liên quan để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở khoa học của hội thảo. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, các luận cứ khoa học và tư liệu lịch sử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới theo đúng quy định.
0: Sáng ngày 18 tháng 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác chuyển đổi số và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đến nay tất cả 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên và 21 đội hình bình dân học phụ số với 755 thành viên, bảo đảm phủ kín địa bàn cấp xã. Các tổ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số và tài khoản định danh điện tử VNEID. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã triển khai mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 30 xã phường, xây dựng và vận hành các mô hình bản đồ số thanh niên làm kinh tế, sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên và ngân hàng bài toán của tỉnh Gia Lai cho thanh niên tham gia giải quyết, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ ra những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai. Theo đó, chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng giữa các địa phương còn chưa đồng đều, kỹ năng số của một số thành viên cần tiếp tục được bồi dưỡng. Bên cạnh đó, việc tiếp cận các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả tỉnh đoàn đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời yêu cầu tỉnh đoàn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học phụ số theo hướng thiết thực, thường xuyên, bám sát nhu cầu người dân. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, góp phần đưa các nền tảng số đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và thiết thực hơn.
1: Như tin đã đưa, sáng ngày 18 tháng 6 tại tỉnh Stong Treng, Vương quốc Campuchia đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stong Treng Gia Lai 2026. Đây không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Stong Treng mà còn là diễn đàn thiết thực để cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, hai tỉnh nói riêng gặp gỡ, trao đổi thông tin, tăng cường kết nối và cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, logistics và các ngành lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, có phần cụ thể hóa những cam kết hợp tác giữa các địa phương thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực cụ thể. Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có bài phát biểu khẳng định việc tổ chức hội nghị sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững giữa các địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai xác định việc hợp tác với các địa phương khu vực Đông Bắc Campuchia, trong đó có tỉnh Stong Treng, không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên, mà còn là định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân. Sự phát triển của Gia Lai sẽ gắn với việc mở rộng không gian hợp tác khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương láng giềng trên tinh thần cùng phát triển, cùng hưởng lợi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, việc ký kết các biên bản ghi nhớ hôm nay có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Đó là sự khẳng định niềm tin, thiện chí và quyết tâm hợp tác của chính quyền tỉnh Stone Trang đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng. Là cơ sở ban đầu để các bên tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện phương án hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Đồng thời là tín hiệu tích cực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy đầu tư thương mại dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Với tinh thần hữu nghị chân thành và hợp tác cùng phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stone Trang Gia Lai năm 2026 sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Stone Trang và tỉnh Gia Lai, giữa cộng đồng doanh nghiệp Campuchia và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam-Campuchia. Tiếp đó, vào chiều 18 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát các địa điểm đầu tư tiềm năng và hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tại tỉnh Stone Trang, Vương quốc Campuchia.
0: Cũng trong sáng 18 tháng 6, tại xã Gia Rung, công ty cổ phần đầu tư cụm công nghiệp Gia Krai tổ chức lễ động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp Gia Krai. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Dự án cụm công nghiệp Gia Krai được quy hoạch trên diện tích hơn 52 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 226,9 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, định hướng thu hút các ngành chế biến nông lâm sản, cà phê, trái cây, dược liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí phục vụ nông nghiệp, điện tử, may mặc và các ngành nghề thân thiện với môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Chủ đầu tư cũng cam kết phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh bền vững, từng bước đưa năng lượng mặt trời, điện gió vào sử dụng để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của dự án, hướng tới đạt các chứng chỉ xanh quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng lợi thế về nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào của khu vực phía Tây Gia Lai, góp phần tạo việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế đề nghị địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả và chủ đầu tư phối hợp khẩn trương hoàn thành việc thanh lý cây cao su, bàn giao mặt bằng sạch trước mùa mưa để bảo đảm tiến độ dự án. Yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhanh chóng lấp đầy cụm công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Dịp này, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều 18 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tại Hội Nhà báo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo của tỉnh nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đồng thời ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội Nhà báo tỉnh trong việc tập hợp đoàn kết đội ngũ người làm báo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, góp phần xây dựng nền báo chí tỉnh nhà ngày càng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh mong muốn thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa các cơ quan báo chí và hội viên, chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh chính trị cho người làm báo, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp trong công tác tuyên truyền, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải cũng đã đến thăm chúc mừng báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai trong thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, phản ánh kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, hoạt động an sinh xã hội, qua đó lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả và những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đinh Ngọc Hải tặng hoa gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm báo của tỉnh luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển.
0: Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành thông cáo báo chí cho biết, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã tổ chức kỳ họp lần thứ 18 vào ngày 3 tháng 6 năm 2026. Để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, đồng chí Quỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí Cao Minh Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Quy Nhân, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập. Đặng Thị Tuyết Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2021-2026, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2016-2021, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập. Đỗ Nguyên Đính, đảng viên chi bộ khu phố Thanh Long, phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai, nguyên công chức địa chính xây dựng nông nghiệp môi trường xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập, về trách nhiệm có liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm theo thông báo số 24 ngày 24 tháng 4 năm 2026 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy về kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ủy xã Phước Mỹ, nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định trước sáp nhập, và các đảng viên thuộc đảng bộ xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhân, tỉnh Bình Định, nay là phường Quy Nhân Tây, tỉnh Gia Lai. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy nhận thấy các đồng chí Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính đã vi phạm quy định của đảng, pháp luật nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực đất đai, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm sút uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật các đồng chí Cao Minh Thi, Đặng Thị Tuyết Nhung, Đỗ Nguyên Đính bằng hình thức cảnh cáo. Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã xem xét kết luận một số công việc thuộc thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Gia Lai sở hữu hơn 763.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm địa phương có diện tích canh tác lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng từ vài chục năm trước đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến tỷ lệ diện tích được tưới chủ động chỉ đạt 8,9%, thấp nhất cả nước. Khi phần lớn cây trồng vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm, việc đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của địa phương. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa những rẫy cà phê ở xã Gia Rai, hồ thủy lợi Gia Năng được xây dựng từ năm 1991 với dung tích thiết kế gần 500.000 mét khối nước. Hơn 3 thập kỷ qua, công trình này là nguồn nước tưới quan trọng cho hàng trăm hecta cây trồng của người dân trong vùng. Thế nhưng sau nhiều năm khai thác, lòng hồ hiện đã bị bồi lấp nghiêm trọng, làm giảm khoảng 30% khả năng tích nước so với thiết kế ban đầu. Không chỉ vậy, hệ thống kênh dẫn xuống cấp khiến tình trạng thất thoát nước diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô. Nước về tuyến cuối ngày càng ít, nhiều diện tích sản xuất không còn được đảm bảo nguồn tưới như trước. Là một trong những hộ dân trực tiếp chịu ảnh hưởng, chị Nguyễn Thị Hồng ở tổ 7, xã Gia Cờ Rai cho biết, mỗi mùa khô đến, nỗi lo thiếu nước của bà con lại thường trực.
2: Ngày xưa thì nước hồ Gia Năng rất là nhiều, bà con quanh đây là tưới cà thoải mái không lo thiếu. Mấy năm gần đây thì nước hồ cứ ít dần đi. Như nhà tôi thì có hơn 1 hecta cà, nhưng mà năm nào cũng phải vất vả tưới cà đợt cuối trước mùa mưa. Chính quyền tính toán sao để cho có nguồn nước ổn định thì bà con mới có thể yên tâm làm ăn. Có thể năm nay thì không thiếu nước vì là mưa sớm. Những năm hạn hán nặng thì bà con không có nước tưới thì cà phê chết cháy.
1: Không riêng hồ Gia Năng, nhiều công trình thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Những hồ chứa như Tân Sơn, Gia Mla, Biển Hồ B, Gia Tờ Ré hay Gia Rin được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng như thấm thân đập, rò rỉ nước, hư hỏng van cống lấy nước, nước bê tông tràn xả lũ và xóa lở các hạng mục công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa lũ. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình để có cơ sở đề xuất nguồn vốn đầu tư sửa chữa nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ chứa và phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Ông Rơ Châm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rai cho biết.
3: Thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới, cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế nào đó, coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
1: Trong khi đó, tại khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai, thực trạng xuống cấp của các công trình thủy lợi cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, trong số 63 hồ chứa do đơn vị quản lý, hiện có 9 hồ đang xuống cấp nghiêm trọng, cần được sửa chữa khẩn cấp. Ông Bùi Phi Hùng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định cho biết.
4: Các công trình sửa chữa lớn nó phải đưa vào vốn đầu tư công, nguồn lực của tỉnh rồi trung ương rồi bố trí kinh phí đầu tư công sửa chữa xong họ giao lại mình quản lý vận hành. Nguồn lực công ty là sửa nhỏ thôi, ví dụ sửa hư cái cánh cửa van tràn xả lũ, cánh cửa van cống hoặc là sụp một đoạn kênh mương sửa lại để vận hành mang tính chất vậy thôi, sửa chữa thường xuyên thôi.
1: Sau hợp nhất, tỉnh Gia Lai hiện có 283 hồ chứa với tổng dung tích khoảng 1.275.000.000 mét khối nước. Tuy nhiên, tỷ lệ tưới chủ động vẫn chỉ đạt 8,9%. Điều đó đồng nghĩa với phần lớn diện tích cây trồng vẫn phải phụ thuộc vào lượng mưa tự nhiên hoặc khai thác nước ngầm. Trong khi đó, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng từ nhiều năm trước đã không còn đáp ứng được yêu cầu tích nước và điều tiết trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan. Trước thực trạng này, tỉnh Gia Lai đã xây dựng kế hoạch phát triển thủy lợi và nước sạch nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, tỉnh đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn vốn để triển khai hai dự án thủy lợi trọng điểm với tổng mức đầu tư hơn 7.400 tỷ đồng. Một dự án sẽ tập trung xây dựng mới hệ thống công trình nguồn nước phục vụ khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Dự án còn lại dành cho việc nâng cấp, sửa chữa các công trình thủy lợi xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, đầu tư hạ tầng thủy lợi là điều kiện tiên quyết để phát huy tiềm năng lợi thế nông nghiệp của địa phương trong giai đoạn tới. Ông Cao Thanh Thương thông tin thêm.
5: Điều kiện tiên quyết phải tập trung đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi thì chúng tôi cũng xác định là giai đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
1: Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với định hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương sẽ là chìa khóa để tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng thủy lợi tại Gia Lai tồn tại kéo dài nhiều năm qua. Từ đó tạo nền tảng nông nghiệp Gia Lai hướng đến những mục tiêu mới trong thời gian tới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của tỉnh.

0: Bài viết tin vui cho Gia Tuân khi tỉnh chỉ đạo khắc phục tuyến giao thông huyết mạch của phóng viên Hồng Uyên đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, mặc dù chỉ mới đầu mùa mưa, nhưng việc đi lại của người dân ở xã Gia Tuân đã rất khó khăn khi hàng ngày phải đi qua những đoạn đường đất tạm nhỏ hẹp được mở tạm sau khi tuyến đường trục chính của xã bị đứt gãy sạt lở trong trận bão lịch sử cuối năm 2025. Vì là đất bùn nên chỉ cần một vài trận mưa là đất bết lại trơn trượt. Là người thường xuyên qua lại con đường nhỏ tạm bỡ ấy, anh Jermagon ở làng Amahlak, xã Gia Tuân chia sẻ khó khăn của người dân trong vấn đề đi lại hàng ngày.
2: Hồi trước là có con đường bê tông kia là mình vận chuyển nông sản rất là dễ dàng. Giờ thì đường nó bị hư, giờ không vận chuyển được, là mong nhà nước quan tâm làm nhanh cái con đường đây để cho bà con vận chuyển nông sản.
1: Tuyến đường từ phường Ayunpa qua đến xã Gia Tuân đến xã Gia Pa là tuyến giao thông quan trọng phục vụ sinh hoạt sản xuất và vận chuyển nông sản của người dân trong khu vực có tổng chiều dài toàn tuyến dài hơn 21 km. Sau trận lũ lịch sử vào tháng 11 năm 2025, nhiều đoạn đường bị cuốn trôi, mặt bê tông đứt gãy. Đến nay vẫn còn khoảng 1,3 km chưa thể khôi phục. Đối với người dân địa phương, điều lo lắng nhất trong lúc này là mùa mưa đã trở lại. Không chỉ việc tiêu thụ nông sản bị ảnh hưởng, nguy cơ mất an toàn giao thông cũng ngày một hiện hữu khi thời tiết bước vào cao điểm mùa mưa. Theo thống kê của địa phương, tình trạng hư hỏng tuyến đường đang ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 800 hộ dân với gần 3.600 nhân khẩu. Người dân cho biết, vào những ngày mưa lớn, việc đi lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Các phương tiện tải trọng lớn gần như không thể lưu thông, trong khi nhiều hộ dân phải đi đường vòng xa hơn để vận chuyển hàng hóa. Bày tỏ nguyện vọng của bản thân cũng như bà con dân làng, Gia Sơ Ô Ngác ở làng Piapi, xã Gia Tuân nói.
3: Từ khi lũ lụt đến bây giờ, đường coi như là không những không khó khăn mà lại không đi được. Nhất là xe cộ lên thì không thể đi được. Chỉ cả máy thì như máy. Chú coi đây thì người ta cũng ráng đi. Rất là khó khăn. Đề nghị cấp trên quan tâm giúp đỡ thật sự nhanh để giúp bà con thuận tiện trong mạch máu lưu thông để đi lại.
1: Sau khi bão lũ đi qua để tạm thời khắc phục, xã Gia Tuân đã triển khai nhiều giải pháp tạm thời như huy động máy móc san gạt mặt bằng, dọn đất đá và tạo lối đi phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp trước mắt trong mùa khô. Còn hiện nay khi bước vào mùa mưa thì việc di chuyển trên đường đất bùn lầy với người đi bộ còn khó. Còn đối với phương tiện xe máy, máy cày thì gần như không thể. Vì vậy, xã Gia Tuân đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm sớm hỗ trợ kinh phí để khắc phục tuyến đường bị đứt gãy. Theo khảo sát ban đầu, kinh phí để khôi phục hoàn toàn tuyến đường lên tới khoảng 15 tỷ đồng, vượt quá khả năng cân đối ngân sách của địa phương. Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch xã Gia Tuân cho biết.
4: Vận chuyển nông sản cũng như là tất cả những cái hàng hóa lưu thông trên địa bàn đi qua cái tuyến đường này thì đều không đi được. Còn vận chuyển hàng hóa lớn thì đều phải đi một cái con đường vòng rất xa. Về phía xã thì cũng đã làm việc với đơn vị tư vấn giao thông về, cũng đã khảo sát sơ bộ. Thì dự toán, khai toán ban đầu thì cái đoạn đường này cũng dự toán là khoảng 15 tỷ. Mà cái nguồn ngân sách của xã thì rất là eo hẹp. Một năm thì thu ngân sách khoảng 3 tỷ thôi. Nên là chưa có cái nguồn nào để đầu tư để làm con đường này. Cũng mong là sớm được tỉnh quan tâm để làm con đường này.
1: Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã giao các sở ngành liên quan khẩn trương kiểm tra hiện trạng, đánh giá mức độ thiệt hại và tham mưu phương án khắc phục tuyến đường. Đối với người dân Gia Tuân, điều họ mong mỏi nhất lúc này không chỉ là một con đường được sửa chữa, mà còn là sự yên tâm khi mùa mưa đang đến gần. Bởi khi tuyến giao thông huyết mạch được nối lại, việc đi lại sản xuất và tiêu thụ nông sản mới thực sự trở về nhịp sống bình thường sau những mất mát do thiên tai để lại. Mùa mưa đã bắt đầu. Và cùng với những cơn mưa đầu mùa là niềm hy vọng của người dân Gia Tuân về một tuyến đường sớm được khôi phục, để những chuyến xe không còn phải vòng xa, để cuộc sống nơi đây sớm ổn định và phát triển.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự tin vui cho Gia Tuân khi tỉnh chỉ đạo khắc phục tuyến giao thông huyết mạch bị hư hỏng nặng sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11 năm ngoái.

0: Thưa quý vị và các bạn, đối với những gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn hay đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi khi không may bị đau ốm, bệnh tật luôn là một gánh nặng tài chính. Thấu hiểu điều đó, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo cùng các doanh nghiệp mạnh thường quân chung tay quyên góp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là chiếc phao cứu sinh, là điểm tựa an sinh vững chắc giúp người dân yếu thế vững tin hơn trong cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Linh Chi phản ánh nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại phường Ayunpa, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

0: trao tặng 331 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Sự hỗ trợ kịp thời giúp bà con giảm bớt nỗi lo về chi phí y tế mỗi khi không may bị ốm đau, bệnh tật. Chia sẻ về niềm vui khi nhận được sự quan tâm của ngành bảo hiểm và các mạnh thường quân, ông Siuprop ở tổ 4, phường Ayun Ba, phấn khởi nói.
1: Nhưng trong gia đình, hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn, bây giờ cái phường là đã hỗ trợ thẻ bảo hiểm cho gia đình tôi, không mất tiền nữa, tôi rất cảm ơn.
0: Tỉnh Gia Lai có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao. Đứng trước thực tế, nhiều người dân chưa có điều kiện kinh tế để tự tham gia bảo hiểm y tế. Ngành bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động triển khai các giải pháp, huy động tối đa nguồn lực xã hội hóa. Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các đơn vị mạnh thường quân huy động nguồn kinh phí hơn 850 triệu đồng để trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Cụ thể, tại khu vực An Nhân, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và công ty trách nhiệm hữu hạn The Heal trao tặng 654 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thuộc hộ gia đình nông lâm ngư nghiệp có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng. Cùng với đó, thông qua sự kết nối của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh, các mạnh thường quân đã chung tay trao tặng hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế trị giá trên 452 triệu đồng cho người dân từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ có mức sống trung bình trên địa bàn toàn tỉnh. Ông Đặng Văn Lý, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trong năm 2026, chúng tôi xác định là cái đối tượng là người dân tộc số chưa tham gia bảo hiểm y tế còn số lượng lớn. Vì vậy, chúng tôi phối hợp cùng với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh, cùng các mạnh thường quân tìm cái nguồn lực để hỗ trợ cho người dân là còn khó khăn trong vấn đề về kinh tế, để người dân là tham gia bảo hiểm y tế. Chúng tôi phối hợp với các cái doanh nghiệp ngoài cái hệ thống của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh, thì chúng tôi tiếp cận với các doanh nghiệp, trao đổi, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp đồng hành cùng với ngành bảo hiểm xã hội để chúng ta có cái nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ cho người dân nếu như nguồn lực kinh tế của họ chưa đảm bảo để cho họ tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian tới.
0: Những tấm thẻ bảo hiểm y tế được trao đi không chỉ hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân yếu thế có điểm tựa vững chắc khi không may bị ốm đau. Sự chung tay của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai và cộng đồng đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân để không ai bị bỏ lại phía sau.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sự chung tay của các ngành, đơn vị, các tổ chức xã hội trong hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh, giúp họ có điều kiện chăm sóc và điều trị bệnh vững tin hơn trong cuộc sống. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. bánh mì là món ăn quen thuộc tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
4: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
5: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
6: Quý thính giả đang nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có cách riêng để kể câu chuyện. Có nơi gửi gắm trong những món quà lưu niệm mang hương vị biển đảo. Có nơi hiện lên từ nhịp sống nguyên sơ của đại ngàn và những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với thiên nhiên hoang dã. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với Nhân Châu để nghe câu chuyện du lịch từ những vỏ ốc bình dị và theo chân những người yêu thiên nhiên khám phá hành trình ngắm vọc Trà Vá Chân Sám giữa núi rừng Con Ca Kinh. Thưa quý thính giả, xã đảo Nhân Châu hay còn gọi là Cù Lao Xanh, từ lâu được biết đến như một viên ngọc xanh giữa lòng biển cả. Những năm gần đây, du lịch Nhân Châu không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá thảo nguyên, sự kỳ vĩ của ngọn hải đăng trăm tuổi, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi những món quà lưu niệm mộc mạc mang đậm hơi thở của biển. Đó là kết quả của một quá trình đầy tâm huyết, đưa hình ảnh quê hương vào từng sản phẩm thủ công. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm xã đảo Nhân Châu để nghe câu chuyện về những người thổi hồn vào vỏ ốc, góp phần quảng bá du lịch của địa phương.
7: Vượt những con sóng bạc đầu, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Trần Hữu Phước và bà Lê Thị Hoa trên xã đảo Nhân Châu. Không chỉ được biết đến là những nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi truyền thống, vợ chồng ông Phước còn là những người tiên phong trong việc biến những vật phẩm từ biển cả thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Dưới bàn tay tài hoa, những chiếc vỏ ốc, vỏ sò, vốn dĩ vô tri, vô giác là những thứ bị sóng biển đánh dạt vào bờ, đã được thổi hồn để trở thành những món đồ tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao. Nhìn những đóa hoa nhỏ xíu được kết khéo léo từ vỏ sò gắn trên những nhành san hô, ít ai nghĩ rằng chúng từng là những thứ bỏ đi của đại dương. Chia sẻ về cơ duyên này, ông Trần Hữu Phước cho biết, thay vì những món quà mang giá trị vật chất đơn thuần, ông muốn tặng một chút gì đó đặc trưng của xã đảo Nhân Châu cho du khách.
8: Mình nghĩ mình tặng quà, mình dâng thưởng thì có gì bằng cái đồng tiền thì nó quá ư là bình thường. Mình nghĩ tìm một cái sản phẩm gì của ngay trên quê hương coi như xã đảo Cù Lao Xanh á. Bởi thế cho nên là coi như là bà sẽ hai vợ chồng bạn nó thôi bây giờ coi như là cứ sống nó đánh lên á, nó tấp vô những cái con ốc mà những cái vỏ sò rửa lấy xong rồi là coi như mình làm nên cái sản phẩm. Mình tìm hiểu trên mạng á thì mình thấy nó cũng hơi xinh được. Thì vợ chồng là quyết định là coi như thôi bây giờ mình làm những cái cặp chim như thế này. Gọi là một cái chút quà lưu niệm từ cái sản phẩm từ cái xã đảo coi như là cho khách du lịch.
7: Để có được một sản phẩm hoàn thiện, hai vợ chồng ông Phước phải tỉ mẩn nhặt nhạnh từng mảnh vỏ sò, rửa sạch, phân loại rồi mới bắt tay vào tạo hình. Những cặp chim nhỏ xinh hay những mô hình trang trí mang đậm hơi thở biển đảo, không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm cả tình yêu quê hương nồng nàn của những người con sinh ra từ sóng. Sức lan tỏa của những sản phẩm lưu niệm từ biển không chỉ dừng lại ở những gia đình nghệ nhân mà nó còn thu hút những người trẻ. Đoàn thanh niên xã Nhân Châu đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng du lịch từ những sản phẩm mỹ nghệ này và đã phát triển nó thành một mô hình kinh tế du lịch gắn liền với cộng đồng. Từ thực tế trăn trở rằng du khách đến với Cù Lao Xanh rất đông nhưng lại có quá ít lựa chọn để mua quà mang về, anh Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã cùng các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau triển khai mô hình quà lưu niệm. Hiện nay, mô hình đã thu hút nhiều đoàn viên tham gia, mỗi ngày sản xuất ra khoảng 200 đến 300 sản phẩm đa dạng về chủng loại. Từ những chiếc móc khóa nhỏ nhắn, những lọ ốc Cù Lao Xanh đầy màu sắc cho đến những lọ phong thủy mang thông điệp thuận buồm xuôi gió, tất cả đều mang đậm dấu ấn đặc trưng của địa phương. Những sản phẩm này giờ đây không còn bó hẹp trong không gian của các xưởng thủ công nhỏ lẻ, mà đã hiện diện rộng khắp tại các điểm du lịch nổi tiếng như khu vực Hải Đăng, Bãi Đá Thảo Nguyên, cũng như trong các khách sạn, homestay trên đảo. Anh Nguyễn Xuân Hiển chia sẻ.
9: Thời gian qua thì bản thân tôi thấy là du khách tới du lịch nhưng mà rất ít sản phẩm để đem về. Từ đó thì anh em thanh niên mới hỏi hiện một mô hình là quà lưu niệm để du khách ngoài cái việc mà du lịch xong thì còn có cái để đem về những cái sản phẩm mà mang dấu ấn đặc trưng của địa phương. Sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này cho các thanh niên làm dịch vụ bán cho khách, và cùng với đó thì chúng tôi có bỏ sỉ ở những cái điểm du lịch check-in mà du khách thường tới trên địa bàn đảo Cù Lao Xanh.
7: Việc phát triển các sản phẩm lưu niệm này không chỉ tạo thêm thu nhập cho đoàn viên thanh niên, mà quan trọng hơn, nó đã tạo ra một bản sắc riêng cho du lịch Nhân Châu. Mỗi món quà du khách cầm trên tay không chỉ là một món đồ lưu niệm, mà là một câu chuyện về một sự sáng tạo và lòng hiếu khách của người dân đảo. Thưa quý thính giả, thành công bước đầu của những mô hình lưu niệm tự phát và của đoàn thanh niên đã trở thành cơ sở để chính quyền xã đảo Nhân Châu xây dựng một chiến lược phát triển du lịch bền vững hơn. Địa phương xác định rằng mỗi người dân không chỉ là một người làm dịch vụ mà phải là một đại sứ du lịch mang bản sắc quê hương giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong định hướng phát triển kinh tế, Nhân Châu xác định hai mũi nhọn chính là kinh tế biển và du lịch trải nghiệm. Để thực hiện mục tiêu này, xã đang chú trọng vào việc kiện toàn hoạt động của các hợp tác xã, vận động người dân cùng tham gia vào các tổ hợp tác chuyên biệt. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm thủ công từ vỏ ốc, xã còn hướng tới những sản phẩm đặc trưng khác từ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đảo. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
10: Trong cái định hướng của Ban Thường vụ cũng như là lãnh đạo Ủy ban Nhân xã, chúng tôi xác định phát triển hai mũi nhọn kinh tế, đó là kinh tế biển và du lịch gắn với là du lịch gắn với trải nghiệm. Rồi đồng thời chúng tôi cũng kiện toàn xây dựng lại hợp tác xã để là vận động bà con vào hợp tác xã, thì trong hợp tác xã đó sẽ tùy theo cái mô hình mà chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ hợp tác. Thì sắp tới sẽ thành lập cái tổ giấy thúng đi trải nghiệm là ăn mực, rồi giấy thúng đi là ngắm san hô, đồng thời có một cái tổ nữa là về hợp tác xã về cái dưa rừng, là có cho ra cái nước dưa rừng. Và cái này cũng là trong cái định hướng năm 2026 chúng tôi sẽ đăng ký cái sản phẩm này là sản phẩm OCOP.
7: Việc đưa nước dưa rừng, một loại thức uống mang hương vị đặc biệt của rừng núi ven biển, trở thành sản phẩm OCOP cho thấy tầm nhìn chiến lược của địa phương trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Sự kết hợp giữa du lịch trải nghiệm như lặn ngắm san hô, chèo thúng câu mực với những món quà mang đậm dấu ấn địa phương sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, hấp dẫn. Quý thính giả thân mến, từ những vật liệu mộc mạc của biển đảo như vỏ ốc, vỏ sò, qua bàn tay khối óc của người dân Nhân Châu, những sản phẩm lưu niệm đã thực sự trở thành những nhân chứng cho sự đổi thay của xã đảo. Chúng không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho thanh niên, mà còn là cầu nối tình cảm, đưa hình ảnh và con người Nhân Châu đi xa hơn, đến gần hơn với du khách mọi miền. Giữa bạt ngàn sườn núi, được hòa mình với thiên nhiên và tận mắt thấy những bước nhảy tinh nghịch của loài vọt chà vá chân xám trên tầng cây cao là một trải nghiệm tuyệt vời với du khách. Tour du lịch, chinh phục đỉnh đá trắng, ngắm vọt chà vá chân xám tại vườn quốc gia Con Ca Kinh tỉnh Gia Lai sẽ là sự lựa chọn lý thú cho những ai mê khám phá thiên nhiên. Bởi trong hành trình này, du khách sẽ cảm nhận được từng nhịp thở của rừng với những giá trị nguyên sơ của thiên nhiên. Phần cuối tạp chí Gia Lai Điểm Đến trong mục Điểm Đến Du Lịch, mời quý thính giả cùng theo chân phóng viên Kim Ngân trải nghiệm tour du lịch, chinh phục đỉnh đa trắng, ngắm vọt chà vá chân xám.
11: Tiếng chim rừng vọng lại từ tán cây cao, những giọt sương cuối cùng của buổi sớm còn đọng trên lá. Con đường đất đỏ dần chìm vào màu xanh thăm thẳm của rừng già Con Ca Kinh. Từ đây, hành trình tìm gặp vọt chà vá chân xám chính thức bắt đầu. Chỉ cần một ngày hoặc trọn vẹn 2 ngày 1 đêm, du khách sẽ được các kiểm lâm viên và hướng dẫn viên của vườn quốc gia Con Ca Kinh dẫn sâu vào vùng lõi của rừng, nơi đang có quần thể vọt chà vá chân xám lớn nhất Việt Nam. Vọt chà vá chân xám là động vật đặc hữu thuộc nhóm linh trưởng nguy cấp cần được bảo vệ nhất thế giới, được giới khoa học ví như báu vật của những cánh rừng Việt Nam. Giữa không gian mênh mông của đại ngàn, câu chuyện về loài động vật quý hiếm ấy được kể bằng chính những dấu chân trên lối mòn và hành trình của những người ngày đêm gắn bó với công tác bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Ông Đinh Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh cho biết.
12: Đây là cái khu vực của trạm nghiên cứu, là sự hợp tác giữa Vườn Quốc gia Con Ca Kinh với Hội Động vật Thành phố của Đức. Một tháng có khoảng 2 lần đoàn nghiên cứu vào để điều tra về cái loài vọt chà vá chân xám. Để chúng ta có thể gặp được cái loài linh trưởng quý hiếm này thì có rất là nhiều tiến điều tra khác nhau. Hôm nay trời nắng rất đẹp, chúng ta sẽ đi lên đỉnh đá trắng. Đó là nơi có thể bắt gặp loài vọt chà vá chân xám, có thể đi ngang qua đó để tìm thức ăn và nghỉ trưa ở đó.
11: Con đường lên đỉnh đá trắng không quá dài, nhưng đủ để du khách cảm nhận rõ sự thay đổi của hệ sinh thái theo từng độ cao. Tiếng bước chân dẫm lên lớp lá mục, thỉnh thoảng một tiếng chim lạ vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian tĩnh lặng. Mỗi điểm dừng chân lại mở ra một câu chuyện khác về thiên nhiên, đó là những loài thực vật chỉ còn xuất hiện ở các khu rừng nguyên sinh, là một cây sao cổ thụ đã tồn tại hơn 1 thế kỷ. Với nhiều du khách, chính hành trình đi bộ xuyên rừng mới là phần hấp dẫn nhất của chuyến đi. Bởi ở đó, thiên nhiên không còn là khung cảnh để ngắm nhìn từ xa, mà trở thành một trải nghiệm có thể cảm nhận bằng mọi giác quan. Ông Bùi Văn Đình, hướng dẫn viên Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giới thiệu.
13: Anh em thấy không? Cây này, cây sao này, cổ thụ này chắc hơn 100 tuổi rồi. Nhưng mà cái đoạn đường đi từ dưới đi lên thăm đỉnh đá trắng, đỉnh đá trắng thì lên đây là cũng đây là điểm dừng chân có cây. Cây sao cổ thụ thật to này. Đây cũng là điểm dừng chân mà chụp những ảnh lưu niệm cái cây cổ thụ như thế này về để mình có cái sự trải nghiệm ở trong cái rừng.
11: Con Ca Kinh là một trong 2 khu vực vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Hàng nghìn loài động thực vật đang cùng tồn tại trong hệ sinh thái đặc biệt này, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Giữa kho tàng đa dạng sinh học đó, vọt chà vá chân xám chính là biểu tượng nổi bật nhất. Nhiều năm trước, việc bắt gặp loài linh trưởng này trong tự nhiên là điều không hề dễ dàng. Nhưng nhờ những nỗ lực bảo tồn bền bỉ, quần thể vọt tại Con Ca Kinh đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo các nghiên cứu khoa học, sau hơn 1 thập kỷ theo dõi, số lượng vọt chà vá chân xám tại đây đã tăng lên khoảng 900 cá thể. Nhiều đàn vọt đang tiếp tục mở rộng phạm vi sinh sống trong các khu rừng còn nguyên vẹn. Đó là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của loại hình du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên hoang dã. Sau gần 2 giờ leo núi, đỉnh đá trắng hiện ra trước mắt. Những mỏm đá sáng màu nổi bật giữa màu xanh bạt ngàn của rừng già. Gió từ các thung lũng phía xa thổi về, mang theo cảm giác khoáng đạt và dễ chịu. Nhưng điều khiến tất cả mọi người háo hức nhất lại nằm ở những tán cây phía đối diện. Bất chợt từ một cành cây cao, một cá thể vọt xuất hiện, rồi thêm một con nữa. Và chỉ ít phút sau, cả một gia đình vọt chà vá chân xám hiện ra giữa khoảng trời xanh. Máy ảnh đã sẵn sàng, mọi ánh mắt đều hướng lên tán rừng. Mọi người đều cố gắng chụp lại thật nhiều bức ảnh đẹp về những công chúa của rừng già đang thong thả truyền cành, kiếm ăn dưới ánh nắng buổi trưa. Bộ lông có màu trắng xám đặc trưng nổi bật giữa nền lá xanh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Khoảnh khắc ấy đủ để những người yêu thiên nhiên hiểu vì sao
6: nhiều nhà khoa học đã dành hàng chục năm nghiên cứu loài linh trưởng quý hiếm này. Tiến sĩ Polankov, Trung tâm nhiệt đới Việt Nga, chia sẻ.
14: Tôi đã ghi lại rất nhiều hình ảnh về vọc, chim thú và sinh cảnh nơi đây. Hệ sinh thái ở con ca kinh thật sự rất đặc biệt. Đây là nguồn tài nguyên quý giá trong nghiên cứu khoa học và cũng là điểm đến tuyệt vời dành cho những người yêu thiên nhiên hoang dã.
6: Có lẽ điều giá trị nhất mà tour du lịch ngắm vọc Trà Vá chân xám là cảm giác mọi người được kết nối với thiên nhiên theo cách chân thực nhất. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh đang âm thầm gìn giữ sự sống. Vẫn còn những đàn vọc ngày ngày truyền cành giữa đại ngàn. Hành trình ngắm vọc Trà Vá chân xám có thể du khách không có quá nhiều tấm ảnh đẹp, nhưng sẽ khiến trái tim rung động thực sự. Và có thể trong hành trình này, mọi người sẽ học được cách yêu rừng, sống hài hòa hơn với thiên nhiên.

Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong những năm gần đây, nông nghiệp Gia Lai đang có nhiều cơ hội phát triển khi giá trị của nhiều loại nông sản như cà phê, sầu riêng, chanh dây hay dâu tằm không ngừng được nâng lên. Tuy nhiên, cùng với cơ hội là những yêu cầu ngày càng cao từ thị trường về chất lượng sản phẩm, quy trình sản xuất và khả năng truy xuất nguồn gốc. Trong bối cảnh đó, nhiều nông dân đã lựa chọn tham gia các tổ hợp tác xã và chuỗi liên kết sản xuất. Không chỉ giúp ổn định đầu ra, các mô hình liên kết còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận kỹ thuật mới, thay đổi phương thức canh tác và nâng cao hiệu quả sản xuất. Phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh sẽ đề cập đến nội dung này. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
1: Những ngày này, chị Rơ Châm Tách ở làng Giang Hai, xã Gia Phí đang tất bật chăm sóc 2 hectare cà phê đang trong giai đoạn kinh doanh năm thứ 3 của gia đình. Vừa cẩn thận các tỉa cành để tạo sự thông thoáng cho vườn cà phê trong giai đoạn đầu mùa mưa, chị Tách vừa chia sẻ, cũng như nhiều hộ dân khác, trước đây, việc lựa chọn giống phù hợp hay áp dụng các kỹ thuật canh tác tiên tiến với chị vẫn còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, từ khi tham gia liên kết sản xuất với doanh nghiệp chế biến cà phê trên địa bàn, gia đình chị đã có nhiều thay đổi trong cách làm.
2: Gia đình chúng tôi đang có 2 hectare cà phê. Và trước khi mà chúng tôi chưa biết đến công ty Chirayali thì chúng tôi cũng khó khăn trong cái việc chọn giống cho đất và cũng chưa biết cách làm sao để cà phê phát triển hơn, tạo ra những giọt cà phê đậm đà. Sau khi mà biết đến công ty Chirayali thì tôi cũng đã có cái sự canh tác tốt hơn về phát triển về mô hình hữu cơ, như là dùng phân bón hữu cơ cho cây và chúng tôi không có dùng thuốc hóa học. Thứ hai đó là tạo năng suất cho cây trồng, phát triển về ngành nông nghiệp hữu cơ.
1: Câu chuyện của chị Tách cho thấy lợi ích đầu tiên mà liên kết sản xuất mang lại chính là giúp người dân tiếp cận kiến thức và kỹ thuật canh tác mới. Thay vì sản xuất theo kinh nghiệm, bà con được hướng dẫn lựa chọn giống phù hợp, sử dụng vật tư nông nghiệp đúng cách và từng bước chuyển sang sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong bối cảnh các thị trường ngày càng quan tâm đến chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn sản xuất bền vững. Không chỉ được hỗ trợ về kỹ thuật, nhiều hộ dân còn có cơ hội tham gia các lớp tập huấn do ngành nông nghiệp địa phương và doanh nghiệp phối hợp tổ chức để kịp thời cập nhật kiến thức mới về chăm sóc cây trồng, quản lý sâu bệnh và nâng cao năng suất. Nhờ đó, đời sống của nhiều hộ dân trồng cà phê đã có nhiều chuyển biến tích cực trong những năm gần đây. Ông Bờ Do ở làng Phăm Ó, xã Bờ Ngon là một trong những hộ như thế. Ông cho biết.
3: Trong vòng 2 năm vừa rồi, cà phê được giá, cái dân vui mừng, rất mừng. Có người làm được nhà, có người làm nhà tắm, có người làm hàng rào. Như thế dân rất mừng quá.
1: Giá cả thị trường thuận lợi là một trong những yếu tố giúp người dân nâng cao thu nhập. Tuy nhiên, theo ngành nông nghiệp, để phát triển lâu dài, người trồng cà phê không thể chỉ trông chờ vào giá cả, mà cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng kỹ thuật mới và tham gia các hình thức liên kết sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bên cạnh cây cà phê, mô hình liên kết hiện đang được mở rộng trên nhiều loại cây trồng khác. Tại xã Gia Gren, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Thành Công được thành lập với mục tiêu tập hợp nông dân cùng sản xuất theo quy trình thống nhất và hướng đến xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
4: Hợp tác xã tôi ra đời, cái mong muốn là làm sao liên kết với các công ty là hữu cơ để chúng tôi là sản xuất những cái cây công nghiệp sạch, kể mũi nhọn đầu tiên của chúng tôi là cái sầu riêng. Tiếp đến chúng tôi sẽ làm cái tất cả một cái ví dụ như cà phê rồi hồ tiêu cũng là để là cái hữu cơ sạch. Chúng tôi là đang là tập trung cái nguồn phân thuốc đấy, là cung cấp cho các xã viên rồi để mà thực hiện cái nhiệm vụ là tới đây.
1: Không những vậy, khi sản xuất theo cùng một quy trình, chất lượng nông sản được kiểm soát đồng đều hơn, tạo thuận lợi cho việc kết nối tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm. Khi tham gia vào hợp tác xã, nhiều thành viên đã nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ việc tham gia liên kết. Ông Phạm Văn Sơn, thành viên hợp tác xã nói.
5: Ngày trước là đơn lẻ thì không có kỹ thuật hết. Bây giờ nó vào cái hợp tác xã này thì anh em tập trung vào để chia sẻ cái kỹ thuật làm sầu riêng. kỹ thuật chia sẻ cho nhau cách chăm sóc này, chăm bón này, là tỉa cành, phun thuốc. Cái hợp tác xã là cứ hàng tháng là phải họp định kỳ để trao đổi kỹ thuật hay chăm sóc sầu riêng.
1: Một ví dụ khác là hợp tác xã dâu tầm Chư Sê. Đơn vị đã liên kết hàng trăm hộ dân tham gia trồng dâu nuôi tầm, đồng thời thực hiện bao tiêu sản phẩm cho người dân. Không chỉ giúp ổn định đầu ra cho sản phẩm, mô hình liên kết còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước hình thành các chuỗi giá trị nông sản bền vững tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Thuận, thành viên ban chủ nhiệm hợp tác xã cho biết.
6: Bên tôi hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật nè, rồi vật cụ, vật tư nuôi, nói chung là tất cả những cái thứ liên quan đến nuôi tầm. Đó là với hình thức là trả sau, hỗ trợ bà con xong rồi đến lúc mà bà con bán là trừ dần. Ví dụ như bà con mà trồng cà phê thì một năm là mới thu nhập một lần, nhưng mà dâu tầm này là tháng là bà con thu nhập hai lần, cứ nửa tháng là có thu nhập một lần, thì là có cái đồng tiêu ra tiêu vào hoặc là chi phí trong gia đình nọ kia là thuận lợi.
1: Thưa bà con và các bạn, qua ghi nhận tại nhiều địa phương trong tỉnh có thể thấy, liên kết sản xuất đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người nông dân. Khi tham gia tổ hợp tác xã hay các chuỗi liên kết, nông dân không chỉ được tiếp cận kỹ thuật mới, sử dụng vật tư hiệu quả và nâng cao chất lượng nông sản, mà còn được tạo điều kiện để mở rộng thị trường tiêu thụ. Điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp ngày càng đòi hỏi chất lượng và tính cạnh tranh cao như hiện nay. Do vậy, việc chủ động liên kết sản xuất chính là một trong những giải pháp quan trọng giúp người nông dân giảm rủi ro, nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững hơn trong tương lai. Bà con và các bạn vừa nghe bài viết Tham gia liên kết mở rộng cơ hội nâng cao giá trị nông sản của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đang trở thành thách thức lớn đối với ngành chăn nuôi, đặc biệt với đàn gia súc lớn như bò. Đối với nhiều hộ gia đình nông thôn tại tỉnh Gia Lai, con bò không chỉ là tài sản mà còn là cái cần câu giúp họ thoát nghèo, vươn lên làm giàu bền vững. Tuy nhiên, nhiệt độ môi trường tăng cao không chỉ làm bò giảm ăn, chậm tăng trọng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản của chúng. Vậy làm thế nào để giúp đàn bò vẫn phát triển khỏe mạnh, tăng trọng đều đặn trước tác động của thời tiết? Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập đến những kinh nghiệm thực tế về kỹ thuật chăm sóc đàn bò trong mùa nắng nóng. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
0: Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là trại chăn nuôi bò của gia đình ông Nguyễn Văn Thay ở thôn Phú Gia, xã Xuân An. Với thâm niên lâu năm trong nghề, ông Thay nắm rõ những rủi ro và nỗi lo của người chăn nuôi khi thời tiết bước vào những đợt nắng nóng gay gắt. Ông cho biết khi nhiệt độ ngoài trời tăng lên cao, đàn bò rất dễ rơi vào tình trạng stress nhiệt. Để giải quyết vấn đề này, việc đầu tiên ông làm hàng ngày chính là tắm rửa trực tiếp cho bò vào buổi trưa. Đây là biện pháp hạ nhiệt tức thì giúp đàn bò cảm thấy dễ chịu hơn. Bên cạnh việc làm mát thân nhiệt, hệ thống chuồng trại cũng đóng vai trò quan trọng. Chuồng trại của ông Thay được thiết kế rất khoa học, cao ráo và đảm bảo lưu thông không khí tốt. Ông Thay cho biết bí quyết nằm ở việc quan sát hướng gió để điều chỉnh hệ thống bạt tre quanh chuồng. Vào mùa nắng nóng, ông mở hết tất cả bạt để không khí lưu thông tối đa, tránh tình trạng ủ nhiệt khiến bò bị ngột ngạt. Ông Nguyễn Văn Thay cho biết thêm.
7: Nuôi bò thì mùa nắng thì mình cứ theo cái gió là mình mở bạt ra, còn mùa mưa là cột bạt chia lại cho nó độ ấm của bò. Thức ăn thì rộm rạ mình tự có đó, dù giữ tự đó để cho nó ăn. Tới đợt mà xả chích kim thú y ngừa của xả đó thì mình cũng chích đầy đủ.
0: Tiếp nối câu chuyện về môi trường sống, chúng ta không thể không nhắc đến nguồn nước, yếu tố quan trọng trong mùa khô hanh. Khi trời nóng, nhu cầu nước của bò tăng cao để duy trì thân nhiệt ổn định. Ông Thay ưu tiên dùng nước giếng khoan thay vì nước bơm để lâu ngoài trời. Nước giếng có nhiệt độ ổn định, mát mẻ vào mùa hè, giúp con bò cảm thấy dễ chịu, từ đó kích thích khả năng tiêu hóa và hấp thụ thức ăn tốt hơn. Đối với các hộ chăn nuôi, việc đảm bảo cung cấp nước sạch liên tục, thường xuyên thay nước trong máng để nước không bị nóng hoặc ô nhiễm là điều rất quan trọng. Trong những ngày nắng cao độ, người nuôi cũng nên bổ sung thêm điện giải hoặc vitamin C vào nước uống để tăng cường sức đề kháng cho đàn bò. Rời trại của ông Thay, chúng tôi đến trang trại nuôi bò của anh Lê Đức Sơn tại thôn Thanh Minh, xã Canh Vinh. Là một người có nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi bò, anh Sơn chia sẻ về những kinh nghiệm về chế độ dinh dưỡng cho đàn bò vào mùa nắng nóng. Theo anh Sơn, nắng nóng khiến bò thường ăn ít hơn bình thường, do đó việc điều chỉnh khẩu phần ăn là điều cần thiết để bò không bị sụt cân. Thay vì chỉ dựa vào cỏ tự nhiên vốn khan hiếm trong mùa khô, anh Sơn đã ủ men vi sinh cho cỏ voi. Cỏ sau khi thu hoạch được băm nhỏ, ủ với men vi sinh trong ít nhất 20 ngày với số lượng lớn. Quá trình này tạo ra nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng, dễ tiêu hóa và có thể bảo quản lâu dài trong suốt mùa khô. Đặc biệt, anh Sơn còn chia sẻ một công thức phối trộn thức ăn tinh bằng cách tận dụng các phụ phẩm địa phương để giảm chi phí. Công thức này bao gồm bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền phối trộn cùng mật dỉ đường và men. Sự kết hợp này không chỉ cung cấp nguồn đạm dồi dào mà còn tạo mùi vị thơm ngon, giúp bò ăn ngon miệng hơn trong những ngày nắng nóng. Anh Sơn cũng lưu ý bà con nên chia nhỏ bữa ăn trong ngày và ưu tiên cho bò ăn vào những thời điểm trời mát như sáng sớm hoặc chiều tối để kích thích sự thèm ăn. Đối với những con bò từ 300 đến 350 kg đang giai đoạn vỗ béo, cần bổ sung từ 3 đến 4 kg thức ăn tinh mỗi ngày và phải luôn duy trì chế độ luôn no để đạt hiệu quả tăng trọng tối ưu. Anh Lê Đức Sơn cho biết thêm.
8: Và thức ăn á, thì hiện tại bây giờ là tôi đang tận dụng là nguồn thức ăn ở địa phương sẵn có. Thứ nhất là bã bia, bã đậu, cám gạo, lúa nghiền á, với tôi mua mật vị đường với men. Tôi giờ tôi trộn theo công thức tôi ủ là tôi tạo nguồn thức ăn tinh cho bò. Một cỏ thì phải chuẩn bị cỏ, cái lượng cỏ phải đầy đủ để. Và tôi cũng đã tận dụng nguồn cỏ vôi ở địa phương trồng. Giờ là tôi ủ trong bao bố là dao động từ 700 kg đến 1 tấn. Thì ủ theo men vi sinh á, ủ rồi tầm 21 ngày trở lên thì chúng ta sẽ cho bò ăn. Bởi vì trong quá trình vỗ béo bò thì mình phải nạp đủ năng lượng cho bò, duy trì con bò chế độ luôn ở chế độ no, và nước là phải luôn duy trì cho bò để cho bò nó phát triển.
0: Thưa bà con, bên cạnh chuyện ăn chuyện ở, việc quản lý thời gian chăn thả cũng cần được thay đổi linh hoạt vào mùa nắng nóng. Theo các chuyên gia về chăn nuôi, người nuôi không nên cho bò ra đồng vào thời điểm nắng gắt giữa trưa vì rất dễ gây sốc nhiệt. Thời gian chăn thả phù hợp nhất là vào buổi sáng sớm và chiều muộn. Trong khoảng thời gian nắng cao điểm từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, nên để bò nghỉ ngơi tại chuồng hoặc khu vực có bóng râm mát mẻ. Đồng thời hạn chế việc vận chuyển hoặc phối giống cho bò vào giữa trưa vì áp lực nhiệt có thể gây chết nặng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bò. Bên cạnh đó, người nuôi cần lưu ý đến công tác phòng bệnh và vệ sinh chuồng trại. Mùa hè là thời điểm vi khuẩn, côn trùng như ruồi, muỗi phát triển mạnh, dễ làm bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm. Do đó, việc dọn dẹp phân hàng ngày, khử trùng chuồng trại định kỳ và giữ cho nền chuồng luôn khô ráo là yêu cầu cần thiết để hạn chế mầm bệnh. Ngoài ra, việc tuân thủ nghiêm ngặt lịch tiêm phòng định kỳ cũng là tấm lá chắn bảo vệ đàn vật nuôi. Trong quá trình chăm sóc, người nuôi cũng cần quan sát kỹ các dấu hiệu chết, nhiệt ở bò như thở nhanh, mệt mỏi, chảy nước dãi hay bỏ ăn để kịp thời đưa chúng vào nơi mát và liên hệ cán bộ thú y khi cần thiết. Thưa bà con và các bạn, có thể nói, chăn nuôi bò là một công việc bền vững, ít bấp bênh nếu người nuôi biết tính toán và áp dụng đúng kỹ thuật. Từ việc tắm mát, thông thoáng chuồng trại, đảm bảo nguồn nước sạch, đến việc chủ động thức ăn, ủ chua và tiêm phòng đầy đủ, mỗi công đoạn đều góp phần bảo vệ đàn vật nuôi trước sự khắc nghiệt của thời tiết. Tin rằng những thông tin trong phóng sự vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm kiến thức và sự tự tin để quản lý tốt đàn vật nuôi của mình trong mùa nắng nóng này. Chuyên mục kiến thức nhà nông hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.

0: Mời quý vị và các em đến với chương mục phát thanh Tuổi thơ hành trình cùng kiến thức của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn và các em thân mến, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 và tạo sân chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong dịp hè, vừa qua, đoàn xã Canh Vinh phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Canh Vinh tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè và phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo thiếu niên nhi đồng trên địa bàn, mở đầu cho chuỗi hoạt động hè sôi nổi sẽ được triển khai trong thời gian tới.
1: Chương trình được tổ chức nhằm phát huy vai trò của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, đồng thời tạo điều kiện để các em được tham gia nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, học tập và rèn luyện trong dịp hè. Đây cũng là dịp để địa phương triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần mang đến cho thiếu nhi một mùa hè an toàn, lành mạnh và ý nghĩa. Những nội dung được xây dựng không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi mà còn hướng đến việc trang bị cho các em những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống. Trong bối cảnh trẻ em ngày càng tiếp cận nhiều hơn với môi trường mạng và các thiết bị điện tử, việc được tham gia những hoạt động tập thể, được vận động và học hỏi thông qua trải nghiệm thực tế càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, chị Hồ Thị Như Sương, Bí thư đoàn xã Canh Vinh cho biết.
2: Trong dịp hè năm 2026, thì đoàn xã, hội đồng đội xã đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức chương trình khai mạc hè năm 2026 với nhiều nội dung sôi nổi. Thông qua chương trình, thì đoàn xã mong muốn giáo dục cho các em được tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật, kỹ năng sống, lòng yêu quê hương, đất nước và đặc biệt là trách nhiệm đối với cộng đồng. Đồng thời, thì khuyến khích các em rèn luyện thể chất, phát huy được năng khiếu cũng như là tránh xa các tệ nạn xã hội trong dịp hè, tạo được một cái sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em có một mùa hè vui tươi, an toàn và phát triển toàn diện.
1: Ngay sau phần lễ, các em thiếu nhi đã hào hứng tham gia lớp võ cổ truyền, lớp học hè đầu tiên được tổ chức trong năm 2026. Dù mới làm quen với những động tác cơ bản, nhiều em đã tỏ ra thích thú khi được trực tiếp tập luyện cùng bạn bè dưới sự hướng dẫn của các huấn luyện viên. Với các em, đây không chỉ là một hoạt động thể thao mà còn là cơ hội để khám phá một môn học mới, rèn luyện sức khỏe và có thêm những trải nghiệm thú vị. Em Trần Đào Phương Nghi, học sinh lớp 5 trường tiểu học số 1 Canh Vinh, chia sẻ cảm xúc của mình khi tham gia chương trình.
3: Chương trình rất hay và em rất thích. Các bạn múa võ rất hay và mạnh mẽ, nhìn rất đẹp. Em cũng muốn học võ để khỏe mạnh và sức khỏe, bảo vệ bản thân mình.
1: Hè năm nay, xã Canh Vinh sẽ có thêm nhiều sân chơi và hoạt động trải nghiệm thú vị. Các em không chỉ được tham gia sinh hoạt hè tại khu dân cư, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao, mà còn có cơ hội tìm hiểu về truyền thống quê hương, học những kỹ năng bổ ích trong cuộc sống. Những lớp học bơi, phòng chống đuối nước, hướng dẫn sử dụng mạng xã hội an toàn hay lớp võ cổ truyền hứa hẹn sẽ mang đến cho các em nhiều kiến thức và trải nghiệm mới. Qua mỗi hoạt động, các em vừa được vui chơi, vừa có thêm cơ hội khám phá bản thân, kết bạn và tạo nên những kỷ niệm đẹp trong những tháng ngày nghỉ hè. Chia sẻ chi tiết về những hoạt động sẽ tiếp tục được triển khai trong thời gian tới nhằm mang đến cho thiếu nhi một mùa hè an toàn và bổ ích, chị Như Sương cho biết.
2: Trong thời gian tới thì đoàn xã sẽ tổ chức các lớp học hè cho các em, ví dụ như lớp võ cổ truyền, các lớp đàn, thanh nhạc, tổ chức các trò chơi sinh hoạt tập thể và tuyên truyền các lớp về kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn xã trong dịp hè. Đây là một trong những hoạt động thiết thực giúp các em rèn luyện được sức khỏe, nâng cao kỹ năng cũng như là phát triển năng khiếu, đặc biệt là tăng cường giao lưu học hỏi giữa các em và rất mong các em sẽ có mùa hè thật là bổ ích và ý nghĩa.
1: Từ những lớp học kỹ năng, hoạt động thể thao đến các buổi sinh hoạt tập thể, mùa hè tại xã Canh Vinh đang mở ra nhiều cơ hội để các em thiếu nhi được phát triển bản thân và có thêm những trải nghiệm bổ ích. Đây không chỉ là khoảng thời gian vui chơi sau một năm học mà còn là dịp để các em rèn luyện kỹ năng, tăng cường sự tự tin và có một mùa hè thật an toàn ý nghĩa. Với nhiều hoạt động sẽ tiếp tục được tổ chức trong thời gian tới, hy vọng mỗi em nhỏ đều sẽ tìm thấy niềm vui, những bài học mới và những kỷ niệm đẹp cho riêng mình trong mùa hè năm nay. Các bạn và các em thân mến, Tuổi thơ luôn gắn liền với những trò chơi, những món đồ quen thuộc và cả những ý tưởng sáng tạo. Có những vật dụng tưởng như rất bình thường, nhưng chỉ cần một chút khéo léo và trí tưởng tượng, chúng có thể trở thành những sản phẩm vô cùng thú vị. Những chiếc bong bóng nhiều màu sắc là một ví dụ như thế. Không chỉ đơn thuần là món đồ chơi quen thuộc, những chiếc bong bóng dài còn có thể được tạo hình thành bông hoa, chú thỏ, cây kem, ốc quế hay nhiều hình thù ngộ nghĩnh khác. Thông qua hoạt động này, các em nhỏ có cơ hội tự tay sáng tạo nên những sản phẩm của riêng mình, đồng thời khám phá nghệ thuật tạo hình bong bóng, một hoạt động vừa vui nhộn vừa giúp phát huy sự khéo léo và trí tưởng tượng phong phú.
0: Trong những năm gần đây, nghệ thuật tạo hình bong bóng ngày càng trở nên quen thuộc tại các lễ hội, sự kiện dành cho thiếu nhi hay các hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Từ những chiếc bong bóng với nhiều màu sắc khác nhau, người thực hiện có thể khéo léo xoắn gập và kết nối để tạo thành vô số hình thù ngộ nghĩnh như bông hoa, chú thỏ, chú chó, thanh kiếm hay những cây kem ốc quế đáng yêu. Để hoàn thành mỗi sản phẩm, bong bóng sẽ được bơm căng đến độ dài phù hợp rồi khéo léo xoắn gập và kết nối thành từng chi tiết. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại đòi hỏi sự khéo léo, óc quan sát và trí tưởng tượng phong phú. Không chỉ là một hình thức giải trí, tạo hình bong bóng còn là hoạt động giúp trẻ em phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện sự kiên trì thông qua quá trình thực hành. Khi tự tay thực hiện từng công đoạn, các em không chỉ học cách làm ra một sản phẩm mà còn được khám phá những ý tưởng mới mẻ của

0: bé trong quá trình làm bé nghĩ ra cái gì thì có thể làm cái đó, làm ra những cái sản phẩm khác nhau, chứ không cần nhất thiết phải làm giống của mình đưa ra đâu.
1: Những chiếc bong bóng nhiều màu sắc vốn là món đồ chơi quen thuộc với trẻ em. Thế nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú, chúng không chỉ đơn thuần là những quả bóng căng tròn mà còn có thể biến thành bông hoa, chú thỏ, cây kem ốc quế hay vô số hình thù ngộ nghĩnh khác. Với nhiều bạn nhỏ, được tự tay tạo hình từ những chiếc bong bóng dài là một trải nghiệm mới mẻ, vừa thú vị vừa mang đến nhiều niềm vui bất ngờ. Từ những chiếc bong bóng mềm mại, các em học cách xoắn, gập và kết nối các phần lại với nhau để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Chỉ sau một thời gian ngắn, trên tay các em đã xuất hiện những bông hoa rực rỡ sắc màu, những cây kem ốc quế đáng yêu hay những chú thỏ ngộ nghĩnh. Mỗi sản phẩm mang một ý tưởng riêng, phản ánh trí tưởng tượng và cá tính của từng bạn nhỏ. Em Trần Ngọc Phương Dung, học sinh lớp 5 trường iSchool, chia sẻ cảm xúc của mình khi lần đầu trải nghiệm làm bong bóng nghệ thuật.
2: Con đang làm về con thỏ trắng, cũng có sự khó khăn và có sự thú vị. Thú vị là con được làm và sáng tạo những cái điều mà con thích về trong bong bóng. Và khó khăn là phải bơm và làm sao để cho nó đẹp nhất có thể. Và làm bóng nghệ thuật đó giúp con là có thể là khéo léo nè, sáng tạo hơn và rất là vui, bổ ích.
1: Điều hấp dẫn của nghệ thuật tạo hình bong bóng nằm ở khả năng biến đổi không ngừng. Từ những chiếc bong bóng, ban đầu vốn giống nhau, các em có thể tạo ra nhiều hình dạng khác nhau chỉ bằng một vài thao tác. Chính sự thay đổi ấy đã khơi gợi tính tò mò, kích thích khả năng quan sát và giúp trẻ mạnh dạn thử nghiệm những ý tưởng mới. Không chỉ là một hoạt động vui chơi, tạo hình bong bóng còn giúp các em rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay và khả năng tập trung. Để hoàn thành một sản phẩm, các em cần ghi nhớ các bước thực hiện cẩn thận trong từng thao tác và kiên trì khi gặp khó khăn. Những kỹ năng ấy được hình thành một cách tự nhiên thông qua quá trình trải nghiệm. Em Nguyễn Thanh Nhã, học lớp 3 trường tiểu học Đống Đa, chia sẻ về sản phẩm của mình.
3: Thì con đang làm cây ốc quế kem sắc màu. Đầu thì con sẽ làm quấn cái kem ốc quế, xong rồi bơm bong bóng, bột rồi xếp từng cái thôi.
1: Tạo hình bong bóng nghệ thuật không chỉ mang đến cho các em những giờ phút vui chơi thú vị, mà còn là cơ hội để rèn luyện sự khéo léo, tính kiên trì và khả năng sáng tạo. Thông qua việc tự tay thực hiện từng sản phẩm, các em được thử sức với những ý tưởng mới, mạnh dạn thể hiện bản thân và cảm nhận niềm vui từ thành quả do chính mình tạo ra. Những bông hoa, cây kem hay chú thỏ ngộ nghĩnh có thể chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng những trải nghiệm mà các em nhận được sẽ còn lưu giữ rất lâu trong ký ức của mình.

Đến đây, chương một tuổi thơ hành trình cùng kiến thức xin được khép lại. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thiện Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương mục do biên tập viên Thùy Linh cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em trong các chương trình sau.

0: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có phóng sự Lời hối hận muộn màng của một đối tượng ma túy. Phần cuối chương trình là bài Những cách làm hay của Công an phường Quy Nhân Bắc trong công tác phòng cháy chữa cháy. Trước hết, mời quý vị và các đồng chí nghe một số thông tin nổi bật trong tuần qua.
1: Ngày 15 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng trong vụ ma túy vừa bị phát hiện tại phường Quy Nhân về các hành vi mua bán, tàn trữ và tổ chức trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 7 tháng 6, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Quy Nhân phát hiện đối tượng Hồ Bảo Vinh, 38 tuổi, ở phường Quy Nhân có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra túi xách của cá nhân này thì phát hiện 10 đoạn ống hút chứa ma túy có khối lượng hơn 1,2 gram. Vinh khai mua số ma túy trên để sử dụng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định số ma túy trên là của Nguyễn Hữu Dương, 26 tuổi, ở phường Quy Nhân. Tiếp tục truy xét ngay trong ngày, Công an phường Quy Nhân đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Toàn, sinh năm 1989 ở phường Quy Nhân, là người bán số ma túy trên. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Toàn tại một tòa nhà trung tâm, lực lượng chức năng thu giữ thêm 3 túi ma túy đá cùng nhiều tang vật.
0: Sáng ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức khai giảng lớp tập huấn nâng cao kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2026 cho 165 học viên là thành viên đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng. Cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng các đơn vị địa phương. Trong thời gian 5 ngày, báo cáo viên Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Trường Khoa học Máy tính, Đại học Duy Tân tập trung phổ biến những điểm mới nổi bật của luật an ninh mạng chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời hướng dẫn học viên nhận diện rủi ro thực tế tại Ủy ban Nhân dân cấp xã khi sử dụng Wi-Fi công cộng, mật khẩu yếu và lộ lọt dữ liệu nội bộ, kiểm tra cấu hình an toàn cho máy tính công vụ và triển khai các biện pháp ngăn chặn xâm nhập, diễn tập xử lý kịch bản tấn công thực tế và khôi phục hoạt động. Được thành lập từ năm 2025, đến nay đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh có 198 thành viên. Dự kiến trong năm 2026, Công an tỉnh sẽ chủ trì tổ chức hai lớp tập huấn nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin mạng, góp phần giảm thiểu các nguy cơ rủi ro đe dọa mất an toàn thông tin mạng và đề ra các giải pháp ứng phó, xử lý kịp thời hệ thống thông tin của các đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh khi có sự cố xảy ra.
1: Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Phòng Cháy Chữa Cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời cứu sống nhiều người dân trong các vụ hỏa hoạn và tai nạn nguy hiểm. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, lực lượng này đã cứu 14 người bị nạn. Bất kể ngày đêm, khi nhận được tin báo, các chiến sĩ luôn có mặt nhanh nhất tại hiện trường. Điển hình như các vụ giải cứu hai trẻ em bị mắc kẹt trong các đám cháy nhà dân đầy khói độc ở phường Quy Nhân Nam, hay kịp thời ứng cứu các nạn nhân bị đuối nước, tai nạn giao thông nghiêm trọng và mắc kẹt dưới giếng sâu. Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, họ sẵn sàng lao vào hiểm nguy, đối mặt với lửa dữ và địa hình phức tạp để giành giật sự sống cho người dân. Những hành động dũng cảm mưu trí ấy không chỉ hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cho người dân.
0: Ngày 15 tháng 6, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nghi án giết người bằng súng xảy ra tại địa bàn xã Gia Trôbôn. Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6, Công an xã Gia Trôbôn tiếp nhận tin báo từ anh Đặng Văn Lâm, 25 tuổi, trú thôn 07A, xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk. Theo anh Lâm, lúc anh cùng người chú là ông Đặng Tú, 38 tuổi, ở địa phương, đang làm sẩy tại khu vực tiểu khu 1268 thuộc xã Gia Trôbôn, thì bất ngờ bị một đối tượng dùng súng kíp bắn vào ngực và cổ ông Tú. Bị đối tượng đe dọa, anh Lâm liền tháo chạy đến khu vực có sóng điện thoại để trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau khi nhận thông tin, Đại tá Dương Văn Long, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự B02 chủ trì phối hợp với Công an xã Gia Trôbôn và lực lượng các xã lân cận, cấp tốc băng rừng tiếp cận hiện trường để xác minh và tổ chức truy bắt đối tượng.
1: Vừa rồi là những thông tin về bảo đảm an ninh trật tự. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, chỉ vì suy nghĩ sai lầm cho rằng ma túy giúp tăng hiệu quả công việc, Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú phường Quy Nhân Nam, đã sai chân vào chất cấm. để rồi sau ánh hào quang ảo ảnh là sự hối hận muộn màng sau song sắt.
0: Đầu tháng 6 vừa qua, Công an phường Bồng Sơn kết thúc điều tra chuyển các cơ quan cung cấp để truy tố Nguyễn Chí Tâm, 34 tuổi, trú tại khu phố 29 phường Quy Nhân Nam về tội tổ chức và tàn trữ trái phép chất ma túy. Đằng sau ánh đèn màu lấp lánh và tiếng nhạc bass dồn dập tại các tụ điểm giải trí là một thế giới hào nhoáng nhưng cũng đầy sợi cạm bẫy đối với những người trẻ tuổi. Với Nguyễn Chí Tâm, nghề DJ, chỉnh nhạc từng là cả niềm đam mê lớn giúp Tâm có được thu nhập ổn định. Thế nhưng để duy trì sự thăng hoa hưng phấn giả tạo nhằm phục vụ cho những đêm dài chơi nhạc, Tâm đã sa chân vào vũng bùn ma túy, kéo theo đồng nghiệp vào con đường lao lý. Cái giá phải trả hôm nay là sự nghiệp tiêu tan, tương lai khép lại sau cánh cửa trại giam cùng những giọt nước mắt hối hận muộn màng. Nghề DJ vốn là một công việc thời thượng, đòi hỏi nguồn năng lượng thể chất và tinh thần giữ lửa cho đám đông suốt đêm dài. Nguyễn Chí Tâm từng có một công việc khiến nhiều bạn trẻ ao ước. Khoảng ngày 6 tháng 2 năm 2026, Tâm được chủ quán Monaco thuộc khu phố Liêm Bình, phường Bồng Sơn ký hợp đồng thuê đến làm DJ cho quán. Tuy nhiên, áp lực phải luôn giữ được sự bùng nổ, cháy hết mình cùng âm nhạc trong môi trường khói thuốc và tiếng ồn cực đại từ đêm muộn đến rạng sáng đã dần bào mòn sức khỏe của gã thanh niên 34 tuổi. Thay vì tìm kiếm những phương pháp nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng lành mạnh, Tâm lại chọn con đường nguy hiểm nhất, tìm đến ma túy để mua sự tỉnh táo và hưng phấn. Tâm cho rằng chất ma túy chỉ là chất xúc tác công việc, giúp đối tượng thăng hoa hơn trên những bàn mixer. Vào khoảng 11 giờ ngày 9 tháng 2 năm 2026, trước khi lên đường nhận việc tại quán Monaco, Tâm mua 300.000 đồng ma túy đá và xin một chiếc nỏ thủy tinh, rồi cùng rủ Trương Hoàng Hiệp, cũng là DJ ở phường Quy Nhân, sử dụng ma túy. Có được thứ ảo giác trong tay, khoảng 17 giờ cùng ngày, Tâm đón xe khách từ Quy Nhân đến quán Monaco mang theo gói ma túy đá và chiếc nỏ thủy tinh giấu kín trong ba lô. Khoảng 19 giờ, ngay khi vừa đặt chân đến quán, thay vì chuẩn bị bài nhạc một cách nghiêm túc, Tâm chuẩn bị dụng cụ sử dụng ma túy. Sự thăng hoa từ làn khói trắng chỉ là một ảo ảnh ngắn ngủi, còn cái giá phải trả là có thật. Những ngày sau đó, khi đến quán Monaco làm việc, Tâm vẫn luôn mang theo gói ni lông chứa số ma túy đá còn lại cất giấu trong ba lô. Gã không ngờ rằng từng hành vi mờ ám của mình đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Đêm ngày 12, rạng sáng ngày 13 tháng 2 năm 2026, lực lượng công an phường Bồng Sơn tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với quán Monaco. Tiến hành kiểm tra nhanh, DJ Nguyễn Chí Tâm dương tính với ma túy. Tại cơ quan điều tra, sau khi cơn phê ma túy đã hoàn toàn tan biến, Nguyễn Chí Tâm vô cùng hối hận.
2: Em thấy cái đó thì chơi thì nó cũng tạo cho mình cái hưng phấn để mình chơi nhạc cho nó hay hơn. Cho em quay lại thì em sẽ không có chơi ba cái đó nữa. Tại vì em còn mẹ già với con thơ, với lại hiện tại em nuôi con em. Em thấy hành vi sai trái, hối hận.
0: Vụ án này không chỉ là dấu chấm hết cho sự nghiệp mà còn để lại nỗi đau cho gia đình của chàng trai trẻ. Vụ việc là một hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc cho giới trẻ, đặc biệt là những người đang hoạt động trong các ngành nghề nghệ thuật, giải trí ban đêm. Sự thăng hoa thực sự của một người nghệ sĩ, một DJ phải đến từ tư duy, tài năng và sự lao động nghiêm túc, chứ không bao giờ đến từ làn khói trắng chết người. Ma túy chỉ mang lại sự tỉnh táo nhất thời, nhưng cái giá phải trả là cả một đời tự do. Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chương mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Phần còn lại của chương mục hôm nay, chúng tôi có bài viết ghi nhận những cách làm hay trong công tác phòng cháy chữa cháy ở phường Quy Nhân Bắc. Mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe.
1: Bước vào đầu tháng 5, cái nắng gắt đặc trưng của miền Trung đổ xuống cũng là lúc các khu dân cư đông đúc đối mặt với nguy cơ cháy nổ trực chờ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, Công an phường Quy Nhân Bắc đã triển khai một phương thức tiếp cận độc đáo và hiệu quả. Vào lúc chiều tối là thời điểm vàng để kiểm tra an toàn điện. Đây là lúc các gia đình bật điều hòa nấu nướng, nhu cầu tiêu thụ điện năng đạt đỉnh trong ngày, dễ bộc lộ các sơ hở gây quá tải chập cháy. Thay vì những bài tuyên truyền lý thuyết suông trên loa phát thanh, các chiến sĩ công an phường đã mang theo bình chữa cháy xách tay, mặt nạ chống độc và những tờ rơi sinh động đến tận nhà dân để tuyên truyền. tại hộ ông Mai Xuân Hiến, khu phố 5, tổ công tác không chỉ nhắc nhở mà trực tiếp cùng gia chủ rà soát lại hệ thống dây dẫn sau TV, tủ lạnh, bếp ga. Thấy gia đình còn lúng túng khi đối mặt với chiếc bình chữa cháy mua sẵn, chiến sĩ công an đã tỉ mỉ hướng dẫn cách rút chốt an toàn, hướng vòi phun và giữ khoảng cách để dập tắt ngọn lửa. Ông Hiến cho biết.
3: Nói chung lại là giờ coi như cái sự cháy nổ là nó thường xuyên. Mà nếu mà nói cái gia đình coi như các đoàn thể mà quan tâm tới gia đình đó, thì gia đình coi như là rất là độc tình ủng hộ.
1: Không dừng lại ở các hộ gia đình, lực lượng công an còn tiếp cận các con hẻm sâu, các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động ca đêm. Các cán bộ chiến sĩ kiên quyết yêu cầu các chủ cơ sở giải phóng hàng hóa tràn ra lối đi, đảm bảo các phương tiện chữa cháy tại chỗ phải luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từ đầu tháng 5 đến nay, đơn vị đã trang bị kỹ năng thoát nạn và xử lý tình huống cho hơn 216 lượt người dân trên địa bàn. Song song với việc tuyên truyền tận nhà và ban đêm, Công an phường Quy Nhân Bắc còn phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng Điện lực Phú Tài tổ chức một chiến dịch đầy tính nhân văn, rà soát cải tạo và thay mới hệ thống điện miễn phí cho các hộ nghèo, gia đình chính sách. Vào những ngày cuối tuần tình nguyện, hình ảnh 6 tổ công tác cơ động với tổng cộng 30 cán bộ chiến sĩ và kỹ thuật viên ngành điện tỏa đi khắp các ngõ ngách đã làm ấm lòng người dân. Mang theo dây dẫn, bảng điện, hộp automat, thiết bị tự ngắt, các tổ công tác đã đến tận nhà các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, người có công trên địa bàn để thay áo mới cho hệ thống điện đã cũ kỹ chắp vá. Trong đợt cao điểm này, 32 hộ gia đình đã được hỗ trợ thay mới toàn bộ hệ thống tự ngắt và dây dẫn an toàn. Nhìn bảng điện mới tinh, an toàn vừa được lắp đặt, ông Võ Văn Lượng ở phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
4: Gia đình chúng tôi cũng xài mạng lưới điện cũng từ lâu, cũng muốn thay sửa đổi lại, nhưng mà cũng nhờ công an phường phối hợp với dưới sở điện cũng tạo điều kiện đó sửa lại cho vì điều kiện gia đình cũng khó khăn. Nhưng phối hợp nhờ thời điểm bây giờ là thay cho gia đình chúng tôi cũng rất là mừng.
1: Bên cạnh việc sửa chữa thiết bị, các tổ công tác vẫn kiên trì tận tình hướng dẫn người dân cách nhận biết nguy cơ rò rỉ điện, cách sử dụng các thiết bị làm mát, tiết kiệm trong mùa nắng nóng. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa trang bị vật chất và nâng cao nhận thức đã tạo nên một tấm lá chắn vững chắc trước hiểm họa cháy nổ. Chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do Phòng Chuyên đề của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Mời các bạn đến với chuyên mục phát thanh Tuổi Trẻ Học Đường của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 6, tại hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đường đua xanh năm 2026. Giải đấu không chỉ tạo sân chơi thể thao bổ ích trong dịp hè mà còn góp phần trang bị kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước cho học sinh thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các bạn cùng nghe thông tin về cuộc thi qua bài viết của biên tập viên Mai Anh.
1: Mỗi mùa hè đến, niềm vui nghỉ ngơi, vui chơi của trẻ em cũng song hành với những nỗi lo thường trực về tai nạn thương tích, đặc biệt là tai nạn đuối nước. Đây vẫn là một trong những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của trẻ em, nhất là tại những địa phương có nhiều sông suối, ao hồ hoặc các khu vực ven biển. Chính vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi an toàn và kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em không chỉ là một hoạt động mang tính khuyến khích mà đang trở thành yêu cầu thiết thực của cuộc sống. Trong bối cảnh đó, giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đường đua xanh năm 2026 diễn ra từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 tại hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn mang theo một thông điệp lớn hơn: xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ em bằng chính những kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tại lễ khai mạc, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai nhấn mạnh:
2: giải bơi cứu đuối học sinh thanh thiếu nhi lần này thì nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện bơi lội, nâng cao sức khỏe, bảo vệ bản thân, phòng chống tai nạn đuối nước, là một hoạt động có ý nghĩa rất là quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền cũng như là tạo sức lan tỏa, thu hút sự quan tâm, chung tay của toàn xã hội.
1: Điều đáng chú ý là giải đấu năm nay thu hút sự tham gia của 60 đơn vị đến từ trường học, trung tâm giáo dục, các câu lạc bộ, hồ bơi, cơ sở đào tạo bơi lội, cơ quan, đoàn thể và địa phương trên toàn tỉnh. Một con số không chỉ phản ánh sức hút của phong trào bơi lội mà còn cho thấy nhận thức của xã hội về công tác phòng chống đuối nước đang ngày càng được nâng lên. Bạn Nguyễn Tuệ Anh, học sinh trường trung học cơ sở Chu Văn An, phường Chư Xê, tỉnh Gia Lai, chia sẻ quá trình học bơi và cảm nhận khi thi đấu tại giải bơi lần này.
3: Em bắt đầu học bơi từ năm lớp 2, xong bắt đầu đi thi tất cả các giải cứu đuối của tỉnh mình với lại là của quốc gia tổ chức là từ năm lớp 4, hiện tại bây giờ là em đang lớp 9. 4 năm qua thì em đã thi những giải quốc gia khác nhau và cũng đạt được nhiều thành tích cao của quốc gia. Em là ở Gia Lai Tây xuống đây thì năm nay nó sáp nhập nên nó tổ chức ở xa chỗ em hơn. Thế là em thấy môi trường nó cũng mới. Và bình thường là chỉ thi hồ 25 thôi, nhưng mà bữa nay lại phải thi hồ 50 nên là tụi em có những áp lực hơn hồi trước. Em mong là em sẽ đạt được những thành tích cao và mong ban tổ chức có thể công tâm hơn những năm khác.
1: Từ nhiều năm nay, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Trẻ em không chỉ cần được học tập trong môi trường tốt, vui chơi trong điều kiện an toàn, mà còn phải được trang bị những kỹ năng sống cần thiết để bảo vệ chính mình. Chia sẻ về sự chuẩn bị cho giải bơi năm nay, bạn Nguyễn Anh Quân, học sinh trường trung học phổ thông số 2 An Nhơn, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai, nói:
4: thì em xuống này với tâm thế là tự tin xuống để giành lấy giải, thì trước đấy là em cũng có tập luyện khá là nhiều. Mỗi ngày thì bơi một ít nhưng mà duy trì trạng thái hàng ngày, thì khi đến thi đấu thì mình sẽ tự tin giành được giải. Thì em muốn truyền động lực tới mọi người, thì mình khi mình bơi môn bơi thì mình có được sức khỏe rất nhiều, giúp cho cơ thể luôn được thoải mái, thư giãn. Ngoài ra là mình cũng có thể truyền động lực cho rất nhiều người để nậu tham gia môn bơi, để nậu có một cái kỹ năng sinh tồn khi mà nậu bị đuối nước.
1: Điểm khác biệt của đường đua xanh không nằm ở những tấm huy chương hay những thành tích trên đường bơi. Giá trị lớn nhất của giải đấu chính là biến những kỹ năng tưởng chừng rất đơn giản thành hành trang bảo vệ tính mạng cho trẻ em. Các nội dung thi đấu như là bơi tự do, bơi ếch hay bơi cứu đuối đều không chỉ kiểm tra thể lực, tốc độ mà còn hướng người tham gia đến khả năng xử lý tình huống thực tế. Đặc biệt, nội dung bơi cứu đuối dành cho vận động viên từ 18 tuổi trở lên với phần thi kết hợp bơi và nhiều người bị nạn chính là bài học trực quan về kỹ năng ứng phó trong những tình huống khẩn cấp. Có thể thấy, từ một cuộc thi thể thao, đường đua xanh đang mở rộng ý nghĩa thành một hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Bởi trên thực tế, nhiều vụ tai nạn đuối nước xảy ra không chỉ vì trẻ không biết bơi, mà còn xuất phát từ việc thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc tâm lý chủ quan khi tham gia các hoạt động dưới nước. Một đứa trẻ biết bơi có thể tự bảo vệ mình tốt hơn, nhưng một đứa trẻ được trang bị đầy đủ kỹ năng an toàn dưới nước sẽ có thêm cơ hội bảo vệ cả bản thân và những người khác. Đó cũng là lý do vì sao ngành văn hóa thể thao và du lịch tỉnh Gia Lai kỳ vọng thông qua giải đấu lần này, phong trào dạy bơi và học bơi sẽ tiếp tục được lan trọng hơn trong cộng đồng. Số lượng thanh thiếu niên biết bơi và thành thạo kỹ năng phòng chống đuối nước ngày càng tăng lên. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu năm nay, anh Nguyễn Đình Nhật Nam, huấn luyện viên đội tuyển bơi lội tỉnh Gia Lai thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh cho biết.
5: Giải đấu đường Đô Xanh năm nay không chỉ là một sân chơi thể thao mà góp phần nâng cao kỹ năng bơi an toàn và phòng chống đuối nước cho các em học sinh. Chúng tôi luôn chú trọng công tác đào tạo từ sớm, giúp các em phát triển thể chất, hoàn thiện kỹ thuật bơi và trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ bản thân các em trong môi trường nước. Thông qua giải đấu lần này, các em có cơ hội rèn luyện bản lĩnh, sự tự tin và tinh thần vượt khó. Điều tôi mong muốn nhất là phong trào học bơi ngày càng được lan tỏa rộng rãi trong các trường học, các trung tâm thể thao và cộng đồng, để ngày càng có nhiều trẻ em biết bơi, phòng tránh đuối nước và bảo vệ chính bản thân các em. Thành tích là điều đáng quý, nhưng điều ý nghĩa hơn là mọi em đều được trang bị kỹ năng bơi an toàn để bảo vệ và góp phần giảm thiểu tai nạn đuối nước trong cộng đồng.
1: Mùa hè sẽ trọn vẹn hơn khi tiếng cười trẻ thơ đi cùng sự an toàn. Và đường đua xanh cũng không đơn thuần là cuộc tranh tài trên mặt nước, mà còn là hành trình giao những kỹ năng sống cần thiết cho tương lai. Bởi mỗi em nhỏ biết bơi hôm nay không chỉ có thêm một môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, mà còn có thêm một chiếc phao bảo vệ cuộc sống của chính mình. Thông điệp thể thao đoàn kết, nâng cao thành tích vì một tương lai xanh, vì thế không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu của giải đấu, mà đang được lan tỏa bằng những hành động cụ thể thiết thực vì sự an toàn của thế hệ tương lai.

0: Các bạn thân mến, mùa hè năm 2026 hứa hẹn sẽ trở nên sôi động và ý nghĩa hơn bao giờ hết đối với các em thiếu nhi Gia Lai khi trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai chính thức được khởi động với nhiều hoạt động hấp dẫn, sáng tạo và giàu tính giáo dục. Đây không chỉ là sân chơi lành mạnh giúp các em phát huy năng khiếu, khả năng sáng tạo, mà còn là dịp để thiếu nhi toàn tỉnh giao lưu, học hỏi và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của tuổi thơ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng nghe bài Trại hè thiếu nhi, mùa hè của sáng tạo và trưởng thành của biên tập viên Mai Anh.
1: Với chủ đề hướng đến việc giáo dục truyền thống, khơi dậy tinh thần sáng tạo và phát triển kỹ năng cho thiếu nhi, Trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 tổ chức nhiều phần thi phong phú, phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Nổi bật là phần thi nhảy đồng diễn Flash Mob, nơi các đội thi thể hiện sức trẻ, tinh thần đoàn kết thông qua những tiết mục sôi động, giàu năng lượng. Đây là cơ hội để các em rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, sự tự tin và khả năng biểu diễn trước tập thể. Bên cạnh đó, cuộc thi viết chữ đẹp với chủ đề Tự hào là đội viên đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào về tổ chức đội. Những nét chữ nắn nót, những bài viết giàu cảm xúc sẽ trở thành cầu nối giúp các em thể hiện suy nghĩ, ước mơ và tình cảm của mình. Đặc biệt, hai sân chơi sáng tạo gồm thiết kế mô hình cổng trại sáng tạo và sáng tạo mô hình STEM mini được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Từ các vật liệu tái chế, ý tưởng độc đáo đến những mô hình khoa học ứng dụng thực tiễn, các em sẽ được thỏa sức sáng tạo, vận dụng kiến thức và kỹ năng để biến những ý tưởng thành sản phẩm cụ thể. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Trại hè thiếu nhi năm 2026 là môi trường giáo dục, trải nghiệm và rèn luyện toàn diện, góp phần tạo sân chơi bổ ích lành mạnh cho các em thiếu nhi trong dịp hè. Do đó phát triển kỹ năng sống, bồi dưỡng năng khiếu, nuôi dưỡng lý tưởng đẹp, hình thành nhân cách tốt và có một mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa. Điểm mới của chương trình trại hè thiếu nhi năm nay là hướng đến giáo dục trải nghiệm, phát triển kỹ năng và ứng dụng công nghệ, giúp các em vừa vui chơi vừa trưởng thành. Một số điểm mới nổi bật trong chương trình trại hè năm nay đó là chuyển từ vui chơi đơn thuần sang học tập và trải nghiệm, tích hợp công nghệ và hoạt động STEM, chú trọng giáo dục kỹ năng sống, workshop, đẩy mạnh chuyển đổi số trong tổ chức các nội dung hoạt động. Đồng thời, chúng tôi có một chương trình lửa trại kỷ niệm mùa hè dành cho các em khi tham gia hoạt động, với mong muốn tạo một sân chơi bổ ích và lý thú hơn cho các em sau một năm học tập rất là căng thẳng.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tìm kiếm các tài năng, trại hè thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026 còn hướng tới mục tiêu tạo môi trường để thiếu nhi phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và kỹ năng sống. Thông qua các phần thi, các em được rèn luyện khả năng tư duy, kỹ năng thuyết trình, tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ môi trường và sự chủ động trong học tập. Đồng thời, đây cũng là dịp để các liên đội, câu lạc bộ và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi trong toàn tỉnh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động. Những hoạt động mang màu sắc khoa học, công nghệ, nghệ thuật và truyền thống sẽ giúp các em có một mùa hè thực sự ý nghĩa, tránh xa các thiết bị điện tử và dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động tập thể bổ ích. Bạn Đào Khánh An, học sinh trường tiểu học Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn, chia sẻ niềm háo hức với trại hè năm nay.
3: Em đăng ký tham gia phần thi viết chữ đẹp vì em rất thích luyện chữ. Theo em, viết chữ đẹp không chỉ giúp bài học sạch sẽ, dễ nhìn hơn, mà còn giúp em rèn luyện tính cẩn thận, kiên trì và tập trung. Em cũng muốn thông qua cuộc thi này để được giao lưu, học hỏi thêm từ các bạn và thử sức xem mình có thể đạt kết quả tốt không.
1: Theo kế hoạch, các tác phẩm và sản phẩm dự thi sẽ được tiếp nhận từ ngày 8 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026. Ban tổ chức cũng dành nhiều giải thưởng hấp dẫn nhằm động viên khích lệ tinh thần tham gia của các em thiếu nhi. Mùa hè chỉ kéo dài vài tháng, nhưng những trải nghiệm đẹp có thể ở lại rất lâu. Một bài viết chữ đẹp, một mô hình STEM đầu tiên hay một điệu nhảy Flash Mob cùng bạn bè có thể trở thành ký ức đáng nhớ của tuổi thơ, đồng thời gieo những hạt mầm đầu tiên cho sự tự tin sáng tạo và khát vọng vươn lên. Trại hè thiếu nhi Gia Lai 2026 vì thế không chỉ là một chuỗi hoạt động trải nghiệm, đó còn là hành trình để trẻ em khám phá khả năng của chính mình và tận hưởng một mùa hè đúng nghĩa, mùa hè của niềm vui, của sáng tạo và những ước mơ đang lớn lên từng ngày.

0: Thưa các bạn, từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 6 năm 2026 tại phường Quy Nhân, Đại hội Thể dục Thể thao môn Kickboxing và Giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 sẽ chính thức diễn ra, quy tụ hơn 300 huấn luyện viên, võ sư, vận động viên đến từ các địa phương, câu lạc bộ và võ đường trên toàn tỉnh. Tiếp theo, mời các bạn cùng nghe thông tin về giải đấu này.
1: Giải đấu do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, với mục tiêu thúc đẩy phong trào thể thao, đặc biệt là môn kickboxing trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Giải đấu quy tụ 45 võ đường, câu lạc bộ với 161 vận động viên và 15 đoàn xã phường với 91 vận động viên trên địa bàn tỉnh Gia Lai về tham dự. Đây là cơ hội để các võ sinh trẻ thể hiện tài năng và được tuyển chọn tham gia các giải đấu lớn hơn. Chia sẻ về ý nghĩa của giải đấu, ông Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Nói là cái giải kickboxing ấy, thì khi mà du nhập vào Việt Nam ấy, thì mình định là cái đất võ thì cũng đã tổ chức rất là nhiều giải. Sau khi nhập tỉnh là đây là lần thứ hai. Phải nói là thu hút cái số thanh thiếu niên tham gia tập luyện cái môn này rất là đông. Và đặc biệt là tất cả các câu lạc bộ võ đường đều triển khai các cái nội dung tập luyện cái môn kickboxing này. Bởi vì nó có cái tính tương đồng với cái võ cổ truyền của chúng ta. Nên là nó cũng thu hút, và cái những trận đấu của kickboxing cũng làm hấp dẫn cái người xem. Và từ đó cái phong trào phát triển rất là mạnh ở các câu lạc bộ võ đường. Thì vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nghĩa là các cái hội võ thuật của các huyện thị xã trước đây là không còn hoạt động nữa. Khi chúng ta tổ chức cái giải kickboxing lần này vẫn thu hút được các cái câu lạc bộ võ đường tham gia rất là đông, tuy cái điều kiện còn khó khăn. Và chúng ta cũng đã tổ chức được tất cả các nội dung như ở những lần trước, và lần này cũng thu hút nhiều đông hơn cái những lần trước, là số lượng cả 100 vận động viên. Trước đây là chúng ta tổ chức cái giải đây là khoảng tầm 200, nhưng lần này là chúng ta đã thu hút được khoảng 300 vận động viên. Như thế thì chứng minh cho thấy là cái phong trào võ thuật của tỉnh Gia Lai mới, Bình Định trước đây và Gia Lai thì vẫn cứ phát triển rất là tốt.
1: Không đơn thuần là một giải đấu phong trào, sự kiện lần này còn cho thấy bước phát triển mạnh mẽ của kickboxing trên địa bàn tỉnh Gia Lai mới, nơi hội tụ những nền tảng võ thuật giàu truyền thống của cả vùng đất Bình Định và Gia Lai trước đây. Nếu Bình Định từ lâu được biết đến là đất võ trời văn, nơi sản sinh nhiều môn phái võ cổ truyền nổi tiếng, thì Gia Lai lại là địa phương có phong trào võ thuật phát triển mạnh trong hệ thống thanh thiếu niên, trường học và các câu lạc bộ thể thao quần chúng. Sự hợp nhất không gian thể thao của hai địa phương đã tạo nên những điều kiện thuận lợi để kickboxing phát triển nhanh hơn. Các võ sinh được tiếp cận hệ thống đào tạo đa dạng, từ nền tảng kỹ thuật võ cổ truyền Bình Định đến sức mạnh thể lực, tinh thần thi đấu và tính thực chiến của các môn võ đối kháng hiện đại. Những năm gần đây, số lượng võ đường và câu lạc bộ kickboxing trên địa bàn liên tục gia tăng. Nhiều đơn vị đã đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, đội ngũ, huấn luyện viên và công tác đào tạo trẻ. Nếu như trước đây kickboxing chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn, thì hiện nay phong trào đã lan tỏa đến nhiều xã phường, tạo nên mạng lưới tập luyện rộng khắp. Theo ban tổ chức, giải năm nay quy tụ 45 võ đường, câu lạc bộ với 161 vận động viên tham dự giải vô địch trẻ và 15 đoàn xã phường với 91 vận động viên tham dự Đại hội Thể dục Thể thao môn kickboxing. Các vận động viên sẽ tranh tài nội dung low kick với tổng cộng 43 bộ huy chương. Đây là con số cho thấy quy mô phát triển đáng kể của bộ môn này chỉ sau vài năm được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức của tỉnh. Điểm đáng chú ý là giải đấu không chỉ hướng đến thành tích mà còn đóng vai trò là sân tuyển quân quan trọng cho thể thao thành tích cao. Từ đây, những gương mặt triển vọng sẽ được phát hiện bồi dưỡng để tham gia các giải vô địch quốc gia, giải trẻ toàn quốc và xa hơn là các đấu trường quốc tế. Nhiều chuyên gia đánh giá kickboxing là một trong những môn thể thao có tiềm năng phát triển mạnh tại Gia Lai, bởi phù hợp với thể trạng thanh thiếu niên, có tính đối kháng hấp dẫn và thu hút người tập. Bên cạnh yếu tố thành tích, môn thể thao này còn góp phần giáo dục ý chí, kỷ luật, bản lĩnh và tinh thần vượt khó cho người trẻ. Việc tổ chức đồng thời Đại hội Thể dục Thể thao môn kickboxing và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ hai không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn tạo nên ngày hội thể thao thực sự dành cho người dân. Những trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và quảng trường Nguyễn Tất Thành hứa hẹn mang đến bầu không khí sôi động, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất theo gương Bác Hồ vĩ đại. Xa hơn, giải đấu còn là cơ hội quảng bá hình ảnh một Gia Lai năng động, giàu bản sắc văn hóa, có đời sống thể thao phát triển và ngày càng hội nhập với xu thế thể thao hiện đại của cả nước. Với nền tảng phong trào ngày càng rộng khắp, sự quan tâm của ngành thể thao cùng quyết tâm của các câu lạc bộ, võ đường và địa phương, kickboxing đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Gia Lai trong tương lai. Đại hội thể dục thể thao môn kickboxing và giải vô địch trẻ kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2026, vì thế không chỉ là nơi tranh tài của những cú đá, đòn đấm mạnh mẽ, mà còn là minh chứng cho sức sống của phong trào thể thao quần chúng và khát vọng vươn lên của thể thao tỉnh nhà.

0: Các bạn vừa nghe thông tin Đại hội Thể dục Thể thao môn Kickboxing và giải vô địch trẻ Kickboxing tỉnh Gia Lai lần thứ 2 năm 2026. Phần cuối chương trình hôm nay là một số thông tin về tuổi trẻ học đường. Mời các bạn cùng nghe.
1: Mới đây tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức lễ truy điệu và an táng 18 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, được đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Dự buổi lễ có đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng lãnh đạo các bộ ngành trung ương, quân khu 5, các đơn vị quân đội, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và đại diện chính quyền, lực lượng vũ trang các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Với sự quan tâm phối hợp của chính phủ hai nước Việt Nam Campuchia cùng sự hỗ trợ của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các tỉnh Ratanakiri, Stong Trang, Prat Vihear, mùa khô 2025-2026, đội K52 đã tìm kiếm quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Campuchia từ năm 2001 đến nay lên 1.530 hài cốt. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, tuổi trẻ Gia Lai đã tham gia phục vụ hỗ trợ các hoạt động của chương trình, đồng thời thể hiện lòng thành kính tri ân sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Vừa qua tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân Đông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên với Văn hóa Giao thông năm 2026, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Tại ngày hội, ban tổ chức đã trao tặng 100 suất quà cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng bởi bão số 13, tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thi tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông trên nền tảng trực tuyến, đồng thời hướng dẫn thực hành lái xe trên máy tập RT và lái xe thăng bằng trên ván hẹp. Thông qua chương trình, các cấp bộ đoàn hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong đoàn viên thanh niên, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông trong cộng đồng. Trong tuần qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Trung tâm Văn hóa tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi tỉnh Gia Lai năm 2026, thu hút 652 thí sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia. Các thí sinh thực hiện phần thi vẽ trực tiếp trong thời gian 150 phút với nhiều chủ đề như chung tay xây dựng môi trường sáng xanh sạch đẹp, thiếu nhi Gia Lai với an toàn giao thông, thiếu nhi với năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh, tình yêu mái trường, thầy cô, bạn bè và cuộc sống thường ngày. Tác phẩm được thể hiện trên giấy A3 với nhiều chất liệu đa dạng như sáp màu, màu nước, bút dạ, bột màu và dán giấy. Theo ban tổ chức, các tác phẩm dự thi có nội dung bám sát chủ đề, phong phú về chất liệu, thể hiện những góc nhìn sáng tạo, giàu cảm xúc và phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nhiều tác phẩm đã truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu quê hương, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông và quảng bá hình ảnh Gia Lai trong năm du lịch quốc gia 2026. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 3 giải A, 10 giải B và 15 giải C cho mỗi khối tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời trao 2 giải tập thể xuất sắc và tổ chức trưng bày các tác phẩm đoạt giải để phục vụ công chúng thưởng lãm. Thông qua cuộc thi, ban tổ chức mong muốn góp phần phát hiện, bồi dưỡng năng khiếu hội họa cho thiếu nhi, đồng thời lan tỏa những thông điệp tích cực về cuộc sống và tình yêu quê hương, đất nước. Chương trình Tuổi trẻ học đường kỳ này xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Mai Anh cùng các phát thanh viên Thanh B Trần Hùng và kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Và công tác cán bộ là phải đúng theo nguyên tắc và công tâm khách quan. Từ khâu nhận xét đánh giá đến bổ nhiệm đề bạt nó phải chính xác và kịp thời. Đấy. Thứ ba là công tác chính sách. Đấy, báo cáo ông chí là công tác chính sách cũng hết sức quan trọng. Chính sách đây là bảo đảm đủ các cái chế độ chính sách theo tiêu chuẩn, theo quy định của quân đội. Thì ngoài ra trong điều kiện của đơn vị cũng sẽ tạo điều kiện về chính sách. Ví dụ như đơn vị chúng tôi hàng năm trong cái ngày Tết, tất cả sĩ quan đều được hưởng một cái chế độ chính sách bằng cái quý vốn của đơn vị. Hoặc cái chính sách nữa là tạo điều kiện về thời gian thì các đồng chí phải tranh thủ ngoài cái phép của quy định của quân đội, thì trong cái điều kiện nhiệm vụ đơn vị có thể những đồng chí nhà gần vẫn tạo điều kiện về để thăm gia đình. Thì đó cũng là một cái để anh em gắn bó xây dựng đơn vị.
3: Và quản lý tư tưởng con người vừa là khoa học nhưng cũng là nghệ thuật, đòi hỏi sự linh hoạt, không thể dập khuôn máy móc. Vậy thì trong các nội dung tập huấn bồi dưỡng, lữ đoàn đã làm thế nào để mà truyền tải những cái bài học, những tình huống tư tưởng thực tiễn trong toàn quân thành kinh nghiệm sống động cho đội ngũ cán bộ trẻ, giúp các đồng chí trung đội trưởng không bị lúng túng nếu như là có sự vụ xảy ra?
2: Cái bồi dưỡng, cái phương pháp bồi dưỡng các đội ngũ cán bộ trung đội ấy, về cái công tác quản lý chi bộ đội và đặc biệt là công tác quản lý tư tưởng ấy, trước hết là chúng tôi sẽ lựa chọn những cái đồng chí cán bộ mà có cái kinh nghiệm, mà có trong cái công tác quản lý tư tưởng, mà có cách làm hay để truyền thụ kinh nghiệm, đây là phương pháp thứ nhất. Thứ hai, chúng tôi trên cơ sở những cái tình huống mà thực tiễn trong công tác quản lý tư tưởng đã xảy ra và chúng ta đã có những cái biện pháp mà giải quyết nó hiệu quả để truyền thụ lại và hướng dẫn cho anh em cái cách quản lý bằng cái thực tiễn, cách quản lý tư tưởng và giải quyết tư tưởng, và hai cái cách cơ bản là như thế. Và những cái sự việc mà trong toàn quân thông báo cũng là một cái kênh để chúng tôi nắm, và trên các cái kênh đó sẽ có những cái rất là cụ thể và cái giải pháp, thì cũng là một trong những nội dung để bồi dưỡng cho các đồng chí trong các quản lý tư tưởng.
3: Vâng, cảm ơn Đại tá Lê Quang Toàn với những chia sẻ vừa rồi với Phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ở Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, muốn hiểu công tác dân vận của bộ đội, hãy nhìn xuống cánh đồng vào mùa gặt, nhìn lên đồi chè lúc nắng non, nhìn vào sân nhà văn hóa khi tiếng xanh tiền vang lên. Ở đó dân vận hiện ra bằng nụ cười, bằng những giọt mồ hôi, những việc làm ấm áp tình quân dân. Chúng ta cùng đến với bài viết thứ hai trong loạt phóng sự với nhan đề Điệu múa kết nối quân dân của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
5: Trên cánh đồng lúa đang mùa gặt, thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã Xuân Viên cùng bà con thu hoạch những bó lúa chín vàng. Người lính không đứng trên bờ ruộng mà trực tiếp lộ ruộng, cầm liềm gặt lúa, làm việc cùng nhân dân như một người con của bản mường. Hôm nay xã Xuân Viên đón một nữ sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn tên là Nguyễn Ngọc Tú Quyên về địa phương tìm hiểu giá trị văn hóa của xanh tiền. Háo hức trước những điều được nghe và chứng kiến, cô gái trẻ đã cùng thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng và thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng xuống đồng lao động với bà con. Giữa cánh đồng vàng óng, tiếng xanh tiền rộn rã vang lên, hòa cùng tiếng cười, tiếng trò chuyện của người dân và bộ đội. Nhịp xanh tiền cứ thế hiện diện trong công việc thường ngày, trở thành nhịp cầu gắn kết con người với con người, gắn kết văn hóa truyền thống với đời sống lao động và gắn chặt hơn nữa tình quân dân nơi bản mường.
6: Anh có thể hướng dẫn cho em là cách bó một cái bó như thế này để cho nó chắc chắn được không ạ?
7: Khi gặt xong thì mình chỗ cái đầu này cho nó bằng lên, xong rồi mình lấy khoảng 2 cây lúa, chúng ta vòng ra, vòng 2 vòng hoặc là 1 vòng cũng được, chúng ta xoắn lại như thế này, chúng ta gài vào trong đai, tạo thành cái đai ấy, chúng ta lại gài ngược lên thế này là chúng ta sẽ bó được một bó lúa.
6: Thế mày thấy là bà con mình chịu thương chịu khó đấy. Thế nào anh nhỉ?
7: Bà con đây rất chịu khó.
5: Một động tác bó lúa tưởng như nhỏ nhưng lại là hình ảnh đẹp của sự hòa vào đời sống nhân dân. Người lính không ngại việc khó, không đứng ngoài sinh kế của dân. Anh hiểu rằng muốn vận động được dân, trước hết phải hiểu nhịp sống của dân. Muốn dân tin, trước hết phải cùng dân chia sẻ những vất vả thường ngày.
7: Cánh đồng lúa đây, ngô này, bà con là thâm canh, là xen canh giữa lúa và ngô. Tức là thu hoạch cả lúa và cả ngô ở giữa hai mùa. Thì để bà con lấy bột là để lấy lúa hóc ăn, hai là ngô thì để tập trung vào chăn nuôi, gia súc gia cầm. Đấy, cuộc sống bà con là không khá hơn là cũng nhờ được cái chủ trương chính sách của Đảng mình là đưa về nhiều cái mới, giống lúa cũng mới và ngô cũng mới. Cánh đồng nào ruộng nào cũng tốt, bông nào cũng chắc.
5: Trong câu nói của anh Hoàng có niềm vui rất đời thường của người lính địa phương. Anh vui khi thấy bà con có giống mới, mùa màng tốt hơn, năng suất khá hơn. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế, đó là nền tảng của ổn định xã hội ở cơ sở. Khi đời sống nhân dân được nâng lên, khi người dân thấy chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước đi vào từng thửa ruộng, từng nương chè, từng mùa vụ, thì niềm tin cũng được bồi đắp một cách tự nhiên. Khi được hỏi các anh có hay đi gặt cùng bà con như thế này không, anh Hoàng trả lời rất ngắn gọn.
6: Anh ơi, bình thường là đến mùa lúa của bà con như thế này thì anh cũng ra đồng để hỗ trợ
7: à? Bình thường thì vẫn đi làm công tác dân vận, thì mùa gặt thì cũng vẫn hỗ trợ bà con.
5: Chỉ một câu nhưng nói được nhiều điều. Dân cần người gặt, bộ đội có mặt. Dân cần người cùng làm đường, cùng làm đẹp ngõ xóm, cùng vận động con em chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, bộ đội có mặt. Dân cần người lắng nghe, chia sẻ, bộ đội cũng có mặt. Đó là cách bộ đội chính quy về xã chuyển hóa nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thành những việc gần dân, sát dân, hợp lòng dân. Nội dung này sẽ có trong bài viết thứ 3, cũng là bài viết cuối của loạt phóng sự Vững nhịp, xanh tiền, vững lòng dân sẽ được phát sóng vào 6 giờ 30 phút ngày mai thứ 6, 19 tháng 6 trong chương trình phát thanh quân đội nhân dân. Kính mời các đồng chí và các bạn.

0: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
1: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay chúng tôi xin cung cấp thông tin tìm mộ các liệt sĩ sau.
3: 1. Liệt sĩ Lê Văn Ngọ, sinh năm 1950, quê quán Liên Phương, Hoài Đức, Hà Tây cũ, nay là thành phố Hà Nội. Nhập ngũ tháng 3 năm 1968, đơn vị tiểu đoàn 304, hy sinh ngày 25 tháng 12 năm 1970 tại Kon Tum. Nơi an táng ban đầu, phía bắc đồi Ngọc Bay, Tây Bắc, thị xã Kon Tum. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn Ngọ ở đâu, xin báo cho ông Lê Văn Mùi theo số điện thoại 0943005500. 2. Liệt sĩ Lê Văn An hoặc Lê Công An, sinh năm 1948, quê quán Lam Sơn, Đô Lương, Nghệ An, đơn vị C-11, tiểu đoàn 3KT, hy sinh ngày 23 tháng 2 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Lê Văn An hoặc Lê Công An ở đâu, xin báo cho ông Lê Văn Thành theo số điện thoại 0989374077. 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hòa, sinh năm 1947, quê quán Lang Quán, Yên Sơn, Tuyên Quang, nhập ngũ tháng 8 năm 1967, đơn vị C3, C5, E2, hy sinh ngày 15 tháng 6 năm 1968. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Hòa ở đâu, xin báo cho bà Hoàng Thị Hợp theo số điện thoại 0373715917. 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Phú, sinh năm 1942, quê quán Đại Tự, Yên Lạc, Vĩnh Phú cũ, nay là tỉnh Phú Thọ, nhập ngũ tháng 4 năm 1963, cấp bậc chuẩn úy, đơn vị MTB. Liệt sĩ hy sinh ngày 3 tháng 8 năm 1972. Đồng đội hoặc ai biết thông tin về phần mộ liệt sĩ Hoàng Văn Phú ở đâu, xin báo cho ông Hoàng Minh Quý theo số điện thoại 0915-632-178.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi khi bước vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện tăng đột biến. Hãy chủ động tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Cùng chung tay, chúng ta xây dựng cuộc sống xanh, bền vững hơn cho tương lai.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Bodo Ramelow đang thăm chính thức nước ta.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và cao nhất trên các kênh Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Tích cực tận dụng Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU để sớm nâng kim ngạch thương mại song phương vượt 20 tỷ đô la. Duy trì việc hai nước là thị trường hàng đầu của nhau tại EU và ASEAN, đồng thời không ngừng tăng cường hợp tác thực chất hiệu quả trên các lĩnh vực khác như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Phó Chủ tịch Quốc hội Bodo Ramelow khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn nhất tại khu vực đối với các nhà đầu tư Đức, đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục, lao động, đào tạo nghề, hướng tới thiết lập một thỏa thuận hợp tác cấp chính phủ và hợp tác địa phương trong các lĩnh vực này. Nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc tăng cường giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, phát huy cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam ở Đức, cũng như hàng ngàn người Việt Nam đã từng học tập, lao động tại Đức để củng cố nền tảng hữu nghị và hợp tác bền chặt giữa hai nước.
0: Tiếp tục các hoạt động song phương tại Kazan trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirin Dmitriev. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các công ty tập đoàn của Nga, kinh doanh hoạt động ổn định tại Việt Nam. Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với khối lượng lớn, luật, nghị quyết, nghị định, thông tư đã được ban hành. Nhiều chính sách được thiết kế nhằm tạo môi trường đầu tư cạnh tranh để doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi hơn tại Việt Nam. Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Kirin Dmitriev nhấn mạnh, còn nhiều lĩnh vực chưa được khai thác và mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ ủng hộ các doanh nghiệp Nga, trong đó có Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga kết nối sâu rộng hơn với thị trường Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng mời Tổng Giám đốc Kirin Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng đoàn công tác đã tới thăm và chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết, khát vọng cống hiến và quyết tâm nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng chung của Đảng. Cũng trong chiều nay, đồng chí Trịnh Văn Quyết đã tới thăm và chúc mừng nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức Hội báo toàn quốc, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước. Hội báo toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, quy tụ gần 70 cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cùng đông đảo người làm báo trong cả nước. Một trong hoạt động được mong đợi tại Hội báo năm nay là diễn đàn báo chí toàn quốc với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển nội dung số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong môi trường truyền thông số. Đặc biệt, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hoa Phượng. Theo ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng, việc được lựa chọn là địa phương đăng cai mang ý nghĩa đặc biệt đối với thành phố cảng.
3: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Mà chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa hiện.

0: hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
1: Với sự chuẩn bị khẩn trương và chu đáo, Hội báo toàn quốc 2026 không chỉ là dịp để những người làm báo gặp gỡ, trao đổi nghiệp vụ, mà còn là cơ hội để nhìn lại chặng đường phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời cùng chia sẻ những định hướng, giải pháp cho hành trình chuyển đổi và phát triển của báo chí trong kỷ nguyên số.
2: Như tin đã đưa, sau 2 ngày làm việc, chiều nay Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đại hội thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, ba khâu đột phá, năm nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Bà Lê Thị Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa 14. Về cuộc vận động 50 ba sạch ba an, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho biết, điểm mới là bổ sung tiêu chí ba an gồm an toàn, an tâm, an sinh, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em trước các nguy cơ cháy nổ, đuối nước, an toàn thực phẩm và an ninh mạng. Hội đặt mục tiêu mỗi năm toàn quốc giúp thêm 50.000 hộ gia đình đạt đủ 11 tiêu chí của cuộc vận động mới.
4: Chúng tôi cũng đã hướng dẫn các cấp hội cũng như là Ủy ban Nhân dân các cấp tập trung vào việc hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, rồi giải quyết các cái vấn đề về bạo lực, rồi vấn đề sinh con tại nhà, vấn đề mù chữ và một số các cái vấn đề khác. Đặc biệt là chúng tôi tăng cường với các cái cơ quan chức năng về đào tạo nghề, hỗ trợ là phụ nữ dân tộc thiểu số và miền núi, tự phát triển kinh tế.
2: Chiều nay tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương thông tin tới báo chí về kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, 6 tháng qua, Bộ Công an đã xử lý gần 2.000 vụ án với hơn 4.600 bị can. Tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, chức vụ hiện đạt trên 85%, đối với các vụ án kinh tế đạt 52%. Tuy vậy, công tác thu hồi tài sản vẫn gặp nhiều khó khăn do tài sản bị tẩu tán cho người thân hoặc bên thứ ba đứng tên, sử dụng tiền mã hóa, tài sản ảo. Nhiều vụ việc gây thiệt hại lớn nhưng đối tượng không còn khả năng khắc phục, cùng những vướng mắc trong giám định và tương trợ tư pháp quốc tế. Đối với các dự án tồn đọng và cơ sở nhà đất dôi dư, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, trong quý 3 tới phải hoàn thành việc xây dựng phương án xử lý cụ thể.
5: Trước mắt chúng ta chưa sửa được kịp thời các cái luật này, thì trong tháng 7 này chính phủ phải ban hành nghị quyết đặc thù để xử lý các cái khó khăn vướng mắc liên quan đến giải quyết các cái cơ sở nhà đất dôi dư cũng như các cái dự án tồn đọng kéo dài. Các đồng chí trong thường trực ban chỉ đạo cũng quan tâm đó là phải gắn trách nhiệm của người đứng đầu, yêu cầu người đứng đầu bí thư các tỉnh ủy thành ủy phải chỉ đạo ra soát đầy đủ chính xác và có phương án xử lý cụ thể các dự án công trình khó khăn và kéo dài, đồng thời là phải quyết liệt và có phương án cụ thể xử lý hoàn thành trong năm các cái công trình dự án dôi dư đến nay chưa có phương án xử lý, thì trong quý 3 này là phải có phương án xử lý cụ thể.
3: Về công tác tuyên truyền, ông Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh vai trò của báo chí trong việc lan tỏa văn hóa liêm chính, tiết kiệm và nâng cao trách nhiệm công vụ.
6: Cần tuyên truyền về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, lan tỏa mô hình hay, cách làm hiệu quả. Chống lãng phí không chỉ là yêu cầu về quản lý tài sản, ngân sách mà còn là yêu cầu về đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương, phục vụ nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền phải đúng định hướng, chính xác, khách quan, bám sát chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thông tin chính thống.
2: Chiều nay, Bộ Nội vụ đã họp báo định kỳ. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
7: Bộ Nội vụ cho biết trong quý 2 đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Phối hợp tham mưu phát động chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời trình Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. đề xuất tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026 cho hơn 1,5 triệu người có công với cách mạng với tổng kinh phí trên 475 tỷ đồng. Về tiến độ triển khai sắp xếp thôn tổ dân phố trong cả nước, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra.
8: Trong cái chỉ thị số 21 cũng như là nghị định số 185 thì đã có cái quy định rất rõ đối với lại những người mà dôi dư thì sẽ được hưởng cái chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo cái nghị định số 154 của Chính phủ. Thế còn cái chế độ chính sách mới thì hiện nay thì thực hiện cái quy chế là khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, đồng thời phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh chủ động kết hợp với lại cái ngân sách của địa phương để quyết định cái mức phụ cấp đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có trưởng thôn.
2: Tiếp theo, phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin về công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.
9: Hội nghị xúc tiến đầu tư đầu tiên sau sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk dự kiến sẽ trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc biên bản ghi nhớ cho 28 dự án lớn với tổng vốn đăng ký lên tới 43.500 tỷ đồng. Địa phương cũng sẽ ký kết bản ghi nhớ hợp tác với 25 nhà đầu tư khác, dự kiến thu hút thêm nguồn lực khoảng 514.472 tỷ đồng vào địa phương. Bên cạnh hội nghị chính thức, chuỗi sự kiện bên lề cũng được chuẩn bị đồng bộ, bao gồm Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026, hội nghị tiếp xúc và đối thoại với doanh nghiệp nhà đầu tư, cùng 3 hội thảo chuyên sâu về phát triển khu cụm công nghiệp, chuyển đổi số và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Toàn bộ tài liệu, bản đồ sơ đồ quy hoạch, danh mục dự án cũng sẽ được tích hợp số hóa qua mã QR để các đại biểu dễ dàng tiếp cận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu
10: các sở ngành rà soát toàn bộ các đơn vị doanh nghiệp quan tâm trong lĩnh vực ngành của mình để tổng hợp lại đối với dự án mà theo chủ trương đầu tư ấy, thì cái này rà soát thêm xem có làm sao được chủ trương đầu tư được sớm không, rồi cũng đẩy mạnh trong vấn đề là nghiên cứu khảo sát dự án về cái chương trình thì đề nghị đồng chí xây dựng cái điều chỉnh cái chương trình cho phù hợp.
2: Dự án cải tạo sân vận động Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện được 25% sau gần 3 tháng. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ Đại hội thể thao toàn quốc vào tháng 11 tới. Phóng viên Vũ Hường thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
11: Ông Trương Khắc Lược, Phó trưởng ban điều hành dự án 2, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cho biết, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Thống Nhất được khởi công ngày 24 tháng 3 năm 2026 với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố, dự kiến thời gian thi công là 360 ngày, hoàn thành vào quý 1 năm 2026. Dự án được thực hiện với hai hạng mục chính là xây mới và cải tạo. Tổng sức chứa của sân sau khi hoàn tất là 17.750 chỗ ngồi. Tuy nhiên, đây là một trong những công trình nằm trong danh mục phục vụ Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 diễn ra vào tháng 11 năm 2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp đã làm việc với liên danh nhà thầu để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành toàn bộ các hạng mục của khán đài A, C, D, sân cỏ, đường chạy sân điền kinh, dự kiến hoàn thành vào tháng 10 năm 2026.
2: Dù hơn 93% hộ dân được khảo sát bày tỏ mong muốn giữ lại hàng cây xanh tự phát ven sông quán trường, tỉnh Khánh Hòa vẫn yêu cầu triển khai loại bỏ toàn bộ diện tích cây xanh này để bảo đảm công trình chỉnh trị sông được nghiệm thu theo đúng thiết kế được phê duyệt. Phóng viên Thái Bình thông tin.
12: Dự án chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường có tổng mức đầu tư gần 590 tỷ đồng, được triển khai nhằm tăng khả năng tiêu thoát lũ, chỉnh trị dòng chảy và hoàn thiện hạ tầng thủy lợi khu vực phía tây thành phố Nha Trang cũ. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện công trình, một dải cây ngập mặn phát triển tự nhiên tại khu vực cơ phản áp. Hàng cây ngập mặn mọc trên sông dài khoảng 2 cây số, rộng gần 10 mét, cao khoảng 5 mét. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Khánh Hòa đã đề xuất hai phương án gồm giữ lại hoặc chặt bỏ hàng cây. trong khi phương án loại bỏ giúp khôi phục nguyên trạng thiết kế và đáp ứng yêu cầu nghiệm thu, phương án giữ lại được đánh giá có lợi cho môi trường, cảnh quan và hệ sinh thái khu vực. Kết quả lấy ý kiến người dân phường Nam Nha Trang cho thấy 93,5% mong muốn giữ lại hàng cây hiện hữu. Ông Phạm Văn Chi, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, chủ tịch Hội Tri thức tỉnh Khánh Hòa đề nghị bảo tồn khu vực cây ngập mặn ven sông Quán Trường, coi đây là tài sản thiên nhiên quý giá cần được gìn giữ.
13: Không có lý do gì mà chúng ta lại đi triệt phá cái rừng ngập mặn dọc cái sông Quán Trường. Kè đó làm xong rồi thì không có liên quan gì đến cái việc mà chúng ta phải phá bỏ cái rừng ngập mặn. Đây là một cái cảnh quan, chứ không phải là chúng ta làm trắng đi. Thì đây là một cái bài học mà rất nhiều nơi phá vỡ cái cảnh quan thiên nhiên. Cái này trời cho, chúng ta phải có giữ.
12: Tuy vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa khẳng định việc xử lý hàng cây là cần thiết nhằm hoàn trả công trình đúng thiết kế được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình, khả năng thoát lũ và điều kiện nghiệm thu dự án theo quy định.
2: Hôm nay, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tuyên án sơ thẩm đối với 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tham mô tài sản thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk, gọi tắt là CDC Đắk Lắk. Tin của phóng viên Công Bắc.
3: Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Á, 7 năm tù, tổng hợp với hình phạt 30 năm tù theo bản án phúc thẩm ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Tòa án Quân sự Trung ương, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Trần Thị Nguyên Hằng, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Đắk Lắk, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với mức án 3 năm 6 tháng tù theo bản án đã có hiệu lực trước đó, buộc chấp hành hình phạt chung 10 năm 6 tháng tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á, bị tuyên phạt 7 năm tù, tổng hợp với các bản án trước đó, phải chấp hành hình phạt chung 13 năm 6 tháng tù. Đối với nhóm bị cáo tại CDC Đắk Lắk, Đỗ Hữu Nghị chịu án 2 năm 6 tháng tù, Trần Huyền Phú An 1 năm 9 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, hội đồng xét xử buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho CDC Đắk Lắk 1 tỷ 530 triệu đồng. Đến nay, các bị cáo đã tự nguyện nộp 1 tỷ 550 triệu đồng để khắc phục hậu quả, vượt nghĩa vụ bồi thường hơn 17 triệu đồng. Tòa quyết định trả lại cho CDC Đắk Lắk hơn 1 tỷ 530 triệu đồng, số tiền nộp vượt hơn 17 triệu đồng xung công quỹ nhà nước. Đồng thời buộc bị cáo Đinh Lê Lê Na nộp lại hơn 1 tỷ 410 triệu đồng để xung ngân sách nhà nước.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhóm họp tại thành phố Kazan của Nga trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
16: Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định ASEAN có uy tín không chỉ trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà còn trên toàn cầu. Hội đã vượt qua thử thách của thời gian, xây dựng nên một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và sự cân nhắc lợi ích lẫn nhau. Tại hội nghị, Nga đề xuất tăng gấp đôi kim ngạch thương mại với ASEAN trong 10 năm tới, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ, năng lượng và logistics. Về phía ASEAN, các nước thành viên khẳng định coi trọng vai trò của Nga trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và nhất trí tăng cường hợp tác nhằm ứng phó hiệu quả hơn với các thách thức an ninh đang nổi lên. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói, trong thời đại bất ổn địa chính trị ngày càng sâu sắc, giá trị của sự hợp tác chính trị và an ninh ổn định giữa ASEAN và Nga là không thể phủ nhận. Chúng ta phải tăng cường hợp tác thực tiễn về an ninh hàng hải và chống khủng bố. Sau 35 năm thiết lập quan hệ, ASEAN và Nga đang hướng tới một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ phục vụ lợi ích của hai bên mà còn góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin.
3: Trong khuôn khổ cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin đã cùng trao đổi về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia. Hai bên nhất trí tăng cường đối thoại thường xuyên và thực chất ở tất cả các kênh, các cấp, duy trì trao đổi giữa lãnh đạo hai nước để kịp thời trao đổi các vấn đề song phương và đa phương. Hai bên nhất trí hợp tác quốc phòng an ninh là trụ cột chiến lược, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, giao lưu giữa quân nhân hai nước. Đánh giá hợp tác Việt Nam-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng trên cơ sở các định hướng hợp tác được thống nhất. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga và cần được thực hiện theo đúng lộ trình. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian bao gồm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa du lịch để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Trong đó về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là nông sản, dỡ bỏ hạn chế với các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga, cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với EAEU, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và EAEU. Về hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, sớm mở Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng trường Nga tại Hà Nội và tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc. Tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin và đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác, phát triển, hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
2: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin 11 tàu chở hàng của Iran đã vượt qua khu vực phong tỏa của Hải quân Mỹ triển khai tại vùng biển khu vực.
17: Ít nhất 11 tàu chở hàng của Iran, trong đó có 3 tàu chở dầu với gần 5 triệu thùng, đã đi qua khu vực mà Mỹ triển khai phong tỏa. Điều này đồng nghĩa cả lệnh phong tỏa hải quân cũng như biện pháp trừng phạt của Mỹ với hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran đã được dỡ bỏ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Washington xác nhận. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và nới lỏng trừng phạt hoạt động xuất khẩu dầu thô của Iran là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đã đạt được và ký kết từ xa giữa Mỹ và Iran. Dự kiến lễ ký kết chính thức thỏa thuận sẽ được tổ chức vào ngày mai tại Thụy Sĩ. Ngay sau sự kiện, hai bên bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận kết thúc chiến tranh. Tiến trình có sự tham gia hỗ trợ của hai nhà trung gian hòa giải hàng đầu là Pakistan và Qatar. Giới phân tích xem đây là tiến trình có ý nghĩa quyết định đối với triển vọng tái lập hòa bình trên toàn Trung Đông.
2: Trong diễn biến khác, hai tàu hải quân của Đức đang trên đường tới Biển Đỏ để chuẩn bị cho một nhiệm vụ có thể được triển khai tại eo biển Hormuz. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức cho biết.
18: Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng cho eo biển Hormuz, có thể có nhiều hình thức khác nhau, và chúng ta cần một môi trường cho phép, cụ thể là sự đồng thuận của Iran và Oman, đối với các hoạt động giả phá thủy lôi cần thiết. Giờ đây nhiều điều phụ thuộc vào diễn biến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong 60 ngày tới. Trong bất kỳ trường hợp nào, tiến triển đạt được với thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức là rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi đã sẵn sàng trong mọi trường hợp.
19: Wir sind jedenfalls ready, wenn es soweit ist, sind wir bereit.
2: Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vừa ra quy định cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Phóng viên Minh Ngô đưa tin.
20: Theo một nghị quyết được chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất thông qua hôm nay, trẻ em dưới 15 tuổi sẽ bị cấm tạo, sử dụng hoặc vận hành các tài khoản mạng xã hội cá nhân. Anh thiếu niên từ 15 đến 16 tuổi được phép sử dụng các nền tảng mạng xã hội với điều kiện tuân thủ các biện pháp bảo vệ tăng cường, bao gồm kiểm soát nội dung phù hợp với độ tuổi, hạn chế tương tác với người dùng không xác định, công cụ quản lý thời gian sử dụng màn hình và tính năng giám sát của phụ huynh. Nghị quyết này áp dụng cho tất cả các nền tảng mạng xã hội hoạt động tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đồng thời yêu cầu các công ty phải triển khai các biện pháp xác minh độ tuổi nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra danh tính kỹ thuật số và các công nghệ hỗ trợ trí tuệ nhân tạo. Việc tự khai báo tuổi sẽ không được chấp nhận là hình thức xác minh hợp lệ. Các nền tảng cũng phải vô hiệu hóa các tài khoản được tạo bởi trẻ em dưới 15 tuổi, ngăn ngừa người dùng phá vỡ hệ thống xác minh độ tuổi và không được sử dụng dữ liệu cá nhân của trẻ em cho quảng cáo hoặc phân tích hành vi. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có tối đa 12 tháng để tuân thủ quy định mới. Chính phủ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết các biện pháp này được áp dụng để giải quyết những lo ngại về việc trẻ em tiếp xúc với nội dung không phù hợp, tương tác trực tuyến không an toàn, sử dụng mạng xã hội quá mức và việc thu thập dữ liệu cá nhân. Một số quốc gia trên thế giới đã quy định nghiêm ngặt đối với việc trẻ em sử dụng mạng xã hội trong bối cảnh những lo ngại ảnh hưởng của nó đến sức khỏe tâm thần và an toàn trực tuyến của trẻ em.
0: Dự báo thời tiết.
21: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
22: Thông tin quảng cáo.
23: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
24: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
23: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
24: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
23: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
24: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
23: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
25: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
26: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
24: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi ui.
27: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
24: Thường xót gì ông?
27: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
24: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
27: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
24: Thế cả ông?
27: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
28: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
0: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
6: Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Mục Nhìn xa thế giới, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn cách giới trẻ ở Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn, biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố. Mục Chuyện đêm, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chàng trai trẻ người Mông Ly Mí Cường và hành trình bảo tồn văn hóa dân tộc bản địa, đưa tiếng khèn, tiếng sáo của người Mông đến với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, vụ việc một nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng đang thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Điều gây bất ngờ không chỉ nằm ở hành vi vi phạm mà còn bởi người thực hiện mới chỉ là một học sinh trung học phổ thông. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một bạn trẻ có năng lực công nghệ đặc biệt. Tuy nhiên, cũng có quan điểm cho rằng dù tài năng đến đâu thì việc xâm nhập hệ thống, khai thác và mua bán dữ liệu cá nhân đã vượt ra khỏi khuôn khổ của pháp luật. Trong kỷ nguyên số, khi công nghệ ngày càng trở nên phổ biến và người trẻ có thể tiếp cận tri thức chỉ bằng một chiếc máy tính kết nối Internet, câu chuyện đặt ra không chỉ là đúng hay sai trong một vụ việc cụ thể. Điều đáng suy ngẫm hơn là làm thế nào để tài năng công nghệ được phát triển đúng hướng? Liệu kỹ năng số có đang phát triển nhanh hơn nhận thức pháp luật và trách nhiệm công dân của người trẻ hay không? Mục Dòng chảy sự kiện bàn về chủ đề từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật với sự tham gia của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phenica.
7: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn đã nhận lời tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
22: Xin chào phóng viên Anh Thư. Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Thưa tiến sĩ, để mà chúng ta có thêm cơ sở cho cuộc trao đổi hôm nay thì trước tiên xin được mời tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng như là xin mời quý vị thính giả. Chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý liên quan tới vụ việc nam sinh lớp 10 bị khởi tố vì hành vi xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin và mua bán dữ liệu cá nhân ạ.
26: Qua công tác nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện trên nhiều hội nhóm kín xuất hiện các tài khoản đăng tải, giao bán dữ liệu cá nhân của người dân với số lượng lớn.
28: Quá trình điều tra xác định NHA là học sinh lớp 10 tại một trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối tượng tự tìm hiểu kiến thức trên mạng Internet, viết các thuật toán lập trình và lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia do Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế quản lý nhằm thu thập dữ liệu cá nhân của người dân trên phạm vi cả nước.
26: Sau khi chiếm đoạt dữ liệu, đối tượng đăng tải và giao bán trên các hội nhóm mua bán dữ liệu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định NHA đã thu thập và bán khoảng 20 triệu thông tin dữ liệu cá nhân, thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.
28: Đến ngày 5 tháng 6 năm 2026, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đấu tranh làm rõ và khởi tố đối tượng NHA, sinh năm 2010, trú tại xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An, về các hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác, quy định tại Điều 288 và Điều 289 Bộ Luật Hình sự.
7: Thưa tiến sĩ, cái điều gì mà khiến cho ông chú ý nhất trong vụ việc mà nam sinh lớp 10 đó vừa bị khởi tố về cái việc mà xâm nhập hệ thống cũng như là mua bán dữ liệu cá nhân trái phép ạ?
22: Điều khiến tôi chú ý nhất là đối tượng mới là học sinh lớp 10 nhưng đã tự học và thực hiện các cái kỹ thuật xâm nhập hệ thống khá là phức tạp. Tuy nhiên, điều đáng nói và quan tâm hơn cả là kỹ năng công nghệ dường như đã vượt trước cái nhận thức về pháp luật và trách nhiệm của công dân số. Đây không chỉ là một vụ án cụ thể mà là còn là một lời cảnh báo về nguy cơ tội phạm mạng được trẻ hóa. Vụ việc đặt ra cái yêu cầu phải giáo dục song hành giữa kỹ năng công nghệ, đạo đức số và ý thức thượng tôn pháp luật cho thế hệ trẻ. Thì rõ ràng là công nghệ là sức mạnh, nhưng sức mạnh chỉ tạo ra giá trị khi được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật.
7: Khá là nhiều người bất ngờ khi mà một học sinh phổ thông lại có thể tự tìm hiểu trên Internet, rồi tự mình thực hiện những hành vi kỹ thuật mà có vẻ khá là phức tạp, đúng không ạ? Vậy thì theo tiến sĩ ạ, cái năng lực công nghệ của các bạn trẻ hiện nay nó đã thay đổi như thế nào, nó tiến bộ như thế nào so với trước đây ạ?
22: Với kinh nghiệm giảng dạy về an toàn thông tin và an ninh mạng khoảng 20 năm nay.
7: Dạ vâng.
22: Thì tôi nhận thấy rằng là cái sự việc không gây cho tôi cái bất ngờ. Vì thế hệ trẻ ngày nay có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức công nghệ hơn rất nhiều so với lại trước đây. Chỉ cần một máy tính thì các em đã có thể tự học lập trình, rồi học an ninh mạng, học về trí tuệ nhân tạo từ các cái nguồn kiến thức toàn cầu. Và nhiều học sinh đã đạt được những trình độ kỹ thuật tương đương với sinh viên hoặc là người đi làm trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Thì đây là một cái tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, cùng với việc phát triển kỹ năng công nghệ thì cái việc trang bị kiến thức pháp luật, đạo đức số và trách nhiệm công dân số cũng cần phải được chú trọng một cách tương xứng.
7: Có thể thấy là nhiều bạn trẻ, các bạn ý chỉ nhận ra cái ranh giới đó khi mà thực sự là mình đã vi phạm pháp luật rồi và mình đã phải trả giá rồi. Thế thì theo ông ạ, cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó nằm ở việc là các bạn ý thiếu cái hiểu biết về pháp luật hay là các bạn ý đang thiếu một cái nhận thức về đạo đức trong cái môi trường số ạ?
22: Theo tôi thì cái khoảng trống lớn nhất hiện nay nó không phải hiểu biết về pháp luật hay là nhận thức đạo đức số.
7: Tức là cả hai cái được không?
22: Mà nó là cái sự nhận thức được cái ranh giới.
7: Dạ.
22: Ranh giới giữa cái sự hiểu biết về pháp luật cũng như là cái hành vi vi phạm pháp luật.
7: Tức là ranh giới của đúng và sai, đúng không ạ?
22: Đúng và sai.
7: Và
22: cái cốt lõi thì chúng ta cũng cần phải nhận thức thêm nữa về cái đạo đức số trên môi trường số rồi xã hội số. Thì nhiều bạn trẻ thì biết hành vi nào là vi phạm pháp luật nhưng lại vẫn thực hiện là vì tò mò, muốn thể hiện bản thân hoặc là tìm kiếm những cái lợi ích, và đặc biệt là những cái lợi ích kinh tế. Khi thiếu ý thức tôn trọng quyền riêng tư rồi dữ liệu cá nhân thì kiến thức pháp luật cũng rất là khó để có thể phát huy một cách hiệu quả. Vì vậy thì bên cạnh cái việc phổ biến pháp luật thì cũng cần chú trọng giáo dục trách nhiệm công dân số, rồi đạo đức nghề nghiệp và văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Theo cá nhân tôi thì nên đưa chương trình đào tạo về an toàn thông tin vào các cái bậc tiểu học bằng những cái hình thức nào đó một cách phù hợp, cũng như là chúng ta đã hướng tới cái việc mà đưa cái trí tuệ nhân tạo và trong đào tạo các cái bậc cho các bạn trẻ.
7: Vâng ạ, tức là không chỉ là chúng ta hướng dẫn về công nghệ, chúng ta dạy về AI mà chúng ta còn phải dạy cho các bạn cả về đạo đức, cả về cái nhận thức rõ ràng giữa cái ranh giới, những hành động đúng và hành động sai lệch để mà ngay từ cái cấp bậc tiểu học. Vâng. Hiện nay thì theo như tôi quan sát thì cũng có nhiều phụ huynh họ thấy là bây giờ công nghệ thông tin phát triển thì con mình cũng là thích được khám phá, tìm hiểu một cái mới, và các con cũng chỉ là học về công nghệ thôi, chứ cũng họ cũng không nhận thức rõ được là có khả năng là con em mình sẽ bị vướng vào những cái vấn đề về pháp lý, vi phạm pháp luật trên một cái môi trường số. Vậy thì theo ông ạ, làm thế nào để mà gia đình có thể nhận diện được đâu là cái đam mê công nghệ lành mạnh và đâu là những dấu hiệu mà sai lệch mà chúng ta cần phải định hướng kịp thời?
22: Đam mê công nghệ lành mạnh thì thường gắn với cái việc học tập, rồi sáng tạo sản phẩm, rồi tham gia vào các cuộc thi hoặc là nghiên cứu trong một cái môi trường cho phép. Phụ huynh thì cần phải lưu ý là nếu mà con thường xuyên tìm cách truy cập trái phép tài khoản hệ thống của người khác, hoặc là tham gia vào các cái hội nhóm chia sẻ dữ liệu, hoặc là sử dụng các cái công cụ để tấn công mạng, thì rõ ràng là đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta có thể nhận thấy. Điều quan trọng là cần phải duy trì trao đổi cởi mở với con về pháp luật, và trách nhiệm trên môi trường số và cho con tham gia vào các cái hoạt động liên quan tới pháp luật và của những chuyên gia họ chia sẻ về các cái trách nhiệm của công dân trên môi trường số. Trên cơ sở đấy thì chúng ta bên cạnh đấy thì chúng ta cũng cần phải phát hiện các cái năng khiếu công nghệ và gia đình sẽ định hướng cho các em tham gia vào các cái sân chơi, các câu lạc bộ hoặc là các cái hoạt động công nghệ chính thống, thì trên cơ sở đấy để giúp các em tách rời ra khỏi những cái sự tò mò, những cái hoạt động xấu hoặc là có thể thực hiện những cái hành vi mà có hại cho cộng đồng.
7: Dạ vâng ạ, tức là có hai yếu tố mà các gia đình cần phải chú ý con em mình, tức là cái việc mà các em truy cập trái phép vào tài khoản của các cá nhân khác, và cái thứ hai đấy là tham gia vào các hội nhóm kín hoặc là các hội nhóm chia sẻ dữ liệu, đúng không ạ?
22: Rồi.
7: Thì đấy là hai cái yếu tố dễ nhận.
22: Và sử dụng các cái công cụ mà tấn công mạng.
7: Sử dụng các công cụ tấn công mạng.
22: Tìm kiếm hoặc là sử dụng các công cụ tấn công mạng.
7: Dạ vâng ạ, đó là về phía trách nhiệm của gia đình ạ. Vậy còn đối với trách nhiệm của nhà trường và xã hội thì sao ạ? Chúng ta cần phải làm gì để những bạn trẻ có năng lực công nghệ nổi trội, nhà trường và xã hội sẽ cần làm gì để định hướng cho các bạn ấy đúng ngay từ sớm ạ?
22: Ở nhà trường và xã hội thì cần phát hiện sớm những học sinh có năng khiếu công nghệ, đồng thời tạo môi trường học tập và trải nghiệm hợp pháp để các em có thể phát triển năng lực. Thì bên cạnh cái kỹ năng kỹ thuật thì cần chú trọng đến giáo dục pháp luật, rồi đạo đức số và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Cần mở rộng các câu lạc bộ, rồi các cái cuộc thi, các cái chương trình nghiên cứu về công nghệ và an ninh mạng. Và cá nhân tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần thay đổi cái tư duy đào tạo. Chúng ta cần xây dựng những cái chính sách vượt trội để thúc đẩy cho các bạn đấy có thể phát huy được tối đa, và những cái trường hợp này thì sau này sẽ là những cái hạt giống giúp cho chúng ta phát triển khoa học công nghệ cũng như là đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước.
7: Vâng, tức là đối với những hạt giống này thì chúng ta cần phải có một cái cơ chế riêng, một cái chương trình riêng để các bạn ấy thực sự là có thể tìm hiểu, tìm tòi nó nhanh hơn và nó phát huy được cái khả năng của mình, đúng không ạ?
22: Đúng rồi.
7: Bản thân tôi cũng rất là đồng tình với quan điểm của tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, bởi vì là có rất là nhiều trường hợp mà các bạn trẻ, các bạn ý đợi đến lúc học đại học xong, trang bị đầy đủ kiến thức, nhưng mà khi ra đến môi trường làm việc thực tế vào những cái công ty công nghệ, các cái doanh nghiệp về công nghệ lớn thì họ lại bảo là các bạn ấy đã quá tuổi rồi.
22: Yeah.
7: Thì đấy là một cái rất là lãng phí đối với tài năng của các bạn ấy, đúng không ạ?
22: Yeah.
7: Dạ vâng ạ, và xin được hỏi thêm một câu là theo ông ạ, điều làm nên giá trị của một người giỏi công nghệ trong thời đại số này thì nó nằm ở cái năng lực của các bạn ý, nằm ở kỹ thuật của các bạn ý, hay là cái cách mà các bạn ý sử dụng cái năng lực đấy ạ?
22: Theo tôi thì cái cách mà sử dụng trình độ kỹ thuật đó mới quyết định giá trị của một con người. Và giá trị thực sự nằm ở việc dùng công nghệ để tạo ra cái lợi ích nhằm mục đích để bảo vệ cộng đồng và đóng góp cho xã hội. Thì quan điểm tôi là như vậy.
7: Dạ vâng ạ, cuối cùng ạ, nếu mà để gửi một thông điệp tới những bạn trẻ mà yêu thích công nghệ, đặc biệt là những bạn đang có năng lực nổi trội, thì ông muốn nhắn nhủ điều gì ạ, thưa tiến sĩ?
22: Cá nhân tôi thì tôi nghĩ rằng là tài năng công nghệ nó là một cái món quà quý giá, nhưng cũng đi kèm với lại một cái trách nhiệm rất là lớn lao. Thì hãy dùng kiến thức của mình để sáng tạo và bảo vệ người dùng và giải quyết những cái vấn đề cấp bách của xã hội. Đừng đánh đổi tương lai của bản thân chỉ để thỏa mãn cái sự tò mò hay là tìm kiếm những cái lợi ích ngắn hạn. Trong thế giới số thì một chuyên gia giỏi thì họ biết điều gì nên và điều gì không nên làm. Thì cá nhân tôi thì tôi nghĩ như vậy. Và công nghệ thì như tôi cũng đã chia sẻ thì rõ ràng trong cái bối cảnh hiện nay thì Đảng và Nhà nước rất quan tâm tới cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Và công nghệ nó tạo ra sức mạnh cho quốc gia. Và nhưng cái sức mạnh này chỉ được tạo ra giá trị khi nó được dẫn dắt bởi đạo đức và pháp luật. Và một tài năng công nghệ thì có thể trở thành chuyên gia để giúp cho cái việc mà bảo vệ cộng đồng, bảo vệ xã hội và giúp cho hàng triệu người ngoài kia, nhưng cũng có thể trở thành tội phạm nếu mà họ đã vượt qua những cái làn danh của pháp luật. Vậy thì các bạn trẻ hãy cân nhắc, hãy mang trình độ kỹ thuật để sử dụng đúng, để phục vụ cho cộng đồng, phục vụ cho xã hội.
7: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia an ninh mạng tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix.
1: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ đang mở ra cho người trẻ những cơ hội chưa từng có để học tập, sáng tạo và khẳng định năng lực của mình. Tuy nhiên, trong thế giới số thì năng lực càng lớn cũng đồng nghĩa với việc là trách nhiệm cũng càng cao. Ở một người có thể rất giỏi công nghệ, nhưng mà điều làm nên giá trị của tài năng ấy không chỉ nằm ở việc họ có thể làm gì, mà còn ở việc họ lựa chọn làm gì với khả năng của mình. Bởi trong bất kỳ môi trường nào thì từ đời thực đến không gian mạng, tài năng chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trong khuôn khổ của pháp luật và những chuẩn mực đạo đức. Một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình an ninh mạng Đại học Phoenix

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với Mục Nhìn Ra Thế Giới với những nội dung chính sau đây. Biến những con phố nguy hiểm thành không gian trưng bày đường phố, cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn. Phụ nữ ở Nam Phi thay đổi tương lai từ những chiếc bánh quy. Bản cùng biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế số ra ngày hôm nay.
1: Vâng, thưa quý vị, một thông tin rất đáng chú ý là việc Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian vừa ký bản ghi nhớ nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo hãng tin Reuters, thì Tổng thống Trump đã ký bản ghi nhớ trong tối qua. Trang Axios dẫn một nguồn tin Mỹ lý giải do hai bên đều đồng thuận cao về việc mở cửa eo biển Hormuz nên đã quyết định đẩy nhanh tiến độ mở cửa tuyến đường biển này sớm hơn 2 ngày so với dự kiến. Còn hãng tin IRNA của Iran cũng trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaen tuyên bố bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các tổng thống. Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế. Hãng thông tấn Iran công bố bản ghi nhớ gồm 14 điểm. Trong đó, Mỹ và Iran sẽ chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận. Hai bên sẽ cam kết tiếp tục đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, thực chất hơn trong vòng 60 ngày, có thể gia hạn với sự đồng thuận của hai nước. AFP thông tin thêm, bản ghi nhớ này cũng quy định một số điều quan trọng khác, như là việc Mỹ chấm dứt trừng phạt với Iran, việc Iran tái khẳng định sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân và cam kết pha loãng lượng urani làm giàu đang nắm giữ. Một nội dung được cộng đồng quốc tế đặc biệt quan tâm là vấn đề hàng hải và an ninh năng lượng. Theo thỏa thuận thì Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran và khôi phục hoạt động lưu thông hàng hải về mức trước chiến sự trong vòng 30 ngày. Đổi lại thì Iran cam kết bảo đảm an toàn cho tàu thuyền thương mại qua tuyến vịnh Ba Tư, biển Oman. Tuy nhiên, theo CNN, với độ dài chưa đầy 800 từ tiếng Anh thì bản đề cương gồm 14 điểm này để ngỏ rất nhiều chi tiết quan trọng, bao gồm cả vấn đề nhạy cảm là chương trình hạt nhân của Iran. Theo hãng tin AP, các quan chức và chuyên gia lưu ý rằng bản ghi nhớ này vẫn để lại vấn đề gai góc nhất cần giải quyết, đó là chương trình hạt nhân của Iran. Nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi về tính khả thi, tính thực tiễn hoặc là khả năng tác động của thỏa thuận này đến tiến trình đàm phán hạt nhân. Hội nghị thượng đỉnh G7 vừa kết thúc tại Pháp với tuyên bố chung đề cập hàng loạt vấn đề toàn cầu. Liên quan đến tình hình xung đột Nga-Ukraine thì các nhà lãnh đạo G7 ủng hộ một tuyên bố chung hứa hẹn tăng cường quân sự cho Ukraine. Theo tờ Politico, các nhà lãnh đạo G7 cho rằng với việc Mỹ và Iran đã đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến sự, giờ đây việc giải quyết các vấn đề liên quan đến xung đột Nga-Ukraine sẽ thuận lợi hơn. Theo hãng tin Bloomberg, một điểm đáng chú ý là việc G7 nhất trí tăng cường hợp tác để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc đối với các khoáng sản quan trọng, trong đó bao gồm cả kế hoạch điều chỉnh dự trữ và ra mắt một nền tảng mới với vai trò mở rộng của cơ quan năng lượng quốc tế. Tuy nhiên, hãng tin Reuters phân tích mục tiêu này sẽ rất khó đạt được, đặc biệt là đối với các loại đất hiếm và nam châm đã qua chế biến, cũng là các khoáng sản mà Trung Quốc đang kiểm soát tới 90% sản lượng toàn cầu. Thưa quý vị, dư luận quốc tế cũng đang chú ý tới việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed giữ nguyên lãi suất lần thứ tư liên tiếp trong phiên họp đầu tiên dưới thời tân chủ tịch Kevin Warsh. Cụ thể, theo hãng tin Reuters, CNBC, CBS News, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất tham chiếu tại mức là 3.5-3.75%. Dưới sự điều hành của ông Kevin Warsh, tuyên bố chính sách lần này được rút gọn đáng kể. Văn bản chỉ nêu quyết định giữ nguyên lãi suất và tái khẳng định mục tiêu duy trì lượng dự trữ dồi dào trong hệ thống ngân hàng, đồng thời loại bỏ hoàn toàn các tín hiệu định hướng về lộ trình lãi suất sắp tới. Việc Fed không đưa ra bất kỳ gợi ý nào về khả năng hạ lãi suất được xem là dấu hiệu cho thấy Ngân hàng Trung ương Mỹ chưa sẵn sàng nới lỏng chính sách trong bối cảnh lạm phát vẫn dai dẳng.
0: Vừa rồi là những tin tức nổi bật trên báo chí quốc tế. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một khu phố vốn nổi tiếng với các băng nhóm tội phạm ở thành phố Bandung, Indonesia, một nhóm thanh niên đang nỗ lực thay đổi môi trường sống và nhận thức cộng đồng thông qua các bức tranh tường và nghệ thuật tái chế. Biến những con hẻm tối tăm thành phòng trưng bày đường phố, cách giới trẻ Indonesia làm cho cộng đồng trở nên an toàn hơn là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể cùng quý vị và các bạn trong Mục Nhìn Ra Thế Giới hôm nay.
2: Trước đây có rất nhiều thành viên băng đảng xe máy tuổi vị thành niên hay có các hành vi phạm tội. Nhưng rồi khi nhóm chúng tôi mời họ đến tham gia dự án Karasa Bandung, họ đã đồng ý tham gia. Thật sự may mắn.
3: Đây là chia sẻ của bạn Riyad Abirama, một sinh viên đang tham gia dự án Karasa Bandung với nỗ lực biến các khu phố ở Bandung thành những không gian trưng bày nghệ thuật ngoài trời. Khởi đầu từ một không gian sáng tạo đơn giản dành cho trẻ em, giờ đây, dự án đã được mở rộng cho tất cả mọi đối tượng tham gia, đặc biệt là thanh thiếu niên. Chỉ với phấn màu, sơn và các vật liệu tái chế, đa dạng các thành viên tham gia dự án đã không chỉ truyền đi cảm hứng về nghệ thuật mà còn giúp tạo nên một môi trường lành mạnh để người trẻ tránh xa tệ nạn xã hội. Anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung cho biết.
2: Các bạn thấy đấy, khu vực chúng tôi sinh sống vốn được biết đến là nơi hoạt động của nhiều băng nhóm tội phạm, không hề an toàn cho người trẻ. Vì vậy, việc vẽ tranh tường là một nỗ lực nhỏ của chúng tôi để những khu phố khoác lên màu áo mới, không còn u tối như xưa. Bất cứ ai cũng không còn phải e sợ khi bước vào đây nữa. Ý nghĩa cũng đơn giản thôi. Karasa có nghĩa là tác động, ảnh hưởng. Đối với chúng tôi thì ý nghĩa của cái tên còn là lời cầu nguyện. Vì vậy chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp là hãy hành động để thay đổi qua dự án Karasa.
3: Theo anh Andy Abdul, mục tiêu lâu dài của Karasa sẽ là mở rộng thêm ra các khu phố khác, tìm ra và khuyến khích những người trẻ năng động, có tư duy sáng tạo, những người có năng lực và tâm huyết đóng góp cho quê hương. Anh Andy cho biết đó là lý do tại sao dự án muốn đặt mục tiêu lớn là biến những người trẻ nơi đây trở thành những nhà lãnh đạo địa phương trong tương lai trên chính quê hương của mình. Em Muhammad Al-Rubi, một học sinh tham gia dự án, chia sẻ.
2: Em tên là Robby, em đang học lớp 5. Sở thích của em là ca hát và vẽ, vì vậy em chẳng bao giờ cảm thấy nhàm chán cả. Em là người hướng ngoại nhưng lại sống ở một khu vực khá hẻo lánh. Vì thế khi biết đến dự án tranh tường này, em thực sự rất thích thú, vừa là trải nghiệm thú vị, vừa giúp ích cho cộng đồng.
3: Em Andrubi hào hứng cho biết, chủ đề của tranh tường hầu hết là khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp như núi, mây, mặt trời, các dòng nước, gửi đi thông điệp bảo vệ môi trường. Thú vị là có những bức tranh tường do nhiều học sinh người nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia hay Singapore tham gia góp sức. Với anh Andy Abdul, người phụ trách dự án Karasa Bandung, mỗi bạn trẻ tham gia không chỉ nối dài các phòng trưng bày đường phố mà còn là một bàn tay nhiệt huyết nữa đóng góp cho cộng đồng. Có thể dự án không lớn, nhưng từng bước một, chính những người trẻ nơi đây đang góp phần tạo nên một nơi mà anh và các bạn trẻ vẫn gọi là vùng đất hòa bình.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại một khu dân cư nghèo ở Nam Phi, những chiếc bánh quy không chỉ là sản phẩm được làm ra mỗi ngày mà còn là nguồn hy vọng cho hàng chục phụ nữ đang nỗ lực vượt qua khó khăn. Đặc biệt, một thỏa thuận hợp tác của tiệm bánh với hãng hàng không British Airways đã mang đến cơ hội việc làm và thu nhập ổn định, giúp họ từng bước thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình. Từ những chiếc bánh quy giản dị, họ không chỉ kiếm được kế sinh nhai mà còn tìm thấy cơ hội để viết tiếp tương lai cho chính mình và con cái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện này.
1: Tại tiệm bánh Kalisa Cookie ở ngoại ô thành phố Cape Town, Nam Phi, những công đoạn như cầm bột, nhào bột, cắt và đóng gói bánh quy vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Được thành lập từ một dự án cộng đồng tại khu dân cư nghèo Kalisa ở Nam Phi, tiệm bánh đã vươn ra thị trường quốc tế và trở thành nhà cung cấp cho hãng hàng không British Airways. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của Kalisa Cookie, mỗi hợp đồng của tiệm bánh không chỉ mang ý nghĩa về doanh thu mà còn mở ra cơ hội việc làm cho nhiều phụ nữ trong cộng đồng.
2: Mỗi khi có một hợp đồng mới, chúng tôi lại rung một chiếc chuông nhỏ trong tiệm. Với chúng tôi, đó không chỉ là một đơn hàng, mà còn là cơ hội để tuyển thêm một người phụ nữ đang chờ việc. Tôi vẫn nhớ lần nhận được hợp đồng đầu tiên, khi tiếng chuông vang lên, tôi đã bật khóc. Bởi tôi biết rằng ngay sau đó, chúng tôi sẽ gọi điện cho người phụ nữ tiếp theo trong danh sách. Đó không chỉ là một cuộc gọi tuyển dụng, mà còn là khoảnh khắc có thể làm thay đổi cuộc sống của cả một gia đình. Một người mẹ có việc làm, có thu nhập ổn định và trở thành một phần của đại gia đình Kalisa Cookies.
1: Ông Anthony Philipson, cao ủy Anh tại Nam Phi cho biết, chương trình đối tác thương mại của Anh và Trung tâm Thương mại Quốc tế Nam Phi đã đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie trong việc hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối với các đối tác quốc tế và tham gia các hội nghị xúc tiến thương mại tại Anh. Nhờ đó, tiệm bánh đã có cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu và trở thành nhà cung cấp bánh quy cho hãng hàng không British Airways. Theo ông Philipson, điều khiến hãng hàng không này quyết định đồng hành cùng tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ là chất lượng sản phẩm, mà còn là câu chuyện tạo việc làm và trao cơ hội cho phụ nữ tại cộng đồng địa phương.
2: Tôi nghĩ British Airways bị thuyết phục bởi câu chuyện đặc biệt của Kalisa Cookies, một doanh nghiệp do phụ nữ điều hành tại Cape Town. Nơi đây đang tạo việc làm cho khoảng 80 lao động, chủ yếu là phụ nữ, đồng thời mang lại sinh kế cho nhiều gia đình trong cộng đồng. Điều đáng quý là mỗi khi sản lượng tăng thêm 1.000 chiếc bánh quy, thì doanh nghiệp lại có thể tạo thêm một vị trí việc làm mới. Chính khát vọng tạo ra sự thay đổi và tác động tích cực cho xã hội đã khiến cho British Airways quyết định đồng hành.
1: Khác với nhiều nhà sản xuất thực phẩm hiện nay, Kalisa Cookie vẫn duy trì mô hình sản xuất thủ công với nhiều công đoạn được thực hiện bằng tay. Theo bà Audrey William, giám đốc điều hành của tiệm bánh, đây là cách doanh nghiệp tạo thêm việc làm cho phụ nữ địa phương, bởi mỗi công đoạn được giữ lại đồng nghĩa với việc có thêm một cơ hội việc làm.
2: Điều quan trọng nhất với chúng tôi là duy trì quy trình sản xuất thủ công, bởi đó chính là cách tạo ra việc làm cho cộng đồng. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang tự động hóa, ứng dụng công nghệ hay là ứng dụng AI vào việc sản xuất đã dẫn đến việc nhiều người bị mất việc làm. Vì vậy, chúng tôi vẫn ưu tiên con người, bởi đằng sau mỗi công đoạn thủ công là một cơ hội việc làm và là một nguồn thu nhập cho các gia đình.
1: Tại Kalisa, nơi tỷ lệ thất nghiệp luôn ở mức cao, một công việc ổn định có thể trở thành điểm tựa cho cả một gia đình. Với nhiều phụ nữ làm việc tại Kalisa Cookie, đây không chỉ là nơi kiếm sống mà còn là cơ hội để tự chủ về kinh tế và chăm lo cho con cái. Theo cô Violet, giám sát sản xuất của tiệm bánh, phần lớn nhân viên ở đây đều là những bà mẹ đơn thân.
2: Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi bởi phần lớn đều là những bà mẹ đơn thân. Công việc này giúp cho chúng tôi có thu nhập ổn định, có thể tự nuôi con và chủ động xây dựng tương lai mà không phải phụ thuộc vào người khác.
1: Cô Violet cũng cho biết thêm, với nhiều gia đình tại Kalisa, tiệm bánh Kalisa Cookie không chỉ mang lại việc làm mà còn là điểm tựa giúp họ vượt qua khó khăn. Đằng sau mỗi chiếc bánh quy của Kalisa Cookie được đưa lên những chuyến bay là câu chuyện về nghị lực, cơ hội và khát vọng vươn lên của những phụ nữ Nam Phi. Và với họ, việc có được hợp đồng với hãng hàng không British Airways không chỉ là một thành công trong kinh doanh mà còn là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng hơn cho nhiều gia đình.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của những người phụ nữ ở Kayalisa cho thấy rằng đôi khi chỉ một cơ hội nhỏ cũng có thể mở ra những đổi thay lớn lao trong cuộc sống. Và đó cũng là thông điệp mà ca khúc You Raise Me Up muốn gửi gắm. Khi có sự yêu thương, sẻ chia và nâng đỡ, mỗi người sẽ có thêm sức mạnh để vượt qua nghịch cảnh, vững tin theo đuổi những ước mơ của mình. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Nếp nhà.
1: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bầu Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được, ở đây còn có một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các lễ nghi của người Chăm. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn những nỗ lực của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa trong việc bảo tồn nghề chạm bạc của gia đình.
2: Như là ngã tài hộp. Tài hộp cái phố ra.
3: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
2: Đầu tiên là cứ chạm xuống ốp bịa nữa kia cha.
4: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ân học cơ học, biết nội nghề lắm, hãy nghề em phân này.
3: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Chăm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
2: Dạ bà thằng á.
4: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
3: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác.

0: như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chăm ba của người chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một. May mắn còn lại một gia đình người chăm ở Bầu Chốt còn giữ nghề.
1: Đối với người chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cau, hộp đựng trầu cau, lư lửa, đó là những cái đồ người chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
0: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người chăm. Ông Đoàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bào Chốt, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bào Chốt và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bào Chốt còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm. Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú, để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
2: Nghề ca nữ cho riêng thầy.
0: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Chốt, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
3: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
4: Chuyện đêm.

0: vị và các bạn đang nghe bản nhạc sáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc mang tên Núi Đêm, một tác phẩm sáo Mông lấy cảm hứng sáng tác từ những bài dân ca giao duyên của người Mông trên cao nguyên đá núi. Đây là tác phẩm đầu tay của Ly Mỹ Cường, một chàng trai trẻ người Mông sinh ra và lớn lên trên vùng cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cũ, nay là xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Ly Mỹ Cường hiện đang theo học trung cấp 6 năm chuyên ngành nhạc cụ truyền thống tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Lựa chọn di sản văn hóa của dân tộc mình làm điểm tựa, Ly Mỹ Cường bền bỉ trên hành trình lưu giữ và lan tỏa âm nhạc dân tộc của mình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Mục chuyện đêm hôm nay, chúng ta cùng nghe chia sẻ của chàng trai trẻ Ly Mỹ Cường về hành trình mang ước mơ và văn hóa dân tộc, đưa tiếng khèn, tiếng sáo từ bản làng xuống phố và giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại các sân khấu quốc tế vừa qua. Chào và cảm ơn Ly Mỹ Cường đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào quý vị thính giả.
0: Ly Mỹ Cường thân mến, thay vì chỉ vang lên nơi vách đá và bản làng, thì bằng truyền thông số, âm nhạc của các bạn đã chạm đến với những khán giả tại Lào, Thái Lan và thậm chí là tại Mỹ. Hành trình ấy của các bạn thì bắt đầu như thế nào?
1: Trong cái câu chuyện của em thì khi mà những cái tác phẩm mà mình cho do mình sáng tác, cũng như là cũng tự tay tất cả các anh em dàn dựng lên một cái MV. Tuy nhiên là bản thân mình thì cũng nghĩ rằng là những cái tác phẩm nó mang tính hơi chiều tượng một xíu, bởi vì là khi mà một cái câu chuyện trong âm nhạc được kể bằng âm thanh, được bằng nốt nhạc ấy, chính nhóm em mọi người cũng không nghĩ rằng là cái câu chuyện ấy nó sẽ được lan tỏa nhiều hơn. Khi mà mình xem các cái chỉ số liệu trên YouTube, có người Việt Nam là xem nhiều nhất này, sau đấy là có cả các bạn bè nước Hoa Kỳ này, Thái Lan và Lào này, Trung Quốc này, thì mình thấy rằng là một phần nào đó trong cái số liệu đấy thôi, nhưng mà mình thấy rằng là có những tác phẩm âm nhạc sáo như của mình cũng được một phần nào đó rất là ít thôi, nhưng mà họ biết đến và họ rất là ủng hộ những cái tác phẩm về âm nhạc theo một cái dạng nó kết hợp đương đại một xíu, nhưng mà cái cốt lõi của nó là giá trị truyền thống đó. Và hơn nữa là những cái tác phẩm đó người cũng sử dụng nhạc biểu diễn khắp nơi, cho nên là mình thấy rất là vui khi mà những cái tâm huyết của mình được mọi người rất là đón nhận.
0: Được biết là em đã vượt qua gần 600 thí sinh quốc tế để giành ngôi quán quân nhạc cụ dân tộc tại cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ năm 2024 tại Trung Quốc. Và trước đó thì còn là giải quán quân của cuộc thi âm nhạc quốc tế Trung Quốc Singapore lần thứ 18. Rồi thì quán quân ngôi sao tài năng Việt Nam 2022. Đây có thể nói là một cái bề dày thành tích rất đáng ghi nhận của em. Điều này thì đã giúp em học hỏi và tích lũy được những cái kinh nghiệm như thế nào từ bạn bè quốc tế cũng như là từ các cái sân chơi chuyên nghiệp.
1: Thì câu chuyện đi thi thì em cũng là một người mong muốn rằng là mình có được nhiều trải nghiệm ở các cái cuộc thi chuyên nghiệp. Cái trải nghiệm của các cuộc thi ấy thì em thấy rằng là giúp ích rất là nhiều trong cuộc sống ở sự nghiệp cũng như là theo đuổi cái hành trình của em. Vì khi mà mình học hỏi được các cái những người bạn, các thầy cô ở tại đất nước khác, thì họ là một cái tầm nhìn âm nhạc khác, một cái tư duy về âm nhạc khác và cũng một cái trình độ chuyên môn khác. Thì chính cá nhân mình cũng là một trong những người gọi là rất là ít ỏi khi được xem các thầy cô đấy, và thậm chí là sau này mình cũng không có cơ hội đi nữa. Thì khi mà có cơ hội lúc đó thì em đã không từ bỏ, kể cả là đi Singapore, đi Trung Quốc thì em cũng không từ bỏ cơ hội, dù là mình phải tự lo chi phí đi lại ăn ở. Thế thì phải nói là từ những cái hành trình gian nan đấy thì cho mình rất là nhiều cái bài học, cho mình rất nhiều kinh nghiệm, cũng như là phải nói là nhiều cái kiến thức qua âm nhạc đấy. Bởi vì khi đi thi thì em cũng được nhìn rất là nhiều cái góc nhìn đa chiều về âm nhạc này, tham gia các buổi hòa nhạc chuyên nghiệp này của nước bạn này, thì chính những cái buổi như thế đấy chính là một cái bài mà em mong muốn rằng là mình có thể trở thành và hướng đến một cái mục tiêu nhất định. Dạ.
0: Là một người con của đồng bào Mông, sinh ra và lớn lên trong văn hóa khèn Mông, sáo Mông, thì khi mang tiếng khèn lên sân khấu chuyên nghiệp rồi là các sân khấu quốc tế, em có suy nghĩ như thế nào để văn hóa Mông có thể lan tỏa và khiến cho người nghe cảm nhận được cái âm nhạc của mình?
1: Mỗi người có một cái gu âm nhạc khác nhau. trong cộng đồng đang cố gắng phát triển, cố gắng lan tỏa lên, thì chính các nghệ sĩ gọi là độc lập cũng sẽ cố gắng làm sao mà khai thác những cái giá trị truyền thống cốt lõi nhất để có thể lan tỏa tới quý khán giả, công chúng. Cho đến thời điểm hiện tại, qua những cái trải nghiệm cá nhân nó có thể là nho nhỏ thôi, thì em hiểu ra cái câu chuyện đó là tại sao mà mình phải bị băn khoăn giữa câu chuyện truyền thống và hiện đại, câu chuyện truyền thống và thời thượng và đương đại. Và cái đau đớn và cái trăn trở đấy nó đang là rào cản của rất nhiều người. Và em thì em lại nghĩ rằng là trong truyền thống thì khi mà bọn em bắt đầu khai thác vào sâu hơn nữa, chạm vào cái câu chuyện truyền thống đấy thì lại thấy rất là hiện đại. Cho nên là em lại thấy rằng là càng tìm vào văn hóa thì càng thấy nó hiện đại, và càng tìm vào sâu những thứ mà mình coi nó là đã lỗi thời thì nó lại đang chính là thời thế mà phát triển. Anh nghĩ rằng là truyền thống nó không hề đứt đoạn, nó chỉ đang chia ra các cái giai đoạn mà chúng ta phải cần chuyển giao. Bởi vì là chính thế hệ trẻ bây giờ khi tiếp nhận những cái thứ mà được ông cha ta để lại, nó cũng có rất nhiều góc nhìn khách gọi là chủ quan và khách quan, cũng như là cái cách khai thác của mình như thế nào để họ cảm giác rằng là nó đang là hữu hiện.
0: Đã bao giờ em phải băn khoăn với cái việc là khi đem khèn Mông, sáo Mông đi giao lưu và hòa âm với các loại nhạc cụ khác, thì liệu sáo Mông rồi khèn Mông của mình có phù hợp với các cái nhạc cụ hiện đại khác không?
1: Thật ra là khi mà em chưa tự tin thì chắc là em sẽ phải tự ti đấy. Vì khi ở cái sáo của tôi cũng chỉ là rất bản địa thôi, tôi sợ là không chạy được theo mọi người. Khi mà cái niềm tin của em đã ở một mức độ rất là cao ấy, thì người ta bảo ôi sáo của ông thiếu nốt à? Không, là do cây kèn của ông thừa nốt. Tôi không cần quá nhiều nốt như thế nhưng tôi vẫn chơi được một cái bản nhạc như thế này. Còn ông thừa nốt như thế nhưng cũng có chơi được của tôi đâu. Tức là nếu mà đã chơi câu chuyện là giao lưu với nhau, tất cả mọi người đều phải tôn trọng lẫn nhau. Khi em không hiểu sao nữa, nhưng mà tự nhiên cái tình yêu của em dành cho nhạc cụ, dành cho những âm nhạc của người Mông, hay dành cho những cái thứ mà ông cha ta để lại này, nó vẫn phải là một cái di sản. Không ai được phép nói rằng là nó như thế này như thế kia, hay là phải cải tiến nó đi, hay như này. Cải tiến nó chỉ mang tính chất là mình phải làm một cái ra một cái mới từ nó thôi, còn bản chất nó vẫn phải là nó. Đến bây giờ em cũng không còn sợ một cái thể loại âm nhạc nào mà bảo em kết hợp mà em phải sợ nữa.
0: Quay trở lại với việc học tập tại nhạc viện, theo em thì cái việc học khèn qua các nghệ nhân ở bản làng với cái việc là được học tập một cách chuyên nghiệp bài bản thì đã bổ trợ cho nhau như thế nào?
1: Như gia đình em cũng không có nền tảng về âm nhạc, mà phải nói là bản làng em thì cũng không có ai đi học âm nhạc. Bởi vì chưa có ai hình dung ra cái nghề nghiệp này, rằng là đây có phải là một nghề không, hay là đây là đi học vui thôi. Đó thì em cũng băn khoăn khi mà lựa chọn, khi mà em bước vào cái con đường âm nhạc này. Ở ngôi trường học viện âm nhạc, nó đem cho em nhiều kiến thức âm nhạc cơ bản này, đem cho em nhiều góc nhìn về nhiều thể loại nhạc này, cũng như là cho em như người thầy của em cũng thế, giảng dạy cho em về các kỹ thuật để chơi nhạc này. Đó thì từ khi mà em có được các cái kỹ thuật cơ bản để chơi nhạc đấy, thì em đã chơi sáo, chơi khèn một cách nó bài bản hơn, và nó phải nói thật là nó cũng nâng cao lên một xíu so với bản địa. Thì cái điều đấy nó đem cho em thật sự là rất nhiều cái thú vị, và bổ trợ cho em thêm về mặt kỹ thuật. Thì hơn nữa là cũng có nhiều bạn cũng hỏi em là liệu rằng là học trong trường những cái âm nhạc trong trường nó có ảnh hưởng đến cái truyền thống của em không, thì em phải nói là không, bởi vì là em đang học trong trường để bổ trợ cho cái truyền thống của em, là hai cái nó cũng bổ trợ cho nhau. Và cái nào là đam mê của mình thì mình vẫn theo, cái nào là sứ mệnh của mình thì mình vẫn phải làm. Vâng, thì chính vì thế cho nên là em thấy rằng là trong trường cũng cho em học những cái kiến thức mới về không chỉ là âm nhạc của Việt Nam, phương Đông đâu, mà là âm nhạc phương Tây. Rồi là khi mà âm nhạc được ra đời như thế nào, rồi là âm nhạc sẽ được thịnh hành ra sao trên thế giới khoảng những cái thế kỷ trước đó. Có thể em mới hình dung ra rằng là thì ra nó cũng là một cách để mình học về những cái thứ nó dựa trên khoa học nghiên cứu, chứ nó không phải là cho qua câu chuyện tâm linh hay lịch sử hay là có câu chuyện mà được kể lại. Có hai cái đấy nó cũng rất là giống nhau. Đó, và em cũng như là được học lại, nó như kiểu một cái hình thức học lại khen của em, nó như thế vậy.
0: Với đồng bào dân tộc thiểu số bây giờ, không riêng gì người Mông đâu, thì trong cái guồng quay cuộc sống đang thay đổi rất là nhanh như thế này, thì việc lấy văn hóa làm gốc nó có ý nghĩa như thế nào đối với em?
1: Vâng, em thì thấy rằng là văn hóa nó là cái nền tảng và cái nguồn gốc của rất là nhiều vấn đề trong những cái mà em đang theo đuổi. Cho nên là chính vì thế nên là văn hóa là có thể lấy là một cái niềm tin, một cái tinh thần, mà chính cái niềm tin và tinh thần đấy, cái niềm tự hào đấy, nó khiến cho tinh thần của con người có thể nói là tự tin lên rất nhiều là thứ nhất. Thứ hai nữa là họ có một cái nền tảng vững chắc, họ cảm thấy không còn lo ngại, lo sợ về những cái yếu tố bên ngoài. Hai nữa là em thấy rằng là khi mà lấy văn hóa làm gốc để phát triển, kể cả là các ngành nghề đi chăng nữa, văn hóa bản địa, phong tục tập quán và lối sống, tập sống của con người, nó cũng là một cái, giả dụ như trong ngành du lịch thôi, văn hóa là nền tảng để phát triển du lịch là rõ ràng. Vì là du khách họ đến không chỉ là để xem cảnh quan không đâu, họ muốn xem người bản địa họ sống như thế nào, văn hóa địa phương ra sao. Và nghệ thuật cũng vậy, khi mà văn hóa truyền thống nó đã là một cái nền tảng rất là sâu sắc, mà mình đã phải là một cái người học lại văn hóa, tìm hiểu lại những cái cội nguồn đấy, thì chính văn hóa cũng là một cái nền tảng phải gọi là rõ rệt trong cái câu chuyện âm nhạc luôn. Nó bởi vì luôn luôn phải có văn hóa đi theo chúng ta. Đó, và cũng như là một cái câu nói hay, rất là hay của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: văn hóa còn thì dân tộc còn, mà văn hóa mất thì dân tộc mất.
0: Dự định sắp tới của Cường là gì?
1: Em đang có dự định trong năm nay sẽ cố gắng hoàn thiện một album, sẽ có sáng tác nguyên sáo và sáng tác nguyên kèn ra. Tức là hai cái câu chuyện sáo kèn nó kết hợp với nhau rất nhiều rồi. Nhưng mà để nó nói lên câu chuyện riêng của chính nó thì nó chưa có. Và nghe nó muốn rằng là đợt tới này sẽ khai thác nhiều câu chuyện hay hơn nữa, cơ hội về nhà để tiếp xúc với các nghệ nhân. Đấy chính là một cái có thể nó ít ỏi thôi, nhưng mà để mà mình là một người tâm huyết, cho nên là em nghĩ rằng là sẽ nhận được nhiều thứ từ cái chia sẻ của các ông bà, các nghệ nhân. Và năm nay em mong rằng là em sẽ gặp nhiều may mắn, và em mong rằng là sẽ được mọi người ủng hộ trong dự án sắp tới của em.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, văn hóa không phải là một thứ gì đó bất biến và cũ kỹ để trong bảo tàng. Nó sống động và chảy trong huyết mạch của người trẻ, dám nghĩ, dám làm. Một album sáo khèn đang được Lê Mỹ Cường thực hiện, và chúc cho dự định của em thành công rực rỡ, và mong rằng sự kiên trì của em sẽ tiếp thêm lửa cho nhiều bạn trẻ khác trên con đường tìm về nguồn cội.

thưa quý vị, ca khúc Bây giờ tháng mấy là sáng tác nổi tiếng của nhạc sĩ Từ Công Phụng. Đây là một trong những bản tình ca trữ tình được yêu thích nhất của ông, viết vào năm 1960 khi tác giả mới 18 tuổi. Tình ca của Từ Công Phụng với những nét đặc biệt mang tính chất lãng đãng, nhẹ nhàng đã trở nên thật gần gũi với những người yêu nhạc từ 40 năm qua, kể từ khi ông cho ra đời nhạc phẩm đầu tay Bây giờ tháng mấy vào những năm 60. Giọng ca của ca sĩ Tuấn Ngọc được công chúng đánh giá cao và gắn liền với thành công của bài hát. Trong mục Quà tặng VV1 hôm nay, mời quý vị và các bạn hãy cùng lắng nghe ca khúc tuyệt vời này qua phần trình bày của ca sĩ Tuấn Ngọc. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực diễn ra sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu kịp thời thay thế cho từ chức các cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm hoặc có biểu hiện tham nhũng tiêu cực.
3: Là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn. Nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh, để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số, khẳng định báo chí cách mạng phải giữ vai trò nòng cốt bảo vệ chủ quyền thông tin quốc gia, đồng thời đổi mới toàn diện để làm chủ không gian số. Người làm báo trong kỷ nguyên số không chỉ cần thành thạo công nghệ, dữ liệu và các công cụ mới, mà còn phải giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, không đánh đổi uy tín để chạy theo lượt xem. Trước khi công bố một tác phẩm báo chí, người làm báo cần tự trả lời 3 câu hỏi. Thông tin đó có đúng không? Có cần thiết không? Và có ích cho xã hội không? Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 3 định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất, trong đó có thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng đã tiếp Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga Karin Dmitry. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai mạnh mẽ các thỏa thuận đã ký kết, sẵn sàng thúc đẩy hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng khác như năng lượng, dầu khí, du lịch, nghỉ dưỡng. Nhân dịp này, Thủ tướng mời Thống đốc Kirin Dmitriev sớm thăm Việt Nam để trực tiếp nghiên cứu và trao đổi với các đối tác của Việt Nam. Chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu các cấp hội quan tâm hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình Việt Nam tiến bộ, văn minh, ấm no, hạnh phúc. Kết quả hoạt động của hội phải được đo bằng sự hài lòng của phụ nữ và chất lượng sống của mỗi phụ nữ trẻ em. Mỗi cơ sở hội, cán bộ hội phải thực sự trở thành điểm tựa bình yên cho phụ nữ khi cần. Đại hội bế mạc chiều nay thống nhất thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu, một phong trào thi đua, một cuộc vận động, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp. Tại họp báo chiều nay, ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ cho biết, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể, sắp xếp thôn, tổ dân phố và đang tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo quy định. Những người hoạt động không chuyên trách, dôi dư sau sắp xếp sẽ được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 về tinh giản biên chế. Đối với những người tiếp tục công tác, địa phương sẽ thực hiện cơ chế khoán phụ cấp, bảo đảm mức hỗ trợ phù hợp với từng chức danh và điều kiện thực tế. Đến nay, Bộ Nội vụ chưa nhận được phản ánh từ các địa phương về vướng mắc liên quan đến tiêu chí quy mô dân số, diện tích hoặc khó khăn trong quá trình xây dựng phương án sắp xếp. Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 30 tháng 6 nhằm giảm áp lực quản lý sắp xếp đơn vị hành chính và tiếp tục tinh gọn bộ máy ở cơ sở. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại nghị định hướng dẫn luật quản lý thuế. Lãnh đạo chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp với thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình chính phủ nội dung sửa đổi trước ngày 20 tháng 6. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính để các giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân. Chỉ đạo được đưa ra sau phản ánh của báo chí về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ. Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sẽ diễn ra từ ngày mai tại Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
0: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những cái nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Mà chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
2: Từ hôm nay, xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng chính thức đưa vào khai thác cặp phà vỏ thép mới có trọng tải 30 tấn, thay thế các phà cũ đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu vận tải và an toàn. Hai phà được đầu tư gần 25 tỷ đồng từ ngân sách địa phương, trang bị động cơ diesel tự hành cùng đầy đủ thiết bị cứu sinh, hàng hải hiện đại. Các nhân viên vận hành đều được đào tạo, cấp chứng chỉ theo quy định. Việc đưa cặp phà mới vào hoạt động trên tuyến Tam Quang, Tam Hải không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần nâng cao an toàn giao thông đường thủy, tăng cường kết nối giữa xã đảo với đất liền, tạo động lực để phát triển du lịch và kinh tế biển của địa phương. Nhằm khuyến khích văn hóa đọc, thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ trao tặng các tủ sách cộng đồng, đặc biệt là quan tâm dành tặng các khu nhà trọ tập trung đông người. Bà Phạm Thị Yến, Phó trưởng phòng báo chí xuất bản Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
4: Là năm nay chúng tôi sẽ tập trung đó là trao tặng ra mắt cái tủ sách cộng đồng, tủ sách nhà trọ và đặc biệt đó là những cái tủ sách khuyến đọc và phạm vi chúng tôi lan tỏa và nhận được sự đồng hành từ các khu nhà trọ ở các khu vực Bình Dương, có những khu nhà trọ mà có thể lên tới 80 đến 500 phòng trọ.
2: Hai người đàn ông tử vong, một người nhập viện cấp cứu sau khi bị ngạt khí trong lúc xuống hố ga để tháo dỡ cốt pha tại một ngôi nhà đang xây dựng ở xã Đa Phúc, Hà Nội sáng nay. Môi trường hố ga có thể tích tụ các loại khí độc hoặc thiếu oxy, đặc biệt là tại những vị trí chứa nước thải, bùn và chất hữu cơ phân hủy. Nếu không kiểm tra chất lượng không khí, người lao động có nguy cơ bị ngạt và mất ý thức trong thời gian rất ngắn. Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Về tình hình Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Trong diễn biến khác, người đứng đầu cơ quan năng lượng quốc tế kêu gọi mở cửa trở lại eo biển Hormuz một cách vô điều kiện nhằm khôi phục niềm tin trên thị trường năng lượng toàn cầu.
5: Kết quả duy nhất và quan trọng nhất từ việc giải quyết vấn đề này là việc mở cửa eo biển Hormuz vô điều kiện và theo cách mà người ta tin rằng không gây nguy hiểm cho tất cả các bên liên quan.
2: Trung Quốc bày tỏ quan ngại trước việc Mỹ cùng Nhật Bản và Hàn Quốc gia tăng hợp tác, răn đe mở rộng, cho rằng động thái này có thể làm gia tăng rủi ro an ninh khu vực và toàn cầu. Trung Quốc cũng tiếp tục phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay cũng lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đồng thời kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế. Ngân hàng Quốc gia và Bộ Bưu chính Viễn thông Campuchia vừa kích hoạt chiến dịch tổng rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao di động với tài khoản ngân hàng nhằm siết chặt an ninh mạng, ngăn chặn hành vi lừa đảo trực tuyến. Campuchia hướng tới loại bỏ hàng loạt các sim giác đang liên kết trái phép với hệ thống tài chính ngân hàng để thực hiện các hành vi gian lận. Hãng hàng không Qatar của Australia vừa công bố kế hoạch khai trương chặng bay thẳng dài nhất thế giới, kết nối thủ đô London của Anh và Sydney, Australia với thời gian bay lên tới 22 giờ liên tục, dự kiến bắt đầu từ tháng 10 năm sau. Để thực hiện hành trình dài hơn 17.000 km này, Qatar giới thiệu dòng máy bay Airbus A350-1000 được tùy chỉnh đặc biệt. Khác với phiên bản tiêu chuẩn có thể chở tới 480 hành khách, phiên bản này chỉ giới hạn ở 238 ghế nhằm tối ưu hóa trọng lượng và mang lại sự thoải mái cho hành khách. trí tuệ nhân tạo AI đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, đằng sau mỗi câu trả lời nhanh chóng của chatbot là một chi phí ẩn không nhỏ đối với môi trường. Một truy vấn bằng AI tạo sinh tiêu tốn lượng điện năng gần 4 đến 5 lần, thậm chí tới 10 lần tùy độ phức tạp so với một lượt tìm kiếm truyền thống trên Google. Nghiên cứu quốc tế cũng cho thấy một cuộc hội thoại ngắn từ 20 đến 50 câu lệnh với chatbot tiêu thụ khoảng 500 ml nước sạch phục vụ hệ thống làm mát máy chủ. Hãng nghiên cứu Gartner dự báo nếu không được kiểm soát, ngành AI có thể tiêu thụ tới 3,5% tổng sản lượng điện toàn cầu vào năm 2027. Để giảm tác động môi trường, các chuyên gia khuyến nghị người dùng thực hiện 3 nguyên tắc: sử dụng đúng công cụ cho từng nhu cầu, ưu tiên các mô hình AI nhỏ hơn khi có thể và tối ưu hóa câu lệnh để hạn chế số lần hệ thống phải xử lý. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, El Nino 2026 chủ động ứng phó để giảm nhẹ rủi ro, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, chiến lược kép của Thái Lan vừa dư sức thu hút đầu tư vừa tránh trở thành thiên đường thuế. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, live stream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh sinh viên khởi nghiệp. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn trong việc xử lý xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình ca nhạc. Từ 14:25 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026. 15:30 chuyên gia của bạn tư vấn lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời hứa hẹn trả giá. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị chứng ợ chua trào ngược dạ dày bằng thảo dược, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm Hà Nội những ngày tháng không quên, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ Iran những câu hỏi còn bỏ ngỏ, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.
7: Kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hưởng ứng chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện, mỗi gia đình hãy điều chỉnh điều hòa từ 26 độ trở lên, vệ sinh thiết bị làm mát định kỳ và hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn vào giờ cao điểm. Cùng nhau thực hiện tiết kiệm điện mùa nắng nóng để vừa giảm áp lực cho ngành điện, vừa bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện hợp tác của Việt Nam với các nước cũng như những góc nhìn của quốc tế về Việt Nam là nội dung của chương trình ngày hôm nay. Quốc tế đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong kiến tạo tương lai ASEAN. Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực văn hóa điện ảnh giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh ASEAN đang đứng trước những thách thức chưa từng có, từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn đến những biến động khó lường của kinh tế toàn cầu, nhu cầu định hình một tầm nhìn dài hạn cho tương lai của khu vực trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Việc Việt Nam tổ chức thành công Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ 3 vừa qua không chỉ khẳng định năng lực dẫn dắt, điều phối các sáng kiến khu vực mà còn cho thấy vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong quá trình kiến tạo tương lai của ASEAN. Nhiều học giả, nhà ngoại giao và đối tác quốc tế đã dành những đánh giá tích cực về những đóng góp của Việt Nam đối với sự phát triển và gắn kết của cộng đồng ASEAN.
3: Gia nhập ASEAN vào năm 1995, sau 3 thập kỷ đồng hành cùng tổ chức khu vực, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế là một trong những thành viên năng động, chủ động và có nhiều sáng kiến thúc đẩy hợp tác khu vực. Diễn đàn Tương lai ASEAN, sáng kiến do Việt Nam đề xuất và tổ chức thường niên, đã nhanh chóng trở thành một không gian đối thoại quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, học giả và đại diện doanh nghiệp cùng trao đổi về những vấn đề chiến lược tác động tới tương lai của ASEAN. Theo đánh giá của giới quan sát quốc tế, điểm đặc biệt của diễn đàn không chỉ nằm ở các chủ đề mang tính thời sự, mà còn ở cách tiếp cận cởi mở, đa chiều, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp xã hội trong và ngoài khu vực. Chuyên gia nghiên cứu quốc tế kỳ cựu của Thái Lan, Kavi Chong Kittavon, cho rằng
4: vai trò của Việt Nam trong ASEAN ngày càng nổi bật. Việt Nam đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm cải thiện cơ chế ra quyết định và tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN để tập hợp ý kiến từ nhiều thành phần xã hội. Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để thúc đẩy tính trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.
3: Nhận định này cũng phản ánh xu hướng đánh giá chung của nhiều chuyên gia quốc tế về vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong việc bảo vệ và củng cố nguyên tắc vai trò trung tâm của ASEAN trước những biến động địa chính trị hiện nay. Không chỉ các nước trong khu vực mà những đối tác lớn của ASEAN cũng ghi nhận những đóng góp tích cực của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Christopher Loudon khi tham gia diễn đàn tương lai ASEAN vừa qua cũng khẳng định
5: Việt Nam không chỉ là một quốc gia có vai trò quan trọng trong khu vực mà thực sự là một đối tác toàn cầu. Chúng tôi cũng ủng hộ tầm nhìn của Việt Nam về vai trò của ASEAN trong cấu trúc khu vực.
3: Những đánh giá này cho thấy uy tín quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời phản ánh sự tin tưởng của các đối tác đối với những sáng kiến mà Việt Nam đang thúc đẩy trong khuôn khổ ASEAN. Trong khi đó, từ góc nhìn của một đối tác gắn bó lâu năm với ASEAN, đại sứ Australia tại ASEAN Tiffany McDonald đặc biệt ấn tượng với sự phát triển của diễn đàn tương lai ASEAN qua từng năm tổ chức.
6: Cứ mỗi năm tham dự, tôi lại càng ấn tượng hơn với chất lượng các cuộc thảo luận cũng như mức độ tham gia của các đại biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN. Tôi cho rằng điều mà diễn đàn này làm được dưới sự dẫn dắt của Việt Nam là tạo ra một không gian để tất cả những ai quan tâm và đầu tư cho sự thành công của ASEAN có thể cùng nhau trao đổi không chỉ về vai trò quan trọng mà ASEAN đang đảm nhiệm, mà còn về vai trò mà ASEAN có thể tiếp tục phát huy trong tương lai.
3: Từ thành công của năm Chủ tịch ASEAN 2020 đến việc duy trì và phát triển diễn đàn tương lai ASEAN thành một diễn đàn có uy tín trong khu vực, Việt Nam đang cho thấy khả năng kết nối các ý tưởng, thúc đẩy đối thoại và xây dựng đồng thuận, những yếu tố vốn là nền tảng cho sự phát triển của ASEAN. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, những sáng kiến mang tính xây dựng của Việt Nam đang góp phần giúp ASEAN chủ động thích ứng, tăng cường đoàn kết nội khối và giữ vững vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình. Những đánh giá tích cực từ cộng đồng quốc tế không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Việt Nam, mà còn cho thấy kỳ vọng ngày càng lớn vào vai trò của Việt Nam trong hành trình cùng ASEAN kiến tạo một tương lai hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thế giới và Việt Nam. Thưa quý vị, hợp tác văn hóa luôn giữ vị trí đặc biệt trong quan hệ giữa Việt Nam và Thụy Điển, quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969. Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Đây cũng là nội dung cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Nisi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa đại sứ, tuần lễ phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại Hà Nội mới đây thì đã thu hút đông đảo người xem, nhất là các em nhỏ. Theo đại sứ thì những giá trị nào cho văn hóa Thụy Điển truyền tải qua các bộ phim này có thể chinh phục thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay ạ?
7: Chúng tôi đã mang đến tuần lễ phim này 3 bộ phim, tất cả đều dựa trên truyện của tác giả Astrid Lindgren, người nổi tiếng thế giới với những cuốn sách dành cho trẻ em. Tôi tin rằng sức sống bền bỉ của những câu chuyện này nằm ở chỗ bà viết về những điều rất căn bản nhưng cũng rất sâu sắc của con người: tình bạn, lòng dũng cảm, sự tò mò, lòng nhân ái và quyền được là chính mình. Mặc dù được viết tại Thụy Điển cách đây nhiều thập kỷ, các tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ và chạm tới độc giả, khán giả ở khắp nơi trên thế giới. Bởi dù sống ở quốc gia nào, trẻ em vẫn có những cảm xúc, những ước mơ và những câu hỏi rất giống nhau về thế giới xung quanh. Điều đặc biệt là các nhân vật không phải những mẫu hình hoàn hảo. Các em mắc lỗi, học hỏi, khám phá và trưởng thành theo cách riêng của mình. Chính sự chân thật đó giúp trẻ em ở mọi nền văn hóa, trong đó có Việt Nam, có thể nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện ấy.
0: Thụy Điển và Việt Nam có lịch sử hợp tác lâu dài trong lĩnh vực văn hóa và điện ảnh, đặc biệt là bảo tồn và phục chế phim. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về vai trò của điện ảnh trong việc kết nối nhân dân và tăng cường hiểu biết văn hóa giữa hai quốc gia?
8: As a diplomat, we usually work on, you know, government-to-government relations.
7: Là một nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về mối quan hệ giữa chính phủ với chính phủ và quan hệ ngoại giao. Nhưng thực chất cốt lõi của tất cả các mối quan hệ này là thúc đẩy sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện Phim Thụy Điển và Viện Phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ. Tại kho lưu trữ của Viện Phim Thụy Điển, chúng tôi đã tìm thấy một số bộ phim cũ của Việt Nam. Những bộ phim này đã được lưu trữ ở đó trong thời kỳ chiến tranh, được bảo quản để không bị phá hủy và được trả lại cho Viện Phim Việt Nam. Đây là một ví dụ về mối liên hệ chặt chẽ giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực điện ảnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực xây dựng mối quan hệ giữa người dân hai nước thông qua con đường này, và tôi nghĩ đó thực sự là nền tảng của ngoại giao.
0: Theo đại sứ, Việt Nam và Thụy Điển có thể học hỏi gì từ những câu chuyện của nhau ạ?
7: Tôi nghĩ các nhà văn của chúng ta có cách kể chuyện khác biệt, bởi vì mỗi nền văn hóa đều có cách kể chuyện riêng biệt. Nhưng khi chúng ta hợp tác với nhau, kết hợp các nền văn hóa khác nhau, phương pháp kể chuyện khác nhau, chúng ta có thể tạo ra một điều gì đó đặc biệt. Chúng ta có thể liên hệ với văn hóa ẩm thực, đó là khi kết hợp các nền văn hóa khác nhau, món ăn khác nhau để tạo ra một món ăn mới. Đây cũng là điều chúng ta có thể làm với văn hóa và nghệ thuật kể chuyện. Thụy Điển có rất nhiều nhà văn nổi tiếng, và khi họ hợp tác với các nhà văn Việt Nam, tôi nghĩ chúng ta sẽ có những tác phẩm rất thú vị, và chúng ta hãy cùng chờ đợi điều đó.
0: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, cùng với sức lan tỏa của văn hóa, điện ảnh và các giá trị truyền thống, Việt Nam cũng đang ngày càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch thế giới. Minh chứng là ngày càng nhiều du khách quốc tế lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những hành trình khám phá và trải nghiệm. Trong đó, lượng khách từ Australia liên tục tăng mạnh trong những năm gần đây. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
9: Số liệu mà cơ quan thống kê Australia công bố cho thấy, trong tháng 4 vừa qua, hơn 1 triệu người dân nước này đã đi du lịch nước ngoài, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý, Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách các điểm đến yêu thích của người dân Australia trong tháng 4 vừa qua, với khoảng 68.000 khách du lịch. Không chỉ vậy, trong các điểm đến ưa chuộng của du khách Australia tại Đông Nam Á, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và vượt lên trên cả Thái Lan và Singapore. Số liệu công bố trước đó của cơ quan thống kê Australia cũng cho thấy Việt Nam đang ngày càng trở thành điểm du lịch yêu thích của người dân nước này. Nếu cách đây một thập kỷ, tức là vào năm 2016, Việt Nam chỉ là địa điểm du lịch phổ biến thứ 5 ở Đông Nam Á với du khách Australia, thì đến năm 2024 và 2025, Việt Nam đã vượt lên 2 bậc, trở thành điểm đến thứ 3 ở Đông Nam Á, vượt qua Singapore và Malaysia. Nguyên nhân khiến nhiều khách du lịch Australia đến thăm Việt Nam đó là giá cả hợp lý, trong khi chất lượng dịch vụ từ ăn, ở và các điểm đến đều được đánh giá rất cao. Hiện nay, cũng có nhiều chuyến bay thẳng kết nối Australia với Việt Nam, nên cũng rất thuận tiện cho du khách. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng được đánh giá là một điểm du lịch mang đậm màu sắc văn hóa, có nền ẩm thực phong phú, đặc sắc và là một đất nước an toàn, hiếu khách.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
10: đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
11: Thưa quý vị và các bạn, mới đây chủ trì buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo và các cơ quan liên quan về công tác chuẩn bị năm học mới và kết quả thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế bất cập của toàn ngành trong thời gian qua như chi phí học tập, dạy thêm, học thêm, thi cử và tuyển sinh vẫn gây áp lực lớn. Đề cập về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027 là phép kiểm nghiệm đầu tiên về năng lực triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu
12: phải tập trung giải quyết cái tình trạng bạo lực học đường, chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh, sinh viên, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm học 26-27, xây dựng một cái môi trường giáo dục lành mạnh, kỷ cương nhân văn. Lấy phòng ngừa là chính, lấy giáo dục cảm hóa, hỗ trợ học sinh, sinh viên là nền tảng. Đồng thời cũng phải xử lý nghiêm các cái hành vi vi phạm. Kiểm soát cái chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và bệnh thành tích. Đề nghị chính phủ nhanh chóng ban hành những chính sách chuyển đổi công năng các cái tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dư dôi thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Không để các cái công trình lãng phí hoang hóa xuống cấp trong khi trẻ em thì thiếu nơi vui chơi, học tập. Người dân thiếu nơi khám chữa bệnh.
11: Thực hiện nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, tỉnh Đồng Tháp đang triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh. Năm nay, Đồng Tháp phấn đấu khám sức khỏe cho hơn 1,8 triệu người. Riêng đợt 1, bố trí hơn 83 tỷ đồng để triển khai tại 40 xã phường, với mục tiêu hoàn thành tối thiểu 40% đối tượng trước ngày 30 tháng 6 này. Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên, tỉnh An Giang vừa đưa vào vận hành hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử. Nền tảng được xây dựng theo hướng tích hợp kết nối đồng bộ giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, quảng bá tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của địa phương. Việc đưa vào vận hành hệ sinh thái số góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy phát triển kinh tế số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Bà Đoàn Thị Hương Trà, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Long Xuyên cho biết.
13: Việc ra mắt cổng hệ sinh thái chuyển đổi số và cổng thương mại điện tử phường Long Xuyên là bước khởi đầu quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại địa phương. Đây cũng là tiền đề để phường Long Xuyên tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý điều hành và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
11: Đắk Lắk là một trong số các địa phương trên cả nước sớm triển khai thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Qua 2 tuần triển khai thí điểm, việc thực hiện nghị quyết bước đầu ghi nhận những kết quả khả quan, tạo tiền đề để triển khai đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh trong thời gian tới. Phản ánh của phóng viên Tuấn Long tại khu vực Tây Nguyên.
14: Bản thân tôi cùng với buôn làng ở đây chắc là vui mừng. Tôi mong muốn từ nay về sau, Đảng nhà nước quan tâm nhiều hơn cho người đồng bào được khám sức khỏe miễn phí.
15: Hồi xưa bệnh nặng rồi mới đi bệnh viện. Bây giờ là xã tổ chức làm khám định kỳ thì mình biết được bệnh tật của mình thì rất vui, phấn khởi.
16: Theo bà Châu Thị Kim Phụng, Giám đốc Trạm Y tế phường Tân An, trong 2 tuần tổ chức khám tầm soát sức khỏe miễn phí cho người dân, hỗ trợ tích hợp thông tin sổ tay sức khỏe điện tử và thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNEID, địa phương đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thí điểm và tiếp tục mở rộng khám sức khỏe miễn phí toàn dân.
17: Để mình khám thì khám nội ngoại khoa, răng hàm mặt, tai mũi họng, đánh giá sàng lọc và phân loại sức khỏe. Trạm có triển khai một số dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu cũng như là làm một số cận lâm sàng như là X quang, khám sàng lọc và đồng bộ dữ liệu chờ để mà lên sổ sức khỏe điện tử.
16: Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân, Sở đã triển khai kế hoạch đến tất cả các trạm và điểm trạm y tế thuộc 102 xã phường toàn tỉnh, phối hợp với các trung tâm y tế và các cơ sở y tế tư nhân chuẩn bị máy móc, trang thiết bị và nhân lực phục vụ nhân dân. Trong đó, thí điểm 4 xã phường là Tân An, Tuy Hòa, các xã Đồng Xuân và Krông Bông. 98 xã phường còn lại sẽ đồng loạt triển khai từ ngày 1 tháng 7 tới. Đến nay, gần 500 người dân đã được khám đầy đủ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và công tác sàng lọc vẫn đang được tiếp tục với hàng nghìn trường hợp. Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk dự kiến bố trí 1.000 tỷ đồng mỗi năm để khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh phân bổ 400 tỷ đồng cho 102 trạm y tế xã phường, với mức chi khoảng 350.000 đồng mỗi người mỗi lượt khám. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, mục tiêu mọi người dân được quản lý sức khỏe, tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại đang dần trở thành hiện thực, đưa nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị sớm đi vào cuộc sống.
18: Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đến với chương trình Hộp Thư Âm Nhạc. Đây là không gian để Thanh Nga cùng quý thính giả lắng nghe những tâm sự thông qua âm nhạc và cùng nhau khám phá những thông tin thú vị xoay quanh các tác phẩm. Mở đầu số phát sóng tuần này, chúng ta cùng đến với ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi, bài hát được gửi kèm lá thư âm nhạc của chú Đoàn Đức, thính giả đến từ Nghệ An, chia sẻ với chương trình Chú Đức Bộc Bạch. Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày của nhà báo, của phóng viên. Tôi xin gửi bài hát này thay cho lời chúc mừng đến những người đang công tác tại cơ quan báo đài. Chúc các anh chị mắt sáng, lòng trong, bút sắc. Bên cạnh lời chúc ấy, chú Đoàn Đức cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp ca khúc Tự Hào Nghề Báo Của Tôi được ra đời vào thời điểm nào. Thưa chú và quý thính giả, bài hát này là một trong số ít tác phẩm âm nhạc viết về nghề báo được nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm sáng tác vào năm 2020, kỷ niệm 95 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Nguồn cảm hứng sáng tác của ông đến từ án thơ mang tên Nghề Báo Của Tôi, được chấp bút bởi nhà báo Thuận Hữu, nguyên chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng thời cũng là người bạn thân quen của tác giả. Nghệ sĩ ưu tú Đình Thậm khi ấy rất ấn tượng với thứ thơ này nên quyết định phổ nhạc để tặng lại cho người anh thân thiết, sau là tặng tất cả các anh em làm việc trong ngành báo chí. Từ mong muốn ấy, Tự Hào Nghề Báo Của Tôi nhanh chóng được ông hoàn thiện chỉ sau một đêm.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tự hào nghề báo của tôi, sáng tác nhạc sĩ Đình Thậm do nghệ sĩ Lê Xuân Hảo trình bày. Thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình, anh Hải Phong, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội, đã nhờ chương trình phát lại ca khúc Như Hoa Không Tên để gửi tặng em gái anh cũng đang làm một nhà báo. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc này, anh Hải Phong cũng nhờ chương trình cung cấp thêm thông tin tác giả viết ca khúc này có dựa trên nhân vật nguyên mẫu nào hay không ạ. Ca khúc được nhạc sĩ Xuân Nghĩa viết vào năm 2010 nhân chuyến đi sáng tác thực tế của đoàn nhạc sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc. Đồng hành cùng các nhạc sĩ trên hành trình đó có phóng viên My Lăng của báo Tuổi Trẻ. Cô âm thầm quan sát và đưa tin về các hoạt động của đoàn, được chứng kiến, được hiểu về những vất vả trong công việc của cô phóng viên My Lăng và các nhà báo nói chung. Nhạc sĩ Xuân Nghĩa đã gửi gắm những suy ngẫm, tâm tư của mình về nghề báo thông qua âm nhạc để viết nên ca khúc Như Hoa Không Tên.

quý vị, vừa rồi là ca khúc Như Hoa Không Tên do nghệ sĩ Đức Tuấn trình bày. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Khải, thính giả đến từ Hải Phòng. Bác là một nhà báo, nay đã về hưu, nên nhân dịp ngày của mình, của các đồng nghiệp, bác yêu cầu được nghe ca khúc Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác cho biết, với bác, mỗi nhà báo cũng là một chiến sĩ, súng của họ là cây bút, mặt trận của họ là trên giấy, trong tư tưởng của nhân dân và trong mắt của bạn bè quốc tế. Bên cạnh yêu cầu âm nhạc, bác cũng như chương trình xác minh thông tin liệu có phải Chiến sĩ Việt Nam từng được cân nhắc làm quốc ca của nước ta hay không. Và đúng như bác Hoàng Khải chia sẻ, năm 1945 có 3 bài hát gồm Diệt Phát Xít của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, Tiến Quân Ca và Chiến sĩ Việt Nam của nhạc sĩ Văn Cao được trình lên cho Hồ Chủ tịch. Theo lời kể của nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt tâm đắc với 4 câu hát cuối bài vì phản ánh đúng tư tưởng và lý tưởng chính trị của người. Cuối cùng, bác vẫn nghiêng về phương án chọn Tiến Quân Ca làm quốc ca vì tác phẩm này dễ hát, dễ nhớ, dễ thuộc cho đông đảo quần chúng nhân dân. Ngoài ra, ông cũng dự đoán còn có lý do khác là nội dung bài Tiến Quân Ca mang tính bao trùm khái quát toàn quân, toàn dân hơn là Chiến sĩ Việt Nam. Dẫu vậy, tác phẩm âm nhạc này vẫn là một ca khúc kinh điển hào hùng trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộpthuamnhac@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với bài hát Khúc Ca Người Làm Báo. Bài hát nằm trong lá thư âm nhạc của cô Quỳnh Hương được gửi từ tỉnh Tuyên Quang. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, cô Hương muốn gửi tặng bài hát này cho các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những nhà báo, phóng viên đã tận tụy với nghề. Bên cạnh món quà âm nhạc ấy, cô Hương cũng gửi tới chương trình câu hỏi: nhạc sĩ nào đã sáng tác nên ca khúc này? Thưa cô Hương và quý thính giả, ca khúc Khúc Ca Người Làm Báo không được chấp bút bởi nhạc sĩ mà lại được hoàn thành bởi nhà báo Nguyễn Trọng Ninh. Không chỉ là một ngòi bút thép nơi đầu sóng, anh còn là phó tổng biên tập thời báo VTV Đài Truyền hình Việt Nam. Tiết lộ về cảm hứng viết nên ca khúc, nhà báo Trọng Ninh bộc bạch: xuất phát từ lòng đam mê nghề nghiệp, tôi đã viết nên ca khúc này. Như mọi người đã biết, nhà báo là người viết nên những chất liệu cho các nhạc sĩ sáng tác ra rất nhiều ca khúc hay dành cho nhiều ngành nghề khác như giáo viên, bộ đội, công an nhân dân. Tuy nhiên, ít ai tự viết về công việc của mình đang làm. Tôi viết tác phẩm này nhằm khơi lại niềm tự hào của người làm báo cách mạng Việt Nam.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Khúc ca Người làm báo, sáng tác nhà báo Nguyễn Trọng Ninh do nghệ sĩ ưu tú Minh Quang trình bày. Lá thư âm nhạc tiếp theo được gửi từ Ninh Bình của thính giả Hạ Anh. Nhân dịp ngày 21 tháng 6 sắp tới, chị Hạ Anh muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài, đặc biệt là những người làm báo, phóng viên, ca khúc Chuyện của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Trường Giang. Đồng thời, chị Hạ Anh cũng mong muốn được biết về hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Thưa quý vị, Chuyện của chúng ta được nhạc sĩ Dương Trường Giang viết vào năm 2018 là một món quà kỷ niệm 10 năm thành lập báo điện tử VTC News. Nhạc sĩ cho biết, ca khúc này là đúc kết từ những suy tư, xúc động của anh khi xem những hình ảnh thước phim ghi lại cảnh phóng viên lao vào tâm bão hỗ trợ đồng bào hay lặn lội vùng cao xây nhà cho trẻ em nghèo. Từ những cảm xúc ấy, quá trình sáng tác diễn ra rất tự nhiên, nhưng quá trình làm bản phối lại mang đến không ít áp lực cho nhạc sĩ. Anh đã phải làm tới bản phối thứ 5 mới thực sự ưng ý. Đến bước thu âm, nhạc sĩ Dương Trường Giang cũng rất vất vả vì anh mong muốn mời được tất cả những thân phận, những em nhỏ, những người từng được các phóng viên VTC News giúp đỡ cùng góp giọng trong món quà đặc biệt này. Và thế là Chuyện của chúng ta ra đời.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Chuyện của chúng ta do ca sĩ Dương Trường Giang sáng tác và trình bày cùng Tốp Ca Thiếu Nhi. Bức thư âm nhạc tiếp theo đến từ chị Ngọc Hà. Chị vừa là một thính giả nhưng cũng là một nhà báo đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong lá thư gửi về cho chương trình, chị tâm sự: trong những ngày này, chúng ta không thể không hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, bởi chính người đã đặt nền móng cho sự ra đời của nền báo chí cách mạng nước nhà. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác đã sử dụng trên 170 bút danh để viết hơn 2.000 bài báo. Đó là những lời kêu gọi, động viên, là sức mạnh tinh thần cổ vũ toàn dân tham gia kháng chiến, giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Chính vì vậy, tôi xin gửi tặng thính giả ca khúc đang nghe đài ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta, một sáng tác của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, phổ nhạc từ thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền. Thưa quý vị, Thanh Nga xin được chia sẻ thêm với các thính giả một câu chuyện thú vị về những ngày đầu tiên của bài hát này được phát hành. Theo lời kể của nhạc sĩ Trương Quang Lục, sau khi nhạc sĩ Lưu Hữu Phước hoàn thành bản nhạc, Ban Văn nghệ Giải phóng đã mã hóa từng dòng nhạc, từng lời ca để gửi qua vô tuyến ra Hà Nội. Bản nhạc tiếp tục được chuyển đến Đài Tiếng Nói Việt Nam để dàn dựng, thu âm và phát sóng. Ca sĩ đầu tiên vinh dự được hát ca khúc này chính là nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Giai điệu hào hùng mà giai diết ấy đã vang khắp mọi miền Tổ quốc, đặc biệt là với đồng bào chiến sĩ miền Nam. Mỗi khi hát vang lên, nhiều người không giấu được cảm xúc mà rơi nước mắt vì nhớ thương người, sẵn sàng tiến lên giải phóng quê hương như niềm mong mỏi của Bác. Ngay sau đây sẽ là ca khúc Tình Bác Sáng Đời Ta qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Và thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình âm nhạc số phát sóng tuần này cũng đã hết. Thay mặt cho đội ngũ thực hiện, Thanh Nga xin cảm ơn các thính giả đã tích cực gửi những lá thư, những tâm tình bằng lời ca tiếng hát về cho hộp thư âm nhạc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ phát sóng tuần sau.

Xin gửi lời chào trân trọng tới quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê Cổ điển. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu với bản giao hưởng Mi Giáng Trưởng của Georg Anton Benda, nhà soạn nhạc người Bohemian, được coi là có

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8
Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: một, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026, tức ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, El Nino 2026 chủ động ứng phó để giảm nhẹ rủi ro, 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn, chiến lược kép của Thái Lan vừa dư sức thu hút đầu tư vừa tránh trở thành thiên đường thuế. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, live stream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10:30 vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup đừng để niềm vui thành bi kịch. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh sinh viên khởi nghiệp. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn trong việc xử lý xe ba bánh, xe bốn bánh tự chế. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình ca nhạc. Từ 14:25 tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026. 15:30 chuyên gia của bạn tư vấn lựa chọn sản phẩm hỗ trợ điều trị tiểu đường hiệu quả. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn chặn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những gọi mời hứa hẹn trả giá. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 20:30 chuyên gia của bạn tư vấn phòng và điều trị chứng ợ chua trào ngược dạ dày bằng thảo dược, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyện đêm Hà Nội những ngày tháng không quên, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế phía sau thỏa thuận hòa bình Mỹ Iran những câu hỏi còn bỏ ngỏ, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì phiên thứ 30 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo, yêu cầu tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng lãng phí tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026 tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo chương trình công tác năm nay, tập trung vào các nhiệm vụ
3: là phải đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm từ xa, gắn kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Cái này là cái công việc ở cơ sở là rất quan trọng. Các tỉnh ủy, thành ủy và ban chỉ đạo cấp tỉnh phải tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cơ sở. Phân cấp phân quyền mạnh là cần thiết để phục vụ người dân, doanh nghiệp nhanh hơn, sát hơn, hiệu quả hơn, nhưng phân cấp phải đi liền với kiểm soát. Dữ liệu và trách nhiệm giải trình, kiểm soát cũng phải rõ thẩm quyền, không máy móc, không làm phát sinh để sợ sai, né tránh, đùn đẩy.
2: Dự phiên họp toàn thể hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại Kazan, Liên bang Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định trước những biến động phức tạp khó lường, ASEAN và Nga cần chủ động cùng nhau kiến tạo môi trường ổn định, cân bằng và bền vững hơn. Việt Nam ủng hộ việc giải quyết hòa bình các bất đồng xung đột trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, cùng đóng góp vào thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững. Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về tình hình Trung Đông, hy vọng các bên sẽ thực hiện hiệu quả thỏa thuận hướng tới hòa bình lâu dài vì lợi ích của khu vực và cộng đồng quốc tế. Thủ tướng nêu ba định hướng lớn nhằm thúc đẩy quan hệ ASEAN-Nga hiệu quả và thực chất.
4: First, elevating the strategic dimension of the relationship.
5: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp vào triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
4: The implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
2: Theo Bộ Nội vụ, toàn bộ 34 địa phương đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố. Dự kiến sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố sẽ giảm đáng kể. Tin của phóng viên Thu Thảo.
6: Bộ Nội vụ cho biết trong quý 2 đã hoàn thiện báo cáo đánh giá việc thực hiện phân cấp, phân quyền khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, gửi xin ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về sắp xếp thôn tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương cho biết, tất cả các tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp thôn tổ dân phố, đáp ứng đúng tiến độ Thủ tướng đặt ra. Về triển khai chế độ chính sách đối với trưởng thôn, tổ dân phố sau sáp nhập mà dôi dư, ông Nguyễn Hữu Thành cho biết.
7: Trong cái chỉ thị số 21 cũng như là nghị định số 185 thì đã có cái quy định rất rõ đối với lại những người mà dôi dư thì đã được hưởng cái chế độ chính sách về tinh giản biên chế theo cái nghị định số 154 của Chính phủ. Còn cái chế độ chính sách mới thì hiện nay thì thực hiện cái quy chế là khoán quỹ phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, đồng thời phân cấp ủy quyền cho chính quyền địa phương cấp tỉnh chủ động kết hợp với lại cái ngân sách của địa phương để quyết định cái mức phụ cấp đối với từng chức danh của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trong đó có trưởng thôn.
2: Tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai phương án sắp xếp, sắp nhập thôn tổ dân phố theo hướng giảm trên 50% số đầu mối quản lý ở cơ sở. Tin của phóng viên Quang Sáng.
8: Tại xã Tà Hìn, địa phương dự kiến sắp xếp từ 24 thôn xuống còn 12 thôn, giảm 50% đầu mối. Theo phương án, ba thôn Đà Thành, Đà Phước, Đà An sẽ sáp nhập thành thôn Đà An. Sau sắp xếp, thôn mới có 775 hộ với hơn 3.300 nhân khẩu, trở thành thôn có quy mô lớn nhất của xã. Ông Hồ Đáo, bí thư chi bộ thôn Đà Phước, xã Tà Hìn, tỉnh Lâm Đồng, nói:
0: "Giờ sắp xếp lại bộ máy để gọn gàng, tinh nhuệ hơn và hiệu quả hơn, thì bản thân tôi thấy là rất đồng tình cái này, vận động quần chúng, vận động bà con gia đình để là thực hiện tốt cái chủ trương của nhà nước về cái việc là sắp xếp thôn."
8: Theo ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bảo Lâm 1, việc xây dựng phương án sáp nhập được thực hiện trên cơ sở xem xét kỹ các yếu tố về dân cư, diện tích, vị trí địa lý, địa giới hành chính, lịch sử và văn hóa, nhằm tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân.
9: Chúng tôi chú trọng các yếu tố về dân cư, về diện tích, các yếu tố về vị trí địa lý, địa giới hành chính, rồi cái yếu tố lịch sử và cái yếu tố văn hóa để chúng tôi sáp nhập thôn, làm sao đó tạo sự đồng thuận nhất của người dân trong cái việc sáp nhập thôn để người dân đóng góp trong cái việc xây dựng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
8: Theo rà soát của tỉnh Lâm Đồng, hiện toàn tỉnh có 2.773 thôn, tổ dân phố. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh ủy, các địa phương đang hoàn thiện phương án để giảm từ 50% số thôn, tổ dân phố trở lên sau sắp xếp.
2: Hội báo toàn quốc 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc vào lúc 14:25 trên kênh VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại tổ UAV thành Trung đội Phương tiện Không Người Lái. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên.
10: Hội nghị đã công bố quyết định của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại tổ UAV thành Trung đội Phương tiện Không Người Lái, trực thuộc Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành phố có đường biên giới đất liền. Đồng thời, công bố các quyết định về nhân sự đối với Trung đội Phương tiện Không Người Lái. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, sự ra đời của Trung đội Phương tiện Không Người Lái góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu tổng hợp, khả năng cơ động và ứng phó nhanh với các tình huống xảy ra trên khu vực biên giới. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
2: Tin thế giới, chính phủ Thụy Sĩ hôm nay thông báo vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra hôm nay, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
11: Theo thông báo, vòng đàm phán thứ nhất Mỹ-Iran sẽ được tổ chức tại khu nghỉ dưỡng Bukenstock ngay sau lễ ký thỏa thuận. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác chưa được công bố. Trước đó, giới chức Iran cũng cho biết cuộc đối thoại đầu tiên với Mỹ sẽ được tổ chức tại Thụy Sĩ ngay sau lễ ký thỏa thuận. Về tình hình tại Iran, giới chức nước này hôm nay thông báo 89% các cơ sở hóa dầu bị ngừng hoạt động trong thời gian chiến tranh với Mỹ và Israel đã được khôi phục. Ông Mohammad Shariat Marari, giám đốc điều hành công ty công nghiệp hóa dầu Vịnh Ba Tư, doanh nghiệp hóa dầu lớn nhất của Iran khẳng định một số cơ sở được khôi phục hoạt động, thậm chí đã vượt công suất thông thường. Số khác đang trong quá trình phục hồi sửa chữa. Tuy nhiên, số lượng cụ thể các cơ sở hóa dầu đã phải ngừng hoạt động do xung đột không được đề cập. Trước đó, hồi tháng 4, do nhiều nhà máy hóa dầu bị thiệt hại, Iran đã phải ban lệnh cấm xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm nhằm đảm bảo nguồn cung trong nước.
2: Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết hai tàu hải quân Đức gồm tàu quét mìn Funda và tàu tiếp tế Moren đang trên đường tới Biển Đỏ để sẵn sàng cho một nhiệm vụ có thể được triển khai tại eo biển Hormuz nếu tình hình yêu cầu. Theo ông Boris Pistorius, đây là biện pháp chủ động nhằm bảo đảm Đức có thể phản ứng nhanh và hiện diện kịp thời tại khu vực. Khả năng triển khai chiến dịch rà phá thủy lôi ở Hormuz hiện vẫn để ngỏ và phụ thuộc vào kết quả các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong những ngày tới.
12: Chúng ta cần một khuôn khổ pháp lý quốc tế rõ ràng cho eo biển Hormuz, có thể có nhiều hình thức khác nhau, và chúng ta cần một môi trường cho phép, cụ thể là sự đồng thuận của Iran và Oman đối với các hoạt động giả phá thủy lôi cần thiết. Giờ đây nhiều điều phụ thuộc vào diễn biến các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ trong 60 ngày tới. Trong bất kỳ trường hợp nào, tiến triển đạt được với thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức là rất đáng hoan nghênh. Chúng tôi đã sẵn sàng trong mọi trường hợp.
2: Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc cho biết năm cơ quan trung ương nước này đã phối hợp triển khai chương trình đưa xe năng lượng mới về nông thôn năm 2026 nhằm thúc đẩy tiêu dùng xanh, hoàn thiện hạ tầng giao thông và mở rộng ứng dụng công nghệ giao thông thông minh tại khu vực nông thôn. Chương trình cho phép người dân nông thôn đổi xe cũ lấy xe năng lượng mới và được hưởng trợ cấp theo quy định. Đồng thời, Trung Quốc tiếp tục triển khai các chính sách giảm thuế, hỗ trợ xây dựng trạm sạc và thúc đẩy ứng dụng công nghệ giao thông thông minh, góp phần hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tại khu vực nông thôn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Dự báo thời tiết
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Chào.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả, lời giải cho bài toán thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, sửa đổi luật phòng chống thiên tai, xây dựng tấm khiên vững chắc trước thiên tai cực đoan. Cao bằng từ tri thức bản địa đến nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông dân làm chơi ăn thật.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là rau quả đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
0: Trái cây vua sầu riêng là một minh chứng rõ ràng nhất, được xem là cây trồng đời đời của nông dân ở nhiều tỉnh thành phố. Nhưng khi một loại nông sản tăng trưởng nhanh về diện tích, sản lượng và kỳ vọng xuất khẩu, câu hỏi đặt ra không chỉ là bán được bao nhiêu, giá như thế nào, mà là làm thế nào để giữ được thị trường, giữ được uy tín và không để người nông dân bị cuốn vào điệp khúc được mùa mất giá.
1: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp hàng hóa, chính quyền và người dân đã không chỉ dựa vào lợi thế đất đai hay kinh nghiệm canh tác. Để đi xa, trái sầu riêng đã được quản trị theo chuỗi giá trị, có tiêu chuẩn, có truy xuất, có chế biến, có liên kết và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Bài viết từ cơn sốt sầu riêng đến bài toán niềm tin thị trường của phóng viên Phương Trì.
3: Chúng là hồi xưa thì mình làm theo truyền thống thì cũng chả biết là bao nhiêu là đủ, bao nhiêu là thiếu. Cái ngày trời mình nặng quá thì mình tự động mình xách nước mình tưới chứ mình không biết là có đủ hay không. Mình cũng...
4: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng không còn là cây trồng sen trong vườn như trước. Với giá trị kinh tế cao, loại cây này đang là loại cây trồng thế mạnh của địa phương, giúp thay đổi đời sống của nhiều hộ dân. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, sầu riêng đang đứng trước nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Không thể sản xuất tự phát, càng không thể để thương hiệu vùng trồng bị tổn thương. Những mùa vụ gần đây, nông dân xã Krông Park không chỉ cải tiến kỹ thuật chăm sóc mà còn thay đổi cả tư duy về tổ chức sản xuất. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp sạch Krông Park, ông Lê Văn Thành và các thành viên đã đưa thiết bị đo dinh dưỡng đất, theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống quản lý qua điện thoại thông minh vào vườn cây.
3: Cái nắm chống không rất là tốt cho người nông dân vì nó rất là thông minh. Về cái mùa nắng thì đủ cái độ nước khoảng thì họ sẽ không bơm. Còn nếu thiếu, chẳng hạn thiếu bao nhiêu đó thì hàng từ bơm từ ngắt. Rồi chẳng hạn những phấn nước, chẳng hạn những đạm lẫn kali thì hàng sẽ đẩy. Thì thiếu đạm thì hàng sẽ lại đạm cho mình. Mà thiếu kali thì hàng sẽ lại đẩy kali cho mình, hàng sẽ tự vô gốc.
4: Vậy nhưng, sản xuất tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Với một loại trái cây có tính mùa vụ cao như sầu riêng, bài toán lớn hơn là làm thế nào để giảm sức ép tiêu thụ khi vào vụ rộ, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, yêu cầu xuất khẩu ngày càng chặt chẽ. Nếu chỉ trông chờ vào bán trái tươi, nông dân dễ bị động trước giá cả. Nếu thiếu khâu chế biến, giá trị gia tăng sẽ nằm ngoài vùng nguyên liệu. Từ trăn trở đó, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1 được thành lập năm 2023, lựa chọn sản phẩm chủ lực là sầu riêng sấy thăng hoa, giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm chính vụ và tạo giá trị cao hơn cho nông sản địa phương. Anh Tống Văn Hiếu, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1, chia sẻ.
5: Có một cái trăn trở của anh em là thấy địa phương mình rất là nhiều cái sầu riêng thì cái giá trị cái sầu riêng nó rất là thê thảm. Những người trẻ ngồi với nhau thì xác định là sẽ làm một cái gì đó để là chế biến sâu hơn, để tạo ra những cái giá trị sản phẩm nó tốt hơn và giúp đỡ một phần nào đó cho bà con nông dân mình giữ được giá. Công ty là đi chuyên về chế biến sâu các dòng nông sản, cụ thể là công nghệ sấy thăng hoa. Công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay làm khô sản phẩm mà không làm, gần như giữ lại hết trên 90% cái chất lượng của sản phẩm, không làm biến đổi chất.
4: Nếu chế biến sâu giúp nông sản bớt lệ thuộc vào mùa vụ thì liên kết chuỗi lại là điều kiện để sản phẩm giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ở Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, câu chuyện liên kết vì thế được đặt trên nền tảng của sự minh bạch. Hợp tác xã không chỉ tập hợp nông dân mà còn hướng tới tổ chức lại sản xuất, kiểm soát quy trình, tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm sầu riêng cấp đông và từng bước xây dựng cách làm nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn. Theo anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã, muốn bán được hàng bền vững thì trước hết phải tôn trọng thị trường và tôn trọng khách hàng.
6: Khi mình đã bán một cái sản phẩm ra thị trường á, thì mình cũng cần phải tôn trọng khách hàng. Có nghĩa là khi mà một khách hàng ăn một cái sản phẩm của mình thì người ta phải biết được là cả cái nguồn gốc cái sản phẩm nó ở đâu và mình chăm sóc nó như thế nào và mình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như thế nào.
4: Từ góc độ quản lý địa phương, số hóa nông nghiệp là cách để xây dựng lòng tin. Khi thông tin về vùng trồng, quy trình, tiêu chuẩn, nguồn gốc được minh bạch, nông sản địa phương có thêm căn cứ để bước vào những thị trường khó tính. Ông Trần Quốc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Park cho rằng, số hóa là bước đi có ý nghĩa quyết định để sầu riêng địa phương phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới.
7: Bây giờ chúng ta không chỉ đơn thuần ở cái sản xuất truyền thống, không phải là cứ mạnh ai nấy làm, mà rõ ràng là ngành nông nghiệp phải hết sức minh bạch. Ngành nông nghiệp không phải chỉ chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nông nghiệp sang là kinh tế nông nghiệp, mà phải theo một cái hướng cái tính minh bạch rất cao. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai.
4: Vùng trồng sầu riêng xã Krông Park đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý. Không chỉ chạy theo sản lượng hay giá bán trước mắt, mà từng bước học cách quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và quản trị niềm tin. Đây cũng là yêu cầu chung của nông nghiệp hàng hóa hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, với những điểm yếu cố hữu như chất lượng sản phẩm chưa thực sự ổn định, tỷ lệ đồng đều còn thấp, vẫn xảy ra tình trạng dư lượng hóa chất cấm trên một số mặt hàng, công tác cấp và quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói cũng như hoạt động kiểm nghiệm, giám định, cấp chứng nhận cho hàng xuất khẩu còn bất cập, ngành rau quả nước ta đang đứng trước nhiều thách thức để đạt được mục tiêu xuất khẩu 9-10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Để đưa các sản phẩm rau quả Việt vươn xa và tạo dựng chỗ đứng bền vững trên thị trường trong nước và quốc tế, không chỉ cần sản xuất tốt mà còn đòi hỏi tư duy thương mại bài bản và chuyên nghiệp. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Bá Anh, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trong năm ngoái thì lần đầu tiên xuất khẩu rau quả chế biến vượt mốc 2 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy chế biến sâu thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang ưu tiên những cái chính sách nào về công nghệ, về bảo quản sau thu hoạch, về kho lạnh, thưa ông Lê Bá Anh?
9: Để thúc đẩy chế biến thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phổ biến và triển khai các cái chính sách then chốt về công nghệ bảo quản sau thu hoạch và kho lạnh. Trước hết là các cái chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp thì chính phủ cũng đã ban hành nghị định số 57/2018 và hiện nay cũng đang tiếp tục sửa đổi. Trong đó có những cái chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến này, kho lạnh, kho bảo quản và trung tâm logistics nông sản gắn với vùng nguyên liệu. Đặc biệt là vừa rồi chính phủ cũng vừa ban hành cái chiến lược logistics từ năm 2 đến năm 2030 và định hướng đến năm 2035 thì là một cái cơ sở rất là tốt. Thứ hai là các cái chính sách về khoa học công nghệ như là các cái cơ chế hỗ trợ đổi mới công nghệ theo luật khoa học công nghệ, luật chuyển giao công nghệ, đồng thời là có cái quyết định 858 của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược phát triển cơ giới hóa và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 thì cũng đang được tổ chức triển khai hết sức là hiệu quả. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp chế biến rau quả là được hưởng ưu đãi theo luật đầu tư năm 2025 và các cái chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng cũng như là các cái chính sách tín dụng khác. Đặc biệt là các cái định hướng mới của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang tạo ra một cái nền tảng hết sức quan trọng để Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện chính sách thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến sâu, phát triển hệ thống kho lạnh và bảo quản hiện đại theo hướng bền vững.
8: Để tránh lệ thuộc vào những cái thị trường truyền thống ấy, thì các giải pháp mở rộng thị trường cần phải được đặt ra. Ngành rau quả sẽ đẩy mạnh phát triển vào những thị trường mới và thị trường tiềm năng nào?
9: Các cái thị trường mới nổi và tiềm năng như là Trung Đông, Ấn Độ, Nam Á và các khu lực vực mà cái sản phẩm hala chẳng hạn thì cũng sẽ được ưu tiên. Và cái nhu cầu trái cây nhiệt đới cũng rất là tăng từ các cái thị trường này, cho nên chúng ta cũng sẽ tận dụng để mà đa dạng hóa thị trường. Đối với thị trường Úc và Canada thì bản thân Úc, Canada cũng là cái nước mà sản xuất nông sản rất lớn. Tuy nhiên là các sản phẩm của họ thì lại không cạnh tranh trực tiếp với cái trái cây rau quả nhiệt đới của chúng ta. Cho nên chúng ta cũng tận dụng những cái lợi thế để mà tạo ra những cái kênh. Ngoài cái việc là đàm phán để mở cửa thị trường thì sau khi đàm phán được mở cửa thị trường rồi thì các cái kênh xuất khẩu, phân phối và tận dụng cái kiều bào của chúng ta ở nước ngoài đang là một cái đầu mối hết sức quan trọng để chúng ta kết nối và xuất khẩu các sản phẩm ra.
8: Mục tiêu xuất khẩu rau quả năm 2026 được đặt ra là 9 đến 10 tỷ đô la Mỹ. Để đạt được mục tiêu này thì cơ hội và thách thức nào đang chờ đón ngành rau quả?
9: Về cơ hội thì chúng tôi nghĩ rằng là

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Họp Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự đề cập sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều 18 tháng 6, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo cán bộ đảng viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác tuyên giáo và dân vận được triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, tạo được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đảng bộ. Các cấp ủy tổ chức đảng chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt, theo dõi nắm bắt, thường xuyên định hướng tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, chỉ đạo hướng dẫn triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên trong cán bộ. Các chi đảng bộ duy trì việc tổ chức sinh hoạt theo quy định, triển khai công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật của đảng được nâng lên rõ rệt. Phát huy kết quả đó, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của đảng trên các lĩnh vực công tác, tuyên giáo và dân vận, xây dựng tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Xây dựng mô hình học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua dân vận khéo. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 theo kế hoạch đã đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy sẽ tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ, thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Và các chương trình làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Đảng ủy năm 2026. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương của tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực. Hội nghị cũng đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030. Đề án hợp nhất Ban tổ chức Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh với Ban tuyên giáo và Ban dân vận Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh thành Ban xây dựng Đảng, Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy và tổ chức cơ sở đảng trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng qua, đưa nghị quyết Đại hội đảng các cấp đi vào cuộc sống, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhất là đã quan tâm hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người bị yếu thế trong xã hội. Trong 6 tháng cuối năm 2026, đồng chí Ra Lan Chung yêu cầu đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hai nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị. Đối với công tác xây dựng đảng, đồng chí yêu cầu thực hiện tốt công tác đánh giá xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hạng quý, triển khai công tác đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2026, rà soát đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, tăng cường công tác kiện toàn cấp ủy cơ sở. Đối với nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, đồng chí yêu cầu phát huy vai trò người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất và nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.
0: Chiều ngày 18 tháng 6, Ban chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị của Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh do đồng chí Ra Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh làm trưởng ban chỉ đạo, đã họp đánh giá tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy cùng các cấp ủy

0: để xử lý công việc ngày càng được phát huy. Phương thức làm việc truyền thống từng bước được chuyển đổi sang môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Các thành viên ban chỉ đạo đã cùng nhau thảo luận về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đó là tiếp tục phổ biến quán triệt nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan của Trung ương, của tỉnh đến các tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và quần chúng trong đảng bộ. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng xã hội và Internet về chuyển đổi số và phong trào bình dân học phụ số bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan đơn vị, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và quần chúng trong việc học tập, nâng cao nhận thức, phát triển kỹ năng số, thúc đẩy chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan đảng tỉnh về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh Gia Lai năm 2026 và kế hoạch triển khai 4 thủ tục hành chính của đảng trên môi trường điện tử trong toàn đảng bộ các cơ quan đảng tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, tham mưu ban hành các quy định, quy chế, quy trình nghiệp vụ trên môi trường số theo mô hình xử lý toàn trình, triển khai thủ tục hành chính của đảng trên cổng dịch vụ công quốc gia, tạo hành lang pháp lý thống nhất phù hợp thực tiễn. Đồng thời, bổ sung sửa đổi các quy định về cập nhật, khai thác, kết nối, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung. Xây dựng cơ chế đánh giá định lượng hiệu quả chuyển đổi số của từng cơ quan đơn vị, gắn với mục tiêu giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, hiện đại hóa quy trình và nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các phần mềm ứng dụng do Trung ương triển khai như sổ tay đảng viên điện tử, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp các cơ quan đảng, ứng dụng phòng họp không giấy, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của đảng và các phần mềm nội bộ dùng chung theo ngành lĩnh vực. Tiếp tục triển khai cập nhật thông tin chuẩn hóa dữ liệu đảng viên trên phần mềm cơ sở dữ liệu 4.0 theo quy định, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, rà soát cắt giảm các thủ tục không cần thiết, ứng dụng công nghệ số để tự động hóa quy trình, giảm thời gian xử lý hồ sơ tại các cơ quan đơn vị, tăng cường kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu của tỉnh và cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo khả năng chia sẻ trao đổi thông tin giữa các nền tảng dữ liệu, phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành.
1: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai chiều 18 tháng 6 đã tổ chức hội thảo xác định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Tham dự hội thảo có các đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các đại biểu nguyên là Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ: Đại tá Võ Tấn Tài, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội thảo. Trước khi sáp nhập sắp xếp tổ chức lại lực lượng vũ trang địa phương, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai có ngày truyền thống là ngày 7 tháng 11 năm 1945. Lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định có ngày truyền thống là 19 tháng 7 năm 1945. Việc lựa chọn quyết định ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở lịch sử pháp lý mà còn là quá trình nhìn lại cội nguồn hình thành, khẳng định giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Đồng thời thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Các tham luận phát biểu tại hội thảo đều khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, tỉnh Gia Lai trước đây là hai tỉnh Gia Lai và Bình Định, là vùng đất giàu truyền thống yêu nước, bất khuất chống ngoại xâm. Cùng với quá trình đấu tranh cách mạng hào hùng ấy, lực lượng vũ trang hai tỉnh Gia Lai và Bình Định cũng được thành lập. Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang hai tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đoàn kết sáng tạo, kiên cường chiến đấu lập nên những chiến công vẻ vang, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng chung của dân tộc. Trên cơ sở 3 phương án do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề xuất, ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Bình Định cũ 19 tháng 7 năm 1945, ngày thành lập chi đội Phan Đình Phùng 4 tháng 9 năm 1945 và ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai cũ 7 tháng 11 năm 1945. Các đại biểu bày tỏ sự đồng tình thống nhất cao, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới là ngày 19 tháng 7 năm 1945. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Các cơ quan đơn vị trong thời gian qua đã chủ động tích cực sưu tầm tài liệu, tổ chức nghiên cứu, lấy ý kiến các tập thể cá nhân liên quan để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở khoa học của hội thảo. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị

0: Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham luận, các luận cứ khoa học và tư liệu lịch sử, đồng thời hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai mới theo đúng quy định.
1: Sáng ngày 18 tháng 6, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Gia Lai về công tác chuyển đổi số và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đến nay tất cả 135 xã phường trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 2.599 thành viên và 21 đội hình bình dân học vụ số với 755 thành viên, bảo đảm phủ kín địa bàn cấp xã. Các tổ đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng chữ ký số và tài khoản định danh điện tử VNEID. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã triển khai mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại 30 xã phường, xây dựng và vận hành các mô hình bản đồ số thanh niên làm kinh tế, sàn giao dịch ý tưởng sáng tạo thanh niên và ngân hàng bài toán của tỉnh Gia Lai cho thanh niên tham gia giải quyết, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng chỉ ra những tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai. Theo đó, chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng giữa các địa phương còn chưa đồng đều, kỹ năng số của một số thành viên cần tiếp tục được bồi dưỡng. Bên cạnh đó, việc tiếp cận các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số và người dân ở vùng sâu vùng xa vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận những kết quả tỉnh đoàn đạt được trong công tác chuyển đổi số thời gian qua, đồng thời yêu cầu tỉnh đoàn tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng và đội hình bình dân học vụ số theo hướng thiết thực, thường xuyên, bám sát nhu cầu người dân. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương nhằm phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận chuyển đổi số, góp phần đưa các nền tảng số đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và thiết thực hơn.
0: Như tin đã đưa, sáng ngày 18 tháng 6 tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia đã diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng Gia Lai 2026. Đây không chỉ là dịp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và môi trường đầu tư của tỉnh Stung Treng mà còn là diễn đàn thiết thực để cộng đồng doanh nghiệp hai nước Việt Nam Campuchia nói chung, hai tỉnh nói riêng gặp gỡ, trao đổi thông tin, tăng cường kết nối và cùng tìm kiếm những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, nông nghiệp, du lịch, logistics và các ngành lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, có phần cụ thể hóa những cam kết hợp tác giữa các địa phương thành các chương trình, dự án và kết quả hợp tác thiết thực cụ thể. Tại hội nghị này, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã có bài phát biểu khẳng định việc tổ chức hội nghị sẽ mở ra giai đoạn hợp tác mới ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững giữa các địa phương và doanh nghiệp của Việt Nam và Campuchia trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó lâu đời. Đặc biệt, tỉnh Gia Lai xác định việc hợp tác với các địa phương khu vực Đông Bắc Campuchia, trong đó có tỉnh Stung Treng, không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên, mà còn là định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư thương mại và giao lưu nhân dân. Sự phát triển của Gia Lai sẽ gắn với việc mở rộng không gian hợp tác khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương láng giềng trên tinh thần cùng phát triển, cùng hưởng lợi. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định, việc ký kết các biên bản ghi nhớ hôm nay có ý nghĩa quan trọng trên nhiều phương diện. Đó là sự khẳng định niềm tin, thiện chí và quyết tâm hợp tác của chính quyền tỉnh Stung Treng đối với các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng. Là cơ sở ban đầu để các bên tiếp tục khảo sát, nghiên cứu, hoàn thiện phương án hợp tác, bảo đảm phù hợp với quy hoạch pháp luật và điều kiện thực tế của mỗi địa phương. Đồng thời là tín hiệu tích cực để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa dòng chảy đầu tư thương mại dịch vụ và giao lưu nhân dân giữa hai tỉnh trong thời gian tới. Với tinh thần hữu nghị chân thành và hợp tác cùng phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh tin tưởng hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng Gia Lai năm 2026 sẽ là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Stung Treng và tỉnh Gia Lai, giữa cộng đồng doanh nghiệp Campuchia và doanh nghiệp Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt Nam Campuchia. Tiếp đó, vào chiều 18 tháng 6, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát các địa điểm đầu tư tiềm năng và hoạt động sản xuất kinh doanh của một số doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia.
1: Cũng trong sáng 18 tháng 6, tại xã Gia Rung,

0: Công ty cổ phần đầu tư cụm công nghiệp Yagrai tổ chức lễ động thổ khởi công dự án cụm công nghiệp Yagrai. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế. Dự án cụm công nghiệp Yagrai được quy hoạch trên diện tích hơn 52 hectare, tổng mức đầu tư khoảng 226,9 tỷ đồng. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, định hướng thu hút các ngành chế biến nông lâm sản, cà phê, trái cây, dược liệu, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí phục vụ nông nghiệp, điện tử, may mặc và các ngành nghề thân thiện với môi trường. Khi đi vào hoạt động, dự án kỳ vọng tạo việc làm cho khoảng 5.000 lao động. Chủ đầu tư cũng cam kết phát triển cụm công nghiệp theo hướng xanh bền vững, từng bước đưa năng lượng mặt trời, điện gió vào sử dụng để đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của dự án, hướng tới đạt các chứng chỉ xanh quốc tế và đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá đây là dự án có ý nghĩa quan trọng trong việc khai thác tiềm năng lợi thế về nguồn nguyên liệu nông nghiệp dồi dào của khu vực phía Tây Gia Lai, góp phần tạo việc làm, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Đồng chí Nguyễn Hữu Quế đề nghị địa phương, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Chư Bả và chủ đầu tư phối hợp khẩn trương hoàn thành việc thanh lý cây cao su, bàn giao mặt bằng sạch trước mùa mưa để bảo đảm tiến độ dự án. Yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp, nhanh chóng lấp đầy cụm công nghiệp, phát triển cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, giảm phát thải, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh phục vụ xuất khẩu. Đồng thời, cần quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đồng hành cùng địa phương nâng cao đời sống người dân trong khu vực. Dịp này, chủ đầu tư đã ký kết hợp tác với các đối tác chiến lược và cùng các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ khởi công dự án. Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất, Gia Lai sở hữu hơn 763.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp thuộc nhóm địa phương có diện tích canh tác lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi được xây dựng từ vài chục năm trước đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến tỷ lệ diện tích được tưới chủ động chỉ đạt 8,9%, thấp nhất cả nước. Khi phần lớn cây trồng vẫn phụ thuộc vào nước mưa và khai thác nước ngầm, việc đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi đang trở thành yêu cầu cấp thiết để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của địa phương. Phóng viên Đoàn Bình có bài đề cập.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm giữa những rẫy cà phê ở xã Gia Rai, hồ thủy lợi Gia Năng được xây dựng từ năm 1991 với dung tích thiết kế gần 500.000 mét khối nước. Hơn 3 thập kỷ qua, công trình này là nguồn nước tưới quan trọng cho hàng trăm hecta cây trồng của người dân trong vùng. Thế nhưng sau nhiều năm khai thác, lòng hồ hiện đã bị bồi lấp nghiêm trọng, làm giảm khoảng 30% khả năng tích nước so với thiết kế ban đầu. Không chỉ vậy, hệ thống kênh dẫn xuống cấp khiến tình trạng thất thoát nước diễn ra thường xuyên, đặc biệt trong mùa khô. Nước về tuyến cuối ngày càng ít, nhiều diện tích sản xuất không còn được đảm bảo nguồn tưới như trước. Là một trong những hộ dân trực tiếp chịu ảnh hưởng, chị Nguyễn Thị Hồng ở tổ 7, xã Gia Cờ Rai cho biết, mỗi mùa khô đến, nỗi lo thiếu nước của bà con lại thường trực.
2: Ngày xưa thì nước hồ Gia Năng rất là nhiều, bà con quanh đây là tưới cà thoải mái không lo thiếu. Mấy năm gần đây thì nước hồ cứ ít dần đi. Như nhà tôi thì có hơn 1 hecta cà, nhưng mà năm nào cũng phải vất vả tưới cà đợt cuối trước mùa mưa. Chính quyền tính toán sao để cho có nguồn nước ổn định thì bà con mới có thể yên tâm làm ăn. Có thể năm nay thì không thiếu nước vì là mưa sớm. Những năm hạn hán nặng thì bà con không có nước tưới thì cà phê chết cháy.
1: Không riêng hồ Gia Năng, nhiều công trình thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện cũng đang trong tình trạng xuống cấp. Những hồ chứa như Tân Sơn, Gia Mla, Biển Hồ B, Gia Tờ Ré hay Gia Rin được xây dựng từ nhiều năm trước, nay đã xuất hiện hàng loạt hư hỏng như thấm thân đập, rò rỉ nước, hư hỏng van cống lấy nước, nước bê tông tràn xả lũ và xói lở các hạng mục công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân vùng hạ du khi mùa mưa lũ. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương mong muốn các cơ quan chuyên môn của tỉnh sớm tổ chức khảo sát, đánh giá tổng thể hiện trạng công trình để có cơ sở đề xuất nguồn vốn đầu tư sửa chữa nâng cấp, bảo đảm an toàn hồ chứa và phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân. Ông Rơi Châm Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Cờ Rai cho biết.
3: Thì muốn đảm bảo được và duy trì được cái hồ chứa này trong thời gian tới cũng mong rằng ngành chuyên môn tỉnh phối hợp tiến hành khảo sát tổng thể lại cái lòng hồ này, sau khi đó là có cơ sở đề nghị lên các cấp hỗ trợ kinh phí, đầu tư kinh phí như thế nào đó coi như là để sửa chữa rồi nâng cấp để mà đảm bảo được lòng hồ này phục vụ cho bà con nhân dân tưới tiêu trong thời gian tới.
1: Trong khi đó, tại khu vực phía đông của tỉnh Gia Lai, thực trạng xuống cấp của các công trình thủy lợi cũng đang đặt ra nhiều thách thức. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác công trình thủy lợi Bình Định, trong số 63 hồ chứa

0: đoạn 2025-2050 là phải tập trung rà soát và đề nghị đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi tập trung cho khu vực Gia Lai Tây để phát huy được cái tiềm năng lợi thế để phục vụ cho vấn đề phát triển nông nghiệp. Tỉnh cũng đã rà soát và có cái báo cáo kiến nghị với chính phủ, với các bộ ngành quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ cho Gia Lai trong thời gian tới cái nguồn kinh phí đủ lớn để làm sao đầu tư cái hệ thống hạ tầng thủy lợi xuống tầm cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của tỉnh.
1: Gia Lai đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển mới với định hướng xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao, phát triển lâm nghiệp bền vững và nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp. Khi nguồn lực địa phương còn hạn chế, sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương sẽ là chìa khóa để tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng thủy lợi tại Gia Lai tồn tại kéo dài nhiều năm qua. Từ đó tạo nền tảng nông nghiệp Gia Lai hướng đến những mục tiêu mới trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập sự cần thiết phải đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi để bảo đảm nguồn nước cho sản xuất và phát huy tiềm năng nông nghiệp của tỉnh. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 18 ngày 19 tháng 6 năm 2026, thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: cho phép công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Dạ.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbovac S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhang Jumbovac S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Humakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 19 tháng 6, tức ngày 5 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3, xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới khai mạc hôm nay tại thành phố Hải Phòng. Sáng nay, Công an Hà Nội thông tin về vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ. Trong phần tin thế giới, hôm nay vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran diễn ra tại Thụy Sĩ, ngay sau lễ ký thỏa thuận ngừng bắn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng đã thống nhất các phương hướng sẽ triển khai trong thời gian, bao gồm hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục, đào tạo, giao thông vận tải, văn hóa, du lịch để tiếp tục đưa hợp tác đi vào chiều sâu. Trong đó, về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ, nhất trí tiếp tục phối hợp hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị phía Nga tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho một số mặt hàng của Việt Nam tiếp cận thị trường Nga, nhất là

0: nông sản, dỡ bỏ hạn chế với một số cơ sở chế biến thủy hải sản xuất khẩu sang Nga và mở rộng danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện xuất khẩu mặt hàng này sang Nga cũng như các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng cũng đề nghị phía Nga xem xét đàm phán sửa đổi FTA giữa Việt Nam với Liên minh Kinh tế Á-Âu, xóa bỏ hoàn toàn biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng dệt may, giày dép của Việt Nam sang Nga và Liên minh Kinh tế Á-Âu. Về hợp tác du lịch, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân, Tổng thống Nga mong muốn mở rộng việc dạy và học tiếng Nga tại các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, khẳng định tiếp tục quan tâm và hỗ trợ các sinh viên Việt Nam học tập tại Nga. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân, sớm mở trung tâm văn hóa Việt Nam tại Nga, xem xét xây dựng trường Nga tại Hà Nội và tổ chức mùa văn hóa Nga tại Việt Nam trong năm 2027. Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trân trọng mời Tổng thống Vladimir Putin tham dự tuần lễ cấp cao APEC dự kiến tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027 tại Phú Quốc. Tin tưởng rằng sự tham dự của Tổng thống Putin và đoàn đại biểu Nga tại sự kiện sẽ thúc đẩy hợp tác phát triển hòa bình và ổn định tại khu vực và trên thế giới.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các nhà lãnh đạo ASEAN tham dự phiên ăn trưa làm việc do Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì, thảo luận về chủ đề hội nhập Á-Âu. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga khẳng định hội nhập Á-Âu là xu hướng tất yếu, đồng thời nhất trí thúc đẩy kết nối kinh tế, thương mại, năng lượng và hạ tầng giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Các bên cũng đề xuất tăng cường hợp tác về dầu khí, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo cùng khai thác hiệu quả các hành lang vận tải chiến lược nhằm nâng cao kết nối và khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực. Hôm nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ khai mạc kỳ họp thứ 3 tại hội trường thành phố, dự kiến diễn ra trong một ngày.
0: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét 30 tờ trình dự thảo nghị quyết cá biệt, trong đó có nhiều nội dung liên quan các dự án hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị quy mô lớn. Ở nhóm nghị quyết quy phạm pháp luật, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét chính sách hỗ trợ người sử dụng xe buýt, quy định miễn tiền thuê đất đối với dự án thuộc lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư. Bên cạnh đó là các chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ quà tặng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026, cùng quy định mức phụ cấp hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và lực lượng tham gia ở khu phố, ấp, tổ dân cư.
1: Thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị góp ý phản biện xã hội về quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ các vấn đề cốt lõi trong hồ sơ quy hoạch, định hướng không gian phát triển thành phố trong giai đoạn tới. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
2: Dự thảo phê duyệt quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập, nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng. Theo kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, tầm nhìn đến năm 2075, Đà Nẵng không chỉ là thành phố thông minh, sáng tạo, bản sắc bền vững, mà cần hướng tới vị thế của một siêu đô thị biển, đô thị di sản sáng tạo, đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
3: Thì nghị quyết 36 của Bộ Chính trị là nghị quyết kinh tế biển, và Quảng Nam hay thành phố Đà Nẵng chúng ta là một trong thành phần kinh tế biển miền Trung lớn nhất, mà chúng ta phải lấy kinh tế biển hàng đầu để phát triển kinh tế biển sâu, khai thác biển, mà đặc biệt là logistics, cảng nước sâu và du lịch biển.
2: Quy hoạch chung của thành phố Đà Nẵng phải phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Tiến sĩ Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng quan điểm quy hoạch lần này phải khác với lần trước, phải đổi mới toàn diện về quy mô, cách thức tổ chức, phù hợp với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
4: Điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta coi 23 phường mới này là 23 đô thị độc lập? Điều gì sẽ xảy ra nếu 23 chủ tịch phường này đề nghị tôi bỏ hết nhà máy nước, tôi xây lại từ đầu? Không thể thế được. Vậy chúng ta phải kế thừa. Chúng ta không chỉ kế thừa đồ án quy hoạch, chúng ta phải kế thừa quản lý hệ thống của cái đô thị cũ này. Chúng ta vẫn phải đồng bộ như cái quy hoạch chúng ta đã từng làm.
2: Các chuyên gia tư vấn tính toán, nhu cầu nguồn lực để triển khai quy hoạch là rất lớn, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược, triển khai các dự án, khai thác tiềm năng quỹ đất phát triển đô thị, công nghiệp, logistics, thương mại, dịch vụ và các ngành kinh tế phụ trợ khác. Dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư để thực hiện hóa toàn bộ và định hướng phát triển theo quy hoạch chung khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Phố Đà Nẵng vẫn có hai quy hoạch, một là quy hoạch phát triển kinh tế xã hội việc đã được phê duyệt, hai là giờ theo quy hoạch thì chúng tôi làm quy hoạch chung, quan điểm của tôi là làm nhanh hết sức thận trọng để nó vẽ cho Đà Nẵng một cái tầm nhìn đến năm 2075, còn cái tầm nhìn nhưng mà và nó định vị được những việc có quy hoạch này phát triển ở thành phố, anh rất nhiều ý tưởng mới để gợi ý chúng tôi một cái tổng thể, tức là xây dựng cái đô quy hoạch nó xứng tầm, đặc biệt là trong bối cảnh mới khi chính quyền hai cấp.
1: Mặc dù GRDP 6 tháng đầu năm của tỉnh Đắk Lắk ước tăng 7,7%, song để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong cả năm, địa phương này cần đạt mức tăng trưởng từ 11,8% đến 12% trong 6 tháng cuối năm. Tin của phóng viên Nam Trang.
5: Theo ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc theo dõi các chỉ tiêu tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho các dự án và doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều chỉ tiêu quan trọng như tổng vốn đầu tư toàn xã hội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa đạt kịch bản đề ra. Các động lực tăng trưởng mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa phát huy hiệu quả. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các sở ngành địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, đẩy mạnh đấu giá quyền sử dụng đất, quyết liệt giải ngân đầu tư công và hoàn thiện thủ tục để các dự án mới sớm triển khai, tạo thêm động lực tăng trưởng cho những tháng cuối năm.
1: Hội báo toàn quốc 2026 và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Tin của phóng viên Thanh Nga.
0: Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đây là lần đầu tiên Hải Phòng đăng cai tổ chức hội báo toàn quốc, sự kiện nghề nghiệp lớn nhất của giới báo chí cả nước. Đáng chú ý, trong khuôn khổ hội báo sẽ diễn ra diễn đàn báo chí toàn quốc với 9 phiên thảo luận chuyên đề. Nội dung tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với báo chí hiện đại như chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động báo chí, phát triển nội dung số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách trong môi trường truyền thông số. Đặc biệt, tối 21 tháng 6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 năm 2025 sẽ được tổ chức tại Nhà hát Hòa Phượng, tôn vinh những tác phẩm báo chí xuất sắc và ghi nhận đóng góp của đội ngũ người làm báo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Anh Tú, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng cho biết.
6: Hội báo toàn quốc Hải Phòng, đặc biệt là những nội dung lớn như là trao giải báo chí quốc gia, thì đây là một cái vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng. Mà chúng tôi cũng xác định thông qua cái chuỗi sự kiện này với một tinh thần thân thiện hiếu khách, cũng là một cái dịp để đón tiếp các nhà báo và cũng là một cơ hội để quảng bá hình ảnh, tiềm năng du lịch, hình ảnh thành phố Hải Phòng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, văn minh và thân thiện đến với bạn bè cả nước.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo Toàn quốc năm 2026 vào lúc 14 giờ 25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
1: Tối qua, tỉnh Đồng Tháp khai mạc lễ hội Sen lần thứ 3 năm 2026 với chủ đề Về nghe Sen kể chuyện. Sự kiện diễn ra đến ngày 21 tháng 6 gồm nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng của địa phương. Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, từ một loài cây quen thuộc của đồng ruộng, sen đã trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc và từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế xanh. Lễ hội không chỉ quảng bá hình ảnh tiềm năng của địa phương mà còn góp phần thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển bền vững và nâng cao đời sống của người dân. Cũng tối qua tại bến Ninh Kiều diễn ra lễ khai mạc tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 với chủ đề Tây Đô rực rỡ sắc hè, diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6 được kỳ vọng trở thành điểm nhấn cho hoạt động du lịch của thành phố trong mùa hè năm nay. Phóng viên Hồng Phương thường trú đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Tuần lễ văn hóa du lịch thành phố Cần Thơ năm 2026 có nhiều hoạt động đa dạng, gồm không gian quảng bá và kích cầu du lịch Cần Thơ 2026, không gian ẩm thực và quảng diễn, triển lãm ảnh đẹp du lịch Cần Thơ, hội thảo khoa học, các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đơn ca tài tử, biểu diễn dân ca Nam Bộ, các tiết mục âm nhạc đường phố phục vụ nhân dân và du khách. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Kiều Duyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ, kỳ vọng sự kiện sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026.
8: Thông qua tuần lễ văn hóa du lịch

0: Năm nay, chúng tôi mong muốn giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất Tây Đô xinh đẹp, tôn vinh các di sản văn hóa, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, sản phẩm du lịch, đồng thời cũng là dịp để các địa phương, doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường kết nối hợp tác, phát triển sản phẩm mới, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực cạnh tranh của ngành du lịch địa phương.
1: 5 tháng đầu năm 2026, thành phố Cần Thơ ước đón hơn 6,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt trên 329.000 lượt. Ngành du lịch đang không ngừng đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết vùng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách. Do vậy, ban tổ chức cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ tạo động lực thúc đẩy kích cầu du lịch hè năm 2026, tiếp tục thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm tại Cần Thơ.
2: Đến hết tháng 5, toàn quốc đã có tổng cộng gần 375.000 xe điện đang lưu thông. Sự chuyển đổi này diễn ra rõ rệt nhất ở phân khúc xe cá nhân và vận tải hành khách công cộng. Đây là thông tin được vụ phó vụ vận tải và an toàn giao thông Trần Hữu Minh thông tin tại buổi họp báo quý 2 do Bộ Xây dựng tổ chức vào chiều qua. Theo thống kê, tổng số xe điện đang lưu thông xe ô tô điện có gần 370.000 xe, xe tải điện có gần 3.400 xe, xe buýt điện có hơn 1.500 xe. Lượng lớn xe điện lưu thông đã góp phần thay đổi diện mạo giao thông công cộng tại các đô thị lớn, góp phần giảm thải nhà kính và cải thiện chất lượng không khí đô thị. Cục Việc làm Bộ Nội vụ cho biết đến nay chưa có chỉ đạo chính thức về đề xuất bổ sung thêm 2 ngày nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Theo cơ quan này hiện có nhiều ý kiến khác nhau, trong đó có một số người lao động mong muốn nghỉ thêm để thuận tiện đưa con đến trường, trong khi nhiều công nhân muốn đi làm để tăng thu nhập. Cục Việc làm cho biết sẽ tiếp tục theo dõi dư luận xã hội và chờ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh nhằm giúp người lao động có thời gian đưa con dự lễ khai giảng và nâng cao chất lượng đời sống. Hôm qua, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức bàn giao mặt bằng thôn Mỹ Thôn phục vụ thi công cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là địa bàn cuối cùng thuộc phạm vi ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ hạng mục đường băng APEC của dự án.
3: Thôn Mỹ Thôn có hơn 500 hộ dân với khoảng 90 hectare đất các loại và là địa bàn nằm trong phạm vi cần ưu tiên giải phóng mặt bằng sớm nhằm phục vụ thi công đường băng APEC. Song song với công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, xã Gia Bình đã tập trung chỉ đạo việc bố trí tạm cư, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng đúng thời hạn. Ngày 10 tháng 6, Ủy ban nhân dân xã Gia Bình ban hành thông báo đề nghị các hộ dân có nhà ở, tài sản trên đất tại thôn Mỹ Thôn hoàn thành việc di chuyển trước ngày 18 tháng 6. Ban chỉ đạo xã huy động các tổ công tác đến từng hộ gia đình, tuyên truyền vận động, nắm bắt nhu cầu về nơi ở tạm, phương tiện và nhân lực phục vụ tháo dỡ, vận chuyển tài sản. Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 6, với sự tham gia của gần 200 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng quân sự, công an, đoàn thanh niên xã, đã hỗ trợ hơn 350 lượt hộ gia đình, vận chuyển tài sản đến nơi tạm cư và địa điểm cất giữ an toàn. Nhiều hộ dân cũng chủ động tháo dỡ nhà cửa công trình để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đặc biệt, từ ngày 15 tháng 6, các lực lượng xã đã hỗ trợ di chuyển 7 hộ dân, 15 nhân khẩu có hoàn cảnh khó khăn đến nơi ở tạm tại các công sở cũ của khu trung tâm xã. Tính đến hết ngày 18 tháng 6, cơ bản các hộ dân thôn Mỹ Thôn đã hoàn thành bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, việc kiểm đếm di rời các hiện vật tại đình chùa Mỹ Thôn cũng đã hoàn thành từ ngày 10 tháng 6.
2: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế môi trường trên địa bàn thành phố, trong đó có vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ.
3: Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can liên quan đến các hành vi lừa đảo trong hoạt động mua bán, môi giới, chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ. Bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 60 tỷ đồng trong tài khoản, tạm giữ 7 ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện hai hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền. Trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua đã xác nhận việc

0: dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, đại giáo chủ Iran Mohtaba Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, đại giáo chủ Mohtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran. Truyền thông và giới phân tích nhận định đây sẽ là tiến trình mặc cả giằng co gay cấn và thách thức. Khoảng thời gian 60 ngày nhiều khả năng không đủ để hai bên thống nhất được toàn bộ các vấn đề liên quan. Trước vòng đàm phán dự kiến hôm nay, Mỹ và Iran cũng đã tiến hành nhiều vòng đàm phán căng thẳng vào đầu năm ngoái và đầu năm nay dưới sự trung gian của Oman. Cả hai tiến trình đều đã bị đình lại giữa chừng vì Israel và Mỹ bất ngờ phát động tấn công Iran với cùng lý do ngăn chặn quốc gia Hồi giáo phát triển vũ khí hạt nhân.
0: Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo hôm qua đã ra tuyên bố chung lên án các hành động bạo lực mới nhất của những người định cư Israel tại khu bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân Palestine. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Các quốc gia bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani, Pakistan và Indonesia đã ra tuyên bố chung nhấn mạnh những cuộc tấn công vào các địa điểm thờ cúng và tôn giáo vi phạm luật pháp quốc tế, bao gồm luật nhân đạo quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hợp Quốc. Tám quốc gia Ả Rập và Hồi giáo cũng lên án các chính sách của Israel ở bờ Tây là bất hợp pháp, cho rằng chúng sẽ làm gia tăng sự bất ổn, bạo lực và chủ nghĩa cực đoan, đồng thời làm suy yếu các nỗ lực của quốc tế nhằm thiết lập hòa bình. Các quốc gia này tiếp tục kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi trách nhiệm pháp lý và đạo đức, gây sức ép buộc Israel chấm dứt sự leo thang nguy hiểm ở bờ Tây, cũng như các hành vi bất hợp pháp và ngăn chặn bạo lực của người định cư, đưa những kẻ gây tội ác này ra trước công lý và đảm bảo chúng không thoát khỏi sự trừng phạt. Tuyên bố chung tái khẳng định tình đoàn kết với người dân Palestine và ủng hộ quyền của họ về một nhà nước có chủ quyền trong phạm vi đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô.
0: Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC công bố khoản ngân sách khẩn cấp trị giá 107 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường các hoạt động ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Khoản hỗ trợ mới được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Ebola tiếp tục tăng nhanh chóng sau khi Tổ chức Y tế Thế giới ban bố tình trạng y tế công cộng toàn cầu cách đây một tháng. Theo số liệu mới nhất, đợt bùng phát do chủng virus Bondibongo hiếm gặp gây ra đã ghi nhận 875 ca nhiễm và 202 trường hợp tử vong. Các chuyên gia y tế cảnh báo dịch bệnh có nguy cơ trở thành đợt bùng phát Ebola nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận, vượt qua đại dịch Ebola tại Tây Phi trong giai đoạn từ 2014 tới 2016, khiến hơn 11.000 người thiệt mạng. Theo tiến sĩ Statis Filai, người phụ trách hoạt động ứng phó Ebola của CDC cho biết, hiện có hơn 125 nhân viên của cơ quan này đang tham gia các hoạt động chống dịch tại Congo và Uganda. Trong đó, 23 chuyên gia được triển khai trực tiếp tại các khu vực bùng phát dịch bệnh để hỗ trợ điều tra dịch tễ, giám sát lây nhiễm và tăng cường năng lực xét nghiệm. Mặc dù khẳng định nguy cơ đối với người dân Mỹ hiện vẫn đang ở mức thấp, CDC cho biết cơ quan này cũng đang chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, bao gồm khả năng xuất hiện các ca bệnh nhập cảnh vào Mỹ.
0: Ngày 18 tháng 6, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán tòa án luật biển quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại hội nghị kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay phòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế vai trò của Việt Nam. Tiếp theo là thông tin về các trận đấu tại vòng bảng World Cup 2026 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
0: Ở trận đấu sớm của bảng A, Cộng hòa Séc đánh rơi chiến thắng đáng tiếc khi để Nam Phi cầm hòa 1-1. Dù ghi bàn từ rất sớm và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, đội bóng châu Âu không thể gia tăng cách biệt. Phút thứ 83, Mokeona đã ghi bàn trên chấm phạt đền, mang về bàn gỡ cho Nam Phi. Hai đội chia điểm nhau sau trận hòa 1-1 và có cùng một điểm sau hai lượt trận, qua đó đối mặt với nguy cơ lớn bị loại ngay từ vòng bảng. Tại bảng B, lượt trận 2 bảng này diễn ra gay cấn khi cả 4 đội đều có được 1 điểm. Nhưng ở trận đấu diễn ra vào rạng sáng nay, Thụy Sĩ có chiến thắng 4-1 trước Bosnia Herzegovina. Kết quả này giúp cho đội tuyển Thụy Sĩ mở rộng cánh cửa đi tiếp. Và cũng tại bảng B, trận đấu giữa Canada và Qatar đang ở nụ cưới hiệp 2. Đội đồng chủ nhà Canada đang tạm dẫn trước Qatar với tỷ số 3-0. Vào lúc 8 giờ sáng nay, đồng chủ nhà Mexico sẽ có trận đấu với Hàn Quốc khi cả hai đội đang có 3 điểm trong tay. Đội giành trọn 3 điểm ở màn so tài này sẽ đoạt vé vào vòng knockout. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng Mexico được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn trước đại diện châu Á. Và Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp tục tường thuật trực tiếp trận đấu này trên kênh VV2. Quý vị và các bạn quan tâm chú ý theo dõi.
5: Dự báo thời tiết
6: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương tại Nga, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai bên hướng tới mục tiêu sớm đạt kim ngạch song phương 15 tỷ đô la Mỹ, đồng thời tăng cường hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt và mở rộng các hành lang vận tải, tuyến đường sắt liên vận khu vực và quốc tế. Chiều nay tại Hải Phòng diễn ra lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Hội báo có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Hôm nay tại Thụy Sĩ sẽ diễn ra vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran ngay sau lễ ký kết thỏa thuận ngừng bắn. Ngoài các đại diện của Mỹ và Iran, đối thoại còn có sự tham gia của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số quốc gia khác. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
7: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
8: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
8: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
14: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
13: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
14: Sao thế?
13: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
14: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
13: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
14: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
13: Vậy hả chị?
14: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
13: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
17: Thế à?
16: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
18: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
16: được. Đi mua ngay đi.
18: Nước súc miệng Valentine,
16: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
19: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
20: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn đồng chí chính ủy vùng 3 Hải quân về chương trình vùng 3 Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển.
0: Một quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, chúng tôi có bài Hải đoàn Biên phòng 28 đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2026.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bài viết cuối trong loạt phóng sự 3 bài Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều ngày 18 tháng 6, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm chúc mừng các cơ quan báo chí quân đội, gồm Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân.
3: Tới thăm và chúc mừng Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương những kết quả nổi bật của đơn vị thời gian qua. Đồng chí đánh giá cao những đổi mới của các chương trình phát thanh truyền hình quân đội, góp phần lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định vai trò cơ quan truyền thông chủ lực của quân đội trong định hướng dư luận. Trung tâm cũng được ghi nhận là đơn vị đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số và tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Trung tâm chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền các sự kiện trọng điểm của đất nước và quân đội, các vệt sự kiện lớn như Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, 80 năm ngày thương binh liệt sĩ và 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến. Làm tốt vai trò tham mưu chuẩn bị kỹ nội dung phục vụ cuộc làm việc của Ban chủ nhiệm Tổng cục với Trung tâm về đề án xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia. Tiếp tục giữ vững đoàn kết nội bộ, chăm lo phát triển nguồn nhân lực, phát huy trách nhiệm nêu gương và phẩm chất của người làm báo chiến sĩ. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
4: Thưa các anh chị, là chương trình phát thanh quân đội 6:30 trên Đài Tiếng Nói Việt Nam sau cái chương trình thời sự, đây là cái chương trình rất nhiều cảm xúc, rất chuẩn mà được nhiều các đồng chí lãnh đạo rất quan tâm. Bởi đây là thời điểm mà tất cả cán bộ công chức của đất nước của chúng ta là ngồi trên xe ô tô đi làm và nghe đài. Các đồng chí thấy là thời cơ vàng để mà người ta nghe. Nghe hay thì người ta cũng khen, rồi người ta bình luận. Còn vấn đề gì mà chưa hay thì tôi chưa thấy, chưa nghe, nhưng mà tinh thần chung là chứng tỏ là các bác rất quan tâm và đánh giá rất cao. Sắp tới thì trong chiến lược vẫn phải là tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách nó tốt hơn, hay vẫn phải là đặc trưng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ tổ quốc, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, ba chức năng, rồi hiện đại hóa quân đội và cái hội nhập quốc tế. Rất nhiều các vấn đề các đồng chí cố gắng khai thác làm nổi bật để nhân dân hiểu rõ, chia sẻ những cái vất vả, những cái khó khăn, những cái hy sinh của bộ đội của chúng ta.
3: Tới thăm chúc mừng Báo Quân đội Nhân dân và Tạp chí Quốc phòng Toàn dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đánh giá cao những đóng góp quan trọng, bền bỉ và hiệu quả của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của hai cơ quan, đồng thời nhấn mạnh trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông đa phương tiện, người làm báo trong quân đội phải không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, kỹ năng số và tư duy đổi mới sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên phải là chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, tích cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. Đặc biệt, hai cơ quan cần tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, tinh thông nghiệp vụ, làm chủ công nghệ hiện đại, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, giữ vững kỷ luật phát ngôn, kỷ luật báo chí, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân và quân đội.
2: Tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó tình huống khẩn cấp về y tế cho Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức diễn tập ứng phó sự cố khẩn cấp về y tế sau khi luật phòng thủ dân sự có hiệu lực. cũng là lần đầu tiên triển khai mô hình bệnh viện dã chiến cấp 3 theo tiêu chuẩn Liên Hợp Quốc. Trong từng tình huống giả định, sự hiệp đồng giữa các lực lượng được triển khai khẩn trương nhịp nhàng, tạo nên chuỗi xử trí liên hoàn, bảo đảm mỗi quyết định đều được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Phát biểu chỉ đạo tại diễn tập, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý, với vai trò là bệnh viện đa khoa chiến lược tuyến cuối của toàn quân và bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cần thường xuyên luyện tập, nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Đồng chí Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh.
5: Toàn quân luôn xác định phòng thủ dân sự là nhiệm vụ chiến đấu thời bình, xung kích đi đầu, xử lý kịp thời hiệu quả các tình huống xảy ra. Thông qua đó, đã khẳng định vị trí, vai trò nòng cốt của quân đội.

0: đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại số. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất, 7 giải nhì cùng các giải ba và giải khuyến khích cho những báo cáo viên xuất sắc.
1: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản.
0: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động các cơ quan báo chí, đồng thời ghi nhận đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí đối với sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời nhấn mạnh thời gian qua, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam và Tạp chí Cộng sản đã không ngừng đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, phản ánh sinh động hoạt động của cán bộ chiến sĩ toàn quân trên các lĩnh vực, lan tỏa hình ảnh phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với quân đội trong tuyên truyền đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tăng cường tuyên truyền về hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác dân vận, cứu hộ cứu nạn, đối ngoại quốc phòng và các phong trào đền ơn đáp nghĩa.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân sinh động, hấp dẫn, gần gũi, truyền cảm.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những năm qua, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân đã và đang trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vững lòng bám biển. Không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, đây còn là giải pháp thiết thực nhằm củng cố thế trận lòng dân trên biển ngày càng vững chắc, một việc làm thiết thực trong chương trình đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả của đơn vị trong việc triển khai mô hình này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc phỏng vấn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 Hải quân. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa đồng chí chính ủy, chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển được vùng 3 Hải quân triển khai diện rộng trên địa bàn nhiều tỉnh duyên hải miền Trung, để những cái chủ trương pháp luật về biển đảo thực sự thấm sâu và thay đổi nhận thức của bà con, thì đơn vị đã tập trung vào những cái phương thức tuyên truyền chuyên biệt nào và kết quả bước đầu ra sao ạ?
6: Vùng 3 Hải quân đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các cơ quan chức năng của các địa phương tổ chức tuyên truyền cho bà con ngư dân về cái vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển đảo, về các cái hiệp định phân định ranh giới trên biển giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, các cái văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam về biển và khai thác đánh bắt thủy hải sản ở trên biển một cách bền vững, đúng pháp luật, gắn với cái việc bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Về vị trí, các cái hoạt động của cái bảo đảm hậu cần nghề cá và hoạt động hỗ trợ cho bà con ngư dân khi làm ăn trên biển của Hải quân Việt Nam trong năm 2025 cũng như là 6 tháng đầu năm 2026, thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, tổ chức các cái đoàn báo cáo viên là cán bộ của vùng đến trực tiếp ở các cái địa phương để tuyên truyền biển đảo. Tính đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã tổ chức hơn 60 buổi cho hơn 35.000 lượt cán bộ, rồi nhân dân, ngư dân, rồi phối hợp tổ chức tuyên truyền về pháp luật, về chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ cho các ngư dân trên các cái tàu cá tại bến, rồi tổ chức các cái đoàn thuyền hoặc kết hợp với các cái nhiệm vụ khi thực hiện ở trên biển. Chúng tôi đã tuyên truyền cho hơn 158 lượt tàu với hơn 3.300 lượt ngư dân ở tại bến, tại bờ, và kể cả khi các ngư dân đang còn hoạt động ở trên biển.
5: Bên cạnh công tác tuyên truyền thì đồng hành tiếp sức trực tiếp cho ngư dân khi hoạt động trên biển thì luôn là điểm tựa vững chắc nhất. Xin đồng chí cho biết là những cái hoạt động hỗ trợ thiết thực cụ thể nào đã được đơn vị triển khai nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và cũng như là chia sẻ những cái khó khăn với bà con ngư dân trong mỗi hải trình.
6: Cùng với các cái hoạt động tuyên truyền thì vùng 3 đã tổ chức rất nhiều cái hoạt động hỗ trợ trực tiếp thiết thực đối với ngư dân, như là chúng tôi đã tổ chức hỗ trợ về lương thực, thực phẩm, về nhiên liệu, về nước ngọt cho bà con ngư dân khi đang thực hiện việc đánh bắt thủy hải sản trên biển, hoặc khi ngư dân gặp khó

0: khăn, rồi các cái tình huống nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng tài sản cho ngư dân. Như chỉ biết là tình hình trên cái khu vực biển miền Trung thì thường xuyên xảy ra các cái đợt bão lũ lốc, thì chúng tôi đã tổ chức các cái lực lượng trực 24/24 sẵn sàng xuất bến để giúp đỡ ngư dân, rồi tổ chức các cái tàu đang làm nhiệm vụ trên biển cũng sẵn sàng thực hiện cái nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu và giúp đỡ, hỗ trợ ngư dân khắc phục các cái sự cố, rồi sửa chữa máy móc, cấp cứu kịp thời ngư dân khi bị nạn hoặc xảy ra các cái tình huống bất trắc ở trên biển, rồi tổ chức tặng cho ngư dân những cái vật phẩm thiết yếu như là cờ tổ quốc, rồi là áo phao cứu sinh, dây buộc tàu, rồi tổ chức cả cái chương trình thăm khám và tư vấn sức khỏe, chăm sóc, cấp thuốc miễn phí cho ngư dân nói riêng và cho nhân dân các cái địa phương ven biển với cái tổng số tiền hàng thuốc trị giá hàng trăm triệu đồng. Bên cạnh đó thì lực lượng của vùng 3 làm nhiệm vụ trên biển kết hợp với các cái nhiệm vụ trực chốt tuần tra kiểm soát quản lý bảo vệ biển đảo của Tổ quốc, sẵn sàng ngay lực lượng để bảo vệ tính mạng tài sản của bà con ngư dân khi hoạt động trên biển, tạo điều kiện về mọi mặt để cho bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bám ngư trường, khai thác thủy sản, phát triển kinh tế với cái tinh thần là lo cho dân như lo cho người thân của mình, giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh của trái tim.
1: Vâng, chương trình Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân là một mô hình mang tính nhân văn sâu sắc. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ rõ hơn về quy mô tiếp nhận các cháu và cán bộ chiến sĩ vùng 3 đã đồng hành chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần như thế nào để giúp các cháu có hoàn cảnh khó khăn được nuôi dưỡng ước mơ học tập?
0: Hiện nay chúng tôi đã đồng hành và nhận đỡ đầu 16 cháu con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cũng như là mồ côi thuộc các tỉnh Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi tháng chúng tôi chỉ quyên góp và hỗ trợ cho các cháu 500.000 đồng cùng với một số cái vật phẩm thiết yếu như quần áo, sách vở và cả cái đồ dùng cho các cháu học tập. Mặc dù cái số tiền là không lớn nhưng đây là bằng cả một cái tấm lòng của cán bộ chiến sĩ chúng tôi dành cho các cháu để các cháu có thêm mà cái điều kiện thực hiện việc học tập, thực hiện cái ước mơ là trở thành những công dân có ích cho xã hội sau này. Hoạt động này chúng tôi được sự quan tâm và ghi nhận rất lớn của cấp ủy chính quyền địa phương và đặc biệt là đã khơi dậy cái tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ của cái truyền thống đạo lý đó là lá rất ít đùm lá rất nhiều. Đấy là một cái nghĩa cử hết sức đáng ghi nhận mà chúng tôi đang thực hiện rất tốt và sẽ rút kinh nghiệm nhân rộng hơn nữa cái hoạt động này.
1: Vâng, từ hiệu quả thiết thực của các chương trình hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và nhận đỡ đầu con ngư dân, có thể thấy là mối quan hệ giữa lực lượng hải quân vùng 3 với bà con thì ngày càng gắn bó mật thiết. Vậy thì dưới góc nhìn của đơn vị, sự yên tâm phấn khởi bám biển của bà con đóng vai trò như thế nào trong việc xây dựng thế trận lòng dân và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay?
0: Có thể khẳng định rằng chương trình Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển và hoạt động hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân của vùng 3 hải quân có ý nghĩa chính trị xã hội rất sâu sắc và đạt được những cái hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ giúp đỡ và bảo vệ ngư dân khai thác thủy hải sản an toàn đúng pháp luật, nâng cao được cái nhận thức, ý thức pháp luật và trách nhiệm chính trị của ngư dân. Thông qua đó cũng tạo cho ngư dân sự yên tâm vươn khơi bám biển cùng với các cái lực lượng chức năng khẳng định cái chủ quyền của Việt Nam trên biển. Cùng với đồng bào và nhân dân cả nước quyết tâm bảo vệ vững chắc cái chủ quyền biển đảo thêm một địa thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam của chúng ta trong tình hình mới.
1: Vâng, xin cảm ơn chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, chính ủy vùng 3 hải quân đã trả lời phỏng vấn.
2: Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm 2026, vùng biển Tây Nam tiếp tục đối mặt với nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Lợi dụng thời tiết giao mùa và vùng biển giáp danh, các đối tượng buôn lậu xăng dầu, gian lận thương mại liên tục thay đổi phương thức hoạt động với thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt, đây cũng là giai đoạn cao điểm toàn hệ thống chính trị dồn lực gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam. Trước tình hình đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt tuần tra, khóa chặt các tuyến trọng điểm. Những chiến công liên tiếp trên mặt trận chống tội phạm và sự kiên trì trong công tác tuyên truyền phòng chống khai thác IUU của đơn vị trong nửa đầu năm 2026 đã khẳng định vai trò lá chắn thép giữa trùng khơi. Bài viết sau của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển do Hải đoàn Biên phòng 28 quản lý cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt động của các loại tội phạm mua bán vận chuyển hàng hóa trái phép như xăng dầu, thuốc lá lậu vẫn diễn biến với xu hướng ngày càng tinh vi. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Vũ Hữu Khởi, Hải đoàn trưởng Hải đoàn Biên phòng 28 cho biết, qua đấu tranh thực tế trong hai quý đầu năm, các đối tượng triệt để lợi dụng đêm tối, thời điểm thời tiết xấu hoặc các dịp giáp lễ Tết để hoạt động. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng tàu cá hoán cải, giả dạng phương tiện đánh bắt nhằm trà trộn vận chuyển xăng dầu trái phép trên biển. Khi bị kiểm tra, chúng lập tức đối phó bằng cách quay vòng hóa đơn hợp pháp hoặc sử dụng hồ sơ, chứng từ giả mạo để qua mắt lực lượng chức năng. Song song với mặt trận chống buôn lậu, nhiệm vụ ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trong 6 tháng qua cũng đặt ra yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Tình trạng tàu cá cố tình mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS hoặc chạy sát vùng biên giới trên biển đòi hỏi lực lượng tuần tra phải liên tục ứng trực 24/24 giờ. Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn 28 đã tích cực chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và ngăn chặn khai thác IUU. Trong đó, chú trọng làm tốt công tác huấn luyện nghiệp vụ cơ bản, huấn luyện chuyên sâu, nâng cao năng lực chuyên môn và thể lực cho cán bộ chiến sĩ. Tổ chức trinh sát nắm chắc di biến động trên vùng biển, kết hợp đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời bố trí lực lượng bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đại tá Vũ Hữu Khởi nói:
5: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Hải đoàn Biên phòng 28 đã tăng cường quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo chỉ đạo của các cấp, hiệp đồng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị như Biên phòng An Giang, rồi Cà Mau, rồi Bộ Tư lệnh vùng biển 4, rồi Đoàn Trinh sát miền Nam trong đấu tranh phòng chống gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép. Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng hóa trái phép trên biên giới vùng biển, rồi kế hoạch 1822 về tăng cường đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật trên biển và tuyến biên giới. Hải đoàn Biên phòng 28 đã tích cực và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm quyết liệt đẩy mạnh và tuần tra kiểm soát, nhất là tại các khu vực vùng biển thường xuyên xảy ra vi phạm pháp luật.
4: Quyết tâm biến tinh thần chỉ đạo thành hành động, trong 6 tháng đầu năm 2026, Hải đoàn Biên phòng 28 đã tổ chức hàng chục lượt tàu xuồng tuần tra khép kín các vùng biển trọng điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Trực tiếp cùng cán bộ chiến sĩ trên tàu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, Trung úy Trần Duy Nên, Phó Thuyền trưởng tàu PP-280161 Hải đội 1 chia sẻ. Trong suốt 6 tháng qua, cán bộ chiến sĩ của tàu đã tăng cường tuần tra trên các ngư trường trọng điểm. Quy trình kiểm tra được siết chặt từ giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên đến việc duy trì kết nối thiết bị hành trình 24/24 giờ. Khi tiếp cận phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ vừa kiểm soát vi phạm khai thác IUU, vừa chủ động đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, không để sót lọt bất kỳ dấu hiệu nghi vấn nào. Trung úy Trần Duy Nên cho hay:
6: Chúng tôi tập trung kiểm tra giấy tờ tàu cá, số lượng thuyền viên, thiết bị giám sát hành trình, việc chấp hành các quy định về khai thác thủy sản, đồng thời tuyên truyền cho bà con ngư dân không vi phạm các vùng biển nước ngoài. Trong quá trình tuần tra, lực lượng kiểm tra cũng kết hợp đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển dầu đeo và các hàng hóa khác không rõ nguồn gốc trên biển và trong khu vực.
4: Cùng với việc kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Hải đoàn Biên phòng 28 đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn. Về vấn đề này, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp, nhân viên báo vụ tàu PP-281902, Hải đội 2 bày tỏ: Vùng biển phía Tây Nam có mật độ tàu cá hoạt động rất lớn, bà con thường vươn khơi dài ngày. Nếu không bám sát tuyên truyền, hướng dẫn, bà con rất dễ vi phạm vùng biển nước ngoài hoặc duy trì thiết bị giám sát sai quy định. Vì vậy, cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn thực hiện phương châm đi từng tàu, gặp từng ngư dân để trò chuyện phân tích cho ngư dân hiểu rõ hơn về hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế và hệ lụy đến uy tín nghề cá Việt Nam, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Vũ Hiệp bộc bạch.
7: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên biển, khi tiếp cận tàu cá thì ngoài việc kiểm tra giấy tờ, thiết bị giám sát hành trình thì chúng tôi trực tiếp tuyên truyền cho bà con về luật thủy sản năm 2017 và các quy định chống khai thác IUU, quy định về duy trì và kết nối thiết bị giám sát hành trình 24/24 và không đưa tàu sang khai thác trái phép ở vùng biển của nước ngoài. Và đối với những tàu cá mà có nguy cơ vi phạm cao hoặc từng vi phạm thì cán bộ đơn vị sẽ tuyên truyền kỹ hơn, phân tích rõ hậu quả pháp lý, thiệt hại kinh tế cũng như là hình ảnh đến uy tín nghề cá của Việt Nam.
4: Bên cạnh việc phát tờ rơi, sơ đồ ranh giới trên biển ngay giữa chùm khơi, Hải đoàn Biên phòng 28 còn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban Quản lý Cảng Cá, Nghiệp đoàn Nghề Cá tổ chức các buổi tuyên truyền tập trung cho chủ tàu, thuyền trưởng trước mỗi chuyến mở biển. Nội dung được đổi mới theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Bà con không chỉ chấp hành tốt mà còn tích cực cung cấp nhiều nguồn tin giá trị, hỗ trợ biên phòng bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo. Kết quả, qua các đợt cao điểm, đơn vị đã chủ trì và phát hiện, bắt giữ 3 vụ, 3 tàu và 11 đối tượng vận chuyển khoảng 300 mét khối cát và 37.000 lít dầu không xuất trình được hợp đồng cũng như là hóa đơn chứng minh hợp pháp hàng hóa tại thời điểm kiểm tra. Ngoài ra, đơn vị còn phát hiện và xử lý 8 vụ trên 8 phương tiện, 9 đối tượng vi phạm khai thác IUU và xử phạt số tiền khoảng 230 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2026 khép lại bằng những cột mốc bình yên trên biển. Những con tàu của Hải đoàn Biên phòng 28 vẫn tiếp tục rẽ sóng ra khơi, viết tiếp hành trình kiên cường của những người lính mang quân hàm xanh, những lá chắn thép vững vàng nơi vùng biển Tây Nam của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, có thế trận không có hào sâu lũy thép, không có trận địa hiện hình trên bản đồ, nhưng lại là một trong những thế trận bền chắc nhất, đó là thế trận lòng dân. Ở xã Xuân Viên, tỉnh Phú Thọ, thế trận ấy được dựng xây từ những việc bình dị mỗi ngày. Từ chuyện người lính xuống đồng cùng bà con gặt lúa, chuyện một cán bộ quân sự xã dẫn các bạn trẻ đi tìm hiểu văn hóa Mường. Một buổi tập múa xanh tiền có bộ đội lắng nghe cổ vũ và cùng kết nối với bà con. Thường xuyên đến với dân chính là phương thức quan trọng để hiểu dân và giúp dân. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với lực lượng quân sự cơ sở. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ tham mưu về quân sự quốc phòng địa phương mà còn phải là điểm tựa tin cậy trong đời sống cộng đồng. Chúng ta cùng nghe bài viết thứ 3 cũng là bài cuối trong loạt phóng sự Giữ nhịp xanh tiền, vững lòng dân của nhóm phóng viên Ngọc Linh, Vân Thêu.
3: Sau những giờ bộ đội cùng bà con lao động trên những thửa ruộng chín vàng, tiếng xanh tiền lại rộn rã vang lên khắp bản làng. Ở đó, tiếng xanh tiền không chỉ là âm thanh của một loại hình nghệ thuật dân gian, mà còn là nhịp kết nối cộng đồng, là sự dây gắn bó giữa người dân với quê hương, giữa thế hệ hôm nay với cha ông. Cũng từ những nhịp xanh tiền ấy, tình quân dân được vun đắp một cách tự nhiên, bền chặt, bằng sự đồng hành, thấu hiểu và sẻ chia trong đời sống thường ngày.
8: Cháu chào các cô, chưa anh chị nhá.
9: Em chào các chị ạ.
10: Chào các em nhá.
8: Múa xanh tiền, cái này là một bản sắc của văn hóa của người Mường. Muốn gần dân thì là cũng phải học cái phong tục tập quán và văn hóa, nét đẹp văn hóa của người Mường để cho mình quá trình công tác, làm công tác dân vận thì mình sẽ là tiếp cận bà con sẽ dễ hơn. Khi bà con múa thì mình cũng vào mình nhảy, mình múa cùng bà con để học hỏi dần. Để sau này thì mình đi diễn văn nghệ cùng bà con ở xã tổ chức những hội văn nghệ. Nhìn các cô và các chị là múa là động tác là rất dẻo và uyển chuyển đấy. Nhìn rất đơn giản nhưng mà rất khó.
3: Nhìn dễ mà cũng không dễ. Câu nói ấy không chỉ đúng với điệu múa xanh tiền, nó cũng đúng với công tác dân vận. Để có được một cái bắt tay thân tình, một nụ cười tin cậy, một lời người dân sẵn sàng chia sẻ, phía sau đó là cả quá trình bền bỉ đi cơ sở, hiểu phong tục, tôn trọng văn hóa, lắng nghe tâm tư và làm những việc thiết thực. Điệu múa xanh tiền vì thế trở thành chiếc cầu nối tình quân dân. Thiếu tá Nguyễn Duy Hoàng ngồi bên chiếc trống đều đặn gõ từng nhịp trống, từng nhịp xanh tiền làm hiệu lệnh để bà con luyện tập. Mỗi nhịp gõ của anh không chỉ giữ đúng tiết tấu của điệu múa truyền thống mà còn góp phần giữ gìn một nét đẹp văn hóa của đồng bào Mường nơi đây.
11: Tức là mình sẽ
9: nghiêng người này, tay, chân, bước đây, đấy, đấy đúng rồi. Đấy lúc lại nhịp nhàng, cái tay giơ cao lên, giơ ngang bằng mặt đúng rồi, đấy, uốn dẻo. Mặt nữa là người lúc nào thoải mái vui vẻ.
3: Đứng bên góc nhà văn hóa, thạc sĩ Đào Thị Thúy Hằng lặng lẽ dùng điện thoại ghi hình và phát trực tiếp những điệu múa xanh tiền của bà con lên mạng xã hội. Qua màn hình nhỏ, tiếng trống, tiếng xanh tiền và những bước chân nhịp nhàng của người dân Xuân Viên vượt qua khỏi phạm vi bản làng đến với bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng ở nhiều nơi. Những hình ảnh giản dị ấy không chỉ góp phần quảng bá một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Mường mà còn lan tỏa câu chuyện đẹp về tình quân dân và những người lính đang âm thầm đồng hành cùng nhân dân gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
9: Anh chị em ơi, Hằng đang livestream chương trình điệu múa của bản Mường. Đây là điệu múa sinh tiền. Sinh tiền là một loại hình nghệ thuật dân gian đã có từ rất là lâu đời mà mang đậm bản sắc của văn hóa người Mường ở vùng núi phía Bắc Việt Nam. Các bạn này đang hỏi là chị ơi, em nghe tiếng âm vang này lạ mà hay quá. Đây là sinh tiền đấy ạ. Vừa cầu bình an, cầu may mắn và xua đuổi những điều không may ạ. Vâng. Còn đây là có tiếng trống, có cả anh bộ đội. Múa cái này có khó không ạ? Bạn Trần Phạm. Múa cái này thì không khó đâu bạn ạ. Cái này rất là dễ, đặc biệt là ở quê mình thì có những cụ mà đến hơn 80 tuổi rồi vẫn múa rất là dẻo và vẫn dạy cho các bạn trẻ. Đặc biệt ở đây có một bạn nhí cũng đang học để duy trì được bản sắc văn hóa dân tộc Mường này.
3: Từ những lượt xem, những lời chia sẻ và sự quan tâm của cộng đồng, nhịp xanh tiền tiếp tục ngân vang xa hơn, mang theo hình ảnh bộ đội Cụ Hồ gần dân, hiểu dân và gắn bó với dân bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Những bước chân, tiếng xanh, tiếng cười xóa đi khoảng cách giữa người tuyên truyền và người được tuyên truyền, giữa lực lượng vũ trang và nhân dân. Từ dựng lúa đến điệu múa, từ bó lúa chắc tay đến nhịp xanh tiền rộn rã, hình ảnh bộ đội ở Xuân Viên hiện lên gần gũi mà sâu sắc. Họ không chỉ giữ bình yên bằng nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn giữ bình yên từ gốc

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Đoàn Hùng, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 90 phút của chương trình. Và ngay sau đây là những nội dung đáng chú ý trong 90 phút của chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Khí tượng Thủy văn thì El Nino năm nay sẽ có cường độ rất mạnh, gây ra hạn hán, nắng nóng và thiếu nước nghiêm trọng ở nước ta từ nay đến cuối năm, thậm chí là đầu năm tới. Giải pháp nào để chủ động ứng phó, giảm nhẹ rủi ro cho sản xuất và đời sống của người dân? Câu chuyện thực sự hôm nay sẽ bàn về chủ đề này sau ít phút nữa.
0: Tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch và bền vững là thông tin sẽ có trong Sức sống hàng Việt.
1: Mỹ và Iran chấm dứt xung đột phép thử 60 ngày với quyết tâm hòa bình bền vững. Chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
0: Và trước hết sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố đẩy nhanh rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai nhằm cắt giảm thành phần hồ sơ và mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử. Mục tiêu là đến hết năm nay, 100% thủ tục hành chính về đất đai đủ điều kiện